0: ជីវិតរស់ហើយអាចនិយាយជាមួយបាន
1: វាធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសជាមិនមានកំណងល្អទេក្នុងការបកស្រាយនេះនឹងប្រាច់ចម្លើយច្បាស់មួយដល់យើង
2: មានគ្រូគង្វាលម្នាក់ឈ្មោះ James Pye ខកចិត្តនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានសម្លាប់ខ្លួនគាត់ពិតជាជឿជាក់ថាកូនប្រុសគាត់នៅវល់វល់កន្លែងណាមួយហើយគាត់បានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយថាងទៀតផងជេមចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែចង់បានសិលធម៌ល្អតែគាត់មិនដែលទទួលយកសេចក្តីពិតរបស់ព្រះហើយពុំបានយល់ថាព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាអ្នកស្លាប់គឺស្លាប់ហើយមិនអាចតាក់ទងជាមួយបានទេថ្ងៃមួយជេមបានត្រឡប់មកបន្ទប់គាត់វិញហើយបានឃើញស្រោមសំបុត្រតែមានរូបថតកូនប្រុសគាត់បើកចំហហើយខោកូនរបស់គាត់នៅរាយប៉ាយពេញបន្ទប់ក្រៅពីនោះនីលិកាប៉ោលបានឈប់ដើរនៅម៉ោង 8:20 នាទីនោះគឺជាពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានសម្លាប់ខ្លួនជេមគិតថាប្រហែលជាខ្មោចកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែព្យាយាមទាក់ទងជាមួយគាត់ហើយមើលទៅជេមបានទៅរកគ្រូខ្មោចដើម្បីឲ្យកូនប្រុសគាត់និយាយតាមរយៈគ្រូនោះសាបានចេញមកថាប៉ាកូននៅឋានសួគ៌កុំបារម្ភពីកូនអីគ្រូខ្មោចបានប្រាប់ជេមថាឲ្យទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅជួបជាមួយកូនប្រុសគាត់ជេមនិងប្រពន្ធគាត់ដើរកាត់វាលរហោស្ថានដើម្បីស្វែងរកកូនជេមខ្សោះជាតិទឹកប្រពន្ធគាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកជំនួយតែជេមបានស្លាប់ដោយសារតែតាមរកកូនប្រុសដែលស្លាប់ទៅហើយនោះរឿងសោកសង្រេងមួយនេះនឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេបើសិនជាលោកជេមស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាជាងការឆោបបោករបស់សាតាំងនោះនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុណ្ណោះដែលសាតាំងឬក៏ទេវតាអាក្រក់ណាមួយរបស់វាដែលយើងហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះបានពង្វក់មនុស្សឲ្យគិតថាពួកគេបានឃើញញាតិសន្តានរបស់គេដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាអ្នកស្លាប់ទៅហើយនៅតែមានជីវិតពីព្រោះថាពេលនោះវាអាចធ្វើឲ្យពួកគេនិយាយជាមួយវាហើយវាអាចនិយាយកុហកប្រាប់គេថែមទៀតផងវាចង់ឲ្យមនុស្សងាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយអាចធ្វើការនេះបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធដោយការបោកបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងញាតិសន្តាននិងមិត្តភក្តិដែលបានស្លាប់ទៅហើយតើអ្នកនឹងបានជួបអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយដែរឬទេតើអ្នកនឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញជាថ្មីទេព្រះគម្ពីរចែងថាថ្ងៃណាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកម្ដងទៀតពីនគរឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដោយតែទ្រង់បានធ្វើការនោះនៅលើផែនដីដែរទ្រង់នឹងមានបន្ទូលហើយអ្នកស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីការស្លាប់លុះត្រាតែព្រះយេស៊ូវប្រទានជីវិតឲ្យព្រះជាម្ចាស់សន្យាថា
3: ព្រោះដូចជាមនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោសឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរតែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោស
2: មានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ាជីបានសិក្សាព្រះគម្ពីរអស់រយៈពេលជាយូរបន្ទាប់ពីគូដណ្ដឹងរបស់នាងបានទទួលមរណភាពទៅថ្ងៃមួយអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវម្នាក់ទៀតបានមកលេងផ្ទះម៉ាជីម៉ាជីពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់នាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានជួបគាត់ខ្ញុំបានជួបគាត់មិត្តភក្តិនាងបានសួរនាងថាបានជួបអ្នកណាខ្ញុំបានជួបគូដណ្ដឹងខ្ញុំ quạt bàn trò lót mốc rô khá nhóm, hơi ní dê chì mùi khá nhóm, hơi thêm tiếng áo khá nhóm tuyệt phồng. Mật phẹ rục bọc mà xì, có miễn ca bò rộng phìm. Quát đăng thả, bè công pi prap thả, nét slap mật đăng ở vầy tế, rồi hốt to tại bè yêu sư dương trò lót mục vĩnh, hơi bọc bù kê ở rú làng vĩnh. Quạt bà quát nát thả, ní kì chìa là bách cò rục bò xà tăng đã bây phung quốc mà xì, hơi nòm niên ở khlích ngay trên bì bè chìa mà chạc. Quạt bàn phần dốt sức đầy bật, vì bác công phí dòng chốt chất tục đã hãy bóc bài thèm tuyệt phòng. Nơi tì bằng phật gọt bán bạp niên thà. Bà sân chia viên cát lạc một đồng tiết, nẹ cua ni dây thà. Nơi khốn nông bà niên bà Giê-xu, chô tư ở ngay từ vị nhiên nạc rõ. Cà bì đầm bồn, mà xì mân chọn tì. Niên chô chất á râm, đại bán khơi nhờ vây đại niên kết thà chỉ cứu đơn đơn rồi bò niên. Niên mình chấp bát thà, niên chọn bó bong rương nút chào tề. Nơi tì bông phật, niên bán dô thà, vì nhiên là cọ trong bông phai niên, hãy thua ai niên miên à rộng lọ, còn tài nôm ai niên vùng quên tài phần nọ. Niên bán tách nhà chật thà, cha, nhóm nâng áp tư thán, nơi khốn nông bà niên bà Giê-xu. Bán tài bí rước bây thường ngày tài phần nọ, vì nhiên là cọ có bán khai luôn thua chỉ cú đơn đơn niên tiệt. Mặt đồng ní, mà xì bàn trìm khuôn chì sạch hời. Niên bàn dây thà. Nếu khốn nông bà niên bà Giê-xu, vì nhìn ạc rõ, chô chênh ai chân ai tư. Vì nhìn ạc rõ nụ, có bàn chênh tư, hời có mình trò lọc mô quên tiệt đài. Chùn cà, nè ác miên rõm thà, khai khám mọc. Nè ác trời lập buông ai nì dây chư mùi nè tại bàn sạp tư hời. Cà chọc bào cực bọt xa tăng, đái nì dây thà. Nghĩa sạp mình chống chứ sạp nụ tế, hạc bây sạp tư đối chứa tùm nồn nè. Tại ấy lời ní, nghĩa ách xâm ra chất đã sẽ kết đáy bất trực bò bè giang mốt nguồm, nơi khốn nông chất cùng nơi trực bò nè. Sẽ kết đáy bất nụ cử, nghĩa sạp cử sạp rồ hồ tỏ tại bà Giê-xu dương trò lọp một quỳnh. Sẽ kết đáy bất nâng chuối sân cua, nghĩa bì sẽ kết đáy phê khlạch nâng cà lũng bạc. Sẽ kết đáy bất trực bò bè chứa mệt chạc. Nóm ở dân rồi phát bí ẩm nạch này cả phút của họ rực bỏ xa tăng.
1: Các ông này, bà mạng hành thả. Xa tăng của họ thả, nghĩa sạp mình chỉ vượt, rồi bị chọn thử bạp nơi ruộng. Mình tập rết tê, để ai chú dân bị cả phút của họ, nâng bị cả đặt đại rực bỏ xa tăng bàn.
4: Tại dân ta thua với khá tớ, đâm bây ở phía ai chú đòi dân, chanh bị cả thử bạp rực bỏ xa tăng bàn.
1: Dương ách phụ tạm ca này nóm khăn ông ca bỏ xa này.
2: Chô bà giá trăm phụ ca với lúc bà trăm thường ngày. Sa tăng, nâng phụ vi nhiên là cổ rực bỏ huy bàn bà giốt chi mùi nâng bà chi mạch chá ở rực dạ bê chi chẳng chân nằm một hời. Phụ vi mình có lúc bà chẳng nà khăn ông ca bông phai xích đầy chùm nửa rực bỏ nhé đại chư từ lờ bà chi mạch chá. Đối chân này, dương tương ọc này trời tại phong bà giá ở bàn mê tên. Vụ viên nâng pra cổ mưu sâu bài đọc bầy dốt nè lơ dừng, tam rồi dạ ẩm bơ bạp tốt mùi, đại tàu chọp nâng dừng. Đối biệt xa lọc mùi bổ thả, mà nó thông chừng mù, tại mù ai thua ai mà nó miên chung ngừ. Ở vậy đại tối, ai dốt nè lơ dừng bàn, mình thả chí tùm lọp ở cổ, rư cả bát tất chất ngực tề. Dừng trời cá ca bỉa, dừng trời cá thân nằm cùng chất mù, rư mùng chủ lộ thăng. Xâm náng lọ hỏi, bà chìa mạch chạc bàn ca bìa giang lọ ạc chọc. Vì cứ chìa cướng ca bìa rục bọc bà chìa mạch chạc. Lục bồn chìa sầu vẹt đọc là hàn rục bọc bà Giê-xu, đại bán chú ca lúc bạc chú chí răng, bán sầu xê nơi khốn bà cung bì ông bì cướng ca bìa rục bọc trùng. Quát thả.
3: Ai sẽ cái đây ai tiết, bông bồn ơi, cho ai miên cầm lăng làng khốn bà ông mạch chạc. Đại rất thị ba rồi mấy rồi bóp bè chết xa đà trùng. Chô bẹ cường sắc rồi bóp bè. Đàm bây ai ách nâng cho mò muốn. Tốt nâng ổ bái cò tên ổng bàn màn rồi bóp à rẹ. Đốt chứ nè, chô ai cho mò muốn cho. Đại cổ vắt sẽ cái đầy bật nơi chân kè. Hai bẹ sẽ cái đầy sắc cho rật tốt chia bà đạp băng đàm trùng. Tiếng bẹ sẽ cái đầy prong priệp rồi bóp đồng nâng lò nơi sẽ cái đầy sốc sàn. Tốt chia sẽ bài trường. Thanh tiếng dốc sẽ cái đây chùm nửa tốt chiếc hài phòng. ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួញឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូល
2: ការពិពណ៌នាតាមរូបភាពនៃគ្រឿងការពារនេះគឺជាសញ្ញានៃការការពាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានឲ្យអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ដោយឥតគិតថ្លៃនេះគឺជាការសង្ខេបដ៏ងាយមួយពីអត្ថន័យរបស់វាតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមមួកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់ការពារយើងពីសេចក្តីស្លាប់ដោយប្រទានឲ្យយើងនូវការអភ័យទោសដោយព្រោះយើងជឿលើការសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវខែការពារដើមទ្រូងនៃសេចក្តីសច្ចរិតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យជ័យជំនះលើសេចក្តីល្បួងដោយជាមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងព្រមទាំងនាំមកនៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់មកនិងកែប្រែចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងថែមទៀតផងខ្សែក្រវ៉ាត់នៃសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការពារយើងឲ្យរួចផុតពីការភូតកុហករបស់សាតាំងស្បែកជើងនៃដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តការអភ័យទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនឹងរៀបចំយើងឲ្យចេះជួយដល់អ្នកដទៃដាវនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាដាវរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួមទាំងសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយយើងយើងអាចប្រើគ្រឿងការពារទាំងនេះគ្រប់ពេលវេលានៅគ្រាណាដែលយើងមានគំនិតមិនល្អឬបានទទួលការវាយប្រហារពីសំណាក់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ជាពិសេសខែលនៃសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងតាមរយៈការជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីជួយយើងរាល់ការវាយប្រហារពីសត្រូវនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅចិត្តហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាសេចក្តីពិតនោះយើងនឹងមានជ័យជំនះរៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលអ្នកអាននៅព្រះគម្ពីរហើយនឹងអធិដ្ឋានចូលគិតអំពីគ្រឿងការពារនេះហើយស្រមៃគិតថាអ្នកយកគ្រឿងការពារនីមួយៗនោះមកពាក់ដើម្បីការពារហើយសិក្សាព្រះគម្ពីរដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមទៀតពីសេចក្តីពិតចូលមានទំនុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយអ្នកយកឈ្នះលើការវាយប្រហាររបស់សាតាំងគ្រិស្តបរិស័ទគួរតែជួបជុំគ្នាឲ្យបានជាញឹកញាប់ហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់របូតចេញពីព្រះនៅក្រោមការវាយលុករបស់សត្រូវឲ្យសោះនៅក្នុងសង្គ្រាមបើមានទីហ៊ានណាម្នាក់ត្រូវរបួសទីហ៊ានផ្សេងទៀតត្រូវប្រថុយជីវិតជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលត្រូវរបួសហើយនាំពួកគេទៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងព្យាបាលពួកគេផងដែរនៅពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងយើងត្រូវធ្វើចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបែបនោះដែរ
1: ទាំងនេះហើយគឺជាការណែនាំរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងធ្វើតាមព្រះនោះយើងនឹងរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនិងការកុហករបស់សាតាំងបានសរុបទៅនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងដឹងការពិតថាមិនតែព្រះអធិការមួយព្រះអង្គទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានមនុស្សខាងព្រះជាម្ចាស់ទើបមានសុវត្ថិភាពព្រះគម្ពីរបានអះអាងថាយើងអាចយកឈ្នះបានតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកខាងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
4: ចង
1: ់បើសម្លាញ់ចង់តើសម្លាញ់ជ្រើសរើសធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះ
4: ខ្ញុំនឹងថ្វាយបង្គំព្រះដ៏អស្ចារ្យតែម្ដងគត់ខ្ញុំនឹងមិនថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបង្កើតឡើយខ្ញុំនឹងមិនស្វែងរកការការពារឬការជួយពីសំណាក់វិញ្ញាណអាក្រក់ឡើយ
0: សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមិនតាក់ទងជាមួយអ្នកស្លាប់ឬតាក់ទងនឹងអំពើមន្តអាគមឡើយខ្ញុំនឹងយកពេលមកស្វែងយល់ពីព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងរៀនសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យបានច្បាស់ដោយឧស្សាហ៍អានព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋាន
1: អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់រួចផុតពីការព្រួយខករបស់សាតាំងមែនចូលទៅឋាននៅស្ដែងទាំងអស់គ្នាព្រះអតកតដ៏មានអន្តរិទ្ធកូនអស់ពីគុណត្រង់នៃបងបង្រៀនកូនពីសេចក្តីពិតរបស់ត្រង់សូមត្រង់អត់ទោសឲ្យកូនដែលកូនបានដកតាមការឆោបបោករបស់ពួកអរិយសាតាំងសូមត្រង់ជួយឲ្យកូនមានសេរីភាពដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ត្រង់ហើយសូមត្រង់ការពារកូនឲ្យរួចផុតពីការព្រួយកុហកនឹងការបិទបៀនរបស់សាតាំងកូនអស់ពីគុណត្រង់ដែលត្រង់បានរំដោះកូនចេញពីការភ័យខ្លាចនិងចេញពីអំណាច សត្រូវដែរសូមឯកូនដល់នៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដរាបណាកូននៅមានជីវិតរស់កូនសូមទូលទៅក្នុង
5: ជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសាស្ត្រហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងផងដែរក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនហើយនៅក្បែរសកលវិទ្យាល័យនោះគឺមានផ្ទះតូចមួយដែលមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថារបងផ្ទះហើយនិងដំបូលផ្ទះអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទះនេះគឺបានធ្វើតាំងតពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដែរគាត់មានឈ្មោះថាលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីងលីហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលដែរគឺជាសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្កែរបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានឈ្មោះថាស៊ីស៊ីវាគឺជាឆ្កែមេហើយជីងលីនាងពិតជាស្រឡាញ់ឆ្កែមួយនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាតាំងតែពីនាងកើតមកឆ្កែមួយនេះតែងតែនៅក្បែរនាងហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តជានិច្ចជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកហ្វូហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែទៅព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនដែលមានសប្តាហ៍មួយណាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអខានក្នុងការទៅថ្វាយបង្គំនោះទេហើយគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ទំនេរហើយនៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែលពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែងតែពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមហើយពោពេញទៅដោយភាពរីករាយពួកគាត់ពិតជាមានអំណរខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចទៅថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានចំណែកឯអ្នកស្រីលីវិញគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយនិងស្នាមញញឹមពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់គាត់ពិតជាទន់ភ្លន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ពិតជាគោរពហើយនិងស្រឡាញ់ដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយក្រឡេកមកមើលជីងលីវិញគឺនាងមានអត្តចរិតដូចជាម៉ាក់របស់នាងអញ្ចឹងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់កូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការចែករំលែកគាត់តែងតែបង្រៀនជីងលីឲ្យចេះចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយសារតែទទួលបានការអប់រំពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងជីងលីនាងក៏បានក្លាយទៅជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយមានស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់នាងរហូតហើយជាពិសេសនោះលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីគាត់តែងតែបង្រៀនដល់ជីងលីឲ្យចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រទានពរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់ជីងលីមិនថាប្រាជ្ញាឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងជីងលីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់នាងនៅពេលដែលនាងមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬធំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនាងហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងដើម្បីឲ្យនាងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏កាន់តែមានអំណរហើយនឹងមានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែស៊ីស៊ីដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់គឺមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងពូកែខ្លាំងមែនទែនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែសរសើរដល់ស៊ីស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបលោកហ្វូឬក៏អ្នកស្រីលីអាចនិយាយបានថាជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូដែលឲ្យគាត់មានសត្វចិញ្ចឹមដែលមានចរិតសុភាពស្លូតបូតហើយរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះនៅពេលដែលមានមនុស្សឬក៏មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់លោកហ្វូស៊ីស៊ីវាមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់វាមានរបួសឬក៏មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែវានោះទេបើគិតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូពិតជាស្រឡាញ់វាខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯស៊ីស៊ីវិញក៏ស្រឡាញ់ម្ចាស់ដូចគ្នានៅពេលដែលលោកហ្វូឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាក់ចែងទៅណាវាតែងតែនៅយាមផ្ទះហើយនឹងនៅចាំមើលផ្លូវរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញជានិច្ចប៉ុន្តែស៊ីស៊ីវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថាវាបានរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាត់ទៅហើយវាក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជីងលីនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជីងលីនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូចនេះហើយទើបនាងតែងតែអង្គុយក្រៀមក្រំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញដោយសារតែនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញនាងបានឃើញស៊ីស៊ីដេកនៅក្បែរដើមឈើនៅមុខផ្ទះរបស់នាងមើលទៅវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនវាពិតជាមានការឈឺចាប់ដោយសារតែភាពចាស់ជរា ដោយសារតែឃើញកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មានការឈឺចាប់និងមានភាពក្រៀមក្រំដូច្នេះហើយទើបលោកពូនិងអ្នកស្រីលីក៏បានសម្រេចចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងជីងលីថាកូនប៉ាដឹងថាកូនពិតជាមានភាពឈឺចាប់និងសោកស្ដាយនៅពេលដែលកូនឃើញស៊ីស៊ីបែបនេះប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថាគ្មានជីវិតណាដែលនៅស្ថិតស្ថេរនោះទេនៅពេលដែលយើងមានជីវិតគឺយើងត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតទៅវិញដូចគ្នាដូចនេះហើយទើបកូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតណាកូនសម្លាញ់នៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីគាត់បាននិយាយបែបនេះរួចហើយជីងលីនាងក៏បានគិតទៅដល់ពេលដែលត្រូវយកស៊ីស៊ីទៅចាក់ថ្នាំនៅអេប៉េតសាត់នាងពិតជាមានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏មិនដែលគិតថានាងនឹងត្រូវបាត់បង់មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតាំងពីក្មេងម្នាក់នេះផងដែរប៉ុន្តែនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងថានៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2នាងនឹងបានជួបស៊ីស៊ីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីជីងលីនាងបានគិតដល់ចំណុចនេះហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងថាល្អប៉ាម៉ាក់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស៊ីស៊ីសម្រាប់បានដោយងាយស្រួលខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេមានភាពឈឺចាប់បែបនេះនោះទេហើយកូនរត់តែមិនចង់ឃើញស៊ីស៊ីមានភាពវេទនាដូចនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចប់លោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានលើកស៊ីស៊ីដាក់ទៅលើឡានហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពេទ្យសត្វដំណើរនេះគឺជាដំណើរចុងក្រោយរបស់នាងជាមួយនឹងស៊ីស៊ីជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយទោះបីជាស៊ីស៊ីវាមិនអាចស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងអស់និងការថើបជាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូទៅកាន់ស៊ីស៊ីគឺពិតជាបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយទៅកាន់ស៊ីស៊ីផងដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំរួចស៊ីស៊ីវាក៏បានបិទភ្នែកទៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយនិងអំណរផងដែរបើសិនជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវភាពឈឺចាប់ដូចជាការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាពិតជាសំខាន់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាមួយនឹងពួកគេនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពជឿចាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែมันយូរប៉ុន្មានយើងក៏អាចធ្វើចិត្តបានហើយនឹងទទួលយកការពិតហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: from group សួរពុកម៉ែបងប្អូន
7: Hello all beloved people
6: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យគេបម្រើយើងឬឲ្យយើងបម្រើគេ
7: Do you think that God wants other people to serve us or wants us to serve others
6: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
7: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
6: នៅគ្រាមួយប្រពន្ធរបស់លោកសេបេដេគាត់នាំកូនទាំងពីរមកឯទ្រង
7: ់ The mother of Zebedee's sons came to him with her sons.
6: ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសូមសេចក្តីមួយ
7: Kneeling down and asking something from him.
6: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកចង់បានអ្វី?
7: And he said to her, What do you wish?
6: គាត់ទូលថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យកូនខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនេះ
7: She said to him, Grant that these two sons of mine
6: បានអង្គុយមួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងទ្រង់ក្នុងនគររបស់ទ្រង
7: ់ May sit one on your right hand and the other on the left in your kingdom
6: តែព្រះសូមមានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ពីសេចក្តីដែលអ្នកសូមទេ
7: But Jesus answered and said You do not know what you ask
6: តើអ្នកអាចនឹងផឹកអំពីពែងដែលខ្ញុំរៀបនឹងផឹក
7: Are you able to drink the cup that I am about to drink
6: ហើយទទួលបន់ជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលបានឬទេ
7: And be baptized with the baptism that I am baptized with
6: គេទូលឆ្លើយថាទទួលបាន
7: They said to him We are able
6: នៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងផឹកពីពែងខ្ញុំ
7: So he said to them You will indeed drink my cup
6: ហើយនឹងទទួលបន់ជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលមែន
7: And be baptized with the baptism that I am baptized with
6: តែដែលអង្គុយខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងខ្ញុំនោះមិនស្រេចនឹងខ្ញុំទេ
7: But to sit on my right hand and on my left is not mine to give
6: គឺសម្រាប់តែអ្នកណាដែលព្រះវរបិតាខ្ញុំបានរៀបចំទុកឲ្យវិញ
7: But it is for those who whom it is prepared by my father
8: តើ10នាក់ឯទៀតបានលឺសេចក្តីនោះហើយគេក៏ទោចចិត្តនឹងបងប្អូនទាំងពីរនោះ
7: And when the tenth heard it they were greatly displeased with the two brothers
8: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថា
7: But Jesus called them to himself and said
8: អ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចាស់វ័យនៃសាសន៍ដតីតែងតែគ្រប់គ្រងលើសាសន៍របស់ខ្លួន
7: You know that the rulers of the Gentiles lord is over them
8: ហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរ
7: And those who are great exercise authority over them
8: ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយ
7: Yet it shall not be so among you
8: គឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
7: But whoever decides to become great among you, let him be your servant.
8: ហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានលេខ1អ្នកនោះនឹងត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរ
7: And whoever decides to be first among you, let him be your slave.
8: ដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេ
7: Just as the Son of Man did not come to be served.
8: គឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជាច្រើនផង
7: But to serve and to give his life a ransom for many.
8: ដូច្នេះព្រះមិនអោយយើងគិតពីអំណាចដើម្បីឲ្យគេបម្រើយើងនោះទេ
7: So God doesn't want us to think about the powers to make others serve us.
8: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីមិនមែនឲ្យមនុស្សបម្រើទ្រង់ទេ
7: Because Jesus came to this earth not to be served.
8: គឺទ្រង់យើងមកដើម្បីបម្រើមនុស្សនិងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះបាបមនុស្សវិញ
7: But he came to serve people.And give his life a ransom for many.
8: ដូច្នេះសូមយើងបម្រើដល់គ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចុះ
7: So let's serve each other as what Jesus have done.
8: នោះទើបយើងអាចរស់នៅជាមួយព្រះនិងអ្នកដទៃនៅនគរព្រះបាន
7: So that we can peacefully live with God and others in heaven.
8: សូមអរគុណ
7: Thank you.
9: អ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
10: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណុក
9: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានិងផែនការនៃការសាងសង់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាហើយនឹងនៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុតនៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
10: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអព្រះគុណត្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយអាចយកនៅមេរៀនទាំងអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
9: អាមែន
10: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពោះ24ខ3នោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់បណ្ដាជនតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះរួចពួកជនទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលព្រមថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមក
9: ចឹងនៅសប្រាំមុនយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិចឹងនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានន័យថាយើងរស់នៅទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែការសម្លឹងទៅមើលតែព្រះយេស៊ូវទេទើបជីវិតរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីសេចក្តីការតាំងសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផែនការនៃការសាងសង់ដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកព្រះយេរីសអាលសាងសង់រោងអបអរសតដើម្បីឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះបានគង់នៅកណ្ដាលពួកព្រះយេរីអ៊ីសអាលនៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបាទយើងឃើញថាលោកម៉ូសេបានប្រាប់រាយរ៉ាប់រឿងទៅកាន់ព្រះយេរីសអាលអស់ហើយព្រះបានឲ្យលោកម៉ូសេចុះមកពីលើភ្នំដើម្បីនឹងយកដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងគឺឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រាប់ទៅដល់ពួកជនទាំងឡាយឲ្យពួកគេបានព្រមជឿអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក24ខ3គឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគេគឺពួកជនទាំងអស់គេព្រមទទួលជឿហើយពួកគេថាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះផងដែរ
10: បន្ទាប់មកម៉ូសេបានកត់នៅពាក្យទាំងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលគេហៅថាសៀវភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយគាត់បានទៅសាងអាសនាមួយនៅជើងភ្នំហើយរៀបបង្គោលថ្ម 12បង្គោលដែលតំណាងឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលរួចយើងឃើញនៅក្នុងខ5ម៉ូសេបានចាត់នៅកំឡោះកំឡោះទៅរៀបចំអាសនានោះឲ្យថ្វាយនៅយ៉ាញ់បជានៃគោមួយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះហើយម៉ូសេបានយកឈាមនៃគោឈ្មោលនោះទៅប្រោះលើអាសនាហើយទុកពេលកណ្ដាលទៀតនៅក្នុងផើងមួយបន្ទាប់មកម៉ូសេបានអាននៅសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងអស់ហើយបណ្ដាជនទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងខ7ក៏ឆ្លើយឡើងម្ដងទៀតថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់បញ្ញត្តិគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងសិភៅនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ8ម៉ូសេក៏បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយគាត់បានប្រោះឈាមនៃគោនោះទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលហើយទៅលើសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញានោះផងដែរ
9: លោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដំបូងគឺគាត់បានអានសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាគឺថាសិភៅនៃច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលគាត់ទទួលបានមកពីព្រះសម្រាប់ប្រជារាស្រ្តហើយចំណុចទី2នោះគឺគាត់បានយកឈាមទៅប្រោះនៅលើអាសនាអញ្ចឹងរឿងទី2នេះគឺសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងយើងរស់នៅបែបជីវិតជាគ្រីស្ទៀននិងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធអញ្ចឹងជំហានទីនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាមែនទែនអញ្ចឹងយើងថាបើសិនជាយើងអត់ដើរតាមគម្ពីរបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរមកទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះអតិរបស់ព្រះទេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងគ្មានឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេគឺយើងមិនអាចស្អាតបាននោះទេដូចយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្លឹងមើលទៅឯព្រះជាជាងសម្លឹងមើលខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធត្បិតព្រះគឺជាព្រះដ៏សុចរិតដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសុចរិតនិងបរិសុទ្ធដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងឈាមនៅកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវសុចរិតកំចាយឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់បាបជនទាំងឡាយនៅផងដែរ
10: បន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ11ម៉ូសេហើយនឹងចាស់ទុំ70នាក់ជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងកូនរបស់គាត់បានឡើងទៅលើភ្នំហើយគេបានឃើញព្រះហើយខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកអានជូនអំពីខនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់គេក៏បានឃើញព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់មានដូចជាកំរាលធ្វើពីត្បូងកណ្ដៀងស្រឡះត្រចះដូចផ្ទៃមេឃតែទ្រង់មិនបានដាក់ព្រះហស្ថលើពួកបញ្ចោអ៊ីស្រាអែលដែលមានត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះទេគេបានឃើញព្រះអង្គរួចក៏នាំគ្នាបរិភោគភោជនាយើងឃើញថានៅពេលដែលគេឡើងទៅលើភ្នំព្រះមិនបានសម្លាប់គេចោលឡើយដោយសារគេបានឡើងទៅជាមួយនឹងម៉ូសេហើយគេឡើងទៅនេះគឺដើម្បីបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យយើងឃើញនៅសម័យបុរាណនៅបែកខាងកើតគឺសេចក្តីសញ្ញានឹងធ្វើឡើងហើយបន្ទាប់មកនឹងមានពិធីជប់លៀងមួយហើយពិធីជប់លៀងនេះគឺការបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញានោះចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេអ្នកចាស់ទុំទាំង70នាក់គេបានឡើងទៅលើភ្នំគេបានឃើញព្រះហើយគេបានជប់លៀងជាមួយនឹងត្រង់ផងដែរយើងឃើញថានេះគឺបានបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថាឥឡូវឡើងមកលើភ្នំនេះម្សិលទៀតឡើងមកហើយយកហើយទទួលយកបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយច្បាប់ហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះទ្រង់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះម៉ូសេនៅក្នុងខ14បានបង្គាប់ដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យចាំគាត់ឲ្យចាំគាត់នៅទីនេះសិនរហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏ឡើងទៅជាមួយនឹងយូស្វេ
9: ព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេអំពីគម្រងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់ជារាសាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេថានៅពេលដែលឯងចុះទៅវិញគឺត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពិជារីអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យពិជារីអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដង្វាយដែលពិជារីអ៊ីស្រាអែលត្រូវថ្វាយនោះគឺមានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនហើយនឹងអំបោះពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមក្លោតទេសហើយនឹងរោមពពែស្បែកជាមឈ្មោលជលក់ពណ៌ក្រហមស្បែកផ្សោតនិងឈើនាងនួននឹងគឺសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងក្រអូបដើម្បីនឹងចាក់ប្រេងធ្វើប្រេងលាបហើយនឹងសម្រាប់គ្រឿងដុតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះគឺចាប់ពីព្រឹកពីនៃខែបណ្ដាំងចំពោះ25ខមរខ9នេះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យវិជ្ជារាជអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាន មានបន្ទូលមួយទៀតដែលជាព្រះបន្ទូលដែលពិសេសមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងគ្នាដើម្បីយើងរៀននៅក្នុងចក្ខុជួតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណងចំពុក25ខ8រួចឲ្យគេស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យជារីស្អាលបានដាក់ដង្វាយយ៉ាងស្ម័គ្រចិត្តទៅដល់ប្រងហើយនោះព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើនៅរឿងមួយគឺឲ្យពួកគេស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកគេនៅផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ព្រះជារីស្អាលឲ្យព្រះជារីស្អាលធ្វើនៅបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានចុះមកពីលើភ្នំវិញនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គត្រង់ចង់មានព្រះហឫទ័យមួយដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីស្គាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានថាព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកគេហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេហើយដើម្បីឲ្យប្រជារីសអែលទាំងអស់បានមានទីពឹងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកពីនិខមណ្ណងជំពូក25ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាគឺនៅទីនោះហើយដែលអញនឹងមកជួបនឹងឯងហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសណ្ដោះប្រុសនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហឹបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
10: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយនរិះរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ដល់ម៉ូសេអំពីរងរបស់សត្វមួយដែលជារងរបស់សត្វដ៏រអឡរឹកដែលមានគ្រឿងតុបតែងយ៉ាងពិសេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺសួរថាតើអ្នកណានឹងធ្វើរងរបស់សត្វនេះតើអ្នកណាមានចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីអាចបំពេញកិច្ចការនេះបានហើយចម្លើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណងចំពុក31ខ1ដល់ខ11ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំរួចមកហើយព្រះទ្រង់ត្រៀមនៅមនុស្សដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការបម្រើទ្រង់រួចហើយចឹងការងារដើម្បីសាងសង់រងរបស់សត្វនេះគឺព្រះទ្រង់បានចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់បរិសម្នាក់ឈ្មោះបេតសាសាលកូនយូរីហើយនិងអហូលីអាបកូនអហិសាម៉ាតចឹងបរិសទាំងពីរនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះដើម្បីបំពេញនៅរងរបស់សត្វនេះចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ូសេរួចមកហើយថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅប្រាជ្ញាទៅកាន់ពួកគេហើយមិនក្រាន់តែពីអ្នកនោះប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដដែលគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវចំណេះប្រាជ្ញាទៅដល់គ្រប់គ្នាដែលនឹងធ្វើកិច្ចការនេះចឹងព្រះទ្រង់បានត្រៀមរួចមកហើយព្រះបានត្រៀមអ្នកដែលពូកែអ្នកចំណានទ្រង់បានត្រៀមនៅរបស់របរទ្រង់បានត្រៀមនៅគំនិតប្រាជ្ញាហើយនៅតែអ្នកដែលធ្វើប៉ុណ្ណោះចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការរបស់ទ្រង់ផែនការនៃការសាងសង់រងរបស់សត្វនេះហើយម៉ូសេក៏បានឃើញហើយត្រៀមធ្វើតាមគ្រប់ផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
9: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេអត់ដឹងថាតើព្រះនឹងទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយគឺព្រះទ្រង់ឲ្យប្រាប់ថាបើម៉ូវិញគឺត្រូវឲ្យប្រាប់ជារីសអែលឲ្យជួយដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តហើយសាងអាសនាឬក៏ស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារនេះគឺមិនមែនជាការងារដែលស្រួលទេតើទៅនឹងការសាងសង់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅមនុស្សនៅសម័យនោះអត់ទាន់សូវមានអ្នកណាចេះគុណគូអីចំណាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំស្រេចទៅហើយដូចបងផាបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចាត់មនុស្សចំណានពីរនាក់ដើម្បីដឹកនាំនៅខាងសងសងទីរងរបស់សុទ្ធឬក៏ស្້າງទីរបស់សុទ្ធនឹងសម្រាប់ឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះរៀនចប់ឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅថ្ងៃមុខយើងអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែត្រូវយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវស្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះប្រើយើងទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំតន់គិតថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអីតើខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម៉េចតើខ្ញុំគួរតែរៀបគម្រោងបែបម៉េចអញ្ចឹងកុំតន់គិតហើយកុំតន់ភ័យកុំតន់អស់កុំថាយើងថាកុំតន់ខ្លាចណានោះព្រះទ្រង់នឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរទៅមួយនឹងព្រះអង្គដោយរលូននោះផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានខព្រឹកគម្ពីរលើកទឹកចិត្តមួយនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរទំនង្កើងចំពុក32ខ8ដែលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរ អញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានក្រសោបអប់យើងហើយព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវយើងព្រះអង្គទ្រង់ដើរជាមួយយើងដោយព្រះអង្គទ្រង់បានការពារហើយនឹងថែរក្សាប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញថាយើងក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទទាំងអស់គ្នាអព្រះវេដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ព្រះវេថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជនធំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់អស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរគោសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលា
11: តាមិនមែនដៃអញដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះទេឬអីអពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទោះទៅទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកអីក៏អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាផ្ទៃមេឃជាបលាំងរបស់អញហើយផែនដីជាកំណល់កល់ជើងអញដូច្នេះតើឯងរាល់គ្នានឹងសង់វិហារយ៉ាងណាឲ្យអញតើមានកន្លែងណាសម្រាប់ជាទីសម្រាកដល់អញបាត់អែរបស់ទាំងនេះគឺដៃអញដែលបានបង្កើតមកហើយគឺយ៉ាងនោះដែលរបស់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែអញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សយ៉ាងនេះវិញគឺចំពោះអ្នកណាដែលក្រលំបាកហើយមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំជាអ្នកដែលញញើតដោយឮពាក្យរបស់អញកាលណាទូលបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហួរទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងកាយដែលទ្រង់បានប្រតិឋានទុកនោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករលឹកដល់គេហើយកូនមនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រោះដូច្នេះត្បិតទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាតែបន្តិចទេក៏បានបំពាក់សិរីល្អនឹងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដទ្រង់បានតាំងគេឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហោះទ្រង់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងគេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទឹកដីសពរស់របស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហោះទ្រង់ឡើយនៅក្នុងលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតនោះមានលើសំឡេងច្រៀងដោយអំណរពីសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសំដែងអត្តរិទ្ធព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាបានថ្កើងឡើងព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសំដែងអត្តរិទ្ធខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេគឺនឹងរស់នៅវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសពីអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហួរទ្រង់រីអេសិកដែលជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសិកដែលជំនឿនោះឯងយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសិកដែលជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបែលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដងវាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សុចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដងវាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដងវាយនោះឯងដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះហេណូកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយគេរកគាត់មិនឃើញទៀតពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅបាត់កាលមុនដែលលើកយកគាត់ទៅនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែន
12: ហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានព្រះបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនោះឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទោសលោកកៃដោយការនោះក៏ត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកបានស្ដាប់បង្គាប់លោកចាញ់ទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលមរតកគឺចាញ់តងអត់មានដឹងជាទៅឯណាទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យដូចជានៅប្រទេសដតីក៏នៅក្នុងត្រសាលជាមួយនឹងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកូបជាអ្នកក្រងសេចក្តីសន្យាដដែលទុកជាមរតកជាមួយគ្នាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់
13: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តភាគអំពីខ្ញីដែលនៅវីដេអូមុននេះខ្ញុំបាននិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញីប៉ុន្តែនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃខ្ញីហើយថាតើមនុស្សប្រភេទណាយើងគួរតែជៀសវាងខ្ញីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគឺខ្ញីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការចម្អិនអាហារឬក៏ការព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពហើយខ្ញីក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ផងដែរថាវាគឺអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ការជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមការជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរឹងមាំហើយការជៀសវាងខ្ញីនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានបញ្ហាមួយចំនួនធំសំណួរសុថាតើអ្នកណាខ្លះគួរតែជៀសវាងការប្រើប្រាស់ខ្ញីទីមួយនោះគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះវាគឺជាការល្អណាស់ដែលខ្ញីអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលព្រឹកសម្រាប់ស្ត្រីបើសិនជាគាត់ទទួលទានប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើប្រាស់ខ្ញីច្រើនពេកដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងប្រើប្រាស់ខ្ញីទីពីរនោះគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាហូរឈាមខ្ញីគឺអាចបញ្ជូតនៃការកកឈាមដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមានការហូរឈាមបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ញីវានឹងអាចធ្វើឲ្យឈាមហូរកាន់តែខ្លាំងនិងមិនងាយនឹងជាសះស្បើយនោះទេជាពិសេសវាក៏ជាបញ្ហាដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលធ្វើឲ្យឈាមស្ដើងទី3គឺអ្នកដែលមានគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់ទី4នោះគឺអ្នកដែលត្រូវមានការវះកាត់បើសិនជាអ្នកមានកម្រងក្នុងការទៅវះកាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងការប្រើប្រាស់ខ្ញីយ៉ាងហោចណាស់គឺពីអតីតមុនពេលនឹងវះកាត់ដែលការធ្វើបែបនោះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងការពារកុំឲ្យមានការហូរឈាមខ្លាំងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវះកាត់ទី5នោះគឺអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមទាបការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាខ្ញីគឺអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមានសម្ពាធឈាមទាបអ្នកមិនគួរណាប្រើប្រាស់ខ្ញីនោះទេពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងកាន់តែចុះទាបថែមទៀតទី6នោះគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងបេះដូងជាទូទៅយើងតែងតែដឹងថាខ្ញីគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងមិនត្រូវទទួលទានខ្ញីនេះគឺគ្រាន់តែជាការព្រមានតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាបេះដូងអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលនឹងអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ខ្ញីចា៎នេះគឺជាគុណវិបត្តិរបស់ខ្ញីហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងព្យាយាមការពារនិងជៀសវាងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ខ្ញីផងដែរនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសូមព្រះប្រទានពរ
14: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសដែកម្នាក់បានរៀបចំអភិបាលសម្រាប់កូនរាជបត្រារបស់គាត់ប៉ុន្តែមុនយើងចូលមើលរឿងនេះសូមជួយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់នៃរបស់រឿងព្រះប្រដ័យព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូល សូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អស់កលជានិច្ចសូមអរគុណសូមព្រះអម្ចាស់ទៀងពើអាមែនពីយើងបាទម៉ាថាយជំពូក22និងខ2យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះអំពីស្ដេចម្នាក់រៀបចំអភិភិភិយា

0: ច្បាប់ដល់ហើយរៀបចំអញ្ជើញចូលនគររបស់ព្រះគេត្រូវផ្សាយដំណឹងនេះទៅពួកអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកអ៊ីស្រាអែលជាមនុស្សពិសេសសម្រាប់ព្រះព្រះថាគេពួកអ៊ីស្រាអែលជាកូនរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែពេលគេផ្សាយដំណឹងគេអត់ចង់ទទួលពួកអ៊ីស្រាអែលអត់ចង់ទទួលគេជាភ្ញៀវប៉ុន្តែពេលព្រះអញ្ជើញគេមកគេអត់មកនឹងព្រះអង្គទៅម្ដងទៀតពេលព្រះយេស៊ូវសកតហើយនឹងរួលឡើងវិញនៅទៅឋានសួគ៌ហើយព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតទ្រង់រៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សទៅចូលតមួយជាមួយព្រះអនុមោលហេតុព្រះរៀបចំអពីពីពីនេះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សនិងព្រះតមួយជាមួយគ្នាពេលព្រះយេស៊ូវទៅហើយទ្រង់ឲ្យសាវែតទៅម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមផ្សាយដំណឹងទៅស្រុកយូដាផ្សាយដំណឹងនឹងពេលយើងទៅផ្សាយដំណឹងហើយនៅស្រុកយូដាទៅសាម៉ារីនឹងរហូតដល់កន្លែងចំបពតនៅផែនដីយើងពេលនេះតាគេធ្វើអីគេបៀតបៀនពេលយើងអានក្នុងកិច្ចការចំពោះប្រវាយយើងឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបៀតបៀនពួកជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវខ្លាំងពួកជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវជាមហាតឡាក់ក្នុងរឿងនេះជាមនុស្សអញ្ជើញឲ្យមនុស្សមកអភិភិភិរបស់ទ្រង់ពេលព្រះគឹងអ្វីគេធ្វើទ្រង់ហៅតបរបស់ព្រះតបរបស់ព្រះក្នុងរឿងនេះជាទាហានពួករ៉ូមនឹងនៅឆ្នាំ AD 70ពួករ៉ូមមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងគេបំផ្លាញទីក្រុងនោះអស់គេតតទីក្រុងនោះមនុស្សស្លាប់ច្រើនក្នុងរឿងព្រៀបប្រដូចនេះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើបទតំនីអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ព្រះគេមិនទទួលគេមិនទៅគេមិនរៀបចំចូលអពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងរឿងនេះយើងឃើញមានអាកាសទៀតសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវចូលលើកនេះមហាតឡាក់ព្រះស្ដេចឲ្យទៅគ្រប់កន្លែងឲ្យគេហៅមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អហៅមនុស្សទាំងអស់នឹងអានេះនិយាយអំពីសម័យសាវែតរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងទៅពួកតតេពួកក្រិកពួករ៉ូមពួកផ្សេងសម្រាប់ឲ្យគេទទួលដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់ឲ្យគេមកនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចព្រះចង់ឲ្យគេចូលរួមអពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះសិយើងនៅក្នុងសម័យនោះតែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញស្ដេចហៅគេមកនិងពេលគេមកហើយយើងឃើញស្ដេចជិងមកសម្រាប់មើលគេពេលគាត់មើលគេគាត់ឃើញម្នាក់ប្លែកពីអ្នកផ្សេងក្នុងរឿងគេអត់បានប្រាប់យើងមូលហេតុគាត់ខុសពីគេក្រៅពីខោអាវរបស់គាត់ខោអាវគាត់ស្លៀកជាខោអាវរបស់គាត់អ្នកផ្សេងជាអ្នកចូលរួមស្លៀកខោអាវស្ដាយអាវសេចក្ដីអញ្ជើញ នៅស្មៃនោះសម្រាប់អភិភិភិរបស់ស្ដេចស្ដេចភ្ញាកៅអោសម្រាប់ស្លៀកពេលយើងចូលរួមបើយើងអត់ស្លៀកកៅអោស្ដេចអោយគេអត់អោយយើងចូលអនុដូចសពថ្ងៃយើងមានអភិភិភិគេអោយសម្បត់អញ្ជើញតែនៅស្មៃនោះគេអោយកៅអោសម្រាប់ស្លៀកពេលយើងមើលភ្ញៀវក៏អាចស្លៀកដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងក្រុមគេមានម្នាក់ស្លៀកខោអាវធម្មតាខោអាវរបស់គាត់នឹងពេលស្ដាយឃើញគាត់សួរគាត់មិត្តសំឡឹងសំឡឹងអើយតើអ្នកចូលតាមផ្លូវណាស្លៀកខោអាវធម្មតាពេលអ្នកនោះលឺគាត់ឆ្លើយមិនបានគាត់ដឹងគាត់ខុសហើយនឹងស្ដែកអាហាអោយមហាធ្លាក់ចង់ដៃចង់ជើងរបស់គាត់និងបោះគាត់ចូលក្នុងងឹតនៅក្រៅរឿងនេះមានន័យជ្រៅសម្រាប់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរកៅអៅមានន័យថាសេចក្តីសុចរិតកៅអៅសូសេចក្តីសុចរិតនឹងសេចក្តីសុចរិតនេះជាអំណោយពីស្ដេចសបាយយើងចង់ទៅឋានសួគ៌បើយើងចង់ចូលអភិភិភិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការមានសេចក្តីសុចរិតប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងនៅក្នុងអេសាយជំពូក64ខ6អេសាយបានប្រាប់យើងសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងដោយកៅអៅក្វាក់ហើយចង់ថាកៅអៅប្លាក់អស់ហើយអានឹងក្នុងពួកភាសាហេប្រឺគេថាកៅអៅមានឈាមពេញវាហើយយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តល្អតាមចិត្តយើងសម្រាប់ចូលឋានសួគ៌យើងត្រូវការទទួលអំណោយពីព្រះអនុជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់ចូលឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវគ្មានបាបព្រះយេស៊ូវអត់បានសំដៅព្រះយេស៊ូវជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើយើងចង់ចូលស្ថានសួគ៌យើងត្រូវការបរិសុទ្ធដែរយើងត្រូវការខ្លាយទៅមនុស្សគ្មានបាបដោយសារយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសម្អាតយើងអស់ហើយហើយដើម្បីព្រះយេស៊ូវឲ្យសម្អាតយើងដោយសារព្រះយេស៊ូវរស់នៅផែនដីនេះដូចយើងត្រង់រស់នៅ32ឆ្នាំនៅផែនដីនេះនឹងក្នុង32ឆ្នាំនោះព្រះយេស៊ូវអាយប្រវិនអ៊ីមបរសក្នុងនៅក្នុងចិត្តនឹងណៃណូមព្រះយេស៊ូវទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវពឹងលើព្រះចេស្តារបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងពេលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងត្រង់គ្មានបាបទេដោយសារព្រះយេស៊ូវស្គាល់នឹងគ្មានបាបព្រះយេស៊ូវអាចទទួលបាបរបស់យើងនឹងព្រះយេស៊ូវអាចថាខ្ញុំបានសុំឈ្នួលអំពីបាបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំសកត់និងខ្ញុំគ្មានបាបត្រង់ធ្វើបន់សម្រាប់ជួយយើងប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅស្ថានសួគ៌យើងត្រូវទទួលស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះច្បាប់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាល្អត្រឹមត្រូវជាបរិសុទ្ធនិងយើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់គ្រប់គ្រង ច្បាប់របស់ព្រះយើងចង់ដើរតាមព្រះដូចព្រះសិរតែយើងធ្វើបានបានពីព្រោះព្រះសិរពេលត្រង់ទៅឋានសួគ៌ត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយព្រះសិរយើងអាចនេះដោយព្រះសិរពីព្រោះពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើងដោយព្រះសិរនៅក្នុងយើងយើងលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវិតនឹងយើងឲ្យព្រះសិរមានសិទ្ធិវិញបើព្រះសិរមានសិទ្ធិនៅលើចិត្តរបស់យើងយើងដូចតមួយជាមួយព្រះក្នុងចិត្តអ្វីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងសម្រេចធ្វើអ្វីអ្វីព្រះគិតយើងចង់គិតដែរយើងចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់យើងពេលនោះយើងអាចថាយើងរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវរស់នៅផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបិតាពេលយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយើងបានថាខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យគេស្គាល់ព្រះយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តសុចរិតដូចព្រះយេស៊ូវបើយើងអត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើឋានសួគ៌នឹងចូលអពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌បើយើងអត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះក្នុងចិត្តយើងអ្នកអមនៈក្នុងរឿងនេះជាអ្នកគេបោះបង់ចោលគាត់ស្ដាយក្រោយគាត់ចង់ចូលស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែចង់ចូលតាមចិត្តគាត់មិនតាមផ្លូវព្រះបាទព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាផ្លូវបើយើងចង់ទៅស្ថានសួគ៌និងយើងចង់រស់អកលជាមួយព្រះយើងចង់คลายតមួយជាមួយព្រះត្រូវតាមព្រះហឫទ័យព្រះយើងត្រូវការចូលតាមព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំអរគុណព្រះរឿងព្រះប្រដូចនេះឲ្យយើងឃើញព្រះសម្រេចទទួលមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អប៉ុន្តែពេលអញ្ជើញគេមកគេជាអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលគេចូលរួមអពាហ៍ពិពាហ៍គេល្អហើយដោយសារគេឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេពេលខ្លះយើងមើលមនុស្សនិងយើងថាអូមនុស្សនេះយ៉ាប់ហើយគេអាក្រក់មែនទែននិងយើងគិតអូខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយគេទេបើគេទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនចង់ទៅប៉ុន្តែយើងភ្លេចពេលព្រះមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលមនុស្សម្នាក់សម្រេចឲ្យព្រះធ្វើម្ចាស់ជីវិតគេព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរចរិតនិងជីវិតរបស់គេដល់គេបរិសុទ្ធហើយអ្នកអាក្រក់ក្លាយទៅអ្នកល្អយើងអាក្រក់ទាំងអស់ពីព្រោះយើងជាអ្នកធ្វើបាបត្រូវមនុស្សខ្លះធ្វើបាបច្រើនបាបធំមនុស្សខ្លះធ្វើបាបតិចជាងអានឹងយើងថាបាបមិនសូវធំទេប៉ុន្តែអំពើបាបទាំងអស់មានឈ្មោះសេចក្តីស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់ទទួលការសង្គ្រោះសម្រាប់ទទួលជីវិតអកលក្នុងរឿងនេះយើងឃើញពីស្ដេចជិងម៉ាល់និងមើល nhiêu trông đôi thua chùm nôm chùm rè trông bàn mơ mà nó nâng rùa nẹ nà ảnh nơi nẹ nà mình ảnh nơ bây giờ mơ khăn ông prê công bì dân dù thà chùm nôm chùm rè cát lao muốn prê yê sư dương mạo nâng nô mà nó tà chô à bì bì bì rồi bọt trông dương dù bì prê công bì bì xe sư bà Daniel chùm nôm chùm rè chấp đam hai nơi thân số. Nhưng mình ai thả o. Thế ngay cho là phía phía phía ọt tàn mạp đó. Khi nhóm châm riêng trong cả rài. Nhưng ọt đang ta thế ngay nụ mạp đó phía na. Nhưng ọt đang ngâm phía chư vết nhưng. Thế ngay ní. Khi nhóm mình sọc phía bỏ. Bọn thầy phải hai chữ sai. Keng bài đong hai, slap bát hai. Công tha o, khi nhóm chồng cài, nhóm chồng sơ bài sân. Khi nhóm tới chung ca, khi nhóm chồng tới rơi si. Tôi ích mà nụ khăn rương này. Tới chung ca mình phải nhả tay, tới rơi si mình phải nhả tay. Bọn tay bưu yên thua nâng yên ọt kết ông bì xe kê đầy ảnh chương rồi bọc bìa. Yên thua nâng ọt ai bìa yê sư thua mà chắc chỉ vật dường, mà chắc chết dường. Dường bản thua đôi mà nụ, khả năng rừng. Nâng, dường bật bóng chỉ vật ọc cao. Bị bụi dường ọt thật thô, khảo ao, bệ ao dường. Dường ọt sliết khảo ao nụ. Dường ọt ao y bụi sư, plop đôi chết dường. Đôi dương bỏ ra sát vệ trông. Bà bóng bóng bàn sổ bệ hài. Bàn tay mình thân xâm rãi sliết sẽ kê đê sá chê rết rồi bỏ bệ. Mình thân xâm rãi ai bệ cực rong chì vết rồi bỏ nè. Thằng ai ní chì thằng ai xâm rãi. Bà bóng bóng ọt tân xâm rãi tụ tù bệ sư chì bệ sẵn cửa. Thầy này chỉ thầy thoại chí vật thầy prea. Đừng xong prea plop đôi chí vật rồi bọt nét. Đó nét bỏ ra sát lịch trông. Bà bóng bọn bàn sliết sẽ kể đây sát chí rết rồi bọt prea hài. Rồi thầy ổn chương ai prea vật niêm bỏ ra sát krup krong chết rồi bọt nét. Công ai sát tăng lùi chi vết ọ cầu rồi bỏ nè. Đại xa nè chấp đàm cực rong chi vết rồi bỏ nè vinh. Bria bàn riêp chom ọ hài xâm rạp ai yên tờ nơi chung mùi trọng. Công bạch bong chi vết ọ cầu. Đại xa dương trong cực rộng chi vật dương của này. Xong ở cuốn, xong phép tiêm phở, xong cho rung át thị thàn, ổ bệnh con phê chung mùi kèm. Ở phép bộ bệnh đá, dương ổ bệnh con phê phê dương khưng, có khá rộng bỏ trông xâm rạp chi vật rộng bỏ dương, trông trong ở chương dương tờ nơi chung mùi trông, tờ nơi chung mùi phê yê sư, nâng phê vật yên bỏ ra sát, ổ cao chi nịt. Anh ấy chỉ rừng ở cha, bàn tay yên khơi trông mình chọn ai yên tay bà yên nơi tầm mình hoặc rộng. Anh hôn mô là hai bà ai bà vinh yên bà rà sọt màu. Nâng chú yên, khai tầm mình bà rà sọt đuôi bà yên sư. Thật ngay ni, tu bằng khốn, nâng kỳ nhóm sân khâm nè sơ đạp. Chọn ai đi thân xâm rai khá nông chết. Ai bà rà thua sơ đạch, rồi bỏ chi vật. Dương khiom. Nâng ai prea nai nôm yương. Đa tam plei robot trong. Ai yương kut tuyệt trong. Ai yương sâm rai. Tuyệt trong sâm rai. Bi prua yương chong nơi chung mùi trong. Ok ok chung. សូមព្រះអម្ចាស់ជួយប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រសូមអរគុណអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានរឿងព្រះប្រដយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរ
1: ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះរឿងកាបូបថ្មធ្ងន់មានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់តែងតែដើរជាមួយកាបូបស្ពាយធំមួយនៅក្នុងកាបូបនោះមានថ្មជាច្រើនដុំលើថ្មនីមួយៗគាត់បានសរសេរពាក្យថាកំហុសការស្ដាយក្រោយការបរាជ័យអាម៉ាស់គាត់ស្ពាយកាបូបនោះរាល់ថ្ងៃរហូតដល់រាងកាយនិងចិត្តរបស់គាត់អស់កម្លាំងថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់សួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែស្ពាយថ្មទាំងនេះយុវជនឆ្លើយថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសមនឹងដាក់វាចុះទេលោកតាញញឹមហើយនិយាយថាបើព្រះបានលើកបន្ទុករបស់អ្នកហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែស្ពាយវាដោយខ្លួនឯងយុវជនក៏ដាក់កាបូបចុះហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រាលនិងដើរបានយ៉ាងស្រួលបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃបានប៉ុន្តែពិបាកអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងពួកគេរស់នៅជាមួយនឹងការស្ដាយក្រោយកំហុសនឹងការចោទប្រកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនសមទទួលការអត់ទោសទេបើខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងនោះប្រហែលជាជីវិតខ្ញុំមិនបែបនេះទេព្រះប្រហែលជាមិនអាចប្រើខ្ញុំទៀតទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រាប់យើងថាបើព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងហើយនោះយើងមិនគួរបន្តកាត់ទោសខ្លួនឯងទៀតឡើយទទួលស្គាល់កំហុសប៉ុន្តែកុំរស់នៅក្នុងកំហុសមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសសាវកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវដល់ទៅ3ដងសាវកប៉ុលក៏ធ្លាប់បៀតបៀនអ្នកជឿដែរប៉ុន្តែព្រះមិនបានបោះបង់ពួកគេទេការធ្វើខុសមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេប្រសិនបើយើងប្រែចិត្តបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតនឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងកុំឲ្យសាតាំងប្រើអតីតកាលដើម្បីលួចសេចក្តីអំណររបស់អ្នកដើរទៅមុខក្នុងជីវិតថ្មីព្រះមិនហៅយើងឲ្យមើលក្រោយជានិច្ចទេប៉ុន្តែឲ្យដើរទៅមុខអតីតកាលអាចជាមេរៀនប៉ុន្តែមិនត្រូវជាគុកដែលឃុំឃាំងជីវិតយើងឡើយបើព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នកហើយកុំបន្តកាត់ទោសខ្លួនឯងទៀតចូលរស់នៅក្នុងព្រះគុណសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជីវិតថ្មីដែលព្រះបានប្រទានឲ្យអ្នកអាម៉ែន
2: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនោះឃើញមនុស្សម្នាក់មានដៃស្វិតម្ខាងនោះមានមនុស្សទូលសួរត្រង់ថាតើមានច្បាប់នឹងប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានឬទេពួកគេសួរដូច្នេះដើម្បីឲ្យតែបានរឿងចោទប្រកាន់ត្រង់ប៉ុណ្ណោះតែត្រង់ឆ្លើយថាបានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានឈាមតែមួយហើយឈាមនោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះតើមិនទៅចាប់ស្រង់វាមកទេឬអីឯមនុស្សតើមានតម្លៃលើសជាងជាមអំបានបានទៅទៀតដូច្នេះមានច្បាប់ឲ្យធ្វើការល្អនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែររួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅបុរសស្វិតដៃម្ខាងនោះថាចូលលាតដៃអ្នកទៅគាត់ក៏លាតហើយដៃនោះបានជាដូចជាដៃម្ខាងទៀតដែរ

0: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះមោបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបើគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពោមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពោខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់កុំឲ្យឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអារិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងល្អងលោមើលឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងឲ្យមកកត់នៃជីវិតដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរាជដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសំឡេងច្រៀងយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរឥឡូវនេះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាត ខាងអែសិក្ដីស្រឡាញ់នៅឡើយទេពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសិក្ដីស្រឡាញ់មកពីព្រះអែអស់អ្នកណាដែលមានសិក្ដីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរអញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបសូមអោយព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះអាមែនខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសាន្តត្បិតមានគេទោះទៅទាំងខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមកនោះហើយអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងត្បិតទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅក្នុងអស់ទាំងពួកព្រះគ្មានណាមួយឲ្យដូចទ្រង់ឡើយក៏គ្មានការអ្វីឲ្យដូចជាការរបស់ទ្រង់ដែរអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតគេនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ហើយគេនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់បាត់ទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គឯងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកអយ្យកោខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងកាលដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
1: មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាអេមីលីតោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេមីលីគឺជាសិស្សានុសិស្សម្នាក់ដែលបានរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី10នាងពិតជារៀនពូកែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឆមាសទី1គឺនាងបានប្រឡងជាប់លេខ2នាងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលនាងទទួលបានខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលនាងមានហើយនឹងលទ្ធផលដែលនាងទទួលបានអេមីលីពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីនិយាយប្រាប់ដល់ប៉ាម៉ារបស់នាងប៉ាម៉ារបស់នាងពួកគេគឺតែងតែឈ្លោះគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអេមីលីទៅដល់ផ្ទះអេមីលីពិតជាចង់ប្រាប់ប៉ាម៉ារបស់គេខ្លាំងមែនទែនថានាងបានប្រឡងជាប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះនាងបានឮសំឡេងឈ្លោះគ្នារបស់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់និងមិនចង់ឮជាខ្លាំងពេលនោះបងប្រុសរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាចនគាត់ក៏បានដើរមកជិតនាងហើយគាត់ក៏បានសួរយ៉ាងស្រទន់ទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គាត់គាត់បានសួរទៅនាងថាអេមីលីតើការប្រឡងរបស់ឯងយ៉ាងណាដែរឯងជាប់ទេឆ្នាំនេះអេមីលីនាងបានញញឹមយ៉ាងស្រស់ទៅកាន់បងប្រុសរបស់នាងហើយនាងបាននិយាយថាច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំនៅតែប្រឡងបានជាប់ហើយនឹងបានលទ្ធផលដែលល្អខ្ញុំពិតជាចង់ប្រាប់ទៅដល់ប៉ាម៉ាក់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចនោះទេពីព្រោះតែពួកគាត់នឹងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនោះទេបងប្រុសរបស់នាងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាមិនអីទេឯងអាចប្រាប់បងបានបងនឹងរង់ចាំស្ដាប់នៅលទ្ធផលរបស់ឯងមិនថាល្អឬអាក្រក់នោះទេបងនឹងទទួលយកទាំងអស់ហើយបងនឹងសប្បាយចិត្តនឹងលើកទឹកចិត្តរបស់ឯងអេមីលីនាងក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានប្រឡងហើយនិយាយពីការលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានជួបនៅពេលដែលនាងកំពុងតែប្រឡងអេមីលីនាងបាននិយាយប្រាប់ដល់បងប្រុសរបស់នាងរួចហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងវិញចឹងទឹកមុខក្រៀមក្រំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតអេមីលីនាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះទាំងប្រលឹមដើម្បីទៅសាលារៀនពីព្រោះថានាងមិនចង់លឺប៉ាម៉ាក់របស់នាងឈ្លោះគ្នាទាំងព្រឹកនោះទេ ហើយប៉ាម៉ាក់របស់នាងតែងតែឆ្លោះគ្នាគ្រប់ពេលវេលាមិនថារឿងធំឬតូចនោះទេពួកគាត់តែងតែឆ្លោះគ្នានិងតែងតែប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះនិងពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យឲ្យកូនកូនទាំងពីររបស់គាត់បានឮប៉ុន្តែពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាអេមីលីនិងចនមិនបានយកតម្រាប់តាមប៉ាម៉ាក់របស់ពួកគេនោះទេពួកគេទាំងពីរនាក់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនរបស់គេចនគេពិតជាស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់គេខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់អេមីលីជានិច្ចនៅពេលដែលអេមីលីបានទៅដល់ថ្នាក់រៀននាងបាននិយាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់នាងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាសាម៉ាសានាងគឺជាមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អេមីលីរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអេមីលីតែងតែជួបឬក៏បញ្ហាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអេមីលីតែងតែបានជួបប្រទះទាំងប៉ុន្មានគឺនាងតែងតែនិយាយប្រាប់ម៉ាសាទាំងអស់ពីព្រោះថាអេមីលីពិតជាទុកចិត្តទៅលើម៉ាសាខ្លាំងមែនទែនហើយម៉ាសាផងដែរក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់អេមីលីហើយនិយាយប្រាប់អំពីព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់អេមីលីទោះបីជាអេមីលីនាងមិនសូវជឿរឿងនឹងក៏ដោយក៏ម៉ាសានៅតែបន្តនិយាយរឿងនេះរហូត2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅម៉ាសាហើយនឹងអេមីលីក៏បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរកការងារធ្វើរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់អេមីលីនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់គេចាប់ផ្ដើមចង់លែងនាងគ្នាអេមីលីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែននាងបាននិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងថានាងមិនចង់ខ្លាយទៅជាក្មេងកំព្រាដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយលែងនាងគ្នានោះទេនាងចង់រស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដូចជាគ្រួសារដទៃទៀតនាងមិនចង់ឲ្យមានការលែងលះគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេចនគាត់ក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ថារឿងអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងវានឹងកើតឡើងគ្មានរឿងអ្វីដែលយើងអាចហាមឃាត់បាននោះទេបើសិនជាចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះលែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងគ្នាទៀតហើយអេមីលីនាងបានត្រឹមតែស្រក់ទឹកភ្នែកហើយដើរចេញនៅពេលដែលនាងបានឃើញឪពុកម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែសញ្ញាលិខិតលែងលះនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកសៅខ្លាំងមែនទែននាងចង់និយាយហាមឃាត់ទៅកាន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែវាមិនអាចនោះទេពីព្រោះតែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានសញ្ញាលែងលះបាច់ស្រេចបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលអេមីលីកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពេលនោះម៉ាសាក៏បានមកលេងដល់ផ្ទះរបស់នាងហើយបាននិយាយលើកទឹកចិត្តដល់នាងនិយាយប្រាប់នាងអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថាត្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងនាងគ្រប់ពេលវេលាត្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យនាងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលនាងត្រូវការត្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងនាងហើយធ្វើឲ្យនាងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលីម៉ានាងក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទទួលថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានពិតមែនហើយនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមទៅព្រះវិហារជាមួយនឹងម៉ាសាជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រួមទាំងចនដែលជាបងប្រុសរបស់នាងផងដែរនៅពេលដែលអេមីលីបានចូលទៅដល់ក្នុងព្រះវិហារគឺនាងបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមែនពីព្រោះថាមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រះវិហារសុទ្ធតែពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមមើលទៅពួកគេដូចជាគ្មានសម្ពាធគ្មានការឈឺចាប់គ្មានភាពពិបាកចិត្តអ្វីទាំងអស់អេមីលីនិងចនក៏បានមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅពួកគេទាំងពីរនាក់ដើម្បីឲ្យទៅរកទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែឈឺចាប់បំផុតហើយនឹងរោគសម្ពាធបំផុតហើយសេចក្តីមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងមានសម្ពាធមានការឈឺចាប់មិនសប្បាយចិត្តឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែទៅរកព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសំងំនៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ងងឹតហើយនឹងគិតច្រើននោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់នឹងតាមការពៀនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសនោះត្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងធ្វើខុសឬក៏យើងធ្វើត្រូវឬក៏យើងកំពុងតែមានបញ្ហាមានសម្ពាធខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនថាគ្រួសាររបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏សម័យខ្លួនយើងផ្ទាល់មានបញ្ហានោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងនឹងប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពកក់ក្ដៅដល់យើងជានិច្ចហើយនៅក្នុងសេចក្តីមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាសម្ពាធគ្រួសារជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ដល់អ្នកផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីគេឃើញអូខេដូចម៉ាប់ម៉េចគេថាកូននេះម៉ាប់អានោះដាក់ឈ្មោះម៉ាប់បន្តែគេអាចមិនឈ្មោះម៉ាប់សោះជំរាបសួរក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅសម្បួរថ្ងៃនេះសូមអរព្រគុណត្រង់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងព្រះវិហារសម័យយើងនៅផែនដីចាប់ផ្ដើមមានពិបាកទៅពិបាកទៅមែនអត់បើហើយយើងអត់សូវពិបាកប៉ុន្តែយើងឃើញមានសង្គ្រាមមានបញ្ហាច្រើននៅជុំវិញផែនដីយើង ប៉ុន្តែអរគុណព្រះដែលសារយើងនៅមានសេរីភាពយើងអាចបើកទ្វារព្រះវិហារយើងអាចចូលថ្វាយបង្គំបានយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាសេរីភាពហ្នឹងគេបាត់គេអត់ឲ្យយើងបើកតែពេលយើងនៅមានសេរីភាពសូមអរគុណយើងអាចមកចូលរួមជាមួយគ្នាអ្នកណាមានឈ្មោះមានអត់លើកដៃបើមានឈ្មោះអេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏មានឈ្មោះសោះអេខ្ញុំមានឈ្មោះដែរពួកយើងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំបណ្ដៃអឺប្រហែលអត់ដឹងថាអ្នកណាឲ្យឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំពេលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឮម៉ាក់បាខ្ញុំថាខ្ញុំទី8នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានបង7នាក់អាយម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកជ្រើសរើសឈ្មោះដាក់អី7នាក់1 2 3 4 5ហ្នឹងមានស្រីតែមួយណាបងគេទាំងអស់កើតមកលេងខែ4ហើយប្រុសប្រុសប្រុសប្រុសប្រុសតាខ្ញុំទី8ស្រីមួយទៀតគេសុវ័យចិត្តពួកគេចង់បានស្រីមួយទៀតណាដល់ម៉ាក់វ៉ាប្រាប់ខ្ញុំថាពេលខ្ញុំកើតមកហើយគេឃើញស្រីហើយបាខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះម្ដងចប់ហើយម៉ាក់ដាក់ណាបាទសម្រាប់ជាថាដាក់ឈ្មោះម្ដងបាទខ្ញុំជ្រើសរើសឈ្មោះ Wendy អត់ដឹងជ្រើសរើសពីណានោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានឈ្មោះមួយទៀតនៅភាសាអង់គ្លេសយើងហៅ second name ខ្ញុំ Wendy ហើយឈ្មោះនៅកណ្ដាល Jean Jean ជាឈ្មោះរបស់ប្អូនស្រីរបស់បាទខ្ញុំនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយបាទនិកប្អូនស្រីខ្លាំងតើក៏ឃើញខ្ញុំស្រីមួយទៀតក៏ឈ្មោះបងស្រីនៅឈ្មោះកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំឈ្មោះទី2អាហាតើអ្នកណាស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកគ្រូឈ្មោះអីឈ្មោះធីមអូខេកាពិតមានឈ្មោះធីមថ្នាក់ទី10គេដឹងហើយព្រោះខ្ញុំបញ្ញល់ប្រហែលតិចមុនយើងហៅធីមប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់គាត់មិនមែនធីមទេបើយើងមើលសម្បត្តិកណ្ដាលយើងមើល passport យើងមើលបេឡានៅតានីកាឈ្មោះTerrence, the Tim Malpinano. Huh? The, I saw T, Terrence. Got me in Chmorganda, Chmorti Peter, Ian. Ian, the Ian Khmer, right? But Ian, it's a name in English, right? Ian, and then I saw I. Hey, family name, Chmor Krusa, Maddox. And then M. T, T. I am Tim. Mike Cha. Hai dai ge da chmua peo ka ma ban dai ge at pra. Ano ka tha ma ba robos ko chlu khnia. Peo ka ma ka kon chbang. Hai ma chong da chmua Terence. Ban dai ba chong da chmua Tim. Da ke chlu khnia entik no hai.ម៉ាក់ក៏ឈ្នះម៉ាក់ក៏ឈ្នះតែសារក៏ដាក់ឈ្មោះ Terrence ប៉ុន្តែតកល M ហើយបាឆ្លាតនោះក៏រោឈ្មោះនៅកណ្ដាលមាន I អានឹងធ្វើ Clay ហើយ Tim វិញណាគេស្មារតីនោះហើយម៉ាក់ក៏មានឈ្មោះក៏ចង់បានហើយបាមានឈ្មោះក៏ចង់បានដែរតើអត់មានអ្នកណាហៅ Terrence ទេគេហៅ Tim គ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែនៅ passport នៅឯកសារសំខាន់សំខាន់ឈ្មោះ Terrence Alright តានឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះរបស់ប្តីខ្ញុំតានៅថ្ងៃនេះយើងគិតអំពីឈ្មោះហើយនាមរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុនដំបូងយើងគិតអំពីឈ្មោះសិននៅកម្ពុជាមានឈ្មោះច្រើនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាឈ្មោះហ្នឹងមកពីណាគេគិតថាម៉េចប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះភាសាខ្មែរច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំអត់សូវយល់ប៉ុន្តែជួនកាលឮឈ្មោះប្លែកហើយយូរឆ្នាំមុនគេប្រាប់ខ្ញុំនៅភូមិនៅចិត្តកន្លែងនេះពេលខ្ញុំជួយសម្រាលកូនឲ្យគេខ្ញុំសួរថាតាឈ្មោះអីកូនតំកាតអូអត់ដឹងចាំមើលសិនអាចឹងមើលសិនតាខ្ញុំអាយបាល់អាយដាក់ឈ្មោះអីខ្លះឈ្មោះអីខ្លះណាអូអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានមិនខ្លាចអុយនិយាយថាអូខ្លាចតែដាក់ឈ្មោះពីរោះនោះឯងអរៈលួចកូនទៅវិញ ឯកូនងងាប់អាម៉េចទេណោះគេដាក់ឈ្មោះអាក្រក់វិញគេដាក់មីខ្មៅគេដាក់ជ្រូកគេថាអេវ៉ៃអរហៀនហាឈ្មោះពីរួទេថាខ្លែកអរៈចណៃនោះអរៈយកូនទៅវិញអូសដាយនោះវិញឯកូនមានឈ្មោះអាក្រក់ដល់អ្នកផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីគេឃើញអូខេទៅម៉ាប់ម៉ែគេថាកូននេះម៉ាប់អានោះដាក់ឈ្មោះម៉ាប់បន្តែគេអត់មានឈ្មោះម៉ាប់សោះម៉ាក់បាឯឈ្មោះផ្សេងឬក៏គេចង់គេមានកម្រងសម្រាប់អនាគតសម្រាប់កូនគេគេដាក់ឈ្មោះតារាអានគេចង់ឲ្យកូនគេពូកែជ្រៀងពូកែធ្វើអីណារីក៏គេដាក់ឈ្មោះតាមឈ្មោះរបស់អ្នកអូ click មកដែរអ្នក actor អ្នកតារារឿងណាដោយរាជូដោយអីអានគេខ្ញុំអត់ដឹងសពថ្ងៃព្រោះអត់សូវលឺអំពី movie នៅកម្ពុជាសពថ្ងៃបណ្ដៃសម័យមុនណាឬក៏គេដាក់ឈ្មោះក្រែមឬក៏គេដាក់ឈ្មោះផ្សេងតាមអ្វីគេកថាគេឃើញនៅក្នុងកូនគេអ្នកខ្លះគេដូរឈ្មោះគេមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងស្រុកគេហើយគេចង់រត់ពីបញ្ហាគេចង់ដូរឈ្មោះសម្រាប់កុំឲ្យអ្នកណាស្គាល់មានអត់ត្រឡប់លឺត្រឡប់ឃើញអានឹងស្តាយពីព្រោះឈ្មោះគេឲ្យយើងភៅយើងកើតមកអានឹងយើងភៅយើងដៅស្តាយតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឈ្មោះរបស់មនុស្សខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេប្រាប់អំពីអត្ថន័យរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំពេលអ្នកណាមានផ្ទៃពោះគេប្រាប់ពេលវេលាច្រើនសម្រាប់មើលឈ្មោះហើយគេរកឈ្មោះមុនកាកកូនគេរកឈ្មោះសម្រាប់ស្រីឈ្មោះសម្រាប់ប្រុសហើយគេរៀបចំសិនហើយគេចេះតែនិយាយឈ្មោះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់វាឮល្អឬក៏អត់ឮល្អវាស្រួលហៅឬក៏អត់ស្រួលហៅវាល្អសម្រាប់អត្ថន័យឬក៏អត់នៅគេគេប្រាប់ពេលវេលាច្រើនខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកម្ពុជាគេគិតច្រើនអំពីរើសឈ្មោះពេលកូនអត់ដឹងកើតឬក៏អីមានអ្នកណាបានឲ្យខ្ញុំដឹងប្រាប់ពេលវេលាច្រើនអត់សូវច្រើនពេលកើតហើយអាហ្នឹងចាប់តាមគិតត້ອງចង់ឃើញចង់យល់អំពីកូននេះហ្នឹងឯងមុនដាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្ញុំគេចេះតែគិតច្រើនអំពីឈ្មោះតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំគិតថាព្រះអាចយើងយល់ច្រើនអំពីជ្រើសរើសឈ្មោះសូមគិតអំពីលោកតាអាប់រ៉ាហាំមុនដបងគាត់មានឈ្មោះនេះណាដឹងអាប់រ៉ាហាំមានន័យថា exalted father អានឹងអពុកកពួរកពួរអពុកគេលើកតម្កើងកពួរប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំមានន័យផ្សេងអាប់រ៉ាហាំមានន័យថាអពុករបស់នគរច្រើនឬក៏សិស្សច្រើនអ៊ីស្ម៉ាអែលជាអ្នកណាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំណាប៉ុន្តែកូនទី1ណាប៉ុន្តែមិនមែនកូនរបស់នាងសារ៉ាយកូនរបស់នាងអាកាដាអ៊ីស្ម៉ាអែលឈ្មោះរបស់អ៊ីស្ម៉ាអែលមានន័យថាទ្រង់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានពីព្រោះហាកាក៏អធិដ្ឋានហើយអាប់រ៉ាហាំក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់កូនហ្នឹងអ៊ីសាកជាអ្នកណាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំទី2មែនអត់អូខេបណ្ដៃព្រះគម្ពីរថាអ៊ីសាជាកូនកូនមកពីសេចក្ដីពាក្យសន្យារបស់ព្រះមិនមែនធម្មតាទេ ពីព្រោះអាប់រ៉ាហាំសារ៉ាយក៏ចាស់ពេកហើយកូនពិសេសឈ្មោះរបស់អ៊ីសាក់អ្នកណាដឹងមានន័យថាម៉េចសាវិកកាសាវិកហើយអំណររីរីឯសាវិកហើយអំណរពីព្រោះម៉ាក់បាគេក៏សាវិកហើយអំណរមែនទេមានកូនយ៉ាកបយ៉ាកបជាកូនអ្នកណាយ៉ាកបកូនអ្នកណាកូនរបស់អ៊ីសាក់អូខេកូនរបស់អ៊ីសាក់យ៉ាកបជាកូនភ្លួអ៊ីសាវមានឈ្មោះមានន័យថាក្រមប៉ុន្តែយ៉ាកបមានឈ្មោះអាក្រក់អ្នកណាស្គាល់អត្ថន័យរបស់ឈ្មោះរបស់យ៉ាកបទីសីវាអ្នកអ្នកកំបោកបញ្ឆោតអ្នកអត់ស្មោះត្រង់ក៏ចង់លួចអ្វីមែនរបស់គាត់តើព្រះដៅឈ្មោះរបស់យ៉ាកបឈ្មោះអីថ្មីអ៊ីអ៊ីស្រាអែលគេអ៊ីស្រាអែលមានន័យថាម៉េចសដែកកូនសដែកជាមួយព្រះ Prince with God ម៉ូសេម៉ូសេមានឈ្មោះពីរោះមានន័យថាម៉េចអ្នកណាដឹងគេប្រាប់យើងនៅក្នុងនិកែមនៀងព្រះគម្ពីរនិកែមនៀងអត់ដឹងអូភ្លេចអស់ហើយណាគេម៉ូសេមានន័យថាដកជើងពីទឹកបានអាយនឹកឃើញរហូតថាស្ដេចស្រីយូវាពីទឹកសាមយូអែលសាមយូអែលមានអត្ថន័យថាទ្រង់ឲ្យអ្វីខ្ញុំសុំសាមយូអែលហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្មីមានបាណាបាបាណាបាមាននៃថាម៉េចដែរម្នាក់ជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចង់ដូរឈ្មោះដល់បាណាបាវិញចង់ធ្វើជាអ្នកលើកទឹកចិត្ត All right, I like some about ព្រះគម្ពីរ I like young Mel call ព្រះគម្ពីរសម្រាប់មើលនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញអានោះមានតែណៃណោមអាយកត់អំពីឈ្មោះរបស់មនុស្សហើយឡើយយើងកត់អំពីនាមរបស់ព្រះវិញសំបាក់ទៅម៉ាថាយចំពុក1ខ21
3: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក1ខ21នាងនឹងប្រសូតបានបុត្រា1ហើយលោកត្រូវថ្វាយព្រះនាមបុត្រានោះយេស៊ូវព្រោះបុត្រនោះនឹងសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចពីបាបរបស់គេ
2: អូខេអរគុណច្រើនតើយើងឃើញនាមរបស់ព្រះទេវតាប្រាប់នាងម៉ារីមុនកាត់ថាដាក់ឈ្មោះយេស៊ូយេស៊ូជាភាសាក្រិកប៉ុន្តែក្នុងភាសាហេប្រ៊ូវាស្មើគ្នាយូស្វេយើងឃើញយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយេស៊ូនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីពីដូចគ្នាប៉ុន្តែភាសាមួយក្រិកនៅមួយហេប្រ៊ូនៅយូស្វេហើយមានអត្ថន័យថាម៉េចព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះ The Lord បើយើងអត់មានព្រះយេស៊ូយើងអត់មានសង្ឃឹមមែនអត់គេអត់ស្គាល់ព្រះគេអត់មានសង្ឃឹមដោយយើងទេប៉ុន្តែដោយសារយើងស្គាល់នាមរបស់ព្រះយេស៊ូមានអំណាចនៅក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូនៅពេលបើសិនយើងត្រូវបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ពីអ្នកណាឬក៏យើងអធិដ្ឋានគេយើងត្រូវប្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូពីព្រោះអរៈអត់ហ៊ាននៅទេពេលគេលឺរបស់ព្រះយេស៊ូសម្មតើអន្តិកទៀតនៅក្នុងជំពូក1ណាងទៅខ23Emmanuel
3: ខ23មើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានកប្រសូតបានបុត្រា1ហើយគេនឹងថ្វាយព្រះនាមបុត្រានោះថា Emmanuel មានន័យថាព្រះគង់ជាមួយយើង
2: អូខេអានេះ គេដកស្រង់ពីអេសាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែគេនិយាយម្ដងទៀតនៅក្នុងអានេះពីព្រោះគេឃើញបទទំនាយរបស់លោកហូរ៉ាអេសាយវាកើតឡើងនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីតើអ៊ីម៉ានូអែលមានន័យថាម៉េចត្រង់ព្រះគង់នៅជាមួយយើង God with us.If God is with us, we do not be afraid. Peo pre kong nau chmua yeung yeung at ter ka pai khlae te. Samer te Matthai jampu 16 hai kor 16. Matthai 16 kor 16.
3: Pre ka pi Matthai kor jampu 16 kor 16. Simon Petro tol chlai tha trung che preah Christ che preah riech batra robas preah da mean prachun roh.
2: Pre Christយើងឃើញម្ដងទៀតនាមមួយទៀតរបស់ព្រះព្រះគ្រីស្ទភាសាហេប្រឺហើយមេសាយជាភាសាក្រិកស្មើគ្នា

0: គេនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេយើងជឿដោយព្រោះបានលើព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គពិតជាព្រះសង្គ្រោះរបស់លោកមែន
1: โอเคព្រះសង្គ្រោះអង់គ្លេសយើងហៅ Savior មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងភាសាខ្មែរអាហ្នឹងប្រាប់យើងឲ្យហើយអ្នកសង្គ្រោះ Okay, he who delivers from sin. Song kru pi ai? Song kru pi ampoe bab. Yeung nyom mien sakham tha yeung teang ok khnia ai mien ti ban toal doy ke nou knong khonang. Anang nou sa niang niang sa samri got prap ji jun nou hai. Peo ke sadap pre su da ke tha ai lo yeung lu pi ne hai.យើងស្ដាប់ខ្លួនឯងឥឡូវយើងច្បាស់ថាព្រះសុជាអ្នកសង្គ្រោះព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយរបស់ផែនដីទាំងមូលព្រះសុក៏និយាយអំពីខ្លួនឯងដែរគាត់ឲ្យឈ្មោះគាត់ប្រាប់គេ I am right ខ្ញុំជាសម្បត្តិយ៉ូហានជំពូក6ហើយខ35យ៉ូហានចំពុក6ខ35
0: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក6ខ35ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកគេថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមករកខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរ
1: អេព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជានំប៉័ងនំប៉័ងអុយអា good you are awake okay នំប៉័ងជីវិតនំប៉័ងជីវិតបាសានគេសរសេរព្រះគម្ពីរនៅក្នុងកម្ពុជាមុនដំបូងគេមិនថាព្រះសុថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតគេថាព្រះសុថាខ្ញុំជាបាយជីវិតមែនអត់ព្រោះយើងអត់សូវហូបនំប៉័ងសម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែយើងហូបបាយសម្រាប់ជីវិតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេញ៉ាំនំប៉័ងរៀងរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងអាហារធម្មតារបស់គេប៉ុន្តែយើងហូបបាយតើយើងឯងសម័យថាបាសិនព្រះសុកាតមកនៅកម្ពុជាហើយហូរ៉ានិងសាវៀតសរសេរព្រះគម្ពីរនៅកម្ពុជាគេលឺព្រះសុថាខ្ញុំជាបាយជីវិតគេកុំច្រឡំថានំប៉័ងជីវិតមានតែព្រះរបស់គេណាព្រះសុជាព្រះរបស់យើងដែរនំប៉័ងឬក៏បាយវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឮកងក្មេងច្រើនថាបើអត់ហូបបាយងាប់ហើយចិត្តងាប់ហើយចិត្តងាប់ហើយនឹងឲ្យហូបបាយបានគេ I don't know if Lai is here but look ទីមួយយើងយក Lai ទៅ Australia ចិត្តងាប់មែនតែសាអត់ហូបបាយអត់ហូបបាយបានណាណាបាយក៏ផ្លែកទៀតពេលគេហូបបាយគេថាអូម៉ាមីមិនដូចនៅទៀតទេគេបាយជាសំខាន់សម្រាប់យើងព្រះសុត្រូវសំខាន់ដូចបាយសំគត់អំពីទទួលទានព្រះសុព្រឹកថ្ងៃល្ងាចកុំអាយអត់កុំអាយខានកុំអាយតមហាព្រះសុតមហាមែនទេបានប៉ុន្តែតមព្រះសុអត់បានទេព្រះសុជាអាហារសំខាន់សម្រាប់ជីវិតក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងសំបាក់ទៅយ៉ូហានចំពោះ10ខ11សម្រាប់មើលមួយទៀតព្រះសុថាគាត់ជាអ្នកណានចំពោះ10ខ11
0: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ10ខ11ខ្ញុំជាគង្វាលអើគង្វាលអើហ៊ានបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្លួន
1: All right, that's a short one, isn't it?ខ្ញុំជាកងវាលល្អ That hide away គេដាក់ពាក្យល្អមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាមានកងវាលអត់ល្អហើយព្រះសុចង់ឲ្យយើងយល់ថាព្រះសុជាអ្នកកងវាលល្អអ្នកកងវាលល្អធ្វើអីខ្លះសម្រាប់កូនឈាមជួយមើលគេជួយថែរក្សាគេជួយណែនាំគេទៅរកស្មៅល្អសម្រាប់ស៊ីអត់យកទៅអាយស៊ីបឡាស៊ីដាមពុលជួយការពារពីព្រោះកូនឈាមអត់សូវដឹងកូនឈាមអត់សូវឆ្លាតគេត្រូវមានអ្នកគង្វាល là

0: សម្រាប់ថែរក្សាគេយើងដូចកូនជាមយើងត្រូវការអ្នកគង្វាលល្អបើមានអ្នកគង្វាលអាក្រក់យើងអស់សង្ឃឹមហើយអ្នកគង្វាលអាក្រក់ណាំនាំយើងទៅកន្លែងខុសស៊ីអេស៊ីស្មៅខុសពលខ្លួនអត់ស្រួលខ្លួនអត់បានមានទឹកថ្លាសម្រាប់ផឹកនាំទៅកន្លែងអ្នកគង្វាលអាក្រក់នាំយើងទៅខុសបណ្ដៃអ្នកគង្វាលល្អនាំឲ្យយើងបានមានជីវិតល្អហើយជួយការពារយើងហើយថែរក្សាយើងសូមបើកទៅហេប្រ៊ូចំពុះ2 Hebrews kind of near the back a bit Hebrews chapter 2ខ17ហើយឆ្លងទៅចំពុះ3ខ1ទៀត
1: ហេប្រ៊ូចំពុះ10អស់ចំពុះ2ខ17ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យត្រង់បានដូចបងប្អូនត្រង់គ្រប់ជំពូដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយហេប្រ៊ូជំពូ3ខ1ដូច្នេះបងប្អូនបរិសុទ្ធដែលមានចំណែកក្នុងការងារស្ថានសួគ៌អើយចូលពិចារណាពីព្រះយេស៊ូវជាសាវកនិងជាសម្ដេចសង្ឃដែលយើងថាយើងជឿតាមនោះចុះ
0: អូខេយើងឃើញនៅក្នុងខ3នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃwhat's that សម្ដេចសង្ឃស្មោះត្រង់របស់យើង Thou had a way យើងត្រូវការសម្ដេចសង្ឃតើហេតុអ្វីយើងមិនអាចធ្វើស្អីស្អីសេចក្តីសង្គ្រោះអីលួអំពើបាបខ្លួនឯងពីព្រោះយើងមានអំពើបាបច្រើនពេកយើងមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែយើងមានសម្ដេចសង្ឃទៅខាងមុខព្រះវរបិតាហើយថ្វាយបូជាហើយលួឈាមលោហិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងមានសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមានជោគជ័យនៅក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនៅកណ្ដាលដោយមេធីវីយើងក៏ខោះព្រះវរបិតាក៏មើលយើងថាខោះហើយព្រះយេស៊ូវចូលនៅកណ្ដាលហើយប្រាប់ព្រះវរបិតាសូមមើលខ្ញុំវិញក៏មើលគេគេក៏ថ្វាយអស់ហើយគេក៏លួនតួអំពើបាបអស់ហើយខ្ញុំធ្វើបូជាសម្រាប់គេហើយយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញបើយើងអត់លួនតួយើងអត់មានអត់អន់តោបើយើងអត់ពឹងលើព្រះយើងខំចូលខ្លួនឯងយើងធ្លាក់យើងត្រូវមានសម្ដែងសង្ឃដូចជាមេធីវីចូលសម្រាប់យើងហើយយើងបែកខ្លាចទេពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងនៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញដូចយើងអានព្រឹកមិញនៅក្នុងអានខព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានដូចឈ្មោះច្រើននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវច្រើនវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរសម្រាប់ណែនាំយើងឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់មានអ្វីខ្លាចខ្លាចនៅក្នុងវិវរណៈមានអ្វីពិបាកយល់ពីព្រោះវាអត់ដឹងកើតឡើងប៉ុន្តែគម្រោងរបស់យ៉ូហានលោកយ៉ូហានពេលគាត់សរសេរវិវរណៈជាគម្រោងថាឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវតើយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពុះ21យើងទៅ21សិនវិវរណៈចំពុះ21ខ6យើងឃើញឈ្មោះផ្លែកផ្លែករបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: វិវរណៈចំពុះ21ខ6ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថារួចស្រេចអស់ហើយយើងជាអាលផានិងអូមេកាជាដើមនិងជាចុងបើអ្នកណាស្រេកយើងនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃ
0: អរគុណអាលផាអូមេកាដូចអសA and I saw Z, I saw Z, Rabba English alphabet. Bantai Alpha and Omega, Jia, I saw Samrap, Pisa, Greek. I saw the bone, Alpha, I saw Chong Bajop, Omega, Anglais, A, Z, Khmer, Gaw, I forgot. What's the last one in the Khmer alphabet? R. Yeah, I should know that. All right. Okay. Ga. R. Right. Alpha. Omega. A. Z. Okay. No peo yung yo. Ampi doit nchang. Yung ai gata. Pre su. Doit. Somewhere up. Krup. Thing ah. Away yung droika. Dumbong. Hai. Chong ba job. Away away ka lang no knong. No ganda. At panya. Bipro. Pre su. No. Beginning. And the ending. The beginning and the end. The alpha and the omega. The first and the last. Somrap krup ting ah. Dumbong. Hai. Chong ba job. Mien nei ta. Sankum rabah yung. Throw hai. Sankum rabah yung. Chabah hai. Bipro yung dang ta. Preisu. Mund bong. Hai. Preisu. Chong ba job. At mien galang na. Somrap mien pine ha te. You know, sarap. Da chmo. Rabah yung. Peo yung tau tan su. But young mate. Yung mien chmo. Ruga yung mien chmo moi tiet. Ruga yung mien chmo dau ahai. Kiam ad dang chba. Bandai no knang viet verna. Chapu bay. Kod up b. Yung kong. Johan. So say. Ampi. Chmo. Tmai. Sum an. Viet verna. Chapu bay. Kod up b.
2: Vi verna. Chapu bay. Kod up b. Nia na. Dai chne. Ang nung yok nia. No twer chia. Sa sa. True. Ka knang previ hia. Knong vị hia robot brand này anh ruột nẹ nô nâng mình tranh vì tin nụ tiệt lời hơi anh nâng cắt brand name này pre robot anh nâng mua rong robot brand này anh nâng lơ nẹ nô cứ chiếc mua rong gì rồi sẽ lấm thay máy để cho bị than xua mua cầm pi brand này anh hơi nâng cắt mua thay robot anh đây
0: okay so young king nẹ na chne Some kind of young mull and unsan. Net natch muchinair. Throng, twer, I, doit, sasaw, no canong, the barisat, about throng. One day, young at jing be gan lang nung, young chuap, nung, no jmoy crumb crusad, about throng. One day, throng ha, throng chong, sasay, chmua, rabat prayer. Hai chmua, rabat di crong. Hai chmua, tmay, rabat pray su. Abrahail, and he meant Abrahail, people who came out, then she knew me and she more clue and hang. One day, canong away young at Don Yul, young me and away gay at Kung, ta, me and she more, Rabafria. No lo young there, him at Dung. One day, Kim got her pale young Titan sewer, young band Rumperb, she more to my, say, go down in a way, young Rumperb, Daisa. Praya a yung. Yung throw to a, some rap, reap jump, some rap tngay nang, called nang ta, net chenea, net overcome, net chenea. Yung throw chenea ekla. Yung throw chenea, umpu bab, yung throw chenea, kluan ang. Kluan ang go jong koi, jong nai nom ka, jong prachang, jumui praya. Peo yung chenea, Young me and chmua, tmai, chmui pre. Baha bok, chmui chmui yung. Kyung me and some come to ha, mat ba, gon gon, yay yay, bing oknea, go reap chum, some rap tanganang. Some prep dimpo, hay some a sonia, chmui knea, ban chuop chum knea, no tan soa.
3: Chúng mình xua bằng phong. Nơi thay ní, dương miền rương ọt chá, dương khương khăn ông vi vỡ nạ chăm phục đọc bí. Nơi dương khương sạc ní, dương xí rủ lếp con rô bò sạ trey bà nẹ. Bọn đây con nốt bàn rùi khuôn, nâng làm thơ than xua. Sơ khi nhóm miền sẵn khâm bằng phong, dương nơi nâng sạ đạp rương ní tình ớ. Rừng này trong khói, dường bằng khuyên bút bó sát rồi bỏ trống. Chỉ dường, nơi xa mai trong khói, môn pre yu sư dường mạc, nâng dường nhu chú bà hôn phí, đá dường ai xua ghi đại xa ế. À lời xong châu rùm, à đi tàn chú mùi khuyên. À prê bó bí đá dường ổ bà khuyên prê, ពីព្រោះត្រង់ឲ្យយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអំពីអនាគតដែរអនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងបើកទៅវិវរណៈជំពូក12យើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកម្រងត្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងបង្រៀនយើងអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនOkay, so yung ba te vivarna chumpuk dot p, and nang yung keng satraymanet no satan so, so som jo an chumui kyom vivarna chumpuk dot p kom moi ruik mien ti som kom moi yang tom no le make guji satraymanet pradap kluen dai pre atet mien pre chan no kram jeng.ក៏មានមកតធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលដែរនាងមានកបក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងសម្រាលជិងទាំងឈឺចាប់និងបង្កើតអូខេអានេះជារឿងផ្លែកផ្លែកនៅយើងត្រូវការយល់វិវរណៈប្រារឿងមិនរឿងពិតប៉ុន្តែពេលយើងបត់ស្រាយរឿងនោះយើងអាចយល់អំពីអ្វីព្រះចង់បង្រៀនយើងសពេលយើងឃើញស្ត្រីយើងត្រូវសួរតើស្ត្រីនេះជាអ្នកណានឹងហេតុអ្វីគាត់នៅស្ថានសួគ៌នឹងកូនគាត់សម្រាប់ជាអ្នកណាសម្រាប់យល់អំពីនេះយើងបានឃើញស្ត្រីនេះបានប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកតធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលបើយើងចង់យល់អំពីស្ត្រីនេះក៏ជាអ្នកណាយើងត្រូវការរកកន្លែងក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងផ្កាយ12ពីព្រោះពីយើងរកឃើញខនោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមយល់អំពីស្ត្រីនេះមានន័យអីក្នុងបទនេះនេះបើយើងបើកព្រះគម្ពីរទៅលោកុបាទជំពូក37និងខ9យើងអាចមើលឃើញលោកុបាទជំពូក37និងខ9លោកបាទជំពូក37ខ9គាត់យល់សពឃើញទៀតហើយគាត់ប្រាប់ដល់ពួកបងគាត់ថាខ្ញុំបានយល់សពឃើញដូចជាទៀតគឺថ្ងៃខែនិងផ្កាយទាំង11បានក្រាបគោរពដល់ខ្ញុំគាត់ក៏និយាយប្រាប់ដល់ទាំងឪពុកហើយនឹងពួកបងដែរតែឪពុកបន្តថាអែងបានយល់សពឃើញអ្វីដូច្នេះតើត្រូវឲ្យអែងនឹងម្ដាយអែងហើយបងប្អូនទាំងអស់ក្រាបនៅដែរគោរពដល់អែងឬនៅទីនេះយើងឃើញយូសិបគាត់មានយូសិបយូសិបមានម្ដាយឪពុកមានបងប្អូន11នាក់បើយើងគិតអំពីបងប្អូនទាំងអស់ប្រមាណ11បូកជាមួយយូសិប12ហ្នឹងគាត់ថាក្នុងយូសិបគាត់ឃើញព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយ12បានក្រាបចំពោះមកគាត់ពេលឪពុកស្ដាប់ឪពុកថាបន្តគាត់ពីព្រោះឪពុកដឹងគាត់ជាព្រះទេពម្ដាយជាព្រះច័ន្ទនិងអាដប1នេះប្រកាយ11ជាបងនិងប្អូនរបស់គាត់ So អានេះជួយយើងយល់អំពីស្ត្រីនេះជាអ្នកណាស្ត្រីនេះជាពួកអ៊ីស្រាអែល ពីព្រោះបងប្អូន12អ្នកនេះជាអ្នកបង្កើតពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សិយើងឃើញស្ត្រីនេះហោះនៅឋានសួគ៌ស្ត្រីនេះនៅខាងព្រះនឹងស្ត្រីនេះបានមានកូនសិយើងសួរកូនប្រុសណានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមានឈ្មោះល្បីនឹងយើងបានឃើញព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រាជាព្រះអតិកោជាព្រះបន្ទោទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះ2000ឆ្នាំមុនបើយើងអានទៀតឃើញមានទីសម្គាល់មួយទៀតនៅលើមេឃគឺនាងដ៏ធំមានសម្បុរក្រហមដែលមានក្បាល7និងស្នែងតបអាយនៅលើក្បាលវាមានមកុដ7កន្ទុយវាក៏ទៀងផ្កាយនៅលើមេឃមួយភាគក្នុង3ត្រវ៉ាក់ចោលទៅផែនដីនេះនោះក៏ស្ថិតនៅក្រុងមុខស្ត្រីដែលរៀបនឹងសម្រាលកូននោះដើម្បីនឹងលែងនាងក្នុងកាលដែលសម្រាលមកនាងសម្រាលបានកូនប្រុសតែត្រូវខ្វៀលគ្រប់អស់ដោយដំបងដែកតែព្រះទ្រង់លើកកូននាងរងនឹងដល់បាឡង់រួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឯទីរហស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះអស់រវាង1200ថ្ងៃនេះអចាយើងឃើញសានៀតសានៀតនៅឋានសួគ៌ដែរនឹងវាចោះមកផែនដីនេះនឹងអ្វីវាចង់ធ្វើចង់លៀបលាបកូនរបស់ស្ត្រីបានតែពេលកូននោះកើតឡើងហើយនេះលាបអត់បានព្រះយកកូនប្រុសនោះនៅឋានទៅនៅឋានសួគ៌វិញពេលយើងអានព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងបានឃើញរឿងពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅផែនដីនេះសាតាំងប្រាស្ដេចហេរ៉ូតសម្រាប់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែទេវតាបានជួយម្ដាយនិងឪពុកព្រះយេស៊ូវបានរត់ពីទីក្រុងបេតលេហែមនិងគេបានរួចខ្លួនទាំងបីនាក់ក្រោយមកព្រះយេស៊ូវសគត់មែនតើឯសាអ្វីសាតាំងធ្វើប៉ុន្តែបាយថ្ងៃក្រោយព្រះយេស៊ូវរឡងវិញនិងព្រះយេស៊ូវឡើងទៅនៅឋានសួគ៌វិញជាមួយព្រះអានេះជារឿងយើងឃើញក្នុងនេះសិយើងត្រូវសួរសាណាជាអ្នកណានិងប្រកាយមួយពាក្យបាយសាណាបានយកមកពីស្ថានសួគ៌ជាអ្នកណាយើងអាចយល់បន្ថែមពេលយើងអានទៀតប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតយើងត្រូវសួរមកពន២រយ60ថ្ងៃមានន័យអីឥឡូវយើងឆ្លើយរឿងសត្វនាគជាអ្នកណាសំមើលខ7នោះមានចំបាំងនៅលើមេឃគឺមីកាលនិងពួកទេវតារបស់លោកចំបាំងនិងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ចំបាំងនិងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេគឺមិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាងធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពូពីបរានដែលឈ្មោះថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកេទាំងមូលឲ្យរងវែងជាងវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់ឥឡូវយើងស្គាល់សត្វនាគជាអ្នកណាសត្វនាគជាសាតាំងសត្វនាគជាពស់បរានជាពស់និយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាពីសម័យបរាន បកាយមួយពាក្យបាយសានេះទៀងចេងពីឋានសួគ៌គេជាទេវតាគេជាទេវតាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបជាមួយសាតាំងនឹងគេចេងពីឋានសួគ៌ហើយដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែគេនៅតែមានសិទ្ធិទៅវិញទៅមកមិនអាចណែប៉ុន្តែនៅតែធ្វើមកនឹងយើងឃើញនៅក្នុងសៀវភៅលោកយុបក៏នៅក្នុងសៀវភៅនោះយើងឃើញមានប្រជុំនៅឋានសួគ៌នឹងសាតាំងទៅចូលប្រជុំនោះព្រះបានសួរមកពីណាសាតាំងមកឆ្លើយមកពីផែនដីនេះយើងក៏បានឃើញពីរឿងនេះសាតាំងនៅតែទៅមកនឹងនៅក្នុងសៀវភៅហេសេគីយើងឃើញសាតាំងចេតរើរឿងជាមួយព្រះអំពីពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវសកតហើយពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយសាតាំងចង់ទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឥឡូវព្រះយេស៊ូវហៅមីកាលនិងទេវតារបស់ទ្រង់អត់ឲ្យចូលឋានសួគ៌ទៀតទេបោះបង់ចោលទៅផែនដីយើងអនុជាល្អសម្រាប់ស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ផែនដីជីវិតនេះសំជួយមើលទៀតខដប់នោះខ្ញុំលឺសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាអេឡូនីសិកដីសង្គ្រោះព្រះជាសតានឹងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយតបិតអនុដែលជាប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចោះតែជាពីគេនៅព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយគេបានឈ្នះវាដោយសារឈាមនៃកូនឈាមហើយដោយសារសេចក្តីបន្ទូលរបស់គេមិនបានស្តាយជីវិតខ្លួនដល់ស្លាប់ដោយហេតុនោះអាស្ថានសួរនឹងពួកនៅស្ថាននោះអើយចូលអូសបាយឡើងតែវេទនាដល់ផែនដីនឹងសមត់វិញពីព្រោះអរិយបានចោះមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីកកជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលាវាខ្លីណាស់ហើយយើងឃើញនៅស្ថានសួគ៌គេសប្បាយព្រោះសាតាំងមិនអាចមករឿងរឿងទៀតមិនអាចមកល្បួងគេទៀតប៉ុន្តែនៅផែនដីនេះមានវេទនាពីព្រោះសាតាំងខឹងហើយវាដឹងពេលវេលារបស់វាខ្លីហើយអានឹងវាធ្វើជាសាហាវជាមួយពួកបរិសុទ្ធនៅទីនេះយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធដែរពួកបរិសុទ្ធគេបានឈ្នះដែរគេឈ្នះដោយសារអីគេឈ្នះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នឹងទូតព្រះបន្ទូលគេបាននិយាយអំពីព្រះពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់សកត់នៅលើឈើឆ្កាងនឹងរួឡើងវិញបានឈ្នះសាតាំងនឹងគេជឿព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់គេសម្រាប់ឲ្យគេមានអំណាចរបស់ទ្រង់ដោយព្រះយេស៊ូវប្រោសពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យគេឈ្នះសាតាំងដែរនឹងយើងឃើញគេហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់គេគេអត់ខ្លាចស្លាប់ទេពីព្រោះគេជឿបើគេស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទបើគេស្លាប់ដោយសារទីបន្ទូលគេធ្វើអំពីព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញព្រះយេស៊ូវអើយគេរស់ឡើងវិញអើយគេនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចអានេះមូលហេតុគេអត់ខ្លាចគេហ៊ាន លះបង់ជីវិតរបស់គេនឹងបើយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញមានមនុស្សគ្រប់លានអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេដោយសារព្រះយេស៊ូវនៅសម័យរ៉ូមនៅគ្រប់ក្រង់គេមានស្តាតធំមួយនៅទីក្រុងរ៉ូមអណងប្រជាជននៅសម័យនោះក្នុងទីក្រុងរ៉ូមគេស្អប់ពួក Christian ខ្លាំងអណងគេចិត្តប្រមល់គេដាក់ក្នុងគុកនឹងថ្ងៃគេមានកម្មវិធីធំនៅស្តាតគេយកទៅដាក់នៅកណ្ដាលស្តាតនោះនឹងគេឲ្យតោនឹងសាត់សហោបសេងចូលក្នុងកន្លែងស្តាតនឹងសំឡាប់ពួក Christian អានេះធ្វើឲ្យយេសុបាយសយើងឃើញបាត់តំនីនេះត្រូវពេលសាតាំងធ្លាក់មកផែនដីនេះលែងមានសិទ្ធចូលឋានសួគ៌ហើយវាខឹងមែនទែនជាមួយពួកបរិសុទ្ធនឹងធ្វើបាបគេខ្លាំងប៉ុន្តែមានតំណែងល្អតំណែងនេះយើងលឺហើយយើងលឺមាន1260ថ្ងៃយើងត្រូវការយល់ពេលយើងឃើញបទតំណាយក្នុងព្រះគម្ពីរបទតំណាយតាមថ្ងៃច្បាស់អនុស្មារមួយឆ្នាំសម្រាប់យើងឃើញ1260ថ្ងៃយើងត្រូវអាន1260ឆ្នាំឥឡូវយើងអាចមើលទៅវិញនឹងយើងដឹងព្រះវិហារខាង Catholic គេបានគ្រប់គ្រងនៅយុរ៉ុប1260ឆ្នាំ1260ឆ្នាំនោះផុតនៅឆ្នាំ1798ពេលទីហ៊ានខាងប្រទេសបារាំងបានចាប់ស្ដេចបាបនិងដាក់ក្នុងគុកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយពេលខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំអធិប្បាយទៀតអំពីរឿងនោះសើតាពួកបរិស័ទត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រត់គេចពីអំណាចរបស់សាតាំងសូមចូលមើលបន្ថែមជាមួយខ្ញុំនៅខ12លោកនេះឃើញថាវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីហើយនោះវាក៏ធ្វើទុកដល់ស្ត្រីដែលសម្រាលកូនប្រុសនោះតែព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ត្រីនោះមានស្លាប់ពីរដូចជាស្លាប់នៃសត្វអិនទ្រីដើម្បីឲ្យនាងបានហើរទៅនៅកន្លែងរបស់នាងនៅទីរហោស្ថានជាកន្លែងដែលទ្រង់ទន្ទឹមនាងអស់មួយគូបហើយកន្លះគូផងអាយក្លៀតពីមុខសាជិងរួចពីពួរវាព្រោះទឹកជិងវាដោយជាតន្លេអាយហូរទៅតាមស្ត្រីនោះតាមបីនឹងបន្សាត់នាងអាយបាត់តាមតែផែនដីបានជួយនាងដោយហៅឡើងលាបតន្លេព្រោះជិងពីមុខវាសិយងខេងព្រះមានកំរងពួកបរិស័ទទៅនៅកន្លែងរហោស្ថានកន្លែងស្ងាត់នឹងពេលយើងមើលក្នុង1260ឆ្នាំយើងបានឃើញមានពួកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពួក Waldensi និងពួកផ្សេងសម្រាប់រត់គេចពីការបៀតបៀនរបស់សាតាំងតាមព្រះវិហារ Catholic គេទៅនៅតាមភ្នំនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងប៉ុន្តែគេនៅតែហ៊ានចូលទីក្រុងនិងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពេលសាតាំងធ្វើដ៏ខ្លាំងសម្រាប់សម្លាប់គេព្រះបាទផ្លូវមួយទៀតនិងពួកគេបានជីតទៅនៅអាមេរិក គេចេញពី Europe គេទៅនៅ America នៅ America អត់តាន់មានពួក Catholic អត់មាន net now be being gay បាន gay root ខ្លួននឹងអនុជាតំណាងល្អយើងឃើញពួក Christian ខាង Protestant បានរីកចម្រើនច្រើននៅប្រទេស America រហូតដល់សពថ្ងៃនេះតើរឿងនេះចប់ហើយអត់តចប់ទេនៅមកគាត់ទៀតនឹងគាត់នេះទៅតងជាមួយយើងខ្ញុំសូមជួយអានជាមួយខ្ញុំវិវរណៈចំពុក2និងគាត់17នេះគាត់ខាងនឹងស្ត្រីនោះហើយជិងទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពួកនាងទាំងប្រមាណជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវនៅមានសំណល់សាតាំងទៅតាមគេដែរសំណល់នេះតើយើងអាចដឹងគេជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរប្រាប់ហើយពួកគេជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគេគ្រប់គ្រិតវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះពេលយើងមើលគ្រិតវិន័យគ្រិតវិន័យទី1ថាកុំមានព្រះអណាធិបតេយ្យនៅចំពោះមុខព្រះពួកប្រូតេស្តង់គេកាន់នោះពួកកាតូលិកអត់គេមានព្រះច្រើនពិសេសម៉ារីជាម្តាយរបស់ព្រះគេលើកកំពូលជាងព្រះយេស៊ូវអានោះខុសគ្រិតវិន័យរបស់ទ្រង់ហើយគ្រិតវិន័យទី2កុំធ្វើរូបចម្លាក់កុំឆ្លាក់រូបចម្លាក់និងកុំក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ពួកកាតូលិកគេមានរូបចម្លាក់ច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារគេនិងគេក្រាបថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែពួកប្រូតេស្តង់គេអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ទេទីបាយកំប្រាឈ្មោះរបស់ព្រះខោអនុពួក Protestant គោរពដែរពួក Catholic ខ្លះគោរពដែរទីបួនសំនឹកឃើញថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ត្រូវរាប់ពីថ្ងៃណាយើងត្រូវមើលនៅក្នុងលោកុត្តរៈចំពោះមួយពេលព្រះបង្កើតផែនដីថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ព្រះបង្កើតថ្ងៃទី7សម្រាប់នឹងញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធតើថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃណាយើងត្រូវទៅមើលរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ដល់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែសម័យនោះគេអត់គិតថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង12យប់រហូតដល់ម៉ោង12យប់គេធ្វើតាមព្រះគម្ពីរនៅលោកបាទព្រះថាមួយថ្ងៃចាប់ពីព្រះតិលិកនៅលានីរហូតដល់ព្រះតិលិកថ្ងៃក្រោយអានេះយើងយល់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៅលានាថ្ងៃសុក្រនឹងចប់នៅលានាថ្ងៃសៅរ៍អនុច្បាពីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសិយើងឃើញពួកកាតូលិកគេអត់សូវគោរពគ្រិស្តវិន័យ4 down the bone ក្នុងគ្រិស្តវិន័យ10កាគ្រិស្តវិន័យក្រោយ6គេគោរពពួក Protestant គ្រិស្តវិន័យក្រោយគេ6នោះគេគោរពដែរពួក Protestant គេគោរពគ្រិស្តវិន័យទី1ទី2ទី3ប៉ុន្តែគ្រិស្តវិន័យទី4គេអត់បានគោរពទេគេធ្វើតាមពួក Catholic នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងពួកសំណល់ពួកបរិសុទ្ធសម័យចុងក្រោយយើងគោរពគ្រិស្តវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះអានេះមូលហេតុ Yung no thvai bungkum prea no thai barasot. Pui pru anu thai prea chur rơ samrap ao yung thvai bungkum. So pe yung mel ni yung ai kut ba yung korop thai ti pum pi chop pi thai sot ni dol thai sal ni chi thai barasot. A yung no knong krom sum no robot prea. Then yung ai yul tap satang. Khang chung mo yung da. Nang chong thua bap yung da. Mui thiet. Anita. Howi. Mien sekade bintu. Bi pre yusu. Pu yung mel kanong vivaranat. Yung kung. Sekade bintu. Bi pre yusu. Mien te ne ta. Yung mien hara. Thua bot dum ni. Om bi pre yusu. Previ hi yung kang Seventh Day Adventist, mien hara chumo nekru Ellen G. White. Got ban slap bat hai, got slap bat no chanam mapon, prambun roi, dopram. Pandai kanong chivit, robot got ban so say tran. Got so say tam yulsop ng sabun pre ai got. Got to say time away, brevet near Barasat, about how I got to say. Nung no pine day, ni, commence the tray saying picot, ban so say Chiran ching got. Nung bop pride to PSR Chiran dial. So put Seventh Day Adventist. No, my John Crowley. Gij ye satray, yung kung, kanong vivaranat chumpuk dopi. Nung gi tru dung hai. Gi tru me in Betania, no pine denny. Be poor satang kang chum we gay. Satang dung, build all some null jong ta, ganat jong crowley. Và dân kết ông bì cái nát cái lượt nơi xa. Phía dân đó phụ xâm nọ. Phụ cổ rốt kết vị này tình đọc rồi bọc bè. Dân đó xa mai trong cài. Càng Seventh Day Adventist dân. Chính bì phụ bè vị hìa càng Protestant, Nikai càng Protestant. Đào ý xa rương pi mối rương pre yên mạo kỳ bàn khơi pre sanya yên mạo khnông popo nâng ai put slap hai khnông pre kre rùa lang veng nâng thơ than so chi mùi nè nơ rùa khnông pre kre mùi tiết kỳ khơi mnu chua pre thoai bằng khum khót ngài. Đào ý xa rương tình phí ní, ní ká ếp xinh ọt áo gì nơi, thoai bằng khum chú mùi gây tế. Nâng kì hì chênh nâng bông kát ní ká ếp thamay. Yên hào, Seventh Day, bì prù yên cổ rụp thangai tì prùm pí, chì thangai bà rsát. Adventi, bì prù yên rung chăm, prê yu sư yên mau. Ở con prê, yên đăng hào bi prebentul na tini preyusu jit yung mag hai nung piyo satang tu ka bit bin do klang na le yung yung dang pi prebentul ni vi tu da isa vi dang pevalier above vi clay clay da isa preyusu jit yung mag hai kompay thức chết nơi lơ Pre-Yesu. Bị prua mình sơ yu bà màn tiết tay. Pre-Yesu bà nhiên mạc vinh. Nằm nôm nè sma trông. Bút xâm nô. Sự trẻ. Rò bà trông. Tơ nơi sa sư thàn sô chì mùi trông. Nơi sa bà đà kháy. Yên bàn mơ rừng ni chpà. Tơ tiết. Xâm rạp ai yên yul. Ông bì rừng trời kát làng nơi sa mai chong kháy. Rương dương khương chấp đam kẹo lang hai. អរគុណសូមព្រះទីមផលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះដោយសារទ្រង់បានឲ្យយើងឃើញរឿងកើតឡើងនៅឋានសួគ៌ជារឿងសង្គ្រាមពេលសាតាំងនិងទេវតាមួយភៀបបាយច្បាំងជាមួយទ្រង់និងយើងឃើញរឿងនៅផែនដីនេះរឿងព្រះយេស៊ូវប្រសូតសម្រាប់ជួយយើងនិងរឿងសាតាំងចង់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវបានទៅឋានសួគ៌វិញពេលឈ្នះសាតាំងហើយអគុណដល់ពីព្រះសាតាំងមិនអាចទៅឋានសួគ៌នឹងរឿងរឿងជាមួយយើងនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងឃើញសាតាំងខឹងជាមួយយើងហើយសូមទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានសូមទ្រង់ឲ្យយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងគោរពក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយសារព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងបានឃើញសម័យចុងក្រោយមកដល់ហើយនិងព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ដែរសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់មកវិញក្នុងពពកនឹងនៅមានឋានសួគ៌សូមជួយការពារយើងការពារសុខភាពរបស់យើងនិងសេចក្តីសុខរបស់យើងនិងយើងសង្ឃឹមយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយ
4: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរសុទ្ធនិងរីករាយដោយសារព្រះស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់បានឲ្យហោរាកាត់រឿងរបស់គេសម្រាប់ជួយយើងនៅសម័យយើងនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាពីដានីយ៉ែលចំពុក6និងរឿងយើងមានថ្ងៃនេះជារឿងដានីយ៉ែលត្រូវដេកជាមួយសត្វសំងមួយយប់តែមុនយើងចូលនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះយើងបានឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងបើផ្លូវសម្រាប់លុះយើងពីអំពើបាបនឹងទៅឋានសួគ៌អរគុណដល់ពីព្រះទ្រង់បានឲ្យហោរាសរសេររឿងរបស់គេពីព្រះរឿងរបស់គេជួយលើកទឹកចិត្តយើងនិងពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថ្ងៃនេះពេលយើងបើកដានីយ៉ែលចំពុក6នឹងសិក្សាពីនោះសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញរឿងនេះត្រូវសម្រាប់សម័យយើងសម័យចុងក្រោយដែរទូលបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលមកដល់ដានីយ៉ែលចំពុក6ហើយដានីយ៉ែលនៅនគរមីដឺពឺស៊ីបាយនឹកចាំពីចំពុក5បាប៊ីឡូនបានបាត់បង់អំណាចនឹងប្រទេសមីដឺពឺស៊ីមកសៃរៀនឹងស្ដេចទី1របស់គេឈ្មោះដារីសនឹងដារីសគាត់ចង់រើផ្លូវឲ្យនគរថ្មីរបស់គាត់របស់មីដឺពឺស៊ីបានរត់ស្រលគាត់សម្រេចជ្រើសរើសមនុស្សគ្រប់គ្រងគាត់ជ្រើសរើស120នាក់ជាចៅហ្វាយខាតនឹងគាត់ជ្រើស3នាក់ជាអធិបតីគ្រប់គ្រងចៅហ្វាយខាតទាំងអស់គាត់មានសង្ឃឹមបាគាត់មានមនុស្ស3នាក់គ្រប់គ្រងចៅហ្វាយខាតគាត់អត់បាត់បង់ away របស់នគរគាត់ទេពេលគាត់ជ្រើសរើសអធិបតី3នាក់គាត់សម្រេចហៅដានីយ៉ែលដានីយ៉ែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយស្ដេចនេបូខាដនេសាហើយបហែលឈ្មោះគាត់ជាឈ្មោះល្បីហើយពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់បាប៊ីឡូនហើយខ្ញុំសង្ស័យពេលខ្ញុំមើលរឿងនេះស្ដេចដារីសស្គាល់ដានីយ៉ែលហើយនឹងរើគាត់សម្រាប់ជួយ ឲ្យនគរថ្មីបានរីកចម្រើនដែរនៅសម័យនេះ Daniel ផៃសាប់ឆ្នាំហើយក៏ចាស់ហើយមនុស្សធម្មតាប្រហែលជាគិតរីត្រេតហើយសម្រាប់ប៉ុន្តែ Daniel ក៏នៅតែមានសុខភាពល្អយើងឃើញនៅចំពោះមួយ Daniel ចាប់រំអំពីសុខភាពរបស់គាត់គាត់ចង់ញ៉ាំនិងផឹកអ្វីជាល្អសម្រាប់ឲ្យគាត់មានអាយុវែងនឹងតចំពោះ6គាត់មានអាយុវែងហើយនឹងគាត់នៅតែអាចធ្វើការនឹងស្ដេចដារៀគាត់ជ្រើសរើសអមរយមកពេលនេះហើយនឹងបៃណេគ្រប់ក្រងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅខ3ក្រោយមកដារៀចង់បដូរកំណត់សំស្ដាប់រួចមកដានីអែលបានត្រឡប់ជាកំពូលលើពួកអតបដៃនឹងពួកចៅវាយទាំងប្រមាណតបិតលោកមានវិធានយ៉ាងស្រួយស្រាហើយស្ដេចទ្រង់គិតនឹងតាំងលោកឲ្យត្រួតលើគេទាំងមូលពីមុនយើងបានមើលឃើញអតីតរិទ្ធរបស់ដានីយ៉ែលគាត់ជាមនុស្សល្អពេលគាត់ចាស់ដានីយ៉ែលនៅតែប្រព្រឹត្តល្អគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនរបស់គាត់គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខាងឯស្ដេចប្រកល់ឲ្យគាត់នឹងគាត់ចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចនិងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែរឿងនេះការស្មោះត្រង់កើតបញ្ហាសម្រាប់ដានីយ៉ែលហើយយើងក៏បាយយើងស្មោះត្រង់យើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់សប្បាយពេលមានមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រងគេសំស្ដាប់អ្វីយើងឃើញនៅខ4ដូច្នេះពួកអតបដីនិងពួកចាវ៉ៃក៏ស្វែងរកហេតុពីដំណើររាជការផែនដីឲ្យទោះនឹងដានីយ៉ែលតែគេរកអកាសឬកំហុសអ្វីមិនបានឡើយក៏មិនឃើញមានឆ្លោះឆ្លើយឬតោះទៅអ្វីដែរពីព្រោះលោកដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកទាំងនោះប្រឹក្សាគ្នាថាយើងនឹងរកអកាសតោះនឹងឈ្មោះដានីយ៉ែលនេះមិនបានឡើយវាតែរកបានខាងអាយក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនៃវាបណ្ណោះពួកគេចង់រើរឿងជាមួយដានីយ៉ែលពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់គេត្រូវប្រព្រឹត្តស្មោះត្រង់ដែរគេក៏បានស្វែងរកមូលហេតុឲ្យស្ដេចបអាចខាងីរបស់ដានីយ៉ែលបន្តែគេមិនរកឃើញពីព្រោះដានីយ៉ែលធ្វើល្អគ្រប់ពេលវេលាគេឃើញមានផ្លូវតែមួយដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចនិងដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្ថានសួគ៌បាគេអាចរឿងអំពីការថ្វាយបង្គំរបស់ដានីយ៉ែលពេលនោះគេអាចឈ្នះពួកគេប្រឹក្សាជាមួយគ្នានិងគេមានកម្រងគេគិតបើស្ដេចដារៀសធ្វើច្បាប់និងយើងត្រូវការយល់អំពីច្បាប់នៅមីដឺភើស៊ីពេលស្ដេចធ្វើច្បាប់ហើយនិងដាក់លិខិតហើយគាត់នឹងអ្នកផ្សេងមិនអាចបដូរច្បាប់នោះទេគេគិតបើគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរមីដឺភើស៊ីថ្វាយបង្គំទៅស្ដេចដារៀស30ថ្ងៃបើគេសុំអេពីព្រះផ្សេងឬពីមនុស្សគេខុសច្បាប់ហើយគេត្រូវការ ចូលក្នុងរឿងសឹងនឹងស្លាប់ពួកគេដឹងហើយបើគេធ្វើច្បាប់នេះ Daniel គាត់នៅតែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គាត់នៅតែធ្វើមិនគំព្រេនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេអាចចាប់គាត់បាននឹងឲ្យសង្ស៊ីគាត់នឹងគេអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់គេក្នុងនគរមីដូភឺស៊ីសំស្ដាប់ច្បាប់គេបានធ្វើច្បាប់នេះយើងឃើញនៅក7បើអ្នកណានឹងសុំអ្វីពីព្រះណាឬពីមនុស្សលោកដែរក៏ដែរវាតែសុំពីព្រះរាជាក្នុងរវាង30ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរឹងសឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនបើយើងឃើញច្បាប់នេះនៅប្រទេសយើងនឹងយើងត្រូវសម្រេចធ្វើមិនគំព្រះឬប្រអាចសិនតើយើងសម្រេចធ្វើអីឯណាមានតម្លៃជាងធ្វើមិនគំត្រង់ឬជីវិតរបស់អ្នក Daniel គាត់គិតការទំនិតទៅនងជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានតម្លៃជាងជីវិតគាត់បើគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិតគាត់មិនប្រយ័ត្នអ្វីជាសំខាន់គាត់រក្សាការទំនិតទៅនងជាមួយត្រង់រហូតដល់គាត់ស្លាប់អានេះអពុតេបដេនឹងតេបដេនឹងពួកជវៃគេយល់ហើយគេដឹងហើយគំនិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអានេះមូលហេតុគេឲ្យសដែកដារីយ៉ាធ្វើច្បាប់ពេលធ្វើច្បាប់នេះហើយដានីយ៉ែលបានដឹងដារីយ៉ាសញ្ញាច្បាប់នោះហើយវាកាជាច្បាប់មនុស្សត្រូវគ្រប់គ្រងដានីយ៉ែលទៅផ្ទះឡើងទៅលើបើកមនុស្សបងអើយទៅប្រទេសយេរូសាឡឹមតាមតម្លាប់របស់គាត់ព្រោះតម្លាប់របស់គាត់គាត់ចូលផ្ទះនឹងអធិដ្ឋាន៣ដងមួយថ្ងៃគាត់ទៅគាត់អធិដ្ឋានតាមតម្លាប់ពួកអតបដេនឹងពួកជវៃគេតមើលគេស្គាល់ផ្ទះដានីយ៉ែលគេដឹងអំពីតម្លាប់របស់ដានីយ៉ែលគេរកកន្លែងគេអាចមើលច្បាស់និងគេឃើញដានីយ៉ែលធ្វើបង្គំព្រះខុសពីច្បាប់ស្តេចធ្វើដានីយ៉ែលគាត់មិនប្រយទេបាទព្រះអើយគាត់ស្លាប់សម្រាប់លើព្រះបាទត្រង់ចង់ជួយគាត់រួសម្រាប់លើព្រះគាត់ទុកចិត្តនឹងទុកជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ត្រង់ពេលតាប់ដែននឹងពួតជីវាយឃើញហើយគេទៅជួបស្ដេចដារីនឹងគេរំលឹកស្ដេចដារីអំពីច្បាប់អ្នកណាថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងក្រៅពីស្ដេចដារីក្នុង30ថ្ងៃអ្នកនោះត្រូវការចូលក្នុងរឹងសឹងដារីគាត់ថាត្រូវហើយនឹងច្បាប់របស់មីដូភឺស៊ីមិនអាចបដូរទេកាលនោះពួកគេបានប្រាប់ស្ដេចដារីដានីយ៉ែលជាអធិបតីទី1គាត់អត់គ្រប់ច្បាប់របស់ស្ដេចកាលនោះស្ដេចដារីដឹងក្នុងចិត្តហើយមូលហេតុគេធ្វើច្បាប់នេះ មិនមកពីគេចង់សរសើរស្ដេចប៉ុន្តែមកពីគេចង់ចាប់តែនាង

0: Nâng ai ghê cho khăn ông rừng sân đà. Bọn đại lực ni. Miền thề và đà bạc một bọ sân tay. Nâng sân bàn. Vai. Phụ kê ơ. Muốn ghi đô bạc rừng sợt nô. Nâng ghi slap tình ọc kênh nha. Cảm ơn. Sở đại. Ai Daniel thua nẹ thị phí. Cần ông nọ cầu. Robot God. Nâng, sở đại Daria sở xây sầm bọt. Sở điên sầm bọt Nebuchadnezzar sở xây. Bill got chukut prompel chanam. Nâng sở điên sầm bọt Nebuchadnezzar sở xây. Bill got kênh prea sầm krua. Shadrach, Meshach, nâng Abednego. Sầm sở đạp away sở đại Daria sở xây. Anh ít nâu John Komo Pepram, Ning Yang Ando Komo Pepram Bell. Some I Sekade Sok Ban Jumran Donet Rul Knicha. Young Jing Punkop I Manu Teng Lai, No Ping Kanang Anna Chat Rubah Yung, Ban Nyop Nyu, Hai Gat Clyde, No Jumpur Prayer Ne Daniel. The bit trung chia prayer do mean prayer chun rua no. Go stit stay no okal riêng to tau. Riet trung nung min troi bom plain lai. Hai om night group krong robotrung nung no job do rap do chung bom pot. Trung pro ai rui hai ko chui sung krua. Trung thua ti sum call. Nâng ca ọc cha, nơi sát thân xua, hai nơi phán đầy. Cứ trung đào bàn bróc ai Daniel, rùi phì ôm nay sẵn. Ọc cha, sát đại Daria, chỉ sát đại cực cọng bà thế thông chinh gây nơi phán đầy. Nâng cất sơ xê xâm bọt mùi, sơ xa prê nơi thân xua. Nâng ta prê nơi thân xua miên cực ôm nay. Nâng prê nơi ọc cò. Chinik nâng prea thua ka ocha nơi sát thân xua nâng phán đầy nâng gọt lực rương bọt Daniel chỉ bọt tàng ông bị ka ocha prea ai thua dương băng khương hai đời xa Shadrach, Meshach nâng Abednego smot trong chú mùi prea tâm nâng là ô ông bị prea nâng ngom nai kru bọc prea. Tha group kan nai kan ong nok go Babylon. E lê, yung kuing dao isa Daniel smot trong chmui prea. Tam nang la o tau group kan nai no prote mido persi. Daniel ban no tua ka pil rohot do daria slap. Nâng miễn sở đại thông mấy say xí ra Daniel thua ca chí mùi xí ra đà. Bởi nó khi nhóm ở tăng chú bác gọt ảy ưu phô mạng bà hà chí chết mà rồi hai. Bọn tay gọt nơi ta thua ca so có phép gọt nơi ta lọ. Nâng gọt nơi ta thoai bằng khung prea bày đông mất ngài nâng nơi smọt trong chú mùi ta prea. Rương ní chúi dân nơi xe mai dân bí bú dân nơi xe mai chung krai. Nâng dân đăng nơi xe mai chung krai trời miên phá nhá rương thoai bằng khung. Xong bạc thời vi vỡ nát nâng chung phúc đọc bài. Vi vỡ nát chung phúc đọc bài. Nâng dân an khô đọc rằm. Cô miên ông này bàn bà câu ai vía nâng thua ai rút sạch nụ miên chó đồng hàm đàm bài ai bàn chết nị dây hai ông này nâng thua ai bút nẹ đào mình prom krap thoai bằng cùm rút sạch nụ trơ slap phong. Dương khơn xa mai chồng krai គេធ្វើច្បាប់ថ្មីច្បាប់នេះជាច្បាប់ទាក់ទងជាមួយថ្វាយបង្គំនិងអ្នកណាអត់យល់ព្រមគោរពច្បាប់របស់គេត្រូវការស្លាប់តាមច្បាប់យើងឃើញស្មៃចុងក្រោយដូចស្មៃរបស់ Daniel តាយើងសម្រេចហើយពេលយើងមកដល់ថ្ងៃនោះយើងយល់ពីចម្ពោះនេះច្បាប់គេធ្វើជាតេតងជាមួយថ្ងៃយើងជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះនឹងយើងដឹងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរមានតែថ្ងៃមួយក្នុងសប្តាហ៍យើងព្រះឲ្យយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ពិសេសថ្ងៃទី7ពីលានាថ្ងៃសៅរ៍ដល់លានាថ្ងៃសំតពីលានាថ្ងៃសុក្រដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែពួក Christian ច្រើននៅផែនដីនេះមិនគោរពច្បាប់របស់ព្រះគេគោរពច្បាប់របស់មនុស្សច្បាប់របស់មនុស្សឲ្យគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់ឃើញព្រះផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ទ្រង់នៅសម័យចុងក្រោយយើងយល់ពីវិវរណៈជំពូក13គេធ្វើច្បាប់តឹងរឹងបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំដូចគេយើងត្រូវការបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនពេលថ្ងៃនោះមកដល់តើអ្នកសម្រេចយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនោះអត់ទាន់មកដល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការរៀបចំយើងឃើញ Daniel ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមុនគេធ្វើច្បាប់ដោយសារគាត់ស្មោះត្រង់អនុមោលហេតុគេធ្វើច្បាប់នឹងបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគេធ្វើច្បាប់នោះច្បាប់យើងអត់គោរពព្រះយើងគោរពច្បាប់របស់មនុស្សនឹងត្រូវខាងគេតែក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញនៅសម័យនោះព្រះមានមនុស្សដូច Daniel សំមើលក៏ប្រាំមនុស្សនោះមិនឃើញមានសេចក្តីពួតពលនៅក្នុងមាត់គេឡើយត្បិតគេអត់សាមងអានេះនិយាយអំពីមនុស្សនៅសម័យចុងក្រោយជាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូច Daniel អានេះជាតំណាងពិធានសួរគេពិនិត្យមើលពិធានសួរនឹងថាពួកនេះស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអាចថាគេជាពួកបរិសុទ្ធគេជាពួកអេកចោះដូចដានីយ៉ែលនឹងគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាដូចដានីយ៉ែលតើបងប្អូនចង់នៅជាមួយពួកគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់ពេលវេលាគេអត់កុហកគេអត់លួចគំនិតរបស់គេជាគំនិតបរិសុទ្ធបាទបងប្អូនចង់ធ្វើដូចដានីយ៉ែលចង់ធ្វើដូចពួកនេះនៅសម័យចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកយើងឃើញតម្លាប់របស់ដានីយ៉ែលគាត់មានពេលពិសេសបីដងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អធិដ្ឋានខ្ញុំគិតគាត់អធិដ្ឋានក្រៅពីនោះដែរប៉ុន្តែគាត់រៀបសារពេលពិសេសបើហើយយើងថាខ្ញុំរវល់ប្រហែលប៉ុន្តែបើរឿងនេះទាក់ទងជាមួយជីវិតរបស់អ្នកច្បាស់អ្នកអាចរកពេលពេលយើងក្រាបព្រឹកព្រលឹមមុនយើងធ្វើទៅធ្វើអីទៀតសូមរក្សាពេលអធិដ្ឋានដល់ត្រង់នឹងអានព្រះគម្ពីរនឹងសូមព្រះជួយឲ្យចិត្តរបស់យើង ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅអភិសិទ្ធជំពូក5ខ1លោកផលថាពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកត្រាប់តាមព្រះចង់ថាគេចង់ប្រព្រឹត្តដូចព្រះដូចដានីយ៉ែលខ្ញុំថានេះសម្រាប់សម័យចុងក្រោយពេលយើងមើលផែនដីយើងសព្វថ្ងៃវាមិនដូចពីវាយឆ្នាំមុនផ្លែកខ្លាំងហើយអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីទីសំគាល់សម័យចុងក្រោយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវការរៀបចំជីវិតនឹងជួបព្រះនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14នៅខ14ព្រះនិយាយអំពីថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញសមើលខ14វិវរណៈជំពូក14ខ14នោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសូមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខងនៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកតមាសហើយកាន់កណ្ដៀវដ៏មុតរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលខងលើពពកថាសុំលោកសុំលោកកណ្ដៀវត្រង់ទៅជ្រើតចោះតបិតជាវេលាត្រូវជ្រើតហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចនោះព្រះអង្គដល់គង់នៅលើពពកត្រង់លួតកន្ទាវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រើតរួចហើយអានេះនិយាយអំពីពេលព្រះយេស៊ូវយំមកតើព្រះយេស៊ូវជ្រើតអីព្រះយេស៊ូវជ្រើតពួកបរិសុទ្ធទ្រង់បានឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់គេមិនផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់គេគេមានចរិតបរិសុទ្ធហើយនឹងឲ្យគេឡើងចូលជាមួយទ្រង់ក្នុងពពកសួគ៌នោះនឹងនាំទៅឋានសួគ៌តាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ថ្ងៃនោះជាតិមកដល់ហើយសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍និងរៀបចំសូមរស់នៅដោយដានីយ៉ែលដានីយ៉ែលចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពពីព្រោះគាត់យល់រាងកាយរបស់គាត់ជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគាត់ចង់ថែរក្សាគាត់ចង់មានសុខភាពល្អពីព្រោះគាត់ចង់បំរើព្រះនឹងគាត់រក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនធ្វើដូចគាត់សម្រាប់ថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់ចំនួនរបស់យើងជារងមមហើយយើងឯកសម្រេចក្នុងចិត្តយើងសម្រាប់គ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះលើច្បាប់របស់មនុស្សបើដោយសារយើងគ្រប់យើងត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់យើងយើងសម្រាប់លះបង់តែអ្វីជាសំខាន់យើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមព្រះប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទ្វាជាតិនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដែលសារជីវិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអពីគំរូក៏ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគៀមទាំងអស់គ្នាចង់សូមទ្រង់ជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យយើងមានចរិតប បរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដោយចរិតរបស់ដានីយ៉ែលសម្រាប់ពេលថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់នៅស្មៃយើងយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចដានីយ៉ែលដែរសម្រាប់យើងមានចិត្តកលហាននឹងឲ្យយើងសម្រេចការទំនិតតំណងជាមួយត្រង់ស្មោះត្រង់មានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះទីមពៅយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក7
1: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់អឺមាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយជាមនុស្សឥតទោសមួយចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនិងសាក់សីខ្លាញ់ខ្លាយដែលពោលពាក្យកំពូលមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរ
2: សូមជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: នៅពេលព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកម្ដងទៀតសេចក្តីវេទនាធំបំផុតនឹងកើតឡើងលើផែនដី
3: When Jesus is about to come again, the greatest tribulation will be on earth.
2: តើពួកម៉ែបងប្អូនគួរធ្វើអ្វីនៅពេលគ្រាវេទនាធំបំផុតចុងក្រោយនៅលើផែនដីមកដល
3: ់ What should you do when the last great tribulation comes?
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth,
2: ព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាររបស់ទ្រង់ថា
3: Jesus told his disciples that
2: ដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរាដានីយ៉ែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញ
3: Therefore when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet
2: វាឈរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធអ្នកណាអានមើលឲ្យយល់ចុះ
3: Standing in the holy place whoever reads let him understand
2: នោះត្រូវឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដាចេញទៅឯភ្នំ
3: Then let those who are in Judea flee to the mountains.
2: កុំឲ្យអ្នកណាដែលនៅលើដំបូលផ្ទះចុះមកដើម្បីនឹងយករបស់អ្វីពីផ្ទះឡើយ.
3: Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house.
2: ហើយកុំឲ្យអ្នកដែលនៅស្រែចម្ការត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្ភារបំពាក់ខ្លួនដែរ.
3: And let him who is in the field not go back to get his clothes.
2: នៅគ្រានោះស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីណាដែលបំបៅកូននឹងវេទនាណា
3: But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days.
2: ចូលអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយ
3: And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath.
2: But នៅគ្រានោះមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស
3: ់ For then there will be great tribulation.
2: ដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដល់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយតោះមុខក៏មិនដែលមានដែរ
3: Such as has not been seen the beginning of the world until this time no nor ever shall be
2: បើមិនបានបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លីចុះនោះគ្មានមនុស្សណានឹងបានសង្គ្រោះទេ
3: And unless those days were shortened no flesh would be saved
2: ប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ថយតងដោយយល់ដល់ពួករើសតាំង
3: But for the elect those days will be shortened
2: គ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយ
3: Then if anyone say to you look here is the Christ or there do not believe it
2: បើនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកាត់ឡើងគេនឹងធ្វើទីសំគាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យ
3: For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive.
2: ដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបាន
3: If possible, even the elect.
2: មើលខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមុន
3: See, I have told you beforehand.
2: ដូច្នេះបើគេមើលទ្រង់គង់នៅទីហោរាស្ថាននោះកុំឲ្យចាញ់ទៅឡើយ
3: Therefore, if they say to you, look, he is in the desert, do not go out
2: ឬថាមើលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះកុំអោយជឿអោយសោះ
3: Or look, he is in the inner rooms. Do not believe it.
2: ព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្នែកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរ
3: For us, the lightning comes from the east and flash to the west. So also will the coming of the Son of Man be.
2: បាត់ខ្មោចមាននៅកន្លែងណាអេនត្រីនឹងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯង
3: For wherever the carcass is there the eagle will be gathered together
2: ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺ
3: Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened
2: ខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃ
3: And the moon will not give its light and the stars will fall from heaven
2: ហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវកក្រើករំពើក
3: And the powers of the heavens will be shaken
2: នោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃ
3: Then the sign of the Son of Man will appear in heaven
2: គ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងគក់ទ្រូងយំ
3: And then all the tribes of the earth will mourn
2: ក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំង
3: And they will see the Son of Man coming on the cloud of heaven with powers and great glory.
2: ហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរភ្លុំត្រែជាខ្លាំង
3: And he will send his angels with a great sound of the trumpet.
2: ទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាង
3: And they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to another.
2: ដូច្នេះនៅពេលគ្រាវេទនាធំបំផុតចុងក្រោយនៅលើផែនដីមកដល
3: ់ So when the last great tribulation on earth comes
2: ព្រះគ្រីស្ទបានប្រាប់យើងកុំអោយគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនអោយជឿព្រះគ្រីស្ទក្លែងក្លាយឡើយ
3: Jesus told us not to think about wealth and not to believe in for Christ
2: ទ្រង់ចង់អោយយើងបន្តអធិដ្ឋាននិងចាំមើលទ្រង់យើងមកនៅលើពពកនៅលើមេឃវិញ
3: He wants us to keep prayingand waiting for his coming on the clouds of heaven.
2: Som Akun.
3: Thank you.

0: ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងតែអែព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីដែលប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះគ្រីស្ទបានប្រោះយើងឲ្យរួចហើយដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាចូលឲ្យមុំមួនក្នុងសេរីភាពនោះចុះកុំឲ្យត្រូវជាប់ចំណងជាបាបបម្រើទៀតឡើយកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅចូលអស់សប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរចូលអស់ព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើងចូលសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តដល់ហើយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពីអព្រះគុណផងចូលព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយពាក្យអព្រះគុណដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែនចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះតែអានាកាណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់តែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជាប្រឡោកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់ដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារិយដោយទ្រង់សគត់ហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាបបម្រើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចាត់ទូតបង្គំអន្តេសានៅក្នុងខ្លួន ហើយសេចក្តីស្ញែងខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញួរសេចក្តីតក់ស្លុតបានគ្របទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាលាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះអើទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំត្បិតរលកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពួតជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូលបង្គំឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងសេចក្តីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងគំឡុងហើយនឹងម្លប់នៃសេចក្តីស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លើយមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺផ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់បានជាចិត្តនៃទូលបង្គំសູ້ស្លាប់ដោយច្របាច់កហើយក៏រើសយកសេចក្តីស្លាប់ជាជាងឆ្អឹងទាំងនេះអើអញនឹងឲ្យជន់ជាតិជាច្រើនមានសេចក្តីអស្ចារ្យពីដំណើរឯងហើយស្ដេចរបស់គេនឹងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយព្រោះឯងក្នុងកាលដែលអញលើកដាវអញនៅមុខគេគេនឹងញ័រញាក់ជានិច្ចដោយព្រោះជីវិតរៀងខ្លួននៅថ្ងៃដែលឯងនឹងត្រូវដួលនោះហើយខ្ញុំប្របាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះដែលគេក៏យល់ព្រមដែរគឺថាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកននោះចូលទៅទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចុះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ជួហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននឹងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរអែព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអែសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសដទៃបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាឬគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
1: យប់មិញអ្នកប្រហែលជាគេងលក់ស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកងើបឡើងនៅពេលព្រឹកអ្នកស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយមិនត្រឹមតែរាងកាយរបស់អ្នកនោះទេគឺចិត្តបេះដូងហើយនឹងព្រលឹងរបស់អ្នកគឺមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយនៅពេលដែលអ្នកកលេចមើលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួន គឺគេកំពុងតែសើចអសប្បាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេពីព្រោះមានមនុស្សជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនដែលបានជួបរឿងមួយនេះហើយពួកគេកំពុងតែរងទុក្ខដោយស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺយើងមិនអាចមើលវាឃើញនោះទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគឺវាជាស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងមានបញ្ហាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាទុក្ខព្រួយធម្មតាដែលកើតឡើងហើយបាត់ទៅវិញនោះទេគឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅតែមានវាប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលអ្នកគិតរបៀបដែលអ្នកមានអារម្មណ៍របៀបដែលអ្នកគេងរបៀបដែលអ្នកញ៉ាំនិងរបៀបដែលអ្នកអាចមើលឃើញខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ទៅហើយវាមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហានេះអ្នកប្រហែលជាមិនគ្រាន់តែអស់កម្លាំងនោះទេគឺអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តវាដូចជាចិត្តដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងភាពងងឹតសូម្បីតែពេលព្រះអាទិត្យរះខាងក្រៅក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់យើងងងឹតសូន្យសូន្យយើងសាកស្រមៃមើលបើសិនជាយើងស្ពាយសំពាយមួយដែលធ្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រឹមតែថ្ងៃដំបូងគឺមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ពាយសំពាយដល់ធ្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនល្អនោះទេហើយនៅក្នុងសំពាយដែលយើងកំពុងតែស្ពាយគឺមានភាពតានតឹងបរាជ័យសំពាយការប្រៀបធៀបហើយនឹងភាពឯកាហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់អ្នកងើបឈរដើរទៅមុខទៀតលែងរួចអ្នកចង់គេងនោះហើយគឺជាអារម្មណ៍ដែលបាក់ទឹកចិត្តឧទាហរណ៍សិស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ចូលចិត្តការសិក្សាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់មិនចង់រៀនទៀតនោះទេយុវជនម្នាក់ចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយគាត់ក៏បានឃើញអ្នកដទៃកំពុងតែមានការសប្បាយចិត្តហើយគាត់ក៏បានគិតថាហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំមិនដូចគេសោះអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកនៅពេលយប់នៅពេលដែលអ្នកចូលគេងអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯកាហើយអ្នកក៏បានយំដោយស្ងៀមស្ងាត់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែលាក់ខ្លួនពីក្រោយការញញឹមហើយនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងទេអ្នកអស់កម្លាំងនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបស់ដែលអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកគិតច្រើនពីរឿងគ្រប់ប្រភេទអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអ្នកលែងមានតម្លៃហើយមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកញ៉ាំច្រើនឬក៏ពេលខ្លះអ្នកមិនចង់ញ៉ាំសោះអ្នកគេងច្រើនឬក៏ពេលខ្លះគេងមិនលក់ហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដាច់ឆ្ងាយពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារក៏ដោយហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាតើយើងរស់ដើម្បីអ្វីនោះហើយគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហានេះអ្នកអាចនឹងរកនរណាម្នាក់ដែលយើងអាចបញ្ចេញបញ្ហារបស់យើងនិយាយប្រាប់មនុស្សមួយនោះឲ្យគាត់ដឹងសូមយើងកុំលាក់ទុកនៅតែម្នាក់ឯងការចេញទៅទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ល្អដែរអ្នកអាចធ្វើចលនារាងកាយដូចជាការដើរគឺការមិននៅតែមួយកន្លែងអ្នកអាចកាត់បន្ថយចំណីអាហារដែលមិនបានការហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកអាចអធិដ្ឋានហើយនឹងចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយស្ងប់ស្ងាត់ការព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺមិនកាន់ឡើងដោយងាយៗនោះទេគឺវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវចងចាំនោះគឺអ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេព្រះគឺមិនដែលចាក់ចូលអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហានោះទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ក៏បានចែងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាឯកាប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ដែលមិនបោះបង់ចោលយើងទេបើសិនជាអ្នកកំពុងតែមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអ្នកអាចឆាតមកកាន់ page របស់យើងយើងនឹងអធិដ្ឋានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកបានប្រទះឃើញនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ងៀមស្ងាត់តែងតែមិនអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយសួរនាំហើយលើកទឹកចិត្តពីព្រោះអ្នកដែលរឹងមាំបំផុតគឺជាអ្នកដែលជឿចាប់បំផុតអ្នកអាចនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់បើសិនជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមប្រាប់ប្រទានពរ
2: កូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំឲ្យព្រមតាមគេឡើយកូនអើយកុំឲ្យឯងដើរក្នុងផ្លូវជាមួយនឹងគេឡើយត្រូវឲ្យគាត់ខាងជើងឯងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងផ្លូវច្រករបស់គេវិញត្បិតជើងគេរត់តាមតែសេចក្តីអាក្រក់ទេគេក៏រហ័សនឹងកំចាយឈាមផងពីព្រោះការដែលដាក់លោកនៅចំពោះសត្វហាងឲ្យវាឃើញនោះអត់ប្រយោជន៍ទេហើយពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាយឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អែបលោបដោយសម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញចំណែកអស់អ្នកដែលលោបចាំបានកំរៃក៏យ៉ាងនោះដែរ សេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបណ្ដោយតាមផង
3: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតដែលបានចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីអាហារសុខភាពនេះគឺយើងខ្ញុំបានលើកជូននៅមុខបង្អែមមួយមុខទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នឹងទស្សនាអញ្ចឹងយើងឃើញថាបង្អែមរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាទឹកដូងក្រឡុកក្លិនខ្នុរចា៎ឃើញថាពិតជាមានអ្វីនឹងប្លែកភ្នែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានខ្ទិះដូងសាច់ដូងខ្ចីខ្នុរយើងមានទឹកកកនិងទឹកដូងចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមទៅមើលការដែលយើងធ្វើទឹកក្រឡុកទាំងអស់គ្នាចាំមុនដំបូងអ្នកខ្ញុំដាក់សាច់ដូងចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុករបស់យើងចា៎យើងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងហើយថាទឹកក្រឡុករបស់យើងគឺឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នានឹងភ្លក់អញ្ចឹងយើងដាក់ខ្នុរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តច្រើនបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តតិចអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំដាក់ខ្លះបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកខ្ញុំដាក់ទឹកកកចូលតែនិយាយឃើញថាទឹកកកដូចជាបងប្អូនខ្លះក៏អត់សូវចូលចិត្តទឹកកកច្រើនគេដាក់តែបន្តិចតែយើងដាក់មើលប៉ាន់ជាមួយនឹងសាច់ដូងរបស់យើងចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទិះដូងចូលចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ទិះច្រើនចាយើងដាក់ខ្ទិះដូងប៉ាន់ល្មមហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺនាងខ្ញុំដាក់ទឹកដូងចូលចាអញ្ចឹងយើងដាក់តាមអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តទិញលោវារាវពេកអញ្ចឹងយើងដាក់តែបន្តិចបានហើយបន្តមកយើងបាត់សង្កត់ឲ្យណែនដើម្បីកុំឲ្យវាយើងចុចដើម្បី

0: បានយកទូកតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតាមទន្លេនោះជាមុនដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែលនេះខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុភាគាត់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលនៅជិតទន្លេធំមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃសុភាចូលចិត្តតាមផ្កានិងបន្លែនៅក្នុងសួនពីក្រោយផ្ទះរបស់គាត់សួនរបស់នាងពោពេញទៅដោយក្លិនផ្កាផ្អែមផ្អែមនិងសំឡេងនៃសត្វស្លាបជាច្រើនថ្ងៃមួយមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេកើនឡើងខ្ពស់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់សុភាបានមកមើលសួនរបស់នាងហើយឃើញថាសួននាងទាំងមូលបានបណ្ដែតទៅលើទឹកទន្លេសុភានាងបានខកចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងបានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងដើរទៅតាមសួនច្បារនោះទៅមើលថាតើសួនច្បារនឹងនៅឯណានាងបានយកទូកតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតាមទន្លេនោះការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនោះសុភាបានជួបសត្វចម្លែកចម្លែកនិងមនុស្សចិត្តល្អជាច្រើននៅទីបញ្ចប់សុភានាងក៏បានរកឃើញសួនច្បាររបស់នាងនៅក្បែរភ្នំមួយដែលស្អាតជាងមុនទៅទៀតនាងបានសម្រេចថានាងនឹងទុកសួននៅទីនោះហើយនាងនឹងថែរក្សាវាជាសួនបណ្ដែតដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះរឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរបានបង្ហាញយើងអំពីការមិនបោះបង់ចោលនិងការរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភាពបាត់បង់ដូចជាការដែលយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីជំនឿផងដែរបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលនៅការវាយរោគនៅសេចក្តីជំនឿនោះគឺយើងមិនអាចទទួលអ្វីដែរស្រស់ស្អាតដូចជាសុភាបានស្វែងរកនោះទេសុភាគាត់មិនបោះបង់នៅការស្វែងរកសួនច្បាររបស់គាត់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាចុងក្រោយនោះគឺគាត់បានរកឃើញនៅសួនរបស់គាត់ហើយសួនរបស់គាត់មានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្វែងរកសេចក្តីជំនឿដែលយើងបានបាត់បង់ឲ្យត្រឡប់មកវិញនិងមានភាពស្រស់ស្អាតជាជាងមុនទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
1: កុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សមគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួន នៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានតម្កើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា

នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលគឺមានឈ្មោះថាចៀនសិតម្រះប្រៅពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏យើងមានការចៀនផ្សិតម្រះប្រៅហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាម្រះប្រៅសណ្តែកដីក្រូចឆ្មារអំបិលប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមការ៉ុតត្រសក់ផ្សិតសាឡាត់ហើយនឹងម្សៅមីម្សៅស្រួយហើយយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្ទេសបន្តិចដែរហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះហើយគ្រឿងការធ្វើម្ហូបរបស់យើងយើងត្រូវយកតែម្សៅស្រួយគឺខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាអានេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ឲ្យវាស្រួយហើយម្សៅមីខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាដូចគ្នាយើងដឹងថាការចៀនផ្សិតម្រះប្រៅនេះវាផ្ដល់នូវសុខភាពល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបានដាក់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីលាយវាឲ្យវាមានទឹកហើយនឹងជួយឲ្យម្សៅរបស់យើងមានភាពរលាយបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាមានម្សៅចូលគ្នាឲ្យស្រួលនឹងបំបែកម្សៅទាំងអស់ដែលនៅក្នុងចានរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងលាយវាហើយយើងដាក់គ្រឿងដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវយើងដាក់បន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិអំបិលគឺយើងដាក់បន្តិចដែរហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វហើយខ្ញុំសូមស្ថែមទឹកបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចៀនអ្វីដែលយើងត្រូវចៀននោះគឺយើងដាក់ផ្សិតនេះគឺជាផ្សិតរបស់យើងយើងដាក់ផ្សិតចូលនៅក្នុងម្សៅដែលយើងបានលាយហើយយើងដាក់ម្រះប្រៅជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ថាការចៀនផ្សិតហេតុអីក៏យើងត្រូវលាយម្រះប្រៅព្រោះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយហើយឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍ចង់ទទួលទានវាហើយយើងលាយវាចូលគ្នាពេលយើងលាយវាចូលគ្នាហើយគឺយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យឆ្នាំងទៀះក្តៅហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលវាក្តៅហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់ផ្សិតដែលយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅបាយនឹងចៀនវាគឺយើងដាក់វាហើយយើងដាក់ម្រះប្រៅដែលយើងបានដាក់ជាមួយដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឈ្ងុយគឺយើងប្រើប្រដាប់ចាក់វានេះស្រួល

ីយើងត្រូវយកចានហើយយើងដាក់ចំណាប់នេះដើម្បីកុំអោយវាវាជួយត្រូវខ្លាញ់កុំអោយក្នុងការដែលយើងជៀនសាច់នឹងរៀបត្រូវដើម្បីអោយវាជួយត្រូវនៅខ្លាញ់នៅក្នុងសារធាតុសាច់ពោះសាច់វាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ក្បាលនេះចូលទៅធ្វើអោយយើងត្រូវខ្លាញ់ហើយធ្វើយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងផងដែរ

មានភាពឈ្ងុយនេះគឺជាម្រះប្រៅខ្ញុំជិះចិត្តម្រះប្រៅព្រោះវាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយវាជួយស្រូបខ្លាញ់បានច្រើនចាការចៀនផ្សិតម្រះប្រៅគឺបានរួចហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៃការធ្វើទឹកជ្រលក់របស់វាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនដំបូងគឺយើងយកឆ្នាំងហើយយើងបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យវាក្តៅយើងចាក់ទឹកចូលសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ទឹកមកល្មមហើយយើងដាក់ស្ករ

ូវាដើម្បីឲ្យវារលាយស្ករបន្ទាប់មកទឹកពុះយើងបិទភ្លើងហើយយើងលើកវាយកមកចាក់ក្នុងចានរបស់យើងចាគឺដូចនេះ

ហើយយើងដាក់ក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាគឺចំណងចំណុចចិត្តរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនត្រូវការជូរឬក៏ល្មមយើងច្បាច់វាយកទឹកតែមកយើងដាក់សណ្តែកដីនេះគឺជាសណ្តែកដីយើងដាក់វាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់សណ្តែកដីច្រើនឬក៏តិចតើមកគឺខ្ញុំមានរបស់ពិសេសនេះគឺជាម្ទេសគឺខ្ញុំត្រូវការលាយវាបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសច្រើនប៉ុន្តែពេលញ៉ាំច្រើនក៏អាចខូចសុខភាពអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការដាក់តាមបន្តិចចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបដែលយើងបានធ្វើបង្ហាញក្នុងការបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនការជៀនផ្សិតម្រះប្រៅនេះហើយនេះគឺជាម្ហូបដែលយើងធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានការធ្វើម្ហូបជាផ្សិតម្រះប្រៅនេះមើលទៅគួរឲ្យចង់ទទួលទានហើយក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតជាបន្តទៅនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការអត់ឱនទោសគឺជាតម្លៃរបស់អ្នកមានលោកតាលោកយាយពីរនាក់បានរើសកូនកំព្រាម្នាក់មកចិញ្ចឹមព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផងលុះដល់ខ្លួនមានកម្លាំងនិងចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បាហើយក៏តាំងបណ្ដេញតានិងបណ្ដេញយាយនោះចេញពីផ្ទះលោកតាលោកយាយស្ដាយណាស់មិនគួរយកមនុស្សបែបក្រពើដូច្នេះមកចិញ្ចឹមសោះចុះប្រសិនបើលោកអ្នកជាលោកតានិងលោកយាយនោះវិញតើលោកអ្នកនៅតែស្រឡាញ់បរិសុទ្ធនោះទៀតឬយ៉ាងណាតើលោកអ្នកអាចអត់អន់ទោសឲ្យបរិសុទ្ធនោះបានងាយស្រួលឬទេឥឡូវនេះសូមយើងក្រឡេកមើលការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញ
1: 1ការអត់ទោសរបស់ឪពុកម្នាក់
0: មានបរិសម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់កូនបងជាមនុស្សឧស្សាហ៍ណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែនឹងកិច្ចការស្រែចម្ការចំណែកឯកូនប្អូនមិនសូវរវល់នឹងកិច្ចការប៉ុន្មានទេគិតតែពីសប្បាយរំរែកជាមួយមិត្តភក្តិថ្ងៃមួយកូនពៅបានសុំឲ្យឪពុកចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាចំណែករបស់ខ្លួនដើម្បីចេញទៅរស់នៅឲ្យដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកឪពុកដឹងថាកូនធ្វើបែបដូច្នោះមិនសមឡើយប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ឪពុកក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលឲ្យទៅកូនកូនពៅបានទ្រព្យសម្បត្តិពេញដៃហើយសប្បាយចិត្តណាស់ក៏លាឪពុកចេញទៅវាឥតខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយពេលវានៅផ្ទះបើចង់ធ្វើអ្វីតាល់តែសុំបាត់ពីឪពុកសិនឥឡូវនេះស្រួលណាស់គ្មានអ្នកណាត្រួតត្រាទេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចង់ចាយប៉ុន្មានក៏ចាយទៅស្រេចតែនឹងចិត្តវាបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយជាទីបំផុតដោយលេងល្បែងស៊ីសងស្រីញីនិងប៉ាវពួកម៉ាក់ស៊ីផឹកឥតសំចៃមិនយូរប៉ុន្មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកចែកឲ្យនោះក៏រលាយអស់មិត្តភក្តិស្រីញីដែលធ្លាប់តែហែហមក៏លែងមកចិត្តស្រុកក៏ជួបប្រទះនឹងភាពរាំងស្ងួតនិងអំណត់ទំនិញក៏ឡើងថ្លៃលុយក៏អស់

0: យុវជនដល់ងងខ្លៅនោះក៏សម្រេចចិត្តដើរស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្មានកន្លែងណាដែលមានការងារអ្វីឲ្យយុវជននោះធ្វើឡើយទីបំផុតវាក៏ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកមួយវាធ្លាប់តែចាយលុយហ៊ឺហារាល់ថ្ងៃឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកដាក់បាយជ្រូកវានឹកតូចចិត្តណាស់ដាក់បាយជ្រូកបណ្ដាសម្លឹងមើលជ្រូកទីទាំងស្រក់ទឹកមាត់បណ្ដាព្រោះវាឃ្លានណាស់ហើយសូមបីតែចំណីជ្រូកក៏គេមិនឲ្យវាស៊ីផងវានឹកឃើញកាលដែលនៅជាមួយឪពុកសូមបីតែអ្នកបម្រើក៏មានចំណីអាហារល្អជាងវាដែរវាក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកឪពុកវិញដោយសុំធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីយកតែបាយស៊ីមួយចំអែតប៉ុណ្ណោះពេលវាជួបនឹងឪពុកវានិយាយទៅកាន់ឪពុកថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅថាជាកូនរបស់ឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើឲ្យយកអាវល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកបំពាក់ឲ្យវាព្រមទាំងឲ្យគេកាប់គោធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យវាផងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីរឿងនេះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងគង់សោយអាហារជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមដែលសម្គាល់ថាជាអ្នកមានបាបពួកមេសាសនាក៏នាំគ្នារិះគន់ដល់ព្រះយេស៊ូវពីការដែលទ្រង់បានសោយអាហារជាមួយនឹងមនុស្សប្រភេទនោះអ្នកមានបាបទាំងនោះក៏ប្រហែលជាមានការអៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យសម្ដីនិងអំពើរបស់ពួកមេសាសនាពួកគេប្រហែលជាគិតថាដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់មេសាសនាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងចេញពីពួកគេផ្ទុយទៅវិញព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាព្រះវរបិតាបានស្រឡាញ់មនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដូច្នោះតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដូចពួកអ្នកមានបាបនោះដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអ្នកដទៃមើលងាយនិងនិយាយបន្ទោសបង្កាច់លោកអ្នកដោយសារលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសនោះឬទេរឿងខាងលើអាចជួយឲ្យលោកអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទុករបស់ឪពុកកូនទាំងពីរមានអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារឪពុកដូចជាចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការរៀនសូត្រជាដើមប៉ុន្តែកូនពៅមិនបានពេញចិត្តទេវាមិនគ្រាន់តែមិនបានកោតសរសើរដល់ឪពុកទេតែថែមទាំងបានសុំមរតកពីឪពុកដែលគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយនោះការនេះកូនពៅហាក់ដូចជាមើលងាយឪពុកជាខ្លាំងតែឪពុកនៅតែស្រឡាញ់វាជានិច្ចត្រង់នេះហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងអំពើបាបដែលទាញយើងឲ្យកាន់តែឃ្លាតពីព្រះឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតដល់ស្លាប់ចំណែកយើងគ្រប់គ្នាវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងបានទទួលអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានទ្រទ្រង់ជីវិតយើងរាល់គ្នារាល់ថ្ងៃទ្រង់បានប្រទានពន្លឺព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់ដកដង្ហើមមកដល់យើងគ្រប់គ្នាតែយើងបែរជាបំភ្លេចទ្រង់និងមិនបានកោតសរសើរទ្រង់ឬស្ដាប់តាមបង្គាប់ទ្រង់ឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាយកជីវិតនិងកម្លាំងដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យនោះទៅបម្រើតែសេចក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនវិញដោយចំណាយប្រាក់កាសនិងពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬគ្រួសារខ្លួនដូចជាស៊ីផឹករំរែកឬគំនុំសងសឹកជាដើមជួនកាលយើងបានសូមព្រះនៅអ្វីដែលមិនល្អសម្រាប់យើងទៀតផងប្រសិនបើយើងរស់នៅដោយគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបដិសេធទ្រង់នោះជីវិតយើងនឹងរស់នៅ ដោយគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់ស្លាប
1: ់ 2. ការអត់ទោសរបស់ព្រះ
0: ការអត់អោនទោសរបស់ព្រះតាក់ទងទៅនឹងកត្តា3យ៉ាងដូចតទៅ
1: កការយល់ដឹងពីអំពើបាបនិងភាពត្រមងត្រមោច
0: កូនពៅបានស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យឪពុកឈឺចាប់និងដឹងថាគំនិតនិងផែនការរបស់វាជាគំនិតមិនត្រឹមត្រូវឡើយវាបានដឹងថាវាគ្មានអ្វីនឹងសងដល់ឪពុកវិញទេហើយវាបានដឹងថាមានផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចជួយវាបានគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសូមឪពុកធ្វើត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកូនឡើយចុះយើងវិញតើយើងបានឃើញថាយើងមានកំហុសជាមួយនឹងឪពុកយើងគឺដោយមិនធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះអង្គនឹងមិនទុកចិត្តលើទ្រង់ឬទេជួនកាលយើងទុកចិត្តខ្លួនឯងថាយើងល្អហើយមានកំហុសបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងយើងនោះទើបយើងដឹងថាអំពើបាបរបស់យើងដល់កម្រិតណាបើដូច្នោះតើលោកអ្នកមានការអស់សង្ឃឹមឬទេតើលោកអ្នកជ្រាបទេថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នកមានតែមួយគត់គឺទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់លោកអ្នកឬមួយក៏លោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងរកបុណ្យកុសលដោយខ្លួនឯងឬមួយយើងដឹងថាព្រះមានគុណលើយើងហើយខំធ្វើល្អដើម្បីសងគុណនោះវិញទេយើងមិនអាចទាំងសងគុណដល់ឪពុកម្ដាយយើងបានគ្រប់គ្រាន់ផងចុះទម្រាំដល់ព្រះនោះរឹតតែឆ្ងាយណាស់ទៅទៀតព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ22បានសម្ដែងថាត្បិតទោះបើឯងលាងខ្លួនដោយក្បុងហើយប្រើសាប៊ូជាច្រើនក៏ដោយគង់តែព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងនៅមានកត់ជាប់ចំពោះអញនៅឡើយដែរប្រសិនបើយើងដឹងដូច្នោះហើយតើយើងនឹងស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ឬនៅខំប្រឹងធ្វើល្អដល់ខ្លួនឯងតើមានអ្នកជំងឺមហារីកប៉ុន្មានអ្នកដែលខំព្យាបាលដល់ខ្លួនឯងមិនព្រមឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់នោះ
1: ខត្រឡប់ទៅរកឪពុកវិញដោយសុំទោស
0: កូនពៅដឹងពីទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅគឺគេមិនត្រឡប់ទៅរកផ្ទះអ្នកដទៃក្រៅពីឪពុករបស់គេឡើយដោយវាដឹងថាគ្មានអ្នកណាគេអាណិតមេត្តាវាឡើយតែវាសង្ឃឹមថាឪពុករបស់វាពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់វាហើយទទួលវាធ្វើជាអ្នកបម្រើចុះចំណែកយើងវិញក៏ត្រូវស្គាល់នៅកន្លែងដ៏ច្បាស់លាស់មួយដើម្បីទៅលុនតួបាបរបស់យើងដែរនោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយចំពោះយើងព្រោះបើយើងទៅខុសទិសដៅនោះគ្មានអ្នកណាអាចអត់អន់ទោសឲ្យយើងបានឡើយហើយយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងតែបើយើងទៅកាន់ទីដែលត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងមានអំណរដោយបានទទួលនូវការអត់អន់ទោសនិងការសង្គ្រោះហើយយើងដឹងថាមានតែម្នាក់គត់ដែលបានសង្គ្រោះជំនួសយើងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ10និង11បានសម្ដែងថាគឺអញនេះហើយឥតមានព្រះណាកើតមកមុនអញទេហើយក្រោយអញក៏ឥតមានដែរគឺអញនេះហើយជាយេហូវ៉ាក្រៅពីអញ គ្មានអ្នកសង្គ្រោះណាទៀតសោះឡើយទ្រង់បានបង្កើតយើងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូច្នោះដែរលើពីនេះទៅទៀតទ្រង់បានសង្កត់ជំនួសយើងតើយើងនឹងទៅរកទ្រង់ឲ្យជួយយើងឬទេប្រសិនបើយើងទៅរកទ្រង់ទ្រង់នឹងទទួលយើងដោយព្រះហស្តទាំងគូដូចជាឪពុកបានទទួលកូនពៅវង្វេងដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងមិនមានបន្ទូលគំរោះគំរើយឬបាយចេញពីយើងឡើយឈើឆ្កាងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតបដូរបង់ព្រះជន្មជំនួសយើងតើលោកអ្នកចាំទេរឿងមនុស្សដែលខំប្រឹងសង់ស្ពានទៅកាន់ឋានសួគ៌ដោយខ្លួនឯងគេត្រូវបាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះនៃសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់មិនអាចឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងទៀតបានឡើយតើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចឲ្យយើងដើរឆ្លងទៅកាន់ឋានសួគ៌បានដោយទ្រង់ឈរសន្ធឹងឲ្យយើងដើរដោយរីករាយឆ្ពោះទៅរកជីវិតអស់កលនៅពេលដែលកូនពៅបានមកដល់ផ្ទះវិញវាស្រែកថាខ្ញុំបានប្រឆាំងនឹងព្រះនិងលោកឪពុកវាដឹងថាវាមិនគួរនឹងទទួលអ្វីពីឪពុកវាទៀតឡើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅឯព្រះដោយលន់តួនៅកំហុសទាំងឡាយរបស់យើងដោយដឹងថាយើងមិនសមនឹងទទួលអ្វីពីទ្រង់ក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយយូដាដែលបានលក់ព្រះយេស៊ូវដែលក្រោយមកគាត់មានការភ័យខ្លាចចំពោះលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់របស់គាត់ដែលគាត់មិនបានលន់តួនឹងកាយប្រែចិត្តទីបំផុតគាត់បានស្លាប់ដោយចងកខុសពីពេត្រុសដែលមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានងាកចេញពីអំពើបាបដោយមានសេចក្តីក្លាហានដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញយើងត្រូវតែងាកចេញពីអំពើបាបទាំងឡាយដោយបោះបង់ចោលនៅអ្វីៗដែលគ្រាន់តែជាសេចក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីទទួលសុំការលើកលែងទោសពីព្រះទ្រង់អាចនឹងប្រទានចិត្តដូច្នោះឲ្យយើងបានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ31បានសម្ដែងថាដើម្បីនឹងប្រោះប្រទានការប្រែចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបតើលោកអ្នកមានការតូចចិត្តចំពោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែរទេតើលោកអ្នកត្រូវការការអត់ឱនទោសរបស់ព្រះដែរទេសូមលោកអ្នកត្រឡប់មកលន់ទួទោសពីត្រង់ដោយឥតលាក់លៀមចោះត្រង់នឹងទទួលលោកអ្នកដោយអំណរ
1: កទទួលសិទ្ធជាកូនសាជាថ្មី
0: ឪពុកបានឲ្យវានៅអាវមួយយ៉ាងស្អាតនិងចិញ្ចៀនមួយវងដែលបង្ហាញថាគាត់បានប្រគល់អំណាចជាកូនប្រុសដល់វាវិញហើយក៏រៀបចំពិធីជប់លៀងឲ្យវាការនេះក៏ដូចគ្នានឹងការដែលព្រះទ្រង់សម្ដែងការអត់អន់ទោសឲ្យយើងបានរួចខ្លួនដូច្នេះដែរគឺទ្រង់ឲ្យយើងសម្រាកទ្រង់បានប្រទានជីវិតថ្មីដល់យើងនិងផ្ដល់ឲ្យយើងមានអំណាចលើអំពើបាបព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាឋានសួគ៌នឹងមានអំណរដូចជាពិធីជប់លៀងកាលណាមានអ្នកណាម្នាក់ទៅឯព្រះដោយការលន់តួបាបយើងជាមនុស្សមានបាបយើងមិនសមធ្វើជាកូនរបស់ព្រះទេតែទ្រង់បានប្រទានឋានៈនេះដល់យើងដោយប្រទានចិត្តថ្មីដែលល្អហើយអាចឈ្នះអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយបានតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមិនខុសពីកូនពៅវង្វេងទេគ្រាន់តែត្រឡប់មករកព្រះវិញហើយទទួលការអត់ឱនទោសពីទ្រង់ដោយកូនពៅទទួលអាយជាជាន ស្បែកជើងនិងពិធីជប់លៀងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីព្រះបានអត់ទោសហើយយើងនឹងមានចិត្តថ្មីដូចជាការទុកចិត្តទៅលើព្រះស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅរាប់ទាំងអ្នកដែលយើងធ្លាប់ស្អប់ផង និងចេះទប់ចិត្តដោយមិនស្វែងរកការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនហួសហេតុមានអ្នកខ្លះមានគំនិតថាគេត្រូវខំធ្វើល្អដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌តែគេគ្រាន់តែនិយាយអំពីអំពើល្អប៉ុណ្ណោះតើអំពើល្អនេះអាចនាំគេទៅនគរឋានសួគ៌បានដែរឬទេចំណែកពួកគ្រីស្ទានវិញត្រូវដឹងថាអ្នកជាមនុស្សមានបាបទើបត្រូវតែទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់កែគេពីមនុស្សអាក្រក់ទៅជាមនុស្សល្អវិញមុននឹងយកទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ4ដល់ខ6បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាគឺក្នុងការដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញគឺឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរ
1: 3គំនិតបុគ្គលនិយម
0: រឿងបងប្អូនទាំងពីរអ្នកខាងលើតើកូនបងច្រណែនដោយសារអ្វីគឺគាត់មានការអន់ចិត្តដោយប្អូនរបស់គាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងច្រើនហើយបែរជាឪពុករបស់គាត់ទទួលដោយផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យលើសគាត់ទៅទៀតតែឪពុកបានបង្ហាញថាកូនគួរតែសប្បាយចិត្តជំនួសការខឹងដោយប្អូនឯងតែបានស្លាប់ហើយនេះបានរស់មកវិញសពថ្ងៃនេះក៏ដូចនេះដែរនៅពេលដែលអ្នកខ្លះឮថាព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់អ្នកមានបាបនោះគេក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរព្រោះគេគិតថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ត្រូវតែទទួលផលអាក្រក់របស់គេមិនគួរអត់ទោសឲ្យគេឡើយឬជួនកាលគេមានចិត្តច្រណែនដោយគេខំធ្វើល្អដោយបានទាំងចំណាយលុយកាក់និងអស់ពេលវេលាយ៉ាងយូរតែព្រះយេស៊ូវបែរជាអត់ទោសឲ្យមនុស្សអាក្រក់ឲ្យល្អដូចគេឬជាងគេទៅវិញបានជាគេថាការអត់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែយើងគួរចងចាំថាព្រះមិនបានយកចេញនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានក្មេងស្រីម្នាក់បានរត់បាត់ពីផ្ទះទៅតាមបុរសម្នាក់មួយឆ្នាំក្រោយមកនាងបានត្រឡប់មកសុំទោសឪពុកវិញឪពុកអាចអត់ទោសឲ្យនាងបានតែលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃនាងឬគេឈ្មោះអាក្រក់នាងត្រូវតែទទួលដូចគ្នានេះដែរព្រះក៏មិនដកនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនោះដែរតែទ្រង់នឹងការពារយើងមិនឲ្យយើងធ្វើបាបតទៅទៀតដែលនាំឲ្យស្លាប់រហូតនោះឡើយមានគ្រាមួយដែលព្រះយេស៊ូវបាននិទានរឿងអំពីដើមទំពាំងបាយជូរដើម្បីពន្យល់ដល់មនុស្សថាព្រះមានសេរីភាពនិងអត់អោនទោសឲ្យយើងបានខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងខ្នែងណាដែលដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់លួសដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះ អ្នករកគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកលែងតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំប្រសិនបើព្រះចង់បន្តការអត់អោនទោសឲ្យយើងនោះគឺជាសេរីភាពរបស់ទ្រង់តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនឡើងគឺនាំមនុស្សដទៃឲ្យទទួលស្គាល់ការអត់អោនទោសពីទ្រង់ដូច្នោះយើងគួរតែដឹងគុណដល់ទ្រង់ព្រោះយើងត្រូវស្លាប់តែទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យរួចជីវិតវិញប្រសិនបើលោកអ្នកពុំទាន់បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មករកទ្រង់និងទទួលជីវិតថ្មីពីទ្រង់ទេនោះសូមកុំបង្អង់តទៅទៀតឡើយព្រះអង្គរងចាំលោកអ្នកជានិច្ចសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានលួនទូលទោសពីទ្រង់តាមរបៀបដូចតទៅនេះព្រះវរបិតាជាទីស្រឡាញ់ដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់អើយទូលបង្គំបានធ្វើបាបទាស់នឹងទ្រង់និងធ្វើឲ្យទ្រង់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងទូលបង្គំមិនសមនឹងរស់នៅធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ទៀតទេសូមទ្រង់អត់ទោសដល់ទូលបង្គំដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់គឺដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសបាបទូលបង្គំនៅលើឈើឆ្កាងសូមទ្រង់ដកយកបាបរបស់ទូលបង្គំចេញពីទូលបង្គំហើយប្រទានឲ្យទូលបង្គំនៅជីវិតថ្មីនិងអំណាចលើអំពើបាបវិញនិងសូមឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីបានបម្រើទ្រង់ទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះកិច្ចការទាំងឡាយដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យទូលបង្គំជឿថាទ្រង់អាចនឹងប្រទានពរដល់ទូលបង្គំនិងអត់ទោសដល់ទូលបង្គំបានព្រោះទ្រង់ជាព្រះដ៏ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើលោកអ្នកជឿថាព្រះពិតអាចអត់អោនទោសដល់អ្នកដោយគ្មានសង្ស័យដែរឬទេសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ13ដែលសម្ដែងថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយសូមលោកអ្នកកត់សេចក្តីនេះទុកជាថ្លៃសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកចុះព្រះកំពុងមានអំណរជាមួយលោកអ្នកនៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់មានអំណរនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងទទួលលោកអ្នកផងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: ngày mùi, khi bán chạp lục bọt đã cục, đòi kê khăn nâng cuộn, xài đồng năng bí bệ hệ xù. Nô bê là bỏ hát bịa cân đà là triển. Cuộn, nâng mết cuộn mà nịa tiền, còn bông á thị thàn nâng chương xa xa đồng càng bệ. Nịa tốt á tiền, có bán xa đạp cuộn đài. Rồng bích nụ, sạp tẻ miên ca rừng chuối đầy dàng khăn. Thôi ôi á kê cục tiền mùi, nhua rừng chuối. Thôi ôi cục tiền ổ, có rộ bạc lần. Hai nịa tốt đẹp cho vạ, có bán rộ bột ở đài. Mam cục cọc lần, bạn khơi chia cục chấm họ đôi chân này. Có bán tiếng đào, một prong nâng xong lập khuôn ảnh. Đói cốt đang cho bà thả. Bà nịa tô ruột ruột ở hơi, khuôn có mình ruột đài. Tại bà sẽ nâng thả. Còn ôi thơ bạp khuôn nịa lời. Dường tiếng ốc khi nâu em nè tê. Mam cục sổ ba rốt phơi một bóng phơi. Hãy ruột tao lúc chung cuồng cạp chung bộ bộ, đòi sửa thả. Lúc mà chả, ta khuyên trao thuê giang na, đồng bày bàn sẵn cửa. Bà sẽ lời thả. Chủ chứa đo bệnh Giê-xu cho, nụ nét nâng bàn sẵn cửa, tiếng cửa sàn nhẹ phòng. Rồi bị bó bàn bóng riêng bộ kế, bị bệnh Giê-xu mộc, bộ kế có bàn tốt tuôn chứa bệnh Giê-xu, đòi tốt tuôn phơ bọn liêng bạp tiếng cửa sàn tàu. Nhưng hạ đôi chí miên ca phôn trở lòng ổn tệnh, vì muốn đòi kết thả, chí vết sốc sán, cứ chia chí vết đã sắp bài rí rí miên lùi cả tràn, rứ miên tục tổ. Tại khả nông rương lục bó chụp cục này, tụ bài chỉ chụp khả nông cục có ách miên chí vết sốc sán bàn. Đối xa bệnh Giê-xu quân nâu chỉ mùi đài. Đối chân này, xóm lúc nịa dụ cầm rù tam lục bồ chó, tù phết o sắp bái, rư tục lùm bạc đầy, xóm nâu tê tục chất lưu trông chỉ nịnh.
1: Khi bà tình pin nịa xóm cực chỉ rịp xu đòi lục rù nịa cừu, bục mai bóng bốn hay nâng cừu chân nông lục bạc bà rê nà thang ngay nít, khi bà
2: tình bà tình bà tình
1: bà tình bà tình bà tình bà tình bà tình bà tình bà tình bà tình bà tình bà tình bà tình chúng muốn nâng chấp đám sôm sôm chất để bàn thàn cho mùi nâng bụi dương từng ọc này.
2: Bà sôm sôm chất để thàn. Ở bộ vệ đà để công nâng của thàn sổ. Ngài này con ọ bà con trung để trung bàn bà đó bê bê lia xa chất thầm mây. Nâng bè con từng bì mộc sức xa bì bà bàn tù rô bà trung. Bà đà sôm trung cung cho mùi nhẹ đang sát đáp nơi mê riêng thân ạ thay bà rô sọt này. Sôm bà bà nhiên bà rô sọt rô bà trung cung sân thất lơ kê. Nâng bè kê ai chùm ràn bùn lăng đồng bè bông bênh nơi k
1: Amen.
2: Và kho trong trăm rồi bỏ dưỡng như khơi nửa khơi bệnh phí cổ rần thốt tìm muối cho bục đọc kho đọc muối nâng kho đọc bì. Rí ai ca tiếng nụ, bàn cát mực đoàn kê tục chưa cầm rủ. Hai bàn cát tục xâm rạp chia sức đầy tu miên bỏ đạo, đòi dưỡng rô khả nịa. Đại dưỡng nơi kìa trong bông phọt này ở tiền cò. Bàn chìa nẹ nà đầy xâm án thác luôn chỗ, nước trơ bỏ giặt, kreng lộ đùl.
1: Chính chính người ta nơi sắp đảm môn cư dương bàn sức xa rủi hai tới tôn tình nâng bệnh cầm bì tụ lục cáng cư chơi bệnh cầm bì xâm rạp nâng ca đại trình sắp đảm môn bệnh hai cọ bàn tê tục nằm bì bệnh Giê-xu nằm phong đài. Chính nơi sắp đảm môn cư dương nâng tờ riêng nằm bì rương ạ tây tạc ca đại thai dùm bày dương đồng ọc nế tìm khuôn xâm rạp nơi thang ngày ảnh hạ cột thả ta rưu tình ọc nông nâng miền rừng ấy cắt lạng. Chẳng dương khơi nhau khăn bệnh cầm bì cơ rừng thọc tìm mùi chụp bục đọc khó đọc mùi đọc bì ní cứ bàn bạp dương nhau bà hỏi thà cứ cục rương rao tình ọc sẽ đầy đầy cơ mô bì môn đề môn cứ tục chê cầm rũ đâm bày dương ọc nế xâm rạp bình bắt đào bà dương ọc nế hay đâm bày dương ọc nế dục chí nè, nâu bê thang ngay ảnh hạ cột. Nhưng nên khơi nhu khổng bệnh cầm bì rôm chùm bụng đọc rắn, khó bốn có bàn xâm đánh bạp dương dàng cho bà thá. Bất ớt tiếng dịch đầy đào bàn chênh túc một chiều mùn. Nút bàn chênh châm rắp nâng bằng riêng đòi dương đô khỉ. Đầm bấy ôi dương bàn dịch đầy sẵn khâm, đòi dịch đầy ớt thốn, nâng dịch đầy cầm sẵn chật, đòi xa cầm bì. Chẳng dừng khơi tha, nâu khổng rương chí chán ẩm bì ạ tây tạ cá, cư sạch chê chê rương đầm bấy lực tự chất đại dương ọc nế hay đồng bày dương ọc nế miền sẵn khấm chiều mùi nâng bệnh ẩm chạc. Bởi đây xa dương khơi rương tăng bí bụi dạ coi dương mó cứ sạch đá chê rương tâm rạp tìm tục đồng bày dương ọc thôn miền chất ọc thôn hay ọc dương miền chất ọc thôn nâng thường ngày đẹp ọng nâng trông dương dương một bình chất lực tìm bí nâng một đài. Nhưng dương khơi rương mùi đã chê rương đã bệnh cầm bí bàn chạp tục tăng bí đờ mó hay rốt ở bệnh cầm bí sinh nhạc thamáy có bàn như dây ẩm bí rương nâng tràn đoàn phần đài. Chẳng rương nó cứ chia rương lột nội ế. Dương ai khơi những rương này thường áp cư nâng nông bệnh cầm bí lột cầm bát chung phục bà mùi nâng phần đài.
2: Nâng nông bệnh cầm bí lột cầm bát chung phục bà mùi. Dương khơi anh ta, mình nút nâng lưu phần đầy bàn phơ ca cỏ chất lặng. Hồi nâng nông khó bà mùi nâng khó bà mùi. Bệnh Yehovah trông bàn miếng mân tù trông thà trông sài cơ hội để trông bàn bằng cách mân tù làng. Hai trung bồng rong nâng cùng chất cùng chai phần tay cháu. Nhưng khởi cửa bánh hà ní cứ chứa cửa mùi đào bình môn mọc mình đại thọ mê lại. Hai mưa tư ផែនដីគឺពោពេញទៅដោយការខូចអាក្រក់គឺគ្មានមនុស្សណាដែលល្អឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ8ដែលខ8បានចែងថាប៉ុន្តែណូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញលោកណូអេគាត់គឺជាពូជពង្សរបស់អាដាមគាត់ជាពូជដំណរពីសេតដែលជាកូនរបស់ព្រះរីឯអ្នកដែលអាក្រក់នៅលើផែនដីភិកច្រើនគឺជាពូជពង្សរបស់កាអ៊ីនវិញហើយអ្នកទាំងនេះបានសាងនៅអំពើបាបជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាលោកណូអេបានទទួលបានព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាមានន័យថាលោកណូអេគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់គាត់ជាមនុស្សដែលខំស្វែងរកព្រះហើយគាត់ជាមនុស្សដែលខំធ្វើនៅរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងឃើញថាដោយហេតុនោះព្រះទ្រង់បានហៅលោកណូអេហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នូវផែនការមួយឲ្យលោកណូអេជាផែនការដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលនឹងមានគ្រាអាសន្នដ៏ធំធេងនេះធ្លាក់មកលើផែនដី
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងក្នុងផែនដីគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកណូអេគាត់បានធ្វើទុកយ៉ាងធំមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកណូអេគាត់បានចំណាយពេលអស់រយៈពេល120ឆ្នាំដើម្បីនឹងធ្វើទូករួចហើយក្នុងរយៈពេល120ឆ្នាំនោះគឺយើងឃើញថាលោកណូអេក៏បានផ្សាយដំណឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដែរដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តដើម្បីពួកគេអាចបានសង្គ្រោះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គេបានសើចចំអកហើយបេសកកម្មរបស់លោកណូអេគឺចំនួន120ឆ្នាំនោះគឺបានសម្រេចគឺគាត់បានចូលទៅក្នុងទូកហើយលោកណូអេនិងគ្រួសាររបស់គាត់គ្នា8នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលក្នុងទូកហើយក៏បានរួចផុតពីទឹកជំនន់នឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយហើយគឺជារឿងសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ទៅថ្ងៃនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សាយនឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដូចគ្នាផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើព្រះបន្ទូលថាចូលកែប្រែចិត្តហើយត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកណូអេដែលលោកណូអេគាត់បានប្រាប់ទៅដល់មនុស្សក្នុងសម័យនោះថាចូលកែប្រែចិត្តដើម្បីត្បិតទឹកចំនួននិងត្រូវជន់លិចនៅផែនដីនេះអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ36ដល់44ហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏បានលើកអំពីរឿងលោកណូអេដែរដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាត្បិតនៅពេលដែលសម័យលោកណូអេនោះគឺមានរឿងជាច្រើនដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេកំពុងតែផឹកស៊ីគេកំពុងតែអស់សប្បាយជាមួយនឹងលោកីច្រើនហើយធ្វើបាបធ្វើអំពើបាបហើយនឹងសំពើស្មោកគ្រោកជាច្រើននៅក្នុងផែនដីនេះហើយនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបន្ទូលទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះគឺនឹងដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដូចនៅស្មៃលោកណូអេនោះផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលោកណូអេបានចំណាយ120ឆ្នាំដើម្បីធ្វើទុកនេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺគាត់មិនមែននៅស្ងៀមទេគឺគាត់បានចំណាយពេលពន្យល់ដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដែលនៅតាមទីក្រុងនានាអំពីព្រះហើយអំពីផែនការរបស់ទ្រង់ក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញផែនដីចោលគាត់បានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅជុំវិញគាត់បែរទៅជាថាគាត់ឆ្កួតគាត់មិនខុយសតិហើយគាត់ហើយមិនដឹងអំពីខ្លួនអ្វីនិយាយអំពីអ្វីឡើយរហូតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24មិញរហូតដល់ថ្ងៃទឹកលិចទឹកជន់មកពួកគេអត់ដឹងខ្លួនសោះណូអេចំណាយពេល120ឆ្នាំគឺគាត់នាំចូលទូកបានតែ8នាក់រួមទាំងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការបម្រើព្រះគឺពេលខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិដូចគ្នានិយាយហើយនិយាយទៀតសពផ្សាយដំណឹងហើយសពផ្សាយទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលចុងបញ្ចប់គឺបានតែខ្លួនឯងតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះយើងឃើញថាលោកណូអេគាត់នៅតែរឹងមាំទោះបីជាគ្មានអ្នកណាជឿនៅអ្វីដែលគាត់និយាយទោះបីជាគាត់ខ្លួនឯងមិនឃើញអំពីទឹកភ្លៀងទឹកជន់ដែលនឹងត្រូវមកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់បាននាំឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: នៅពេលដែលខ្ញុំអានរឿងលោកណូអេ 2ដង3ដង4ដង5ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំវាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាវាប៉ះពាល់ដល់ចិត្តខ្ញុំមែនទែនព្រោះសារការដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺគឺខ្ញុំទៅគឺទៅទាំងកំឡោះហើយគឺយើងទៅម្នាក់ឯងបណ្ដោយអញ្ចឹងយើងទៅអត់សិនស្គាល់អីច្រើនទេអត់សិនស្គាល់ទឹកដីគេច្រើននេះប៉ុន្តែតែពេលទៅទីនោះគឺខ្ញុំរំពឹងថាពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងនាំមនុស្សច្រើនចូលពិហារអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំតែមានអញ្ចឹងតែពេលដែលទៅដល់គឺជាអកុសលពេលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំអត់រូអឺមនុស្សបានចូលពិហារទេបាទមនុស្សបានចូលពិហារខ្ញុំរត់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំអន់ចិត្តមែនទែនខ្ញុំបាក់ទៅចិត្តចង់បាក់ទៅចិត្តចង់ជប់រើព្រះបណ្ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្ញុំក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូគាត់ក៏ប្រាប់ថាអឺសាយឯងកុំភ័យអីព្រោះឯងសាយយើងមើលលោកអេចំណាយពេលអស់រយៈពេល120ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេល120ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបានដាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់8នាក់ឯងប៉ុន្តែឥឡូវសាយឯងធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំតែឈប់ធ្វើយើងត្រូវធ្វើរហូតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំលឺពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំមកអានរឿងលោកណូអេម្ដងទៀតខ្ញុំអានម្ដងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកណូអេអត់ធ្វើចុះបានណាគេធ្វើពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះគឺបើយើងមិនធ្វើបានណាធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែខំធ្វើយ៉ាងហោចណាស់កុំតែអត់ធ្វើសោះយើងត្រូវធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យគេបានលឺព្រះនាមរបស់ព្រះខ្លះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើរហូតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើផលខ្ញុំទទួលបានគឺខ្ញុំនៅតែរក្សាបាននៅក្រុមជំនុំចាស់ចាស់ដែលគាត់បែបពីព្រះក៏គាត់បានមកថ្វាយបង្គំវិញជប់លប់ដូចគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកព្រោះអានឹងជារឿងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនទែនតែខ្ញុំជំហានដំបូងដែលរៀនចប់គឺទៅធ្វើការគឺធ្វើការងារបរមព្រះគឺជប់រឿងនឹងបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកនោះឯនេះគឺជារឿងមួយសម្រាប់ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿរឿងមុំនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារបំរើព្រះ
2: យើងឃើញថាលោកនោះឯគាត់មានសេចក្តីជំនឿរឿងមុំហើយបានគាត់មានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំគឺដោយសារតែគាត់រស់នៅគៀកជាមួយនឹងព្រះហើយការរស់នៅរបស់គាត់គឺរបៀបនៅស្រុកស្រែនៅជនបទគាត់ចំណាយពេលនៅក្នុងធម្មជាតិគាត់សិក្សាពីព្រះដោយស្ដាប់ឮសំឡេងត្រង់នៅឆ្ងាយពីកន្លែងឬកន្លែងដូចទីក្រុងជាដើមក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែរហើយរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងគ្រួសារមួយដែលបានចូលទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះហើយពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគ្រាវេទនាការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនរឿងនេះយើងឃើញចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក13ដែលជារឿងសាច់រឿងរបស់លោកឡុតហើយនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងលោកឡុតបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាពួកគេបានមានរបស់ទ្រព្យជាច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងមានរបស់ទ្រព្យច្រើនដូចគ្នាគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លុះគ្នាហើយរឿងនោះក៏កើតឡើងសម្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយនិងលោកឡុតផងដែររហូតដល់ថ្នាក់នៅក្នុងខ10ដល់ខ13គឺអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់ទៅឡុតថាសូមប្រឡេកមើលហើយយើងនឹងចែកទឹកដីកាណាននេះជា2ហើយលោកឡុតក៏បានប្រឡេកមើលទៅឃើញវាលយូដានដែលមានទីក្រុងសូដុំហើយនិងកូម៉ូរ៉ាជាវាលមួយដែលសម្បូរទៅដោយស្មៅកន្លែងដែលអាចឃ្វាលជាមឃ្វាលសត្វដែលលត់គាត់មានជាច្រើននោះបានយ៉ាងស្រួលហើយនៅត្រង់កន្លែងនោះគឺស្អាតក៏ពីថាស្អាតដូចតំបន់អេដានពីមុនអញ្ចឹងលោកលត់គាត់បានកលេចទៅឃើញកន្លែងស្រួលគាត់បានឃើញមានកន្លែងស្អាតមានទឹកមានស្មៅមានទីក្រុងស្រួលគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកដតីហើយគាត់គិតថានៅពេលនេះខ្ញុំបានរើសកន្លែងដែលស្រួលជាងគេហើយដូច្នេះគាត់ក៏រើសយកកន្លែងស្រួលរីឯលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់បានរើសយកទីវាលទីភ្នំដែលមិនសូវមានស្មៅមិនសូវមានទឹកវិញអញ្ចឹងលោកឡុតក៏ទៅរស់នៅជិតទីក្រុងបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅជិតទីក្រុងហើយជាយូរយូរទៅគេបាននាំគាត់ទៅសង់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងដែរហើយជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងបញ្ហានៃទីក្រុងសូដុំហើយនឹងកូម៉ូរ៉ាអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថាការអាក្រក់ដែលគ្រួសាររបស់លោកលត់បានទទួលឥទ្ធិពលមកពីទីក្រុងនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សអាក្រក់ហើយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោះគ្រោកហើយពោពេញទៅដោយការឈ្នានីស ភាពលោភលន់ខ្ជិលច្រអូសហើយនឹងអំពើសហាយស្មន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងផងដែរអញ្ចឹងជាងគេថាលោកលូតគឺគាត់រស់នៅគឺរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលខ្មៅងងឹតសង្គមមួយដែលស្មោះគ្រោកផងដែរអញ្ចឹងអាសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយឥទ្ធិពលទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលុតមែនទែនហើយយើងគិតមើលនៅក្នុងនោះគឺលោកលុតគឺគាត់គឺជាអ្នកមានដ៏ស្រុកដំមួយដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងប្រពន្ធទាំងកូនហើយនឹងកូនកូនទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាយណាស់គាត់ស្រឡាញ់ណាស់ទៅសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងផងដែរនៅពេលនោះគឺយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរលោកបាទជំពូក18គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្ទនាគ្នាមួយរវាងទីក្រុងសូដូមហើយនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះទ្រង់ក៏បានទៀបគម្រងផែនការជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំថាត្បិតអំពើបាបហើយនឹងសម្រេចនៃអំពើបាបរបស់ទីក្រុងសូដូមហើយនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាគឺបានលឺភីទៅដល់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់មិនសព្រះហត្ថីព្រះទ្រង់មិនរោគមនុស្សចរិតណាមួយនៅក្នុងនោះបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងចង់បំផ្លាញហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បំផ្លាញទីក្រុងនោះដោយភ្លើងស្ពន់ធោអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏បានសួរគាត់ក៏បានប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងព្រះគាត់ក៏បានទៅជ័យថាព្រះអង្គអើយបើសិនជាមាននៅក្នុងនោះមានមនុស្ស50នាក់ដែលសុចរិតមានមនុស្ស50នាក់ដែលសុចរិតទៀងត្រង់តើព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេចោលទេទីក្រុងនោះចោលទេនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឆ្លើយទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាបើសិនជាមានមនុស្សតែ50នាក់ដែលសុចរិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏តថ្លៃទៀតដែរតថ្លៃជាមួយនឹងព្រះថាព្រះអង្គហើយបើសិនជា50នាក់នោះខ្វះតែ5នាក់គឺមានន័យថាបើនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានតែ45នាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងនឹងចោលទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថាបើមានតែ45នាក់ទ្រង់មិនបំផ្លាញទីក្រុងនឹងចោលទេអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំតថ្លៃទៀតព្រះអង្គហើយចុះបើសិនតែនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានមនុស្សតែ40នាក់រកបានតែ40នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាអត់ទេបាទព្រះអង្គអត់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំបន្ទូលជាថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គកុំទន់ខ្ញាល់នឹងទូបង្គំអីដោយសារតែទូបង្គំធ្វើឬក៏ទូបង្គំសូមព្រះអង្គចែនពេកចុះបើសិនជានៅក្នុងនោះរកបានតែ20នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងចោលទេព្រះអង្គថាបើមានទៅដល់20នាក់ព្រះអង្គមិនបំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏បានសុំព្រះអង្គថាបើសិនជារកបានតែ10នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ថាបើរកបានតែ10នាក់ព្រះអង្គមិនបំផ្លាញទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះបន្តមកព្រះអង្គក៏បានយាងចេញពីអាប់រ៉ាហាំទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរនៅក្នុងទន្ទឹមគ្នារឿងទន្ទឹមគ្នានេះគឺមានទេវតា2នាក់ក៏បានចាកចេញទៅទីក្រុងសូដូមនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាអញ្ចឹងគឺថានៅពេលដែលទេវតាទាំងពីរនាក់បានដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងសូដូមនិងកូម៉ារ៉ានេះគឺចូលជាងកាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកលូតនៅពេលនោះលោកលូតក៏បានអញ្ជើញទេវតាទាំងពីរនាក់នេះឲ្យចូលមកផ្ទះ
2: តែទេវតាទាំងពីរនាក់បាននិយាយថាយើងមិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺយើងចង់នៅកណ្ដាលនៃទីក្រុងវិញប៉ុន្តែលោកលូតក៏ទទួលអង្វរគេហើយដូច្នេះគេក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានធ្វើចំណីអាហារទុកសម្រាប់ពួកគេរួចមកនៅពេលល្ងាចឡើងបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងនោះទាំងមូលក៏មកជុំគ្នាមកមូលជុំគ្នានៅមុខផ្ទះលោកលុតហើយគេបានស្រែកហៅលោកលុតប្រាប់ថាចូលនាំពីអ្នកនោះដែលចូលក្នុងផ្ទះរបស់ឯងចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់គេប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យលោកលុតគាត់មិនពេញចិត្តហើយលោកលុតថាកុំអីបងប្អូនអើយគេគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននាំគេចូលផ្ទះខ្ញុំហើយចូលគុំធ្វើអ្វីដល់គេឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងគឺគេកាន់តែឆោឡោឡើងហើយគេក៏ស្រែកថាយីអានេះហ៊ានចូលមកទីក្រុងយើងឥឡូវចង់ចេះព្រៀមប្រដៅយើងផងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ភ័យជាខ្លាំងហើយយើងឃើញថាគ្រាវេទនាមួយដែលអាចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់លោកលុតគឺនឹងអាចកើតឡើងហើយនៅពេលនោះពួកទេវតាទាំងពីរក៏ទាញលោកលុតចេញពីទ្វារបិទទ្វារនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់នោះខ្វាក់ភ្នែកមើលអីមិនឃើញរហូតដល់ពួកគេទ្រាំមិនបានហើយក៏វិលទៅរកកន្លែងរបស់គេរៀងៗខ្លួនវិញទៅដូច្នេះទេវតាទាំងពីរក៏ប្រាប់ដល់លុតថាតើអ្នកមានសាច់ញាតិ បងប្អូនឬក៏សាច់ថ្លៃណានៅក្នុងទីក្រុងនេះចូលទៅប្រាប់គេឲ្យត្រៀមខ្លួនរត់ចេញពីទីក្រុងនេះទៅដោយសារព្រះនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះចោលហើយលោកលុតក៏បានទៅមែនគាត់ទៅសួរដល់សាច់ថ្លៃរបស់គាត់ទៅប្រាប់គេអំពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវមកដល់ក៏ប៉ុន្តែសាច់ថ្លៃរបស់គាត់បែរជាសើចចំអកដាក់គាត់វិញថាអឺមនុស្សនេះប្រហែលជាឆ្កួតហើយអញ្ចឹងលោកលុតគាត់មានតែគ្រួសាររបស់គាត់4នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធរបស់គាត់មួយហើយកូនស្រី2ដែលនៅក្រមុំទាំងកូនរបស់គាត់ខ្លួនឯងក៏មិនជឿរកដល់គាត់ទៀតផងដូច្នេះហើយមានតែ4នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហើយយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានសុំព្រះថាបើសិនជាមានដល់10នាក់នោះទីក្រុងនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែយើងឃើញមានតែ4នាក់អញ្ចឹងការបំផ្លាញទីក្រុងនេះនឹងត្រូវតែមកដល់ហើយការបំផ្លាញនោះគឺនឹងមកឆាប់
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលពលាដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់លោកលុតគឺជាពេលប្រលប់អញ្ចឹងហើយបានជាលុះព្រឹកឡើងគឺអត់មានអ្នកណាទៅទេបាទព្រោះសារលោកលុតប្រពន្ធលោកលុតកូនទាំងពីរអ្នករបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានរត់មនីមនីថាចាក់ចេញទេប៉ុន្តែទេវតាក៏បានចាប់ដៃហើយងំគ្រួសារលោកលុតទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាទៅហើយទេវតានោះក៏បានប្រាប់ផងដែរថាបើសិនជាអ្នកណាងាកក្រោយទៅមើលទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានោះនឹងត្រូវកើតជាបង្គោលអំបិលស្លាប់ជាមិនខានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាបានផុតឆ្ងាយហើយគឺយើងគេថាព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់ភ្លើងស្ពន់ធัวដើម្បីបញ្ឆេះទីក្រុងនោះអស់ទៅហើយនៅពេលដែលឃើញភ្លើងឆេះច្រើនគឺប្រពន្ធរបស់លោកលុតគឺគាត់បានងាកក្រោយហើយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយគឺគាត់បានកើតបង្គោលអំបិលស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងនៅសល់តែលោកលុតហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ពីរនាក់ដែលរួចផុតជីវិតនៅគ្រាពេលនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងគេថានៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងដំណើរជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទាននៅសប្តាហ៍នេះ
2: តើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះអំពីរឿងរបស់លោកលុតយើងឃើញថាមេរៀនទី1ដែលសំខាន់ជាងគេគឺការរស់នៅកន្លែងរស់នៅរបស់យើងតើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងកន្លែងរួមនៃតោឬក៏យ៉ាងណាតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែនៅចិត្តនៅក្នុងអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងហើយតើវាកំពុងតែប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងតើវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីញាតយើងយ៉ាងណាដូចយើងឃើញកូនរបស់លោកលុតដែលបានការរួចហើយយើងឃើញថាគេកូនរបស់លោកលុតទាំងខ្លួនឯងមិនទាំងជឿរូបលើគាត់ប៉ុណ្ណាកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទ្រទ្រង់ឈរឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចលើកមកបានគឺតកតងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ទទូចអង្វសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់អង្វសម្រាប់រាជរបស់ព្រះទទូចអង្វរហូតតាល់តែគាត់គិតថាប៉ុណ្្នឹងហើយល្មមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគាត់ទទួលអង្វរតទៀតក៏ព្រះនឹងលើកលែងឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទួលអង្វរទៅកាន់ព្រះគឺជាការងារមួយដែលយើងជារាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែទទួលអង្វរសូមឲ្យព្រះទ្រង់មានប្រហារតីអនិច្ចអសូរដល់រាជរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាអតិចរិតរបស់ព្រះមួយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺទ្រង់មានប្រហារតីក្ដួលអណិតទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករណាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់រាជរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់រួចជីវិតហើយដូចយើងឃើញលោកលុតហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គឺព្រះទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករណាចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់បានជាទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រត់ឲ្យរួចពីទីក្រុងសូដុំ
1: ជាងគិតថានៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះទាំងរឿងលោកណូអេហើយនឹងរឿងលោកលុតគឺយើងឃើញថាគឺសត្វតែជារឿងអំពីអតីតកាលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជារឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាត្រៀមទុកនៅពេលដែលយើងជួបនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកវិញជីវិតលើកទី2គឺជាថ្ងៃដែលលំបាកដល់ធំធេងដែលព្រះទ្រង់បានទីទុកឲ្យយើងនោះហើយគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយើងមកជីវិតលើកទី2នោះគឺមនុស្សទ ទាំងអស់គ្នានឹងទទួលនៅបានសេចក្តីវេទនាជាច្រើនដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាព្រះគម្ពីរទទួលអង្វររបស់ព្រះដើម្បីព្រះប្រទានស្អីជំនឿដល់យើងហើយទទួលអង្វរដល់ព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់ប្រទាននៅសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទ្រង់នឹងជួយអត់អន់ទោសដល់រាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងមូលផងដែរចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអរុយដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណលោកខានស៊ូដល់គង់វត្តអីព្រះងឿសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះទូរបស់ព្រះអង្គដែរក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះដល់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការឲ្យព្រះនឹងទទួលបានអ្វី?
4: Do you know what will people who works for God receive?
3: តើអ្នកធ្វើកិច្ចការឲ្យព្រះគួរទាមទារគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគេឬ?
4: Should people who work for God ask for the most honor?
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនលោកយូហានបាទីសបានប្រាប់ច្បាស់អំពីចំណុចនេះ.
4: Around 2000 years ago, John the Baptist has made it very clear.
3: មានពេលមួយពួកសិស្សយូហាននិងសិស្សយូដាម្នាក់ការជជែកគ្នាអំពីដំណើរលាងសម្អាត
4: Then there arose a dispute between some of John's disciples and the Jews about purification.
3: រួចគេមកឯយូហានជំរាបថា
4: And they came to John and said to him,
3: លោកគ្រូម្នាក់យេស៊ូវដែលនៅជាមួយនឹងលោកខាងទន្លេយូដានដែលលោកបានធ្វើបន្ទោលឲ្យ
4: Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified,
3: មើលម្នាក់យេស៊ូវនោះក៏ធ្វើបុណ្យជាមួយដែរហើយបណ្ដាមនុស្សទាំងប៉ុន្មានគេទៅឯម្នាក់យេស៊ូវនោះវិញ
4: Behold he is baptizing and all are coming to him
3: យូហានឆ្លើយថាគ្មានមនុស្សណាអាចនឹងទទួលអ្វីបានទេលើកតែបានប្រទានពីស្ថានសួគ៌មកឲ្យប៉ុណ្ណោះ
4: John answered and said A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven
3: ខ្លួនអ្នករកគ្នាជាទីបន្ទាប់ពីខ្ញុំដែលខ្ញុំថា
4: You yourselves bear me witness that I said
3: ខ្ញុំមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេគឺគ្រាន់តែទទួលបង្គាប់និងមកនាំមកត្រង់ប៉ុណ្ណោះ
4: I am not the Christ but I have been sent before him
3: ត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះ
4: He must increase but I must decrease
3: ព្រះអង្គដែលមកពីស្ថានលើនោះខ្ពស់លើទាំងអស់
4: He who comes from above is above all
3: ឯមនុស្សដែលនៅផែនដីនោះកើតពីផែនដីមកហើយក៏និយាយតាមរបៀបផែនដី
4: He who is of the earth is earthly and speaks of the earth
3: តែព្រះអង្គដែលយាងមកពីស្ថានសួគ៌នោះខ្ពស់លើជាងទាំងអស
4: ់ He who comes from heaven is above all
3: ដូច្នេះលោកយូហានបាទីសបានប្រាប់ច្បាស់ថាអ្នកធ្វើកិច្ចការឲ្យព្រះមិនទទួលបានអ្វីនោះទេ
4: So John the Baptist has made it very clear that people who works for God will receive nothing
3: តែនឹងទទួលបានអ្វីដែលព្រះនឹងប្រទានឲ្យពីស្ថានសួគ៌វិញ
4: But they will receive what has been given from God from heaven
3: ត្រង់នេះបង្ហាញថាលោកយូហានបាទីសមិនបានទាមទារគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគេឬច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវនោះទេ
4: Therefore John the Baptist didn't ask for the most honor
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើកិច្ចការឲ្យព្រះដែរឬទេ
4: Do you want to work for God
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

0: ្មោះត្រង់សូមតាជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមថ្វាយជីវិតទៅឲ្យត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យតាតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់កុំឲ្យបាត់បង់ពីសៀវភៅរំលឹករបស់ព្រះហើយសូមត្រង់ទៀងពោខ្លាំងមែនទែនសូមឲ្យបងប្អូនមានអ្វីអ្វីយើងត្រូវការពិសេសដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាត្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមព្រះទៀងពោសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់អ្នកចាំយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់កត់ទុកត្រង់ចង់មកយាងមកលើកទី2ហើយត្រង់ចង់យកយើងទៅធ្វើជប់លៀងធំមួយនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយវិញសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់ដឹងអំពីវេទនារបស់យើងត្រង់ដឹងអំពីការទុករបស់យើងត្រង់ដឹងថាយើងជាមនុស្សខ្សោយយើងត្រូវមានត្រង់គង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់រហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី2សូមអរគុណក្នុងនាមរបស់
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយក្នុងនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងចង់ចូលក្នុងវិវរណៈជំពូក11និងនៅក្នុងជំពូក11យើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសំខាន់និងមានបទតំណាងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវរៀបចំសម្រាប់យើងមកវិញការរៀបចំជាធ្វើការជំនុំជម្រះប៉ុន្តែមុនយើងចូលវិវរណៈជំពូក11សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសមួយដងទៀតសម្រាប់បើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងពិសេសបើកទៅវិវរណៈសិពើវិវរណៈជាសិពើចុងក្រោយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះពេលយើងមើលជំពូក11យើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងយល់នឹងឲ្យយើងមានអំណរពីព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកើតឡើងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងបានមើលរឿងក្នុងជំពូក10នឹងយើងឃើញមានមនុស្សរងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកនៅឆ្នាំ1844មូលហេតុគេបានរងចាំពីព្រោះគេមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់អានប៉ុន្តែមនុស្សមិនទាំងអស់បានសប្បាយដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះយើងបានមើលរឿងកើតឡើងជាង200ឆ្នាំមុនអំពីមនុស្សចង់បំផ្លាញព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនឹងមើលទៅវិវរណៈជំពូក11នឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានថ្ងៃនេះយើងអានពេញមួយជំពូកនឹងខ្ញុំជួយដបស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់វិវរណៈជំពូក11មាននិមិត្តសញ្ញាច្រើនវាមិនស្រួលយល់បើយើងបត់ស្រាយតាមពាក្យយើងឃើញយើងត្រូវការយល់អំពីន័យរបស់ពាក្យនោះសូមបាទនៅមើលជាមួយខ្ញុំខ១មានគេឲ្យដាំបបោះទុកជាខ្នាតមកខ្ញុំដោយថាចូលក្រោតឡើងទៅវោះព្រះវិហារនៃព្រះនិងអាសនាហើយនឹងពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារផងសៀងឃើញគេឲ្យដំបងទៅយ៉ូហាននិងប្រាប់គាត់ទៅវោះព្រះវិហារអាសនានិងពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកថ្វាយបង្គំនៅទីនោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយពួកបរិសុទ្ធជាសំខាន់ព្រះបានឃើញគេនឹងដឹងចំនួនរបស់គេទាំងអស់ពេលថាវោចង់ថាដូចដឹងចំនួនដឹងច្បាស់អំពីគេជាអ្នក

0: ជាអ្នកជឿនិងជឿស្មោះត្រង់ខ២តែទីលានដែលនៅខាងក្រៅនោះត្រូវចាល់ជិងកុំឲ្យវោះឡើយត្បិតបានឲ្យទីនោះដល់សះទៅតែហើយគេនឹងជន់ទីក្រុងបរិសុទ្ធអស់វិញ42ខែអានេះប្រហែលជាយើងឆ្ងល់ព្រះថាកំពោះពួកតតៃសះតតៃយើងឃើញមានពីរក្រុមអ្នកនៅជាមួយព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងទីលានរបស់ព្រះនិងសះតតៃសះតតៃជាមនុស្សអត់ទទួលស្គាល់ព្រះនឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះមានបទតំនាយថា42ខែបើយើងគិតសំសាប់ថ្ងៃក្នុងមួយខែដូចពួកយូដាបានរាប់យើងបានឃើញយើងមាន1260ថ្ងៃទាំងអស់យើងដឹងពេលយើងមានបទតំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងបទតំនាយនោះមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំសពេលយើងឃើញមួយថ្ងៃយើងត្រូវការយល់អនុមួយឆ្នាំសយើងឃើញបទតំនាយនៅទីនេះនិយាយអំពី1260ឆ្នាំសំអានទៀតជាមួយខ្ញុំអែងនឹងឲ្យអំណាចដល់ស្មោបន្ទូលអែងទាំងពីរនាក់គេនឹងទាយក្នុងវាង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សំផតថ្មីផងឥឡូវយើងឃើញស្មោបន្ទូលពីរនាក់អានឹងគាត់នេះនិយាយម្ដងទៀតអំពី1260ថ្ងៃឬ1260ឆ្នាំនឹងពួកពីរនាក់នោះស្លៀកសំពែថ្មីផងអានេះអ្វីខ្ញុំយល់នៅទីនេះពីរនាក់នេះមិនជាមនុស្សទេពីរនាក់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនឹងមូលហេតុគេពាក់សំណិបសំពែនេះមកពីគេស្តាយខ្លាំងស្តាយដោយសារមនុស្សមិនអាចមើលមិនអាចមើលគេមិនអាចអានព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានឃើញមានក្រុម Christianមកក្រុមយើងហៅ Roman Catholic សាសនា Catholic គេមានអំណាចខាងសាសនានិងខាងរដ្ឋបាល1260ឆ្នាំថ្ងៃ1260ឆ្នាំផុតហើយនៅ1800ឆ្នាំ1898ពេលយើងយល់អំពីនោះយើងដឹងវិវរណៈជំពូក11ចង់និយាយអំពីសម័យនោះនឹងគនជំពូកនេះនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលសិយន្ត្រកាមើលតាមានរឿងអីធំតេតងជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកើតឡើងនៅសម័យនោះសូមអានទៀតជាមួយខ្ញុំខ5បើអ្នកណាចង់ធ្វើទុកដល់អ្នកពីអ្នកនោះនឹងមានភ្លើងចេញពីមាត់គេមកបញ្ឆេះបំផ្លាញពួកខ្មាំងសត្រូវវិញបើសិនជាអ្នកណាចង់ធ្វើទុកគេ នោះត្រូវស្លាប់ទៅយ៉ាងដូច្នេះអ្នកទាំងពីរនោះមានអំណាចនឹងធ្វើឲ្យមេឃរៀងមិនឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកក្នុងគ្រានោះគេទីក៏មានអំណាចនឹងបំផ្លាស់ទុកឲ្យទៅជាឈាមហើយនឹងធ្វើឲ្យផែនដីកើតមានសេចក្តីវេទនាគ្រប់យ៉ាងក្នុងវេលាណាក៏ដោយតាមតែចិត្តបានអូខេសឺយើងឃើញមនុស្សចង់ធ្វើបាបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានបទទំនាយហើយនឹងបទទំនាយនោះត្រូវកើតឡើងអ្នកណាចង់បំផ្លាញបទទំនាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចង់ក្រោយព្រះបំផ្លាញគេអានេះជារឿងសំខាន់នឹងពេលយើងដល់វិវរណៈចម្ពុះ22ចម្ពុះចុងក្រោយគេលោកយ៉ូហានបានប្រាប់យើងយើងមិនមានសិទ្ធថែមពាក្យក្នុងបទតំនីនេះឬដកពាក្យចេញបើយើងថែមពាក្យឬដកពាក្យយើងត្រូវទទួលវេទនា7មុខរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយ So ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់មានតម្លៃពិសេសនឹងព្រះជួយការពារសំមើលខ7កាលណាអ្នកពីរអ្នកនោះបានធ្វើបន្ទូលរបស់ខ្លួនស្រែកហើយនោះសត្វសាហាវដែលឡើងមកពីចង្ហុតធំនិងច្បាំងនិងគេទាំងឆ្នះហើយសម្លាប់គេផងឥឡូវយើងឃើញសត្វសាហាវចេញពីចង្ហុកធំនិងសម្លាប់ពីអ្នកនោះសត្វសាហាវជាអ្នកណាមកពីចង្ហុកធំអនុនិយាយអំពីសាតាំងសាតាំងស្អប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងបានឃើញព្រះបានឈ្នះនឹងសាតាំងចាញ់នឹងចុងក្រោយព្រះបានបំផ្លាញសាតាំងពេលមនុស្សអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គេអាចមានសង្ឃឹមគេអាចយល់ថាព្រះមានព្រះគុណនឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនឹងរួឡើងវិញនឹងគ្មានបាបសោះទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សសាតាំងមិនចង់ឃើញមនុស្សទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេនឹងសាតាំងបានច្បាំងជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាង200ឆ្នាំមុននៅប្រទេសបារាំងគេមានមនុស្សច្រើនស្អប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងសាតាំងប្រាវគេប៉ុន្តែមុនខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះសូមមើលបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំយើងឃើញគេស្លាប់ហើយមើលខ8កម្លោចគេទាំងពីរនេះអានេះនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលនឹងដេកនៅផ្លូវទីក្រុងធំដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហៅថាក្រុងសូដំហើយស្រុកអ៊ីស៊ីបគឺនៅក្រុងនោះឯងដែលមនុស្សបានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់នៃអ្នកទាំងពីរនោះដែរនោះនឹងមានមនុស្សពីគ្រប់ទាំងគ្រួសារពួកមនុស្សភាសានិងសាសទាំងប្រមាណបានខ្វាយគេនៅអស់3ថ្ងៃកន្លះមិនព្រមឲ្យអ្នកកប់ឡើយហើយមនុស្សនៅផែនដីគេនឹងមានមានសេចក្តីអំណរហើយលេងសប្បាយពីអអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ហើយក៏នឹងជួនជំនុំគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះហោរាទាំងពីរនេះបានធ្វើទុកដល់មនុស្សដែលនៅផែនដីទាំងប្រមាណអូខេសយើងឃើញពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះស្លាប់ហើយស្លាប់បីឆ្នាំកន្លះលើកនេះបីឆ្នាំកន្លះ ជាបីឆ្នាំកន្លះពិតមែនទែននឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់រឿងនៅប្រទេសបារាំងជាង200ឆ្នាំមុនកាងរដ្ឋបាលគេធ្វើច្បាប់គេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សបំផ្លាញព្រះគម្ពីររបស់ព្រះគេអត់ឲ្យមនុស្សមានក្នុងផ្ទះគេគេឲ្យមនុស្សយកទៅដាក់តាមផ្លូវនិងបញ្ឆេះគេចង់បំផ្លាញអស់និងពេលគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សច្រើននៅប្រទេសបារាំងគេសប្បាយមែនទែនគេធ្វើចប់លៀងគេយកកដោឲ្យទៅវិញទៅមកពីព្រោះគេគិតបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបំផ្លាញហើយគេលែងឃើញច្បាប់របស់ព្រះហើយគេអាចធ្វើអ្វីគេចង់ធ្វើតាមចិត្តគេនឹងគេធ្វើនៅសម័យនោះមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្លាប់នៅប្រទេសបារាំងគេធ្វើសង្គ្រាមទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកនឹងមនុស្សច្រើនស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនោះបន្តែដោយសារមនុស្សពេលអត់មានព្រះបន្ទូលពេលគេគិតគ្មានព្រះទេពេលគេគិតគ្មានក្រឹតវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះគេធ្វើអាក្រក់ធំមែនទែនបីឆ្នាំកន្លះក្រោយខាងរដ្ឋបាលនៅប្រទេសបារាំងគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សកាន់ព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតពីព្រោះគេឃើញបើគ្មានព្រះគម្ពីរយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សទេគេធ្វើដោយអ្នកសាហាវទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះយើងបានឃើញអ្វីព្រះបាននិយាយពីពូនឆ្នាំមុនវាបានកាត់ឡើងតាមអ្វីព្រះនិយាយបានប្រាប់យើង200ឆ្នាំមុនសំណើទៀតខ11ក្រោយ3ថ្ងៃកន្លះនោះមកព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលមកពីព្រះក៏ចូលក្នុងខ្មោចទាំងពីររួចគេក្រោកឈរឡើងហើយពួកអ្នកដែលឃើញក៏មានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនោះអ្នកទាំងពីរបានឮសំឡេងពីលើមេឃថាចូលឡើងមកនេះគេក៏ឡើងទៅលើមេឃឮទូពពកពួកគំរូរបស់គេណារឿងនេះរឿងអច្ឆាពីព្រោះអ្វីព្រះចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅទីនេះមនុស្សគេចង់បំផ្លាញព្រះបន្ទូលគេចង់សម្លាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងគេគិតគេបានឈ្នះហើយប៉ុន្តែបីឆ្នាំកន្លះក្រោយព្រះបានឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានអំណាចជាងមុនក្នុងនេះយើងឃើញអ្នកនៅលើហៅពីអ្នកព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឡើងទៅលើមេអានេះជាអច្ឆាពីព្រោះពេលយើងមើលអង់គ្លេសគេអត់ថាមេគេថាឡើងលើពពកនឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់បើអានេះពិតឬអត់ប៉ុន្តែបើយើងគិតសពថ្ងៃសម័យយើងព្រះគម្ពីរនៅណាបើយើងនិយាយពាក្យខាងពួកជាកុំព្យូទ័រព្រះគម្ពីរនៅលើពពកពីព្រោះគេហៅកន្លែងអ៊ីនធឺណិតជាពពកនឹងសពថ្ងៃព្រះគម្ពីរនៅក្នុងពពកនៅក្នុងតាមអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលគ្រប់កន្លែងយើងអាចមើលគ្រប់ភាសាគេបកប្រែតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមុនព្រះគម្ពីរចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងឃើញនៅតែប្រហែលជា5-6ឆ្នាំក្រោយពួកបារាំងចង់បំផ្លាញព្រះគម្ពីរនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេបង្កើតសហគមន៍សម្រាប់ បោះពុំព្រៃកំពីនឹងផ្ញើទៅគ្រប់កន្លែងមិនសូវប្រមាណឆ្នាំទៀតនៅប្រទេសអាមេរិកគេធ្វើដែរនឹងគេដាប់ចាប់ដាមបោះប្រែព្រៃបន្ទូរបស់ព្រះទៅគ្រប់ភាសាខាងនេះនៅតែបន្តតែថ្ងៃនេះបើយើងចង់ដឹងសិពណាមានមនុស្សទាំងច្រើនគេជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំនៅផែនដីយើងសិពនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្មានសិពផ្សេងគេលួតច្រើនជាងសិពនេះដៃពីរពាន់ឆ្នាំដូចព្រះគម្ពីរប្រាប់ខាងបរងប្រទេសបរងគេចង់បំផ្លាញគេយកចង់ឲ្យមនុស្សឃើញប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជីវិតចូលក្នុងព្រះគម្ពីរវិញសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់សាសគ្រប់គ្រួសារគ្រប់ភាសាឯកមើលឃើញបានដឹងដឹងព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកហើយសំមើលទៀតគាត់ទៅបាយនៅវេលានោះឯងមានក៏ក្រៅទេជាខ្លាំងទីក្រុងនោះមួយពាកក្នុងដបក៏រលំអស់ទៅហើយមានមនុស្ស7000នាក់ស្លាប់ក្នុងគណៈដែលក៏ក្រៅទេនោះឯពួកមនុស្សដែលសល់គេមានចិត្តភ័យខ្លាចក៏សរសើរតម្កើងដល់ព្រះឋានសួគ៌សេចក្តីវេទនាទី2បានកន្លងទៅហើយមើលសេចក្តីវេទនាទី3ត្រូវមកណានេះនិយាយអំពីទីក្រុងរលំអានេះជាបទនីយអានេះចង់និយាយអំពីការជប៉ុនជាមួយព្រះដោយបាត់បង់អំណាចខ្លះនឹងយើងជិតដល់សម័យចុងក្រោយសូយើងនិយាយរឿងកាលឡើង200ឆ្នាំមុនជាងប៉ុន្តែរឿងនេះអត់ទាន់ចប់ពីព្រោះអានេះគេនិយាយអំពីវេទនាទី2ប៉ុន្តែមានវេទនាមួយទៀតវេទនាទី3នឹងជំពូក11បាននិយាយអំពីវេទនានេះសូយើងមកឃើញរឿងរបស់ព្រះបន្ទូលហើយនឹងយើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានការពារព្រះបន្ទូលនេះនឹងដោយសារព្រះបានការពារយើងអាចដឹងអ្វីយើងអានក្នុងព្រះបន្ទូលជាពិតនឹងយើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះជួយឲ្យមនុស្សបកប្រែព្រះគម្ពីរទៅភាសាដូចរូបអនអត់តនអស់មានមនុស្សនៅថាមនុស្សច្រើនអត់តានមានព្រះបន្ទូលក្នុងភាសារបស់គេបន្តែនៅកម្ពុជាគេបកប្រែពីបៃដងហើយនឹងយើងអាចអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះយើងអាចដឹងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពេលយើងអានសៀវភៅនេះសំមើលកូដ15ទេវតាទី7ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានលឺសំឡេងជាច្រើនពន្លឺឡើងនៅលើមេឃថានគរទាំងប្រមាណនៅលោកេបានត្រឡប់ជានគររបស់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានិងជារបស់ផងព្រះគ្រឹះនៃទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅអរគុណព្រះយើងមើលឃើញសម័យព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមសោយរាជ្យបើយើងគិតអំពីសម័យមុនពេលមានសង្គ្រាមនឹងស្ដេចមួយបានឈ្នះស្ដេចមួយទៀតធម្មតាពេលគេចាប់ដើមសោយរាជ្យគេធ្វើជំនុំជម្រះសម្រាប់កាត់ទោសមនុស្សគេឈ្នះនឹងសេចក្តីប្រកាសនោះសេចក្តីប្រកាសនេះចង់និយាយអំពីព្រះចាប់ដាមសោយរាជ្យខាងងារត្រង់ធ្វើមុនជាការកាត់តជំនុំជម្រះសូមអានទៀតជាមួយខ្ញុំ ខ 16 នោះពួកចាស់ទុំទាំង24នាក់ដែលអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួននៅចំពោះព្រះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទ្រង់ទូលថាអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជាស្តាបំផុតដែលគង់នៅក៏បានគង់នៅទាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតអើយយើងខ្ញុំអោព្រះទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានយកព្រះជាស្តាទូធំរបស់ទ្រង់ហើយបានសោយរាជ្យឡើងក្នុងវិវរណៈយើងឃើញពួក24អ្នកជាអ្នកចាស់ទុំច្រើនដងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កនៅចំពោះមុខព្រះនិងខាងយាគេជួយចិត្តធ្វើជាក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់និងនៅទីនេះគេក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់និងគេនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវត្រូវការយាងមកវិញប៉ុន្តែពេលរឿងនេះកើតឡើងត្រង់អត់តនយាងមកវិញនៅខ18យើងបានឃើញវីគីនិយាយ time ទៀតអត់ទាំងសាបានមានសេចក្តីកំហឹងហើយសេចក្តីខ្ញាល់ត្រង់ក៏មកដល់ជាពេលកំណត់ដែលត្រូវជំនុំជម្រះពួកមនុស្សស្លាប់ហើយប្រទៀនរង្វាន់ដល់ពួកហរាពួកបរិសុទ្ធនិងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមត្រង់គឺជាពួកបាវបំរើត្រង់ទាំងតូចទាំងធំដែរហើយជាពេលត្រូវបំផ្លាញពួកអ្នកដែលបង្ខំផងនោះមានគេបោកព្រះវិហារនៃព្រះនៅស្ថានសួគ៌ហើយឃើញមានហັບនៃសេចក្តីសន្យារបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះរួចមានផ្លេកបន្ទោសៀងសំឡេងបកលាន់កក្រាក់ដែរនឹងព្រិលសៀងឃើញជំនុំជម្រះនេះកើតឡើងនៅឋានសួគ៌នឹងយើងឃើញពីសព្ទាមុនពេលគេគិតព្រះយេស៊ូវយើងមកនៅឆ្នាំ1844ច្បាស់ព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមការជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមសោយរាជ្យហើយនឹងធ្វើការងារជំនុំជម្រះមុនពេលទ្រង់ធ្វើជំនុំជម្រះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវការយាងមកវិញនឹងយកពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់យើងឃើញរឿងមួយទៀតត្រូវកើតឡើងនៅខ19យើងបានអានគេបានឃើញព្រះវិហារនៃព្រះបើកចំហហើយនឹងគេឃើញនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេឃើញមានហັບនៃសេចក្តីសំសន្យារបស់ទ្រង់ហັບនេះនៅស្មៃលោកម៉ូសេមានហັບរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូសេធ្វើហັບនោះធ្វើពីឈើប៉ុន្តែគេដាក់មាសខាងក្រៅនិងខាងក្នុងនិងក្នុងហັບនោះមានគ្រីបវិដ័យដល់ប្រកាសព្រះបានសរសេរខ្លួនឯងនៅលើថ្ម So នៃខនេះមានន័យថាសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកពេលព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនុំជម្រះហើយមនុស្សបានយល់ច្បាស់ម្ដងទៀតអំពីគ្រឹះវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះបន្តែប្រហែលជាយើងថាអូបន្តែគេមានគ្រឹះវិន័យរបស់ព្រះយូរហើយត្រូវនឹងគ្រឹះវិន័យ9គេបានយល់បន្តែគ្រឹះវិន័យទី4មនុស្សបានរវិញរពផនឆ្នាំហើយក្នុង1260ឆ្នាំកាន់ការសាសនាកាតូលិកគេបានបង្រៀនថាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះជាថ្ងៃអាទិត្យអានេះខុសអណ្ដងពួក Christian យើងហៅ Protestant ពេលគេចេញពីព្រះវិហារ Catholic នឹងកាត់ព្រះវិហារថ្មី គេនៅតែគោរពថ្ងៃអាទិត្យដោយពួក Catholic គោរពប៉ុន្តែសម័យចុងក្រោយពេលព្រះចាប់ដាំជំនុំជម្រះហើយគ្រិតវិន័យរបស់ព្រះបានឃើញច្បាស់ម្ដងទៀតនឹងមនុស្សបានឃើញថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាថ្ងៃទី7តាមព្រះគម្ពីរថ្ងៃទី7ចាប់ពីព្រះរាជលេខថ្ងៃសុខរហូតដល់ព្រះរាជលេខថ្ងៃសៅរ៍នឹងព្រះឲ្យមនុស្សឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះនឹងថ្វាយបង្គំដល់ពិសេសអគុណព្រះយើងបានឃើញអានេះកើតឡើងដែរនៅពេលគេចាប់ដំបោះពុំព្រះគម្ពីរដ៏ច្រើនមនុស្សបានអាននឹងគេឃើញគ្រឹះវិន័យរបស់ព្រះនឹងគេចាប់អារម្មណ៍នឹងថាយើងថ្វាយបង្គំខុសហើយយើងគោរពថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃព្រះមិនជ្រើសរើសទេនឹងមនុស្សខ្លះសម្រាប់ផ្លាប់ទៅនឹងថ្វាយបង្គំព្រះតាមព្រះគម្ពីរតាមគ្រឹះវិន័យថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ចាប់ពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃសុក្រដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍យ៉ូហានក៏សរសេរនេះទាំងអស់ពីពន់ឆ្នាំមុននឹងយើងឃើញវាកើតឡើងដោយព្រះបានប្រាប់យើងនឹងព្រះសន្យាយើងមកវិញបើយើងឃើញរឿងផ្សេងកើតឡើងហើយរឿងព្រះយើងមកវិញជាពិតដែរនឹងសម័យចុងក្រោយសម័យយើងបានលឺផ្លេកបន្ទូលសៀងសំឡេងកូឡនក៏ក្រាតដេនឹងព្រិលយ៉ាងធំអនុសថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃព្រះយើងមកវិញជំពូកនោះជំពូកនេះបានចប់និយាយរឿងនោះជារឿងយើងបានឃើញថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកអរគុណព្រះថ្ងៃនោះចិត្តដល់ហើយយើងមើលសម័យយើងសម័យយើងផ្លែកធំពីមុនអរឿងខូវីដអរឿងច្រើនផ្សេងសព្វថ្ងៃយើងមានបញ្ហាច្រើននៅជំនវិញផែនដីនឹងវាត្រូវការធំទៅធំទៅមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាសញ្ញាអាចឲ្យយើងសង្ឃឹមថ្ងៃព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកវិញចិត្តមកដល់ហើយសូមព្រះជួនពរធម្មដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះអំពីរឿងយើងបានអានក្នុងវិវរណៈជំពូក11នៅថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញមនុស្សនឹងសាតាំងគេចង់បំផ្លាញព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មិនអាចគេបំផ្លាញគេគិតគេឈ្នះប៉ុន្តែច្បាស់គេចាញ់នឹងសពថ្ងៃមនុស្សចិត្តទាំងអស់នៅផែនដីនេះគេអាចមើលព្រះបន្ទូលស្រួលបានបើគេអត់មានសៀវភៅធ្វើពីក្រដាស់គេអាចមើលក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គេអរគុណត្រង់ធ្វើខោអាចារ្យនេះដូចយើងបានឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវសពថ្ងៃធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌នឹងមិនយល់ប្រមាណទៀតត្រង់ត្រូវយាមមកវិញសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅទុកចិត្តនៅលើត្រង់និងរៀបចំសម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យើងមកវិញនឹងឡើងទៅឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមព្រះប្រទានពរយើងជួបគ្នាទៀត
1: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានលឺហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងនោះចុះ ដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់សូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទៅទូលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់មនុស្សមានបាបឲ្យតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាល
0: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងអាចសិក្សាពី Daniel ជំពូក9បន្តមុនយើងសិក្សាពី Daniel ជំពូក9សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងអរគុណព្រះដោយសារទ្រង់ឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពាក្យពិតនិងយើងអាចមើលក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងយល់អំពីអ្វីកើតឡើងកន្លងទៅហើយនិងអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើងដែរឥឡូវពេលយើងសិក្សាពី Daniel ជំពូក9ខ1ដល់ខ19សូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទូលបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលយើងបើកទៅ Daniel ជំពូក9និងខ1យើងឃើញ Danielកំប្រាំងអានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះបន្ទូលគាត់អានជាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មុនសម័យគាត់នឹងគាត់អានពីសៀវភៅយេរេមៀដានីយ៉ែលជំពូក9ខ1ប្រាប់យើងគាត់អាននៅឆ្នាំទី1របស់ស្ដេចដារីយ៉ាអានេះជួយយើងយល់បាប៊ីឡូនធ្លាក់ហើយមីដូភើស៊ីបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងនឹងពេលដានីយ៉ែលអានគាត់បានឃើញបទនីអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពីគីនៅបាប៊ីឡូនសំមើលកូពីសម្រាប់ជួយយើងយល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលកូពីបន្តិចនោះខ្ញុំដានីយ៉ែលបានមើលកូពីត្រង់កន្លែងដែលព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ហូរ៉ាយេរេមៀពីចំនួនឆ្នាំដែលត្រូវកន្លងទៅដើម្បីនឹងសម្រេចការខូចបងនៃក្រុងយេរូសាឡិមគឺគ្រប់70ឆ្នាំពេលដានីយ៉ែលអាននេះគាត់គិតគ្រប់70ឆ្នាំគាត់ដឹងច្បាស់អំពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីព្រោះគាត់បានចូលបាប៊ីឡូនយូរហើយច្បាស់គាត់ចូល70ឆ្នាំហើយសោះមុនយ៉ាងទៅមុខទៀតក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក9ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានក៏ដានីយ៉ែលអានសោះបើយើងបើទៅយេរេមៀវិញយេរេមៀជំពូក25នឹងយើងអានខ11និង12យេរេមៀជំពូក25និងខ11និង12ដូច្នេះស្រុកនេះទាំងមូល nâng tới chia ngắt chung ngóng hai chia tí sờ lắng kèng phong sa tèng ní nâng trơ bom ra sơ đại Babylon ở chết sập chnam lê đô krup chết sập chnam hai nó ai nâng thua to sơ đại Babylon nâng bụ sa nô đại prua ông pơ thu chật rập bọc kê ai sọc rập bọc bụ cao đi nó anh nâng thua ai snak trung ông chia đô rạp tới ní chia prê bần tu nay prê Yehovah. So nó Jeremiah dừng khuyên prê thua kết xôn nha bụ Israel kỳ trở khá châu khănông Babylon chết sập chanam. Bạn thấy chết sập chanam hai prê bàn ai tì krong Babylon tlẹ nâng bụi cô ca cực krong tờ bụi kê nâng bụi Israel ai chênh tờ sọc rồi bọc kê vinh. Bây giờ Daniel anani gọt miên rồi bớp khổng chết bì prua gọt khuyên bởi yul thang ah chinh chết sập chanam môn Jeremiah gọt thua bọt tùm ni nâng prap bụi kê Babylon trôi thật lệ. Nâng ở đây Daniel khuyên bị trôi tam chanam khổng bọt tùm ni nu. Daniel bàn kết ông bị hãy tự vầy kì nơi khổng Babylon rồi hốt đồ thật khai nu. Nâng kết nâng khuyên mô là hãy kì châu Babylon đàm tùm bóng màu bị ông phá bạp rồi bọc bụi kê. Nâng kết nâng khuyên lưu yên ọt đá lần tùa ông bị bạp ông bị ông phá bạp nu. So kết chạp đàm á thị thàn xong mơ khổ bồn khyom ban atithan do pre Jehovah ji pre nei khyom ko lon tua dai pita al pre omcha ji pre do tom how e kus nine klai ji pre dal retsa sekade sonia nang sekade sobara chumpu oh ne dal srolando trom how e kantam panyat trom ei. Bill Daniel Chapadam Atitan got so sao prayer. Bill Young Atitan do prayer yin tro so sa. Nung away Daniel so sao prayer chia rung prayer tua tam kitsania robotrong. Samrap net na cat like cat clay prayer nung corrupt crit mid nay robotrong. អានិជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះមានជាង3000កិត្តសញ្ញារបស់ព្រះនឹងគ្រប់កិត្តសញ្ញានោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបន្តែបើយើងអត់ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងអត់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះអត្រូវការធ្វើតាមកិត្តសន្យារបស់ទ្រង់ពីព្រោះកិត្តសន្យារបស់ទ្រង់មានលក្ខណ្ឌទ្រង់សន្យាទ្រង់ធ្វើនេះបើយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងអត់នៅស្មោះត្រង់បើយើងសម្រេចតាមផ្លូវខុសយើងមិនត្រូវគិតព្រះត្រូវការធ្វើតាមកិត្តសន្យារបស់ទ្រង់សំអានបន្តទៀតនៅកោប្រាំយើងខ្ញុំរកគ្នាបានធ្វើបាបគឺបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយបោះបោព្រមទាំងងាកបែរចេញពីក្រឹតក្រមនិងបញ្ញារបស់ទ្រង់ផងក៏មិនស្ដាប់ការតាមពួកហោរាជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ដែលបានទាយទៅពួកស្ដេចពួកចៅហ្វាយពួកអយុការបស់យើងខ្ញុំនិងបណ្ដាជនក្នុងស្រុកដែលនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរដានីយ៉ែលថាយើងក៏អត់គិត គាត់ខុសពីគេទេប្លែកពីគេក្នុងសៀវភៅដានីអែលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចដឹងដានីអែលមានកំហុសបន្តែគាត់ថាយើងគាត់ឃើញគាត់ជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកធ្វើបាបជាអ្នកមិនដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់និងគាត់លន់តួគាត់ចង់សារភាពអំពីអ្វីពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើហើយគាត់ឃើញព្រះឲ្យពួកគេមានហោរានឹងហោរានោះព្រះបានឲ្យប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីកំហុសរបស់គេសម្រាប់ឲ្យគេសារភាពនឹងលន់ទួប៉ុន្តែគេអត់បានសារភាពគេអត់បានលន់ទួគេនៅតែប្រព្រឹត្តការអាក្រក់នឹងពេលខ្លះគេសម្លាប់ពួកហោរានោះពីព្រោះគេចង់មិនចង់ស្ដាប់អ្វីព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើសពថ្ងៃនេះយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនេះពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះផ្ញើតាមហោរានឹងបើយើងមិនប្រព្រឹត្តតាមដូចពួកគេមិនប្រព្រឹត្តតាមយើងចង់នៅក្នុងបណ្ដាសារបស់ព្រះឬនៅខាងក្រោមបណ្ដាសារបស់ព្រះសពថ្ងៃនេះយើងមានហោរាហរាមួយទៀតអ្នកគ្រូ Ellen G. White គាត់បានសរសេរច្រើនគាត់ទទួលពីព្រះហើយនឹងអ្វីគាត់សរសេរជួយឲ្យយើងឃើញពីយើងខុសនឹងជួយឲ្យយើងខ ਾਇ ប្រៃគាត់សរសេរតាមព្រះគម្ពីរនឹងអានេះត្រូវជួយលើកទឹកចិត្តយើងព្រះអត់បោះបង់ចោលយើងដោយសារអំពើបាបព្រះអាយយើងមានហោរាថ្មីតពីហោរាចាស់សម្រាប់ជួយអាយយើងយល់ច្បាស់អំពីព្រះហរតេរបស់ព្រះអំពីអ្វីព្រះចង់អាយយើងធ្វើប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្ដាប់យើងអត់ស្ដាប់ហោរាក្នុងព្រះគម្ពីរនិងយើងអត់ស្ដាប់ហោរាអ្នកគ្រូ Ellen G. White យើងប្រព្រឹត្តខុសដោយពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងបើបណ្ដាសាលើបណ្ដាសាធ្លាក់លើយើងយើងមិនខុសពីគេដែរនឹងយើងមិនអត់រឿងជាមួយព្រះដោយសារបណ្ដាសាពីព្រោះយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសសមើលទៀតកូប្រំពេលអព្រះអមជាអើយសេចក្តីសច្ចរិតជារបស់ផងទ្រង់ហើយតែខាងយើងខ្ញុំមានតែសេចក្តីគ្រប់មុខវិញដានីអែលថាយើងខ្មាស់ព្រះជាសច្ចរិតប៉ុន្តែយើងជាអ្នកមានបាបព្រះចង់ជួយនាំយើងចេញពីបាបព្រះចង់ជួយអត់ទោសយើងប៉ុន្តែយើងសម្រេចនៅក្នុងបាបនឹងយើងត្រូវខ្មាស់ព្រះដោយសារអ្វីយើងធ្វើនៅចុងខ7ដានីអែលសរសេរដោយព្រោះអំពើរំលងដែលគេបានប្រព្រឹត្តទោះនឹងត្រង់ផងមូលហេតុយើងខ្មាស់ដោយសារអ្វីយើងប្រព្រឹត្តអំពើហេតុជាអ្នកមិនគិតអ្នកខ្មាស់តែមិនខ្មាស់មនុស្សថាមនុស្សអត់ដឹងអំពីអ្វីអ្នកប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែបើព្រះមកនឹងយើងត្រូវការឈើមុខបលាំងរបស់ព្រះនឹងយើងដឹងព្រះយល់គ្រប់ទាំងអស់អំពីអ្វីយើងធ្វើអំពីអ្វីយើងនិយាយអំពីអ្វីយើងមើលអំពីអ្វីយើងស្ដាប់អំពីអ្វីយើងគិតច្បាស់យើងជើមុខព្រះកុំអស់មែនទេមិនចង់មើលភ្នែករបស់ព្រះយេស៊ូវទេពីព្រោះយើងដឹងអំពីអំពើបាបរបស់យើងនឹងយើងអត់បានលន់តួ បើយើងលន់ទួហើយយើងអត់ត្រូវការខ្មាស់ព្រះទេព្រោះព្រះដឹងទាំងអស់ហើយនឹងព្រះសន្យាជាមួយយើងក្នុងយ៉ូហានទី1ចំពុក1និងខ9បើយើងលន់ទួយើងសារភាពយើងសូមព្រះលើកលែងទោសយើងត្រង់សន្យាជាមួយយើងត្រង់បានលុបអំពើបាបរបស់យើងចេញអរគុណព្រះយើងឃើញព្រះមានចិត្តមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងនឹងព្រះជាព្រះសុចរិតនឹងត្រង់សន្យាជាមួយយើងបើយើងមិនធ្វើត្រង់អត់ទោសយើងយើងអត់ត្រូវខ្មាស់ទៀតពេលយើងទទួលស្គាល់យើងជាអ្នកមានបាបនឹងយើងសូមព្រះលើកលែងទោសយើងនឹងកាយប្រៃចិត្តរបស់យើងសូមមើលក៏ from by អរព្រះអម្ចាស់អើយសេចក្តីគ្រប់មុខជារបស់ផងយើងខ្ញុំហើយហើយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដូចជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបោះបោនឹងត្រង់ក៏ដោយយើងខ្ញុំក៏មិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំដើម្បីនឹងដើរតាមក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់តើទ្រង់បានតាំងនៅមុខយើងខ្ញុំដោយសារពួកហរាជាអ្នកបម្រើទ្រង់ដែរយើងដឹងពីវិវរណៈជំពូក14ខ12អ្នកនៅសម័យចុងក្រោយជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាអ្នកគ្រប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគេមិនគ្រប់ពីព្រោះគេចង់សង្គ្រោះគេគ្រប់ពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាល្អអនុជាផ្លូវលេខ1សម្រាប់ដើរនឹងគេដើរតាមផ្លូវនោះពីព្រោះគេចង់ប្រព្រឹត្តដោយព្រះគេចង់សុចរិតដោយព្រះនឹងពីព្រោះគេអញ្ជើញឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេសម្រាប់ឲ្យព្រះជួយគេដើរតាមបើយើងសម្រេចនៅក្នុងអំពើបាបបើយើងចេះទៅថាអូខ្ញុំកើតក្នុងអំពើបាបអនុចិត្តខ្ញុំមិនអាចឈ្នះទេបាទខ្ញុំប្រព្រឹត្តខ្លះខុសមិនអីទេព្រះបានលើកលែងតោយើងខ្មាស់មុខព្រះពីព្រោះពេលយើងចូលមុខព្រះយើងបានឃើញព្រះបរិសុទ្ធអានឹងបើយើងនៅក្នុងអំពើបាបចង់ថាយើងមិនចង់ឲ្យព្រះញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធយើងបានលើករឿងនេះរឿងនោះថាអស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមព្រះទេបើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តយើងមិនចង់ធ្វើតាមព្រះបើយើងសម្រេចយើងមិនចង់នៅជាមួយព្រះដែរសំមើលខ11អាពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាបានរំលងចំពោះក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ហើយក៏បៃជិងដើម្បីមិនអោយត្រូវស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ឡើយហេតុនោះសេចក្តីបណ្ដាសានៃត្រូវនោះត្រូវចាត់មុខលើយើងខ្ញុំយើងអានទៀតកត់ទុកនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើនៃព្រះដែរពីព្រោះយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបចំពោះទ្រង់ដានីយ៉ែលជួយរំលឹកគេនៅសម័យណូអេរូបរយឆ្នាំមុនណូអេបានប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលមុនគេចូលដីកាណានមានពីរផ្លូវបើគេដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះគង់នៅជាមួយគេនឹងជួយប្រទានពរដល់គេប៉ុន្តែបើគេដើរឆ្ងាយពីព្រះគេថ្វាយបង្គំព្រះទតីគេធ្វើគេមិនគ្រប់ក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់មានបណ្ដាសាធ្លាក់លើគេរហូតដល់មានអ្នកផ្សេងចូលអ៊ីស្រាអែលនិងនាំគេទៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងបំផ្លាញទីក្រុងនៅក
2: crop struck no Israel. Daniel the king away put Mose away Mose ban prap put gay. But how? But Israel men twer tam grit be nay rob prayer. Gimen aoi prayer chui gay proper law. Nungi proper a crop wing gay. Yo pray the tay rob. Put the tay nung twibum cum ruchum lat, twibum cum pray the tay. Copy pray harate rob prayer. And nung bandasa Mose ban. Prabgi rup roi chanam mun tlet le gai hai. Pe yung mul rung rup hara, Yeremia, Esai, hara pising. Yung kung pre otomuch mui gai. Pre man chong ai bandasa no tlet le gai. Trung ai pu hara chran. Ni ye chmui gai ompi gum hoch rup gai agi kai prai. Bondai ge at ban kai prai te. Nung jong krai, bondasa no, tlet le ge pi prua ba, preman tua ai tiet, bat bong ge ah. Bondai dao isa, bondasa no, munu kla, ban kai prai. Nung preman sung kum, semrap pu Israel ving. Som jota koda bai, sekade akrat, teng paman ni, ban mout le yung knyom, doi chi ban chang tuk mout no knong grit vid nay rabah lok mo se hai. Bontai yung knyom, man ban tul ong bo swang rok prayer kun rabah prayer Jehovah, chi pray na yung knyom, dam bay nung bay ching, pi om per tucheret rabah yung knyom. Ai mean gum nut ving vay. Knong sekade put rebot drung ving no lai. Young king, Bill and it to let le gay, gimme panya, Daniel ta bantai young yom, mun ban tool on whirl, swang, rogue pre kun rebot pre Jehovah, she pre na young yom. Then by jing, be on per torture at rebot young yom. My young king, young no crong on papa. Young throw some on ball prayer. Chui look like tong young. Nung chui young by jing be on papa no. But young to some prayer, chui look like tong young. Chaba young to let tea. One day by young socks that I do clang. Young men jong to let crong on papa no tea. Kyom dung hai, be pro kyom tlop twer, lui poo gay. Kyom brupert umper bab, kyom dung, kyom kohai, copy gay, nyom lon tour. Nyom some prayer chewy little lane talk yom. Bontai haruni, mun mopi jet day. Gumnut, gumnut ta, kah, throw lon tour. Bantai chet ta mun chong kai prai. So peo kyom atitan, yom ta prayer kyom prabrit kum hoh ni, anang kyom som prayer ot lek leng toh kyom. Bantai peo nyom kompong atitan chimui prayer, na ta gut kyom prabrit diet. Pro chu chet. Bremen lek leng toh day. Nung pray man chui. Bi pru kiyom nai ta chong nai kanom ompa bap nu. Kiyom atitan bi pru kiyom chong ai pray lup ompa bap mun. Pantai kiyom man chong kai prai. Akun pray ban ai kiyom kung kum ha ra bak kiyom. Nung ai kiyom kung kiyom traka pray. Samrap chui. Plapado chit, plapado kum nut. Samrap away kinyom sra lang twer pi moon. Nyom sa op, I learn ni. Nung min chong property. Mean to pray I twer no kanong chit rabo yung. Nung yung traka lantu. Yung traka pra prayer somto. away ខ្ញុំធ្វើវាខុសហើយនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ធ្វើកំហុសនោះសូមព្រះផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់ខ្ញុំ

0: ដោយអង្គទ្រង់ត្បិតទីក្រុងនៃទ្រង់និងរាជរបស់ទ្រង់បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ហើយគាត់ទទួលកំហុសរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់និងគាត់សារភាពសម្រាប់ពួកគេគាត់សុំអង្វរព្រះជួយឲ្យគេទៅស្រុកវិញជួយឲ្យគេសានសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញជួយឲ្យគេសានសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញសម្រាប់គេឲ្យទំខាំងឡើងនាមរបស់ទ្រង់និងដានីអែលថាទ្រង់សុំអង្វរមិនទៅឲ្យសារសេចក្តីសុចរិតរបស់គាត់និងពួកអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែដោយសារមេត្តាករុណារបស់ព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះចង់លើកលែងទោសយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ថ្វាយបង្គំអរៈវិញ្ញាណក្រក់ថ្វាយបង្គំជីដនជីតាថ្វាយបង្គំដើមឈើភ្នំទឹកថ្មអានេះខុសទាំងអស់ពីប្រហារតៃរបស់ព្រះនឹងយើងត្រូវការលន្ទួសម្រាប់អ្វីបំពអនយើងក្នុងស្រុកកម្ពុជាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តនឹងសូមអង្វរព្រះដោយសារមេត្តាករុណារបស់ព្រះសូមព្រះជួយជួនពើដល់ប្រទេសនេះកុំឲ្យយើងនៅខាងក្រោមបណ្ដាសានៅសម័យពពកពួកខ្មែរសម្រាប់ពួកខ្មែរជាច្រើនដូចឈាមរបស់គេស្រែកពីដីពីព្រោះអ្វីកើតឡើងនៅប្រទេសនេះមិនយុត្តិធម៌ទេតែឥឡូវយើងមានឱកាសអធិដ្ឋានដូចដានីអែលនឹងសូមព្រះជួយលើកលែងទោសយើងយើងជាពួកខ្មែរសូមព្រះលើកលែងទោសយើងដោយសារអំពើអាក្រក់យើងបានប្រព្រឹត្តយើងបានទទួលកំហុសរបស់អ្នកនៅសម័យមុនយើងនឹងសូមព្រះជួយលើកលែងទោសនឹងសូមព្រះជួយជួនព្រះប្រពៃដល់ប្រទេសនេះនៅប្រទេសនេះមានមនុស្សទូច្រើនអត់បានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេអត់បានស្គាល់ព្រះគេនៅក្នុងអំពើបាបគេយល់តាមអ្វីគេរៀនពីជីដនថាជីដនជីតារបស់គេប៉ុន្តែបើយើងអាចចូលរួមជាអ្នក Christian ជាអ្នកនៅកម្ពុជាជាអ្នកស្រឡាញ់កម្ពុជានិងអធិដ្ឋាននិងលន្ទួដោយសារអំពើបាបបំពានយើងបានប្រព្រឹត្តខ្ញុំជឿដោយសារព្រះមានមេត្តាករុណាសម្រាប់ពួកខ្មែរទ្រង់អាចប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងជួយឲ្យគេបានឃើញមានព្រះដ៏ធំនៅស្ថានសួគ៌មានព្រះយុត្តិធម៌មានចិត្តមេត្តាករុណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតសម្រាប់ពួកខ្មែរទាំងអស់នឹងទ្រង់ចង់ជួយគេនៅខាងក្រោមព្រះពៅរបស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យគេនៅខាងក្រោមបណ្ដាសាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនជាអ្នកជួយព្រះសូមចូលរួមជាមួយដានីយ៉ែលជាមួយខ្ញុំនឹងលន្ទួអំពីអំពើបាបយើងបានប្រព្រឹត្តនឹងអំពីអំពើបាបគេនៅសម័យមុនបានប្រព្រឹត្តនឹងសូមព្រះជួយលើកលែងទោសយើងនឹងសូមព្រះជួយឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះពៅរបស់ព្រះមិននៅខាងក្រោមបណ្ដាសារបស់ព្រះសូមឲ្យព្រះទាំងឡងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅកម្ពុជា ติดเดนเยอจงคืนพระวิหารยูในที่ครองเยรูซาเล็มบานสันสงไว้สับตั้งไงยังยูตาพระวิหารจิมนุจิมนุจูนึงดาตามเพรียสมเพรียจุยอายมนุชรานบานสกอลเพรียนึงโจรุมดาสมอตรองจิมวยเพรียสำหรับพระวิหารบัตรงในแคมป์เชียไอตั้งลางดอลอអរគុណព្រះដានីយ៉ែលចំពុះ9មានពីរផ្នែកនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងបានរៀនផ្នែកទី2សូមព្រះអម្ចាស់ពោសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ដានីយ៉ែលចំពុះ9និងយើងឃើញដានីយ៉ែលក៏ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបន្តែក៏ទទួលកំហុសរបស់អ្នកតមុននឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយលើកលែងតោសូមព្រះដោះបណ្ដាសាជាងពីពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងឲ្យគេនៅក្នុងព្រះពររបស់ទ្រង់វិញថ្ងៃនេះយើងចង់លន់តួសម្រាប់អ្វីយើងប្រព្រឹត្តនឹងអ្វីជីដនជីតៃរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តអ្វីពួកខ្មែរបានប្រព្រឹត្តរូបរយឆ្នាំរូបមិនឆ្នាំហើយសំព្រះជួយឲ្យយើងជិងពីបណ្ដាសារបស់ទ្រង់និងសំឲ្យយើងនៅខាងក្រោមព្រះពររបស់ទ្រង់នៅខាងក្រោមមេត្តាករណារបស់ទ្រង់សំព្រះជួយលើកលែងទោសយើងបើយើងនៅតែស្រឡាញ់បាបខ្លួនឯងសំព្រះជួយកាយប្រជិតរបស់យើងសម្រាប់បាបនោះយើងស្អប់សូមព្រះញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមអរគុណសូមព្រះទានពរជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយ
1: ហេតុអ្វីបានជាដុំគ្រូបែរជាទៅនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងទៅវិញជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេតើហេតុអ្វីបានជានៅសុខសប្បាយជាមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយនេះដែលពុំមាននរណាអាចដឹងនោះទេថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺមួយនេះកើតឡើងតម្រងនោមរបស់យើងគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលយើងពិតជាមិនអាចខ្វះវាបានទេចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាមានដុំគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោមកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែយើងទទួលទានទឹកដែលមិនស្អាតឬក៏ទឹកដែលមានកករនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែវានឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិតជារឿងធម្មតាហើយពិតជាមិនអាចទៅរួចទេការកកើតនៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទទួលទានមិនថាទឹកភេសជ្ជៈឬក៏ចំណីអាហារអ្វីនោះទេគឺតម្រងនោមរបស់យើងនឹងធ្វើការសម្អាតរាល់របស់ណាដែលរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវការគឺវាបញ្ជូនទៅក្នុងតម្រងនោមដើម្បីនឹងផលិតចេញទៅជាទឹកនោមហើយទឹកនោមរបស់យើងគឺមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើនដែលបានច្រោះចេញមកពីអ្វីដែលយើងបានទទួលទានដូច្នេះហើយសារធាតុអស់ទាំងនោះដូចជាជាតិប្រៃជាតិអាស៊ីតគឺចំណីអាហារក៏ដូចជារបស់ណាដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅខាងក្នុងនោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំទៅជាដុំមួយរឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជាដុំគ្រោះដែលបង្អាក់ផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការចូលបន្ទោបង់រោគសញ្ញាដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺមានដូចជាមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នែកខាងក្រោយឬក៏រលាកមានការក្អួតចង្អោរមានការបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ឈឺជោកចាប់នៅពេលបន្ទោបង់និងមានទឹកនោមពណ៌ក្រហមឬក៏លឿងតាមពិតទៅគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺមានគ្រោះខ្លះគឺវាតូចហើយវាអាចនឹងធ្លាក់មកដោយខ្លួនឯងដែលมันអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺជោកចាប់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺជោកចាប់ខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាដូចជានៅខាងក្រោមនេះសូមកុំភ្លេចទៅជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ទី1មានអារម្មណ៍ថាសេសើមិនស្រួលខ្លួន ទី2ពិបាកក្នុងការបន្ទោបង់ទី3មានឈាមនៅពេលដែលបន្ទោបង់ទី4នោះគឺមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបន្ទោបង់នេះហើយគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទុកវាបានទៀតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមមួយនេះក៏យើងអាចបង្ការបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយប្រូតេអ៊ីនដែលមកពីពពុះសាច់ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ត្រីនិងសាច់អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតកាត់បន្ថយការញ៉ាំប្រៃកាត់បន្ថយចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិអត់ទលិតម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកំណត់ក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារដូចជាពពួកក្របធនជាតិសូកូឡាកាហ្វេសងឬក៏ដំឡូងជ្វាគឺយើងកាន់តែមានជីវជាតិកាន់តែច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានឲ្យបានល្មមកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះពីព្រោះវាអាចជាបញ្ហាម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំឡើងនៅដុំគ្រួសារនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីបញ្ហាគ្រួសារក្នុងតម្រងនោមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានដឹងត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាមួយនេះហើយនឹងព្យាយាមការពារទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចខមមិនដាក់ខាងក្រោមបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី15ជំពូកទី8ចាប់ពីខ1ដល់ខ21ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញោពាក្យទស្សនាស្ដីអំពីគ្រាប់ពូជសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចទៅ
3: នោះមកទ្រង់យាងទៅប្រដៅក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិជាមួយនឹងពួក12នាក់ព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះក៏មានស្ត្រីខ្លះដែលបានជាពីអរិយអសោចងឹបផ្សេងបានទៅជាមួយដែរគឺមានម៉ារាអ្នកស្រុកម៉ាក់ដាឡាដែលមានអរិយ7ចេញពីនាងមួយនិងយូអានជាប្រពន្ធកូសាមហាតលឹកស្ដាច់ហេរ៉ូមួយស៊ូសានមួយហើយស្ត្រីអេត្រានដែរដែលយកទ្រព្យក្រុងកាមានមនុស្សមកពីគ្រប់ស្រុកប្រជុំគ្នាឯត្រង់ជាណែនណាន់តាន់តាប់ហើយនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចថាមានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចុះកំពុងដែរគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវគេដើរជាប់ហើយសัตว์លើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មការពន្លកឡើងស្វិតទៅទៀត3សោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដុះឡើងជាមួយវាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីល្អក៏ពន្លកដុះបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគតាត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះស្រេចហើយនោះក៏បានលើវិចារថាដែលមានប្រជាសម្រាប់ស្ដោយស្ដាប់ចុះពួកសិស្សទូលសួរត្រង់ថាពាក្យប្រៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចត្រង់ឆ្លើយថាឯអ្នករស់គ្នាព្រះបានប្រទានឲ្យស្គាល់អស់ទាំងការអានកំបាំងរបស់ត្រង់ហើយតែបានសម្ដែងដល់អ្នកឯទៀតដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចវិញដើម្បីកាលណាគេឃើញនោះវិញហើយកាលណាគេឮនោះមិនយល់ឡើយរីឯប្រដូចនេះគឺស្រាយយ៉ាងនេះថាពូជនោះទូលអាចពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានរួចអរិយមកឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះឯពួកអ្នកដែលទទួលមកគឺអស់អ្នកដែលកាលណាលើព្រះបន្ទូលហើយទួលដោយអំណរ តែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿនៅតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរវិញឯពុជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានលឺរួចចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រាប់ស្រាលនៃជីវិតនេះក៏ចូលមកគប់ចិត្តបង្កើតភពផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយតែពុជដែលនៅលើដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏លឺហើយយកចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីគ្មានអ្នកណាអត់ចង្គៀងរួចយកផើងមកក្របឬយកទៅឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកចូលមកបានឃើញពន្លឺភ្លឺបិទគ្មានអ្វីលាក់កំបាំងដែលមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវឲ្យដឹងហើយយកទៅដាក់នៅពន្លឺដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដែលអ្នករកគ្នាលឺជាយ៉ាងណាត្បិតអ្នកណាដែលមានគេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្នានឹងដកយកទាំងរបស់ដែលមើលទៅដូចជាអ្នកនោះផងនោះមេដានិងបងប្អូនត្រង់ក៏មករកត្រង់តែចូលទៅឯត្រង់មិនបានដោយព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានគេទូលត្រង់ថាម្ដាយនិងបងប្អូនលោកមកទៅចង់ជួបនឹងលោកតែត្រង់ឆ្លើយទៅគេថាអាជាម្ដាយនិងបងប្អូនខ្ញុំគឺអស់ព្រះបន្ទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមវិញ
2: វគ្គទី15ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី16នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញុលពាក្យប្រស្នាស្ដីអំពីក្របពូជសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: បើសិនជាយើងមានលហុងទុំមួយផ្លែពិតប្រកបណាស់យើងប្រកបជាចិត្តយោតែសាច់វាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយយើងក៏បោះចោលគ្រាប់លហុងត្រូវអត់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនោះដែរទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគ្រាប់លហុងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះសោះយើងអាចចាត់ទុកគ្រាប់លហុងគឺជាសម្រាមដែលយើងចង់ខ្វាវាចោលទៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាកយកមកគិតមើលវិញគឺវាគឺជាឱសថធម្មជាតិហើយអ្វីយើងតែងតែមើលរំលងរបស់តូចតាចប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងបែរជាចំណាយលុយរាប់សិបដុល្លារយកទៅទិញថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីមកព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញអំពីក្របលហុងថាតើវាមានទូនាទីសំអាតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិតជាសំខាន់ប្រសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អពិតប្រាកដណាស់សុខភាពយើងនឹងល្អដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្រមៃមើលថាក្រពះរបស់យើងគឺហាក់ដូចជាផ្ទះបាយយ៉ាងមមាញឹកដែលនៅពេលខ្លះគឺយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនមិនថាប្រូតេអ៊ីនមកពីសាច់ឬក៏ប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរំលាយប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនមានជំនួយដើម្បីជួយរំលាយពុតប្រកបណាស់ចំណីអាហារអស់ទាំងនោះប្រកបជាដេកត្រាំនៅទីនោះតែម្ដងដូច្នេះហើយក្របលហុងគឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចជាជំនួយដល់ការរំលាយអាហារវាអាចកាត់ផ្ដាច់នៅទម្រង់ប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះផ្នែកទី2ក្របលហុងគឺជាខែលការពារហើយនឹងជួយលាងសម្អាតជាតិពុលអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមិនមែនល្អសម្រាប់តែក្រពះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេក្របតូចៗអស់ទាំងនេះក៏អាចដើរតួជាខែលការពារសម្រាប់ថ្លើមហើយនឹងតម្រងនោមរបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលពួកវាព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺកាន់តែជ្រៀវជ្រួញចាស់ក្របលហុងគឺមានសម្បូរពោពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មគឺពួកវាធ្វើដំណើរត្រង់ទៅកាន់កោសិកាថ្លើមនិងតម្រងនោមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់លើសពីនេះក្របលហុងគឺមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិគឺក្របលហុងគឺការពារមិនឲ្យសត្វល្អិតមកស៊ីក្របរបស់វាទេដូច្នេះគឺវាបានបញ្ជាក់ថាក្របលហុងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនវាជួយកម្ចាត់ហើយនិងសម្អាតបាក់តេរីអាក្រក់ក្រក់ដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនដែលតែងតែបំផ្លាញដែលជួយការពារពោះវៀនរបស់យើងពីបាក់តេរី ហើយមានភាពស្អាតចេញពីខាងក្នុងផ្នែកទី3រសជាតិបង្កប់ហើយនឹងល្បិចនៅក្នុងផ្ទះបាយឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរសជាតិរបស់វាម្ដងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្របល្ហុងគឺមិនឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិរាងហឹរល្វីងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តវាទេដូច្នេះហើយបានគេតែងតែបោះវាចោលបន្ទាប់ពីគេពុះល្ហុងដោយសារតែវាមានរសជាតិនិងចំហាយខ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនអាចញ៉ាំវាទាំងស្លាប់ព្រាបានទេគឺយើងត្រូវមានវិធីក្នុងការញ៉ាំវាទុយទៅវិញគឺយើងត្រូវតែបកបញ្ឆោតខួរក្បាលរបស់យើងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺអ្នកអាចយកក្របល្ហុងទុំនោះយកទៅឈ្លីដើម្បីយកអារំអិលគៀនគៀននឹងចេញបន្តមកទៀតយើងយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបកឬក៏កិនរួចយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រឡទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យម្រេចកំណត់បែបនេះគឺពិតជាសំសំសំចៃដើម្បីសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អចំណាយលុយក៏តិចក្របល្ហុងគឺជាឱសថហើយក៏ជាគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្ទះបាយម្យ៉ាងវិទៀតបើសិនជាអ្នកមិនមានពេលក្នុងការហាលវាឲ្យស្ងួតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកក្របល្ហុងទុំស្រស់យកទៅកិនដាក់ជាមួយនឹង smoothie ដូចជាផ្លែឈើផ្សេងៗក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរក្របល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះក្របល្ហុងគឺមានអត្តពលខ្លាំងកាលណាតែញ៉ាំច្រើនគឺមានអត្តពលកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យវាស៊ាំជាមួយនឹងក្រពះរបស់យើងបើសិនជាអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំវាគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង1/4នៃស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានភាពខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាទៅជៀសវាងជាដាច់ខាតចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពង្រាវឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈបណ្ឌិតជាមុនសិនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញទុំល្ហុងមកលើកក្រោយគឺសូមកុំបោះក្របវាចោលគឺអាចប្រើប្រាស់ក្របវាធ្វើជាឱសថក៏ដូចជាថ្នាំការពារជំងឺនៅក្នុងរាងកាយការថែរក្សារាងកាយរបស់យើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមិនខ្ជិលខ្ជាយនៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះហើយក៏ complete share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
4: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងអាចថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នានៅប្រទេសយើងយើងអរគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងមានសេរីភាពថ្វាយបង្គំយើងអត់ខ្លាចមានកាមេរ៉ានៅមុខព្រះវិហារថតមើលយើងដូចនៅប្រទេសចិននឹងយើងអត់ខ្លាចមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលព្រះវិហារយើងដូចនៅប្រទេសម៉ាឡេព្រោះបើមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងព្រះវិហារយើងយើងអាចមានបញ្ហាតាមច្បាប់នៅម៉ាឡេអរគុណព្រះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់សាសនាយើងនិកាយយើងពីព្រោះ160ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី20ខែ5គេជាអ្នកជួប្រែខាងថ្ងៃបរិស័ទរៀបចំនិកាយថ្មីនឹងគេហៅនិកាយ Seventh Day Adventist សូត្រថ្ងៃនេះដូចជាគូកំណត់របស់សាសនាឬនិកាយយើង160ឆ្នាំហើយនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនោះអានឹងមានAway ព្រះឲ្យយើងធ្វើ Hide away យើងមានព្រះវិហារនេះតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះរួចនៅផែនដីបន្តែមុនខ្ញុំនិយាយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះបានទ្រង់ជួយបង្កើតនិកាយថ្មី160ឆ្នាំមុននិកាយគេហៅ Seventh Day Adventist អញ្ចឹងយើងអរគុណព្រះដល់ដោយសារទ្រង់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាជាចូលរួមជាសមាជិកក្នុងនិកាយនោះនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងស្ដាប់ម្ដងទៀត Hideaway យើងមាននិកាយចុងក្រោយគេនឹងខាងងារព្រះ ប្រកបឲ្យយើងជាសមចិត្តក្នុងនិកាយនោះធ្វើសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងនិងជួយយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសត្វថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តាមដំបងអំពី Hi the way យើងមាននិកាយ7 day adventist ពីព្រោះមានច្រើនយើងមាន Roman Catholic យើងមានAnglican យើងមាន Protestant ដូចជា Methodist Baptist មានរពន្ធនិកាយ So hi the way យើងត្រូវការមានមួយទៀតគេហៅ7 day adventistពេលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញសម័យចុងក្រោយនឹងយើងជួយយើងនៅសម័យចុងក្រោយមានក្រមរបស់ព្រះប្លែកពីក្រមផ្សេងពីព្រោះក្រមនេះជាអ្នកកាន់ក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងអស់អនុមោលហេតុមួយពីព្រោះនិកាយច្រើនគេរងវិញផ្លូវរបស់ព្រះហើយខ្លះកាន់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះ9ខ្លះ8ខ្លះតិចជាងនោះគេគិតយើងនៅសម័យថ្មីតែនៅក្នុងសម័យថ្មីយើងត្រូវការគិតខុសពីសម័យមុនដូច្នេះចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ព្រះតាមចិត្តរបស់គេ So អានេះមូលហេតុមួយព្រះបានបង្កើតនិកាយថ្មីមួយក្រុមមួយមានសមាជិកជឿនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មូលហេតុមួយទៀតនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14ខ6 7រហូតដល់ខ12ព្រះបានប្រកាសមានការងារពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយសម្រាប់ឲ្យអ្នកជឿព្រះធ្វើយើងអានហើយពេលយើងអានព្រះគម្ពីរមែនការងារនោះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅពេញកន្លែងគ្រប់មនុស្សនៅផែនដីយើងព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រាប់សាវ៉េតរបស់ទ្រង់អំពីរឿងនេះប៉ុន្តែស្ម័យចុងក្រោយយើងមានតំណែងល្អពីទេវតាបៃសម្រាប់ជួយប្រាប់ផែនដីយើងវាមិនសូវខុសពីអ្វីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរប៉ុន្តែអានេះសម័យថ្មីយើងត្រូវការនឹកចាំអំពីការងារព្រះអើយយើងធ្វើសិបបាយើងគិតហេតុតានិកាយ7 day adventist កើតដោយសាររឿងអីហេតុអ្វីមនុស្សដឹងត្រូវការមាននិកាយមួយទៀតនៅសម័យចុងក្រោយបាយើងត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1844វិញមានមនុស្សច្រើនពិសេសនៅខាងជើងអាមេរិកប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងដែរដូចអាហ្វ្រិកត្បូងគេសិក្សាពីព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនិងគេឃើញព្រះសន្យាយាមមកវិញនិងគេឃើញខ្លួនមួយនិយាយអំពីព្រះត្រូវការសម្អាតព្រះវិហាររបស់ទ្រង់គេគិតថាការយាងមកវិញនឹងសម្អាតព្រះវិហារទៅពេលទៅមួយនឹងគេសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនឹងឃើញនៅថ្ងៃទី22ខែ10ឆ្នាំ1844ព្រះត្រូវការយាងមកនឹងគេផ្សាយដំណឹងពេលគេផ្សាយដំណឹងនេះគេមានបញ្ហាពីព្រោះនិកាយរបស់គេដូចជា Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic គេអត់ទទួលស្គាល់ព័ត៌មានពួកនេះផ្សាយនឹងគេចាប់ដើមដេញចេញនៅសម័យនោះគេហៅអ្នកជឿព្រះជិតយើងមកហើយ Adventist ពីព្រោះពី Adventist និយាយអំពីព្រះយើងមកវិញគេអត់ថា Seventh Day Adventist គេហៅថា Adventist នឹងគេនៅតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទឹកថ្ងៃទី22ខែ10ឆ្នាំ1844ពួក Adventist គេរងចាំពីព្រះគេចង់មើលឃើញពីព្រះយេស៊ូវមកក្នុងពពកបន្តែថ្ងៃនោះទៅបាត់នឹងគេអត់ឃើញមានមនុស្សច្រើនគេបាត់ទឹកចិត្តបន្តែមានមនុស្សផ្សេងថាព្រះគម្ពីរមិនខុសទេបើមានបញ្ហាខុសបញ្ហាគំនិតរបស់យើងពេលយើងបត់ស្រាយព្រះគម្ពីរនឹងគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៀតនឹងគេឃើញក្នុងវិវរណៈព្រះមានព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេឃើញគេត្រឡំអំពីកន្លែងព្រះវិហារព្រះវិហារត្រង់ត្រូវសម្អាតគេគិតព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅផែនដីយើងនឹងត្រង់ត្រូវការផែនសម្អាតផែនដីអនុមលហេតព្រះត្រូវយីមកវិញសម្រាប់ធ្វើខាងនេះនោះប៉ុន្តែគេឃើញនៅឋានសួគ៌មានព្រះវិហារដែរនឹងពេលគេសិក្សាជ្រៅទៅជ្រៅទៅគេឃើញរឿងសម្អាតត្រូវការឡើងក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងបរិសុទ្ធហើយដើម្បីគេត្រូវសម្អាតគេមិនសម្អាតបញ្ហាទូលីដីនៅក្នុងព្រះវិហារឬសម្រាមនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែមានអ្វីអ្វីនៅក្នុងព្រះវិហារមមុខអត់ត្រូវណាស់អនុជាអំពើបាបរបស់មនុស្សពីព្រោះបើយើងនឹកឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណាយើងប្រព្រឹត្តខុសរឿងអល់ទេវតាក៏នៅឋានសួគ៌មានសៀវភៅមួយមានឈ្មោះយើងនឹងក្នុងសៀវភៅនោះមានគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើល្អនិងអាក្រក់នឹងខាងងារសម្រាប់ព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌ជាខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់លុបអំពើបាបរបស់យើងបាយើងសំព្រះលើកលែងទោសយើងសពីគេឃើញនេះគេចាប់ដាមានសង្ឃឹមវិញនឹងគេចាប់ដាផ្សាយដំណឹងម្ដងទៀតអំពីខាងងាររបស់ព្រះនឹងព្រះត្រូវយើងមកវិញប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថ្ងៃណានៅសម័យនោះជាសម័យគេឃើញថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7នឹងមានមនុស្សខ្លះគេបំបែកពីក្រុម Adventist នឹងគេចាប់ដាំថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7ពីលានាថ្ងៃសុក្រដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍ពីគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី7និកាយចាស់របស់គេអត់ទទួលសោះនឹងគេចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាក្រុមនឹងក្រុមនឹងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7ដូចយើងប៉ុន្តែសម័យនោះគេអត់ទាន់មានឈ្មោះនៅតែហៅ Adventist អនុឆ្នាំ1844ក្រុមគេចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនច្រើននឹងគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាក្រុមផ្សេងៗប៉ុន្តែគេទៅណេតតំណងជាមួយគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ1860គេបានប្រជុំសម្រាប់ជ្រើសរើសឈ្មោះ និកាយថ្មីគេប្រជុំពីថ្ងៃរយឈ្មោះអត់បានតើមានមនុស្សលើកឈ្មោះ7 day adventist 7 day ដែលឯសាយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7 adventist ដែលឯសាយើងរងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញដល់ពីថ្ងៃនោះតើគេបានហៅក្រុមគេ7 day adventist នៅឆ្នាំ1863នៅថ្ងៃទី20ខែ5គេបានប្រជុំម្ដងទៀតនឹងលើកនេះគេរៀបចំការគ្រប់គ្រងរបស់សម្រាប់ក្រុម7 Day Adventist នឹងគេហៅ General Conference So អានេះគេជ្រើសរើសមនុស្សសម្រាប់ជួយដឹកនាំនិកាយថ្មី7 Day Adventist So ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញអនុ160ឆ្នាំមុននៅពេលគេជ្រើសរើសពេលគេរៀបចំនិកាយថ្មីយើងនៅ1863មានតែសមាជិក3500នាក់ទាំងអស់នឹងគេទាំងអស់នៅចិត្តទាំងអស់នៅខាងជើងខាងកោតអាមេរិកញូវយ៉កនិងរដ្ឋនៅជំនាញញូវយ៉កតាប្រេធ្វើអីក្នុង160ឆ្នាំឥឡូវយើងនៅនិកាយ 7 Day Adventist នៅក្នុង212ប្រទេសនៅស្មៃនោះទៅ7រដ្ឋឥឡូវ212ប្រទេសទាំងអស់235ប្រទេសយើងអាចសួរហេតុអ្វីយើងអត់ចូលទាំងអស់ពីព្រោះប្រទេសខ្លះយើងចូលអត់បានយើងជានិកាយចូលអត់បានប៉ុន្តែសមាជិកចូលបានសិយណតមានមនុស្សផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសនោះប៉ុន្តែយើងខាងរដ្ឋអភិបាលគេអត់ទទួលស្គាល់និកាយយើងអគុណព្រះពីឆ្នាំ1863ពេលយើងមាន2500នាក់សពថ្ងៃយើងមានជាង22លាននាក់នៃកាយយើងរីចម្រើនលូនអណឹងបើយើងគិតអំពីគ្រូកំវីលសពថ្ងៃមានជាង20000នាក់នៅពេញផែនដីយើងតែអនុអត់គ្រប់ពីព្រោះផែនដីយើងមានជិត8000លាននាក់យើងត្រូវការមានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើអ្នកផ្សាយដំណឹងនឹងគ្រូកំវីលបើយើងគិតអំពីអេស៊ីយើងពេលខ្ញុំនិយាយអំពីអេស៊ីយើងខ្ញុំនេះចង់និយាយអំពីចិនជប៉ុនកូរ៉េតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនវៀតណាមកម្ពុជាថៃមៀនម៉ាស្រីលង្កាម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីខាងនោះក្នុងខាងនោះមានមនុស្សច្រើនទីមូលេសមនុស្សតិចប៉ុន្តែវានៅក្នុងនោះដែរអូមកដល់អេស៊ីយើងមកពីមានមនុស្សឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំលេរូគាត់បានលឺពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់ត្រូវការជិងពីអាមេរិកនឹងទៅផ្សាយដំណឹងនៅអេស៊ីគាត់ធ្លាប់ជាធ្វើជា Captain May សំពើគាត់ធ្លាប់ទៅច្រើនប្រទេសនៅជំនាញផែនដីយើងប៉ុន្តែគាត់ retreat ហើយនឹងគាត់ទៅដល់ General Conference ជានឹងគាត់សុំឲ្យគេសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅអេស៊ី សាយដំណាងពីព្រោះអត់តានមានមនុស្សមកប្រាប់អំពីថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមើលគាត់នឹងគេថាអ្នកចាស់ហើយដូចជា68ឆ្នាំហើយមិនអាចតើទេប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំឡារូគាត់ដឹងក្នុងចិត្តព្រះចង់ឲ្យគាត់ទៅសង្កត់ទិញសម្បត្តិខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1888គេរៀបចំនិកាយ15ឆ្នាំហើយតើជាងនោះ23ឆ្នាំហើយនឹងគេអត់តានឲ្យអ្នកទៅផ្សាយដំណឹងទៅប្រទេសអាប់រ៉ាហាំឡារូគាត់សំទៅប៉ុន្តែគាត់ចាស់គេថាអត់ទៅឲ្យទៅទេប៉ុន្តែគាត់ទៅខ្លួនឯងតាមតំបងគាត់ទៅហុងកុងផ្សាយដំណឹងទៅនៅហុងកុងការផ្សាយដំណឹងច្រើនរបស់គាត់ជាចែកសៀវភៅសៀវភៅអំពីព្រះកាតបានពីហុងកុងគាត់ទៅជប៉ុននិងគាត់ទៅស្រីលង្កាគាត់ទៅសិង្ហបុរីនឹងគាត់ចែកសៀវភៅនឹងមានមនុស្សអាននឹងចូលជួមានអ្នកក្រីបានទទួលសៀវភៅនៅជប៉ុនពីគេអានហើយគេជួគេទៅក្រីវិញនឹងគេបង្កើតនិកាយ7 Day Adventist យើងនៅក្រីនៅអ្នកជាអ្នកផ្សាយដំណឹងអាប់រ៉ាហាំឡារូអត់មានអ្នកណាឲ្យគាត់ប្រកាយអត់មានអ្នកណាបងថ្លៃជីទូកទៅគាត់សុខចិត្តលះបង់ខ្លួនឯងហើយតំណងល្អមកដល់អេសយើងនៅឆ្នាំ1901 get on pine យើងរៀបចំនិកាយយើងនៅអូខេរៀបចំនិកាយយើងនៅ1863ឥឡូវយើងដល់1901 38ឆ្នាំក្រោយបាន General Conference យើងសម្រាប់ឲ្យ Missionary មួយមកអាស៊ីយើងគឺចាំ38ឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យគេមកផ្សាយដំណឹងនឹងមនុស្សនោះឈ្មោះ Jacob Anderson នឹងគាត់ទៅ Chen ផ្សាយដំណឹងនៅ Chenអកុនព្រះតំណងល្អចេះតែមានពលផ្លាយនៅច្រានប្រទេសហើយពេលអាប់រ៉ាហាំឡារូទៅនៅឆ្នាំ1888អត់តមានអ្នកជឿខាង7 Day យើងប៉ុន្តែសពថ្ងៃបើយើងគិតអំពីអេស៊ីយើងជាង2លានអ្នកចូលជឿហើយយើងស្ដាយមួយយ៉ាងពីព្រមមលៀននេះនោះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមិនស្ដាយសម្រាប់គេបន្តែស្ដាយមកពីនៅប្រទេសផ្សេងអត់សមានបើយើងយកចិនកូរ៉េនិងជប៉ុនមានតែ20,000នេះបន្តែអាគុនព្រះមាន20,000នេះហើយនៅប្រទេសនោះនឹងអរគុណព្រះនៅកម្ពុជាយើងមាន4,600អ្នកជាងហើយវាតិចដែរបើយើងរាប់ទាំងមនុស្សទាំងអស់ទទួលបានជំនួយទឹកហើយនៅកម្ពុជាក្នុង30ឆ្នាំជាង10,000អ្នកយើងមិនបាត់គេអស់តែគេស្លាប់ស្លាប់ខ្លះបាត់ច្រើនដោយសារគេរងវិញផ្លូវហើយច្រើនមកពីរឿងរុស្ស៊ីសង្ឃាន់ជាក្រុមព្រះសរៃសម្រាប់គេមានសង្ឃឹមគេឲ្យមកស្វែងរកព្រះវិញបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាអ្នកតាមព្រះយើងឃើញព្រះធ្លាប់ឲ្យមនុស្សទៅផ្សាយដំណឹងពីសម័យបរាណ សម័យអ៊ីណុកលោកអ៊ីណុកគាត់រស់នៅមុនព្រះបំផ្លាញផែនដីដោយសារទុកជនអ៊ីណុកយើងយល់គាត់6ខែក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ដើរទៅផ្សារដំណឹងគាត់លាហើយក្រុមភាសាគាត់និងគាត់ដើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ហៅមនុស្សខ្លាយប្រាយនឹងតាមព្រះក្រោយមកមានណូអេមួយមកពេលឆ្នាំណូអេគាត់ហៅមនុស្សខ្លាយប្រាយនឹងខំស្វែងរកព្រះវិញក្រោយទៀតយើងមានអាប់រ៉ាហាំព្រះឲ្យអាប់រ៉ាហាំចេញពីស្រុកគាត់ទៅស្រុកថ្មីនឹងម៉ូសេប៉ុន្តែតាមដំណឹងល្អអត់សូវទៅឆ្ងាយទេរហូតដល់សម័យព្រះយេស៊ូវនឹងពេលព្រះយេស៊ូវមកបែនដៃនេះដំណឹងល្អអត់បានទៅឆ្ងាយដែរមានតែក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយសមាជិកសាវករបស់ទ្រង់បានដំណឹងល្អចាប់ផ្ដើមទៅច្រើនកន្លែងឥឡូវយើងដល់ពីពួនឆ្នាំក្រោយសម័យនោះនឹងតំណាងល្អអត់តន់ទៅគ្រប់កន្លែងបើយើងគិតអំពីកម្ពុជាយើងគិតអំពីមានប្រមាណឃុំនៅកម្ពុជាខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាជាង3000ឃុំបើយើងគិតអំពីកម្ពុជាទាំងមូលយើងមានក្រមថ្វាយបង្គំព្រះប្រមាណទូជា131បើយើងមានជាង3000ឃុំនឹងមានតែ131ក្រមយើងអាចយល់ថាមនុស្សច្រើននៅកម្ពុជាគេអត់ទន់ទទួលតំណែងល្អអំពីព្រះសតើយើងត្រូវការធ្វើអីបើយើងរៀងពីលោកអេសាយយើងអាចយល់អំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរទៅអេសាយជំពូក6ម្ដងទៀតដល់យើងរៀនពីរឿងរបស់លោកអេសាយសម្រាប់យល់អំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងចូលរួមធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមខ2អេសាយជំពូក6ខ2នៅពីលើត្រង់សំតើយើងត្រូវទៅចង់ខមួយវិញនោះខ្ញុំឃើញព្រះអម្ចាស់ត្រង់ខ្វងលើបលាំងនៅទីខ្ពស់ហើយបានតំខាងឡើងអៃរំពីព្រះបោះត្រង់សោយមកសាយមកពេញក្នុងព្រះវិហារនៅពីលើត្រង់មានពួកសេរពីមគ្រប់គ្នាមានស្លាប6ក៏បងមុខដោយស្លាប2បងជើងដោយស្លាប2ហើយប្រើ2សម្រាប់ហៅមួយពន្លឺទៅកាន់មួយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកបរិសុទ្ធពួកនៃពួកពូបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធបែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់គ្រប់ទ្វារក៏ញួរដោយសូរសំឡេងនៃសេរីពីមដែលបន្លឺនោះហើយព្រះវិហារបានពេញទៅដោយផ្សែងមិនសូវប៉ុន្តែជាបុណ្យសប្តាហ៍មុនខ្ញុំអធិប្បាយអំពីជំពូកនេះដែរពីព្រោះបើយើងចង់ចូលរួមផ្សាយដំណឹងយើងត្រូវការយល់អំពីព្រះរបស់យើងនឹងដើមដំបង before មុនព្រះហៅលោកអេសាយទៅផ្សាយដំណឹងព្រះឲ្យអេសាយឃើញនឹងអេសាយយល់ថាព្រះរបស់យើងជាព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តា នឹងទេវតាជាបរិសនិបរិសតនៅឋានសួគ៌គេចេះគ្រប់ថ្វាយបង្គំព្រះត្រាំត្រៃនឹងយើងត្រូវការធ្វើដូចគេដែរពេលអេសាយឃើញហើយគាត់យល់អំពីជីវិតរបស់គាត់នឹងយើងត្រូវការយល់អំពីជីវិតរបស់យើងសមិលខ5:6-7នោះខ្ញុំពលថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនាសជាពិតតបពិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាកិត្តកស័តគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារយើងចាប់តើនោះសិនពេលអេសាយឃើញព្រះគាត់យល់អំពីចិត្តរបស់គាត់ណាលោកអេសាយគាត់ជាមនុស្សល្អបើគាត់មិនល្អព្រះមិនឲ្យគាត់ឃើញប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញព្រះគាត់ដឹងគាត់មិនសូវល្អទេដឹងគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ជាអ្នកមានបាបសតិមួយយើងត្រូវការយល់អំពីព្រះជាអ្នកណាទីពីរយើងត្រូវការយល់អំពីបើយើងប្រៀបធៀបយើងនឹងព្រះយើងមិនបរិសុទ្ធទេយើងមានបញ្ហាធំបញ្ហាអំពើបាបនៅពេលយើងយល់អំពីចិត្តរបស់យើងពេលនោះយើងអាចយល់អំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងមូលហេតុត្រង់ត្រូវធ្វើខ6គុណនោះសេរីពឹមមួយបានហៅមកឲ្យខ្ញុំដៃកាន់រងើកភ្លើងដែលបានយកពីអាសនាដោយដងគៀបក៏ឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំដោយពលថានៃរងើកនេះបានប៉ះនឹងបបោមាត់អ្នកហើយអាយសេកដីទុច្ចរិតរបស់អ្នកនោះបានដាក់ដកចេញហើយអំពើបាបរបស់អ្នកបានអត់ទៅអាយផងបើយើងចង់ចូលរួមផ្សាយដំណឹងល្អទី1យើងត្រូវស្គាល់ព្រះទី2យើងត្រូវការយល់អំពីយើងជាអ្នកទុច្ចរិតទី3យើងត្រូវការយល់ព្រះចង់សម្អាតចិត្តយើងនៅ1:8-1គេត្រឡំអំពីការសម្អាតគេគិតអំពីព្រះចង់សម្អាតផែនដីប៉ុន្តែព្រះចង់សម្អាតឋានសួគ៌ទ្រង់ចង់លុបចោលអំពើបាបរបស់យើងនឹងធ្វើការខាងពិសេសក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរពេលយើងឲ្យព្រះសម្អាតយើងហើយពេលនោះយើងបានរៀបចំហើយសម្រាប់ទៅផ្សាយដំណឹងនឹងពេលយើងអានខ8យើងយល់អំពីខាងផ្សាយរួចខ្ញុំឮសូសេសូសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលមកថាតើឯងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យឯងនោះខ្ញុំចប់នោះព្រះសួរតើត្រង់ឲ្យអ្នកណាទៅទៅធ្វើអីទៅទៅផ្សាយដំណឹងទៅប្រាប់មនុស្សអំពីគេជាអ្នកទុច្ចរិតបាគេចង់រស់នៅជាមួយព្រះគេត្រូវការឲ្យព្រះសម្អាតចិត្តគេដែរអានេះបរមានមនុស្សច្រើនអត់ចង់ទទួលស្គាល់ពេលយើងទៅប្រាប់គេអ្នកជាមនុស្សមានបាបប ើអត់ខៃប្រៃអ្នកត្រូវស្លាប់អកលមនុស្សច្រើនគេចង់បាយមកជើងកាងីផ្សាយដំណឹងនេះមិនស្រួលនឹងអេសាយូពីព្រោះគាត់ស្គាល់មនុស្សនៅ

និងយើងយល់អំពីព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាយើងយល់ថាយើងជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែព្រះចង់សម្អាតចិត្តយើងពេលយើងយល់ព្រះរើមនុស្សសម្រាប់ជួយផ្សាយដំណឹងនៅផែនដីនេះតើយើងចូលរួមជាមួយលោកអេសាយនឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះអាខ្ញុំទៅព្រះអត់សានីអាអេសាយរិនេបសាយមានប្រកាយអត់សានីអាជីវិតគេបានស្រួលព្រះទៅសួរអ្នកណាចង់ទៅខ្ញុំអរប្រគុណព្រះដោយសារលោកអេសាយគាត់លើកដៃនឹងថាគាត់ទៅយើងអាចសួរសំណួរមួយទៀតតើខ្ញុំត្រូវការទៅយូរប្រមាណត្រូវទៅមួយខែឬ6ខែឬមួយឆ្នាំឬមួយជីវិតនៅខ8យើងបានឃើញយើងត្រូវការទៅយូរប្រមាណរួយខ្ញុំលឺសើសៀងនេះទូជាងានហើយកូដ11សំទៅនោះខ្ញុំទូសួរថាអើយព្រះអម្ចាស់អើយអើព្រះអម្ចាស់អើយតាដល់យូរប្រមាណទៅរួចត្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដរាបដល់កាលណាទីក្រុងទាំងប្រមាណត្រូវចោលស្ងាត់អត់មានអ្នកណានៅសោះហើយផ្ទះទាំងប្រមាណផងអត់មានមនុស្សដរាបដល់ស្រុកនោះបានទៅជាទីស្នាក់យើងទាំងអស់ទៅមនុស្សព្រះចង់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចសម័យណាគ្មានមនុស្សនៅក្នុងក្រុងគ្មានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះមានតែពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងយកពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ហើយនឹងពួកទុច្ចរិតស្លាប់អស់ហើយសពេលលោកអេសាយសួរថាយើងត្រូវទៅយូរប្រមាណព្រះឆ្លើយវិញរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកុំគិតមួយខែឬមួយឆ្នាំគិតអស់មួយជីវិតឬដល់ព្រះយាងមកវិញបើព្រះយាងមកវិញមុនយើងអស់ជីវិតនេះនៅម៉ាថាយជំពូក24និងខ14ព្រះសន្យាពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់មនុស្សហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញតើយើងត្រូវការទៅយូរប្រមាណត្រូវដល់គ្រប់មនុស្សបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះឥឡូវមនុស្សនៅនិកាយយើងខាង7 day adventist បានផ្សាយដំណឹងមករួយ60ឆ្នាំហើយយើងឃើញព្រះប្រទានពរនឹងមនុស្សរៀបចម្រើនដល់ជាង20លានអ្នកហើយប៉ុន្តែ20លានអត់គ្រប់នៅផែនដីយើងព្រះមានមនុស្សច្រើនទៀតបើគេឮគេទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេនឹងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យើងមកវិញព្រះនៅតែស្វែងរកគំស្វែងរកមនុស្សសម្រាប់ទៅដោយលោកអេសាយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតទាំងអស់គ្នាអំពីជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ប្រើជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់រស់ស៊ីព្រោះយើងចង់មានឡានចង់មានផ្ទះបើទាំងឡានមកពេលឆ្នាំក្រោយស្អប់ឡាននោះហើយវាចាស់

0: Và dân tên bà tìa. Vì sao ạ? Bà dân tên. Bạn thầy vì chắc tay, vì prê. Cái đi xì. Đại vì bụng. Tô bà tìa dân sổ lắm, dân sổ ốp đào. Trong bàn thầm mày. Bạn thầy bà dân, bà chì vết rồi bà dân. Xem rạp, rơ mà nu. Xem rạp nó cơ rồi bỏ prea. Nhưng ọt sẽ đại khảo. Đừng bà dân bằng riêng mà nu, dân rơ ai kê rơ mà nu tiết. Chỉ vết dân mình chấm nền. Xem rạp nó cơ rồi bỏ prea. Nơi thay ni nâng rô thay đồ pre yusu yu mau vinh pre nơi thả su nét na bàn tay bây giờ nâng khơi ngồi pre thua xâm rạp yên trông ai pre richabatra pre yusu mau pain đầy ni xem rạp tự tu lâm phá bạp rồi bỏ hiền nâng sức gọt từng tự tu sẽ kể đây sạp rồi bỏ hiền nâng phê chứa rơ rơ hiền chứa nét tu chứa rơ nâng áo hiền tay thua kháng nghe rồi bỏ phê kháng nghe phí xê kháng nghe chú ý sân khu mà nu nơi phán đầy ni ta hiền xâm rạch giam mệt. Nhưng pra prea kỳ nhóm rồi vô. Ốp mình bèo tay. Rồi kỳ nhóm mặt chê. Rồi kỳ nhóm tay mở rượt bàn tay. Bèo tay hai kỳ nhóm tay cả. Ai sẽ bài kỳ nông chi vật ni. Rồi dương xâm rai chết. Ta dừng ta ở phía dưới mà quen khi nhóm miên sân khâm nên tình ngọc này bóng bóng ồn khi rộng phía kri xâm rai tao ở mấy chí vật và chí vật clay và chí vật vinh dừng ta bây giờ đồng nàng chết nâng chẳng ai. Khi nhóm ô bà con prê đòi xa sắp đà thầm mây. Mình con xa thân át thì bồn bốn đọp đọp môi đọp tí nơi xa lai dân kia thơi bà sai đồng nàng. Bạn thầy thơi thầm mây ở tết. Tại khi nhóm sân khâm khả nông sắp đà ni. Prê đàm krop khả nông chết rồi bọc kê. Nâng krop nốt chắp đàm đò. Xem rạp ghi thà khi nhóm mình thơi mây ở tết đây. Nhóm sai đầm năng ở mùa chì vật. Và mà nó tự thu sạch đáp rồi mình sạch đáp ở ế tê. Đại sao prê xua nên là tới khi nhóm xâm rai. Khi nhóm tới.
1: Đôi chân nè, bọc ôn xung quân nghĩa ơi. Chủ ơi cực nghĩa, bàn chấp nâng sạch đáp. Cỏ nâng nị dì, hãy dứt nâng khẳng đài. Chỗ sẽ đáp sạch đáy đông bồ miền, hỏi tổ tuốt sạch đáy bình vật đào cho, đầm bay ôi miền bạch nhà, tao kháng mục. Nghĩa nà, đèl chá lai mùn, đèl bán sạch đáp rường, nô ruộp chê ca, trong cuộc hời, có chia sạch đáy khả mạc, đọc luôn phòng. Đầm bay, ôi bán prong trò chìa, đáp tam bạch nhà, hỏi trong chật, ôi bán dụ bòl. Nghĩa nà, đèl miền trò chìa, xóm rạp sạch đáp, ôi sạch đáp cho. Dương con miền, sạch đáy khá hàn, đọc truông giang đôi chân hợp đài. Cứ thả, bởi dân nâng xô mở vầy, đèl trâu tam bởi hà rực tầy truồng, nô truồng, nâng tổ tùl prôm. Bởi dân đang thả, truồng tổ tùl prôm tam dân, nông ca hồ vầy, đèl dân xôm đồ chân nè. Nô dân, có đang thả, dân ba nô vầy, đèl xôm bi truồng hỏi đài. Đôi hết nê tiệt, bàn chế dân nhôm, ơ bởi côn đò bởi, ạc miên đạch, cứ đôi bởi, cả nẹ rô lạc nìa, bàn tổ tùl bởi bàn tùl, chế đập nâng bi bởi, đôi xa dân nhôm. Nó mình bàn tổ tùl, tục đôi chiếc bịa rồi bỏ mà nụ tê. Bàn tổ tùl, tạm phép đó bật, នៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរគ្រប់ទាំងអស់ក៏មកពីព្រះដែលទ្រង់បានផ្សះផ្សាយើងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបានប្រទានការងារផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំដែរហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់បានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនដោយអត់រងគើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់កំបាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសំដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនតែបើអ្នកដែលមិនជឿគេដកខ្លួនចេញនោះឲ្យគេចេញចោលយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញបើយើងនឹងទួបបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះទ្រង់អង្វរដោយសារយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំអង្វរគេជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះចុះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
2: ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកលើកទឹកចិត្តយើងច្រើននៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចឹងបានខ្ញុំឃើញនៅក្នុងពេកខ្លះគេបកថាជីវិតយើងនេះមិនទៀងទេអ្វីដែលអាចធ្វើបានសេចក្តីល្អធ្វើឲ្យហើយសេចក្តីល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើឲ្យហើយទៅពួកឱកាសយើងនេះវាអស់ហើយវាចិត្តអស់ហើយបាទថ្ងៃនេះយើងមានខព្រះគម្ពីរខ្លះដើម្បីយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកយ៉ូបក៏ដូចជាយើងដឹងអំពីរឿងខ្លះទាក់ទងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅណាក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណាហើយបុរសម្នាក់នេះយើងឃើញហើយថាអ្វីគាត់មានទាំងអស់សពបែបយ៉ាងបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ1ដល់ខ5ដោយបងប្អូនបានអានអបាញ់មិញយើងឃើញថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទមានទាំងអ្នកបម្រើបាទឆ្វេងស្ដាំមានទាំងសត្វគោសត្វលាផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បានមានកូនប្រុសកូនស្រីរហូតដល់ទៅ10នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បងគាត់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគាត់គឺជាអ្នក ដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងបើគិតអំពីជីវិតរបស់គាត់ជីវភាពរបស់ផងគាត់ប្រៀបមកនឹងសពថ្ងៃនេះវាស្មើនឹងមហាសិទ្ធិឬក៏អុកញ៉ាពពុះគាត់មានកោច្រើនមានសត្វច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនណាមានអ្នកបម្រើគ្រប់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់អញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់យើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់មានស្អីខ្លះមកមិញមិញបាទយើងមានគោណាយើងមានលីយើងមានជៀមណាច្រើននៅក្នុងរបស់របស់ផងគាត់ក្នុងការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានកូន10នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយគាត់ជាអ្នកមានកូនប្រហែលជាអ្នកមានដែរហើយយើងគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ1ដល់ខ5ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងស្រុកអ៊ូមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូបជាអ្នកគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពក៏ខ្លាចដល់ព្រះក៏ចេះចែងពីសេចក្តីអាក្រក់លោកបានបង្កើតកូនប្រុស7នាក់និងកូនស្រី3លោកមានជាម7000 7000អូត3000គោ500នឹមនិងលា500លាញី500ក៏មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកបានជាលោកធំជាងអស់ទាំងមនុស្សនៅប្រទេសខាងកើតអញ្ចឹងយើងឃើញមានបងប្អូនណាធ្លាប់មានគោដល់500នេះទេ410នេះមានបងប្អូនយើងមានណាហើយខ្ញុំបំរើសំទោសអ្នកជួយការងារក្នុងនោះណាមានដល់សន្ធឹកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនដឹងប្រមាណអ្នកប្រហែលជាច្រើនសម្រាប់ជួយធ្វើកិច្ចការគាត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ3យើងឃើញប្រវត្តិរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទជាមនុស្សដែលយោបគឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដ៏ល្អម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់និងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទាំងឡាយរបស់ទ្រង់លោកនិងភរិយាបាទរបស់លោកមានកូន10នាក់ហើយក៏មានហ្វូងឈាមជាច្រើននិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងសន្ធឹកអញ្ចឹងនេះជាអត្ថបទមួយដែលយើងឃើញណាជីវប្រវត្តិក្នុងគ្រួសាររបស់លោកយោបមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេបាទសំខាន់គឺគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍បើយើងមកសម័យសប្ដថ្ងៃនេះបើសិនជាមានបុរសម្នាក់ឬក៏ខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនណាម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចជាគាត់តើយើងកំពុងគិតអីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាយើងអាចគិតរឿងផ្សេងក្រៅពីរឿងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនេះជារឿងមួយដែលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតថាគាត់មានប្រពន្ធនឹងមានកូលាសត្វច្រើនបាទអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គគាត់នៅតែគ្រប់លក្ខគាត់អត់ប្រព្រឹត្តខុសគាត់អត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គាត់អត់ប្រព្រឹត្តអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះហើយជាគំរូមួយនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើចើអ្វីកើតឡើងទៀតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបរហូតពេញមួយជំពូកនេះយើងឃើញជីវិតរហូតមកឃើញមានបងប្អូនកូនចៅណាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងគាត់តើយើងមានសាច់រឿងអីតទៀតយើងអានបន្តទៀតនៅខ4ឯកូនប្រុសរបស់លោកគេតែងតែជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះរៀងខ្លួនតាមពេនគេក៏ចាត់ឲ្យទៅហៅប្អូនស្រីទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាលោកបានជប់លៀងរួមគ្នាហើយនោះលោកយោបក៏ចាត់ទៅញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធ រួចក៏ក្រោកឡើងពីប្រលឹមស្រាងវាយដង្វាយដុតតាមចំនួនកូនប្រុសចំនួនកូនទាំងប៉ុន្មានដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណានោះលោកតែងតែធ្វើដូច្នោះជាដរាបនេះយើងឃើញកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងគាត់សប្បាយណាស់នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់អត់គិតខ្វល់អីទេគឺគិតតែព្រលឹមឡើងគឺហៅគ្នាមកជប់លៀងតាមវេនទៀះរៀងរៀងខ្លួនដល់ពេលនោះដល់ឃើញឪពុកម្ដាយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែខ្វល់ខ្វាយដែលយើងឪពុកម្ដាយដើរតាមព្រះដល់ពេលឃើញកូនអញ្ចឹងយើងខ្លាចកូនយើងនឹងធ្លាក់នៅអំពើបាបទៅតាមផ្លូវអំពើបាបអញ្ចឹងបានគាត់ឆាប់បើយើងភាសាសាមញ្ញគេថាឆាប់ទៅបំបែកណាកុំឲ្យជប់លៀងយូរពេកឬក៏រួមលេងកំសាន្តនឹងវាយូរពេកខ្លាចលោប្រព្រឹត្តអំពើបាបគាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់បានព្រលឹមឡើងគាត់យកដង្វាយនឹងទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីលន់តួគ្រប់ទង្វើដែលកូនបានធ្វើខ្លៃលោកកូនគាត់នឹងធ្វើអំពើបាបខុសពីបំណងព្រះតីព្រះអង្គសួរថាយើងជាឪពុកនៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាតើយើងសប្បាយចិត្តទេច្បាស់ជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តណាអញ្ចឹងគាត់បានខំខ្នះខ្នាយយកដង្វាយដុតមិនថាជារបស់មិនថាជាសម្ភារៈអ្វីផ្សេងទេគាត់យកទៅថ្វាយព្រះដើម្បីលន់តួអំពើបាបរបស់កូនម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមិនមានដូចគាត់ទេអត់មានតែម្ដងចង់កូនជប់លៀងអីទិញអីធ្វើអីយើងអត់ខ្វល់ពពោះយើងមានហើយយើងអត់ខ្វះលុយទេចង់កូនយើងប្រព្រឹត្តអីក៏អត់បញ្ហាដែរពពោះយើងមានលុយឧទាហរណ៍យើងប្រព្រឹត្តអំពើអីមួយយើងអាចយើងមានលុយយើងទៅបង់ទៅយើងរំលោះទៅរួចតោសរួចអំពើបាបតែលោកយប់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេលោកយប់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងទាល់តែសោះនៅពេលដែលឃើញកូនចាប់ផ្ដើមមានកម្មវិធីតាមទីរៀងខ្លួនគាត់បំបែកកូនចៅគាត់ភ្លាមហើយគាត់យកដង្វាយដុតនឹងទៅថ្វាយព្រះថ្វាយយ៉ាញ់បូជាលោះបាបកូនរបស់ផងគាត់ខ្លាចកូនរបស់ផងគាត់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅសម័យបច្ចុប្បន្នយើងឃើញកូនខ្លះនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗបើសិនជាយើងមានធនធានមកជុំឬក៏កដាលផងយើងគិតថាបដោះកូនអញធ្វើអីធ្វើទៅគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេខ្លាចកូនអន់ចិត្តតែលោកយប់គាត់មិនបានគិតអញ្ចឹងទេលោកយប់គាត់អត់បានគិតអញ្ចឹងទេខ្លាចលោកកូនធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបអាចនឹងព្រះដាក់បណ្ដាសាលើកូនគាត់ឬប្រក្រមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់លោកយប់គឺជាគំរូមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងច្បាស់ជាទទួលបានផលល្អឬក៏ជីវិតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមើលគំរូលោកយប់គាត់អត់បដិកូនគាត់ធ្វើប្រេះប្រាស់ទេប៉ុន្តែនៅតែមានឱកាសណាកូនគាត់នៅតែមានឱកាសពេលជប់លៀងពេលស៊ីផឹកណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមខាត់កូនគាត់បំបីកូនគាត់ដើម្បីញែកទាំងអស់ហ្នឹងកូនគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាបរិសុទ្ធគាត់ជាមនុស្សដែលព្យាយាមឧស្សាហ៍បំផុតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់ព្យាយាមទាញកូនរំលឹកកូនថ្វាយបង្គំបើនិយាយពីសាមញ្ញពេលឥឡូវនេះយើងឃើញថារំលឹកកូនឲ្យថ្វាយបង្គំលឹកកូនឲ្យមកព្រះវិហារកុំឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងភ្លេចព្រះកាលណាយើងជប់លៀងយូរយូរទៅវាអាចយូរទៅភ្លេចព្រះហ่ะធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានបញ្ហាចឹងបានជាជីវិតលោកយោបនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់យើងឃើញគំរូរបស់គាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងគំរូយើងជីវិតយើងដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គជាមានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនមានកូនរៀងរៀងខ្លួនយើងមើលជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់តើគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចបាទតើគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចគាត់អត់ភ័យខ្លាចកូនគាត់អន់ចិត្តទេគាត់អត់ភ័យខ្លាចកូនខឹងជាមួយនឹងគាត់ទេសំខាន់គាត់ទាញកូនគាត់ឲ្យមកព្រះព្រោះបើតើគាត់មានធនធានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែអូសទាញកូនគាត់ខិតកូនគាត់មិនឲ្យប្រព្រឹត្តរឿងដែលមិនល្អបាទអញ្ចឹងជីវិតរបស់ផងគាត់យើងឃើញហើយយើងទាំងអស់គ្នាសិទ្ធិជំនិះមានកូនប៉ាម៉ាក់ក៏សិទ្ធិជំនិះមានកូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏សិទ្ធិជំនិះមានកូនរហូតដល់មានចៅនេះជាជីវិត មួយនៅក្នុងគ្រួសារជាគំរូមួយសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងយើងក៏ដូចខ្ញុំដែរពេលខ្លះមិនសូវហ៊ាននិយាយទេខ្លាចកូនអន់ចិត្តខ្លាចកូននៅខឹងប៉ុន្តែសូមចាំយើងនិយាយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានៅថ្ងៃមុខហើយជួយបើយើងអត់ទាន់បាននិយាយយើងឃើញគាត់ធ្វើហើយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយយើងអត់ហ៊ាននិយាយតើថ្ងៃមុខកូនយើងទៅជាយ៉ាងណាថ្ងៃនេះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានលុយកាក់ដើម្បីបរិភោគយើងជប់លៀងរាល់ថ្ងៃហើយចុះថ្ងៃអនាគតទៅឧទាហរណ៍ថាអស់លុយមិនកើតជារឿងទៅដើរយកដើរលួចឆក់ប្លន់គេហើយទេតែជីវិតរបស់យកយកគាត់អត់បានគិតកន្លែងនឹងទេគាត់មិនចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្ដីលំងទេគាត់មិនឲ្យកូនគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបតតែសោះរហូតដល់ពេលគាត់មកលន់ទួទោសចំពោះព្រះជំនួសកូនគាត់ទៀតតែកូនគាត់មិនបានដឹងទេគាត់ងើបពីអង្គិតយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះជាយ៉ាងបូជាដើម្បីខ្លាចកូនគាត់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបពាក្យថាអំពើបាបមិនសម្រាប់តែយើងទៅជេរគេទៅយករបស់គេទៅមកមុខទេបាទវាមានរឿងជាច្រើនតែបាបដែលធំបំផុតនោះគឺយើងអត់ស្គាល់ព្រះអានឹងបាបធំអាយើងមិនស្គាល់ឪពុកម្ដាយនោះក៏ជាបាបធំដែរចឹងហើយបានជាលោកយោគគាត់ខំអូសទាញកូនគាត់បំបែកកូនគាត់ចេញទៅឲ្យការជប់លៀងនោះនៅយូរពេកខ្លាចលោកថ្ងៃខាងមុខទៅទៀតគាត់ចេះតែធ្វើទៅធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលំបាកបាទចឹងយើងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងខ6រីឯមានថ្ងៃមួយមួយថ្ងៃនៅពេលដែលពួកកូនព្រះបានទៅដល់គាល់ព្រះចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអារិយសាតាំងក៏បានមកក្នុងចំណោមគេដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរសាតាំងថាឯងមកពីណាសាតាំងទូលឆ្លើយថាមកពីដើរចុះឡើងនៅហេនដីនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញឱកាសមកអរិយមានពពុះអីពពុះឃើញកូនកូនរបស់បងគាត់នោះប្រព្រឹត្តមិនល្អសាតាំងចាប់ផ្ដើមមានឱកាសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយសាតាំងឃើញគ្រួសាររបស់លោកយោគគឺជីវិតមួយដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គជាទីបំផុតយើងឃើញខខាងលើព្រះអង្គថាម៉េចលោកយោគនោះគឺជាមនុស្សអីជាមនុស្សដ៏គ្រប់លក្ខយើងយល់ពីពាក្យនឹងទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់លក្ខគឺមានន័យថាអត់ដែលធ្វើខុសបើកូនកូនធ្វើលំហាត់បន្ទុប្រហែលជាយើងគិតថាបាន10ល្អណាស់មិនចឹងទេប៉ុន្តែចំពោះព្រះព្រះអង្គថាគ្រប់លក្ខលោកយកគ្រប់លក្ខនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមិនងាយបានរមមនុស្សដល់គ្រប់លក្ខដូចលោកយកបាទមនុស្សសពថ្ងៃយើងបានតែ 50-60% នឹងខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់លោកយកគឺជាជីវិតមួយដែលគ្រប់លក្ខដោយសេចក្តីណនៅក្នុងជីវិតគាត់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះបានសាតាំងបានមកជាមួយពួកនឹងដែរព្រះអង្គសាតាំងសុំព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយយើងមើលខក្រមទៀតណាចង់សាកល្បងជាមួយលោកយោណាយើងមើលឃើញខអង្គក្រមមកទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គបើកឱកាសឲ្យសាតាំងល្បងលោកយោទៀតណាបើនិយាយយើងនិយាយសម្រាយសម្ញថាអឺយកទៅសាច់ឈាមគំប៉ថាប៉ះអពលអាយុជីវិតគេបានហើយអញ្ចឹងព្រះបានដាក់ឲ្យសាតាំងល្បួងតាមរយៈកូនហើយមើលសកម្មភាពរបស់លោកយោបតើលោកយោបនៅស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតលោកយោបបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់កូលីបាត់បង់អ្នកបំរើរបស់បងគាត់អស់រលីងយើងមើលខខាងក្រោមបងក្រុមទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបខ្លះអញ្ចឹងលោកយោបបានបាត់បង់សัตว์បាត់បង់អ្នកបំរើបាត់បង់ទាំងកូនបាត់បង់ទាំងគ្រួសារតែនៅពេលនឹងព្រះអង្គថាព្រះអង្គថាកំប៉ះពលតាយុជីវិតបុកយោបបានហើយចាប់ពេលនេះសាតាំងចាប់ដើមមានឱកាសរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងបើសិនជាយើងមើលនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងជួបនៅបញ្ហាដោយលោកយោបប្រហែលជាមិនបាន នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេព្រោះកាលណាយើងធ្លាប់មានយើងធ្លាក់មកខ្លួនក្រដូចជាមិនស្រួលប្រហែលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញជីវិតរបស់លោកយោបមានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមមានតិចម្ដងតិចតងបន្តិចម្ដងតិចម្ដងនៅថ្ងៃមួយសត្វជាច្រើនរបស់លោកយោបត្រូវបានគេលួចក្រោយមកភ្លើងក៏បានឆេះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកយោបហើយបានសម្លាប់ពួកបាវបំរើអស់របស់លោកយោបនិងសត្វដទៃទៀតបន្ទាប់មកក៏ខ្យល់ព្យុះបោកបក់មកបំផ្លាញផ្ទះរបស់កូនកូនរបស់លោកយោបកូនកូនរបស់លោកយោបនៅខាងក្នុងផ្ទះហើយមានពួកគេក៏បានស្លាប់ទាំងអស់លោកយោបនិងភរិយារបស់លោកគ្មានអ្វីនៅសេសសល់ទៀតឡើយក្រៅតែអំពីសុខភាពរបស់ពួកលោកនោះអញ្ចឹងយើងឃើញអត្ថបទនេះយើងឃើញថាពាក្យកដាលសាច់រឿងមកយើងឃើញលោកយោបចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតគាត់តិចម្ដងតិចម្ដងគាត់បាត់បង់អ្នកបម្រើបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទាំងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងគាត់ទៀតឥឡូវយើងចោតសំណួរសួរខ្លួនឯងថាបើសិនជាយើងដល់ចំណុចនេះតើយើងអាចឈរនៅជាមួយព្រះអង្គបានប៉ុណ្ណាប្រហែលជាយើងគិតថាព្រះអង្គឲ្យមិនត្រូវកើតឡើងលើទូបង្គំដូចនេះទេប្រហែលជាយើងរត់ទៅធ្វើអត្តឃាតរត់ទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងណាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាហើយតែលោកយោបអត់ទេណាយើងមើលបន្តិចទៀតយើងតាមដានគាត់បន្តិចទៀតយើងដឹងលោកយប់អត់ទេគាត់នឹងតែម្ដងគាត់មិនប្រែប្រួលទាល់តែសោះធ្វើតែតបတ်បងទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធនឹងហើយគាត់ថាម៉េចគាត់នៅតែដើរជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចដល់កន្លែងនេះខ្ញុំអាននៅក្នុងខ20បាទសូមមើលលោកមកខ20លោកយប់គាត់ថាម៉េចនោះយោបក៏បានក្រោកឡើងហែកអើខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំដោយពាក្យថាទូបង្គំបានចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកដោយខ្លួនទទេហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយទទេដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានមកហើយទ្រង់ក៏ដកយកទៅវិញនោះសូមឲ្យព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាបានព្រះពរចុះពាក្យនេះពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់ថាប្រងឲ្យទូបង្គំមកខ្លួនទៅទេដែរហើយទៅវិញក៏ទៅទេដែរវាអត់មានក្នុងជីវិតគាត់ទេយើងឃើញខលើកទឹកចិត្តយើងទៅនេះសំខាន់បំផុតជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដូចគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងវិញណាមិនដឹងជាយើងខ្វល់ខ្វាយពីមិននេះជាជីវិតមួយដែលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងការរស់នៅយើងសម័យបច្ចុប្បន្នយោបនិងភរិយារបស់លោកក៏មានសេចក្តីសោកសៅពួកលោកបានបាត់បង់នៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែកូនកូនរបស់ពួកលោកប៉ុន្តែយោបនៅតែមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ដដែលលោកពុំបានបន្ទោសដល់ព្រះចំពោះអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់ឡើយបាទលោកយោបអត់បានបន្ទោសព្រះទេហើយគាត់មិនបានថាព្រះអង្គនោះមិនដែរបើសិនជាយើងវិញប្រហែលជាព្រះអង្គឲ្យទូមង្គមហេតុអីបានទៅជុំប្រគំវេទនាបែបហេតុអ្វីបានដាក់រឿងទាំងអស់នឹងមកលើគ្រួសារទូមង្គមប្រហែលជាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយចាំយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាការដែលបាត់បង់យើងដឹងហើយថាកាលណាដែលបាត់បង់របស់អីមួយយើងតែងតែសោកស្ដាយតែងតែព្រួយបារម្ភណាតែងតែគិតណាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដូចជាគ្រួសាររបស់លោកយោបនៅឡើយទេបាទគ្រួសាររបស់លោកយោបនៅឡើយទេជីវិតរបស់លោកយោបយើងឃើញថាសេចក្តីវេទនាការលំបាកការទុកព្រួយសឹងថាចង់ពេញមួយជីវិតគាត់បាទអញ្ចឹងនេះជាសាច់រឿងមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក1ប៉ុន្តែខ20ជាខលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នា មានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាមុនគាត់ស្លាប់ទៅថាដាក់នេះដាក់នោះយកទៅឲ្យគាត់ផងដើម្បីជាតិក្រោយក៏មួយគាត់ខ្វះបាទប៉ុន្តែលោកយោបគាត់អត់បាននិយាយទេណាខ20មិញថាព្រះអង្គហើយទូមកគុំមកខ្លួនទៅទេទេតែទៅវិញក៏ទៅទេដែរគាត់មិនបានឲ្យយកស្អីទៅជាមួយទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតអញ្ចឹងលោកយោបគាត់អត់ខ្វល់ទេគេថាព្រះអង្គបង្កើតមកទូមកគុំមកខ្លួនទៅទេទូមកុំឲ្យបងឲ្យទូមកុំទៅវិញក៏ទៅទេដែរវាអត់មានបានយកស្អីទៅជាមួយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អបំផុតគឺថាម៉េចយើងអានមិញថាម៉េចគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គសេចក្តីជំនឿគាត់នៅតែរឹងមាំការដែលគាត់ធ្វើល្អពីមុនមកគឺមិនសាបសូន្យទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបលើកទឹកចិត្តយើងច្រើននៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញនៅក្នុងពេកខ្លះគេផុសថាជីវិតយើងនេះមិនទៀងទេអ្វីដែលអាចធ្វើបានសេចក្តីល្អធ្វើឲ្យហើយក្តីល្អជួយអ្នកដតីយើងធ្វើឲ្យទៅពួកឱកាសយើងនេះវាអស់ហើយវាចិត្តអស់ហើយប៉ុន្តែយើងពេកខ្លះយើងមិនយើងពិបាកដោយថាតែការគិតការដែលធ្វើនោះវាខុសគ្នាវាអត់អ្វីដែលលោកយកគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងនេះទេព្រះអង្គម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយោបហើយបានបង្ហាញដល់លោកយោបនៅផែនដីទាំងឡាយកាយទាំងឡាយនិងសភាវៈនិងជីវិតទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្រៀនលោកយោបនៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបត្រាបត្រីរបស់ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ឲ្យរៀនចេះពីព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងធ្វើតាមទ្រង់អញ្ចឹងបើយើងឃើញជីវិតលោកយោបតំណាងឲ្យសឹងថាជីវិតដ៏ជូរចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ម្នាក់ឯងក្នុងគ្រួសារសម្បីតែគ្រួសាររបស់ផងគាត់ប្រពន្ធគាត់ក៏គាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយជាមួយគាត់ប្រមាណនេះបើយើងមើលសាច់រឿងតែលោកយោបគាត់ខ្វល់ខ្វាយកូនទាំងអស់គ្រួសារទាំងអស់ឲ្យមកជាមួយនឹងព្រះស្តៀងនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីគឺព្រះអង្គបានធ្វើការស្រាយនឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គពីនគរឋានសួគ៌លោកយោបដូចគ្នាស្តៀងគ្នានៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់បានបង្រៀនកូនគាត់ឲ្យដើរតាមព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខវេទនាស្តៀងនឹងព្រះយេស៊ូវជួបឆ្កាងដែរនេះគេជារូបភាពមួយដែលយើងឃើញរូបភាពមួយដែលយើងឃើញយោបបានប្រែចិត្តហើយទទួលនូវសំណូមនៅព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យអភ័យទោសដល់លោកចំពោះការសង្ស័យនៅពេលដែលយើងឃើញនៅចំណុចត្រង់នេះលោកយោបពេលខ្លះសេចក្តីជំនឿគាត់រឹងមាំជាទីបំផុតហើយការដែលទុកចិត្តនោះក៏លើសអ្វីដែលយើងគិតលើសអ្វីដែលយើងគិតលោកបានសន្យានឹងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានជ្រាបថាយោបស្រឡាញ់ទ្រង់ទ្រង់បានព្យាបាលយោបឲ្យជាហើយបានប្រទានពរជ័យឲ្យលោកមានកូនច្រើនទៀតហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនទ្វេដងដែលគាត់មានពីមុនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយោបជួបនូវបញ្ហារហូតដល់នឹងចង់ស្លាប់ទៅហើយពាក្យខ្មែរយើងថាចង់អស់ជីវិតទៅហើយបើយើងមើលសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបឃើញជីវិតគាត់រស់នៅទាំងពិបាករហូតដល់គាត់មានជំងឺខ្លួនឯងទៀតណាគាត់មិនបោះបង់សេចក្តីជំនឿគាត់ចោលទេគាត់អត់បោះបង់សេចក្តីជំនឿគាត់ចោលទាល់តែសោះយើងដឹងថាគាត់កើតជំងឺអីអត់បាទជំងឺនឹងគឺជាជំងឺដែលបើខ្មែរយើងល្អៀកជាទីបំផុតខ្លាចជាទីបំផុតណាយើងឃើញមនុស្សធ្លាប់ឃើញមនុស្សជប់កើតខ្លងទេបាទនោះអំគាត់ឃើញគាត់ធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលកើតខ្លងដៃជើងវាមិនបាទអត់ត្រង់ស្អាតល្អដូចយើងមនុស្សដែលចេញអត់ស្វាយចឹងពងបែកចឹងហើយដៃគេងកងងជាញទៀងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាដូចលោកយោមានជំងឺអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងមិនហ៊ានទៅក្បែរសម្បីតែពួកម៉ាក់គាត់យើងមើលសាច់រឿងតមកក្រោមទៀតពួកម៉ាក់គាត់3នាក់ក៏មិនហ៊ានមកក្បែរគាត់ផងប៉ុន្តែថ្ងៃចុងក្រោយដូចបែកពីមិត្តភក្តិគាត់យូរគាត់ថាម៉េចតលេង ទៅលេងលោកយកនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងសម្បីតមិត្តភក្តិក៏គេបោះបង់ចោលយើងបងប្អូនអ្នកដទៃទៀតក៏បោះបង់ចោលយើងដែរហេតុអីពីពោះមុនយើងមានឥឡូវយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រជំងឺក៏មានជាប្រចាំកាយទៅទៀតអញ្ចឹងមិនសូវមានណាមកក្បែរយើងទេហើយមិត្តភក្តិក៏3 4នាក់ហ្នឹងក៏ថាមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកយកបែរជាមិនលើកទឹកចិត្តលោកយកលើកទឹកចិត្តក៏3នាក់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះជាគំរូមួយដល់ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលគាត់ដើរជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់ចុងចប់នៃសឹងថាចប់ជីវិតរបស់គាត់គ្រាចុងក្រោយព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គនឹងប្រទានពរទ្វេដងហើយទ្វេដងដឹងប្រមាណទេហើយជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាមានគោ 1,000 អញ្ចឹងហើយជាឡើង 3,000 ហើយហើយបើមានគោ 10 នាក់ហើយជាឡើង 20 នាក់នេះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គសម្ពុះលោកយោយើងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គចុងបញ្ចប់ដល់ទីបញ្ចប់បើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាបើយើងរត់ដល់ទីយើងនឹងបានជ័យជំនះយើងនឹងបានជោគជ័យហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរអុយនៅពេលដែលយើងរត់ដល់ទីយើងនឹងបានអីយើងនឹងបានពានសម្ងៃយើងហៅពានណាយើងបានរង្វាន់លោកយោក៏ដល់ទីរបស់គាត់ហើយនៅតែយើងនៅឡើយទេយើងកំពុងតែរត់កំពុងតែដើរតេតកតេតកអ្នកខ្លះក៏ត្រង់ទៅអ្នកខ្លះក៏ត្រេតទៅអ្នកខ្លះក៏ជពប់ដួលខ្លះទៅតែយើងមើលគំរូរបស់លោកយោគាត់អត់បានផ្អៀងផ្អងគាត់អត់បានជពប់ដួលទេគាត់រត់ប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតដល់គាត់បានជោគជ័យនេះជាសាច់រឿងមួយលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីគ្រួសារការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការរស់នៅក្នុងសង្គមណាបងប្អូនខ្លះក៏ថាធ្វើម៉េចទេសង្គមវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកយោបានគិតពីសង្គមអញ្ចឹងទេសង្គមគេប្រើសិតថាអ៊ីនធឺណិត smartphone ហើយយើងធ្វើម៉េចគេទៅអញ្ចឹងហើយអត់ទេលោកយោបានគិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញកូនគាត់ប្រព្រឹត្តមិនល្អភ្លាមគាត់បំបែកភ្លាមឆាប់ទាញកូនគាត់មកញែកពួកគាត់ចេញកុំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តខុសទាន់នេះជាសាច់រឿងនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងនៅស្របសេចក្តីឡើងមកវិញខ្ញុំមាន3ចំណុចដើម្បីលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាទី1លោកយោគាត់ស្មោះត្រង់ជីវិតរបស់ផងគាត់ដើរជាមួយព្រះអង្គគាត់ស្មោះត្រង់រហូតចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរទេយើងឃើញគាត់សូមរក្សារឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាកូនព្រះហើយដើរតាមព្រះអង្គហើយចំណុចទី3យើងនឹងបានអីហើយយើងនឹងបានពានយើងនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យលោកយោបទ្វេដងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចច្រើនជាងមុនជាទីបំផុតណា3ចំណុចនេះសូមយើងលះសារនៅក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាយោលោកយោបធ្វើជាគំរូនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទី1គាត់ស្មោះត្រង់ទី2សេចក្តីជំនឿគាត់ទី3គាត់នឹងបានប្រពោពីព្រះនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចាំនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំក៏មានកូនអស់លោកអ្នកបងមានកូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏មានកូនមានចៅបើគំរូរបស់លោកយោបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ភ្ញៀវមកពីចិត្តឆ្ងាយក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់យាយតាអ៊ំពូមីងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសុខភាពហើយកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការផឹកទឹកធម្មតាខ្ញុំដឹងថាមានការនិយាយរួចហើយប៉ុន្តែនេះជាការរំលឹកឲ្យដឹងអំពីការផឹកទឹកគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកវាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាតើមួយថ្ងៃយើងត្រូវការផឹកទឹកប៉ុន្មានលីត្រ2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រហេតើពេលញ៉ាំបាយហើយនៅវេលាព្រឹកនេះមានបងប្អូនណាឬក៏បងប្អូនក្មេងៗណាបានផឹកទឹករួចហើយប្រយ័ត្នភ្លេចណាទឹកគឺសំខាន់សម្រាប់រាងកាយយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺផ្ទុក 60% នៃទឹកដែលយើងទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិនយើងខ្វះជាតិទឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងយើងខ្សោះខ្សោយហើយអ្នកណាគេធ្លាប់ទល់លាមកមានការទល់លាមកដោយសារគេ យើងអត់និយាយនេះទេប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះយើងលើកពីទឹកបើសិនយើងនិយាយពីការញ៉ាំសាច់អាចធ្វើឲ្យទល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺបើសិនយើងខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យយើងអាចទល់លាមកដែរបើសិនជាយើងប្រើជាកែវគេឲ្យយើងផឹកទឹកមួយថ្ងៃ8កែវហើយចំពោះមនុស្សធំដូចខុសគ្នាពីកូនក្មេងបើកូនក្មេងផឹកចំនួនខុសគ្នាវិញអញ្ចឹងមនុស្សធំយើងយ៉ាងហោចណាស់បាន8កែវទៅ2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្របានអាចគ្រប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផឹកក្រត្រឹម1លីត្រអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអាចធ្វើយើងមានបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំក៏ដូចជាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចពិសាទឹកហើយចន្លោះពេលដែលយើងពិសាទឹកហ្នឹងញ៉ាំបាយរួចគឺ15នាទីក្រោយដែលយើងនឹងត្រូវផឹកទឹកបើសិនជាយើងញ៉ាំបាយហើយយើងផឹកទឹកភ្លាមអត់សូវល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទេអញ្ចឹង15នាទីទឹកកន្លះម៉ោងក្រោយបានយើងផឹកទឹកប៉ុន្តែពេលខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំភ្លេចដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងត្រូវផឹកទឹកក្រោយពិសាបាយរយៈពេល15នាទីក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងមូលហេតុអីបានក្មេងអត់ចង់ផឹកទឹកពេលខ្លះគាត់ខ្ជិលគាត់លេងច្រើនគាត់សប្បាយមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់អត់នឹកឃើញពីទឹកទេជាពិសេសសិស្សសាលារបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំរៀនឆ្នាំមតីកូនសិស្សខ្លះក៏មានកដុំទឹកកូនសិស្សខ្លះក៏អត់កូនសិស្សខ្លះក៏ភ្លេចយកមកអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងសូមរំលឹកដល់ម៉ាក់ប៉ាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានកូនសូមដាក់កដុំទឹកឲ្យកូនហើយកដុំទឹកហ្នឹងគឺមានចំនួនដូចជាចង់នេះថាស្អាតកដុំទឹកដែលទូចឃ្យូតនេះថាឲ្យក្មេងហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍បើសិនយើងមានឡានមានម៉ូតូយើងដាក់ទៅតាមម៉ូតូមួយឡានមួយក្នុងផ្ទះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនបែបច្រើនសារដែលធ្វើឲ្យក្មេងអាចមានទឹកផឹកហើយគេចង់ផឹកហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពុកម្ដាយហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាគំរូផងបើសិនយើងអត់ផឹកទេកូនរបស់យើងអត់ចង់ផឹកទឹកដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណ
4: បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបាក់សីតូចមួយក្បាលភ្លាមៗរឿងកូនបាក់សីព្រៃនិងមេមន់ចិត្តឫស្សាកាលពីព្រេងនាយមានកូនប្រុសរបស់កសិករម្នាក់បានយកកូនបាក់សីព្រៃតូចៗចំនួន3ក្បាលមកផ្ទះហើយបានប្រគល់ទ្រង់ដ៏ធំនិងស្អាតបំផុតនៅក្នុងកសិដ្ឋានឲ្យទៅពួកវាកូនបាក់សីតូចៗទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងពួកវាបានច្រៀងចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តចាប់តាំងពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានឮសំឡេងពួកវាតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមដោយក្តីសប្បាយរីករាយលើកលែងតែមេមាន់ចាស់មួយក្បាលនិងឆ្មាដ៏លាក់ពុតមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃដែលមានកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមួយកូនប្រុសកសិករបានយកទ្រុងបាក់សីទៅព្យួរនៅលើដើមឈើដើម្បីឲ្យពួកវាបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធកូនបាក់សីព្រៃទាំងនោះក៏បានច្រៀងកាន់តែខ្លាំងនិងមានសេចក្តីសុខជាងពេលណាទាំងអស់ប៉ុន្តែមេមាន់ចាស់ដែលកំពុងតែក្រាបពងនៅក្បែរនោះមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំឡេងច្រៀងដ៏ខ្លាំងនោះវាបានស្រែកកំហកដាក់កូនបាក់សីទាំងនោះថាចូលពួកឯងឈប់ធ្វើសំឡេងរំខាននេះទៅខ្ញុំមិនអាចឮសំឡេងកូនកូនរបស់ខ្ញុំញាស់នោះទេចម្រៀងរបស់ពួកឯងពិតជាអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តពួកឯងឡើយកូនបាក់សីទាំងនោះនៅតែបន្តច្រៀងនិងមិនខ្វល់ខ្វាយពីវាឡើយដែលធ្វើឲ្យមេមន់កាន់តែខឹងសម្បាខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសត្វឆ្មាដើរកាត់នោះមេមន់បានដើរទៅក្បែររួចសឹកប្រាប់ដោយសំឡេងព្រួយបារម្ភថាយើងមានបញ្ហាធំហើយកូនបាក់សីព្រៃទាំងនោះគឺជាសត្រូវរបស់យើងពួកវាតែងតែព្យាយាមរត់ចេញពីទ្រុងខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកវាចង់ធ្វើបាបកូនមន់តូចៗរបស់ខ្ញុំឬប្រហែលជាអាចធ្វើបាបកូនឆ្មារបស់ឯងផងក៏មិនដឹងតើឯងឮសំឡេងដ៏អាក្រក់របស់ពួកវាពេញមួយថ្ងៃដែរទេវាដាស់ខ្ញុំមិនឲ្យដេកពួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខតតែសោះចាប់តាំងពីពួកវាមកដល់ទីនេះបើមិនព្រមបញ្ឈប់ពួកវាទេរឿងមិនល្អនឹងកើតឡើងជាមិនខានសត្វឆ្មាក៏បានសួរថាតើឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីមេមន់បានតបថានៅពេលដែលកូនប្រុសកសិករលែងពួកវាឲ្យងូតទឹកនៅពេលថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំនឹងហៅឯងហើយយើងនឹងកម្ចាត់ពួកវាចោលតែម្ដងសត្វឆ្មាក៏បានយល់ព្រមតាមការរៀបចំនេះបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដដែលនោះកូនប្រុសកសិករបានលែងកូនបាក់សីឲ្យចេញមកងូតទឹកពួកវាបានអង្គុយហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្ងួតរោមយ៉ាងសប្បាយចិត្តមេម ាន់បានស្រែកហៅឆ្មាយ៉ាងខ្លាំងឯសត្វឆ្មាក៏បានលបលួចដើរតម្រង់ទៅរកពួកវាដោយស្ងៀមស្ងាត់កូនបាក់សីព្រៃមួយក្បាលបានក្រឡេកឃើញសត្វឆ្មាវាក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆ្មាដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមថាអ្នកស្រីឆ្មាយើងបានលើកអ្វីដែលមេមាន់ប្រាប់អ្នកហើយវាចង់ឲ្យអ្នកសម្លាប់យើងប៉ុន្តែចូលអ្នកគិតមើលចុះប្រសិនបើអ្នកសម្លាប់យើងកូនប្រុសកសិករច្បាស់ជាសម្លាប់អ្នកព្រោះគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែទៅរកត្រីមកឲ្យយើងស៊ីរាល់ព្រឹកសម្បីតែពេលយើងឈឺក៏គាត់ហៅគ្រូពេទ្យមកមើលថែយើងដែរមេមន់កំពុងតែប្រើប្រាស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់វាប៉ុណ្ណោះវាមិនព្រមប្រថុយប្រឋានខ្លួនឯងឡើយចុះអ្នកមានកូនឆ្មាតូចៗចំនួន3ក្បាលប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ជីវិតតើនរណានឹងចិញ្ចឹមពួកគេតើមេមន់នឹងធ្វើរឿងនេះមែនទេគឺមិនអាចជាដាច់ខាតសត្វឆ្មាបានងាកទៅមើលជង្រុកស្រូវដែលជាកន្លែងកូនៗរបស់វាកំពុងតែគេងលក់វាបានដើរថយក្រោយមួយជំហានប៉ុន្តែមេមន់បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបាក់សីតូចមួយក្បាលភ្លាមៗកូនប្រុសកសិករបានរត់មកដល់រួចក៏បានឃើញកូនបាក់សីដេកស្លាប់នៅលើដីក៏ចាប់ផ្ដើមយំសោកយ៉ាងខ្លាំងខណៈទឹកភ្នែកបានហូរស្រក់ពេញផ្ទៃមុខគាត់បានឃើញរោមបាក់សីនៅក្នុងមាត់សត្វឆ្មាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់គាត់បានប្រែជាកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកដេញសត្វឆ្មានោះថាចេញទៅឲ្យផុតអ្នកបានសម្លាប់បាក់សីរបស់ខ្ញុំទីនេះមិនស្វាគមន៍អ្នកទៀតឡើយរួចគាត់ក៏បានដេញសត្វឆ្មាចេញពីកសិដ្ឋានជារៀងរហូតរាត្រីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងសត្វឆ្មាបានអង្គុយនៅខាងក្រៅទ្វាររបងឈើដែលបានចាក់សោជិតឈឹងទាំងរាងកាយទៅទឹកជោកនិងញ័រទៅត្រឹកនៅខាងក្នុងជង្រុកស្រូវកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលបានយំស្រែកហៅរកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរបងទ្វារមិនដែលបើកចំហឡើយសត្វឆ្មាបានកោសទ្វាររហូតដល់ហូរឈាមជើងវាបានយំស្រែកហៅកូនកូនម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទ្វារនៅតែបិទដដែលលុះដល់ព្រឹកឡើងកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលក៏បានស្លាប់ទៅដែលធ្វើឲ្យមេឆ្មាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងសាច់រឿងនេះបានផ្ដល់នូវការអប់រំយ៉ាងស៊ីជម្រៅថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងប្រហែលជាធ្លាប់មានមនុស្សខ្លះធ្វើបែបនេះដាក់យើងពួកគេបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមកសម្រាប់ដាក់ត្រចៀករបស់យើងនិងជំរុញឲ្យយើងធ្វើរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតខណៈពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងត្រូវខូចខាតពួកគេក៏បាត់បង់ខ្លួនទៅដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវមិត្តភ័ក្តិពិតប្រាកដនឹងមិនដែលទៀមទាឬសុំឲ្យយើងធ្វើរឿងរ៉ាវណាដែលពួកគេមិនហ៊ានធ្វើដោយខ្លួនឯងនោះឡើយ
1: មិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឬក្នុងការវោះឬថ្លឹងឬវល់ឡើយត្រូវឲ្យមានចិញ្ចៀននិងកូនចិញ្ចៀនយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងរងវល់ត្រឹមត្រូវផងអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីក្រុងអេស៊ីបមកនៅក្នុងថងឯងមិនត្រូវមានកូនចិញ្ចៀន2យ៉ាងគឺមួយធ្ងន់មួយស្រាលឡើយក៏មិនត្រូវមានរង្វល់2យ៉ាងមួយធំមួយតូចនៅក្នុងផ្ទះឯងដែរត្រូវឲ្យមានកូនចិញ្ចៀនត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរង្វល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យត្បិតអស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដ៏ទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាអពួកចៅវាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយល្មមហើយចូលលះបង់សេចក្តីច្រឡោតនិងការរឹបជន់ចេញហើយសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចុះត្រូវឲ្យដកលែងការស៊ីបំបាត់រះអញ្ចែងនោះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាត្រូវឲ្យមានជញ្ជែងត្រឹមត្រូវនិងអេផាហើយបាទពេញខ្នាតដែរមនាលពួកអ្នកដែលចង់លេបមនុស្សកំសត់ទូរគតតងដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកបាត់ចែងដោយពាក្យថាតើដល់កាលណាបានផុតពីថ្ងៃបន់ជុលខែតងដើម្បីឲ្យយើងបានលក់ស្រូវហើយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរដើម្បីឲ្យយើងបានដាក់លក់ភោជតល័យព្រមទាំងធ្វើបង្រួមរង្វល់ហើយដំឡើងថ្លៃរួចឆោបំបត្តិដោយជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលវិលមកឯព្រះនៃឯងវិញចុះចូលកាន់តាមសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរងចាំព្រះនៃឯងជានិច្ចផងពួកឈ្មួញទេតើណោះមានជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវកាន់នៅដៃក៏ចូលចិត្តនឹងការកេងបំបត្តិផងកូនជញ្ជីងឆោបផ្សេងផ្សេងហើយរង្វល់កងផ្សេងផ្សេងទាំងពីរយ៉ាងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែកូនជញ្ជីងគ្រប់ទម្ងន់ជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញជញ្ជីង ហើយនឹងត្រាជូរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនចិញ្ចៀននៅក្នុងថង់ក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរបើយើងលុនទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងរឿងផ្លីកៅដែលបែកមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីថ្ងៃមួយខណៈពេលកំពុងលេងបាល់នៅក្នុងផ្ទះគាត់បានទាត់បាល់ត្រូវកៅដល់មានដំណ័យរបស់ម្ដាយបណ្ដាលឲ្យបែកខ្ទេចវុទ្ធីភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ប្រមូលបំណែកកៅហើយលាក់ទុកក្រោមគ្រែដោយសង្ឃឹមថាគ្មាននរណាដឹងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគាត់រស់នៅដោយការភ័យខ្លាចរាល់ពេលម្ដាយសួរអំពីកៅនោះបេះដូងរបស់គាត់លោតញាប់ទីបំផុតគាត់មិនអាចទ្រាំទ្របានទៀតទេគាត់បានទៅជួបម្ដាយហើយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
5: ម៉ាក់កូនសុំទោសកូនជាអ្នកធ្វើឲ្យកៅបែកម៉ាក់ដឹងហើយមិនអីទេកុំយំអីកូន
1: ម្ដាយបានមើលគាត់រួចអប់គាត់យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនិយាយថា
6: ម៉ាក់ដឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងហើយម៉ាក់មិនសោកស្ដាយកៅទេតែម៉ាក់សោកស្ដាយដែលកូនទ្រាំរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអស់ជាច្រើនថ្ងៃ
1: នៅពេលនោះវុទ្ធីមានអារម្មណ៍ថាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយត្រូវបានលើកចេញពីចិត្តរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនថាយើងធ្លាប់ធ្វើខុសឬអត់ទេតែជារបៀបដែលយើងឆ្លើយតបចំពោះកំហុសរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមលាក់បាំងកំហុសរបស់ខ្លួនពួកគេខ្លាចការរិះគន់ខ្លាចការអាម៉ាស់ឬខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសប៉ុន្តែការលាក់បាំងបាបមិននាំឲ្យមានសន្តិភាពទេវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តកាន់តែធ្ងន់ឡើងព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្រោមបន្ទុកនៃកំហុសនោះទេទ្រង់អញ្ជើញយើងឲ្យមកសារភាពអំពើបាបរបស់យើងដោយស្មោះត្រង់នៅពេលយើងសារភាពយើងកំពុងបង្ហាញភាពរៀបទៀបនិងទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះស្ដេចដាវីតបានធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយប្រែចិត្តព្រះជាម្ចាស់ក៏អត់ទោសឲ្យគាត់នេះបង្ហាញថាមិនថាបាបរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាទេព្រះគុណរបស់ព្រះនៅតែធំជាងការសារភាពមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែជាសញ្ញានៃភាពក្លាហានត្រូវការចិត្តស្មោះត្រង់ដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើខុសថ្ងៃនេះប្រសិនបើមានអ្វីដែលកំពុងលាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកសូមនាំវាមកចំពោះព្រះទ្រង់មិនមកថ្កោលទោសអ្នកទេប៉ុន្តែមកអត់ទោសស្ដារឡើងវិញនិងផ្ដល់សន្តិភាព
7: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
8: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
7: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានៅឯភ្នំស៊ីណាយអញ្ចឹងដើម្បីនឹងយើងទៅពិភាក្សារឿងនេះទាំងអស់គ្នាសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានបើកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
8: បាទសូមសម្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះវិតាដែលគុណនៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សន្ធិដ្ឋនៅលើកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក19ខ4ដល់ខ6ឯងរកគ្នាបានឃើញអស់ទាំងការដែលអញធ្វើដល់សាសអេស៊ីបហើយនឹងការដែលអញបានត្រោឯងរកគ្នាលើស្លាបអន្ទ្រីនាំមកឯអញនេះផងដូច្នេះបើឯងរកគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរកគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសត្បិតផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរកគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសាសបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
7: យើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនគឺនៅសប្តាហ៍មុនបានសិក្សាតកតងទៅនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចជាបត់រៀនទឹកចេញពីថ្មហើយធ្វើទឹកល្វីងឲ្យคล้ายទៅជាសាបអាចមនុស្សផឹកបានអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីព្រះទ្រង់បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយឲ្យលោកម៉ូសេបានរៀបចំផែនការហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយឲ្យម៉ូសេបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងតូចទាំងធំបាននោះគឺពួកម៉ូសេត្រូវតែចាត់ចែងម្នាក់ពី 2អ្នកឬក៏ចាស់ទុំនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យជួយមើលថែនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅទីនោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះថាតើព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅកន្លែងណាទៀតថាតើព្រះអង្គទ្រង់នាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅទឹកដីសញ្ញាតែម្ដងឬក៏ព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅណាទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភើមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺបានសរសេរថាព្រះទ្រង់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅ

0: Ship អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីវាលរហោស្ថានស៊ីណៃបាទស៊ីណៃហើយពួកគេបានដំឡើងត្រសាលហើយតាំងទីលំនៅទីនោះគឺនៅទល់មុខភ្នំបាទទល់មុខភ្នំអញ្ចឹងគឺនៅភ្នំគឺជាភ្នំរបស់ព្រះដីយើងហៅថាភ្នំហូរ៉េបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានមកតាំងលំនៅនៅក្នុងភ្នំនៅមុខភ្នំរបស់ព្រះហើយគឺនៅក្នុងទីរហោស្ថានស៊ីណៃហ្នឹងនោះលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានឡើងទៅជួបព្រះនៅឯលើភ្នំរបស់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងទៅគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការប្រាប់អំពីផែនការរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យប្រាប់មកដល់ប្រជារីសអែលថាឲ្យប្រជារីសអែលទាំងអស់ស្ដាប់បង្គាប់បាទស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអាចទ្រង់នឹងធ្វើជារបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះគឺព្រះរៀបចំផែនការតាក់ទងទៅនឹងការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យថាជាសញ្ញាមួយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ព្រះអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើជារាជរបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ5ដល់ខ6បានសម្ដែងថាដូច្នេះបើឯងរើគ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរើគ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើជាងអស់ទាំងសះត្បិតផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរើគ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសិតតែជាសង់ហើយជាសះបរិសុទ្ធគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែល
1: ដូច្នេះម៉ូសេក៏ចោះទៅវិញហើយប្រជុំហៅពួកចាស់ទុំហើយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មកប្រជុំមកប្រាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ8រាជអ៊ីស្រាអែលក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់ម៉ូសេថាពួកជនទាំងឡាយគេឆ្លើយឡើងថាយើងខ្ញុំរកគ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះម៉ូសេក៏នាំពាក្យរបស់គេទៅទូដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បញ្យល់ប្រាប់ម៉ូសេអំពីរបៀបដែលរាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺព្រះបានប្រាប់ម៉ូសេឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលលាងសម្អាតកាយហើយរៀបចំខ្លួនសម្រាប់នឹងទទួលសេចក្តីសញ្ញានេះហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលបន្តថានៅថ្ងៃទី3គឺអញនឹងចោះមកឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលឃើញហើយនៅថ្ងៃនោះគឺត្រូវតែរៀបចំនៅជុំវិញភ្នំគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមនុស្សឬសត្វឡើងឡើយបើសិនជាអ្នកណាឡើងអ្នកនោះត្រូវតែស្លាប់ចឹងព្រះបានរៀបចំឲ្យម៉ូសេរៀបចំលបងរៀបចំទីតាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យមនុស្សឆោឡោរត់ទៅរកព្រះតែសារយើងដឹងថាមនុស្សមិនអាចទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយនៅរស់បានឡើយលុះត្រាតែព្រះទ្រង់ហៅគេផ្ទាល់ដោយទ្រង់បានហៅម៉ូសេហើយនៅក្នុងខ14ហើយនៅខ15ម៉ូសេក៏បានទៅបញ្ជាក់ប្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើដូចសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ15គឺម៉ូសេបានបង្គាប់គេថែមថាចូលអ្នករាល់គ្នារៀបខ្លួនជាស្រេចឲ្យទាន់ថ្ងៃទី3ចុះកុំឲ្យទៅចិត្តស្រីឯណាឲ្យសោះចឹងយើងឃើញការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ច្រើនណាស់ហើយដើម្បីជួបជាមួយព្រះដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសញ្ញានេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាការលាងសម្អាតខោអាវក៏អាចដូចជាការលាងសម្អាតចិត្តផងដែរយើងត្រូវតែលន់តួនៅអំពើបាបរបស់ជើងយើងចេញខំប្រឹងនៅសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចទទួលយកយើងក្នុងសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង
0: ់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី3គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏បានយាងមកនៅលើពពកយ៉ាងក្រាស់បាទយ៉ាងក្រាស់ហើយមានបកោលួនមានឮសំឡេងផ្លុំស្នែងបាទផ្លុំស្នែងយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនប្រជារីសអើនៅក្នុងសាសាដែលគេនៅកន្លែងស៊ីណៃហ្នឹងវាហោសានស៊ីណៃហ្នឹងគឺពួកគេភ័យញួររន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកម៉ូសេហ្នឹងក៏បាននាំពួកគេចេញពីតាសាលមកដើម្បីជប់ជាមួយនឹងព្រះហើយឈរតម្រៀបគ្នានៅលើជើងភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅឯជើងភ្នំនោះគឺពួកគេអាចសម្លឹងទៅលើកំពូលភ្នំគឺយើងឃើញថានៅភ្នំនោះគឺហុយពពេញទៅដោយផ្សែងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ18បានសម្ដែងថាឯភ្នំស៊ីណៃក៏ហុយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំគង់ក្រុងភ្លើងផ្សែងនោះហុយឡើង ដោយជាផ្សែងនៃគុភ្លើង

0: ទូភ្នំទាំងមូលក៏កក្រើករំពើយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយគឺជាអ្វីអ្វីដែលយើងឃើញអំពីរូបភាពមួយដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកនៅក្នុងលើពពកក្រហើយដល់ពេលតែមកដល់លើភ្នំនោះគឺភ្នំនឹងបែរជាដូចជាភ្លើងហើយហុយផ្សែងឆេះមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនោះគឺសំឡេងសាផ្លុំស្នែងនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏ទូលទៅកាន់ព្រះបាទមកទូលទៅកាន់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានឆ្លើយទៅកាន់គាត់ឲ្យគាត់ចុះពីលើភ្នំស៊ីណាយនឹងដើម្បីឲ្យម៉ូសេនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះយោអំពីយោអវាទហើយយោអំពីបញ្ញត្តិយោពីពាក្យរបស់ព្រះដើម្បីចុះមកដើម្បីប្រាប់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាម៉ូសេបានចេញមកជួបព្រះហើយព្រះបានឡើងឲ្យម៉ូសេនឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីយកពរមានឬក៏អវាទដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់ដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលនឹងឲ្យម៉ូសេចុះមកក្រុងវិញដើម្បីប្រាប់ដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងនេះគឺព្រះដូចជាកន្លែងដែលម៉ូសេកន្លែងនេះគឺម៉ូសេឡើងចុះលើភ្នំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលសំលេងបកោលួនសំលេងស្នែងដែលបានផ្លុំនឹងឮខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលភ័យញួរខ្លាំងមែនទែនរន្ធត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយពួកគេក៏ថយចេញមកទីឆ្ងាយហើយពួកគេក៏បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេរឿងមួយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ19ថាគេនិយាយនឹងម៉ូសេថាសូមលោកមានប្រសាសន៍មកយើងខ្ញុំរកគ្នាតែខ្លួនលោកបានហើយយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកសូមគុំឲ្យព្រះមានបន្ទូលនឹងយើងខ្ញុំឡើយក្រែងយើងត្រូវស្លាប់បាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញអំពីអំណាចនិងឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ទាំងព្រះព្រះអង្គគឺជាស្ដេចរបស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយព្រះគឺជាព្រះនៅក្នុងចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែព្រះទ្រង់យាងមកលើទាំងពពកក្រហើយនៅលើភ្នំឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យបជារិះនៅឆ្ងាយនៅក្រមនៅអចរៈភ្នំហ្នឹងគឺពួកគេខ្លាចឮខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបជារិះអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេក៏បានខ្លាចចម្លែងហ្នឹងហើយគេសេចក្តីឲ្យលោកម៉ូសេគ្រាន់តែទៅឮសូមឲ្យព្រះឲ្យមានតែបន្ទូលជាមួយលោកម៉ូសេហើយឲ្យម៉ូសេបានមកប្រាប់ពួកគេជាជាងព្រោះគេអត់ចង់ឮព្រះបន្ទូលព្រះទេព្រោះគេខ្លាចពួកគេស្លាប់តែម្ដង
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យទាំងនេះហើយនៅក្នុងខ2គឺយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបមកអញ្ចឹងព្រះចាប់ផ្ដើមបង្ហាញថានេះគឺជាអ្វីដែលអញបានធ្វើសម្រាប់ពួកឯងដូច្នេះនៅក្នុងខ3រហូតដល់ខ17យើងអានថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីដែលស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសុបរោះដល់ទាំងពន់ដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញកុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអសារអត់កាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាអត់ទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអសារអត់កាលនោះទេចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សត្វសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះកុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះ
0: ខ្ញុំដឹងប្រកាសថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញអំពីតម្លៃមួយនៃការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានក្រឹត្យនីទាំង10ប្រការនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹត្យនីទាំង10ប្រការនេះគឺយើងឃើញមានពីរផ្នែកបែងចែកជាពីរធំធំគឺផ្នែកទី1យើងឃើញនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងក្រឹត្យនីនេះគឺផ្នែកទី1គឺយើងឃើញផ្នែកនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី1ដល់បញ្ញត្តិទី4គឺយើងឃើញខទាំងអស់នេះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងការគ្រប់ប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអំពីដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីតែថារបៀបដែលយើងស្រឡាញ់របៀបដែលយើងគោរពតាមរបៀបដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះជាគោលរបស់ព្រះដែលយើងជារៀបរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើគឺទូវៀងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះចំណែកឯចាប់ពីក្រឹត្យនីទី5រហូតដល់ក្រឹត្យនីទី10នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏យើងជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ12គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះក្រឹត្យនីជាបរិសុទ្ធទេហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិក៏បរិសុទ្ធសេចក្តីល្អដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺសិតតែជាបញ្ញត្តិរបស់បរិសុទ្ធក្រឹត្យនីរបស់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យហើយនឹងបញ្ញត្តិតែបរិសុទ្ធនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮនៅពេលណាដែលយើងបានអាននៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះគឺបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះនឹងបានបញ្ជាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងអ្នកដែលផ្ដល់បាទអំពីអតចរិតអ្នកដែលដាក់ច្បាប់នេះឲ្យយើងគឺជារូបអង្គព្រះនេះឯងអញ្ចឹងព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលសុចរិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលល្អដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ដាក់បញ្ញត្តិព្រះទ្រង់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យដ៏ល្អបរិសុទ្ធដល់យើងទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានឃើញអំពីអត្តចិត្តរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនឹងត្រឹមត្រូវនៅផងដែរ
1: យើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់បានជួយសាសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដឹងអំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដែលនៅពេលនោះក៏ដោយនៅប្រទេសអេស៊ីបព្រះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនាំគេចេញមកដល់ភ្នំស៊ីណាយតែជាភ្នំរបស់ព្រះទើបទ្រង់បង្ហាញប្រាប់គេអំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងរើតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះថាព្រះទ្រង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានបាបទោះបីជាគេមានបាបទោះបីជាគេមិនដឹងអំពីអ្វីដែលគេគួរធ្វើទោះបីជាគេមិនដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែជួយសង្គ្រោះគេនៅឡើយព្រះនៅជួយផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីដែលគេត្រូវការប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានមកស្គាល់ទ្រង់មកដល់ចំណុចដែលទ្រង់អាចបង្ហាញសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងគេនោះទ្រង់បង្ហាញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដ៏ប្រការហើយទ្រង់នំរើក្នុងសេចក្តីសញ្ញានេះឲ្យរាជរបស់ព្រះគោរពតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង
0: ់ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលក្រឹត្យនីទាំង10ប្រការបានប្រទានហើយបានប្រាប់មកដល់ព្រះយេរូសាអើអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលជំនាន់ថ្មីពួកគេគិតថាក្រឹត្យនីទាំង10ប្រការគឺអាចនឹងឲ្យតែពួកព្រះយេរូសាអើនឹងគោរពតាមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងជារាជសំណល់របស់ព្រះក្រោយនេះគឺមិនអាចកាន់តាមបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងគោលបញ្ញត្តិរលកិត្តវិន័យដែលព្រះទ្រង់ប្រទានមកគឺក្តោបក្តាប់ទាំងអស់គឺឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើសកលលោកនេះដែលជារាជសំណល់របស់ព្រះគឺគោរពតាមនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ12បានសម្ដែងថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ក៏បានបញ្ជាក់ពីនេះដែរថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ខទាំងអស់នេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជារាជសំរងហើយជារាជសំណល់របស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែកាត់សាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយមុខទេគឺរាជសំណងរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាគឺអាចកាន់នៅបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះបានព្រោះនេះគឺជាសញ្ញាដែលព្រះបានតាំងជាមួយនឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើជារាជដល់ព្រះអ
1: ញ្ចឹងសំណួរយើងអាចសួរថាគឺតើការសម្រេចនៅក្រឹត្យវិន័យនេះគឺតំណាងឲ្យអ្វីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10គឺយើងឃើញចម្លើយនៃការសម្រេចនៅក្រឹត្យវិន័យសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកចិត្តខាងឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិច្ចសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយ ដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការសម្រេចក្រឹត្យវិន័យហើយនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីកាយរបស់យើងនោះយើងនឹងសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះបើយើងហ៊ានអះអាងថាយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់គឺបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺរួមទាំងបញ្ញត្តិទី4ដែលបានចែងថាចូលគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ឲ្យបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងឃើញថាបញ្ញត្តិនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់សម័យចុងក្រោយគឺការបោះបញ្ឆោតរបស់អរិយសត្វតាំងកំពុងតែនាំមនុស្សឲ្យគិតថាថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃដែលគេគួរតែគោរពព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរមិនមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃទី1ឲ្យគោរពដល់ព្រះឡើយគឺយើងមានតែថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់បានតាំងពីដើមកំណត់ផែនដីរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះថាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែគោរពថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចគោរពបានបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែដោយយើងមានអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សណ្ឋិតនៅក្នុងយើងគឺព្រះនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងអាចគោរពតាមបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងពិតមែន
0: ចឹងហើយការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ពិតប្រាកដគឺជាវិធីមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយការដឹងគុណចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺជាការស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយនឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនេះឯងទើបឲ្យយើងទាំងគ្នាអាចបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ក្រឹត្យវិន័យហើយយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែយើងធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានសម្ដែងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់តែងតាំងដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានធ្វើតាមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរនៅផ្ទះឬក៏នៅទីណាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមានពេលទំនេរចឹងសូមឆ្លៀតពេលដើម្បីអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់កុំឲ្យចាញ់បោកនៅវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលជាវិញ្ញាណរបស់អរិយនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកផុតអើយប្រងឲ្យកន្សុំអព្រគុណព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទៅពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានកាន់សេចក្តីជំនឿជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់កូនរារែងនៅផងដែរនៅសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅ
2: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងព្រះយេស៊ូវបន្ទូលថាអំពីកាមុកថាមានអ្នកឈ្មោះទីងប៉ុន្តែកាមុកថានោះជាថ្លៃមែនទែនតែមុនយើងបានស្ដាប់រឿងនេះនឹងអធិន័យសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងមានរឿងខ្លីមួយទៀតព្រះយេស៊ូវប្រៀបបដូចជាមួយអ្នកស្ដាប់និងរឿងនេះជួយឲ្យយើងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌ដែរទៅពេលយើងបាក់ព្រះបន្ទូលសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសំណមថៃជំពូក13និងខ45និង46យើងបានរឿងខ្លីខ្លីនិងខ្ញុំអានជូនមួយទៀតនគរស្ថានសួគ៌ក៏ប្រៀបបដូចជាអ្នកឈ្មោះម្នាក់ដើររកកាលមុខថាយ៉ាងល្អកាលណាបានឃើញមួយដើរមានតម្លៃណាស់នោះគាត់ទៅលក់របស់ទ្រព្យទាំងអស់មកទាំងកាលមុខថានោះខ្លៃហើយទៅព្រះយេស៊ូវបាននិយាយរឿងនេះ មុនយើងឆ្លើយសំណួរនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ខ្លះអំពីអ្នកឈ្មោះអ្នកឈ្មោះនោះអានេះជាមុខរបរគាត់គាត់ទាំងកៅមុខតានឹងគាត់លួតទៅអ្នកមានអ្នកមានចង់បានតាល្អសិនអ្នកឈ្មោះគាត់ជេះមើលកៅមុខតាច្បាស់គាត់មើលវិធម្មណាមូលល្អឬអត់សមូលពោវាពោសោសតតាវាមានបញ្ហាតិចតួចឬតែគាត់ចេះរើកាមុខតាជាសតដែរមិនខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះសតថ្ងៃគេចេះធ្វើខ្លាំងខ្លាយបើហើយជាសម័យព្រីស៊ូគេចេះធ្វើខ្លាំងខ្លាយដែរអ្នកឈ្មោះគាត់ត្រឡប់ទាំងកាមុខតាល្អយូរឆ្នាំហើយបន្តែថ្ងៃមួយក្នុងរឿងនេះគាត់ឃើញកាមុខតាល្អឥតកចោះវាធំវាសូស្គូស្អាតវាមូលអវាអត់មានបញ្ហាសោះពេលគាត់ឃើញគាត់ដឹងកាមុខតានេះជាលេខមួយបហាជាលេខមួយក្នុងកាមុខតាទាំងអស់នៅផែនដីយើងនឹងគាត់គិតកាមុខតានេះខ្ញុំត្រូវទាំងប៉ុន្តែគាត់ដឹងហើយអំពីតម្លៃពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ទាំងធ្លាប់លក់យូរឆ្នាំគាត់ដឹងបើគាត់ចង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គាត់មានកាលមុខកតាគាត់ទាំងហើយគាត់ត្រូវការលួតទាំងអស់បានគាត់មានលុយគ្រប់ទាំងកាលមុខកតានេះក្នុងរឿងយើងអ្នកឈ្មោះគាត់ឃើញហើយគាត់ទៅផ្ទះគាត់សម្រេចក្នុងចិត្តបើគាត់អត់ទាំងកាលមុខតានេះគាត់អត់មានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តពីព្រោះគាត់ចង់បានមួយល្អជាងគេសគាត់លួតទាំងអស់នឹងគាត់ទៅវិញនឹងទាំងកាលមុខតានោះបានគាត់សប្បាយយើងអាចសួរហើយទៅវិញព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងអំពីរឿងអ្នកឈ្មោះជាអ្នកទាំងកាមុខតាពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ជ្រៅទៀតអំពីនគរស្ថានសួគ៌សយើងមកអាចសួរកាមុខតានោះតាព្រះយេស៊ូវប្រៀបទៀតវាជាមួយអីសម្រាប់ឆ្លើយយើងត្រូវការយូរយើងអាចឆ្លើយតាមពីផ្លូវផ្លូវទីមួយខ្ញុំចង់ឆ្លើយកាមុខតានោះជាយើងបហើយនៅប៉រិសិទ្ធជាមួយខ្ញុំហើយតាខ្ញុំមិនជាមនុស្សលេខមួយទេខ្ញុំជាអ្នកមានកំហុសខ្ញុំមិនសូវស្អាតបហើយជាថតឬស្គងមិនអេកចោះដោយកាមុខតានៅក្នុងរឿងនេះបើយើងជាកាមុខតាអ្នកណាជាអ្នកឈ្មោះព្រះយេស៊ូវនឹងពេលយើងយល់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកឈ្មោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកចង់ទាំងយើងយើងត្រូវការមើលពី កុំមើលតាមភ្នែករបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកស្រឡាញ់អ្នកអស់ពីចិត្តនឹងពេលព្រះយេស៊ូវមើលអ្នកទ្រង់មិនឃើញជីវិតចាស់របស់អ្នកទ្រង់ឃើញអ្វីជីវិតថ្មីរបស់អ្នកពេលអ្នកនៅជាមួយទ្រង់នឹងពេលទ្រង់នៅក្នុងអ្នកទ្រង់ឃើញអ្នកជាមនុស្សឯកចោះបរិសុទ្ធល្អនឹងទ្រង់ចង់បានតើព្រះយេស៊ូវលួតអីសម្រាប់ទាំងនេះទ្រង់មិនលួតអីទេប៉ុន្តែលើបងប្រលោហាត់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យនេះបានសកម្មសិទ្ធរបស់ទ្រង់វិញ តែក្នុងរឿងនេះមកកៅមុខតាគ្មានសិទ្ធសម្រាប់អ្នកណាទាំងវាប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធតើយើងចង់ចូលក្នុងសកម្មសិទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវឬយើងចង់នៅតម្លៃរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងចង់កើតជាមនុស្សឯកចោះល្អបរិសុទ្ធសុចរិតឬយើងចង់នៅជាមនុស្សទុច្ចរិតកាមុកតាវាអត់មានសិទ្ធសម្រេចព្រះយេស៊ូវបានចិញ្ចឹមឡាយទាំងយើងហើយតែយើងត្រូវសម្រេចតើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់ព្រះឬយើងចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខមួយនៅពេត្រុសទី1ពេត្រុសទី1ចំពុក1និងខ16នេះនិយាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងបើយើងឲ្យត្រង់ធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ16ត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាចូលឲ្យឯងរកគ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតឯងជាបរិសុទ្ធពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងកើតជាមនុស្សបរិសុទ្ធយើងខ្លាចទៅកៅមុកដាល្អជាងគេតើអ្នកចង់ធ្វើកៅមុកដាលេខ1ឬអនអនបើចង់ធ្វើលេខ1យើងត្រូវថ្វាយជីវិតទៅព្រះនឹងឲ្យព្រះធ្វើម្ចាស់អ្នកនឹងព្រះញែកអ្នកធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធសូមមើលខ្លោះចំពុះពីដែរខ្លោះចំពុះពីគាត់នេះជួយយើងយល់ដែរអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើក្នុងចិត្តរបស់យើងឡោះចំពុះ2ខ10ហើយអ្នករកគ្នាខពេញលែងក្នុងត្រង់ដែលត្រង់ជាសេរសាលើអស់ទាំងពួកគ្រប់ក្រងនិងអំណាចទាំងប្រមាណអូខេបើយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះយើងឲ្យព្រះធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តយើងឲ្យព្រះណែនាំជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃ អានេះតាអ្នករាល់គ្នាក៏ពេញលេងក្នុងត្រង់ជាកៅមុខតាល្អលេខមួយឥឡូវយើងមើលរឿងនេះពីផ្នែកអ្នកផ្សេងអូខេយើងមើលនឹងថាកៅមុខតានោះជាព្រះយេស៊ូវអសំតកៅមុខតានោះជាយើងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកជំនួយឥឡូវយើងក្លាប់យើងជាអ្នកជំនួយនឹងព្រះយេស៊ូវជាកៅមុខតាតាព្រះយេស៊ូវជាកៅមុខតាលេខមួយឬទេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះព្រះយេស៊ូវសច្ចរិតគ្មានបាបព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតព្រះយេស៊ូវមានអំណរក្រៃលែងព្រះយេស៊ូវមានសន្តិភាពលេខ1ព្រះយេស៊ូវមានប្រាជ្ញានិងការចេះតាំងគ្រប់ទាំងអស់តាព្រះយេស៊ូវជាកៅមុខតាលេខ1ឬទេច្បាស់សពើព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងនេះត្រង់ព្រៀបដោយជាមួយយើងជាអ្នកជំនួយត្រង់ជាកៅមុខតាមុខតានោះយើងឃើញហើយយើងចង់បានតើយើងអាចទាំងទេឬទេយើងថាខ្ញុំជាអ្នកក្រខ្ញុំមិនអាចទាំងព្រះទេតើយើងយកលុយពីណាសម្រាប់ទាំងព្រះយេស៊ូវបើហើយអ្នកប៉ារិសេជាមួយខ្ញុំនឹងថាមើលយ៉ូហានជំពូក3ខ16ថាព្រះយេស៊ូវជាអំណោយពីព្រះបិតាខ្ញុំមកត្រូវការទាំងទេត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការលះបង់នឹងបើយើងគិតអំពីអ្នកឈ្មោះក្នុងរឿងនេះគាត់លះបង់គាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់សម្រាប់ទាំងកាមុកតាលោអកចោនឹងយើងត្រូវការលះបង់ដែរសម្រាប់ទទួលកាមុកតាអកចោនេះជាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើអ្នកចង់លះបង់ទាំងអស់អត់បើយើងនិយាយអំពីបបាយើងប្រព្រឹត្តហើយអនុស្រូលែបងប៉ុន្តែបើយើងនៅតែស្រឡាញ់ប្រព្រឹត្តបាបអនុបបាលែបងនឹងបើយើងមានអេបសេងយើងស្រឡាញ់ជាងព្រះអនុបបាលែបងសិយើងត្រូវការសម្រេចតើយើងចង់កៅមុខតាល្អជាងគេនៅផែនដីយើងព្រះយេស៊ូវឬយើងចង់ទុកអ្វីយើងមានហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់បានព្រះពីព្រោះពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការនឹងអាចចង់បានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអតិកោនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ របស់ព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតបើយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានជីវិតអស់កលបើយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានអំណររីករាយនឹងសន្តិភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្តយើងត្រូវការលះបង់សំមើវិវរណៈជំពូក3និងខ18នៅទីនេះព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងឃើញអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់មានជីវិតអកលជាមួយទ្រង់វិវរណៈជំពូក3:18បានជាឯងទូនមានឯងទិញមាដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីឯងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសម្លៀកបំពាក់សូឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេកុំដល់ឯងនៅអាក្រក់នោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទិញបីមុខនៅទីនេះមាបានចូលក្នុងភ្លើងហើយវាសត់ខោអាវសូស្គូនិងថ្នាំសម្រាប់ឲ្យយើងមើលឃើញតែយើងប្រអីទិញយើងត្រូវការប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់លះបង់ព្រះលោហិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់ឲ្យយើងក្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធដូចមាសចូលក្នុងភ្លើងហើយឲ្យយើងបានឃើញច្បាស់យើងជាមនុស្សទុច្ចរិតព្រះជាបរិសុទ្ធនឹងត្រង់ចងញែកយើងធ្វើជាបរិសុទ្ធដែរបើយើងទាំងកៅមកតាយើងថាខ្ញុំអត់មានអេទាំងទេយើងមានពេលយើងលះបង់ទាំងអស់យើងមានយើងមានព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់សម្អាតយើងឲ្យយើងកើតជាកោមុខតាឥតខ្ចោះនឹងបានចូលជាអព្រះសូបានចូលជាសកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដោយសារទ្រង់ជាឥតខ្ចោះមានមនុស្សខ្លះគេបានរកឃើញកោមុខតាល្អហើយជាព្រះយេស៊ូវគេចង់បានប៉ុន្តែគេមិនចង់លះបង់អ្នកនោះបានចេញទៅស្តាយព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ក៏ជាអ្នកមានគាត់មកជួបព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវនឹងគាត់សុំព្រះយេស៊ូវជួយប្រាប់គាត់អំពីអ្វីគាត់ធ្វើត្រូវធ្វើសម្រាប់ទទួលនូវកសិដ្ឋានសួគ៌នឹងជីវិតអកលព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងឲ្យអ្នកក្រីក្រវិញនឹងដើរតាមខ្ញុំអ្នកមាននោះគាត់គិតគាត់ចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវមែនទេគាត់ចង់បានទៅឋានសួគ៌នឹងនៅអកលជានិច្ចជាមួយព្រះប៉ុន្តែគាត់ចង់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅផែនដីនេះដែរនឹងគាត់គិតតើខ្ញុំលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬខ្ញុំលះបង់ជីវិតអកលនឹងគាត់សម្រេចគាត់មិនអាចលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះតែនឹងគាត់ចេញពីព្រះយេស៊ូវស្ដាយពីព្រោះគាត់មិនអាចមានទាំងពីរជីវិតគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបើគាត់ចង់នៅជាមួយព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាកម្មកតាលេខ1បានជាសង្ឃឹមសិទ្ធិរបស់អ្នកនឹងពេលយើងចង់បានព្រះយេស៊ូវធ្វើជាសង្ឃឹមសិទ្ធិរបស់អ្នកដូចអ្នកឈ្មោះចង់តែងកម្មកតាលេខ1យើងកើតជាសកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសប្បាយពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អកលនឹងយើងសប្បាយពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងយើងនៅជាមួយព្រះនៅផែនដីនេះនឹងនៅឋានសួគ៌ដែរខ្ញុំមានខមួយទៀតក្រិនថាទី2ចំពុកបាយក៏18ក្រិនថាទី2ចំពុកបាយក៏18ហើយយើងរកគ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអម្ចាស់ទាំងមុខទទៃដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអម្ចាស់ទោះជាព្រះពិតនាមលោកផលចង់ឲ្យយើងឃើញបើយើងសម្លឹងមើលកោមកតាអេកចោជាព្រះយេស៊ូវយើងកើតជាកោមកតាអេកចោដែរសំមើលព្រះយេស៊ូវសំចង់បានព្រះយេស៊ូវរហូតដល់យើងបានលះបង់ទាំងអស់នៅផែនដីនេះពីព្រោះយើងចង់នៅជាមួយព្រះសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងខ្លីៗនេះប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ព្រោះយើងយល់ថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់នឹងយើងត្រូវឲ្យត្រង់នៅជាមួយយើងនឹងពេលត្រង់នៅជាមួយយើងត្រង់ញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធឯកជនលេខ1សូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពនឹងខងណៃក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមព្រះប្រទានពរ

បើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលវ័យឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ញាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយដូច្នេះអស់ទាំងកាលអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរាជអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រុងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ and put me here ទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសុទ្ធស្អាតទាំងអស់គឺដូចប្រាក់ដែលគេសាកក្នុងបាវធ្វើពីដីហើយបានសំរងអស់7ដងផងអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកទាំងនោះទ្រង់នឹងជួយទំនុកបំរុងគេចាប់តាំងពីដំណរនេះជារៀងរៀបតទៅកាលណាមនុស្សលើកដំកើងសេចក្តីអាក្រក់លាមកឡើងនោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដើរតែពីគ្រប់កន្លែងទួលបង្គំនិងក្រាបថ្វាយបង្គំតម្រង់ក្នុងឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រមទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ផង
ដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានដំកើងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យធំលើព្រះនាមទ្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំបានអំពាវនាវនោះទ្រង់បានឆ្លើយតបមកទូលបង្គំទ្រង់បានកំឡាចិត្តទូលបង្គំដោយចម្រើនកម្លាំងនៃព្រលឹងទូលបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតគេបានលើព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការយរុះចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរល់គ្នាវិញនោះថិតថេរនៅជាដរាបអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករល់គ្នាមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដែលទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹតវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដរាបដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបាត់ណាមួយសំបីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហើយជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហើយជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយ

0: កាលពី 2,500 ឆ្នាំមុននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបូព៌ាប្រទេសហៅថាបាប៊ីឡូនមានស្ដេចដ៏អស្ចារ្យមួយគង់នៅហើយទ្រង់មានព្រះនាមថានេបូខនេសារឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់គឺបានរៀបរាប់ប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលសរសេរដោយលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញអនាគតកាលដល់ស្ដេចនេបូខនេសាតាមរយៈសុបិនអំពីរូបសំណាក់មួយយ៉ាងធំធ្វើមកពីលោហៈធាតុផ្សេងៗជានិមិត្តសញ្ញាពីអាណាចក្រដែលនឹងងើបឡើងហើយគ្រប់គ្រងលើទ្វីបទាំង3គឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះទ្រង់ប្រើលោកដានីយ៉ែលឲ្យពន្យល់សពដល់ស្ដេចដើម្បីបង្ហាញទ្រង់ថាគ្មាននគរនៅផែនដីណាអាចនៅគង់វង្សបានរហូតនោះទេស្ដេចនេបូខេសាបានឮថានគររបស់ទ្រង់ដែលធ្វើពីមាសនឹងត្រូវរលាយទៅជានគរប្រាក់ដែលទន់ខ្សោយទ្រង់មិនចូលចិត្តគិតថានគររបស់ទ្រង់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេទ្រង់បានបដិសេធក្នុងការបន្ទាបខ្លួនទទួលយកផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបានធ្វើរូបសំណាកដូចនៅក្នុងសុបិនទ្រង់ដែលធ្វើឡើងអំពីមាសសុទ្ធជំនួសឲ្យដែកលោហៈធាតុផ្សេងទៅវិញដើម្បីបង្ហាញថានគររបស់ទ្រង់នឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតបន្ទាប់មកទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាពួកមន្ត្រីហើយនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់រាប់រយនាក់ប្រមូលគ្នាមកធ្វើពិធីឆ្លងរូបសំណាក់នោះ
1: រួចមានអ្នកមួយស្រែកបាវប្រកាសជាសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាមនាលជនទាំងឡាយព្រមទាំងសាសដតីនៃមនុស្សគ្រប់ភាសាអើយមានសេចក្តីបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះថាវេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាឮសូត្រែក្លុយសុងចាប៉ីពិណនិងប៉ីហើយតន្ត្រីគ្រប់យ៉ាងនោះត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលព្រះករុណាទ្រង់បានតាំងឡើងទៅបើអ្នកណាមិនក្រាបថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះទៅកណ្ដាលគុកភ្លើងដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯង
0: វាជាការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយអំពីភាពស្មោះត្រង់ថាតើមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខចិត្តធ្វើតាមឬទេគ្រប់គ្នាធ្វើតាមមែនលើកលែងតែបុរសជនជាតិយូដា3នាក់ឈ្មោះសាត្រាមេសានិងអាបេណកោបុរសទាំង3នាក់នេះគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកដានីយ៉ែលពួកគេបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដេចនៃផែនដីបានទូទាយពីការបំផ្លាញនគរបាប៊ីឡូនពួកគេបានដឹងថាស្ដេចនេបូខេសាបានបំពានលើព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកគេបានដឹងថាបញ្ញត្តិដ៏ប្រកាបានហាមឃាត់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាមិនឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ឬរូបសំណាកណាមួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវអោនក្រាបចំពោះព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយនៅពេលដែលគេលេងតន្ត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអោនក្រាបចុះតែគេបានឃើញបុរសទាំង3នាក់នេះនៅតែឈរដដែលគេក៏បានរាយការណ៍ទូលទៅដល់ស្ដេចភ្លាមស្ដេចក៏ក្រោធតែទ្រង់បានឲ្យតម្លៃបុរសទាំង3នាក់នេះហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបសំណាកនេះរួចទ្រង់បានបន្ថែមទៀតថា
1: តែបើមិនថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះឯងទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯងតើមានព្រះអាណាដែលអាចនឹងដោះឯងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងបានន
0: ោះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ពួកគេបុរសទាំង3នាក់នេះបានឆ្លើយយ៉ាងសុភាពថា
1: បើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅបានហើយបបិទ្ធព្រះករុណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហស្ទ្រង់ដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរ
0: ស្ដេចនេបូខេសាក៏ក្រោធជាខ្លាំងហើយបានបញ្ជាឲ្យទាហានបង្កើនកម្ដៅឲ្យក្តៅជាងនោះ7ដងពួកទាហានបានចងលោកសាត្រាលោកមេសានិងលោកអាបេណកោ hỏi bó phu kê tới khốn nông cục lường. Việc các đáy khăn phê, rồi hốt thua ấy bố tì hiên trời xa lạp. Bác cũng bị chạy thả.
1: Khả nạ nụ, sạch nê bô khí nê xa, trùng miên sạch đầy sở lăng càng. Hai cổ cực rác làng chia bỏ nhập, miên bác bình tù nâng bộ châm nật rồi bó trùng thả. Ta mình men bay nẹ đã dương bó tới khốn nông lường, tàng chốt châm nông phong tê rửa ấy. Kế cơ tù tọp thả, bó bật bác cả rô nà ơi, bật hai đứa chân nọ. Rồi trùng miên bác bình tù thả, mơ, dương khơi bôn nẹ, ất chốt châm nông xa, còn bông đa nơi cần đa phá lường, ất miên ở vầy xa. Ai nẹ tị buồn có miên phiếp đốt chư côn bè.
0: Sạch bàn miên bè bàn tù hai bố kê ở trình mộc. Trùng hai nông bố môn trê rực bò trùng, bàn cháu mô rôn bố kê, tam xa bàn bạp thả.
1: Kê có khơi mô nụ tàng nụ đài phương miên ôm nạch lơ khluôn kê xa. Sọ kê ba kê có môn bàn tàng ruộng đài. Ai khao ai môn bàn chè, có ất miên khá lần nghiêm nơi chốt lơ kê phòng. Nê bô khá nê xá trông miên bình tù thả. Xôm oi bè này xa đra, mê xạ, nâng ọ bê nê gáo, bàm bà cóp đòi bè bò. Chia bè đã trông bàn chất tê vật đà rô bò trông, ai mộc bàm phụ bàm ra trông đã tốc chất đò trông ai ruột. Kê bàn rùm lông nâng bằng cóp này xa đạch, bòm tèng bà thoi khôn kê, đàm bây mân ai cơ rộp rư thoai bằng cóp đò bè ai nà, kháy bì bè rô bò khôn lào.
0: Rụt hơi, trông có thuê chứ chú bác mùi thả. Khi mẹ nạ ai bỏ chăng nâng bè đo miên rất thiên nụ phiếp nịt bàn lại. Còi mộc nửa khốn chi vật rực bò trùng. Sạch đo miên bè chết ra nì, bàn bòn tiếp bè tây rực bò trùng. Hơi có bán khai tơ chìa nét thoai bông cung bè ạ tì cò đọc bật. Ta hẹt cả lỗ nụ, ai nâng cát miên làng tế, bá bò rõ bây nẹ nì, mình bàn kháu cho giang khla hàn tế nụ. Bè cung bì chanh thả. Muốn nâng bè Giê-xu giếng trò lọp một sông cụ ở nẹ đã chưa đo trúng, nụ nâng miễn ca lông ba dạng khlăng khlạc khlạc cả làng. Cả xa lọ bóng sổ điên khả nê nỉ, nâng cát miễn lăng trong phù dưỡng, đô chi bò rò tiếng bây nẹ bàn chùa bò tè. Ở nẹ đã đá tam bè Giê-xu nâng trơ bàn kiếp sông cọt, đài mô nụ đài thoái bông cung bè tam rộ biếp xe phía vây đài bè bàn bằng cọp. Ta nẹ nâng răng mòm cực rộn, đang bấy tốc tù nấu cung niệm vì mật phé, nâng cửa xa, hai rạ xa phiếp xô trọng trong phố ở vây đài trâm trời đài rì tế. Cho dân xoay rốt đồng nâng trong cửa rõi, rồi giao ở đăng phía rộng biệp thừa tám ca tù miền này. Cho cùng khách mà nụ lại, cho chứa tốc chất đồng.

0: ជាការងាយណាស់ដោយគ្រាន់តែស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកដតីឲ្យយោបល់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ពោពេញដោយព្រះបញ្ញាញាណទ្រង់គឺដូចជាបិតាដែលមានដំបូន្មានដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាព្រះបានជំរុញយើងឲ្យធ្វើតាអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់យើងឲ្យធ្វើនៅពេលដែលយើងភ្លេចរឿងទាំងនោះដែលគប់ចិត្តមនុស្សនឹងគប់ព្រះតីរបស់ព្រះផងនៅក្នុងពេលតែមួយគឺប្រៀបបានដូចជាពាក្យស្លោកខ្មែរមួយបានពោលថាខ្លួនមួយជិះទូកពីរបើជើងម្ខាងនៅក្នុងទូកមួយហើយជើងម្ខាងទៀតនៅក្នុងទូកមួយទៀតមុខជាត្រូវសើមឬក៏លង់ទឹកជាក់ជាមិនខានផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ល្អឥតខ្ចោះហើយជួយឲ្យយើងបានប្រសើរឡើងតម្លៃនិងគំនិតរបស់មនុស្សគឺច្រើនតែនាំឲ្យយើងធ្វើខុសនិងរងនូវការឈឺចាប់ដូច្នេះការព្យាយាមធ្វើតាមតែគំនិតរបស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃអាចនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញ
0: គំនិតរបស់មនុស្សជាច្រើនគឺគិតខុសឆ្ងាយពីគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់គឺថាគំនិតមនុស្សអាក្រក់គឺស្អប់មនុស្សល្អមនុស្សអាត្មានិយមនិងមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សចិត្តសប្បុរសនិងមនុស្សគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនៅក្បែរខ្លួននោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាបែបនោះដែរ
1: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាបដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
0: ក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលការស្អប់ពីអ្នកដទៃហើយឬនៅព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចមនុស្សវិនិច្ឆ័យពីទ្រង់ទេទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងជួយដល់មនុស្សក្រីក្រទ្រង់បង្រៀនពីសេចក្តីពិតដែលមនុស្សត្រូវការបើទោះបីជាពួកមេដឹកនាំសាសនាកំពុងតែមានផែនការធ្វើគុតទ្រង់ក៏ដោយយើងក៏មិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចមនុស្សដែរប្រសិនបើយើងជឿជាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធំជាងមនុស្សណាទាំងអស់អ្វីដែលមនុស្សធ្វើគឺនៅមិនបានយូរអង្វែងទេតែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើគឺនៅគង់វង្សជារៀងរហូតដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសូមឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផង
0: មនុស្សអាចសម្លាប់រូបកាយយើងបានតែព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោះយើងឲ្យរស់ឡើងវិញហើយប្រទានជីវិតអស់កលចូលកុំខ្លាចមនុស្សឡើយចូលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់អ្នកចោះ
2: នេះហើយជាសារចុងក្រោយដែលព្រះបានប្រទានមកយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅក្នុងគ្រាលំបាកចុងក្រោយមុនពេលដែលផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញ
3: តើនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងទៅមុនពេលផែនដីត្រូវបញ្ចប់នោះ
2: មានហេតុការណ៍អាក្រក់ច្រើនណាស់នឹងកើតឡើងមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីវិញសាតាំងចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់វានឹងប្រើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការបំភ័យការធ្វើទុកបៀតបៀននិងការបោកបញ្ឆោតជាដើមសាតាំងស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខំធ្វើការរារាំងកុំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់និងថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោបានជួនកាលវាធ្វើបែបនេះដោយនាំមនុស្សឲ្យធ្វើយ៉ាងដូចជានិងថ្វាយដង្វាយទៅឲ្យវានិងវិញ្ញាណអាក្រក់ដទៃទៀតបែខ្លះវានាំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំដល់វាដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតដូចជាព្រះអាទិត្យទឹកឬក៏រូបចម្លាក់ជាដើមបែខ្លះទៀតវានាំឲ្យមនុស្សជឿទៅលើការបង្រៀនរបស់មនុស្សនិងគោរពដល់អ្នកនោះជាជាងព្រះទៅវិញជាញឹកញាប់សាតាំងគ្រាន់តែបង្វែរមនុស្សឲ្យងាកចេញពីការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេមានមានញឹកក្នុងការរកលុយកាក់ហើយនឹងធ្វើការចង់សម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងបែនេះសាតាំងរៀបចំការបំភាន់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់បោកប្រាស់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់អំពីការបំភាន់ដល់គ្រោះថ្នាក់នេះរួចមកហើយមុននឹងទ្រង់យាងមកវិញនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ23ដល់27បានចែងថាគ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយ ហើយហោរាក្លែងកាយកើតឡើង

0: គេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំពួកអ្នកដែលរើសសាតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលត្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលត្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿគេឲ្យសោះព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកពីទឹះខាងកើតដល់ខាងលិចដែរព្រះគម្ពីរចែងថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីព្រោះថាអរិយសតាំងក៏ក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាមួយនៅអនុគតឋានសួគ៌ដែរវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយមានទេពកុសលថែមទៀតផងវាបានចាប់ផ្ដើមបះបោពីព្រោះវាចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យគេដើរតាមនិងថ្វាយបង្គំវាដូចជាព្រះអម្ចាស់ដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពិភពលោកសាតាំងនឹងប៉ុនប៉ងបង្វែរពិភពលោកឲ្យញាក់ឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំព្រះមកឲ្យថ្វាយបង្គំវាវិញ
1: តើវានឹងបោកមិនឆោតមនុស្សដោយរបៀបណាទៅ
0: ព្រះគម្ពីរបានបង្យល់ប្រាប់ដូចនេះថាកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករកគ្នាត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយតើតែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជីមុនហើយមនុស្សដែលជាទូបាបនោះបានលេចមកគឺជាមនុស្សដែលត្រូវហិនវិនាដែលតោះទៅតឹងហើយលើកខ្លួនខ្ពស់លើកជាងអស់អ្វីដែលផៅថាព្រះឬរបស់អ្វីដែលគេគោរពប្រតិបត្តិផងដល់ម្លេះបានជាវានឹងអង្គុយនៅដូចជាព្រះនៅក្នុងវិហារនៃព្រះទាំងសម្ដែងខ្លួនថាជាព្រះផងអាចទៅតឹងច្បាប់នោះនឹងមកទាំងធ្វើការដូចជាអរិយសតាំងដោយនៅគ្រប់ទាំងរដ្ឋទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យដល់កម្ពុជាហើយដោយគ្រប់ទាំងសេចក្តីឆោបបោករបស់សេចក្តីទុច្ចរិតក្នុងពួកអ្នកដែលត្រូវវិនាដែលព្រោះគេមិនព្រមស្រឡាញ់ដល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះនោះទេត្រង់នេះបង្ហាញថាសាតាំងបង្ហាញខ្លួនឲ្យមើលទៅដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរវាខ្លែងធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺជាដើមព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងជាមុនថាចូលកុំឲ្យស្ដាប់ថែមទាំងកុំឲ្យទៅឬមើលនៅទីនោះឲ្យសោះចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ដងទៀតព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សនឹងមកនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោលដែលភ្លឺផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកនៅលើមេឃក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញក្នុងពេលតែមួយក្នុងសារចុងក្រោយនេះក៏បានប្រាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលសាតាំងបោកមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីដែរ
2: ពេលដែលទីបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់សាតាំងនឹងធ្វើអំពើបោកប្រាស់ជាច្រើនដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់អស់អ្នកដែលមិនស្រឡាញ់សេចក្តីពិតអស់អ្នកដែលមិនបានរៀនសូត្រអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យបានយល់ពីការទាំងនេះនឹងត្រូវពង្វក់ហើយត្រូវបាននាំឲ្យឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់សាតាំងនឹងមានរូបរាងដូចជាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់អស់អ្នកដែលជឿតែអ្វីដែលគេមើលឃើញនឹងត្រូវជឿដោយសារការចាញ់បោកបញ្ឆោតពួកវានឹងខំគៀបសង្កត់យើងឲ្យដើរតាមអ្វីដែលពួកគេគិតថាល្អយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការគៀបសង្កត់ដ៏ធំនេះដោយធ្វើតាមសារចុងក្រោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់សូម្បីតែឥឡូវនេះសាតាំងវាកំពុងតែធ្វើការតាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យដោយបង្ហាញខ្លួនដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សអ្នកខ្លះអះអាងថាបានឃើញហើយបាននិយាយជាមួយម៉ារីដែលជាមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេនិយាយថាគាត់កំពុងតែហៅពិភពលោកឲ្យស្វែងរកសន្តិភាពជំនួសឲ្យសង្គ្រាមពួកគេនិយាយថាគាត់បានដាស់តឿនមនុស្សឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនេះស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស់រហូតតតែយើងនឹកចាំថានាងបានស្លាប់ទៅហើយនាងមិនទាន់បានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញឬក៏ត្រូវបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅឡើយទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្លាប
3: ់ត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់ឥតដឹងអ្វីឡើយទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយ
2: អ្នកស្លាប់មិនបានទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ឋាននរកនោះទេនៅពេលដែលពួកគេបានស្លាប់ទៅនោះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះជាមុនសិនព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងមកវិញ hay prong nét slap ở ruột lang wing. Bần top mục, trung nâng dốc mô tơ ai nô cố thang xùa. Sa tăng, phụ cái nát khác bọc bằng cháu ông pi mô slap nâng khám mọi nụ. Vì chồng ai mô kết thả, ô nét đại bán slap tử, cứ kê nơ ruột chia bổ lưng rứa chia vì nhìn. Vì chồng ai mô chia diêm tiết tôn vì nhìn tiền nụ, ở bán trong nếp rạch nhà rứa có ông này. Chúng cả, vì thua ai mô nụ khởi nhu rút riêng đôi chìa mô nụ đại kê skol, hãy bán slap tờ anh chân. Sa tăng rưu cô vì nhìn ác rõ nà mùi rục bò huyê, bán khai thua chìa nhẹ nụ đã bấy bao bằng chào. Cá bông hai nhu rút riêng nây mà ri tiền nụ, bán nôm ai mô nụ ác thư thang từ căn rút niềng, chìa chìa bè chìa mệt chẳng. Đôi nì, cá tiền nụ cứ khâu hời. Nơi trong vinh khuôn dường, cứ miên mô nụ triêm khuôn chìa sạch, nông cá lộ về tầm môn đỏ ớt cha đỏ dường. Đôi chỉ cá lụ vết tư môn xâm rạp cá bia khuôn, lụ vết tư môn xâm rạp ở đấng bia ảnh nạ cốt, nâng lụ vết tư môn xâm rạp cá bia bà chạy đàm. Dường trở tại nơi ở chung ai bị bánh hà tiền nụ. Sa tăng, nâng bố vị trên ạc rõ rộng bỏ vì miên ông nạch bật mền. Đại chún cá, vì bất chí chui ban rồi dạp về khuấy, tại vì bất chí cực thân ạc lăng ná, nơi thân ngay cầu, bố vị chí bật phục mình lộ. Miễn tại bếch chìa mạch chạy tì, đại sở lãnh dân khẳng, hơi trùng cá bia dưỡng, đòi mình kết bia cầm rây ở ngoài lời. Còn tại miễn nét nam mà nè, hãy thuốc cá ở cha bán, nụ mình mến mình chết thà, vô kê mốt bì bệnh hữu tì. Cứ miễn mà nụ chìa chạy tại hai khuôn ai thà, chỉ nét cực bò rời sạch, tại mình bốn thuốc tam bà nhà trục bó bếch chìa mạch chạy tì. Vô kê, hãy thuốc cá ở cha, hỏi mơ tử, vì hạ đôi chỉ bếch công nơi chỉ mối nâng phụ kê đài. Dường, nâng mình trở kê báo mình cháu ở rước bạc nơi tì. Bà sân chí dân thua tạm ca nai nôm rục bóp bếch chì mệt chà, đại bác đôl ai tạm rủi dạ lục ế xài đại thà.
3: Cho tờ ba công phi bà nhạt, nâng sẽ kê đây bằng toàn mờn. Bà kê nị dây mình trở nâng bếch bằng tù nút, nút miên bình lưu ra làng nơi khăn ông khuôn kê tì.
2: Cũng rồi hạ chư lờ nét xâm đánh cá ở cha bệnh. Bác chìm cha sở lành nét, hãy trông cá bê nét. Đôi chân này, cho sắc xa riêng sốt nơi sức đầy bớt, nếu không bác bần tu rục bọc bác chìm cha, hãy bác thiếp chìm mũi đừng ở quay đài nét xâm đánh cá ở cha nô bà nê dưới, nâng rục biếp rút nơi rục bọc phụ kê. Sa tăng bà cá bông khất bông khom. Chí bí xế, sa tăng bí dìm vi lục mạng nục. Đại bán cổ rục thoái bông cung bệnh chìm chá, dường bán khách bí rục biếp đó xa hại. Đại vì bán nó mọi phụ rô măng, xâm lạc phụ cực bò sạch, nửa khăn ông bây sát tờ vật đồng bồn. Bọn tốt bí bệnh giê-xu bán dường tờ ái nô cô thàn xù huynh. Dường bán khách bí rục biếp đại xa tăng thừa cá bọc bánh cháu, đám bây thừa ở khốt khát đò bệnh vi hiê cực bò sạch. Đại pháp đồ vì ở miên rụp xâm ná, miễn sống đại miễn rất thị bà rộng mấy, hỏi chi dìm cài bài thang ngay của rốt thoại bông cung bất rục bọc bệnh chìa mệt chạc, vì thang ngay sáu tới thang ngay ở tất thang tuyệt phòng. Ở rìa bê mùi bốn bì rơi học sập chân năm, đại bệnh vi hê rô mạng bàn cực rôn lơ rốt tha bị bà, nâng bán thơ túc biết biển, đòi ốc nét đại mần bán thơ tam rộng bây nây nây bệnh vi hê. Miễn mân ưu rộp liền nhẹ, trực bán xung lập chào tam rìa xung kriếp sát sân à. Bệnh chìa mệt chà, mình đã trong bác sát sát nát đã bị bằng khách mong khó mình thuay bằng cùng tạm rồi biết nà mùi lời. Bệnh chìa mệt chà, trong ai mình xâm ra chất đôi xử rí, vì vậy để kế kết thà lộ bằng phật nụ. Mình nụ cực này, ai thơ ta mình nét sức ca rộp bọc luôn. Bệnh vô tất xác bằng hai mà đoàn hai mà đoàn tiết, vì hai ca cổ, để cát lạc nữ bế đai mình nụ bằng chốt cho bác sát sát nát, chỉ mỗi nâng ông này nụ bài. Nị chỉ mua hết đại cử bộ rời sát kháng nị kai sở vấn đề Adventist của rốt đo nét đất nôm tiếng ổ. Tại bác đi xài trong phút ca cho rùm khổng ca bông khách bông khóm ở thoái bông công bè tạm bếp nà mùi. Mà giang tiết, xa thẳng bông khách bông khóm mà nụ đòi đạ xong phía cực giang từ lớp vụ kỳ. Bác công bì tì thà, muốn nâng bác giê-xu diên một quỳnh, xa thẳng nâng bạc bào. Ôi bà tên mùa hát ông này tốt chọc chứ mùi nâng cầm lăng mùa hát ông này sạch sản á. Đang bây bông không biết phốp lộp tiền mùi. Ôi thoái bông cung tam rục biếp mình trầm trời nà mùi. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបទទំនាយនេះប្រើប្រាស់និមិត្តរូបនៃសត្វសាហាវរូបភាពនិងសញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីរៀបរាប់ពីរបៀបដែលសាតាំងធ្វើការបង្ខិតបង្ខំដល់មនុស្សបទទំនាយពីពណ៌នាថាលុះត្រាតែមនុស្សធ្វើតាមអំណាចរបស់សាតាំងទើបពួកគេអាចទិញឬលក់ហើយក៏មិនត្រូវគេសម្លាប់ចោលផងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ខ18ស្ដាប់ទៅដូចជាពេលវេលាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឈរយ៉ាងក្លាហានចំពោះអ្វីដែលពិតនិងត្រឹមត្រូវតើឥឡូវនេះអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនក្រោកឈរឡើងដើម្បីទប់ទល់ចំពោះសម្ពាធសង្គមបែបនោះឬអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនបានដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយអ្នកសុខចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារឬមហូបអាហារក្តីតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីស្លាប់ចំពោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដោយដែលសាត្រៈមេសៈនិងអាបេណកោបានធ្វើឬនៅព្រះយេស៊ូវបានសុគតដើម្បីអ្នកតើអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះហើយឬនៅនៅពេលយើងគិតអំពីសេចក្តីពិតដ៏ធំធេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសន្យាថាផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងនោះវាអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនូវភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមនឹងការបៀតបៀននិងការឈឺចាប់ដើម្បីព្រះយេស៊ូវដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានមើលថែបុរសទាំង3នាក់នោះដែរទ្រង់នឹងផ្ដល់ជីវិតអស់កលទៅអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់
0: នេះហើយជាអ្វីដែលសាតាំងបានបោកហើយនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅគ្រាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបមុនពីគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខយើងបានជាទ្រង់បញ្ជូនសារ3ច្បាប់ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាមុនសារនោះហៅថាសាររបស់ពួកទេវតាទាំង3យើងត្រូវតែធ្វើតាមសារទាំងនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: តើសារទាំង3នោះនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅ
0: យើងអាចរកឃើញចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសារទាំង3នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះ
2: ព្រះបានបញ្ជូនសារ3ច្បាប់ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញសារទី1នោះនិយាយថា
3: ចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះ
2: សារទី1របស់ទេវតាជួយដាស់តឿនយើងឲ្យដឹងច្បាស់ថាការជំនុំជម្រះគឺកើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះឆាប់ឆាប់នេះការជំនុំជម្រះនឹងត្រូវចប់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យទៅអស់អ្នកដែលសុចរិតហើយដាក់ទោសអស់អ្នកដែលទុច្ចរិតសារនេះរំលឹកយើងឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះជាជាងកោតខ្លាចដល់មនុស្សនិងរក្សាការគោរពប្រណិប័តដល់ទ្រង់ជំនួសឲ្យការធ្វើតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងសារទី1របស់ទេវតាក៏បានរំលឹកយើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិការដ៏មានឫទ្ធិបារមីជាអ្នកប្រទានជីវិតឲ្យយើងមនុស្សជាច្រើនភ្លេចថាមានព្រះអតិកោមនុស្សជាច្រើនរស់នៅដោយពំបានអរព្រះគុណឬធ្វើតាមការទូមានរបស់ព្រះទេសារនេះបានដង្ហើយហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាអ្នកដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះគឺជាសម្រងផ្ទាល់មកពីបញ្ញត្តិទី4នៃបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទៅជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលចុងក្រោយអស់អ្នកដែលរក្សាឲ្យបានបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញថាពួកគេជឿដល់ព្រះអតិកោហើយសារទី2របស់ទេវតាបានប្រាប់ថា
3: ក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីខខៅរបស់ការកំផិតខ្លួនន
2: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាសញ្ញានៃសាសនាទាំងអស់ដែលបង្វែរមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោពួកគេគឺជាពួកអ្នកដែលព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះក្រៅពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពួកគេបង្រៀនពីកំហុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ខុស ីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនឹងយល់ខុសលើការដែលទ្រង់ស្អប់ពើមអំពើបាបសារទី2របស់ទេវតាដាស់តឿនយើងកុំឲ្យចូលរួមចំណែកនៃប្រព័ន្ធបែបនឹងតែឲ្យដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងវិញទោះបីជាសាសនាបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អមែនប្រសិនបើសាសនាបង្វែរមនុស្សឲ្យងាកចេញពីព្រះគឺសាសនានោះនឹងធ្វើបាបមនុស្សវិញទេយើងត្រូវការអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អយើងត្រូវការទ្រង់ដើម្បីអភ័យទោសបាបរបស់យើងសារទី3របស់ទេវតាគឺលែងជាសារដែលចំណាយពេលរៀនទៀតហើយយើងនឹងគ្រាន់តែស្រង់យកផ្នែកមួយនៅត្រង់នេះហើយអ្នកអាចសិក្សាវាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយបានសារទី3នោះបានប្រាប់ថា
3: បើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខោខៅរបស់ព្រះនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
2: ហើយនេះគឺជាការនិយាយថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសជាតិមួយនឹងស្វែងរកវិធីបង្ខិតបង្ខំតាមបែបបទរបស់ពួកគេយើងត្រូវបានព្រមានថាអស់អ្នកណាដែលច្រានចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមនិងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីអំណាចអាក្រក់និងជៀសឲ្យផុតពីទារុណកម្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែមានជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសាររបស់ទេវតាទាំង3នេះបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានតែព្រះអតិកោមួយគត់ដែលត្រូវជឿទុកចិត្តហើយយើងក៏មិនត្រូវខ្លាចមនុស្សទេព្រោះពួកគេក៏មិនរស់នៅបានរហូតដែរសាតាំងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សធ្វើតាមសារទី1បានគឺជាសារដែលហៅមនុស្សមកឯព្រះក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិ10ប្រការទាំងអស់មានបញ្ញត្តិ1ដែលមនុស្សតែងតែរំលងហើយមិនអើពើជាងគេនោះគឺបញ្ញត្តិទី4បញ្ញត្តិនោះដែលចែងថា
3: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
2: អររយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំអ្នកដើរតាមព្រះអតិកោបានរក្សាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់តែគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកគ្រិស្តបរិស័ទភាគច្រើនលែងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះទៀតហើយពួកគេទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានគ្រិស្តបរិស័ទតិចតួចបំផុតក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យដែរកាលពីមុនគឺមិនធ្លាប់អញ្ចឹងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពុំបានជំរុញឲ្យធ្វើបែបនឹងសោះឡើយតាមពិតគឺវាផ្ទុយទៅវិញនោះទេពីភាសាមួយទៅភាសាមួយពាក្យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងពាក្យសម្រាប់សម្រាកនៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតបង្ហាញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលពីដំបូងជាថ្ងៃទី7នៅក្នុងភាសាវៀតណាមថ្ងៃសៅរ៍ហៅថាថ្ងៃធឺបាយដែលមានន័យថាលេខ7សូម្បីតែពាក្យថៃសម្រាប់សប្តាហ៍សាបាតូឬវ៉ាន់សៅរ៍ស្ដាប់ទៅស្រដៀងពាក្យដើមសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះដែលជាថ្ងៃសប្បាហ៍យើងបានរៀនពីដំបូងមកហើយថានេះគឺជាវិធីមួយដែលសាតាំងបានព្យាយាមរារាំងមនុស្សមិនឲ្យធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាបានពង្រួមព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងឲ្យបង្កើច្បាប់ដែលនិយាយថាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃថ្វាយបង្គំពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យ មានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនមិនបានគិតពីរឿងនោះទេពួកគេជឿថាពួកគេថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះទ្រង់រស់ពីសគត់នៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានអ្វីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាមនុស្សណាឲ្យធ្វើការកែប្រែច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នោះឡើយព្រះគម្ពីរមិនដែលចែងថាថ្ងៃនោះត្រូវបានកែប្រែឡើយតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបែរជាពន្យល់ប្រាប់ថាសាវៈរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលយើងក៏ទើបតែបានឃើញថាសារទី1របស់ទេវតាហៅមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោដោយដែលបញ្ញត្តិទី4បានចែងដូច្នោះដែរ
0: ទាំងនេះហើយគឺជាសាររបស់ទេវតាទាំង3ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ដែលអាចប្រទានជីវិតដល់យើងនិងសង្គ្រោះយើងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗមានតែការធ្វើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនិងជឿដល់ទ្រង់ទេទើបយើងអាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីហើយយើងក៏មិនត្រូវមើលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែរ
3: ហេតុអីបានជាថ្ងៃសប្បាយឬថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះសំខាន់ម្ល៉េះរហូតដល់ធ្វើឲ្យសាតាំងខំប្រឹងបង្វាយពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមើលរំលងពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹង
0: ថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាតើអ្នកណាខ្លះទៅជ្រើសរើសទុកចិត្តដល់ព្រះនៅគ្រាចុងក្រោយរបស់ផែនដីនោះព្រះគម្ពីរចែងថាចូលញែកថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញចេញជាបរិសុទ្ធនោះបានជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងឯងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យឯងដឹងថាអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាថ្ងៃសប្បាហ៍រំលឹកយើងថាយើងត្រូវដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអតិកោទ្រង់គឺជាព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកថ្ងៃសប្បាហ៍ចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងមានពេលឈប់សម្រាកពីការងាររបស់យើងដោយឲ្យចំណាយពេលជាមួយទ្រង់នៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកដោយមិនរកប្រកាសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបង្ហាញថាយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់អាចមើលថែយើងមែនសាតាំងចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំវាខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់វាយប្រហារច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទនានាវាមិនចង់ឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតរបស់ព្រះទេពីព្រោះវាដឹងថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលបង្ហាញថាយើងជឿជាក់លើព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងវីដេអូនេះជាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសំខាន់ប៉ុណ្ណានិងព្រះបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះ
2: ថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សព្រោះព្រះបានប្រទានពរជាច្រើនដល់អ្នកដែលបានទុកចិត្តដល់ព្រះនៅថ្ងៃនោះប្រហែលជា1000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានជាមកកាន់ផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យមួយប្រយោជន៍ជួយមនុស្សឲ្យដឹងពីអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយកប្រជាជននៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលដឹងផ្លូវពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រាប់ដំណឹងដល់ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតតាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យព្រះជាម្ចាស់បានជួយរំដោះមនុស្សក្រុមនេះឲ្យបានរួចខ្លួនពីខ្ញុំកញ្ចះគេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយនាំពួកគេទៅកាន់ទឹកដីដែលយើងស្គាល់ថាជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃនេះដើម្បីទៅដល់ទីនោះបានពួកគេត្រូវតែឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានមួយយ៉ាងធំមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដឹកនាំដោយលោកហោរ៉ាម៉ូសេនៅទីនោះគ្មានផ្សារលក់ម្ហូបអាហារនិងទឹកទេមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សក៏បានចាប់ដើមរអ៊ូរទាំដាក់លោកម៉ូសេហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាយកពួកគេមកដាក់នៅទីរហោស្ថានដើម្បីសម្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: បន្ទាប់នោះមកទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញនឹងបង្អល់ភ្លៀងជានំប៉័ងពីលើមេឃមកឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់រាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានល្បងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេការទឹកសន្សើមស្ងួតទៅហើយនោះឃើញនៅពេញទាំងទីរហោស្ថានសឹងដ៏មានក្របល្អិតល្អិតដែលមើលទៅបែបដូចជាទឹកសន្សើមកកឡើងសស្គុះនៅលើដីកាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានេះជាអ្វីណោះ ត្បិតគេមិនស្គាល់ជាអ្វីទេរួចម៉ូសេប្រាប់ថានេះគឺជានំប៉័ងដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាទុកជាអាហារហើយ
2: វាមានរសជាតិដូចជានំប៊ីស្គីតធ្វើដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហើយមនុស្សម្នាហៅវាថាជានំម៉ាណាពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបានប្រាប់ឲ្យប្រមូលនំនោះទុកញ៉ាំសម្រាប់តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយមិនឲ្យទុកសម្រាប់ថ្ងៃនៅក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ឡើយពីព្រោះវានឹងខូចមនុស្សខ្លះមិនបានធ្វើតាមការណែនាំទេហើយនំម៉ាណានោះក៏បានពេញសុទ្ធតែដង្កូវនិងមានក្លិនស្អុយលោកម៉ូសេបានបន្ទោសពួកគេចំពោះរឿងមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រឹកឡើងនំម៉ាណាក៏ធ្លាក់មកទៀតជាបន្តបន្ទាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយទ្រង់អាចផ្ដល់នូវសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃឲ្យដល់គេបាននៅថ្ងៃទី6ថ្ងៃសុក្រមនុស្សម្នាក់ៗរើសបាន2ដងលើសពីធម្មតាលោកម៉ូសេបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាថាន
3: ោះគឺជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកទេត្បិតថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសម្រាកគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអ្នករាល់គ្នានឹងរើសនំនេះបានតែក្នុងរយៈ6ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7នោះគ្មានទេព្រោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
2: ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់អ្នកខ្លះមិនជឿជាក់លើការបង្គាប់បញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់តរតែសោះពួកគេទៅរើសនំម៉ាណានៅថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេរកមិនបានសូម្បីតែមួយចំណិត
3: នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាតើអញរាល់គ្នាមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់អញដល់កាលណាទៀតមើលដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះបានជាក្នុងថ្ងៃទី6ទ្រង់ក៏ប្រទាននំឲ្យល្មមក្រាន់ដល់2ថ្ងៃដូច្នេះចូលឲ្យអញរាល់គ្នានៅតែក្នុងកន្លែងអញចុះហេតុនោះបណ្ដាជនគ្រប់គ្នាក៏សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះ
2: ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងការអស្ចារ្យនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយពីការប្រទាននំម៉ាណា6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ហើយថ្ងៃសុក្រទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រប់ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងទ្រង់ប្រទានជីវិតឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់ធ្វើការរបស់យើងនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងយល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកដែលថែរក្សាយើងឲ្យនៅមានជីវិតមិនមែនការងាររបស់យើងនោះទេគ្រាន់តែ150ឆ្នាំមុនមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានសម្រេចចិត្តចាប់ដើមរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេកំពុងតែទទួលព្រះពរតែព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយថា
3: បើឯងខាត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយឯងនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដី
2: ដូច្នេះតើការរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំខាន់យ៉ាងណាទៅបុរស3នាក់សុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងគុកភ្លើងពួកគេសុខចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេមិនព្រមក្រាបបង្គំចំពោះរូបចម្លាក់នោះឡើយគ្រឹះបរិស័ទខ្លះសុខចិត្តស្លាប់ជាជាងការកាប់សម្លាប់ឬការលួចប្លន់គេមានមនុស្សជាច្រើនសុខចិត្តធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែមិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេពិបាកចិត្តច្បាប់ទាំងនោះបានមកពីក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចុះសម្រាប់ថ្ងៃបរិស័ទវិញគឺវានៅក្នុងចំណោមក្រឹត្យវិន័យដែលសំខាន់បំផុតនោះដែរតើវាជារឿងសំខាន់ដែរឬទេដែលយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះមានបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះលោកវង បានគិតដូច្នោះផងដែរគាត់ជាពលករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហើយក៏មានគ្រួសារដ៏ល្អមួយដែរថ្ងៃមួយគាត់បានរកឃើញសេចក្តីពិតអំពីព្រះអតិកោដោយស្ដាប់តាមវត្ថុគាត់បានសរសេរស្នើសុំព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនិងលំនាំសម្រាប់ការរៀនសូត្រព្រះគម្ពីរនេះពេលដែលគាត់បានរៀនកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែដឹងថាព្រះបន្ទូលនៃសិភៅបុរាណគឺពិតប្រាកដមែននៅគ្រានោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើនរណាម្នាក់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសគឺប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសាសនាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវងជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះចំពោះអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បដិញ្ញាចិត្តរស់ដើម្បីព្រះយេស៊ូវមិនថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកវងបានអានអំពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការហើយក៏បានដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមក្រឹតវិន័យទាំងនោះដែរភ្លាមនោះស្រាប់តែគាត់មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការមេការរបស់គាត់បានសំឡុតសួរគាត់ថាតើអ្នកឯងជានរណាទៅបានជាស្នើសុំឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកវងបានឆ្លើយតបយ៉ាងសុភាពថាខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការថែមនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃផ្សេងទៀតតែព្រះអតិកោបានដាក់បញ្ជាថាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះទេមេការនោះបាននិយាយថាតាចាស់ចង្កួតអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយបំភ្លេចចោលអំពីគំនិតព្រះបរទេសនោះទៅបើមិនអ៊ីចឹងទេឆ្មាំឈុតក្រហមនឹងមកយកអ្នកទៅដាក់ក្នុងជំរំគុកឥឡូវនេះលោកវងដឹងថាការជឿទុកចិត្តនិងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតានៃមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនោះប្រសើរជាងតែជាអកុសលលោកវងនឹងបាត់បង់ការងារភ្លាមៗប្រពន្ធគាត់ខឹងនឹងគាត់ជាខ្លាំងហើយចោះចោលគាត់ថែមទៀតផងស្ថានភាពនោះបានដឹងដល់ឈ្មោះឈុតក្រហមរួចបានបញ្ជូនគាត់ទៅជំរំគុកនៅតំបន់តែត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នកទោសត្រូវតែជែកបន្ទប់របស់គេនៅក្នុងដីហើយរស់នៅពីក្រោមទឹកកកលោកវងមិនបោះបង់ជំនឿរបស់គាត់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ឡើយគាត់អរព្រះគុណចំពោះក្តីអាណិតមេត្តានិងការអភ័យទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើពីនេះទៅទៀតគាត់អាចប្រាប់រឿងរបស់ព្រះទៅកាន់ពួកអ្នកទោសដទៃនិងពួកឆ្មាំដែរអ្នកខ្លះគេអរគុណចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់គាត់តែអ្នកខ្លះទៀតខឹងនឹងគាត់ជាខ្លាំងគាត់តែងតែអធិដ្ឋានជានិច្ចនៅពេលដែលអ្នកដទៃគេចំអកលក់លុយឲ្យគាត់គាត់ថែមទាំងទទូចថាគាត់ត្រូវតែឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជាពិសេសរឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកឆ្មាំកាន់តែខឹងសម្បានឹងគាត់នៅយប់ដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងមួយមានឈ្មោះគុកកំណាចម្នាក់បានខឹងជាមួយនឹងលោកវងគេបានបញ្ជាឲ្យយកលោកវងទៅខាងក្រៅហើយចងគាត់ជាប់នឹងបង្គោលនៅកណ្ដាលវាលតកមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាដល់ព្រឹកឡើងគាត់មុខជានឹងស្លាប់ជាក់ជាមិនខាននៅពេលយប់កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅលោកវងរងាខ្លាំងណាស់គាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់បើទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំស្លាប់នោះមិនអីទេតែប្រសិនបើជាទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំមានជីវិតរស់នៅហើយប្រាប់ដំណឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់ពួកអ្នកទោសទាំងឡាយសូមទ្រង់មេត្តាបញ្ជូនទេវតាមួយអង្គមកជួយស្រាយចំណងប្រយោជន៍ឲ្យទូបង្គំអាចដើរជុំវិញឲ្យបាត់រងាផងចុះបន្ទាប់មកគាត់ក៏ស្រង់យកខនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពោះ91ខ9ដល់ខ12ដែលចែងថា
3: ពីព្រោះឯងបានថាព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកនៃឯងគឺបានយកព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាទីលំនៅរបស់ឯងយ៉ាងនោះនឹងគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាកើតឡើងដល់ឯងឡើយក៏គ្មានវេទនាណាមកចិតទីលំនៅរបស់ឯងដែរត្បិតទ្រង់នឹងបង្គាប់ដល់ពួកទេវតារបស់ទ្រង់ពីដំណើរឯងឲ្យបានថែរក្សាឯងក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងទេវតាទាំងនោះនឹងទ្រឯងដោយដៃក្រែងជើងឯងដើរទង្គិចនឹងថ្ម
2: ពេលនោះស្រាប់តែខ្សែក៏រលាចេញ hai lục vùng có bán đa chung vinh bằng cổ đọc bấy cùng ai rừng nghề, nâng ai nâng miên chỉ vượt to từ tiệt. Cô bán xa xa đông càng bà chì mạch chá, đại bát bánh chun tê và đà mộ. Nâng bê đại mê chắp đám phứ, quát đăng thả, chmám nô nâng mộ, hãy khơi quát mần chóp chùm nóng, kê ai mần tốt đó nét tốt mần nẹ tiệt. Tụ bây chì quát sơ tài chất slap quát đòi. Cọt mình chẳng ai miễn nô nam mà nẹ, trời miễn bánh hà đòi xa thầy cọt nụ đài. Lột vùng, bạn át tư tha xông ở bếch chìm chạc, bạn chun tèo đà một chóng cọt là quỳnh. Cọt bạn lút trong cung cho nơi nâng bông cồ, hỏi bót đầy từ cỏi hơi rôn chạm. Về nụ, sạp tại đáy rút bọt cọt trời bán chọp trong nòn quỳnh. Cọt đừng cho bà thà, miễn tèo đà một chóng cọt quỳnh. Nếu bê đại chmâm cục, ban mục dốc xa xóp rục bọc gọt kê sổ lăng căng mềm tên. Đại bán khơi gọt nở rũ ổng quý giang xin nghiêm, chóng chọp tới nâng bông cồn. Chmâm cục nụ có sáy chùm nông lục vùng. Gọt bán pháp rương rục bọc gọt tới chmâm cục nụ. Hơi kê miền cá xin ngay khăn ông chật chiếc lăng. Chmâm cục ban an ở nhạt ở quốc nẹ tốp xe tiết, sạp bì hát cả, đại bán cát lăng nụ đài. Chạp bì bê nụ mục. Bụi chmâm chốc rung khan cọt tiệt hời. Lột vùng, ai bằng to miên chi vật nơi khnông cục bàn, hời cròi mục, cọt bàn vơ trò lọp từ rốt rung cru xa rụt bọc cọt, rùi cọt, có tư ti krong đang bày prap đo mà nốt chi trà nẹ tiệt, ông bì bế át tì cò, để ai đo nơi xích đầy trời ca rụt bọc dưỡng bàn. Ta dường, ai miên xích đầy chùm nửa đo ốc cha bạp nị bàn đói rụt biệp nà. Bê bì lìa đo sai lùng bạc, thất nơi khang mục dường. Cả báo bên cho trục bọt xa tăng, nâng ca thua tục biết biên nâng cán tay khlang lang khlang lang. Dường trời triêm khuôn đang bây cổ rút ngay bò rì xót trục bọt bè chìa mạch chạc. Bà tu bây chì dường trời bắt bong ca nghĩa, rư có mình miễn a ha cục kron có đòi. Bè chìa mạch chạc sổ lành nẹ, nâng mình chẳng ai nẹ bà ra chơi lại. Trùng chẳng thua chẳng nà, ai nẹ miên phiếp xa mọt rong đò tì bọng phật. Nơi khốn nông bệnh công phí xâm bố tự đòi đồng bố miền, bác bì rục biếp triêm khuôn xâm rạp cả chiếc mô quên như rục bọc bệnh kỳ. Đằng này cứ chưa chùm nốt đồng bồn đại dân ai thua tự bản khốn nông cá triêm khuôn xâm rạp cả chiếc mô quên rục bọc bệnh kỳ. Mùi tuần tính bệnh bệnh tù rục bọc bệnh chi mệt chả. Vì xâm mô trọng nơi khốn nông rương tồi tài. Bởi xâm lăng mơ tự ai bệnh giê xu. Mùi tuần tính bệnh bệnh tù rục bọc bệnh chìa mệt chá. Khổ bệnh công phí mình ớt tí bộ khăn nà một lời dân, nơi bệ đại dân sát thật nơi khốn ca lập buồn. Khổ tàng nụ chui rùm lấp dân thả, bệnh tàn tại cung nơi các bài nâng chám chui dân trên nịch. Khổ tàng nụ bằng hán phí xịt đáy bật đòi dân, đọc bầy ở dân đơn phí cá cô họ rục bọc xa tăng. Dân cua ta tuần tính khổ công phí đôi chìa,
3: bà ông mà chả, trông nâng bà ở khi nhóm ruột bị cực ca ạc rõ tới tiệt. Trông nâng thai rẽ xa khi nhóm, tốc xâm rạp nó có trông nơi than xùa. Xôm ở trông ban xe rây lõ nơi ốc có trên nịch, riêng riêp tỏ tử. Amen.
2: Vì, xâm ở trông trên nịch, mình thà rương tội tài. Đã bây triêm khuôn xâm rạp cả xa lạc bọn đỏ thống, đai nâng mục đỏ nơi bế khăn mục ní. Dường trời tại dốc chân nhạc xích đây là buồn tối ta chỉ muốn dần. Phật sân bà chỉ nhạc đăng thà rương nụ mình trăm trời chốt cùng thừa viện. Tại bà nhạc xông chùm nuôi bị bác chìa mà chạc, ở chúi rô bê đại nhạc trời xích đây là buồn, trùng nâng chúi nhạc ở chân nhạc. Bài bà này, nhạc nâng bán răng mồm tôi chỉ nhạc ạ tạc vô tình lực triêm khuôn rô thang ngay xâm rạp kỳ lá Olympic anh chẳng đài. Tiếp bầy, xùm lần mơ tờ ai bác giê xù. Bác bánh tù rực bọc bệnh chìa mạch chạc bàn pháp dân thả.
3: Nước trời ở dân cháu lọ tèng bình tốc nâng ở bơ bạp, đại rôm dân trong vinh, chìa nghiêng mà lại nụ chảnh. Hai trời rột khốn nông tiếp rõ nặng đại nơi mục dân đoài ông nọt. Tèng rung bưng mơ đọc bệnh giê-xu đọc chìa mê bà đàm. Hai chìa mê xâm rạch sẽ đầy chùm đưa rồi bọc dân. Đại trung bàn rôn trộm nơi chơi chàng, tèng mơ nghĩa chùm bố sẽ đầy ám mát khám nụ. Ai tại bàn sẽ đầy ông nó đã nơi trong bộ trùng. Rồi trùng có công kháng sạch đàm bà lăng này bà.
2: Bà Giê-xu, ើបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើទុកបៀតបៀនដល់សែនលំបាកនេះទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានដែរបើយើងសំឡឹងមើលទៅឯទ្រង់នោះចូលកុំខ្លាចមនុស្សឡើយចូលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់អ្នកចុះ
0: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយថាព្រះបានចាត់ទុកថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ណាស់អ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាសញ្ញាថាពួកគេជាអ្នកជ្រើសរើសទុកចិត្តដល់ព្រះព្រះនឹងជួយពួកគេដូចជាឪពុកដែលតាមការពារកូនរបស់ខ្លួនដែរប្រៀបដូចទៅនឹងរឿងមួយដែលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏សាហាវមួយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្មេងនោះមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគ្រាប់បែកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ឪពុករបស់ក្មេងនោះបានចាប់អោបក្មេងប្រុសនោះហើយបីទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពតាមបង្អួចតូចមួយក្មេងប្រុសនោះអាចមើលឃើញផ្ទះជាច្រើនកំពុងតែបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីហើយភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឡើងនៅលើមេឃកូនប្រុសតូចភ័យញ័រហើយក៏យំខ្សឹកខ្សួលដោយភ័យខ្លាចឪពុករបស់ក្មេងនោះក៏ចាប់ស្មារបស់កូនហើយបង្វិលកូនចេញឲ្យឆ្ងាយពីបង្អួចគាត់បានទទួលហៅកូនថាបែរមករកប៉ាមកបែរមករកប៉ាមកនៅពេលដែលឪពុកបានប៉ោកូនប្រុសកូនប្រុសនោះបានលាក់មុខរបស់គេនៅនឹងដើមទ្រូងដ៏កក់ក្ដៅរបស់ឪពុកទឹកភ្នែករបស់កូនប្រុសនោះក៏អន់ហូរហើយក៏កេងលក់ទៅដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាឪពុករបស់យើងក៏ចង់ឲ្យយើងមើលទៅឯទ្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ផែនដីដែរទុកលំបាកវេទនានឹងកើតមានឡើងនៅខាងមុខតែព្រះជាម្ចាស់មានភាពអស្ចារ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងការពារយើងយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តជឿជាក់លើទ្រង់តើយើងនឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានដឹងពីសារចុងក្រោយរបស់ព្រះហើយនោះ
1: ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំយកឈ្នះលើការបោកប្រាស់របស់សាតាំងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងរក្សាបញ្ញត្តិដល់ប្រការរបស់ព្រះរួមទាំងឈប់ធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអធិការ
0: គាត់ជ្រើសរើសបានល្អណាស់ឥឡូវចូលយើងអធិដ្ឋានដល់ព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយដល់យើងអាចបន្តជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់យើងមកព្រះអធិការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អរព្រះគុណត្រង់ដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យកូនសូមត្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់កូនព្រោះពេលដែលកូនមិនបានជឿជាក់លើត្រង់សូមត្រង់ប្រទានអំណាចជាស្ដារបស់ត្រង់ឲ្យដល់កូនដើម្បីឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមត្រង់ជួយកូនឲ្យអាចទទួលការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះយេស៊ូវផងកូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: Hello, good evening.
5: Sayon sasdai.
4: It's really good to see you this evening.
5: គឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត.
4: And today you look better than yesterday.
5: អូហើយយប់នេះស្អាតជាងសមវិញទៀត.
4: I don't know what you have done, but you look beautiful.
5: មិនដឹងតែធ្វើក្បាច់អីទេប៉ុន្តែដឹងតែស្អាតជាងមុន.
4: It is really important in life to be happy.
5: គឺក្នុងជីវិតរបស់យើងសំខាន់មែនទែនឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
4: You know there is a study that says that little kids
5: នៅមានការសិក្សាមួយគេសិក្សាថាក្មេងៗតូច
4: ៗ smile or laugh 80% of the time they are awake
5: គឺគាត់ញញឹមហើយគាត់សើច 85% នៃពេលវេលាដែលគាត់ភ្ញាក
4: ់ While adults only smile 16 minutes per day
5: តែមនុស្សចាស់គាត់តែញញឹមតែ16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
4: It is like we lost the ability to be happy
5: គឺសង្ឃថាដូចយើងបាត់ភាពសប្បាយរីករាយដែលយើងធ្លាប់មានកាលពីមុន
4: We have lost the ability to show that we are happy through our smile
5: គឺយើងបាត់បង់នៅរបៀបដែលយើងអាចសប្បាយរីករាយតាមញញឹមរបស់យើង
4: So you need to practice smiling
5: ដូច្នេះយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ការញញឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃ
4: More than 16 minutes per day
5: ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យញញឹមហើយសើចឲ្យបានលើស16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
4: And there is something else
5: ហើយមានទៀត
4: I don't know if I'm going to be in trouble because of what I'm going to say but I will say it regardless
5: រឿងភ័យភ័យខ្លាចតែត្រូវមាត់ប៉ុន្តែចង់និយាយដែរ
4: It has been proven that it needs at least 7 hugs per day.
5: គឺគេបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងទោះប្រុសស្រីយ៉ាងណាក្តីត្រូវយ៉ាងតិចមានអ្នកឱប7ដងក្នុងមួយ
4: 7 hearts just to balance
5: ចឹងយ៉ាងតិច7ការឱបក្រសោប7ដងដើម្បីឲ្យស្មើ
4: And you add one more hug so 8 hugs per day
5: ហើយបើយើងថែមការឱបមួយទៀតចឹងបាន8
4: will help you to be happier
5: គឺជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយផងដែរ
4: Can we make an experiment? Can we go ahead and give and receive 8 hugs?
5: I
4: know. But if we learn how to hug every day at least 8 times, we are going to be happier.
5: តែបើយើងអាចរៀនហ្វឹកហាត់របៀបដែលយើងអោបមិត្តភ័ក្តិយើង8ដងក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
4: So let's do that but there are two rules
5: ដូច្នេះយើងចង់ធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសូមដាក់លក្ខខណ្ឌ2ឬក៏ច្បាប់
4: 2 Each hug cannot last more than 2 seconds
5: ការអោបក្រសោបនីមួយៗมันអាចលើស2វិនាទី
4: And you cannot hug 8 times the same person
5: มันអនុញ្ញាតឲ្យអោបមនុស្សតដាល
4: So I'm going to give my brother and friend here one hug to start with
5: check ខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើម
4: And I want you to do it now Take a minute to give and receive 8 hugs
5: ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសាកល្បង
4: បងប្អូន Nice sitting get up and look for somebody and give each other 8 hugs
5: ក្រោកក្រោ
4: នេះដល់តែ Please no more than 8 hugs It can be addictive, okay?
5: មិនឲ្យលើស8ដងទេ
4: Try to hug someone that you don't know.
5: សាករអ្នកដតៃដែលយើងអត់ស្គាល
4: ់ Okay, no more than 8 hugs. You know, it can be addictive.
5: And I love them by the night.
4: And you are going to keep giving and receiving hugs. But that was just a minute of holy craziness, okay?
5: យើងថា1នាទីនៃការអោបប្រសោមដោយថាតាក៏បានដែរ
4: Okay, now I think that's enough of hugging.
5: ឡៅបានហើយតសម្រាកសិន
4: And by the way in order to hug you don't need to talk
5: ហើយម្យ៉ាងទៀតពេលណាដែលយើងអោបមិត្តភក្តិរបស់យើង
4: You hug with your arms not with your lips
5: យើងមិនចាំបាច់និយាយទេយើងគ្រាន់តែអោបនឹងដៃតើមាត់នៅស្ងៀម
4: But that was beautiful
5: តែមើលទៅល្អតា
4: Now you look better than 2 minutes ago
5: ឡៅស្អាតជាង2នាទីមុនទៀត
4: Even better than the way you look 2 minutes ago.
5: ហើយសម្រាប់យើងក៏មើលទៅសប្បាយចិត្តជាងមុន2នាទីដែរ
4: Who came here last night, last evening? Who was here?
5: បាទសិនបានមកយកមាញ់សំលឹកដៃ
4: Can you see the hands? Okay, most of you came, some of you didn't.
5: អ្នកច្រើនមកតែប្រហែលមានអ្នកខ្លះអត់បានមក
4: So I'm going to ask one question.
5: ដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយ
4: Yesterday we established that the Bible is the word of God.
5: យប់មិញយើងបានបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
4: And we said that at least for 3 reasons we understand and we prove that the Bible is the word of God.
5: ហើយយើងបានបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈ3ចំណុច
4: Who remember the 3 reasons?
5: បាទតើមាននរណាម្នាក់ចាំបានទាំង3ចំណុចនោះឬអត់
4: You. Over there, yes.
5: Okay.
4: Number one.
5: The more?
4: Yeah, the prophecies. Very good, very good. The fulfillment of the prophecies.
5: Number two.
4: Science. It anticipates, the Bible anticipates to science. And number three. You don't remember? You got 2 out of 3. Wow, come over here. Come. I got $20 for you. Congratulations. And you know something? Tomorrow, I am going to ask one more question from tonight's lecture
5: ចឹងស្អែកខ្ញុំក៏នឹងសួរសំណួរមួយដែរតែពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយយប់នេះ
4: And the question is going to be harder than the one for tonight
5: ហើយសំណួរនេះនឹងយ៉ាប់ជាងយប់នេះទៀត
4: And since the question is going to be harder we are going to double the amount of money
5: អូដោយសារសំណួរកាន់តែយ៉ាប់យើងក៏នឹងគុណពីរដងនៃតម្លៃកដោដែរ
4: So tomorrow you might take $40 just for paying attention tonight and tomorrow coming ready to answer one question.
5: ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមកយប់ស្អែកដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់យប់នេះយើងអាចនឹងទៅផ្ទះដោយកាន់$40នៅក្នុងក្បាលរបស់យើង
4: And you know the night after tomorrow The question is going to be a little harder than tomorrow's.
5: សំណួរកាន់តែយ៉ាប់ជាងយប់ស្អែក
4: That's why we are going to add $20 more. So after tomorrow, you might get $60.
5: ហើយដោយសារកាន់តែយ៉ាប់យើងថែមលុយ20ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងបើឆ្លើយត្រូវអាចនឹងយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយមាន
4: 60ដុល្លារ By Wednesday,
5: ហើយថ្ងៃពុធ
4: you might take $80.
5: I put ប្រហែលជា80ដុល្លារ
4: And the following night is going to be $120
5: ហើយ
4: you might take with you
5: ហើយអាយប់បន្ទាប់ទៀតនោះមកដល់តែ $120ដុល្លារបើសិនជា
4: And with the money you can go ahead and buy some really cool coconut and share that with me
5: ហើយដែលមានលុយនោះហើយកុំភ្លេចតែដេញដងដែលត្រជាក់ហើយចែកមកខ្ញុំផង
4: And the final night we are going to add $20 more.
5: យកចំក្រោយគេបងអស់ក៏យើងនឹងថែមលុយ20ដុល្លារទៀត
4: Who wants $40?
5: តើមានណាចង់បាន40ដុល្លារ
4: Who wants not many?
5: គេដូចសឹងណាចង់បាន
4: Well, come ready to answer tomorrow.
5: តែ
4: But tomorrow is not going to be 2 out of 3.
5: តែកុំភ្លេចមកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយស្អែកនេះបើបាន2ចំណុចក្នុង3អត់បានលុយទេណា
4: So, be ready.
5: ដូច្នេះត្រៀមខ្លួន
4: Yesterday we established that the Bible is the word of God
5: ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
4: The love letter from God sent it so we can know how to live and be happy
5: ជាសម្បត្តិស្នេហារបស់ព្រះមកដល់យើងដើម្បីបញ្ជាក់នៅរបៀបដែលយើងគួររស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
4: To find purpose in life
5: ហើយដើម្បីជួយឲ្យយើងដឹងគោលដៅគោលបំណងនៃជីវិត
4: Why in the world I am here?
5: ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះ
4: Well, now you know why.
5: តើឥឡូវយើងដឹងច្បាស់ណា
4: God has a purpose for you.
5: ព្រោះព្រះមានគោលបំណងជីវិតមួយពិសេស
4: So you might be happy.
5: ដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
4: You are not an accident.
5: ហើយយើងមិនមែនកើតមកដោយចៃដន្យទេ
4: It's not that one dayYour mom and your dad decided to have you or didn't decide and all of a sudden boom you showed up.
5: ហើយក៏មិនមែនដោយសារតែឪពុកម្ដាយយើងថ្ងៃណាមួយក៏សម្រេចថាចង់មានកូនហើយថ្ងៃមួយទៅក៏យើងចេញមកអញ្ចឹងដែរ
4: You were created by a special design.
5: ពីព្រោះព្រះបានចារឹកធ្វើយើងមកដោយមានរបៀបរៀបរយពិសេសមួយ
4: And remember something yesterday I told you whatever we sayit is going to be based on the Bible
5: ហើយសំណេះខ្ញុំបានប្រាប់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរ
4: If I say something that is not in the Bible and I cannot prove it with the Bible I authorize you to throw stones at me
5: បើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីមួយដែលមិនបានចេញពីព្រះគម្ពីរទេគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកថ្មមកគប់ខ្ញុំបាន
4: Deal
5: ព្រមព្រៀងអត
4: ់ Hopefully You don't throw any rocks to me because whatever we say is going to be based on the Bible.
5: សង្ឃឹមថាអត់កົບទេដោយសារអ្វីដែលយើងនិយាយគឺចេញពីព្រះគម្ពីរ
4: We are going to read from the Bible one of the letters from John.
5: យប់នេះយើងចង់អានពីព្រះគម្ពីរនៅ
4: The first letter from John chapter 4
5: សម្បទទី1នៃគម្ពីរយូហានជំពូកទី4អញ្ចឹងយូហានទី1ជំពូកទី4
4: Verse 8. 1 John chapter 4, verse 8. It says, Whoever does not love does not know God, because God is love.
5: ចឹងយូហានទី1ចំពោះ4ខ8បានប្រាប់យើងថាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះ

0: Hospital
1: កន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ពេទ្យ
0: The Jail
1: កន្លែងគុក
0: The Police Department
1: កន្លែងទីស្នងការប៉ូលីស
0: Why
1: ហេតុអី
0: Why all those places are in place on any city or any town
1: ហេតុអីបានទីក្រុងទូទៅទូធំតែមានការរៀបសម្រាប់
0: If God is love, why there is so much suffering in the world?
1: បើសិនជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនហើយអ្វីបានមានការទុក្ខលំបាកជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
0: A little kid was looking through the window outside.
1: កូនក្មេងតូចមួយបានមើលទៅក្រៅតាមប្រអួចមួយ
0: And while he was looking outside, he saw a little bird.
1: ហើយពេលគាត់កំពុងតែមើលទៅក្រៅគាត់ឃើញកូនចាបតូចមួយ
0: And he asked his mom, "Mom, God created those birds?"
1: ហើយពេលកំពុងតែមើលគាត់សួរម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់អើយព្រះបង្កើតសត្វនោះមែនអត
0: ់ And the mother said, "Yes, God created all the birds."
1: ម៉ាក់ឆ្លើយមកវិញថាចាត្រូវហើយព្រះបង្កើតសត្វទាំងអស
0: ់ And right after that, the little kid saw how a catjump and grab the bird and kill the bird
1: ឆ្មាបានលោតមកកត្រុបលើកូនសត្វនោះហើយសម្លាប់ចោល
0: And now the kid asked mom Mom did God create also the cats
1: រួចមកកូនក្មេងនោះបានសួរម៉ាក់ថែមទៀតថាតើព្រះពិតជាបានបង្កើតសត្វឆ្មានោះដែរឬអត
0: ់ Of course the mother said yes
1: ហើយម៉ាក់ឆ្លើយយ៉ាងថាចាបានបង្កើតមែន
0: Then why the cat has to kill the bird?
1: ឥឡូវកូនក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានឆ្មានឹងត្រូវសម្លាប់កូនសត្វនោះ
0: Why there is so much suffering in the world?
1: ហេតុអ្វីបានមានការទុក្ខលំបាកច្រើនក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
0: Why cancer?
1: ហេតុអ្វីបានមានមហារីក
0: Why death?
1: ហេតុអ្វីបានមានសេចក្តីស្លាប
0: ់ Why hurting?
1: ហេតុអ្វីបានមានការឈឺចាប
0: ់ Why struggling?
1: ឬក៏វេទនាបញ្ហាផ្សេងទៀត
0: Why wars
1: មានសង្គ្រាម
0: Why depression
1: ហើយវាបានមានការ
0: បាក
1: ់ទឹកចិត្ត
0: Why fire
1: ហើយភ្លើង
0: So many sad things happening today in our world
1: ពីព្រោះមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាច្រើនកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពលោកយើងក្នុងថ្ងៃនេះ
0: Maybe you see a car hitting a boyI'm running away.
1: ហើយជាយើងឃើញអាឡានបុកកូនក្មេងហើយបើករត់
0: And you wonder why there is so much suffering in the world.
1: ហើយធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានមានទុក្ខវេទនាបែបនេះក្នុង
0: ពិភពលោក How many times you go to bed crying?
1: ហើយប្រហែលដងដែលយើងទៅដេកដោយយំ
0: And wondering why you have to suffer.
1: ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវមានបញ្ហាបែបនេះ
0: Now it's not about everybody else it's about you
1: ហើយមិនមែនថាបញ្ហានេះដតៃទេគឺបញ្ហាខ្លួនយើងផ្ទាល
0: ់ Facing suffering day and night
1: ដែលជួបភាពវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
0: If God is love
1: បើសិនជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមែន
0: Why do we suffer
1: ហេតុអ្វីបានមានភាពវេទនាបែបនេះ
0: Let's read what has to say about this matter. Isaiah chapter 24 verses 4 and 5.
1: Isaiah 24 4 and 5.
0: It says, "The earth dries up and withers, the world languishes and withers, the heavens languish with the earth. The earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes,and broken the everlasting covenant.
1: ដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញផែនដីកំពុងតែសោយសោកហើយស្វិតក្រៀមទៅហើយលោកីក៏កំពុងតែរយវាហើយស្វិតក្រៀមដែរពួកអ្នកជនពួកនៅផែនដីគេរយរាទៅផែនដីត្រូវស្មុគក្រព្រោះសារពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅពីព្រោះគេបានរំលងអស់ទាំងក្រិតក្រមគេបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ច
0: The Bible says that we suffer because we have broken the law.

0: young man will
1: And of course, if you are on your car and you pass a traffic light that is in red and the police give you a citation and you need to pay some money because of that, you are breaking the law and you are paying the consequences.
0: Lần stop đô tàu bò của hòm, hồi lan dân chết tàu mục tiết. Bà lý kịp hạ bên này dân, hồi dân có trâu ca bóng bên này nó, đời xa dân thuốc khó, nâng chụp bạp trả cho.
1: You know, I love fried egg. Who like a fried egg?
0: Mẹ bà mà nè cho chết bông chiên.
1: Okay, you do. Okay. Me too.
0: Nhóm có cho chết đài.
1: You know, I love to eat one or two fried eggs.
0: Khiom cho chet nyam pong mon chien nang yang tich ko muoy tau pi krob.
1: But you know, if I try to eat one dozen, 12 fried eggs, something is going to happen in my body.
0: Ba san che khiom kham nyam da tau 12 krob knong ma pel nang mien panha kaet lang knong kopeah khiom hai.
1: My liver is going to react.
0: Khlaem robos khiom nang mien panha.
1: So there are consequences because I'm breaking a law. I was called to a hospital to see a young couple. The couple got a baby, a brand new baby. He was born. And when I got to the hospital, the husband was there crying. And he said to me, "Why God allowed this to happen?" The baby got so many deformities. And he was told that the baby was probably going to for 72 hours
0: max.
1: And he, God allows that to happen. The problem is that the man was an alcoholic. And he was a heavy drinker. And even though he wasn't seeing any consequence on his own body, his own son was suffering and was going to die because of his broken laws.
0: How to check on clun got toll, man mean pine high, goo ban pakwal or code bakwa.
1: So, family, there are consequences when we break laws.
0: The chin and mean, there
1: are natural laws.
0: There
1: are physical laws.
0: And there
1: are spiritual laws.
0: And
1: you know, when we break the law that God gave to us,
0: there
1: are consequences.
0: And
1: of course, God is telling us that we are suffering, the earth is suffering because of
0: that. And
1: how the Bible calls that broken law.
0: And we
1: are going to the first John once more, chapter
0: 3,
1: verse 4.
0: Verse 4.
1: And you know, I might ask you about this tomorrow. Maybe not, but I might.
0: And he
1: says,
0: everyone
1: who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness.
0: So
1: when we break the law, we are actually committing a sin.
0: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺយើងធ្វើអំពើបាប
1: And you know sadly if we are humans living on this planet and we break the law we are sinners
0: ហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះគឺធ្វើឲ្យយើងមានអំពើបាប
1: And you know what are the consequences of sinning
0: ហើយតើលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺជាអ្វី
1: The Bible says that is death
0: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាជាសេចក្តីស្លាប
1: ់ I'm a sinner
0: ខ្ញុំជាអ្នកដែលមានបាប
1: And I deserve to die
0: ហើយក៏គួរតែស្លាប់
1: And let me give you some bad news
0: ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចែកចាយនូវព័ត៌មានដែលក្រក់ថែមទៅទៀត
1: Regardless you believe it or not you are a sinner
0: យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងនេះក
1: ៏
0: ជាអ្នកដែលមានបាបហើយគួរតែស្លាប់ផងដែរ
1: But you know I got news for you too
0: តែក៏មានដំណឹងល្អផងដែរ
1: We are going to see what's God's provision for you and for me
0: ចង់ដឹងថាតើព្រះបានគត់គង់បែបណាសម្រា
1: ប់ We are going to read the Gospel of John
0: ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំហើយយើងចង់បើកនៅគម្ពីរយ៉ូហានវិញ
1: Chapter 3
0: ចំពោះ3
1: The Bible says John chapter 3 verse 16
0: ទាំងយ៉ូហានចំពោះ3ខ16
1: He says for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life
0: ហើយខ្ញុំសូមអានជូនក្បត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកកំម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: God so loved the world
0: ចឹងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ពិភពលោកយើងនេះ
1: Where do you live
0: តើយើងរស់នៅកន្លែងណារ
1: ស់នៅកន្លែងណា In the world
0: នៅក្នុង
1: We call it planet Earth
0: នៅក្នុងផែនដីយើងនេះដែលគេហៅថាភពផែនដី
1: For God so loved planet Earth
0: ចាយើងអាចបិទព្រះទ្រង់អញផែនដីនេះ
1: And you are part of the planet Earth
0: ហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏មានចំណែកមួយនៅក្នុងផែនដីនេះ
1: Therefore God loves you so much
0: ដូច្នេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាជាយ៉ាងខ្លាំង
1: God loves Sergio so much.
0: ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio ខ្លាំងណាស
1: ់ Now I want you to say for God loves and you say your name so much.
0: ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចង់ឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់និយាយថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយដាក់ឈ្មោះយើង
1: For God so loves Sergio.
0: ចឹងដូចបែបហ្នឹងបើតែដាក់ឈ្មោះយើងក្រោយ Sergio.
1: For God so loved
0: ដាក់ដាក់ឈ្មោះយើងទៅនិយាយលឺលឺ
1: Yes God loves you
0: But man ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្ន
1: ា You are special for God
0: ហើយអ្នកជាពិសេស
1: នៅក្នុងព្រះ And he did something about it Because God loves you so much
0: ពីព្រោះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង
1: He gave his only son
0: ត្រង់បានលះបង់នៅព្រះរាជបុត្រារបស់ត្រង់តែមួយ
1: So he could pay the price for your sins and mine
0: ដើម្បីព្រះរាជបុត្រានោះអាចនឹងសងថ្លៃនៅតម្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ Those are good news
0: នោះហើយជាដំណឹងល្អ
1: Remember because I'm a sinner
0: ហើយសូមយើងនឹកចាំថាដោយសារ
1: I have to pay for that
0: ដោយសារយើងជាអ្នកមានបាប
1: And the price is my death
0: យើងគួរតែទទួលឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប
1: ់ So God because he loves Sergio so much
0: ដូច្នេះព្រះដែលសាទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio ខ្លាំងណាស
1: ់ decided to send him
0: បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង
1: ់ to die for Sergio
0: ដើម្បីឲ្យមកហើយស្លាប់ជំនួស Sergio
1: And you know God sent Jesus his only son
0: ហើយត្រូវតែដឹងថាព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង
1: ់ To die for the drunken
0: ដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលផឹកស៊ី
1: To die for the addicted to pornography
0: ដើម្បីស្លាប់សម្រាប់អ្នកដែល
1: To die for the criminal. To die for the rapist. To die for everybody because we are all sinners.
0: And because
1: of that,
0: we
1: don't have to die.
0: We
1: only need to accept the gift of God in His
0: Son. Who wants to
1: die?
0: Who
1: wants to
0: die?
1: Okay, maybe one or
0: two.
1: I don't want to
0: die.
1: I want to live. Death brings suffering to others.
0: Death
1: brings
0: pain.
1: Death brings separation. But you know that's the price for the sin. And you know, because of Jesus dying for you and for me, we can be delivered from the consequences of the sin. Why people suffer?
0: Because
1: we are sinners.
0: And
1: we need a Savior.
0: And you know,
1: I would like to invite you today or this
0: evening to
1: receive Jesus as your personal
0: Savior.
1: Dying for the criminal.
0: Dying for the
1: one that put a bomb and killed hundreds.
0: Dying for the one
1: that provoked an abortion.
0: Dying
1: for everybody.
0: Including
1: you.
0: And
1: Sergio. I accepted Jesus so many years ago.
0: And I
1: want you to do the same
0: tonight. I
1: want to invite you to accept Jesus as your personal Savior.
0: You might say,
1: I don't know much about Jesus.
0: Now I
1: know that the Bible is the Word of God.
0: Now I
1: know that the Bible got a good message for
0: me. And the Bible says
1: that I'm a sinner.
0: And you
1: are
0: a sinner.
1: But we don't need to die. We can
0: be saved.
1: If you would like to accept Jesus this evening as your personal
0: Savior, I would
1: like to invite you to get on your
0: feet. It doesn't
1: matter your life, your past life.
0: What matters
1: is your today, tomorrow, and the whole future for you.
0: Jesus
1: is your Savior.
0: Jesus
1: is my
0: Savior. And I'm
1: going to have a special prayer this evening for you and for me.
0: And if you agree with
1: what I'm going to say, you might say Amen.
0: And
1: you will say, I accept Jesus as my personal savior
0: ហើយសូមឲ្យយើងនិយាយផងដែរថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
1: and I'm going to talk to God
0: ហើយខ្ញុំក៏និយាយទៅព្រះ
1: you know God is not a bad guy
0: ព្រះតាមពិតមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេ
1: God is not angry
0: ព្រះក៏មិនខឹងដែរ
1: God is not mad at you
0: ព្រះមិនខឹងជាមួយអ្នកទេ
1: as a matter of fact God loves you so much that he sent his son so he could die for you
0: តាមពិតទៅព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកដល់ទ្រង់ព្រមលះបង់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់មកសគត់ជំនួសអ្នក
1: So Father thank you for your love
0: ដូច្នេះព្រះវរបិតាអរគុណសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង
1: ់ Thank you because we deserve to die we don't have to
0: អរគុណដែលទោះជាយើងគួរតែទទួលនៅឈ្នួលនៅអំពើបាបយើងមិនចាំបាច់ស្លាប់ទេ
1: There are so many things that are not clear for us
0: មានរឿងជាច្រើនដែលយើងនៅតែអត់សូវយល
1: ់ But there is one thing that now I know
0: តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងមួយរឿងមួយនេះច្បាស់ណាស
1: ់ That God is not an absent God
0: ថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលបំភ្លេចចោលទេ
1: That God you are worried about us
0: ព្រះថាទ្រង់ពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីយើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ That you God love us so much
0: ព្រះថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ទ្រង់ទៀត
1: That you sent your son Jesus Christ to die for us
0: ព្រះលះបង់នៅព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកស្លាប់ជំនួសយើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And if we believe in that
0: ហើយបើសិនជាយើងជឿលើរឿងនេះ
1: We are not going to die
0: នោះយើងមិនត្រូវស្លាប់ទេ
1: But we will have everlasting life
0: តែយើងនឹងមានជីវិតអស់កលវែង
1: Because of that
0: ហើយដោយសាររឿងនេះ
1: This evening
0: យប់នេះ
1: I accept Jesus as my personal savior
0: ខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
1: And now, family, you can repeat that. I accept Jesus as my personal savior.
0: Hi, hello, Nick. You can ask me about my name. Can I be here by my dad? Thank you, John, to tool, pray, Jesus.
1: And I accept that I am forgiven from my sins.
0: Hi, Kim, John, to tool, no, car, the drum, and ban auto, no, put my book, Kim.
1: Once more.I accept Jesus as my personal savior.
0: ខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
1: Say it as you believe it.
0: ហើយសូមឲ្យយើងនិយាយថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយដោយការជឿផងដែរ
1: Say it once more.
0: សូមម្ដងទៀតឲ្យរៀងឮបន្តិច
1: Jesus,
0: ព្រះយេស៊ូវ
1: I accept you as my personal savior.
0: ខ្ញុំចង់ទទួលទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដ៏ពិតរបស់ខ្ញុំ
1: In the name of Jesus we pray.
0: ហើយសូមដាក់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ.
1: Amen.
0: Amen.
2: ការជឿទុកចិត្តព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជានាំឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្ត នាំឲ្យមានភាពស្ថិតស្ថេរនិងសន្តិភាព ផ្ដល់នូវការចេះអភ័យទោសឲ្យគ្នាន້ອមឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងជួយដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេងផ្សេង
3: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមជឿទុកចិត្តថាព្រះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងដូចជាឪពុកសូមជឿជាក់ថាព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេសូមអធិដ្ឋានចេញពីក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះសូមបើកចិត្តទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តសូមនិយាយទៅកាន់ព្រះនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតរបស់អ្នកសូមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសូមយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដែរ
2: ក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការឆ្លងរីករាលដាលយើងអាចអធិដ្ឋានឬថ្វាយបង្គំព្រះនៅតាមផ្ទះរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនបានបានស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ
4: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូររើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះ នោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្តេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយហេតុមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់នេះខ្ញុំសូមឲ្យសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកូននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចោះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ភ្ជួរហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអរគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននិងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអែសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោលនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាឬគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះអោយរបស់ល្អតើកូនយ៉ាងដូច្នេះ នោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអើយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានឹងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអកាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរួចជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជុបខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអយ្យកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឯសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់តែចិត្តគេបានរឹងទៅទៅវិញត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលអត់បកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូនបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីតាមតែគេចុះគេជាមនុស្សខ្វាក់ដែលនាំមនុស្សខ្វាក់បើមនុស្សខ្វាក់នាំមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះនោះទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយគ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងលឺបានទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបទៅគេថាតើមនុស្សខ្វាក់អាចនឹងដឹកមនុស្សខ្វាក់បានឬទេតើមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរនាក់ទេឬអី គឺថាមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វែនបានដើររួចមនុស្សឃ្លួងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានលឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សទាល់ក្របានលឺដំណឹងល្អផងពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺឡើងនឹងនាំពួកត្រូវចាប់ចងចេញពីគុកងងឹតហើយឲ្យពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងដីងងឹតបានចេញរួចពីទីឃុំឃាំងអញនឹងនាំពួកមនុស្សខ្វាក់តាមផ្លូវមួយដែលគេមិនស្គាល់អញនឹងដឹកគេតាមផ្លូវច្រកដែលគេមិនធ្លាប់ដើរអញនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីងងឹតបានភ្លឺឡើងនៅមុខគេហើយផ្លូវក៏ងេចក៏ងក់ឲ្យទៅជាត្រង់វិញគឺការទាំងនេះដែលអញនឹងធ្វើហើយមិនបោះបង់ចោលគេឡើយគំនិតគេត្រូវបងអាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះដោយសារសេចក្តីខ្លៅល្ងង់ក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទទឹងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងលោកថាតើអ្នកណាបានបង្កើតមាត់មនុស្សតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគោឬឲ្យថ្លង់ឲ្យភ្លឺឬឲ្យខ្វាក់នោះបើមិនមែនអញជាព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញតែដោយសារព្រះនោះអ្នករល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រលោះដល់យើងផង
5: ខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតការអត់ទោសមិនមែនងាយស្រួលទេពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងមានកំហឹងនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែព្រះហៅយើងឲ្យអត់ទោសជានិច្ចការអត់ទោសគឺជាការបញ្ជារបស់ព្រះហើយវានាំមកនូវសេរីភាព1ព្រះបានអត់ទោសយើងមុនព្រះស្រឡាញ់យើងហើយបានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពេលយើងយល់ថាព្រះបានអត់ទោសយើងច្រើនប៉ុណ្ណាយើងក៏អាចអត់ទោសដល់អ្នកដទៃបានដែរ2ការអត់ទោសជាជម្រើសការអត់ទោសមិនអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាចូលអត់ទោសដោយព្រះអម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នក3ការមិនអត់ទោសប៉ះពាល់ខ្លួនយើងបើយើងមិនអត់ទោសយើងបាត់បង់សន្តិភាពទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះការមិនអត់ទោសដូចជាគុកមួយការអត់ទោសគឺជាគន្លឹះដែលបើកចេញ4ការអត់ទោសនាំមកសេរីភាពពេលយើងអត់ទោសចិត្តយើងត្រូវបានព្យាបាលយើងមានសន្តិភាពយើងរួចផុតពីកំហឹងការអត់ទោសមានន័យថាយើងបានថ្វាយការឈឺចាប់របស់យើងទៅឲ្យព្រះថ្ងៃនេះចូលជ្រើសរើសការអត់ទោសចូលចងចាំថាព្រះបានអត់ទោសយើងដូច្នេះយើងត្រូវអត់ទោសអ្នកដទៃផងដែរការអធិស្ឋានអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ទោសរបស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សូមដកយកកំហឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយបំពេញយើងដោយសន្តិភាពសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញាំបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបងពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ត់ខ្ទឹមពណ៌សដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានការ៉ុតនិងយើងមានស្ពៃពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែបើសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តឬក៏ចូលចិត្តយើងអាចដាក់បានហើយនឹងពណ៌សមានមីសួរមីសួរនឹងគឺបានស្រស់រួចជាស្រេចហើយនឹងកាន់ជាចំណិតហើយនឹងបេងប៉ោះហើយនឹងត្រសក់ជីទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តជីនាងវងឬក៏ជីឆ្អាបឬក៏ជីអ្វីអាចដាក់បានហើយនឹងសណ្ដែកដីបន្លែទាំងនេះសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហូបចុកល្អធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎នៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងខ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយនេះគឺជាស្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាចាដល់ពេលដែលស្ករចាប់ផ្ដើមឡើងឈ្ងុយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មកល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចានៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងទៅពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយដែលគាត់អត់សូវមានក្មេងទំពានៅពេលណាដែលបន្លែទន់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានគឺយើងដាក់បន្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញដល់ទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនៅស្ករលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលរួចយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងៗចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូល
ៅនឹងប៉េងប៉ោះយើងចាប់ផ្ដើមកូរចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូល

0: បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់សណ្ដែកដីចូលជាការស្រេចប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករនឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចាក់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រហែលជាចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយងាយហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរគឺរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរពីម៉ាឡាគីជំពូក3សំណួរនេះព្រះសួរយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងលួចពីព្រះឬទេសូមចងមើលម៉ាឡាគីជំពូក3ជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុនយើងបើកសូមជួយចូលរួមអធិដ្ឋានអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងឃើញទ្រង់ជាព្រះចង់លើកលែងទោសយើងពេលយើងឃើញកំហុសនិងយើងសារភាពនឹងកែប្រែថ្ងៃនេះពេលយើងបើកម៉ាឡាគីនិងយើងអានជំពូក3និងយើងមើលអ្វីត្រង់ចង់និយាយជាមួយយើងបើយើងមានកំហុសសូមត្រង់ជួយដាស់ចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានិងឲ្យយើងឃើញនិងឲ្យយើងកែប្រែទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលយើងបើកទៅម៉ាឡាគីជំពូក3និងមើលអ្វីកើតឡើងក្នុងជំពូកនោះយើងឃើញព្រះបានប្រកាសតំណែងតាត្រង់បានមកដល់ព្រះវិហាររបស់ត្រង់ហើយនឹងមកឆាប់ឆាប់មនុស្សច្រើនពេលគិតត្រង់បានមកដល់ព្រះវិហារយីសានសុងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបន្តែច្បាស់អានេះនិយាយអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះរឿងនេះកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងពេលត្រង់មកដល់ព្រះវិហារនោះមានសំណួរមួយសួរថាតើអ្នកណាអាចរស់នៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញអានេះជាសំណួរដ៏ល្អពីព្រោះពេលព្រះយាងមកវិញព្រះមកក្នុងសិរីល្អនិងសិរីរឹងរូងរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបិតាត្រង់ភ្លឺដ៏ខ្លាំងនឹងយើងយល់ពីកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណានៅតែមានបាបអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ដោយសារសិរីរឹងរូងរបស់ព្រះត្រង់ជាបរិសុទ្ធនឹងអ្នកណាអត់មានចិត្តបរិសុទ្ធត្រូវការស្លាប់ដែរ So អានេះជាសំណួរយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែជំពូកនេះនៅខជំពូក3ខ2ព្រះបានប្រាប់យើងការងាររបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារជាការងារសម្អាតដូចយើងប្រើសាប៊ូបោកខោអាវឲ្យវាស្អាតត្រង់ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យចិត្តរបស់យើងសូស្អាតដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធអនុបលហេតុព្រះមកដល់ព្រះវិហាររបស់ត្រង់ត្រង់បានឃើញអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះពេលយើងប្រព្រឹត្តបាប គេកត់នៅឋានសួគ៌អំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងសិពៃរបស់ទ្រង់បណ្ដៃព្រះយេស៊ូវចង់លុបចោលអំពើបាបរបស់យើងក្នុងសិពៃនិងក្នុងចិត្តបណ្ដៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះធ្វើការងារនេះនិងទ្រង់បានប្រាប់យើងនៅខ4អ្នកណាមានបាបធំខាងមនគមខាងអ្នកបកបោតខាងអ្នកនិយាយរឿងមិនពិតឬលួចឬប្លន់អ្នកណាធ្វើបាបអ្នកធ្វើការជាមួយគេអូទីហោយើងមានកម្មកនិងគេធ្វើការហើយបន្តែយើងអត់អាយប្រាក់ខែគេឬយើងអត់អាយប្រាក់គ្រប់តាមអ្វីយើងសន្យាអ្នកនោះពេលត្រង់យើងមកវិញត្រង់បានបំផ្លាញអ្នកណាធ្វើបាបខ្មាស់កំព្រាឬស្ត្រីប្តីគេស្លាប់ហើយអ្នកនោះព្រះត្រូវការបំផ្លាញអ្នកណាដេញជិញមនុស្សអត់មានកន្លែងណៃឬមនុស្សមកពីស្រុកឆ្ងាយដោយសារសបាយគេពោផ្សេងពីយើងឬភាសាគេខុសពីយើងព្រះថាអ្នកនោះត្រង់មិនទទួលក្នុងនគររបស់ត្រង់ទេពីព្រោះគេអត់ឲ្យព្រះជួយសម្អាតចិត្តរបស់គេព្រះសន្យាត្រង់ជាព្រះអត្តាដូវចិត្តទេអ្វីត្រង់សម្រេចហើយអនុជាពិតត្រង់សម្រេចហើយឲ្យទៅអ្នកបរិសុទ្ធបានចូលក្នុងនគររបស់ព្រះបើអ្នកណាចង់នៅក្នុងអំពើបាបអ្នកនោះមិនអាចចូលទេនឹងព្រះបានហៅយើងត្រឡប់ទៅព្រះវិញបើយើងតើខុសផ្លូវថ្ងៃព្រះយើងមកវិញអត់ទាន់មកដល់ត្រង់នៅថាធ្វើការងារនៅឋានសួគ៌សម្រាប់សម្អាតចិត្តរបស់យើងសម្អាតលុបអំពើបាបរបស់យើងពីសិពៅរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការលន្ទួយើងត្រូវការខៃប្រៃនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងទទួលត្រង់ចង់ជួយយើងខៃប្រៃត្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់អំពើបាបប៉ុន្តែបើយើងអត់បានសម្រេចឲ្យព្រះធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមិនអាចសង្គ្រោះទេនៅខ8ព្រះបានសួរសំណួរមួយជាសំខាន់ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលយើងថាអស់ខ្ញុំខ្ញុំលន់ទួហើយខ្ញុំខៃប្រៃហើយខ្ញុំអត់បានសម្លាប់ខ្ញុំអត់បានលួចពីគេខ្ញុំឆប់ជ័យគេហើយខ្ញុំផាត់កបតខ្ញុំលេងផាត់កបតហើយប៉ុន្តែត្រង់សួរសំណួរនេះតើអ្នកលួចពីខ្ញុំឬទេប្រហែលយើងឆ្លើយដូចអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ឆ្លើយតើយើងលួចពីព្រះនៅថ្ងៃណាព្រះថារឿងតង្វាយដល់ហូបមួយទាំងតង្វាយសធាលោកអ្នកបានលួចពីខ្ញុំនឹងដោយសារអ្នកលួចពីខ្ញុំអ្នកបានត្រូវបណ្ដាសាហើយត្រង់ថាយើងត្រូវការយកតង្វាយដល់ហូបមួយទាំងអស់ចូលក្នុងClean របស់ត្រង់ Clean របស់ត្រង់ជាព្រះវិហារលួយដំបាយដល់ភពមួយអនុមិនបោះយើងទៅអនុបោះព្រះនឹងព្រះចង់ប្រើលួយនោះសម្រាប់ជួយឲ្យគ្រូកំវិលអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អមានអាហារគ្រប់សម្រាប់ធ្វើការបានបាទជាបងប្អូន អត់តញូច្បាស់អំពីតម្លៃដល់ភពមួយពេលយើងរស់ស៊ីបើយើងរស់ស៊ីជាកសិករនឹងយើងច្រូតស្រូវឬយើងរស់ស៊ីដែលសាយយើងមានហាងនឹងយើងលួតម្ហូបលួតទឹកផ្លែឈើឬយើងជាកម្មកររបស់គេលុយយើងបានទទួលដោយសារការងាររបស់យើងព្រះថា10%ជារបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានជីវិតទ្រង់ជាព្រះអធិការរបស់យើងទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានកញ្ចក់សម្រាប់ដកដង្ហើមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានទឹកនិងទ្រង់ថាពេលយើងរស់ស៊ី 10% ជារបស់ព្រះនឹងទ្រង់សុំឲ្យយើងជូនទៅទ្រង់យើងប្រហែលជាថាខ្ញុំជូនអត់បានខ្ញុំមិនអាចទៅឋានសួគ៌នឹងដាក់ដល់ហូបមួយទៅព្រះត្រូវបន្តែព្រះថាយកលុយនោះឬស្រូវនោះឬសត្វនោះទៅចង្រឹករបស់ត្រង់សបាយើងចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអ្វីយើងបានរស់ស៊ី 10% យើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញវាមិនបោះយើងយើងអត់មានសិទ្ធិប្រាវាជារបស់ព្រះនឹងបើយើងអត់ចេះគ្រប់អ្វីជារបស់ព្រះនៅផែនដីនេះត្រង់មិនទទួលយើងក្នុងនគររបស់ត្រង់ដែរព្រោះយើងអត់ចេះគ្រប់អ្វីរបស់ព្រះនៅទីនោះដែរសូអានេះជារឿងសំខាន់នឹងបើយើងចង់ឃើញតម្លៃយើងបានធ្វើការល្អយើងចង់ផ្ញើទៅព្រះវិហារយើងសម្រាប់ការងាររបស់ត្រង់ព្រះសញ្ញាជាមួយយើងពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះហើយត្រង់បានយើងមកវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងព្រះវិហារយើងត្រូវការមានលុយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សតៃសម្រាប់ឲ្យគេមានលុយទាំងម្ហូបទាំងទឹកទាំងអ្វីគេត្រូវការសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងនឹងព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងជួយដោយសារយើងយក 10% របស់ព្រះនឹងផ្ញើទៅព្រះវិហាររបស់យើងសម្រាប់ឲ្យលុយនោះជួយការងាររបស់ព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដាក់តម្លៃដល់ហូបមួយស្មោះត្រង់ហើយរៀងរាល់ពេលយើងបានទទួលលុយសម្រាប់ការងាររបស់យើងប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់តន់ធ្វើត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះកុំអស់សង្ឃឹមយើងនៅតែមានពេលសូមបន្ទូចិត្តសូមប្រាប់ព្រះសូមតោះខ្ញុំបានលួចអ្វីជារបស់ព្រះសូមទ្រង់លើកឡើងលែងទោសខ្ញុំតាមកិត្តិសញ្ញារបស់ទ្រង់និងសូមទ្រង់ជួយឲ្យខ្ញុំដាក់ដំបាយដប់ហូបមួយស្មោះត្រង់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងបើយើងធ្វើដូចនេះបណ្ដាសាយើងបានទទួលដោយសារយើងអត់ស្មោះត្រង់ព្រះបានលុបចេញបណ្ដាសានោះនឹងក្នុងម៉ាឡាគីព្រះបានសន្យាជាមួយយើងទ្រង់បានជូនព្រះពរដល់យើងរហូតដល់ជំរឹករបស់យើងបានពេញហើយហ៊ីហោទ្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងមានអ្វីយើងត្រូវការប៉ុន្តែពេលយើងមានហើយអ្វីព្រះជាបានប្រទានពរឲ្យតើយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីយើងប្រើសម្រាប់ឲ្យយើងមានឡានស្អាតល្អផ្ទះបីជាន់ខោអាវថ្លៃស្អាតឬយើងបានចូលរួមជាមួយព្រះនឹងដាក់តម្លៃពិសេសតម្លៃស្មាក់ពិចិត អានឹងថ្វាយទៅព្រះវិញសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះរីកចម្រើនឆាប់តមុខ

0: លះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លៀងអំពើបាបរបស់យើងសម្រាប់លុបអំពើបាបរបស់យើងពីសិពនៅឋានសួគ៌ដោយសារយើងឃើញព្រះធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បងរបស់សាតាំងដោយសារយើងឃើញព្រះពៅទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងដាក់ដំបៃសតិយាដំបៃស្មាក់ពីចិត្តលមោលអលមោសម្រាប់បង្ហាញឲ្យព្រះឃើញយើងស្រឡាញ់ទ្រង់នឹងយើងបានមានអរក្នុងចិត្តដោយសារគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងអរគុណច្រើនសូមព្រះជួយប្រទានពរសូមព្រះជួយឲ្យបងប្អូនឃើញថាយើងអត់តន្ទាស្មោះជាមួយព្រះនិងសូមព្រះជួយឲ្យបងប្អូនលើកជង្គង់និងអធិដ្ឋាននិងប្រាប់ព្រះសុំទោសខ្ញុំដើរខុសហើយនិងខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកព្រះវិញសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់មានមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដ៏ល្អណាស់សូមទ្រង់ជួយដាស់ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបើយើងអត់ដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពិសេសរឿង The Bite of Hope មួយនិង The Bite សតិយសូមទ្រង់ឲ្យយើងឃើញបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងខ្វាយប្រាយសូមជួយជួនបើទៅគ្រប់អ្នកជាអ្នកស្ដាប់ការអធិប្បាយនេះនិងសូមឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តនៅថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនជួបគ្នាទៀតក្រោយសំប្រអំពីពេល
1: មនុស្សវេជ្ជវេគេសាប់ព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នួមទាំងមេត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិត្តស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលសាប់ព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតនោះនឹងច្រូតបានសេចក្តីទុកព្រួយហើយដំបងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនោះនឹងសាបសូន្យទៅហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនួមឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់ចែងបោះចោលទៅត្បិតដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកកុំឲ្យចង់ជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញប៉ុន្តែចូលជះវៀងពីសេចក្តីដេញដោលយ៉ាងល្ងីល្ងើនឹងពីរឿងពងសាវតាហើយពីសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកនឹងសេចក្តីចូលចែកពីក្រឹតវិន័យចែងតងត្បិតសេចក្តីទាំងនោះសុទ្ធតែអត់ប្រយោជន៍ហើយអត់អំពើទាំងអស់ឯមនុស្សណាដែលបង្កើតបាក់ពួកនោះត្រូវកាត់គេចូលចែងក្នុងពេលក្រោយដែលទូមានប្រដៅគេម្ដងពីហើយដោយដឹងថាមនុស្សយ៉ាងនោះខូចអស់ហើយក៏ចេះតែធ្វើបាបព្រមទាំងកាត់ទោសខ្លួនគេផងដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងអ្នកណាដែលមានមិត្តភក្តិច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមិត្តសម្លាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជាប់ជាងបងប្អូនទៅទៀតអ្នកណាដែលដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេនោះជាអ្នកបើកសម្ដែងការលាក់កំបាំងហើយដូច្នេះកុំឲ្យភពប្រសពនឹងអ្នកណាដែលមានមួតប៉ាយរហាច់ឡើយហើយទ្រមទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះ
2: សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើចេកអាំងជ្រលក់ទឹកខ្ទិះដូង
3: តើយើងមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
2: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្លែចេកខ្ទិះដូងអំបិលស្លឹកខ្ទឹមស្ករក្រហមហើយនឹងទឹកសម្រាប់ត្រាំចេក
3: ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
2: បន្ទាប់មកយើងត្រូវការចាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹកសម្រាប់ត្រាំចេកនៅពេលដែលយើងបកដាក់ទៅកុំឲ្យវាមានជ័រជាប់ស្អិតអញ្ចឹងអេសទ័រនឹងបកចេកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកសម្រាប់ជ្រលក់ចេកមុនដំបូងយើងត្រូវការចាក់ស្ករចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់អំបិលចូលប៉ុន្តែអំបិលនេះយើងដាក់តែបន្តិចទេបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើខ្ទិះដូងសុទ្ធតោះមកយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វ
3: ហេតុអីពេលយើងធ្វើចេកអាំងយើងអត់ធ្វើចេកទុំ
2: អមកពីចេកទុំវាទន់ហើយវាផ្អែមខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងប្រើចេកស្គីលហើយទឹកខ្ទិះនេះវាខាប់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះរបស់យើងបានចូលជាតិជាមួយនឹងស្ករក្រហមហើយនឹងអំបិលហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលនៅពេលនេះទឹកខ្ទិះរបស់យើងធ្វើរួចហើយបន្ទាប់ពីចេករបស់យើងបានត្រាំរហូតដល់5នាទីហើយយើងនឹងស្រង់វាដើម្បីអាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងដោតវាចូលទៅក្នុងចង្កាក់នៅពេលយើងដោតយើងមិនត្រូវដាក់វាកឹបគ្នាពេកទេនៅពេលដែលយើងអាំងហើយយើងត្រូវការដំវាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដោតចូលចង្កាក់ហើយយើងនឹងយកវាទៅអាំង
3: យើងត្រូវការអាំងប្រហែលនាទីដែរ
2: គឺយើងត្រូវអាំងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬមួយក៏លើសពីនឹងទៀតឥឡូវនេះចេកអាំងរបស់យើងឆ្អិនហើយហើយយើងនឹងដំវាឲ្យសំប៉ែត
3: ហេតុអីយើងត្រូវដំវាឲ្យវាសំប៉ែត
2: អូយើងដំវាដោយសារតែយើងពេលយើងជ្រលក់ទៅវាចូលជាតិល្អនេះគឺជាចេកអាំងដែលយើងបានអាំងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាជ្រលក់ក្នុងទឹកជ្រលក់ក៏បានឬក៏ចង់ស្រោចទឹកជ្រលក់នេះចូលទៅក្នុងចេកក៏បានដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើចេកអាំងញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
4: ហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវតែត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសង្កត់លើចិត្តរបស់យើងនឹងមានគ្រាមកដល់ជាគ្រានៃសេចក្តីវេទនាដ៏ខ្លាំងដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឆ្លងកាត់យើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៃការដកហូតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចេញពីផែនដីយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំហើយយើងមានតែឈរនៅលើថ្មដាដែលជាព្រះតែមួយគត់នោះទើបយើងអាចនឹងឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនានេះបាននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាតទៅអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្ដងហើយនឹងអំណាចនៃការដើរទន្ទឹមគ្នាតែមួយជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ15យើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តបំបែកអត្តន័យនៅក្នុងខនេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំតើការស្រឡាញ់ព្រះមានន័យយ៉ាងណាដោយបន្តិចដែលហៅថាស្រឡាញ់ព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានរឿងប្រៀបប្រដូចមួយដែលទ្រង់បានលើកមកនៅក្នុងខ្ញុំភ្លេចកពីហើយប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងឪពុកមួយហើយនឹងកូន2នាក់ដែលឪពុកបានប្រាប់កូនច្បងថាឯងទៅធ្វើការនៅក្នុងចំការឯកូនកូនច្បងនិយាយថាទេខ្ញុំមិនទៅទេប៉ុន្តែកូនប្អូននិយាយថាដល់ពេលឪពុកទៅកូនប្អូនឪពុកសួរដូចគ្នាហើយកូនប្អូនសួរឆ្លើយថាបាទប៉ាចាំខ្ញុំទៅក៏ប៉ុន្តែកូនប្អូននឹងបែរជាអត់ទៅវិញបងនឹករលឹកក្នុងចិត្តអំពីឪពុកខ្លួនអាណិតឪពុកខ្លួនស្រឡាញ់ឪពុកខ្លួនហើយបែរជាគាត់ទៅវិញហើយគាត់បានធ្វើហើយនឹងបំពេញកិច្ចការដែលឪពុករបស់គាត់បានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសូមបើស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីនេះមិនមែនលើកចោលបញ្ញត្តិដែលលោកម៉ូសេបានឲ្យដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលឡើយទ្រង់មកគឺដើម្បីចម្រើនដើម្បីឲ្យតម្លៃដើម្បីផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ទៅលើបញ្ញត្តិដែលលោកម៉ូសេបានផ្ដល់ឲ្យវិញអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ខ្ញុំបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះតើព្រះយេស៊ូវចង់និយាយដូចម្តេចនៅត្រង់កន្លែងនេះបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ ប៉ុន្តែយើងអត់មានកាយវិការយើងអត់មានការផលផ្លែតេតងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់តើការនោះហៅថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់បើអ្នកនិយាយថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកអត់មានធ្វើអីឲ្យមនុស្សនឹងសោះឬក៏អ្នកអត់មានទាំងទៅជួបគេនិយាយជាមួយគេទៀតតើនឹងអត្តន័យនៃការស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃមែនអត់អញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានផលផ្លែដូច្នេះហើយបានព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះផលផ្លែចូលធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់តើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសំខាន់ឬក៏អត់យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺឲ្យទៅសេមកគឺក្នុងនាមបញ្យលអំពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអ្វីយើងឃើញបញ្ញត្តិឲ្យសំខាន់ទាំង10ប្រការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យលោកម៉ូសេនៅភ្នំស៊ីណាយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ស្រឡាញ់ដល់បញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនឹងដែរដោយសារអីខ្ញុំមានក្រដាស់ឯកសារមួយដែលខ្ញុំបានព្រីនឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំថាឲ្យពីដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវចាំពេលចេញពីព្រះវិហារចាំយកចុះណាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺតំណាងឲ្យអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយឯងបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងចាំយកក្រដាស់យោងនឹងពេលទៅវិញណាខ្ញុំមានខកូពីតាក់ទងជាមួយនឹងការយោងនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនឬក៏អត់តើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ចុះព្រះព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនអត់យើងមានខយោងសម្រាប់ឲ្យព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏យើងមានខយោងដូចគ្នាចឹងអតចរិតរបស់ព្រះចាំងចេញមកនៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះมันមានចំណុចណាមួយដែលជាចំណុចខ្វះខាតណាមួយតកតងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគង់នៅផែនដីទ្រង់គ្មានបាបសោះទ្រង់បានរស់នៅដោយល្អភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងពិភពលោកនៃអំពើបាបទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យអតចរិតរបស់ទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះអ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចតាំងពីទ្រង់នៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយទ្រង់អ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនមានអតចរិតបែបដូចមនុស្សដូចយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានខយោងជាច្រើនតកតងទៅនឹងដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាមនុស្សដូចយើងនៅពេលដែលទេវតាមកនិយាយជាមួយនឹងនាងម៉ារីនៅពេលដែលឲ្យពីមុននាងម៉ារីបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវមកគឺទេវតាថាអស្ត្រីដែលមានពពិត4000ឆ្នាំនៃការត្រៀមនៃសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមានស្ត្រីមួយគត់នៅលើភពលោកដែលជាស្ត្រីបាត់ហើយយើងឃើញថាដោយអត្តចរិតរបស់នាងម៉ារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះគាត់គោរពដល់ព្រះហើយគាត់កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់គឺគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ឲ្យមានឱកាសបានល្អបានរួចពីអំពើអាក្រក់ដែលសាតាំងចង់ដាក់ឲ្យនៅតាំងតែពីក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយនៅឡើយឯកតកតងជាមួយនឹងឯកសារនេះខ្ញុំអត់មានពេលចូលជ្រៅទេប៉ុន្តែយើងមានឯកសារទីច្រើនតកតងជាមួយនឹងអតចរិតរបស់ម្ដាយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទៅកូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយពីមុនតាំងកើតទៀតអតចរិតអាក្រក់អាក្រក់ឬក៏ល្អល្អរបស់ម្ដាយអាចឆ្លោះបញ្ចាំងចូលទៅក្នុងកូនរបស់ខ្លួនពីមុនតាំងកូននឹងកើតទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកើតមកគឺម្ដាយរបស់ទ្រង់បានបង្រៀនទ្រង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យទ្រង់ស្វែងយល់ហើយស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយស្វែងរកព្រះឲ្យអស់វិចិត្រនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធំឡើងគឺទ្រង់ធំដោយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយទោះបីជាអរិយបានខំប្រឹងដាក់ការបោកបញ្ឆោតគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅលើទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែអរិយមិនអាចមានអំណាចលើទ្រង់បានឡើយការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាជានិច្ចហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះវរបិតាយើងឃើញអាហ្នឹងតែតោងជាមួយនឹងសព្ទាមុនណាតែតោងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតម្កើងនៅអំណាចរបស់ព្រះវរបិតាជានិច្ចជាប្រចាំទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាអស់វិចិត្រមែន ហើយទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងថានេះនេះគឺជាផលផ្លែនៃការដើរតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអត្តចរិតរបស់យើងនឹងប្រែប្រួលគំនិតរបស់យើងនឹងស្វែងរកទ្រង់ហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានប្រែប្រួលទៅដូចជាព្រះដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងស្វែងយកនៅពាក្យសន្យាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះតើព្រះចង់ជួយយើងអត់នៅពេលដែលយើងសុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងបែរទៅឆ្វេងចង់បានអីផ្សេងតើព្រះមានអីសមគួរនឹងព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងបើសិនជាព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើខុសឆ្គងនោះព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គេឈ្មោះរបស់ទ្រង់វិញនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ព្រះខូចខាតវិញអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានតទៅជាមួយសព្ទាមុនគឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងដើរនៅក្នុងជំហានរបស់ព្រះគ្រីស្ទតើជីវិតរបស់យើងនឹងបែរទៅជាយ៉ាងណាគឺព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងយើងនឹងទទួលបានសេរីល្អដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនអាចរំលងវាបានទេតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ23រាល់តែថ្ងៃហើយមកតាមខ្ញុំចុះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដូចម្ដេចចូលលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលទុកឈើឆ្កាងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយមកតាមខ្ញុំចុះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់នាទីគ្រប់ពេលវេលាដែលសាតាំងមកលបួងគឺយើងត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលតើលះកាត់ចិត្តមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលែងចង់បាននៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យអ្នកវិញហើយយើងត្រូវធ្វើការងារនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនេះនោះនេះដល់កាញ់សហាវដែលជាអរិយគឺវាមានការក្រើកក្រោធជាខ្លាំងគឺវាខឹងសម្បើមហើយវាធ្វើបែបនេះទៅកាន់មនុស្សណាក៏ដោយដែលដើរតាមព្រះយើងឃើញតាំងពីជំនាន់ឲ្យពួកហោរាតាំងពីអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះដូចលោកអ៊ីណុកលោកណូអេអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់បានជួបជាមួយនឹងការបៀតបៀនជួបជាមួយនឹងភាពវេទនាលោកយោបគាត់ត្រូវវេទរងទុកវេទនាអស់រយៈពេលជាយូរដោយសារគាត់ដើរតាមព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតគឺមានភាពវេទនាបានមកដល់អ្នកដែលជឿព្រះជាច្រើនគេបានជួបជាមួយនឹងភាពវេទនាដូចជាការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងគេសម្លាប់គ្រួសារចោលគេដុតឆ្កាងនឹងភ្លើងឬក៏ដុតនឹងភ្លើងគេចងកគឺមានភាពវេទនាជាច្រើនគេបាត់បង់នៅលុយកាក់គេត្រូវទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំដោយសារអីតែមួយគត់គេដើរតាមព្រះអរិយគឺស្អប់បំផុតនៅមនុស្សណាដែលដើរតាមព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានព្រះពោដែរតើព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ10ដល់12ចែងយ៉ាងណាសូមបើកមើលជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយចំពុក5ខ10ដល់12នៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងនៅពេលដែលអរិយធ្វើបាបយើងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចមានពោហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំយើងឃើញថាការដើរតាមព្រះគឺมันស្រួលទេបងប្អូនការដើរតាមព្រះគឺយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាគេនឹងមើងងាយគេនឹងជេរយើងគេនឹងធ្វើគុតដល់យើងប៉ុន្តែតើព្រះពររបស់យើងគឺជាអ្វីគឺជារបស់អ្វីដែលលោកីមើលមិនឃើញជារបស់អ្វីដែលលោកីមើលមិនយល់គឺជានគររបស់ព្រះហើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ហើយអ្នកដែលដើរតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងទៀតសូមកលែកមើលទៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ17នេះគឺជាកន្លែងចំណុចសំខាន់គោលដែលនៅសម្រាប់ចំណុចរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ17យើងអានថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវយើងឃើញទេនាគខឹងនៅពេលដែលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងមានមួយទៀតអ្នកដែលអីគេមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវតើសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាអ្វីមានន័យដូចម្តេចដើម្បីយល់សូមបើទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក19ខ10អញ្ចឹងសេចក្តីបន្ទាល់មានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក19ខ10ហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅចុងខណានៅក្នុងចុងខ10ព្រះខ្ញុំអានទាំងអស់ក៏បានដែរនោះខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនចុះនៅទៀបជើងទេវតានោះដើម្បីថ្វាយបង្គំតែទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាកុំអោយធ្វើដូច្នេះឡើយបើខ្ញុំជាបាវជាមួយនឹងអ្នកហើយជាបងប្អូនអ្នកដែលមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែរយើងឃើញសេចក្តីបន្ទាល់លោកមកភាសាទៀតហើយហើយចុះបញ្ចប់នៃខថាចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះវិញត្បិតការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយតើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយគឺជាអ្វីប៉ុន្តែចូលមើលនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក22ខ8ហើយនិងខ9មួយទៀតគេអានេះតតងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំទេវតាប៉ុន្តែយើងអានចុងខ9ចុះខ្ញុំក៏ជាបាវបំរើជាមួយនឹងអ្នកដែរហើយជាមួយនឹងពួកហោរាជាបងប្អូនអ្នកនិងពួកអ្នកដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនេះដែរផងចូលថ្វាយបង្គំព្រះវិញចុះអញ្ចឹងសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្វីសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាវិញ្ញាណនៃបទទំនាយតើវិញ្ញាណនៃបទទំនាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកណាអោជាភាសាអង់គ្លេសយើងមាន Spirit of Prophecy Spirit of Prophecy គឺជាសំណេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White ជាបណ្ដុំសំណេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White ដែលជាសំណេរដែលបើកបង្ហាញអំពីបទទំនាយមិនមែនបង្ហាញបទទំនាយថ្មីទេគឺបញ្ចូលអំពីបទទំនាយដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅជំនួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White ដើម្បីយល់អំពីព្រះគម្ពីរបានកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីអរិយនឹងខឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលដើរតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយអ្នកដែលមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងតើមានក្រុមជំនុំមួយណាដែលអរិយស្អប់ជាងគេគឺជាក្រុមជំនុំណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទាំងអស់ហើយជឿទៅលើសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ16នោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអកលរៀងទៅតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ទូលសូមអីឲ្យយើងតើមានព្រះណាដែលទូលសូមព្រះដើម្បីឲ្យរបស់អីដល់មនុស្សតើមនុស្សមានតម្លៃប៉ុណ្ណាបានព្រះទ្រង់ឆ្លងដល់ឋានៈម្លឹងបានទ្រង់ផ្ដល់នៅអីគេដល់អ្នកណានៅជំនួយមួយសម្រាប់យើងដែលនឹងនៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរហូតនេះហើយជាឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ម្លេះទ្រង់បានផ្ដល់ទាំងអ្នកជំនួយឲ្យយើងទៀតផងហើយយើងឃើញពីសព្ទាមុនដែលថាឲ្យតើតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅទើបអ្នកជំនួយអាចមកតើអ្នកជំនួយនេះគឺជាអ្នកណាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះអង្គនៃការជំនួយមែនហើយខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបៀតបៀនអ្នកដែលជឿព្រះជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតឬក៏នៅប្រទេសដែលឲ្យបៀតបៀនបន្តទៀតយើងឃើញនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះជាប់គុកអត់មានព្រះគម្ពីរអត់មានអ្នកជឿព្រះនៅជុំវិញហេតុអីបានគេនៅតែរឹងមាំហេតុអីបានអត្តចរិតរបស់គេបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទាំងដល់អ្នកកំពុងតែវាយតបគេទៀតគឺដោយសារគេមានព្រះ រះអង្គដែលជាជំនួយហេតុអីបានទៅពេលតែគេដុតមនុស្សនឹងភ្លើងហេតុអីមិនស្រែកហេតុអីបានច្រៀងហេតុអីបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលកំពុងដុតទៀតគេមានព្រះអង្គដែលមានជាជំនួយមួយអង្គដែលគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែសូមព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលយកព្រះអង្គដែលជាជំនួយដូចគ្នាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គដែលជាជំនួយដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសង្ឃិតនៅលើនេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើយើងមានកាពីរឿងនៅក្នុងកាពីណាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងមូលដែលថាអីគម្ពីរកិច្ចការគឺជាពាក្យខ្លីនៃពាក្យវែងនៃចំណងជើងនឹងគឺកិច្ចការរបស់ពួកសាវកអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសង្ឃិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងមានផលផ្លែអ្នកនឹងបង្ហាញផលផ្លែទៅកាន់លោកីហើយវាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីការសន្យាមួយពួកសាវកបានធ្វើម៉េចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌វិញគឺសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយអធិដ្ឋានស្វែងរកព្រះបំបត្តិនៅភាពឆ្លោះប្រកែកការឆ្លេះនេះការអារម្មណ៍ចង់បានអំណាចហើយបានរួមគ្នាស្រឡាញ់ព្រះតែមួយអង្គវិញហើយគេបានអធិដ្ឋានដល់ព្រះទូលអង្វរសុំអីគេគឺសុំព្រះអង្គជំនួយមួយអង្គគេសូមរហូតតរ10ថ្ងៃបានគេឈប់មែនទេចុះបើសិនជាអត់ទាន់បានពេល10ថ្ងៃតើគេនៅសុំទៀតអត់គេនៅតែបន្តសុំរហូតគេសុំព្រះអង្គដែលជាជំនួយរហូតតរតែគេបានទោះបីជាត្រូវសុំមួយឆ្នាំក៏ដោយទោះបីជាសុំមួយជីវិតក៏ដោយក៏គេសុំរហូតតរតែគេបានយើងមានរឿងជាច្រើនតើទៅជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានបែបនេះគឺអធិដ្ឋានសុំរហូតតរតែបានយើងមានរឿងដូចជាលោកយ៉កចចមីលឺដែលជាអ្នកកាន់ខាងមណ្ឌលកុមារមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់រស់ដោយសេចក្តីជំនឿគាត់សូមព្រះហើយគាត់ទទួលបានបើគាត់ខ្វះខាតអ្វីមួយគាត់សូមដល់ព្រះហើយព្រះបានផ្តល់ឲ្យគាត់នៅពេលដែលពីមុនគាត់ស្លាប់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ3នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះហើយគាត់ស្វែងរកព្រះមួយឆ្នាំពីមុនគាត់ស្លាប់មិត្តភក្តិទី1បានទទួលយកព្រះ3ខែពីមុនគាត់ស្លាប់មិត្តភក្តិទី2បានទទួលយកព្រះគាត់ស្លាប់ហើយបានមួយខែមិត្តភក្តិទី3បានទទួលយកព្រះគាត់សុខចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់មួយជីវិតទាំងមូលទាំងដងដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់ស្វែងរកព្រះស្រឡាញ់ព្រះការអធិដ្ឋានគឺជាការអធិដ្ឋានដែលឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលអ្នកសូមអ្នកត្រូវតែសូមឲ្យអស់ពីចិត្តសូមហើយសូមទៀតរហូតតដល់ព្រះផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែតើត្រុំត្រូវសូមអ្វីដូចសព្ទាមុនចឹងយើងសូមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងផ្ដល់ឲ្យហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសង្ឃិតលើចិត្តរបស់យើងនឹងមានគ្រាមកដល់

0: កុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជ្ជវេគេសាព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមានសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
1: សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខថ្មីទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងត្រប់ពុតលំញងចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងសណ្ដែកដីចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាអំបិលហើយបន្លែវិញគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសដូចជាត្រសក់ត្រប់ហើយនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែផ្សេងទៀតដូចជាស្ដៅឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលអាចញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងបានគឺអាចយកមកទទួលទានជាមួយនឹងវាបានផងដែរចាមុនដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងនឹងចាប់ដើមបើកភ្លើងឲ្យក្តៅដល់ខ្ទះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ត្រប់ពុតលំញងនេះលីងនៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាឆ្អិនហើយចំណែកឯខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសវិញនោះគឺខ្ញុំនឹងហាន់វាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសយើងអត់បាច់ចាំដាក់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយវាមានរសជាតិ

ចាឃើញថាត្របពុតលំញងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការត្បាល់ហើយយើងនឹងដាក់ត្របរបស់យើងចូលទៅក្នុងត្បាល់បុកត្របរបស់យើង

ចា៎នៅពេលដែលយើងបុកវាបានបែកសពល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដួសទ្របរបស់យើងនឹងដាក់នៅក្នុង

ើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកដីបន្តិចទឹកស្អាតបន្តិចអំបិលសបន្តិចហើយទឹកក្រូចឆ្មារហើយមួយទៀតនោះគឺជាទឹកក្តៅដែលនេះខ្ញុំបានដាំរួចហើយ

0: បានលឺសុសសាយពេញទូតានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំងអស
1: ់វគ្គទី13ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី14នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជារបស់ផងទ្រង់យើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដល់នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះជាជាងឲ្យបានស្គាល់រួចបែរចាញ់ពីសេចក្តីបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកហើយនោះវិញគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះគឺជាយោបល់ហេតុនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំឮនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតឈប់ឈរហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់សពគ្រប់ដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងនៅក្នុងគម្ពីរពួកហូរ៉ាមានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកពីខ្ញុំនេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងមកពីព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់នោះទើបទ្រង់បានឃើញព្រះវរបិតាមែនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចឯកូនចៅទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងនឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយវារាល់គ្នានឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍ឯងនឹងបានតាំងមុំមួននៅដោយសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងនៅឆ្ងាយពីការសង្កត់សង្កិនត្បិតឯងនឹងមិនខ្លាចអ្វីសោះក៏នឹងនៅឆ្ងាយពីសេចក្តីស្ញែងខ្លាចដែរពីព្រោះសេចក្តីនោះនឹងមិនមកជិតឯងឡើយមើលនឹងមានគេលើគ្នាឡើងតែនោះមិនមែនមកពីឯងទេឯអ្នកណាដែលលើគ្នាទោះនឹងឯងគេនឹងដួលចុះដោយព្រោះឯងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រប់គ្នាបង្រៀនអ្នកចិត្តខាងនិងបងប្អូនខ្លួនថាចូលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេត្បិតក្នុងពួកគេមនុស្សនឹងស្គាល់ឯងគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំហើយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាពីព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹងចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្បិតអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាញែកខ្លួនចេញហើយឲ្យតោងជាបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នានាំខ្លួនឲ្យតោងជាមិនស្អាតដោយសារសត្វណាដែលលួនវានៅដីឡើយដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផង

ទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអេយ្យកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញត្បិតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូខោចូលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តការអាក្រក់វិញពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បរិបូរណ៍ចំណែកមនុស្សអាក្រក់គេគិតគូរការទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតក៏សំញាញ់ថ្មិញដាក់អ្នកនោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសើចនឹងគេត្បិតទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃកំណត់របស់គេកាន់តែជិតដល់ពួកមនុស្សអាក្រក់បានហូតដាវជាស្រេចហើយដំឡើងធ្នូទុកដើម្បីនឹងទម្លាក់មនុស្សទូលក្រហើយនឹងមនុស្សកំសត់ទូលគួតព្រមទាំងសម្លាប់អស់អ្នកដែលកាន់តាមផ្លូវទៀងត្រង់តែដាវគេនឹងចាក់ចូលក្នុងចិត្តខ្លួនគេវិញហើយធ្នូគេនឹងត្រូវបាក់ឯរបស់បន្តិចបន្តួចនៃមនុស្សសុចរិតនោះវិសេសជាជាងរបស់បរិបូរណ៍នៃមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយមេត្តាករុណានឹងអាណិតអាសូរទ្រង់យើងនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសដល់ធំទូលាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយព្រះហឫទ័យទន់សណ្ដោសរបស់ទ្រង់ក៏គ្របលើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានអោព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្នាដៃរបស់ទ្រង់នឹងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយពួកអ្នកបរិសុទ្ធនឹងសូមឲ្យទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរ

0: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងភ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈោះអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរល់គ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួកក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគ ង់តែនឹងបានដូចជារួមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេកលទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ
1: ព្រះអត់ចាំដល់យើងសំប្រែលើកលែងទោសយើងបានត្រង់សកត់នៅលើជាឆ្កាត្រង់សកត់មុនត្រង់ធ្វើកម្រើសម្រាប់យើងដែរសំកុំចាំគេជាអ្នកធ្វើបាបយើងមកសំទោសយើងអត់ទោសគេមុនទីព្រះយេស៊ូវអត់ទោសយើងមុនយើងប្រព្រឹត្តបាបនៅពេលអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាធ្វើបាបហើយត្រង់មិនត្រូវត្រង់សម្រាប់ចិត្តរៀបចំកម្រងជួយសង្គ្រោះយើងនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងធ្វើបងលៀមព្រះអម្ចាស់យើងនឹកឃើញអ្វីព្រះត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងបានមានជីវិតអកលសិនថ្ងៃនេះយើងចង់គិតអំពីព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងយើងត្រូវការឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់យើងសិនដើមដំបងសំទៅយ៉ូហានជំពូក17ខ18ពីព្រោះខនេះឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងនឹងឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកេដូចជាទ្រង់ចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកេដែរគេយើងមើលចុងក្រោយមុនព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកលោកេនេះអានិមិនលើកទី1ព្រះយេស៊ូវមកទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលជាអ្នកបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីនេះត្រង់ធ្លាប់មកនឹងពេលយើងឃើញអំពើបាបអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាធ្វើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកចុះមកនិងនិយាយជាមួយគេពេលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទីរហោសាតានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពពកពេលថ្ងៃនិងភ្លើងពេលយប់ប៉ុន្តែព្រះវរបិតាហើយព្រះយេស៊ូវចុះមកជាមនុស្សដូចយើងសម្រាប់បង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យគ្រប់មនុស្សគ្រប់ទេវតានិងសាតានឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះឯករស់នៅគ្មានបាបប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចុះមកនេះពិសេសសម្រាប់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងពីព្រោះយើងមានហើយនិងទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចអានេះជាដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងនៅខនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវពេលកំពុងនិយាយជាមួយព្រះបិតាបានថាទូបង្គំបានចាត់គេជាយើងឲ្យទៅក្នុងលោកេដូចជាទ្រង់ចាត់ទូបង្គំព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះពីព្រោះព្រះបិតាចង់ឲ្យមនុស្សឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះព្រះបិតាចង់ឲ្យមនុស្សឃើញបើត្រង់គង់នៅជាមួយគេអាចឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងគេអាចរស់នៅបរិសុទ្ធដូចព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សហើយអ្នកស្លាប់រួលឡើងវិញនិងបណ្ដេញអរាក់ព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នឹងឥឡូវនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងបន្តខាងងារព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលត្រង់នៅផែនដីនេះអានេះជាខាងងារពិសេសពីព្រោះព្រះឲ្យយើងបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះទៅអ្នកជិតខាងយើងនិងអ្នកឆ្ងាយនៅហ្វីលីបជំពូក2ខ5 Lord Paul និយាយអំពីអ្វីយើងត្រូវមានសម្រាប់ធ្វើការងារនេះ Philip ជំពូក2ខ5 Philip ជំពូក2ខ5ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេសត្រូវមានអីបើយើងចង់ធ្វើការងាររបស់ព្រះយើងត្រូវមានអីខនេះថាយ៉ាងម៉េចគំនិតគិតដូចព្រះយេស៊ូវតើយើងអាចគិតដូចព្រះយេស៊ូវអត់អត់មានណាឆ្លើយអត់ដឹងតើយើងអាចគិតដូចព្រះយេស៊ូវអត់បើយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងជាមួយយើងបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសោយរាជក្នុងចិត្តយើងយើងអាចគិតដូចព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយព្រះយេស៊ូវគិតដូចព្រះបិតា complex ពេលព្រះយេស៊ូវចុះមកផែនដីនេះត្រង់ចុះមកជាមនុស្សដូចយើងត្រង់ត្រូវការរៀនគ្រប់ទាំងអស់ដូចយើងដែរត្រង់ត្រូវការរៀនធ្វើល្អនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយត្រង់រៀនសម្រាប់ត្រង់គ្មានបាបយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងពីព្រោះយើងអាចមានគំនិតគិតដោយព្រះយេស៊ូវបើយើងអាចព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនៅហ្វីលីបជំពូក2និងខ7និង8យើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្វីលីបជំពូក2ខ7និង8គឺត្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គត្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងព្រមមានរូបជាមនុស្សផងហើយដល់ឃើញត្រង់មានភាពជាមនុស្សឆ្នេះនោះក៏បន្ទោព្រះអង្គត្រង់ព្រះអង្គត្រង់ទាំងចោះចោលស្ដាប់បង្គប់ទីមរណៈគឺត្រង់ទទួលសកតជាជាប់លើជាជាខាងផងគេយើងឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើអីបានលះបង់ព្រះអង្គត្រង់លះបង់ព្រះអង្គត្រង់ចង់ថាពេលត្រង់កើតនៅផែនដីនេះត្រង់មានរាងកាយដូចយើងត្រង់លែងមានអំណាចរបស់ព្រះពេលត្រង់នៅផែនដីនេះបើត្រង់បានត្រង់អាចទទួលវិញប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គ្រោះយើងត្រង់ត្រូវការរួនៅផែនដីនេះដូចយើងត្រង់ជាបាវបំរើនៅរាភិបនេះយើងឃើញត្រង់ធ្វើជាបាវបំរើលៀងជើងរបស់គេនឹងយើងឃើញពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះត្រង់ធ្វើការសម្រាប់ជួយមនុស្សអគុណព្រះត្រង់សង្ជិតបំរើយើងព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដល់ឃើញត្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គត្រង់បាបំរើបន្ទាបខ្លួនត្រង់ចូលស្ដាប់បង្គាប់ចូលស្ដាប់បង្គាប់អ្នកណាព្រះបិតាបើត្រង់អត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបិតាយើងមានបញ្ហានឹងពេលយើងបាននិងជើងហើយតិចទៀតយើងបានឃើញបើព្រះអត់បង្គាប់ព្រះវិតាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះវិតាត្រង់មានបញ្ហាដែរត្រង់ស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់សកតនៅលើជាជការអានេះជាអ្វីព្រះធ្វើនឹងព្រះយូអឲ្យយើងធ្វើដែរអ្នកណាជជិតបន្ទាបខ្លួនអ្នកណាជជិតស្ដាប់បង្គាប់គេពិសេសស្ដាប់បង្គាប់ព្រះវិតាពេលព្រះវិតាឲ្យយើងធ្វើអ្វីយើងមិនចង់ធ្វើប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងធ្វើព្រះឲ្យយើងបន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើយើងត្រូវការយល់បើយើងចង់ធ្វើការងារនេះយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយព្រះយេស៊ូវមានដែរគ្រីនទោសទី1ជំពូក2ខ16តើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់តើអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានតើយើងរកគ្នាមានគំនិតជារបស់ផងវិញលោកផូលគាត់និយាយជាមួយ Corinth និងប្រាប់គេយើងជាអ្នកជឿព្រះ យើងជឿទៀតតាតាមព្រះស្មោះត្រង់យើងមានគំនិតរបស់អ្នកណារបស់យើងអត់ទេយើងលះបង់គំនិតរបស់យើងហើយយើងមានគំនិតរបស់ព្រះហើយបើយើងគិតដោយព្រះយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនៅខាងលើយើងឃើញក៏ពីយ៉ូហានជំពូក15ខ12មិនបាយបាព្រះគម្ពីរមើលនៅខាងលើនោះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគូឲ្យអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករកគ្នាដែរធ្វើបានអត់បើយើងគិតដូចព្រះយើងធ្វើបានពីព្រោះបើយើងគិតដូចព្រះយើងស្រឡាញ់ដូចព្រះតែមានតែយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងជាមួយយើងដូចព្រះយេស៊ូវមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយត្រង់ថ្ងៃនេះយើងចេញទៅក្រៅនឹងយើងលៀនជើងទៅវិញទៅមកអ្នកណាចូលចិត្តលៀនជើងរបស់គេគង់ដៃមួយដៃពីរអរគុណហើយវិញយើងអត់ជឿចិត្តលៀងជើងរបស់គេព្រោះយើងអត់ជឿចិត្តបំរាយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចម្ដាយមានសម្រាប់កូនគេជើងត្រកាមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងត្រកាមានចិត្តបំរាដូចរបស់ព្រះបើយើងចង់បានយើងត្រកាធ្វើអីត្រូវអធិដ្ឋានពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្នុងអេសាយព្រះបានប្រាប់ត្រង់ឯកយោបៃដងថ្មរបស់យើងឬចិត្តថ្មរបស់យើងដោះចេញនឹងដាក់ចិត្តសែកវិញចង់តាត្រង់ឯកដល់គំនិតរបស់យើងនឹងឲ្យយើងគិតដូចព្រះឲ្យយើងចេះបំរើដូចព្រះឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនដូចព្រះឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដូចព្រះឲ្យយើងចេះឈ្នះឈ្នះគ្រប់អំពើបាបដូចសូលានីពេលយើងជាងតលៀងជើងរបស់បំប្អូនយើងបើចិត្តយើងមិនចង់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានពេលអធិដ្ឋានឥឡូវនេះសម្រាប់សូមព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនិងឲ្យយើងគិតនិងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវពេលយើងលៀងជើងរបស់គេយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសប្បាយក្ពើមអត់មានអារម្មណ៍ក្ពើមខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងមានអារម្មណ៍យើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលយើងគិតអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនលៀងជើងរបស់អ្នកស្រឡាញ់ត្រង់ទាំងអស់ពីព្រោះយកព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់សាវែតត្រង់លៀងជើងរបស់យូដាអេស្ការីយ៉ាតដែរនឹងក្នុងគំនិតរបស់យូដាអេស្ការីយ៉ាតគាត់សម្រេចហើយគាត់ក្បត់ព្រះព្រះដងហើយព្រោះត្រង់និយាយជាមួយសាវែតជាមួយយូដាអំពីកំរងរបស់យូដាប៉ុន្តែអត់បានប្រាប់ឈ្មោះរបស់អ្នកណាសម្រេចក្បត់ព្រះសព្រះសម្រេចលៀងជើងរបស់កំងសត្រូវមនុស្សជាអ្នកសម្រេចឲ្យត្រង់ឆ្កាតែត្រង់នៅតែលៀងជើងរបស់គេនឹងគំរូព្រះធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាគំរូព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់មនុស្សជាអ្នកស្អប់យើងធ្វើបាបយើងដោយព្រះយេស៊ូវអត់តមនុស្សធ្វើបាបត្រង់ពីគេឆ្កាងត្រង់អានេះមិនបើយើងគិតអំពីយើងខ្លួនឯងយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេមានតែយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងមានគំនិតរបស់ព្រះយើងអាចស្រឡាញ់គេដោយយើងអត់តគេសូមអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងចូលតមួយជាមួយត្រង់ហើយយើងគិតទុយត្រង់ហើយយើងបន្តកាងារត្រង់ចាប់ដាមសម្បត្តិរ៉ូមចំពុក5ខ8តែឯព្រះត្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់តែព្រះគ្រីស្ទបានសកត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះអត់ចាំដល់យើងសំព្រះលើលែងទៅយើងបានត្រង់សកត់នៅលើជាឆ្កាត្រង់សកត់មុនត្រង់ធ្វើកម្រឺសម្រាប់យើងដែរសំកុំចាំគេជាអ្នកធ្វើបាបយើងមកសំទោសយើងអត់ទោសគេមុនទីព្រះយេស៊ូវអត់ទោសយើងមុនយើងប្រព្រឹត្តបាបព្រះចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ទីត្រង់ស្រឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពី away God la na tan su mon pre yesu choh ma phai da yeung mon pre yesu sakot na le church ka pi pru knong pre kampi yeung ban khoeng pre yesu samraik ma phai da ni pi dam dam bong pre bong kat phai da yeung pon da yeung at yul am pi away God la na tan su mon so khnyom chong ni ye am pi rung ni ne kru Ellen G. White chinet chui ao yung yul bill adam ning eva ban mien bap hai pre yesu te chu pre bovida ning ni ye am pi kamrong samrap chui song kru ke ning yeung chi kon robos ke song kru yeung dai tam chbap robos pre ne proprit am pa bap trou ka slap pon dai ba mien manu doi yeung kmien bap ke aik slap chumnua manu teng ah noi pain dai ni mien bap kmien net na noi pain dai ni aik chui slap chumnua yeung pi prua ke mien bap dai ke trou ka slap dai mien te net kmien bap aik slap chui chumnua pre su te chu pre vo bida nang prap trong sok chet ka chi manu doi yeung nâng slap chấm nua yeung. Trong đắng, trong tờ ca miên vệ thân nia. Vì xe, vệ thân nia bèo gây sức khuất trong nà lơ chơi chá. Bạn đây, kê đăng miên bà nhà hà mùi tiết. Nâng bà nhà hà ní yên bà hà chì ọt sơ cực, ọt sơ chà bà rộng. Bèo bà yê sư nô thàn sô trong ai chân nê sà tăng bì bù chơ trong miên khrup hôm nay. Bạn đây bà trong mà bà nhà yên chì mà nô tùy yên trong miên hôm nay tùy tùy prea. Trong miền đầm này được dưỡng. Khu miền nét na miền đầm này group chân nét sát tăng. Bill, y Adam nâng y vật lệ khả năng sẽ kể đây là buông hai. Bà prea Yêsư mà được dưỡng. Nâng sát tăng chân nét nâng prea Yêsư bà prut bạp được dưỡng. Chà bạp rồi bà prea thay yang mẹ. Nét na miền bạp thơ ca slap. Bà prea Yêsư chỉ mần nô. Noi pine day ni, prepared bab, the yearn prepared, trung tray slap da, and die odd rule on wings. Slap or call geni. Some good, some chaperon on piruni. Pray you suit that you pray will be done and that trung some right, mark pine day ni. Jim no, me and I'm night dick no. Then trung some right, twerk ass and rap chene satan. Chene sick day laboon. Nâng sân cốt, xâm rạp chúi sân khu yên. Bọn tay bà trông, thư lệ kỳ nông sẽ kỳ đầy lạ buông. Pre Yêsư thơ ká tư tù sẽ kỳ đầy slap tự yên. Ở cầu chân nị. Nê kru Ellen G. White, prap yên. Pr chôm ni. Chị pr chôm, tuyệt phí xê phí xê. Pre vào bà đà gật. Ta trông hiên ai Pre Yêsư mọc. Pì prua trông bạc bóng mà nô hài. Bà Pre Yêsư mạc nâng sa tăng chân nè. Trông trời bạc bong Pre Yêsư đà. Bởi kì nì yê chú mùi kì nì hài. Kì xâm rai. Thuờ. Anh ý chú ý yên khương sê kê đê sra lăng rù bò Pre. Xâm rạp yên. Pre bò bì đà, Pre Yêsư, Pre vinh yên bà rà sát. Hiên lè bong krup tên ơ xâm rạp chú ý xâm kru yên. Rò hót đò hiên. Hai Pre Yêsư lê hà bong chi vật rô bà trông ọc gò chân nịch. Adam, gót đăng biểu bà bôn gót, Eva, bàn tà tù plang gót trời. Bà bôn gót trời slap. Bàn tay gót át chong lê bong, gót át chong khơn bà bôn gót slap, nâng gót nà rùa gót xâm rạc slap chi mùi. Sẽ kê đây sra lăng klang xâm rạc bà bôn. Khơn sắp tăng ai, bà bôn chư klang. But they are propun to me. Odd means secretary Sralang clung there. But I Adam got some right, but Eva slap, got slap Jimoy. But they incurring pretty soon means Sralang Tom Ching not yet. Rose pretty soon, Jeanette Boncard Yang. Then throng some right, Mark slap Jim Noor Yang. Nâng mênh bà mênh ách chùm nua yên trong xâm rạch slap ọc gò đà.
2: នេះជារឿងអស្ចារ្យប៉ុន្តែអរគុណព្រះគេមានកម្រងព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនអាចមានអំណាចរបស់ព្រះពេលត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់ត្រូវការមានអំណាចដូចយើងប៉ុន្តែត្រង់អាចទទួលអំណាចតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើត្រង់ពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់ពេលវេលាត្រង់អាចឈ្នះសត្វពីព្រោះអំណាចរបស់ព្រះនៅជាមួយត្រង់និងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងឃើញបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់ត្រង់យើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះអានេះមកឲ្យព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំត្រូវការទៅវិញខ្ញុំត្រូវការទៅឋានសួគ៌វិញនឹងពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននៅជាមួយអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយត្រង់សម្រាប់ជួយឲ្យយើងឈ្នះនិងជួយឲ្យយើងបន្តការងាររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះជួយឲ្យយើងបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅផែនដីនេះខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះព្រះហ៊ានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកហ៊ានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ព្រះឬទេព្រោះសាតាំងល្បួងយើងរៀងរាល់ថ្ងៃសាតាំងចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងព្រះយេស៊ូវសម្រេចធ្វើតាមព្រះហឫទ័យសម្មិលខោខ្លាម៉ាថាយជំពូក26ខ42កាលត្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះបិតាទូបង្គំអើយបើសិនជាពេងនេះគន់ពីទូបង្គំទៅពំបានលើកតែទូបង្គំទៅទូនោះសំតាមប្រហារតែត្រង់ចោះពីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពេលត្រង់នៅក្នុងសួនហ្គេសេម៉ានីយប់មុនត្រង់សកតពេងត្រង់និយាយជាពេងវេទនាត្រង់ត្រូវការទទួលពេលគេយកទៅឆ្កាងសំសួរបើសិនប៉ូលីសមកថ្ងៃនេះនឹងគេយកឈើសម្រាប់ឆ្កាងមនុស្សគេដាំនៅក្នុងស្រែនោះនឹងគេចូលក្នុងព្រះវិហារនេះនឹងគេប្រាប់អ្នកណាសម្រាប់ឈប់ជួព្រះអ្នកនោះអាចទៅបានមានសេរីភាពប៉ុន្តែអ្នកណាសម្រាប់នៅជួព្រះគេយកទៅឆ្កាងតែយើងសម្រេចយ៉ាងម៉េចសម្រេចជួយសង្គ្រោះជីវិតឬសម្រេចឆ្កាងដូចព្រះយេស៊ូវបើយើងនិយាយអំពីគំងតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចយើងគិតអូខ្ញុំមានជីវិតច្រើនទៀតច្រើនឆ្នាំទៀតខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ទេយើងត្រូវប្រយ័ត្នតែអំពីព្រោះពេត្រុសថាគាត់ហ៊ានស្លាប់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែពេលគាត់ខ្លាចសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់គាត់សបត់បាយដងគាត់អត់ស្គាល់ព្រះព្រះលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងតើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ព្រះតើយើងសម្រេចចិត្តឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយនាំយើងដើរតាមត្រង់សម្រេចធ្វើចិត្តធ្វើតាមព្រះហឫទ័យគ្រប់ពេលវេលាបន្តិចទៀតយើងជឿច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ហើយនឹងរឿងខ្ញុំនិយាយមិញអំពីឆ្កាងវាចាប់ផ្ដើមហើយតាមដំបងគេអត់ឆ្កាងយើងទេគេអត់សម្លាប់យើងទេប៉ុន្តែយើងដឹងពីវិវរណៈចម្ពោះ13ចងក្រោយច្បាប់នោះគេកាយដល់អ្នកណានៅតែថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7អ្នកនោះត្រូវស្លាប់បើគេចាប់បានខ្ញុំថែមទៀតបើគេចាប់បានពីព្រោះព្រះអធិបតាជួយសម្រេចតាមព្រះស្មោះត្រង់នៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងត្រង់ស្រែកពាក្យខ្លះជួយឲ្យយើងយល់អំពីវេទនាត្រង់មានក្នុងចិត្តសម្មិលម៉ាថាយជំពូក27ខ3ប្រហែលជាម៉ោង3ត្រង់បន្លឺឡើងជាសំឡេងខ្លាំងថាអឺលីម៉ាបាត់ថ្នៃគូស្រោយថាស្រោយថាអោព្រះអង្គនៃទូបង្គំអើយហេតុអ្វីបត្រង់ចៅទូបង្គំពេលព្រះយេស៊ូវ ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយទ្រង់ព្រះបិតានៅជាមួយទ្រង់ដែរប៉ុន្តែពេលទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ធ្លាប់រស់នៅទៅផែនដីនេះទ្រង់លែងមានអារម្មណ៍ដូចព្រះនៅជាមួយពីព្រោះព្រះមិនអាចនៅជាមួយមនុស្សមានបាបនឹងព្រះយេស៊ូវស្រែកហើយទៅចោលខ្ញុំពេលនោះបាទព្រះយេស៊ូវចង់បានទ្រង់ឯកទទួលអំណាចរបស់ទ្រង់ពីឋានសួគ៌វិញនឹងចោះពីជាឆ្កាងនោះបានទ្រង់ឯកលែងធ្វើជាមនុស្សនឹងការជាព្រះវិញពីព្រោះគាត់ថាដោយព្រះបិតាចោលគាត់ហើយប៉ុន្តែទ្រង់នៅលើជាឆ្កាងនោះទ្រង់នៅពីព្រោះបាទទ្រង់ចោះទ្រង់មិនឯកសង្គ្រោះយើងនឹងទ្រង់ទុកចិត្តនៅលើសេចក្តីជំនឿជឿថាទ្រង់ព្រះបិតាមិនចោលទ្រង់ទេព្រះបិតានៅតែស្រឡាញ់នឹងទ្រង់នៅតែឯករស់ឡើងវិញទ្រង់សុខចិត្តនៅលើជាឆ្កាងរហូតដល់សកតហើយហើយដោយពីព្រោះទ្រង់មិនចង់ឃើញយើងស្លាប់អកលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែនៅតែជាប់ជាមួយព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសពថ្ងៃយើងជាមនុស្សយើងអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះដូចគ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែដោយព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការឲ្យត្រង់គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងឥឡូវពេលយើងចាប់រំអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសំគត់ time អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងរំចំពុក5ខ8តែឲ្យព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅយើងឲ្យឃើញច្បាស់ដែលព្រះគ្រីស្ទបានសកតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងមុនព្រះយេស៊ូវសកតលោកពីឡាតឲ្យទៅហ៊ានវាទ្រង់អ្វីគេប្រើសម្រាប់វាពួករ៉ូមក៏ស្វែងក៏ដឹងគេចងជាប់ណោះកោមុតឆ្អឹងសត្វមុតនឹងពេលគេវាកោនឹងឆ្អឹងសត្វវាចូលក្នុងសាយនឹងពេលគេលើកសាយក៏នោះវិញវាល ਹਾਇ កស្បែករបស់អ្នកគេវានឹងគេមានមកសាយទេច្រើនខ្សែសូវាដូចតែដូចនេះនឹងគេលើកទៅវិញវាល ਹਾਇ កសាយខ្លាំងរហូតដល់ពេលខ្លះមនុស្សពវៀងគេធ្លាក់ចេញព្រោះវាល ਹਾਇ ករហូតដល់ពវៀងនឹងវាធ្លាក់ចេញនោះគេវាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងរហូតដល់មនុស្សអត់ស្គាល់គេដាក់មកកត់ធ្វើពីបន្លានៅលើក្បាលរបស់ត្រង់នឹងគេវាយវាឲ្យវាចូលអ្នកណាដឹងអំពីក្បាលពេលមានអ្វីចូលក្បាលឬបក់ក្បាលវាឈឺខ្លាំងព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់មុនត្រង់មកដល់កន្លែងឆ្កាងគ្នាខ្លាំងហើយក្រោយទៅហ៊ានបាយដៃកលចូលដៃចូលជើងនឹងគេលើកជាឆ្កាងឡើងអ្វីយើងលើកយល់ពេលគេលើកជាឆ្កាងឡើងគេមានប្រហោងឲ្យវាចោលគេអត់ឲ្យវាចោលតិចតិចតិចទេគេឲ្យវាធ្លាក់ So អ្នកនៅលើឆ្កាងលើជាឆ្កាងពេលវាដល់បាតប្រហោងនោះនៅលើដៃនៅលើជើងឈឺខ្លាំងទៀតព្រះយេស៊ូវទទួលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេស្រឡាញ់យើងខ្លាំងស្រឡាញ់ដល់ឈាមរបស់ទ្រង់ហើយដល់មិនលែងរួហើយសាច់របស់ទ្រង់បានល ਹਾ យខ្លាំងហើយរបួសធំហើយចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវស្រែក Yung khoeng hae Israel prae va bida hai da voi chao khnyom. Vetania khlang hae nang arom tha prae leng khong noi chmuoy. Tai trong noi lue chech cha pi pru trong jong song kru ye. Chong krai prae yesu Israel thwai jivit robot trong ta prae. Nâng trông chọc đọt tùm hàm. Rùm môn trông sạp, biểu trông sạc rùi ở hai. Trông ở tòn đăng ta trông chân nè. Hãy đưa vầy kìm đăng, bì prù thang ai tết bèl trông rùa lang vinh. Nâng mà rì chúp prè, gọt áp chương, nâng prè thà gom tòn áp chương. Kìm ở tòn tòi prè vào bây đà. Chúng ta khi nhóm tôn đăng ta khi nhóm chân nhạc rửa tay. Mình tôi prét tôi thân sô vinh. Bạn trông đăng trông chân nhạc xa thẳng. Dương ai tự tu chỉ vết ọc cầu. Tôi xa prét sư khuất xâm rạp yên thịnh ọc nha. Sẽ kê đê sửa lăng rồi bỏ prét đô ọc cha. Thằng ngày ní, phải chọn áo ấy bóng bóng bóng đăng. Bà nế áo ấy phải vệ niêm bà rớt sọt. Rùa nơi khả nông chết rồi bọc nè. Rùa nơi khả nông gầm nứt rồi bọc nè. Đôi ích phải yếu sư. Nè ai chân nè đà. Bà nế áo ấy phải vệ niêm bà rớt sọt nơi khả nông chết. Xong mà rách thua tâm bà hà rớt rồi bọc rè. Mình tâm bà hà chết rồi bọc nè. Yên ai bận tố kháng nghiêng bởi Yêu-sư, bởi cầu áo yên. Chỉ kháng nghiêng bằng hành, ông bí sức đầy sở lăng, nâng attach rết rồi bỏ prea. Vì bố attach rết rồi bỏ prea, kà chỉ attach rết rồi bỏ yên, hào vì bố prea khoảng nơi. Hãy lời yên, trong ô bởi con prea, đào y sao quay bởi Yêu-sư thua xâm rạp yên, nơi lời chết chắc hẳn. Đại sa prê vô bê đá áo y prê yêu sư mạc phán đại ni. Xem rạp chúi xung khu yên. Yên chong ô prê con prê bì prù trông áo y prê vệ niêm bà sát nơi chú mùi yên. Đôi prê vệ niêm bà sát nơi chú mùi prê yêu sư. Sa bêl nét tật tù tục thông phê em bà chư. Tật tù nông phăng. Xong tật tù prê khăn ông chết rồi bà nét. Nâng áo y đức yên xung rai áo y Pre lo hát rô bà trông hô kênong. Chí vít rô bà yên. Ai gầm nít rô bà phre. Gà chí gầm nít rô bà yên. Xâm ai pre vít niêm bà rô sát. Sao y riêng. Nà lơ chết rô bà nè. Bill tù xâm a tì tàn sát sát. Bill sa vết rô bà pre yu sư tù tù tù tù tù tù tù tù tù tù tù tù tù tù tù tù tù Nâng kê đá ta chất krai. Phra Yêu-sư đăng trông đá tới kênh lãnh Vệ-ta-ni-a Chapa-đàm. Chapa-đàm Vệ-ta-ni-a kênh ông xuân Gethsemane vì prua trông tự thuộc ông bạp rồi bọc yên ai chất thôn khlăng. Krai kê chập trông kê cha chong đai nâng kê nôm tự cắt tô. Cắt tô hai kê vi ê hai kê yô tự chạy. Trong đăng ổ môn, văn tay trong nơi thật vừa, rồi trong sở lăng dương.
3: Scary things will happen to us at times.
4: Rương đời thật vừa dương khách, bê khách, ai nâng miên cả làng mến.
3: And when that does happen, we need to turn to God and trust in God.
4: Tại bê đời rương từng nụ cả làng dương trâu tại bê tờ rộng bế, hơi túc chết lời trông từng sông.
5: Good morning and happy Sabbath.
4: On
5: behalf of Georgia Cumberland Academy, we are so excited and blessed to be here in your church today. It's a blessing to worship in this beautiful church with our brothers and sisters here in Cambodia. Being here is a reminder that our church is a worldwide church, and so we're honored to be able to step into this situation or this context today to be able to worship with our brothers on the other side of the world. Today we have two students who will be preaching for us, and we're going to be talking about how life oftentimes brings surprises and unexpected events in our lives. And sometimes those things happen because of our own decisions, and other times they happen because the world is a sinful place. And the question we want to think about today is, what do we do when those unexpected things happen in our lives? So first, our first speaker today is Ariana.
6: Hi everyone, happy Sabbath. My name is Ari and I'm a senior at GCA.
4: ចឹង ខ្ញុំ ឈ្មោះ Ari ហើយ ខ្ញុំ រៀន ថ្នាក់ ទី 12 នៅ សាលា.
6: So before we get started, let's pray.
4: តែ មុន យើង ចាប់ ដើម សូម យើង អធិដ្ឋាន.
6: Dear Heavenly Father, thank you for this day.
4: អរ ព្រះ បិតា នៅ នគរ ឋាន សួគ៌ អរគុណ សម្រាប់ ថ្ងៃ នេះ.
6: Thank you for placing us here and safe travels here to Cambodia.
4: អរគុណ ដែល ត្រង់ បាន ដឹក នាំ យើង មក កន្លែង នេះ ហើយ បាន ឲ្យ យើង មាន សុវត្ថិភាព តាម ផ្លូវ.
6: Thank you for all you've provided for us and that it's your Sabbath.
4: And
6: please speak through me as I speak this message.
4: In Jesus'
6: name, amen.
4: Okay, so
6: I'm going to be talking about a story with some forbidden fruit. So my story starts last week when our school toured the Royal
4: Palace.
6: My friend Adriel and my sister Shayna were enjoying a cool day walking around. While touring, we noticed a tree with some fruit that looks very interesting. It looked like grapes and we were tempted to taste
4: it. And
6: with Adra Adam, curiosity got the best of us. So we picked the fruit and ate it. At first, nothing seemed wrong, and we joked about
4: it.
6: But suddenly, our tongue started to itch and burn. After a while, our skin also began to itch. Then it got worse, some of us getting rashes. We quickly realized we were having an allergic reaction. And suddenly, what seemed like a small, harmless decision became a big problem.
4: ហើយរំពេចនោះអាជំរឿះដែលយើងបានធ្វើដោយយើងមិនគិតថាធំដុំប៉ុណាខ្លាយទៅជាជំរឿះធំមួយបាត
6: ់ Instead of asking an adult for help we tried to fix it ourselves
4: ហើយជាជាងរត់ទៅរកអ្នកចាស់ទុំដើម្បីជួយយើងខំដោះស្រាយខ្លួនឯងសិន
6: We started saying maybe we can wash it off with wateruse some wipes or maybe it'll just go away
4: យើងគិតថាយើងជំរះនឹងទឹកឬក៏យើងមានកណាត់អីមួយសម្អាតទៅប្រហែលជាវានឹងបាត់ខ្លួនវា
6: But nothing worked
4: តែធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនបាត
6: ់ Eventually we realized something very important
4: ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ក៏យើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីមួយដែលសំខាន
6: ់ We couldn't fix this on our own
4: គឺថាយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអត់កើតទេ
6: So we went to our nurse and some of our adults and told them what had happened.
4: ចឹងក៏យើងសរាជិតទៅរកអ្នកនៅក្នុងក្រុមយើងដែលគាត់ជាពេទ្យហើយប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើង
6: They helped us calm down and gave us the right treatment.
4: ហើយពួកគាត់ក៏ខំលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយហើយក៏បានផ្ដល់នៅថ្នាំត្រឹមត្រូវ
6: And most importantly made sure we were okay.
4: ហើយសំខាន់ជាងគេគឺឲ្យយើងដឹងថាมันមានបញ្ហាទេអត់អីទេ
6: But the whole experience taught us a powerful lesson.
4: តែរឿងទាំងមូលនេះបានបង្រៀនយើងនៅមេរៀនសំខាន់មួយ
6: Now the story might sound very familiar.
4: ប្រហែលយើងគិតថារឿងនេះដូចជារឿងយើងធ្លាប់ឮពីមុន
6: Our experience actually reminds us about this first story in the Bible.
4: អញ្ចឹងរឿងដែលពួកខ្ញុំបានជួបហ្នឹងក៏រំលឹកខ្ញុំពីរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរ
6: About the Garden of Eden.
4: គឺនៅក្នុងសួនច្បារអេដែន
6: God gave them everything that they needed.
4: ចំព្រះទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ានៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ត្រូវការ
6: But there was one tree that Adam and Eve were told not to eat from.
4: តែមានដើមឈើមួយនៅក្នុងសួនច្បារនេះដែលព្រះបានប្រាប់ថាហាមមិនឲ្យប៉ះមិនឲ្យញ៉ាំ
6: The Bible says in Genesis 2 verse 16 through 17.
4: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ16និង17
7: You can read in English, please.
6: And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree of the garden."
4: ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បង្គាប់ទៅអាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់ក្នុងសួនច្បារនេះបានតាមចិត្ត
6: But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for the day you eat from it, you will certainly die.
4: តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
6: Okay. Just like us, we were looking at the strange fruit and thought it would be good, just like Eve did.
4: ចឹងស្រដៀងទៅនឹងនាងអេវ៉ាពួកខ្ញុំឃើញផ្លែឈើដ៏ចម្លែកនេះហើយគិតថាផ្លែឈើនេះអាចនឹងឆ្ងាញ
6: ់ And just like we did, a decision of curiosity led to consequences.
4: ហើយក៏ដូចយើងដែរអឺដូចនាងអេវ៉ាដែរជំរឿះរបស់យើងបាននាំឲ្យមានផលវិបត្តិ
6: Instead of us running to an adult we tried to fix it ourselves
4: ហើយជាជាងរត់ទៅរកចាស់ទុំដើម្បីជួយយើងខំប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯង
6: And instead of them running to God they tried to hide
4: ហើយដូចអាដាមនិងអេវ៉ាជាជាងរត់ទៅរកព្រះគេខំរត់ទៅណាទៅពួន
6: In Genesis 3 verse 8 it says
4: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពុក3ខ8បានប្រាប់ថា
6: Then the man and his wife heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze and they hid from the Lord God among the trees of the garden
4: រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
6: Our small experience with that fruit reminds us of an important truth.
4: ចឹងដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងផ្លែឈើនេះបានរំលឹកយើងនៅមេរៀនមួយ
6: Sometimes curiosity makes us do things we know we probably shouldn't.
4: ពេលខ្លះការងឿងឆ្ងល់នឹងអាចនាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងខ្លួនថាមិនគួរធ្វើ
6: But at first it might seem harmless but those choices bring consequences
4: ហើយមុនដំបូងយើងគិតថាជំរើសហ្នឹងមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែប្រកបជាមានផលវិបត្តិណាមួយ
6: Another lesson that is just as important is that
4: ហើយមេរៀនមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរ
6: When we get in trouble trying to hide or fix it ourselves isn't the best solution
4: ចឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយការខំលាក់បាំងឬក៏ដោះស្រាយខ្លួនឯងមិនមែនជាជម្រើសល្អទេ
6: The last verse is Proverbs 11 verse 14
4: ហើយខចុងក្រោយគឺនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ14
6: And it says without guidance a person will fall but with many counselors there is deliverance
4: សុភាសិតជំពូក11ខ14ទីណាដែលឥតមានអ្នកប្រា

0: has answered. ពេលដែលយើងខំដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់នោះគឺជាជំរើសដែលមិនសូវល្អទេ
1: Just like Adam and Eve learned in the book of Genesis.
0: ហើយក៏ដូចលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានរៀននៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាន
1: And just like that day we also learned.
0: ហើយក៏ដូចពួកគាត់ដែរនៅពួកខ្ញុំក៏រៀនដែរនៅថ្ងៃនោះ
1: Wisdom often comes from listening.
0: ការប្រាជ្ញាតែងមកពីការស្ដាប់បង្គាប់
1: Trusting guidance
0: ការស្ដាប់នៅការទូនមាន
1: and being humble to ask for help being able to ask for help
0: ហើយហ៊ានសុំជំនួយ
1: because sometimes the greatest lessons
0: ពីព្រោះពេលខ្លះមេរៀនដែលសំខាន់ជាងគេនោះ
1: aren't about the mistakes we made
0: គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសខុសឆ្គងរបស់យើង
1: it's about learning who to turn to when we realize we can't fix it
0: គឺការដែលយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវទៅជួបអ្នកណាពេលដែលយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអត់ចេញ
1: Okay, let's pray.
0: ឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋាន
1: Dear Heavenly Father.
0: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
1: Thank you that you give us the wisdom that we need.
0: អរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវប្រាជ្ញាដែលយើងត្រូវការ
1: Thank you that even when we get in trouble sometimes.
0: ហើយអរគុណដែលទោះជាពេលខ្លះយើងមានបញ្ហា
1: We can always turn to you for help.
0: យើងក៏នៅតែអាចរត់ទៅរកទ្រង់ដើម្បីរកជំនួយ
1: And even when we stray a little farther.
0: ហើយពេលខ្លះដែលយើងដូចវង្វេងផ្លូវ
1: You are here with us with open arms.
0: ទ្រង់នៅតែគង់ជាមួយយើងហើយបើកដៃដើម្បីទទួលយើងមកវិញ
1: Please help us to keep our eyes fixed on you.
0: សូមឲ្យយើងបានផ្ដោតភ្នែករបស់យើងលើទ្រង
1: ់ In Jesus name, amen.
0: ហើយគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
2: Happy Sabbath, everyone.
0: ជារីករាយថ្ងៃសប្បាយទាំងអស់គ្នា
2: My name is Gabby Novais and I'm so glad all of us could be here together today.
0: ចឹងខ្ញុំឈ្មោះ Gabby ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះ
2: Before I start, I'd like to pray.
0: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ
2: Dear Jesus, thank you for another Sabbath. Thank you for being with all of us here today.
0: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយអរគុណដែលទ្រង់បានគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះ
2: Please as I speak let these be your words and not mine
0: ហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយព្រឹកនេះសូមឲ្យពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំតែជាពាក្យរបស់ទ្រង
2: ់ And please let them reach someone who needs to hear it
0: ហើយសូមឲ្យពាក្យហ្នឹងអាចឮដល់អ្នកដែលត្រូវការឮពាក្យទាំងនេះផងដែរ
2: In Jesus name I pray.
0: ហើយគន់សូមតែនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: Amen.
0: Amen.
2: So as some of you may know, I'm a student from GCA.
0: ចឹងអាចនឹងយើងដឹងដែរឬក៏ទាយបានថាខ្ញុំជាកូនសិស្សម្នាក់នៅសាលាហ្នឹង
2: And as some of you may also know, we're here on a mission trip.
0: ហើយប្រហែលជាយើងដឹងដែរថាពួកខ្ញុំមកនេះដើម្បីធ្វើបេសកកម្មជាសាលា
2: Every spring break GCA gives the students the opportunity of serving in a different country.
0: ចឹងរាល់វាកងធំសាលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់មានឱកាសអាចទៅបម្រើនៅទីតាំងឬក៏ប្រទេសខុសៗគ្នា
2: Last year we went to Brazil to the Amazon River which just happens to be my home country.
0: ឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំបានទៅប្រទេសប្រេស៊ីលទៅក្បែរកន្លែងទន្លេ Amazon ហ្នឹងហើយប្រទេសប្រេស៊ីលនេះជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ
2: We spent 2 weeks in the Amazon
0: ចឹងពួកខ្ញុំបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍នៅក្បែរទន្លេ Amazon ហ្នឹង
2: Helping out many communities building churches
0: ជួយសហគមន៍នៅក្បែរទន្លេហ្នឹងហើយជួយកសាងពហិយឲ្យពួកគាត
2: ់ Doing VBS with the kids or like the kids
0: កម្មវិធីកុមារ
2: Painting houses and so much more.
0: លៀបថ្នាំអាគារហើយក៏មានផ្សេងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀត
2: Kind of similar to what we did here in Cambodia.
0: ក៏ស្រដៀងនឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើនៅកម្ពុជាដែរ
2: Last year we also slept in hammocks inside boats for the time we were there.
0: ហើយរយៈពេលដែលពួកខ្ញុំនៅប្រេស៊ីលហ្នឹងពួកខ្ញុំបានដេកនៅនឹងរឹងនៅលើទូក
2: Which getting to see the floating villages here yesterday reminded me a lot of what we saw in Brazil.
0: ហើយពេលម្សិលមិញពួកខ្ញុំបានទៅមើលទូកនៅកំពង់ភ្លុកឬក៏នៅតំបន់នោះ

0: Or Jonah, as another example.
1: ហើយ ឧទាហរណ៍ មួយ ទៀត គឺ រឿង របស់ លោក យូណាស់
0: When God asked him to go preach to the Ninevites,
1: ពេល ដែល ព្រះ បាន ស្នើ ឲ្យ លោក យូណាស់ ទៅ អធិប្បាយ នៅ ទី ក្រុង នីនីវេ,
0: He didn't want to go because he thought that the Ninevites weren't worthy of hearing God's word.
1: លោក យូណាស់ មិន ចង់ ទៅ ទេ ដោយ សារ លោក យូណាស់ គិត ថា ពួក ទី ក្រុង នីនីវេ ហ្នឹង មិន គួរ ឮ ពី ព្រះ ទេ.
0: He would have never thought God would ask him to go preach, especially to those people.
1: ហើយ លោក យូណាស់ ក៏ មិន បាន នឹក ស្មាន ដល់ ថា ព្រះ នឹង ស្នើ សុំ ឲ្យ គាត់ ទៅ អធិប្បាយ ដល់ ពួក នីនីវេ ទេ.
0: He tried to run away from it and do everything he could to stop his mission.
1: ហើយ លោក យូណាស់ ខំ រត់ គេច ពី ការ ទៅ អធិប្បាយ នោះ ហើយ ធ្វើ យ៉ាង ណា កុំ ឲ្យ រឿង ដែល ព្រះ បាន ស្នើ សុំ នោះ កើត ឡើង.
0: At the end, even though it wasn't something he wanted to do, Jonah went and preached to the Ninevites.
1: តែនៅចុងរឿងយើងឃើញដែរថាទោះជាលោកយូណាស់មិនចង់ទៅក៏ដោយចុងបញ្ចប់ក៏បានទៅហើយក៏បានប្រាប់ព័ត៌មានដែលព្រះបានស្នើសុំឲ្យប្រាប់នោះ
0: Both Moses and Jonah got through the unexpected things that God was asking of them.
1: ចឹងទាំងលោកយូណាស់ទាំងលោកម៉ូសេក៏ដោយក៏ព្រះបានស្នើសុំឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់មិននឹកស្មានដល
0: ់ When this happens to us, we need to turn to God.
1: ហើយពេលដែលរឿងនេះបានកើតឡើងដល់យើងគឺជាពេលដែលយើងត្រូវបែរទៅរកព្រះ
0: Because he will take care of us.
1: ពីព្រោះព្រះទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាយើងបាន
0: Even if we're scared and it might be something totally out of our comfort zone.
1: ទោះជាយើងភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក្តីឬក៏អ្វីដែលបានគេស្នើសុំនោះវាអ្វីដែលយើងគិតថាធ្វើមិនដល់ក្តី
0: If you guys want to open your Bibles to Psalms 56 3 to 4
1: ចឹងបើយើងមានកូពីសូមយើងបើកទៅកូពីទំនុកដំកើងចំពុក56ហើយខ3និងដល់4
0: It says But when I'm afraid I will put my trust in you I praise God for what he has promised. I trust in God, so what should I be afraid? What can mere mortals do to me?
1: ចឹងខទំនុកដំកើងចំពុក56ខ3ដល់ខ4តែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីទីពឹងពាក្យរបស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបាន
0: We don't have to be afraid of unexpected things that life might throw at us
1: ចឹងយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលពេលខ្លះជីវិតវាបោះមកដាក់ឲ្យយើង
0: Like the rat and me getting sick
1: ឧទាហរណ៍ដូចកដៅហើយដូចខ្ញុំឈឺក៏ដោយ
0: God takes care of us
1: ព្រះទ្រង់នឹងថែរក្សាយើង
0: Like the doctor took care of my scratch and my sickness
1: ដូចដែលគ្រូពេទ្យបានជួយដល់ទាំងស្នាមរបួសដែលកដៅខំហើយនឹងជំងឺរបស់ខ្ញុំក៏ដោយ
0: In Brazil and here in Cambodia
1: ដែលបានកើតឡើងនៅ Brazil ហើយនឹងនៅកម្ពុជាយើង
0: Scary things will happen to us at times
1: រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចពេលខ្លះអាចនឹងមានកើតឡើងមែន
0: And when that does happen we need to turn to God and trust in God
1: តែពេលដែលរឿងទាំងនោះកើតឡើងយើងត្រូវតែបែរទៅរកព្រះហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុង
0: Because at the end everything will be okay
1: ពេលព្រោះនៅចុងបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នឹងបានប្រសើរឡើង
0: He will carry us through it
1: ពេលព្រោះព្រះទ្រង់នឹងជួយបីយើងឲ្យផុតបញ្ហានោះ
0: Let's pray
1: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
0: Dear Jesus
1: អរព្រះយេស៊ូវ
0: Thank you so much for another Sabbath
1: អរគុណដែលទ្រង់បានឲ្យយើងនៅថ្ងៃសប្បាយមួយទៀត
0: Thank you for giving us this opportunity
1: ហើយអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសនេះ
0: To be together and worship you
1: ដើម្បីយើងអាចនៅជុំគ្នាហើយអាចនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង
0: ់ In Jesus name I pray
1: អរគុណសូមទាំងនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
0: Amen.
1: Amen.
0: Thank you.
1: អរគុណ
2: អរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះបើអរព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយ ទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចេញចាកពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់រងឧបសគ្គដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាលដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហូលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហូលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទៅទេទៅទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអអន់តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
3: ដូច្នេះហើយយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អនាគតបាន ដោយសារយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងគឺมันអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយ
4: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម៉ដុក
4: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសម្រាប់ចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យកូនទាំងពីរកាន់តែយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមឲ្យមេរៀនទាំងនេះបានចាក់បំភ្លឺដល់អ្នកដែលនឹងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បាននៅជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខុសចំចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ខ24ឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនេះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
4: យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីថាតើព្រះទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់ឬក៏ព្រះទ្រង់ប្រច័ណ្ឌនឹងយើងដែរឬទេយើងឃើញថាសេចក្តីខ្ញាល់ហើយនិងសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបានលើកព្រះនាមរបស់ព្រះដែលយើងអាចហៅថាព្រះយេហូវ៉ាដែលយើងអាចថាយ៉ាវេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់មានចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគឺល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺមិនព្រួព្រះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងបានឃើញជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះក្លែងក្លាយដូចជាថ្វាយបង្គំរូបគោថ្វាយបង្គំរូបអីផ្សេងផ្សេងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យលោកម៉ូសេក៏យើងអាចឃើញដែរអញ្ចឹងព្រះទាំងអស់នោះគឺតែងតែទៀមទានៅសំណែនអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកខ្លះក៏អាចសែនជានំអ្នកខ្លះក៏អាចសែនជាស្ទេចអ្នកខ្លះក៏អាចសែនទៅជាកូនអាចថ្វាយកូនដើម្បីព្រះទាំងអស់នោះដោយសារអីព្រះទាំងអស់នោះគេនឹងគម្រាមគំហែងដល់ពួកគាត់ដល់ពេលធ្វើជាងហើយទើបឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេខ្លាចទៅដល់ព្រះទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទិកថាជំពូក32ខ17គឺបាននិយាយប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងព្រះទាំងអស់នោះគឺអ្វីដែលនៅពីក្រោយព្រះទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណអាក្រក់គឺយើងអាចនិយាយថាអរិយសតាំងក៏ថាបានដែរគឺយើងឃើញបញ្ជាក់ទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ20ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាព្រះដែលគ្រប់គ្នាហើយពីបុរាណដែលគេកំពុងតែគោរពគឺធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែទទួលបានសម្ពាធពីព្រះដតីនោះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់បាននឹងមានគម្រោងហើយមានផែនការដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេរួចផុតពីទុក្ខហើយពីអំណាចនៃព្រះទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានផែនការដើម្បីនឹងនៅថ្ងៃណាមួយព្រះទ្រង់នឹងកំចាត់នៅព្រះទាំងអស់នោះចាញ់ហើយក៏ដូចជាអរិយនោះផងដែរហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើក្រោយនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅចំពោះនឹងមនុស្សហើយយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌អាចដើរទន្ទឹមគ្នាបានដែរឬទេ
3: បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌គឺដើរទន្ទឹមគ្នាជារៀងរហូតយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌ហើយភាពយុត្តិធម៌នេះគឺអាចបញ្ចេញបាននៅពេលដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺនឹងនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រាជរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌មនុស្សបាន ធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌នោះបែរទៅជាបែកឆ្វេងវិញមនុស្សបានបង្ហាញនូវអត្តចរិតដែលមិនសមមិនគួរបីជាអត្តចរិតដែលមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានយើងឃើញសម័យនេះភាពយុត្តិធម៌បានคลายទៅជារបស់ដែលគេលែងសោយហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺលែងមានហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គឺគ្រាន់តែជាភាពអាត្មានិយមមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក33ខ5ហើយនិងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក61ខ8យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយទោះបីជាមនុស្សបានធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងណាទោះបីជាមនុស្សបានបង្ហាញអត្តចរិតដែលមិនសមគួរជាកូនរបស់ព្រះយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នៅតែរៀបចំដើម្បីបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងភាពសុចរិតនៅលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះមានភាពយុត្តិធម៌ហើយក៏សុចរិតផងដែរហើយព្រះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់រំពឹងអ្វីពីយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8អោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដោយម្ដេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបស្ទាបប៉ុណ្ណោះ
4: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងហើយនឹងអំពីបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមនុស្សជុំវិញបានឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់មានដូចយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចបងបាននិយាយខាងលើថាតកតូននឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាយើងឃើញថាមានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមជាច្រើនកើតឡើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលល្អឥតខ្ចោះសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលស្មើគ្នាបាទមានលំអៀងនោះឡើយអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានលំអៀងគឺមានន័យថាយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងមិនយើងមិនមែនស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេស្អប់យើងទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះកាលនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គគឺយុត្តិធម៌ព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្រឡាញ់ទាំងអ្នកដែលកំពុងតែស្អប់ទ្រង់ហើយព្រះកំពុងតែស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅកាន់មនុស្សលោកនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញដែរថាព្រះទ្រង់មិនត្រឹមតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទេព្រះអង្គទ្រង់ក៏បរិសុទ្ធហើយនឹងសុចរិតនឹងផងដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺធ្វើអ្វីមួយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញអំពីភាពសុចរិតបង្ហាញអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌គឺព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសឡើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនហើយបើយើងឃើញមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទិកថាចំពុក32ខ4ហើយនិងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក92ខ15គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់តកតងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់តកតងទៅនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនឹងតួអង្គរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក92ខ15នេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺគ្មានអំពើទុច្ចរិតណានៅក្នុងព្រះអង្គឡើយដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាថ្មដាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះ
3: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក7ខ11យើងឃើញថាព្រះគឺជាចៅក្រមដ៏សុចរិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក5ខ4យើងឃើញថាគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាដែលអាចនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានឡើយព្រះទ្រង់មានអំណាចសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលបង្ហាញអំណាចរបស់ទ្រង់តាមភាពទុច្ចរិតឡើយគឺទ្រង់ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីសុចរិត
4: ដូច្នេះហើយទៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានអានដើម្បីមិញនេះគឺយើងឃើញថាទាំងព្រះគម្ពីរចោទិកថាទាំងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងទាំងព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែបានលើកអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺធ្វើដើម្បីដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះអត់ដែលយកអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីមកប្រើអំពើហិង្សាលើរបស់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលមិនចេះ ព្រោះប្រែឡើយបាទមិនចេះផ្លាស់ប្រែឡើយគឺអត្តចិត្តរបស់ព្រះគឺនៅដដែលបាទយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ6គឺបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះល្អទាំងព្រះហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលព្រួប្រែឡើយបាទ
3: ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជាមនុស្សដែលផ្លាស់ប្រែជាមនុស្សដែលមានចិត្តវិជ្ជាហើយព្រះដែលមិនចេះផ្លាស់ប្រែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលចេះផ្លាស់ប្រែដើម្បីបង្រៀនគេដើម្បីកែច្នៃគេដើម្បីឲ្យគេអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តអត្តចរិតដូចជាព្រះផងដែរហើយទ្រង់ប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់តាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌នេះឯងព្រះមិនដែលកុហកឡើយហើយសេចក្តីសន្យាទ្រង់ក៏មិនអាចបរាជ័យផងដែរយើងក៏អាចទុកចិត្តលើព្រះបានដោយសារទ្រង់មិនផ្លាស់ប្រែឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ8បានចែងថាព្រះគ្រីស្ទគឺដូចថ្ងៃនេះហើយស្អែកហើយរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកគឺទ្រង់មិនអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយដូច្នេះហើយយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អនាគតបានដោយសារយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងគឺមិនអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយ
4: បាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញអំពីជ្រៅលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានពពេញសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺមិនចេះពុះប្រែហើយព្រះអង្គក៏មិនចេះកុហកដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងគឺបើយើងអញ្ចឹងបានថាព្រះអត់ចេះកលិចកលុចបើយើងទាំងអស់គ្នាយើងខ្មែរគឺយើងហាក់កលិចកលុចបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអត់កលិចកលុចទេយើងអាចទុកចិត្តប្រាប់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញថាព្រះគឺទ្រង់ក៏អាចមានចិត្តបន្ទន់ដែលយើងថាថាចិត្តទន់ណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះហតិរបស់ព្រះគឺទន់ទៅតាមអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើចំពោះព្រះអង្គគឺបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនទាំងរឿងបាទទាំងពីព្រះអង្គទ្រង់សន្យាជាមួយរាសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសន្យាជាមួយនឹងពួកសាសន៍គឺព្រះអង្គតែងតែប្រើពាក្យសន្យាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យរាសរបស់ព្រះអង្គមានសង្ឃឹមលើដល់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងរឿងលោកយូណាសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកយូណាសនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបគម្រោងការដើម្បីនឹងកំទេចទីក្រុងនីនីវេចោលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យយូណាសបញ្ជូនយូណាសនោះឲ្យទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែចិត្តបើមិនចេះមិនកែប្រែចិត្តទេព្រះអង្គទ្រង់នឹងកំទេចទីក្រុងនឹងចោលប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយូណាសចូលទៅដល់ហើយលោកយូណាសបានផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់គេឲ្យគេកែប្រែចិត្តនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះហត្ថីក្ដូលអាណិតទៅដល់ពជារាសដែលនៅក្នុងទីក្រុងនូនីវេហើយព្រះទ្រង់ក៏បានបដូរផែនការរបស់ព្រះឈប់សម្លាប់ពួកគេហើយឈប់កំទេចទីក្រុងនោះចោលទៅបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាព្រះហត្ថីដែលព្រះទ្រង់មានគឺព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីទន់ភ្លន់ចំពោះយើងជានិច្ច
3: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់ទំនាយថាទីក្រុងនូនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងនីនីវេបានលន់តួកែប្រែចិត្តនោះទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យគេអាចនៅរស់ហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះវិញអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះតើចំណុចនេះខុសគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងនិយាយពីលើមកថាព្រះទ្រង់មិនផ្លាស់ប្រែដោយរបៀបណា
4: យើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាឲ្យយល់មែនទែននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតកតូនទៅនឹងពាក្យថាការផ្លាស់ប្រែអំពីព្រះហតិរបស់ព្រះនិងការផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សបាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺតែងតែមានចិត្តកវិចកវៀនមនុស្សតែងតែមានការកលិចកលុចមនុស្សតែងតែកុហកអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សព្រះទ្រង់ស្គាល់អំពីចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាទើបព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដូចនេះយើងឃើញថាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺនៅដដែលភាពយុត្តិធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពសុចរិតរបស់ព្រះគឺនៅទីនេះដូចគ្នានៅដដែលប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះនឹងបដូរទៅតាមអ្វីដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់កាលណាដែលយើងមិនបាន ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះនោះយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ឆ្ងាយពីព្រះនេះហើយគឺជាការងារមួយដែលយើងអស់គ្នាគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះព្រះទូការជាមួយនឹងមនុស្សដូច្នេះហើយយើងអាចឃើញនៅកន្លែងនេះបានថាព្រះទោះបីជាយើងអស់គ្នានៅឆ្ងាយពីព្រះប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ហៅមនុស្សឲ្យមកឯព្រះអង្គទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងក្ហមប៉ុណ្ណាខ្មៅប៉ុណ្ណាក៏ព្រះអាចយកធ្វើឲ្យយើងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធបានដែរ
3: យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះมันមានភាពអធមនិយមណាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរគឺទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ហើយទ្រង់មានសេចក្តីសច្ចៈផងដែរដូចនេះហើយបានយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានជាប់ឆ្កាងដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដោយហេតុថាអំពើបាបគឺត្រូវតែមានការស្លាប់ហើយទោះបីជាយើងស្លាប់ដើម្បីអំពើបាបរបស់យើងក៏ដោយក៏យើងមិនអាចល្អឥតខ្ចោះបានឡើយគឺទោះតែមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់ស្មោះត្រង់គឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអំពើបាបណាសោះដែលបោះស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនោះទើបយើងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបានល្អដូចព្រះបានដែរ
4: ដូច្នេះហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់ទាំងអស់គ្នានៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ទាំងដៃឆ្វេងកាន់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទាំងដៃស្ដាំកាន់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញអំពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីងងឹតដែលរាជសតាំងកំពុងតែបង្វក់បង្វីមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខំព្យាយាមសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយើងយល់អំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីស្អីស្លាញ់របស់ព្រះនោះផងដែរសូមជ្រោមចិត្តដើម្បីអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងឲ្យគុណសពអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងវិភាសាជាមួយគ្នាហើយនឹងឲ្យគុណរបស់គ្នាបានយល់អំពីបំណងប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមិនប្រព្រឹត្តព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងផងដែរបងឲ្យគុណសពអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាហើយនឹងសូមជួបគ្នានៅវេទ
5: ជម្រាបសួរម្ដងទៀតឥឡូវមានមនុស្សច្រើនជាងមុនបាយចិត្តហើយប្រហែល2-3ខែមុនខ្ញុំមានអ៊ីមែលមួយអំពីសុខភាពខ្ញុំធ្លាប់មានអ៊ីមែលច្រើនមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងអំពីសុខភាពហើយគេនិយាយអំពីម្សៅស៊ុបវីជេង MSG អូខេឈ្មោះច្រើនមិនទេជាគមីតមួយអ្នកណាគាត់ថាម្សៅស៊ុបល្អមានអ្នកណាគាត់ថាម្សៅស៊ុបល្អដល់មានអ្នកថាអត់មានអ្នកណាប្រាប្រាវ៉ាត់បើវាអត់ល្អនោះឯងមិនប្រាពិចារណាសិនគេម្សៅស៊ុបជាគីមីមិនមែនមិនមែនអ្វីយើងឯងយកពីធម្មជាតិទេគេផលិតធ្វើជាគីមីហើយក៏បំណងរបស់ម្សៅស៊ុបសម្រាប់enhance ឬក៏លើកតម្កើងរសជាតិក្នុងអាហារអាយើងក៏ថាអូយឆ្ងាញ់មែនទែនអេអត់មានអ្នកណាមិនចង់បានមកហូបឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែប បាទយើងប្រើជាឃីមីសម្រាប់ធ្វើឲ្យអាហារឆ្ងាញ់មែនតើវាអាចមានបញ្ហាផ្សេងម្សៅស៊ុបអាចបះពាល់គូក្បាលវាអាចបះពាល់ទាំងរោមណោមវាអាចបះពាល់បីដងប៉ុន្តែបើសិនយើង search តាម Google ម្សៅស៊ុបមានបញ្ហាអត់ច្រាមយើងអាចឃើញថាម្សៅស៊ុបអត់មានបញ្ហាទេវាស្រួលបើយើងមើលថាអ្នកណាថាអញ្ចឹងច្បាស់ជាអ្នកណាធ្វើវាអ្នកណាលក់វាអ្នកណាដាក់វានៅក្នុងអាហារពីព្រោះគេចង់បានមានចំណេញប៉ុន្តែបើយើងមើលដោយ independent I agree ណា research I agree ថាវាបះបោមែនម្សៅស៊ុបនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនប្រព័ន្ធរបស់យើងរហូតដល់7ថ្ងៃមែនតើយើងហូបថ្ងៃនេះវាចេញតាមទឹកនោមតាមក្លីមួតអស់ថ្ងៃនេះទេយើងហូបថ្ងៃនេះវាអាចនៅរហូតដល់មួយអាទិត្យតើបើសិនវាប៉ះពាល់យើងមានតបះពោមួយផ្លែតពេលយើងញ៉ាំអាហារវាបះពោ7ថ្ងៃអានឹងយូអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេចិត្តអាក្រក់ខ្លះគេប្រាសាទសម្រាប់ធ្វើបទពិសោធន៍ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះគេធ្វើបទពិសោធន៍ជាមួយសាស្ត្រកដៅហើយម្សៅស៊ុបគេសាកមើលបើអីកដៅញ៉ាំម្សៅស៊ុបច្រើនតិចឬក៏ធម្មតាតិចវាយ៉ាងម៉េចគេឃើញគេចែកញែក2ក្រុមកដៅមួយក្រុមអត់មានដាក់ excuse me អត់មានដាក់ម្សៅស៊ុបមួយក្រុមទៀតដាក់ម្សៅស៊ុបហើយគេមើលក្រៅពីម្សៅស៊ុបអាហារដូចគ្នាហាត់ប្រាណដូចគ្នាស្អីផឹកទឹកធម្មតាដូចគ្នាទាំងពីរក្រុមខុសគ្នាតាម្សៅស៊ុបក្រុមដាក់ម្សៅស៊ុបឡាងគីឡូច្រើនមែនទែនដល់អូបីសអង់គ្លេសយើងហៅអូបីសអូបីសមែនតែថតធម្មតាអានឹងថតមែនទែនញោមមើលរូបថតគេដាក់នៅអ៊ីនធឺណិតយើងអាច search មើលដែរកដៅបាត់ពិសាជាមួយម្សៅស៊ុបកដៅធម្មតាអត់មានដាក់ម្សៅស៊ុបទេកដៅគេអាយញ៉ាំម្សៅស៊ុបវាចេះវាដូចមូលវែងវាមិនវែងដូចកដៅធម្មតាទេវាមូលតែតឹងធំជាងកពស់តើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញមនុស្សច្រើនចាប់ផ្ដើមឡើងគីឡូចាប់ផ្ដើមថតហើយយើងឆ្ងល់អូមកពីម៉ែឲ្យខ្ញុំតាមពូជអូមកពីនេះមកពីនោះមកពីជាអត់មកមកពីខ្ញុំញ៉ាំស្ករច្រើនពេកប្រហែលប៉ុន្តែប្រហែលវាមកពីម្សៅស៊ុបយើងត្រូវពិចារណាពីព្រោះវាមិនមកពីធម្មជាតិទេយើងអត់ត្រូវការញ៉ាំវាទេបន្តែយើងត្រូវអានកិច្ចប់អាន food label ពិសេសបើយើងទិញអ្វីនៅក្នុងកិច្ចប់ឬក៏នៅក្នុងកំប៉ុងឬក៏ដប មើលសិនអានសិនបើយើងញ៉ាំតាបន្លែបេះពីសួនត្រប់ប៉េងប៉ោះស្បៃអត់មានសាស្ត្រទេវាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ដាក់ហើយបើយើងទិញអាហារកញ្ចប់ឬក៏អាហារផ្សេងអ្នកផ្សេងធ្វើអាហ្នឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទទួលឬក៏រោអ៊ីណាអត់មានដូចខ្ញុំនិយាយមុនត្បូងយើងចង់ហូបមហូបឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏ចង់ដែរបើវាអត់ឆ្ងាញ់យើងអត់សូវឃ្លានយើងអត់ចង់ញ៉ាំប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតអំពីឆ្ងាញ់សំខាន់ជាងសុខភាពអានឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាយើងអាចដាក់អ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងអាហារយើងយើងមានអំបិលយើងមានក្រូចឆ្មារយើងមានជីយើងមានគ្រឿងផ្សេងផ្សេងដោយរំដែងដោយខ្ទឹមដោយខ្ជាយដោយច្រើនខ្ញុំអត់សូវចេះអស់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយសុំម៉ាក់បាគ្រូកូនកូនរោអ្វីធម្មជាតិសម្រាប់ឲ្យមានគ្រឿងឆ្ងាញ់នៅក្នុងអាហារយើងសុំជីវៀងម្សៅស៊ុបនឹងអាហារមានម្សៅស៊ុបពីព្រោះបាយយើងទាំងអាហារកំប៉ុងអាហារកញ្ចប់គេដាក់ម្សៅស៊ុបហើយយើងមិនអែកដកចេញទេពីលីឲ្យហើយជីវៀងអាហារនឹងវាឆ្ងាញ់នៅក្នុងមាត់ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់នៅក្នុងខ្លួនហើយសូមគិតអំពីកណ្ដោបាត់ពីសារគេធ្វើជាមួយកណ្ដោតែយើងចង់បានខ្លួនប្រាណធម្មជាតិធម្មតាឬក៏យើងចង់បានខ្លួនប្រាណមូលដោយកណ្ដោស៊ីម្សៅស៊ុបសូមព្រះទីមពោញោមសូមតោបាសិនបាសប៉ុលអារម្មណ៍របស់អ្នកណាខ្ញុំមិនចង់បាសប៉ុលអារម្មណ៍ប៉ុន្តែចង់ឲ្យលើកដំណឹងអាយុលសំប្រេតទីមផល
6: ខ្ញុំសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមយុណំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុក
6: ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី3គឺមានចំណងជើងថាសេចក្តីណែនាំអំពីកាន់គម្ពីរយូហានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគុណទាំងពីរដើម្បីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់មេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នាំផ្លូវហើយនាំមេរៀននេះឲ្យគុណទាំងពីរអាចកាន់តែយល់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
6: Amen.
3: បាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះ
6: នៅសប្តាហ៍នេះគឺមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនឹងនាំពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅមេរៀនអំពីតើលោកយូហានគិតចាប់ផ្ដើមសរសេរព្រះគម្ពីរយូហានហ្នឹងគឺគាត់ចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងយូហានជំពូក1ខ1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូចយើងបានឃើញអំពីខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដែលជាខចងចាំរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងនាំពួកអានបងប្អូនអស់គ្នាទៅផ្ដោតសំខាន់អំពី clear ទាំងអស់នេះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរ1នេះតែមួយខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកជា clear មុនដំបូងគឺ ពាក្យថា in the beginning អញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងអង់គ្លេសថា in the beginning ប៉ុន្តែនៅខ្មែរគេថាកាលដើមដំបូងអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យកាលដើមដំបូងនេះគឺចង់បង្រៀនហើយចង់បង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងគិតអំពីពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក1ខ1ដែរគឺតកតងនឹងកាលដើមដំបូងឡើយគឺឲ្យយើងគិតអំពីការបង្កប់បង្កើតប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺកាលដើមដំបូងឡើយកាលដើមដំបូងឡើយគឺព្រះបន្ទូលគឺនៅទីនោះស្រេចបាទអញ្ចឹងគឺបង្រៀនប្រាប់យើងថាគឺព្រះបន្ទូលនៅមុនបង្កបង្កើតលោកម្ល៉េះ
7: បាទហើយឃ្លាបន្ទាប់ហ្នឹងគឺថាព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងមានន័យថានៅការបង្កបង្កើតផែនដីដំបូងមិនមែនព្រះតែមួយអង្គឯងទេគឺមានព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះដែរ
6: ពេលដែលបងនិយាយដូច្នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ដែលនិយាយអំពីមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សព្រះអង្គថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងបាទនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពាក្យថាយើងគឺនឹងសំដៅទៅមនុស្សច្រើនអ្នកឬក៏ពីរអ្នកឡើងបាទ
7: បាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន2អង្គក៏ប៉ុន្តែខចុងបញ្ចប់ឃ្លាចុងបញ្ចប់គឺថាឲ្យព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងជាមនុស្សយើងអាចយល់ដល់ចំណុចសំខាន់បែបនេះទេថា2អង្គប៉ុន្តែត្រូវគ្នាស្និទ្ធគ្នាខ្លះខ្លាយទៅជាតែមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាទោះបីជាព្រះមានព្រះពរបិតាព្រះចូត្រាដែលក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលក៏ដោយក៏នៅតែ2អង្គគឺនៅជាប់គ្នាស្និទ្ធគ្នាដូចតែអង្គមួយអញ្ចឹង
6: បាទអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺប្រាប់យើងថាគឺព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺដូចនៅនឹងក្អោទ្រូងឬក៏ក្អោបេះដូងរបស់ព្រះវរដាអញ្ចឹងបាទ
7: ហើយនៅក្នុងខ2យើងឃើញថាព្រះវរដាទ្រង់មិនបានបង្កបង្កើតអ្វីឡើយគឺព្រះបន្ទូលដែលជាអ្នកដែលបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះវរដាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះវរបិតាជាអ្នកផ្ដល់គំនិតព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់មិនមានរបស់ណាដែលមិនបានកើតមកតាមរយៈទ្រង់ឡើយ
6: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះរាជបុត្រានោះគឺខ្ញុំចាប់អរំថាព្រះរាជបុត្រាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យព្រះវរបិតាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរឲ្យយល់ឪហើយនឹងកូនចុះឬក៏ឪពុកហើយនឹងកូនអញ្ចឹងកាលណាតែឪពុកប្រើកាលណាតែឪពុកប្រាប់គឺកូនត្រូវតែបំពេញមុខងារមួយនឹងដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះវរបិតាបានសម្រេចដោយប្រពៃ
7: បាទហើយយើងឃើញថាទៅពេលយុលោកយូហាននិយាយព្រះបន្ទូលបែបនេះយើងពេលយើងឮពាក្យបន្ទូលពាក្យព្រះបន្ទូលដូចមានអារម្មណ៍ថាចេញមកពីមាត់ឬក៏ចេញមកព្រះអស់មកអញ្ចឹងដូចថាយើងអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអស់នៃព្រះពុទ្ធបិតាបានន
6: ៅក្នុងខ3នេះរបស់របរទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះបន្ទូលហើយនៅក្នុងខ4គឺយើងមើលមកគឺនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ពីព្រះបន្ទូលមករហូតដល់ជីវិតបាទយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលនេះឯងគឺជាព្រះហើយជីវិតទៀតបាទជីវិតព្រះបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យរបស់របរគ្រប់សពសារពើហើយនៅត្រង់ក្នុងទ្រង់គឺមានជីវិតនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយូហានចង់បង្ហាញយើងប្រាប់យើងថាព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែព្រះបន្ទូលទេព្រះអង្គក៏មានជីវិតដែរនៅក្នុងទ្រង
7: ់បាទហើយយើងឃើញថាជីវិតនេះគឺជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺទៅដល់មនុស្សលោកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញចំណុចមួយជីវិតមនុស្សលោកដែលពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងខ្លាយទៅជាពលឺដែលចែងចាំងទៅដល់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើករឿងព្រះបដូចច្រើនដែរតែតុងជាមួយនឹងពលឺដែលយើងបានសិក្សាពីមេរៀនពីត្រីមាសមុនដែលតតុងជាមួយនឹងការបំភ្លឺទៅកាន់លោកី
6: នៅក្នុងខ9ក៏បាននិយាយអំពីពលឺដែរតែនៅក្នុងខ9គឺបានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនខ9គឺបានប្រាប់ថាពលឺដ៏ពិតបាទពលឺដ៏ពិតនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងហើយពលឺដ៏ពិតនោះគឺបានបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានកើតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះ
7: នៅក្នុងខ10យើងឃើញលោកយូហានយកពាក្យពន្លឺយកមក
8: បំផ្លាស់បំប្រែទៅជាត្រង់វិញមានន័យថាព្រះបន្ទូលជីវិតពន្លឺគឺជាអង្គតែមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងខត10យើងឃើញថាព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងលោកីហើយលោកីទាំងអស់បានកើតមកដោយសារត្រង់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកយូហានកំពុងតែនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលនៅឡើយទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលចុងបញ្ចប់គាត់ថាតែលោកីមិនស្គាល់ត្រង់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកយូហានបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលបានកើតមកនៅក្នុងលោកីដូចដែលយើងនឹងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះលោកីមិនបានស្គាល់អតិកោដែលបានបង្កើតខ្លួនឡើយ
6: ហើយនេះគឺជាខដែរយើងគិតទៅគឺមានភាពក្រៀមក្រំហើយនឹងអន់សពូនចិត្តមែនទែនដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាអ្នកជាតួដែលបង្កើតលោកីហើយជាតួដែលបង្កើតជីវិតហើយនឹងរបស់សពសារពើមកប៉ុន្តែមនុស្សมันបានស្គាល់ត្រង់ទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតឲ្យមែនទែនហើយប្រដៅសំខាន់មែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងខ14នេះគឺថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ទៅជាសិឈាមហើយបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្រើនគឺដូចបងនិយាយមិញថាក្នុងខនេះទោះបីជាយើងឃើញមានជីវិតយើងឃើញមានតកតងទៅនឹងពលឺប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយូហាននៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងព្រះបន្ទូលនោះឡើយទេអត់ទិនបែចេញពីព្រះបន្ទូលទេគឺឲ្យយើងគិតអំពីព្រះបន្ទូលនេះថាព្រះបន្ទូលដែលជាព្រះនោះឯងគឺត្រឡប់មកជាសាច់ឈាមជាសាច់ឈាមគឺកន្លែងនេះយើងសំដៅទៅលើឲ្យយើងឃើញជារូបរាងដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងមនុស្ស
8: យើងឃើញនៅក្នុងខ14ថាព្រះបន្ទូលបានមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកជាងពាក្យស្នាក់នេះបើភាសាអង់គ្លេសថា the world ពាក្យ the world នេះគឺក្នុងនាមជាមករៀបចំជំរំឬក៏បោះតង់ឬក៏មកស្នាក់អាស្រ័យបង្កើតជាផ្ទះនៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាងកន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថានេះហើយព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាសាច់ឈាមហើយរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកហើយនៅក្នុងឃ្លាបន្ទាប់យើងឃើញថាមនុស្សលោកបានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះជីវត្រាតែមួយដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណហើយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងយើងឃើញតើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកកាយយើងទាំងមូលតើអ្នកណាដែលត្រូវតាមចំណុចទាំងប្រមាណនៅក្នុងខនេះអ
6: ញ្ចឹងបើតាមយើងឃើញតកតងទៅនឹងការដែលយើងរៀនស្រាវជ្រាវមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងគឺជាតួអង្គនោះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែលោកយូហានគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់មែនទែនទៅលាក់តងទៅនឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងមុនអញ្ចឹងថាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះបន្ទូល
8: ប
6: ាទឲ្យយើងយល់ថាមិនមែនកូនតែគុនតែយើងឮថាព្រះបន្ទូលនោះគឺអ្វីដែលប្រងចាញ់ពីព្រះអស់ទេគឺឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងគិតអំពីរូបសាច់ឈាមផងដែរ
8: បន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងឃើញមើលទៅដូចនៅសម័យលោកយូហានដែលគាត់បានសរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវគឺឃើញថាមានមនុស្សបែងចែកជាពីរក្រុមអ្នកដែលជឿអ្នកដែលមិនជឿអ្នកដែលជឿយើងឃើញដូចយើងបានសិក្សាអំពីសប្តាហ៍មុនមកនេះដូចជាមានលោកនីកូដេមលោកយូហានបាបទីសហើយបរោះដែលខ្វាក់ហើយនឹងមនុស្សផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើហើយគាត់បានទទួលយកទ្រង់ជាព្រះជីវត្រានៃព្រះ
6: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអ្វីដែលលោកនីកូដេមសបានទទួលយកព្រះជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់យើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12និងខ13ផងដែរគឺបាននិយាយថាអ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះជីវត្រានោះព្រះជីវត្រានឹងប្រទានអំណាចឲ្យខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលបានស្គាល់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអ្នកដែលបានទទួលនូវការព្យាបាលរបស់ព្រះគឺពួកគាត់ទទួលយកព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះមេស៊ីហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានអំណាចខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះនៅផងដែរ
8: បាទហើយយើងឃើញមានមួយក្រុមទៀតជាក្រុមដែលមនុស្សដែលមិនជឿអ្នកដែលឃើញអំណាចព្រះជាស្ដាររបស់ព្រះឃើញក៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តរឹងរូសហើយគិតផ្អែកទៅលើភាពចាស់បុរាណគំនិតហើយនឹងឲ្យទម្លាប់ពីដើមមកតែខ្លួនមិនទទួលយកពន្លឺទោះបីជាពន្លឺនោះមកក៏ដោយ ខ្លួនបែរទៅជាបែរទៅរោគភាពងងឹតវិញ
6: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចនេះមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងកលែងដែលព្រីស៊ូព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យចំអែតមនុស្ស5000នាក់អញ្ចឹងកលែងនោះគឺជាកលែងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សប៉ុន្តែមានមនុស្សភាគច្រើនបាទមនុស្សមួយចំនួនគឺពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលយកព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺអត់បានទទួលទេជាពិសេសគឺជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលឈ្មោះថាយូដាអ៊ីស្ការីយុតនោះគឺគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលយកព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្វើរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ទៅវិញ
8: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ដែលយើងអានពីមុនមិញគឺយើងឃើញពាក្យសរីល្អរបស់ព្រះតើពាក្យសរីល្អនេះតើយើងឃើញនៅពេលណានៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីសរីល្អរបស់ទ្រង់ច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលនេះគឺសំដៅទៅលើអនាគតអនាគតដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើឈើឆ្កាងជាពេលវេលានៃសរីល្អរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះតើសរីល្អនេះចង់បង្ហាញយើងអំពីអ្វី
6: នៅលើឈើឆ្កាងគឺដើម្បីបង្ហាញសរីល្អគឺដើម្បីដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះវេដាថាព្រះវេដាគឺជាព្រះដែលល្អគឺជាព្រះដែលបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកគឺដើម្បីឲ្យលុបបាបដល់មនុស្សមែនអត់បាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួបនៅលើឈើឆ្កាងគឺគោលបំណងរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿលើព្រះហើយនឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនូវជីវិតអកលព្រោះយើងឃើញថាយូហានបាននិយាយពីដើមមកហើយថាគឺព្រះបន្ទូលនោះគឺជាតួនៃជីវិតហើយតួនៃពន្លឺបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានជឿទៅលើព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានជីវិតអកលនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងឃើញនៅកន្លែងខនេះ
8: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ទ្រង់បានស្រែកទៅព្រះបិតាហើយដើម្បីបានទ្រង់បានលះចោលទូបង្គប់ក៏ប៉ុន្តែដោយការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្កើតផ្លូវសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អាចឃើញពីសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការលះបង់របស់ទ្រង់ហើយដោយហេតុនេះព្រះបិតាទ្រង់បានត្រូវបានដំកើងឡើង
6: រឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទាំងអស់ដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរតាំងពីជំពូកមួយមកក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ចង់បង្រៀនគាត់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញអំពីថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដតើព្រះយេស៊ូវនៅទូបតែព្រះអង្គទូបតែកើតតិចឈាមជាមនុស្សដែលជាព្រះយេស៊ូវឬក៏ព្រះអង្គជាព្រះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលូហានគាត់ចង់បានសរសេរជាការបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានយល់ហើយនឹងខំសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះហើយនៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានន័យថាព្រះកំពុងតែនិយាយជាមួយយើងផងដែរអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពិតតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងថ្ងៃកន្សូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់លេថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅ

0: យូស្វេនិងអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់ពីរនាក់យូស្វេបានស្រែកប្រកាសដល់មនុស្ស
1: រួចរាល់ហើយឬនៅត្បិត3ថ្ងៃទៀតយើងនឹងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅក្នុងទឹកដីសន្យា
0: ក្នុងគ្រានោះស្រុកកាណានគឺមានមនុស្សរស់នៅហើយយូស្វេបានដឹងថាគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះលើពួកគេឲ្យបានបើសិនជាពួកគេមកដណ្ដើមទឹកដីដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាគាត់បានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់ចូលកាត់តាមកំផែងនៃក្រុងយេរីកូដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងដឹងពីកងកម្លាំងភ្លាមភ្លាមបើសិនជាពួកគេកំពុងរៀបចំធ្វើចម្បាំងអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាននិងបានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីកូហើយពួកគេបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាហាបតែស្ដេចបានជ្រាបដឹងទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារពីរនាក់ទៅឯផ្ទះរាហាបរួចនិយាយថា
1: ឆាប់នាំអ្នកសង្កេតការពីរអ្នកនោះចេញមកភ្លាមយើងដឹងថាពួកវានៅទីនេះ
0: រាហាបបានលាក់ទុកអ្នកសើបការនៅឯលើដំបូលផ្ទះជាសម្ងាត
2: ់ពួកគេនៅទីនេះតែឥឡូវពួកគេបានចេញទៅបាត់ហើយប្រហែលជាពួកលោកអាចដេញតាមចាប់ពួកគេបាននៅតាមផ្លូវបើលោកទៅឲ្យលឿន
0: ពេលយកក៏ឈានមកដល់រាហាបបានទៅឯដំបូលផ្ទះរួចនិយាយទៅកាន់អ្នកសើបការថា
2: ខ្ញុំបានជួយលោកតែឥឡូវលោកទៅជួយខ្ញុំវិញបានទេខ្ញុំដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីទ្រង់បានប្រគល់ទឹកដីដល់អ្នកពេលកើតមានចម្បាំងមកដល់សូមលោកជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារខ្ញុំផង
0: អ្នកសង្កេតការយល់ព្រមបារាហាបមិនប្រាប់ដល់ស្ដេចអំពីពួកគេនោះគេនឹងជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារនេះផ្ទះរបស់រាហាបមានជញ្ជាំងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងយប់នោះអ្នកសង្កេតការបានឡើងតាមបង្អួយរបស់រាហាបចេញទៅហើយតិចខ្លួនទៅតាមដំបូកអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់បានត្រឡប់មកអាយូស្វេវិញ
1: ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាប្រគល់ទឹកដីនេះដល់ប្រជាជនយើងប្រកបមែន
0: យូស្វេទៅកាន់ស្រុកកាណាយូស្វេចំពុក24ខ15
1: ចូលរើសយកថ្ងៃនេះចុះជាព្រះដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមតែសម្រាប់យើងខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះ
0: ក្រោយពីម៉ូសេបានស្លាប់ទៅព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថា
3: យូស្វេតើឯងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានជាទឹកដីសន្យារងចាំឯងអញនឹងដើរជាមួយឯងអញនឹងធ្វើដូចជាអញបានធ្វើជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញនឹងធ្វើឲ្យឯងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ចូលក្លាហានឡើងហើយស្ដាប់បង្គាប់នៅបញ្ញត្តិរបស់អញ
0: លុះ3ថ្ងៃក្រោយយូស្វេបាននិយាយទៅហ្វូងមនុស្សថា
1: ថ្ងៃស្អែកយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនឹងនាំមកយើងយើងដើរតាមពីក្រោយហឹបនោះត្បិតព្រះរបស់យើងទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យ
0: បន្ទាប់មកការអស្ចារ្យមួយទៀតក៏កើតមានឡើងភ្លាមនោះសម្ដេចសង្ឃកំពុងកាន់ដងហឹបសញ្ញាដាក់ជើងទៅក្នុងទន្លេយូដានទឹកក៏លែងហូររួចពួកអ៊ីស្រាអែលអាចឆ្លងកាត់ទន្លេទៅលើដីស្ងួតព្រះទ្រង់បានញែកទឹកធ្វើជាផ្លូវដោយការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅឯសមុទ្រក្រហមរហូតតរតែមនុស្សទាំងអស់បានឆ្លងផុតអស់ទើបទឹកចាប់ដើមហូរវិញគ្រានោះយូស្វេនៅក្បែរទីក្រុងយេរីកូគាត់បានជួបនឹងមនុស្សចម្លែកម្នាក់មានកាន់ដាវនៅនឹងដៃយូស្វេបានដើរទៅក្បែររួចនិយាយ
1: អ្នកឯងមកជួយយើងឬក៏មកប្រឆាំងនឹងយើងខ្ញុំគឺជាទាហាននៃព្រះយេហូវ៉ាដែលអ្នកមើលមិនឃើញ
0: យូស្វេក្រាក់មុខចុះទៅនឹងដីដោយគោរពកោតខ្លាចរួចព្រះយេហូវ៉ាបានប្រាប់ដល់យូស្វេពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវយកឈ្នះពេលចម្បាំងមកដល់

0: យូស្វេនិងចម្បាំងនៃក្រុងយេរីកូថ្ងៃចម្បាំងក៏បានមកដល់ពួកសង្ឃ7នាក់ផ្លុំត្រាយដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញនៃទីក្រុងយេរីកូតាមពេលកំណត់ហបសញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ាគឺនៅចំពីក្រោយពួកគេអ្នកយាមដើរពីមុខពួកសង្ឃហើយដើរតាមពីក្រោយហបសញ្ញាពួកគេដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងយេរីកូគ្មានអ្នកណាម្នាក់និយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់
1: ពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី
2: ព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញយើង
0: គេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយបង្គាប់ឲ្យយូស្វេនិងទាហានរបស់គាត់ដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយ6ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ប្រជាជនហែជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងតែ7ដងនោះគឺសំឡេងត្រែបានបន្លឺឡើងយូស្វេបានបង្គាប់ដល់ពួកបណ្ដាជន
3: ស្រែកឡើងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកល់ទីក្រុងដល់យើងស្រែកឡើងស្រែកឡើង
0: បណ្ដាជនបានស្រែកឡើងហើយសូរត្រែកាន់តែឮខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់តែកំផែងទីក្រុងយេរីកូបានរលំដួលទៅហើយគេក៏ចាប់យកទីក្រុងនោះទៅរ៉ាហាបនិងគ្រួសាររបស់នាងដែលបានជួយដល់ពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ

ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មែតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ឥឡូវនេះអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឥតដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសះមួយធំមានគ្នាច្រើនហួសកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណានឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរេះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបាត់បាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានិងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានីសយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវអោយអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ល្ងើវិញដើម្បីអោយមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ល្ងើនៅចំពោះព្រះបាទមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេតែអានិកាណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាកំបាំងចុះ
នោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកុំអោយពលពាកអត់ប្រយោជន៍ទុនទួនដោយពួកសាសដតៃឡើយបាត់គេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពលពាកជាច្រើនដូច្នេះកុំអោយអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនូវរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអោយព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមអោយរាជទ្រង់បានមកដល់សូមអោយព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប់ព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំរួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផងយើងខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងល្ងើដោយយល់ព្រះគ្រីស្ទតែអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះគ្រីស្ទវិញយើងខ្ញុំខ្សោយតែអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីរុងរឿងតែយើងខ្ញុំអាប់អន់គេឈ្មោះវិញលោមកដល់ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំត្រូវទាំងឃ្លានទាំងស្រេកហើយនៅអាក្រាតទាំងត្រូវគេវាយហើយក៏ដាររសាត់អណ្ដែតយើងខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់នឹងដៃយើងកាលណាគេជេរនោះយើងខ្ញុំឲ្យពោវិញកាលណាគេបៀតបៀននោះយើងខ្ញុំទ្រមទ្រកាលណាគេប្រមាថនោះយើងខ្ញុំអង្វរដល់គេយើងខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសម្រាមរបស់លោកីហើយដូចជាកំអែលនៃមនុស្សទាំងអស់ដរាបដល់ឥឡូវនេះហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេម៉េះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញខ្ញុំបានត្រឡប់ជាល្ងងខ្លោងដោយសេចក្តីអំនួតគឺអ្នករាល់គ្នាបានបង្ខំខ្ញុំត្បិតគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្ទុកផ្ដាក់ខ្ញុំវិញទោះបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីក៏ដោយគង់តែខ្ញុំមិនចាញ់ពួកសាវកធំណាមួយនោះទេពិតមែនមានផតតាងបានកើតឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ការងារជាសាវករបស់ខ្ញុំដោយការអត់ធន់ដោយទីសំគល់ការអស្ចារ្យនិងការរឹតបារមីគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរក្នុងការដែលយើងខ្ញុំខ្សោយហើយអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងឡើងតែយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះទៀតគឺឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងអស់គ្នាហេតុនោះបានជាកាលខ្ញុំនៅឃ្លាតពីអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះក្រែងកាលណាខ្ញុំមកនៅជាមួយនោះខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដោយតឹងរឹងតាមអំណាចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកខ្ញុំគឺសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តឡើងមិនមែននឹងផ្ដួលទេហើយសេចក្តីអាទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនោះដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរวมគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែនចូលស្ដាប់តាមអពុកដែលបង្កើតឯងមកហើយកុំអោយមើលងាយម្ដាយក្នុងកាលដែលគាត់ចាស់ឡើយក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវ
ចូលគោរពប្រតិបត្តិដោយមាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យចូលគោរពដល់ពួកស្ត្រីដែលពិតជាមេម៉ាយមែនតែបើស្រីមេម៉ាយណាមានកូនចៅនោះត្រូវឲ្យកូនចៅនោះរៀនឲ្យចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ពួកផ្ទះខ្លួនជាដើមទាំងសងគុណឪពុកម្ដាយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកោតខ្លាចឪពុកម្ដាយឯងរៀងខ្លួនហើយរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញដែរអញនេះហើយជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាកុំអោយឯងរាល់គ្នាបែរទៅតាមរូបព្រះឡើយក៏កុំអោយធ្វើព្រះសិទ្ធសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាផងអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាចូលវាយមនុស្សចំអកមើលងាយនោះមនុស្សខ្លោងល្ងង់នឹងចេះប្រយ័ត្នឡើងចូលបន្ទោសដល់អ្នកណាដែលមានយោបល់អ្នកនោះនឹងស្ដាប់បានតាមលំអានអ្នកណាដែលបំផ្លាញឪពុកខ្លួនហើយបណ្ដាញម្ដាយចេញនោះជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់និងសេចក្តីដំនៀលបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរ

0: សួស្តីរីករាយដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀត
1: រីករាយដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតតើគាត់មានប្រធានបទអ្វីដែលចង់ចែកចាយថ្ងៃនេះ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះ
1: តើក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះចង់និយាយអំពីអ្វីទៅ
0: ឥឡូវចូលយើងមើលវីដេអូមួយជាមួយគ្នានោះយើងនឹងដឹងពិតប្រាកដថាតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាអ្វីហើយ
2: មានក្មេងស្រីឯកាម្នាក់ឈ្មោះថាឈៀងនាងមានអាយុ10ឆ្នាំនាងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរនាងបានស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិហើយក៏បានសេពគប់ជាមួយនឹងក្រុមក្មេងដែលចូលចិត្តបង្ករឿងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលក្រុមរបស់នាងកំពុងតែលេងទឹកនៅក្នុងទឹកស្ទឹងក្មេងប្រុសមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមរបស់នាងបានធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតដោយចាប់នាងជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងស្ទើរតែផុតដង្ហើមតែអ្នកជិតខាងបានស្ទុះមកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងទាន់ពេលវេលានាងស្ទើរតែមិនមានជីវិតរស់តទៅទៀតហើយនៅពេលដែលនាងដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏ចាប់ផ្ដើមថ្លង់ហើយនិយាយមិនឮបានតែនិយាយខ្សឹបខ្សឹបតែប៉ុណ្ណោះនាងមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយកំហឹងក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងស្អប់ក្មេងប្រុសៗទាំងអស់នោះណាស់នាងតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ជួនកាលនាងមិនព្រមនិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ឬក៏មើលមុខអ្នកណាម្នាក់ឡើយនាងខូចចិត្តនឹងទទួលរងនឹងការឈឺចាប់អស់រយៈពេល6ឆ្នាំឪពុកម្ដាយរបស់នាងចង់ឲ្យនាងបានសប្បាយចិត្តឡើងវិញដូចគេដូចឯងដែរម្ដាយឈៀងបានឃើញព្រះវិហារតូចមួយនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានជួបអ្នកគ្រីស្ទៀន2-3នាក់នៅឯផ្សារហើយបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអំពើល្អដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះអ្នកដទៃតែបានឃើញក្មេងៗមួយចំនួនច្រៀងចម្រៀងនិងលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅឯព្រះវិហារគាត់ក៏នឹកគិតថាតើកូនរបស់គាត់អាចសប្បាយប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាបាននៅទីនោះដែរគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំឈៀងទៅឯព្រះវិហារដែរនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ព្រះវិហារអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអស់ក៏បានស្វាគមន៍ពួកគេទាំងពីរនាក់យ៉ាងកក់ក្តៅប៉ុន្តែម្ដាយឈៀងនៅតែបារម្ភថាខ្លាចក្មេងៗនៅព្រះវិហារមិនអើពើឬធ្វើមិនល្អដាក់កូនស្រីរបស់គាត់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនដងនៅឯសាលារបស់ឈៀងដែរមិនដូច្នោះទេក្មេងៗនៅទីនោះបានហៅឈៀងឲ្យមកចូលរួមជាមួយពួកគេយ៉ាងសប្បាយរីករាយនាងក៏ចូលរួមជាមួយក្មេងនោះទាំងអឹមអៀនអំពើល្អរបស់ក្មេងៗទាំងនោះបានធ្វើឲ្យឈៀងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយសារតែឈៀងមិនអាចស្ដាប់ពីការបង្រៀនបាននាងក៏ចាប់យកព្រះគម្ពីរមួយក្បាលពីលើតុនៅក្បែរនាងនោះនាងក៏ចាប់ចិត្តទៅនឹងរឿងជាច្រើនរបស់ព្រះយេស៊ូវនាងដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ក្មេងៗនិងអាចព្យាបាលជំងឺបានមួយរយៈក្រោយមកនាងបានរៀនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីៗដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងដោយមិនសម្លឹងមើលតែបញ្ហារបស់នាងនោះទេនាងបានដឹងថាទោះបីជានាងមិនអាចស្ដាប់ឮក៏ដោយក៏នាងនៅតែអាចដើរមើលហើយនឹងរៀនសូត្របានដែរចាប់ពីពេលនោះមកក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារបានក្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសារទី2របស់ឈៀងក្តីស្រឡាញ់របស់ក្រុមជំនុំបានចូលរួមគ្នាជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយារបស់ឈៀងមានការផ្លាស់ប្រែនៅទីបំផុតឈៀងសុខចិត្តអភ័យទោសដល់ក្មេងៗប្រុសៗដែលធ្លាប់បានធ្វើបាបនាងពីមុននោះសពថ្ងៃនេះនាងនៅតែថ្លង់ដដែលបានត្រឹមតែនិយាយខ្សឹបខ្សឹបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងតែងតែញញឹមជានិច្ចថ្មីៗនេះមានមនុស្សម្នាក់បានសួរពីមូលហេតុអ្វីបានជានាងតែងតែញញឹមជានិច្ចបែបនេះហើយឈៀងក៏បានឆ្លើយថាពីព្រោះខ្ញុំមានមិត្តជាច្រើនជាមិត្តពិតខ្ញុំដឹងថាទោះបីជាក្នុងផែនដីនេះជាកន្លែងដែលមានពោពេញដោយមនុស្សអាក្រក់និងការឈឺចាប់ជាច្រើនក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សដែលពិសេសមនុស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតដែរលើកពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តម្ដងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរជាច្រើនដែរការលួងលោមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងមាំឡើងនេះគឺជារឿងលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់ជនឯកាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះមានមនុស្សឯកាជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឥឡូវនេះមានគ្រួសារកាន់តែច្រើនទៅបានបែកបាក់គ្នាដោយធ្វើការលែងលះគ្នាជាដើមក្មេងៗជាច្រើនកម្របានឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេណាស់ពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតែងតែរវល់ជាមួយនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជានិច្ចចំណែកឯមនុស្សចាស់ជរាវិញក៏កម្រមានកូនចៅមើលថែពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះដែរព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញពីការឈឺចាប់ទាំងនេះហើយក៏ជ្រាបច្បាស់នៅការឈឺចាប់របស់មនុស្សទាំងនេះដែរក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះចំពោះមនុស្សគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ ព្រះជាម្ចាស់មានផែនការនាំក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងចិត្តទៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលឯកាព្រះចង់ឲ្យអ្នកគ្រីស្ទានចែកចែកក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅដល់អ្នកណាដែលមានភាពឯកាទាំងនោះក្រុមជំនុំព្រះវិហារអាចជួយគ្រួសារទី2សម្រាប់ពួកគេជាកន្លែងមួយដែលពួកគេអាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអាចមានឱកាស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតបាន
0: តែក្រុមជំនុំពិតជាអាចជួយដល់អ្នកឯកាមែនឬតើពាក្យក្រុមជំនុំនេះសម្ដៅទៅលើអ្នកណាទៅក្រុមជំនុំសម្ដៅទៅលើអ្នកជឿព្រះតាំងពីសម័យព្រះយេស៊ូវមកម្ល៉េះក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌វិញហើយសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សថាព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសដល់អ្នកមានបាបអាចប្តូរភាពអាត្មានិយមទៅជាក្តីស្រឡាញ់និងអាចប្រទានជីវិតអស់កាលដល់មនុស្សបានព្រះយេ bán thua bán chú mùi tức nơi không bề nụ. Bên đồng bí rìa bởi ông bí khổng bán nụ tàng nụ thà. Nẹ tàng nụ còn nơi tài phí dìm khổ nông sự kê bóng riêng rồi bỏ phụ xào vẹ. Hai khổ nông sự kê bỏ cọp khả nìa. Bởi ông tàng cả cách đông bán nâng sự kê á tì thàn phòng. Bộ nẹ đài chưa tàng phù mán còn nơi chú mùi khả nìa. Hai miền rồi bỏ tàng ớt nơi mùi bỏ khả nìa. Kê còn lụa trọp xâm bát nâng rồi bỏ kê tàng phù mán. Chạy đó khả nìa tàm đai cục nìa tờ cả. Rồi tất ngay kê nơi tài phí dìm mọc nông bè vì hìa. Ai ca lập tía có cách nông bán hai bò được hộp à hà. Đói ổng nò nâng chất sống trọng. Bọn tớ xa xa đọc bè. Hai bản đá chôn tình ốc nếu có rộp án kì. Trong này bè ổng chá. Trong có bản thay mơ ổng nẹ đai gồm bông tay bán xung cổ. Rồi tại tháng ngày nâng nông bộ chùm nông thay em tiền. Các rộng nông bị xe ní. Cứ chứa các rộng chùm nông Christian đồng bồng. Vịa thà các rộng chùm nông mần mẹn bị bỏ rồi nế ổng bị á kia nụ tê. Tại chứa các rộng nông đã chứa đọc bè Giê-xu. Hai sở lãnh đọc mơ đôi kìa. Nẹ Christian ưu xa chụp kìa nơi tạm tìa. Đồng bây riêng cùng bí. À tì thàn chung kìa. Hai thoại một công bè đã miên bè chôn ruột chứa mùi kìa. Bộ kê chạy rung lê trong này á hả. Nâng lôi cạ đau chất sọc bà rò. Đó nẹ nà đại khó bạc hạt. Bộ cơ lực lệch nạ rò bó bè xú. Trời bàn bằng hai nhỏ khơi anh tam rồi dạ cọng chùm nông rò bó trùng. Bộ kê bán phía ba nẹ chùm ngư. Nâng bàn bằng đánh bộ vi nhiên ạc rõ chì tràn. Nẹ Christian sọc thằng ngày ní. Có chụp chung khía rò bấy thoại một công bè chìm chà. Riêng bằng thaym tiết ông bì sự kê bất. Nâng chùi khía tù bên từ mọc này. Bộ kê thua cá chung khía rò bấy chùi mà rút ở sọc bè. Cá chụp chung khía thua bạp ní. Hãy thả cọng chùm nông. Đói mừng bởi cán thả bộ kê bởi chung khía nâng khổng ạ kia thống. Rước nâng khổng tiết nạ nạ mẹ nụ lời. Đức chân này, cọng chùm nông rồi bỏ bởi chìm chá. Cứ chìm mừng đại rẽ xa bởi nhát rồi bỏ bởi. Hai miên chùm ngư lơ bởi xù. Tại cọng chùm nông rồi bỏ bởi. Nâng chùa bánh hà chì tràn tiết môn nâng bởi dưỡng mộc vinh.
1: Ta chùa bánh hà vây khá tử.
0: Chùa bánh hà tràn. Ai lời cho dân cổ lệch mơ từ bao tùm ni mùi tiết nâng khổng cùng bì. Đồng bây dưỡng bản đăng chứ bác bí cọng chùm nông. Nâng bánh hào với khá đại nâng cạn lãng đo bụng kê môn bè dương mộc nón tiền.
2: Ta cọng chùm nông rồi bọc bè chìm chá xâm đau tên lơ nẹ nà tư. Đàm bây giờ đăng bị cọng chùm nông rồi bọc bè thàm tiền cho dương mơ tờ ai bắt tùm ni đo cua chắp ở rộng đại ban tử xê lãng đoi sở vẹn rồi bọc bè dây xú cư lông dù hàn. Và hai chìa bì bọn chân nằm mộn. Nên cứ chìa vây đại lục dù hàn bản khởi.
3: Rốt miên tì xâm con mùa giang thông nơi lờ mệt. Cứ chìa sử trái mà nẹ, bỏ đáp khá luôn đòi bệ á tịch. Miên bệ chân nơi cao ông trường. Còn miên một cột thơ bì bạc đọc bì nơi lơ cơ bà đài. Niên miên cổ, có sài đòi riêp nâng xâm ra chân. Tàng chư chạp nâng bằng cát con một. Khơn miên tì xung quan môi tiết nơi lơ mệt. Cứ niệm đo thống miên xung bồ cỏ hòm. Đại miên cơ ba bàm pì nâng snack đọc. Ai nơi lơ cơ ba vía miên mà cột bàm pì. Còn tôi vía có tiếng cài nơi lơ mệt mùi phía khăn ông bầy. Cổ vót chào tới phản đầy. Niệm nụ có thất nơi tròn múc sức trầy. Đại riếp nâng xung ra cổ nụ. Đạm bay nâng lép cổ niếng. Khăn ông cao đại xung ra chành một. Nhiêng xâm ra bàn con bro đã trở khuyên cục ở tiếng xa đào đồng bọc đại. Tại bè trùng lơ cô niêng tư ở trùng, nâng đo bà lăng trùng vinh. Rút sư trầy nụ, có rút tư ai tì rơ hào sàn. Nơi tì nụ, bè bàn riêp con lãnh ở niêng. Đàm bây nâng chân châm niêng nơi tì nụ, ở rô viên mùi bốn pi rồi hốc sập ngày.
2: Rút hiệp đại cua chắp ở rộng, nơi không sự bất nền mất rồi bỏ lộn dư hàn ní. Bạn bằng hai bí sử trái bó sốt, hai nâng cố nửa bó niếng thất nơi cọng cao vi bà hà rộ bó sát nít đó là hai mùi cơ bào. Tao biểu miên này dạng đôi bà đạch tử. ព្រះគម្ពីរបានបកស្រាយអត្ថន័យរបស់រូបភាពនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់អាកម្បាំងរបស់ព្រះបាននៅក្នុងសបិននិមិត្តដដែលនោះលោកយូហានបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីអ្នកណាជាសត្វនាគនោះ
3: នោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារក្សហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងទេវតារបស់វាផង
2: ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាកាលពីមុនសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាដ៏ល្អខ្ចោះរបស់ព្រះដោយព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតវាឡើងវាបានបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះហើយក៏បានបោកបញ្ឆោតទេវតាជាច្រើនឲ្យដើរតាមវាដែរព្រឹត្តិការណ៍បះបោរទាំងនេះគឺតំណាងឲ្យផ្កាយចំនួន 1/3 នៅក្នុងសបិននិមិត្តដែលសត្វនាគបានកវាត់កន្ទុយរបស់វាចាប់យកផ្កាយទាំងនោះចេញពីឋានសួគ៌មកពួកទេវតា 1/3 គឺប្រៀបបានដូចជាផ្កាយ 1/3 ហើយឥឡូវនេះត្រូវបានគេហៅថាជាពួកវិញ្ញាណអាក្រក់
1: តែសត្វនាគដែលតំណាងឲ្យពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបានព្យាយាមវាប្រហារទៅលើស្ត្រីដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាពលិថ្ងៃតែស្ត្រីនោះនឹងកូនរបស់នាងតំណាងឲ្យអ្នកណាន
0: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្ត្រីច្រើនដែលតំណាងឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់បើយើងតាមដានបន្តទៀតនោះយើងនឹងច្បាស់អំពីស្ត្រីនោះនិងកូនរបស់នាងតំណាងឲ្យអ្នកណាហើយ
2: សត្វនាគបានព្យាយាមវាប្រហារទៅលើស្ត្រីដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាពលិថ្ងៃតើនាងតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្ត្រីច្រើនតែតំណាងឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់លោកប៉ូលបានសរសេរថា
3: ពីព្រោះខ្ញុំប្រច័ណ្ឌចំពោះអ្នករកគ្នាដោយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌនៃព្រះត្បិតខ្ញុំបានបំរុងអ្នករកគ្នាទុកឲ្យមានប្តីតែមួយទុកដូចជាក្រមុំបរិសុទ្ធគឺដើម្បីនឹងថ្វាយទៅព្រះគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះ
2: មនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែម្អងគត់មិនមែនព្រះផ្សេងណាទៀតឡើយគឺដូចជាស្ត្រីអញ្ចឹងដែរគឺត្រូវតែស្ម័គ្រស្មោះចំពោះប្តីតែមួយតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់គោរពស្រឡាញ់ហើយនឹងទទួលព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់តែងតែគត់គង់ហើយនឹងការពារយើងមិនដែលខាននោះទេគឺដូចជាប្តីដែលស្មោះត្រង់ដែលយកចិត្តទុកដាក់មើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែរចាប់តាំងពីព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះមកទ្រង់តែងតែរៀបចំមនុស្សពិសេសណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកបង្ហាញសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតមានក្រុមគ្រួសារដែលស្មោះត្រង់មួយចំនួនដូចជាក្រុមគ្រួសារលោកណូអេលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនិងកូនចៅរបស់ពួកគាត់ជាដើមព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសពួកជនជាតិយូដាឲ្យបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអំពីព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅសពថ្ងៃនេះទ្រង់បានប្រទានបញ្ញត្តិ10ប្រការឲ្យពួកគេតាមរយៈលោកម៉ូសេហើយបានបញ្ជូនពួកហោរ៉ាឲ្យមកបង្រៀនដល់ពួកគេថែមទៀតដូច្នេះស្ត្រីនៅក្នុងសបិននិមិត្តនេះគឺតំណាងឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់និងតំណាងឲ្យជនជាតិយូដាទាំងអស់ដែរនៅក្នុងបទទំនាយនេះស្ត្រីដែលឈរនៅលើព្រះច័ន្ទមិនអាចបញ្ចេញពន្លឺដោយខ្លួនឯងបានទេតែនាងភ្លឺចែងចាំងបានដោយសារតែពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យស្រដៀងគ្នានេះដែរអស់អ្នកណាដែលជាចំណែកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានល្អឬភ្លឺចែងចាំងបាននោះទេតែអាចភ្លឺចែងចាំងបានលុះត្រាតែមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអំពីបទទំនាយនេះជាបន្តទៅទៀតស្ត្រីត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាអ្នកផ្ដល់កំណើតដល់កូនម្នាក់ដែលកូននោះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិទាំងអស់សត្វនាគឈានជើងសំដៅទៅស៊ីកូននោះតែវាមិនអាចស៊ីបានទេតែកូនដែលជាអ្នកដឹកនាំរបស់ចាស់នេះត្រូវបានប្រគល់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់និងបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់វិញតើលោកអ្នកគិតថាកូននោះជាអ្នកណាទៅវាពិតជាដូចជាការពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវដែរពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតសាតាំងបានព្យាយាមធ្វើគុតទ្រង់ក្រោយមកសាតាំងបានវាយប្រហារព្រះយេស៊ូវដោយប្រើការល្បួងធំៗជាច្រើននៅទីបំផុតសាតាំងព្យាយាមបំផ្លាញព្រះយេស៊ូវដោយខំជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំសាសនាធ្វើកុបកម្មឆ្កាងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទ្រាំនៅពេលដែលពួកទាហានបានចាប់ទ្រង់វាយទ្រង់និងដំដោយគោភ្ជាប់ទ្រង់ទៅនឹងឈើឆ្កាងទ្រង់បានទូទាយមុនហើយថាហេតុការណ៍នេះនឹងកើតមានឡើងហើយទ្រង់នឹងរស់ពីសុគតឡើងវិញដែរ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវក៏បានរស់ឡើងវិញមែន hỏi sai sắp ngay coi một bộ sao vẽ của bạn khơi trùng riêng từ căn phố bộ chú từ bà lang rồi bỏ ra chìm chắc nơi ai nó có thàn sù bình cá bị bỏ ra niềm bị bà giê xu đi cứ trời khi nha tình năng sụp bất nền mất rồi bỏ lộn dù hán đã là dây thả
3: ấy lâu nè sẽ cái đây xong cổ bà chết đà đừng riêng rồi bỏ bà này dân rồi khi nha hai ông nà cho bỏ bà kri này trùng ban một đòn hỏi tôi bắt anh nụ đã chót bà căn bị bộ bông bồn dân rồi khi nha đã chết tại chót bị kê nơi trong bộ bà đang giúp đang thay ngay vì trời bỏ tâm lệ tự hào.
2: Rồi bây giờ xa tăng viên bà hà bà chìm chá. Bà chìm chá bàn tìm phán ca tốt tù rùa chì sạch ở hào. Bà chìm chá không ọt mụt đòi vẫn đau dõi bơ bà bằng hai phiếp của phọ rồi bọc luôn lại ở. Còn một tớp trông thua ca dân ọt chá đâm bầy chui xung cụ mânu chân bì ông bơ bà tàng nụ. Bọt tâm niên chùm lại nì có bàn bàn to từ tiết thả.
3: Lúc nịa khơi thả, vì trớ bọt tùm lẹ tờ phan đầy hỏi, nước vì có phố tốc đo sợ trầy đã xâm ra con bọng nụ.
2: Rút hiệu bọng bí sát nịa, cổng bông tờ vi bà hà sợ trầy nụ, miên nây thả, xa tăng cổng bông tờ vi lúc rộng chùm nông rồi bọc bè chìm chạc, xa tăng sợ bè chìm chạc, nâng chong thơ vơ bạp trông khăn nạ, đôi chứ nè, vì có vi bà hà con chạy rồi bọc bè chìm chạc, chỉ nịa đa tam bè dù đài. Bạn tốt với bà Giê-xu bạn dương tên cô thân xu vĩnh, sao vẹn ở bác trung, bạn trai trai đâm nâng lõ, chỉ mùi nâng chôn chết dù đa chứ trả nẹ. Hai công miên mà nuôi chứ trả nẹ, bạn chưa đọc bà Giê-xu thả, chưa bà ông xong cụ, rồi bỏ phụ kế đại. Tại tôi chỉ giang nào có đau, phụ mê được ngôn sát nà mùi chùm nụn, đại chứ nẹ, ruông chùm nay thua cốt bà Giê-xu nụ, miên ca khăn xong ba chẳng khẳng. Phụ mê được ngôn sát nà tiếng nụ, bạn chắp nẹ chưa bà đặc cục, hai bạn xong lắp phụ sao vẹn mùi chùm nụn đại. Hai Christian tăng nụ, có nơi ta bằng to chai chai đâm năng lõ, ông bí sức đây xung cụ không bằng côn rồi bỏ bè ní, ta đò chôn chết đó tay tiệt chứa chẳng. Bị đài này chơi ông bí sức đây bật, ruộng chứa môi những chất sọc rõ rồi bỏ bộ kế, bằng chúa giáo mô chứa chẳng nè, thua ca xung ra chất, thay luôn tới chứa Christian đài. Ta mình giúp bằng mãn, rí đo thay bằng bao rô măng, bằng khăn chứa môi những bộ Christian chứa khẳng. Bộ mê đặc ngòm rô măng, đài kê hai thả si xá, nơi khốn xong mai nụ, trời bàn kê chấp tục thà chì bè. Hai bố rốt tăng ọ, trời tài thua ca cổ rục, đòi thoai dành bộ chìa đòi phụ kê chì nịch. Tại bộ Christian vinh, mình bố thoai bằng công nẹ nạp xê nhỏi, lược lên tài bè chìm chá, đại bàn bằng ca phụ kê tài bàn nọ. Đòi khơi đôi chân nè, rì rốt thai ba bàn khăn chì khăn, hai bàn chấp đam gồm riêng gồm hai, nâng chấp bộ nẹ Christian chì chả năng đạ châu từ khăn ông cục. Khăn ông gồm lòng bê bay rồi chân nằm, bộ rô mang bàn xâm lạc bộ Christian giang xã hài nạ ở chùm nôn tật đó pram bò nẹ ai nọ. Chùn cả bộ rô mang bàn đốt bộ kê tàng ruột tiệt phòng. Bê khá bộ kê bàn bóc bộ Christian cho tự nâng phải khúc là thán đại miên bộ bênh đôi sát tạo đại cầm bông tài sợi khuyên. Sa tăng cư chùn nẹ nơi bị khói rương tàng ổ nị. Bà hai chùn nơi chân nam mùi rôi hốc xa bầm bấy khói trư xã cả rá miên cho vai khói mà nẹ bạn chấp luôn Christian vây trong năm này đã miễn chú mô thà Polycarp quạt thu lọc chỉ sơ rồi bỏ lộp dù hán đã chỉ sợ vẹo rồi bỏ bè giê xu chào vai con nụ bạn ô lộp Polycarp đã cho tự nông chùm nông phụ đại khăn nâng nẹ Christian quạt bàn ở dây thà bà ai cơ rộp xí xá khá nhông nâng đọc lên anh phìm ai lớn đi cho bà mát đọc bè kỳ tử vấn tải lộp Polycarp bạn cho lo dân khá hàm thà khá nhông bàn ông ra bè chìm cha giê xu kì ở rồi dạ bê bách sắp rồi mùi chân nằm một hồi. Hồi trung, bằng đai thuốc khó chấm phúc nhóm ở đoàn nà lòi. Tà ở khu nhóm chê bà mát sẽ đạch bọc nhóm. Đại trung chỉ nhạc chúi xung cụ khu nhóm ở đạch nhàng bàn tớ. Lộ bố lì cạp, mình khai sạp nụ tỷ. Vì bố quạt bằng đăng thả. Bà Giê-xu bằng sân nha và tiên chú vật ở con. Đó lẽ nà đại chư đòi trung. Đôi chân này, bộ thể hiện rô mang gọi bàn xâm lạp lộ bố lì cạp chập vì bê nụ t con tải lô bô lý ca bằng sạp tờ đòi miễn dịch đây sọc sàng đòi bố quát bằng đăng thả quát bằng từ tua chưa đọc bà Giê-xu nâng miễn áo ca của rốt đo trùng chỉ sẽ đạch nơi bị phộp lộ này hỏi miễn mà nó chỉ trả nẹ tiết bằng xâm ra chất vừa chỉ nẹ Christian đái nâng bê đẹp bụ kê bằng khơi dịch đây sọc sàng nâng dịch đây sọc trọng đọc bò lô bô lý ca trong bộ bẻ nụ nâng nông rương đọc bất môi ní lô bô lý ca bằng bằng hàng thả cửa cứ chìa mà nụ đại đại xa bà nhát bà bà chìm chá hỏi miễn dịch đây chùm nửa lờ bà Giê-xu.
0: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយស្រីនោះគឺតំណាងឲ្យអ្នកជឿព្រះហើយកូនរបស់គាត់តំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលសាតាំងព្យាយាមធ្វើបាបសាតាំងបានប្រាថ្នាក្តៅដោយសម្លាប់អ្នកជឿព្រះជាច្រើនតែនៅតែមានអ្នកតស៊ូជឿតាមព្រះដដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាតាំងបានប្រាថ្នាត្រជាដូចជាសត្វពស់ដើម្បីបំផ្លាញដល់ពួកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះ
1: តែសាតាំងធ្វើអ្វីខ្លះទៅហើយអ្នកជឿព្រះយកឈ្នះលើគម្រោងអាក្រក់របស់សាតាំងបានទេ
0: ចុះយើងតាមដានបទទំនីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ
2: មួយវិញទៀតបទទំនីក៏បានទាយថាសាតាំងមិនត្រឹមតែធ្វើសកម្មភាពដូចជាសត្វនាគនោះទេតែវាក៏ធ្វើសកម្មភាពដូចជាសត្វពស់ដែរគឺមានអបាយកលហើយពួកវាពូកែបោកវិញឆោតណាស់សាតាំងបានឃើញថាការបៀតបៀននិងសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានគឺមិនអាចបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះបាននោះទេដូច្នេះវាក៏សម្រេចចិត្តសាកល្បងធ្វើតាមវិធីផ្សេងទៀតប្រហែលជា300ឆ្នាំក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌វិញមានអធិរាជរ៉ូម៉ាំងម្នាក់បានសុគតបងប្អូនថ្លៃរបស់អធិរាជនោះគឺលោកមឹកសិនធីសនិងខុនស្តែនទីនបានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីអធិរាជនោះនៅខែតុលាឆ្នាំ312ពួកគេក៏បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់លោកខុនស្តែនទីនមានចំនួនតិចជាងកងទ័ពសត្រូវរហូតដល់4ដងឯណោះលោកខុនស្តែនទីនដំបូងគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះរបស់គាត់តែក្រោយមកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយបានសុបិននិមិត្តឃើញរូបឈើឆ្កាងដែលបានសរសេរថាជាមួយនឹងរូបសញ្ញានេះអ្នកនឹងដណ្ដើមបានជ័យជំនះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តព្យាយាមដណ្ដើមយកជ័យជំនះដោយប្រើអំណាចរបស់ព្រះដែលជាព្រះរបស់ពួកអ្នកគ្រីស្ទានគាត់ក៏បានដាក់ទូអសរ2ដែលយកចេញពីឈ្មោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅដាក់ទៅលើខែលហើយក៏ដឹកនាំទ័ពរបស់គាត់ចេញទៅច្បាំងទៅនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានទទួលជ័យជំនះមែនហើយក៏បានក្លាយទៅជាអធិរាជចាប់តាំងពីពេលនោះមកតើលោកអ្នកគិតថាតើអ្នកណាទៅជាអ្នកផ្ដល់សម្បត្តិនិមិត្តនេះទៅដល់លោកខុនស្តែនទីននោះតើវាមកពីព្រះឬគឺមិនមែនទេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់មនុស្សថា
3: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបាយកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀតត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចប្រាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
2: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសម្បត្តិនិមិត្តនេះទៅឲ្យលោកខុនស្តែនទីនឬក៏នាំគាត់ឲ្យទៅសម្លាប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់នោះទេតែគឺជាសាតាំងដែលពឹសពលដូចជាសត្វនាគទៅវិញទេដែលនៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែដោយជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានជួយដល់គាត់អធិរាជខុនស្តែនទីនបានប្រកាសថាគាត់ឥឡូវនេះគឺជាគ្រីស្ទានម្នាក់ដែរហើយនៅពេលនោះពួកគ្រីស្ទានមានការធូរស្បើយជាខ្លាំងពីព្រោះអធិរាជខុនស្តែនទីនបានដាក់ច្បាប់ឲ្យមានសេរីភាពខាងសាសនាសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកគ្រីស្ទានត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងសតវត្សរ៍នោះគ្រីស្ទសាសនាក៏បានក្លាយទៅជាសាសនាមួយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ាំងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យតើរឿងនេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយឬនៅពេលដែលមនុស្សអាចក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានបានកាន់តែស្រួលនោះមនុស្សជាច្រើនក៏បានចូលរួមធ្វើជាសមាជិកក្រុមជំនុំដែរតែពួកគេមិនមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនោះទេពួកគេមានឈ្មោះជាគ្រីស្ទានតែពួកគេមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសេចក្តីបាននោះទេចិត្តរបស់ពួកគេមិនបានផ្លាស់ប្រែដើម្បីឲ្យបានคลายខ្លួនមកដូចជាព្រះគ្រីស្ទឡើយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយធ្វើជាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់តែធៀបពិតពួកគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយអោបកសោបយកអំពើបាបរបស់ពួកគេជានិច្ចប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងធ្លាប់មានរូបសំណាក់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ពួកគេឥឡូវនេះពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានដូច្នេះពួកគេមួយចំនួនក៏បានសាងសង់រូបសំណាក់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាលោកពេត្រុសនិងម៉ារីនៅក្នុងព្រះវិហារដែរប្រជាជនទាំងនេះបានអធិដ្ឋានដល់រូបសំណាក់ទាំងអស់នោះនេះគឺជាកលល្បិចវាយប្រហារដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សាតាំងប្រឆាំងនឹងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានហាមឃាត់លើការថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាក់ទាំងនោះពីដំបូងពួកអ្នកគ្រីស្ទានបានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃសៅរ៍ហៅថាថ្ងៃសបាតាមរយៈបញ្ញត្តិ10ប្រការ ឥឡូវប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងបានថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយគោរពព្រះអាទិត្យផងនិងពួកស៊ីសាផងអធិរាជថ្មីគឺលោកខុនស្តែនទីនបានធ្វើឲ្យថ្ងៃអាទិត្យប្រែក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការចាប់តាំងពីពេលនោះមកយូរយូរទៅពួកគ្រីស្ទានជាច្រើនអ្នកក៏បានចាប់ដើមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យជំនួសថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី7ទៅវិញនេះគឺខុសគ្នាពីការថ្វាយបង្គំដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះព្រោះថាបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកនេះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថា
3: ព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះ
2: ដូច្នេះនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីឈប់សម្រាកនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបានអះអាងថាពួកគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យបានតែពួកគេគ្មានសិទ្ធិធ្វើបែបនោះនោះទេព្រោះថាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនអាចកែប្រែបាននោះទេដូច្នេះម្ដងទៀតហើយដែលសាតាំងបានវាយប្រហារព្រះជាម្ចាស់និងដកយកព្រះពររបស់ព្រះចេញដោយប្រើវិធីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនឲ្យដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានសម្រាប់ប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងវិញប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងក៏ធ្លាប់មានពួកសង្ឃជាន់ខ្ពស់ធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនឲ្យពួកគេដែរឥឡូវនេះពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានតែពួកគេនៅតែពឹងពាក់ទៅលើសង្ឃជាន់ខ្ពស់និងបុណ្យផ្សេងៗដដែលមានអ្នកខ្លះថែមទាំងបានខំព្យាយាមចំណាយលុយអស់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យខ្លួនបានទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានប្រាប់យើងហើយថាព្រះយេស៊ូវមានភាពល្អពេញលេញនិងជាសង្ឃជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលរស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានជំនឿដល់ទ្រង់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយដ៏ឥតគិតថ្លៃយើងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឬក៏អធិដ្ឋានទៅកាន់អ្នកណាផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេតើអ្នកអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលសាតាំងបានសម្ដែងដូចជាសត្វពស់ហើយឬនៅវាមិនអាចយកឈ្នះលើក្រុមជំនុំបានទេដូច្នេះវាក៏បានរកឃើញវិធីមួយហើយក៏ព្យាយាមធ្វើតាមវិធីនោះយ៉ាងអស់ពីចិត្តយូរយូរទៅក្រុមជំនុំក៏បានបាត់បង់លក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិងប្រែក្លាយទៅជាដូចជាសត្វនាគបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវិញពួកគេកាន់តែការប្រែទៅរហូតដល់ចំណុចមួយដែលពួកគេអាចចាប់ដើមបង្កើតបានច្បាប់មួយសម្រាប់បង្ក្រាបដល់អស់អ្នកណាដែលមិនយល់ស្របតាមគោលលទ្ធិព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងរបស់ពួកគេនោះអស់ជាង1000ឆ្នាំព្រះវិហារនោះក៏បានបៀតបៀនហើយបានសម្លាប់អ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអស់ជាច្រើនអ្នកសង្គ្រាមក៏បានកើតឡើងហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកក៏បានស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាមិនសប្បាយព្រះទ័យនោះទេនៅពេលដែលបានឃើញមនុស្សដែលហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានកំពុងតែបំផ្លាញអ្នកដទៃដើម្បីបំពេញសេចក្តីប្រាថ្នានិងអំណាចរបស់ខ្លួននោះព្រះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនអំពីអំណាចនយោបាយបែបសាសនានេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកដានីយ៉ែលបានឃើញថា
3: ស្ដេចនោះនឹងពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយនឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរព្រមទាំងកាត់បំផ្លាស់ពេលកំណត់នឹងច្បាប់ផង
2: ដូច្នេះយើងមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកប្រើដោយយើងមិនបានរស់នៅតាមបែបជាគ្រីស្ទានពិតប្រាកដនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងជាមុនហើយព្រះប្រាប់យើងមុនដើម្បីឲ្យយើងដើរតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់និងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តឡើយទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងដល់យើងក៏ដោយបាននិយាយអំពីកំឡុងពេលសម្លាប់រង្គាលនោះតើនៅមានអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់គឺជាក្រុមជំនុំដ៏ពិតដែរឬទេដើម្បីឲ្យដឹងចម្លើយយើងត្រូវតែមើលមកឯបទទំនាយដែលនិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកយូហានលោកយូហានបានឃើញដូច្នេះថារ
3: ួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឯទីរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះ
0: ហើយព្រះអង្គបានប្រទានឱកាសឲ្យរាជវង្សមួយពាន់ពីរយហកសិបថ្ងៃរួចពួកវាព្រោះទឹកចាញ់ពីមាត់វាដូចជាទន្លេឲ្យហូរទៅតាមស្ត្រីនោះដើម្បីនឹងបន្សាត់នាងឲ្យបាត់តាមទន្លេនោះទៅតែផែនដីបានជួយនាង
2: នេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរំភើបពីការដែលព្រះបានការពារក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានកិច្ចផុតពីការធ្វើទុកបៀតបៀនដោយរត់ភៀសខ្លួនទៅឯភ្នំពួកគេសង់ផ្ទះឆ្ងាយពីទីក្រុងហើយអ្នកខ្លះក៏រស់នៅក្នុងរូងភ្នំដោយបដិញ្ញាចិត្តនិងរក្សាចំណេះដឹងឬក៏ដំណឹងល្អរបស់ព្រះនៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយ៉ាងល្អនៅទីនោះពួកគេបានរៀនព្រះគម្ពីរដោយសម្ងាត់ហើយតាមរយៈការផ្ដល់កម្លាំងមកពីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យពួកគេអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះយ កតាមរយៈព្រះគុណដែលបានមកពីការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវបានយ៉ាងល្អពួកគេព្យាយាមបង្រៀនកូនចៅរបស់ពួកគេឲ្យទន្ទឹងខព្រះគម្ពីរបានយ៉ាងច្រើនការធ្វើបែបនេះទោះបីជាព្រះគម្ពីរត្រូវបានយកចេញពីពួកគេក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបានដែរមនុស្សទាំងនេះគឺប្រៀបដូចទៅនឹងស្ត្រីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីរហោស្ថានដែរពួកគេគឺជាក្រុមជំនុំដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់រួមទាំងអ្នកដែលនៅខាងព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងដែលតែងតែបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ទ្រង់ដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់ឧស្សាហ៍ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាដែលមានចិត្តកាចសាហាវនិងព្យាយាមដាក់អន្ទាក់ដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនដែលស្អប់ឬក៏វាយប្រហារពួកគេវិញឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការព្រួយបារម្ភដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះគឺទ្រង់ព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកក្រីក្រអ្នកជំងឺហើយនិងអ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនទ្រង់រកវិធីការពារនិងជួយដល់ពួកគេជានិច្ចជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅពេលដែលអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាប់ហើយធ្វើទុកបៀតបៀនម្ដងម្ដងពួកគេតែងតែចងចាំព្រះបន្ទូលសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ11ដែលបានចែងថា
3: គេបានឈ្នះវាដោយសារឈាមនៃកូនឈាមហើយដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់គេក៏មិនបានស្ដាយជីវិតខ្លួនដល់រាបដល់ស្លាប់
2: ពួកគេបានដឹងហើយថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានជីវិតអស់កលឲ្យដល់ពួកគេតាមវិជ្ជាការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះហើយបានជាពួកគេសុខចិត្តដើរតាមទ្រង់ទោះបីជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយនេះបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគេទប់ទល់នឹងការអាក្រក់ដែលកើតឡើងដល់ពួកគេបានតាមវិជ្ជាពួកគេយើងបានឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវ
0: តែនេះហើយជាការដាសាតាំងបានធ្វើខ្លួនដូចជាពស់ដើម្បីកំចាត់អ្នកជឿព្រះតែនៅតែមានក្រុមជំនុំពិតប្រាកដដែលពុះពៀរដើរតាមព្រះជានិច្ចដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងបទទំនាអំពីស្ត្រីក្នុងទីរហោស្ថាននេះដែរ
1: តែក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះក្នុងបទទំនានេះតំណាងឲ្យក្រុមមនុស្សបែបណានៅក្នុងសម័យនេះ
0: នេះជាសំណួរពិបាកនឹងឆ្លើយណាស់ឥឡូវចូលយើងមើលការបកស្រាយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមមនុស្សបែបណាទៅដែលជាក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមព្រះពិតប្រាកដនោះ
2: នៅក្នុងបទទំនាយនេះទៀតលោកយូហានបានឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិនិមិត្តរបស់គាត់ឃើញស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃនាងត្រូវបានគេការពារនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល1260ថ្ងៃអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិនិមិត្តទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជានិមិត្តសញ្ញាដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលសម្លាប់រង្គាលនោះគឺទាក់ទងទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាទាំងនោះមនុស្សជាច្រើនដែលរៀនពីបទទំនាយបានយល់ថាមួយថ្ងៃនៅក្នុងបទទំនាយគឺស្មើនឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនោះមានន័យថាក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់ចំនួន1260ឆ្នាំចំនួននេះគឺត្រូវនឹងពេលវេលាដែលព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបានគ្រប់គ្រងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់ពីឆ្នាំ538ទៅដល់ឆ្នាំ1798គឺអស់រយៈពេល1260ឆ្នាំមែននៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃឆ្នាំនោះមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅបានចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រឆាំងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តខុសនៃព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងសង្ឃសាសនាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចនហឺបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំព្រះវិហារបោះបង់អំណួតនឹងការស្រឡាញ់តែដំណែងរបស់ពួកគេចេញ គាត់បានប្រាប់មនុស្សឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងរស់នៅឲ្យបានដូចជាព្រះគ្រីស្ទដែរដោយឃើញដូចនេះពួកសង្ឃផ្សេងផ្សេងទៀតមានការខឹងជាខ្លាំងហើយក៏បានឲ្យគេចាប់ខ្លួនគាត់ទៅគាត់បានជាប់គុកនៅក្នុងគុកងងឹតអស់រយៈពេល19ខែគាត់មិនអាចការពារខ្លួនគាត់ឲ្យគេចផុតពីការបៀតបៀននោះទេពួកគេបានកាត់ទោសគាត់ឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយដុតគាត់ជាប់ទៅនឹងបង្គោលឈើគាត់មានទោសដោយសារតែគាត់ជ្រើសរើសដើរតាមព្រះគម្ពីរជាជាងតាមអ្វីៗដែលសាសនាជាអ្នកចងអល់បង្ហាញប៉ុន្តែមុននឹងគេសម្លាប់គាត់ពួកសង្ឃបានឲ្យឱកាសដល់លោកចនហឺម្ដងទៀតដោយឲ្យគាត់បោះបង់នូវចំណុចខុសឆ្គងក្នុងការបង្រៀនរបស់គាត់ចេញប៉ុន្តែលោកចនហឺបាននិយាយថាតើមានចំណុចខុសឆ្គងអ្វីទៅដែលខ្ញុំត្រូវលះបង់នោះខ្ញុំមានទោសដោយខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសអ្វីសោះខ្ញុំបានបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់ឲ្យចេះសារភាពទោសនិងឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបតាមព្រះជាដំណឹងល្អនៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីដំណឹងល្អខ្ញុំរីករាយខ្ញុំហ៊ានលះបង់និងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីនិយាយរួចគាត់ក៏បានច្រៀងចម្រៀងនៅមុនពេលគាត់ស្លាប់ដែលមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មរស់អើយសូមទ្រង់មានក្តីមេត្តាចំពោះទូលបង្គំផងមនុស្សមួយចំនួនទៀតចាប់ផ្ដើមមានចិត្តក្លាហាននៅពេលដែលបានឃើញគំរូរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនោះមានចលនាកែប្រែមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រូតេស្តង់បានចាប់ផ្ដើមចាប់កំណើតឡើងដោយមានព្រះវិហារជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរក្រុមជំនុំពុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចេញផុតពីទីរហោស្ថានបាននៅពេលណាដែលការបៀតបៀននៅតាមកន្លែងផ្សេងៗត្រូវបានបញ្ចប់នោះវាហាក់ដូចជាព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកំពុងតែត្រូវរងរបួសហើយបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួនជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំពោះផ្នែកចុងបញ្ចប់នៃបទទំនាយនេះគឺនិយាយអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបានពិពណ៌នាថាន
3: ាងក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់កូននាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ
2: និមិត្តសញ្ញាទាំងនេះបានពិពណ៌នាពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រជុំរវាងសាតាំងនិងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងកើតឡើងមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះបន្តិចចូលយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីក្រុមពិសេសដែលពិតជាជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នេះបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ1700និងដើមឆ្នាំ1800មានហេតុការណ៍មិនធម្មតាមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃព្រះអាទិត្យក្លាយទៅជាងងឹតព្រះច័ន្ទត្រឡប់ទៅជាពណ៌ក្រហមក្រមៅហើយមានអាចផ្កាយជាច្រើនធ្លាក់មកពីពេញផ្ទៃមេឃទាំងយប់លោកអ្នកអាចអានអំពីហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗនៅពេលដែលមនុស្សបានឃើញអំពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពួកគេបាននឹកចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានបន្ទូលថា
3: ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើនោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងគក់ទ្រូងយំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំង
2: ដូចនេះអស់អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ទាំងនេះផ្ទាល់ពិតជាមានចិត្តរំភើបជាខ្លាំងព្រោះពួកគេគិតថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកកាន់ផែនដីនេះហើយក្រោយមកនៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីព្រះគម្ពីរបន្ថែមទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីឲ្យយល់ពីសញ្ញានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបទទំនាយដែលតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមានខ1បានចងអល់ទៅឆ្នាំ1844មានមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយហើយពួកគេក៏បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីយកលុយកាក់មកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះប្រាប់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យបានដឹងដែរការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាចលនា Advent Movement ដែលមានន័យថាការមកដល់មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់មួយថាព្រះនឹងយាងមកនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1844នៅព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃកំណត់នោះមកដល់មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែរង់ចាំមើលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅលើពពកដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ពួកគេមិនបានឃើញសញ្ញាអ្វីកើតឡើងសោះលុះដល់ពេលថ្ងៃលិចបាត់ទៅពួកគេនៅតែមិនឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញទៀត មនុស្សដែលបានរងចាំមានការខកចិត្តជាខ្លាំងមនុស្សខ្លះក៏បានខកចិត្តដល់ថ្នាក់ឈប់ជឿព្រះទៀតហើយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវទៅលើព្រះគម្ពីរសាឡើងវិញនៅពេលដែលពួកគេបានអានថែមទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះពួកគេបានដឹងថាបទទំនាយមិនបានប្រាប់ពីថ្ងៃខែឆ្នាំជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
3: ឯថ្ងៃត្រង់និងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះវរបិតានៃខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ
2: ដូច្នេះបទទំនាយរបស់លោកដាញ៉ែលគឺបាននិយាយអំពីពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយគឺជាពេលនៃការជំនុំជម្រះដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1844គឺមិនមែននិយាយអំពីឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំនោះ

0: នឹងចាត់វិញ្ញាណរបស់អញទៅលើគ្រប់ទាំងមនុស្សនោះកូនប្រុសស្រីរបស់ឯងនឹងទាយពួកចាស់ចាស់របស់ឯងនឹងយល់សប្តិឃើញហើយពួកកំឡោះកំឡោះរបស់ឯងនឹងឃើញការជាក់ស្ដែង
1: តាមរយៈខព្រះគម្ពីរនេះពួកគេបានដឹងថាពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយហើយពួកគេក៏បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែបញ្ជូនពួកហោរាដើម្បីមកដាស់តឿននិងរៀបចំមនុស្សមុននឹងទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយតើអំណោយទានរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃបានមកពីព្រះជាម្ចាស់មែនឬយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះវិហារដំបូងរបស់គ្រីស្ទានព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅឲ្យអ្នកណាដែលបានប្រែក្លាយទៅជាអ្នកគ្រីស្ទានក្រោយពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកពេត្រុសបានអធិប្បាយថា
0: ចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបញ្ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះ3អង្គរួមតែមួយរួមមានព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់អស់កលជានិច្ចនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលជឿដល់ព្រះព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជាពិសេសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគ្រីស្ទានទាំងអស់នូវផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណហើយនឹងអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដែរផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានចែងថា
0: ផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាត
1: ដូចនេះគ្រីស្ទានពិតប្រាកដម្នាក់ៗត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះរីកលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានប្រទានអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណដល់អ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាសមត្ថភាពពិសេសសម្រាប់ធ្វើការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់អំណោយទានទាំងនេះត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ12ខ8ដល់ខ11ថា
0: ត្បិតត្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទានដែលនឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតីផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតីតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខមុខផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យ
1: ដោយយោងតាមខព្រះគម្ពីរនេះក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវនោះបានយល់ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការរបស់ចារទាំងនោះតាមរយៈអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃពិតមែនអ្វីដែលគាត់បានមានវាសាមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនោះទេការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់បានคล้ายទៅជាការពិតអស់ជាច្រើនហើយក្រុមមនុស្សបានឃើញអំណោយទានខាងបទទំនាយនិងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណតាមរយៈសេចក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកទៀតអ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃក៏បានទទួលសុបិននិមិត្តបន្ថែមទៀតមកពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ក៏បានសរសេរសម្បត្តិនិងសភើជាច្រើនដើម្បីជួយដល់មនុស្សគាត់បានសរសេរច្រើនអំពីរបៀបធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារនិងរបៀបធ្វើឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អតាមពិតទៅគាត់គឺជាអ្នកដែលបានសរសេរសភើបានច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការសរសេរនិងការនិយាយរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់តែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យអានព្រះគម្ពីរដោយប្រាប់ពួកគេថាព្រះគម្ពីរគឺជាពន្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យជាងពន្លឺណាណាទាំងអស់អ្នកដែលកំពុងរងចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះបានជឿជាក់ថាអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនៃបទទំនាយរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃគឺជាសញ្ញាមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកដល់ហើយហើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកប្រទានឲ្យពួកគេផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះយេស៊ូវដល់មនុស្សទាំងអស់ ក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលក្រុមចលនាអាត់វែនបានសិក្សាទៅលើព្រះគម្ពីរអំពីការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះ

0: Bộ kê bản rốt khơi chùm nốt đo xâm khăn mùi. Bộ kê bản rốt khơi thả, nơi khốn nông bình nhát đọc ra cả. Bà chìm chả bản biểu bản tu pháp đo mà nụ, ao chụp xâm rạp đi ca nghi rồi bỏ bộ kê, đảm bày thoái bà công bà á tí cò, nơi thằng ngày tìm bà bì nơi sạp đá, cư trâu nâng thằng ngày sẵn. Bọn tại, nơi khốn nông bê nụ, bộ kê gặp bản thoái bà công bà nơi thằng ngày ở tật, đôi chì Christian đồ Tây tiệt đài. Bộ kê gặp bản sẵn chí đưa tên lơ bà gặp bì, hai bộ kê mần ai rốt khơi chùm nốt nà, để tha bà chìm chả bản bà đô thằng ngày chụp xâm rạp, bì thằng ngày sẵn, một thằng ngày ở tật nụ lòi. Còn tại, bộ kê bài chủ rốt khơi xa môi nơi khổng bà gầm bí, đại chúng ổn tờ bà bà hiê rô mắng, tha chuyến nẹ bóng phát bê gầm nọt nâng chụp bạp bà bà bà phòng. Bộ kê bàn rốt khơi nơi khổng xịp phơi bà bà sát thả, bà bà hiê rô mắng bàn nô mà nụ, ôi thoai bà cung nơi thang ngày tất, chùm nụ ôi thang ngày xa vỉnh. Giỏi khơi đôi ní, nẹ chưa bà tăng nụ, có bàn bà đạch nha chất thua tam bà gầm bí vỉnh, chỉ chiêng thua tam bà bà miền sất pháp đô thang ngay chùm ràng và chôn rồi bỏ bèm hạc sát từ thang ngay xe nụ tỷ. Đôi chứ này, có miền đạn nà, miền sất pháp đô thang ngay rồi bỏ bèm chìa mà chá từ thang ngay xe tiệt đài. Còn một, còn nè đàm miền chùm nưa tăng ni, có bàn rít lụt loa thông lãng, hơi trâu bàn kì áo chùm mùa thả, chỉ còn sở vấn đề Adventi.
1: Ta còn sở vấn đề Adventi nì rứ, chỉ còn chùm nôm đã tam phá lợi bệnh bệnh bệnh bệnh
0: ក្រុមសុវណ្ណដេអាត់វែនទីគឺជាក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមព្រះពិតប្រាកដបើយើងទៅតាមបទទំនាយមុននេះតើក្រុមនេះត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅឥឡូវយើងមើលបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីក្រុមសុវណ្ណដេអាត់វែនទីបន្ថែមទៀតពាក្យសុវណ្ណដេប្រែថាថ្ងៃទី7គឺជាផ្នែកមួយនៃឈ្មោះនេះសម្រាប់ជួយរំលឹកដល់មនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោនៅថ្ងៃទី7ពាក្យអាត់វែនទីប្រែថាក្រុមមនុស្សដែលរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះ trở tới riêng trong chí vứt rồi bỏ bộ kê xâm rạp từ tù ca riêng một vấn chí lực tí bì rồi bỏ bè giê-xu. Ở lớn này, bởi vì sự vấn đề ở văn tí, cứ chí cổ mạng đồ thông, đã miễn chùm nôn mạng đồ, rồi hốt tất đo rộp liền nè. Nè chưa bè, nơi khốn nông cổ mạng sự vấn đề ở văn tí, miễn vọt tâm miễn, nơi sơ cổ tạ tí kết lại anh thằng ọ, nơi khốn nông bị phốp lộn này. Cổng chùm nông bèo và hiếp bán sang xong một tí bèo chú tràn đảm bây mơ thay ra xa nè chùm ngữ. Phụ kê chạp đa một ca xa la riêng chú tràn đảm bây một riêng đo khmênh ở chết xa lanh đo bèo chìm chá nâng chạy chui đo nè đất tây tiệt đài. Phụ kê miên chùm nôn chú tràn đôi khi nê tân năng ca riêng rộp ổng pi con trai rộp bó sử trấy để bán xa liệp bèo chìa bần lưu thang ngay nụ đài. Nè chứa bèo nơi thang ngay tìm bằng pi ní cứ chứa cổng mà nụ đài khom ra xa bằng nhát đang đo bạc ca rộp bèo chìm chá hai tờ tu làm nao tiếng ốc nơi bèo bình nhiên bòi sọt rùm tên làm nao tiên khang bọt tùm niê phong đài. Phụ kê cư chứa cổng mạng đồ đã chưa tới lơ sức đây xong cổ rộp bọt bèo chìm chá tại mùi ổng cột. Hai ca ni cư trơ khía tờ nâng bà dốc mùi đại thả cổng chùm nông rộp bèo chìm chá cư chứa phụ mạng đồ đã rẽ xa bà nhát đọc bà ca rộp bèo chìm chá hỏi miên chùm nửa lơ bèo chìa xù. Hai đôi ni hỏi ban chùm bèo chìm chá cổng phong tài tra hai dươm nẹm nẹ ឲ្យ ធ្វើ ជា ចំណែក នៃ គ្រួ សារ របស់ ត្រង់ សមាជិក គ្រួ សារ ត្រូវ ចេះ ជួយ គ្នា នៅ ពេល ដែល មាន បញ្ហា នៅ ពេល ដែល ក្មេង ប្រុស ម្នាក់ ធំ ឡើង ហើយ រៀប ការ នោះ គាត់ នឹង ទទួល បាន គ្រួ សារ ថ្មី មួយ ទៀត គឺ ជា គ្រួ សារ ខាង ប្រពន្ធ របស់ គាត់ គាត់ មិន បាន បាត់ បង់ គ្រួ សារ ចាស់ របស់ គាត់ នោះ ទេ តែ គាត់ នឹង មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ ថ្មី មួយ ទៀត ជាមួយ នឹង គ្រួ សារ ខាង ប្រពន្ធ របស់ គាត់ នៅ ពេល ដែល មាន នរណា ម្នាក់ ក្លាយ ទៅ ជា គ្រីស្ទៀន គាត់ ក៏ នៅ ទទួល បាន គ្រួ សារ ថ្មី មួយ ទៀត ដែរ មនុស្ស នៅ ក្នុង ព្រះ វិហារ ទាំង អស់ នឹង ក្លាយ ទៅ ជា អ៊ំ ពូ និង មីង ដើម្បី ជួយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ឲ្យ បាន រីក ចម្រើន ខាង ចំណេះ ដឹង និង មាន សមត្ថ ភាព អាច ដើរ តាម ព្រះ យេស៊ូវ បាន សមាជិក ទាំង អស់ នឹង ទទួល បាន នៅ ទំនួល ខុស ត្រូវ ថ្មី ថ្មី ថែម ទៀត ដើម្បី ជួយ ក្រុម ជំនុំ ព្រះ វិហារ ផង ដែរ ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ នឹង ប្រទាន អំណោយ ខាង ព្រលឹង វិញ្ញាណ ឲ្យ ដល់ ក្រុម ជំនុំ ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច ជួយ មនុស្ស ដទៃ ទៀត ឲ្យ ស្គាល់ ព្រះ ជា ម្ចាស់ បាន ដែរ តើ អ្នក ចង់ ធ្វើ ជា ចំណែក មួយ នៃ ក្រុម ជំនុំ Seventh Day Adventist ដែរ ឬ ទេ នៅ ក្នុង នាម ជា សមាជិក ម្នាក់ លោក អ្នក មាន សិទ្ធិ ចូល រួម ជាមួយ នឹង អ្នក ដទៃ ទៀត ក្នុង ការ ចែកចាយ ដំណឹង ល្អ របស់ ព្រះ ទៅ ដល់ អ្នក ដទៃ លោក អ្នក នឹង ចង់ ជួប ជាមួយ នឹង អ្នក ជឿ ព្រះ ផ្សេង ទៀត ដើម្បី ថ្វាយ បង្គំ ព្រះ ជា ម្ចាស់ នឹង សិក្សា ជាមួយ គ្នា តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ចូល ចង់ ចាំ ថា ជួន កា គ្រួ សារ ក៏ មាន បញ្ហា ដែរ cho công kết thả sở má chấp rèo hiếm nè mẹ sốt tay là ổ ớt cho nó lâu dương bàn sắc xa ruôi mà hai thả mình mến cục nghĩa để hai khuôn ai tha chuyên nè Christian nụ cứ chỉ nè đào tam Prea Giê-xu Christ bất bạc gọt nội tỷ cho mơ tới ai Prea Giê-xu chỉ thùng đôi chứ nè lỗ nè nâng miên ổ ca hợp hay tốt ở khuôn tầm vinh tầm mộ hai riêng tao sai ba nhà hai lòng ba chưa mùi nâng khuôn bàn cái đây ấm nọ nâng ban bậc đo nẹt ro khnì khnông khả nạ đài lộ nẹt ro khnì vì prajut chỉ môi nâng xa tảng hai nâng cái đây là buông là bỏ viền nụ lộ nẹt nâng từ tua bàn chơi chấm nẹt tam là chẹt ấm nai là bỏ prajut Giêsu Christ cho small town chụp bộ prajut chọ nụ lộ nẹt nâng ban rưng muộn nông cả khai khuôn chi sa ma chân bên nẹt đo small town nâng đài po pin từ đó cái đây sơn lạnh nâng khnông crom crua xa là bỏ prajut chìm chả tại ta lúc nè, ai khai tư chư chùm nay nè krom đo vì xế cư chìa nè, đại đa tam Prea Giê-xu ni bàn đòi được biếp nà tử ọ nè nà, đại miên chùm nưa từ lời ca sư cốt nâng ca ru lăng vinh được bọc Prea Giê-xu nâng từ tuôn bàn ca phê tốt bi ông bợ bá hay nâng từ tuôn bàn chật thầm mấy mùi tam rồi chìa ẩm nà chết đa được bọc Prea Giê-xu ông bợ bá bọc bọc bộ kê nâng trâu bàn đọ chánh hay bộ kê nâng trâu bàn sáp xa chùm môi nâng Prea chìm chạc vinh phụ kê nâng bàn khai tới chìa con pro con xây ra bọt trồng hai ta mới chạy với thi bọn chú môi tật phụ kê nâng khai tới chìa xa mát chấp rèo với hiê ra bọt Prea Giê-xu ruông chú môi nâng nẹ nâng tay tiết đại gầm phông tài riêp trong khuôn đàm bây tự tu ca riêng một bên chìa lực tì phi ra bọt Prea Giê-xu và sân chìa lộn nẹ mình toàn bàn riêp trong khuôn nô tế lộn nẹ à chơ rơ thua ca ni nơi ngày ni chọ đòi con tài lộn nẹ xong Prea chìm cha ôi trông ập hay tu đo lộn nẹ nâng xâm át chất lộn nẹ chân bi ông bơ bạp tên phần mát rồi bỏ lộn nẹ chân vẫn tỏ mộ lộn nẹ ai từ tu bôn cho môi tất đã chia sẻ nhà nơi ca xâm ra chất bỏ lộn nẹ thà lộn nẹ chờ rơ đào tàm Prea Giê-xu hỏi
2: à lời dương mạng đang rưu lụng ẩn ông bí cớm chung nôm bơ bạc rồi bỏ Prea hỏi bộ kê cư chí cớm môn ốc đã chưa đo Prea Giê-xu nâng can tam cho bạp rồi Prea sẵn đại bán xin xâm liệu bằng phẹt chưa phần lưu thang ấy cư lâm nàng ai cớm chung nôm rồi bỏ Prea cớm chung n cứ chỉ cần ông chụp nôm đã mến chung một tháng sau vấn đề Adventis. Bố kê bám chí giếm sắp xài đồng năng bất ông bí Prea, đồng bày ông rụp án sqoa Prea đọc bật, hay ai tụt tua sẽ gây dân cử bí Prea bàn, nếu bê đại Prea dương mộc hàn đầy nít mở đoàn tiệt. Cứ ông chụp nôm rồi bỏ Prea, nâng rong chăm sva công đồng rụp đã mến bánh hà tiếng ọ, cho mộc chú mũi bố kê, đòi gây dân lãnh khăn ông cử xa rồi bỏ Prea. Cá thua chỉ cần ông chụp nôm rồi bỏ Prea, bất chú mến ụp xạ cho nà nà. Tại trong cái, bố kê nâng tụt tua bàn sẽ gây rịch rịch riêng rồi hậu, chú mũi nâng Prea. Đói mà miên ông bơ bạp nâng sẽ gây sạp tiệt lời. Tại có trong rịa rịa chung mùi này đã chưa đó Prea chìm chạy đại rửa tế.
1: Có chứ chồng.
2: Là ơn à, xe má chất lấy cửa xa bị xe rồi bỏ Prea chìm chạy. Bạn rong chạm xe bỏ công dương trình lịch. Dường ai đã tam sẽ gây bất rồi bỏ Prea chìm chạy. Hồi tìm khuôn rong chạm ca dương mốc rồi bỏ Prea Giê-xu. Đó chưa rớt thua rừng là ơ xem chỉ riêng rồi thằng ngày.
1: Nhóm nâng tớ Prea Vihia sẽ vấn đề Adventi. Đã bây riêng ông Prea chìm chạy. Hồi nâng
2: là ơn à, chẳng cho dân ai tự thân cho mùi khí nìa, đồng bày ơ con Prea đã tan tay sở lãnh, nâng dục cho tục đạo đo công chung nụm, nâng mùi cực khí nìa nâng lớp hẳn đầy nì. Ơ Prea bố vệ đá, đại công nợ ai nó có sẵn thân xua. Ơ Prea con trung trong buộc đầy ả nợt mê ta rồi bỏ trung, đo nẹ đại ai cá, đại kết thuộc bạp, nâng đại trái ca chung nuôi bị trung nụ. Ơ Prea con Prea ơn đã trung bàn nâng chơi anh con từng ơ khí nìa, ở chỗ thua chi chung này nơi công cực xa rồi bỏ trung. Sống trung mê ta ập hay tốt bạp rồi bỏ con. Rùm miên ông bơ khó chứng cùng nâng một bò đề sột nâng hai phò là át mạng dùng phòng đài. Xong trông chùi riêng trong con tam Prea hà tây rồi bỏ trông đồng bây ai con ai rong chăm ca dương mộc rồi bỏ Prea Giê-xu phòng. Xong trông bắt đầu cầm lăng đọc con đồng bây con ai chùi đo nẹ đọc tây ở kê bán sổ trông. Hai có xong chùi bụ kê cho rùm khăn cử xa rồi bỏ trông phòng đài nâng khăn Prea niêm Prea Giê-xu.
3: ជាទីនឹករលឹកហើយអរគុណព្រះដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេប្រហែលជាខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយ3សប្តាហ៍ហើយថ្ងៃទី24ខែ12ខ្ញុំបានទៅចូលរួមនៅជីក្រែងជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងចាស់ទុំពិភាក្សាសម្បូរនេះវិលត្រឡប់មកវិញដោយ ចន្លោះអន្តរកាលដែលគ្មានគ្រូគង្វាលនៅព្រះវិក្រុងនៅពេលនោះក៏គាត់ស្វែងរកអ្នកដែលជួយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះដែលគាត់មើលឃើញគាត់សុំឲ្យខ្ញុំជួយនៅថ្ងៃទី 31 ចឹងហើយអខានមិនបានវិលមកជួបបងប្អូនដល់គ្នាទេហើយបន្តមកទៀតគាត់ថាសូមឲ្យជួយជាមួយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនគណៈកម្មការព្រះវិហារក្រុងក៏ខ្ញុំត្រូវចូលរួមថ្ងៃទី8ហើយម៉ោង8ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យបានដឹងរឿងនោះខ្ញុំក៏ទៅព្រះវិហារក្រុងមួយសប្តាហ៍ទៀតបានដល់ឡែកនៅពេលនេះនឹងបន្តបន្តទៅមុខទៀតគាត់ជាក្រុមជំនុំជាគណៈកម្មការចាស់ទុំសូមឲ្យខ្ញុំបានទៅព្រះវិហារក្រុងផងគាត់ថាសូមកុំឲ្យខ្ញុំអាត្មានិយមមកព្រះវិហារសម្បូរពេកបាទអញ្ចឹងហើយក៏មានការប៉ះពាល់ចិត្តនៅពេលណាដែលគាត់និយាយយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំក៏ត្រូវតែចែករំលែកពេលវេលារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំព្រះវិហារក្រុងដែរបាទនៅទីនោះហើយសូមអរគុណសាថ្មីដោយមានការនឹករលឹកមួយខែហើយមកដល់មកនេះគឺមួយខែហើយបាទជានៅចាំខ្ញុំបានមិនតន់ភ្លេចទេណោះបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាខាត់អមុខតិចមកណោះបានអត់ណាសូមមកមុខតិចមកព្រោះនៅខាងក្រោយមកអ្នកមុខគេហ្នឹងយ៉ាមើលអីមកអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងគ្នាមេត្តាសម្រួលចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំណាព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះញាណរបស់សត្វដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំរាល់រូបហើយដឹកនាំទូបង្គំនៅគ្នាជាប្រចាំដឹងទាំងរឿងសុខទុក្ខរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំផងទូលបង្គំសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានធ្វើការបម្រើព្រះអង្គដោយនាំនៅព្រះបន្ទូលចែកជូនដល់បងប្អូនទូលបង្គំទាំងគ្នាទីនេះសូមព្រះអង្គមេត្តាសម្អាតទូលបង្គំជាមុនហើយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទូលបង្គំខណៈដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែអង្គុយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក៏ដូចជាកំពុងតែរង់ចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ផងត្រង់ដោយអន្ទះតែងផងដែរដោយឲ្យកូនរបស់គ្នាបានច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលមកគុំម្នាក់ម្នាក់ត្បិតអីដំណើរជីវិតមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឬក៏ជារឿងសាមញ្ញនោះឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានដឹកនាំចិត្តនិងផ្លូវរបស់ទូលមកគុំរបស់គ្នាជាប្រចាំសូមសរសើររំកើងសូមអរគុណសូមថ្វាយប្រពោនៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីនេះមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅព្រះបន្ទូលផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមសរសើរឯនឹងលើកទឹកចិត្តអ៊ំថូដែលគាត់ជានិច្ចកាលខំប្រឹងខំប្រឹងទាំងឈឺទាំងជាពេលខ្លះឮថាសម្រាប់3ដងបានដល់ព្រះវិហារសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរអ៊ំនោះហើយដែលខ្ញុំបានលើកថាសូមឲ្យយើងក្រខាងឯនគរព្រះកាលណាក្រខាងនគរព្រះយើងខំរកខំមិនថាហត់មិនថាឈឺមិនថាក្តៅមិនថារងាយើងខំដោយសារតែអត់អញ្ចឹងអត់ខាងឯនគរព្រះសូមឲ្យមានខាងឯព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនឹងសេចក្តីជំនឿអរគុណអំហើយមួយទៀតតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលមានសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនទាន់ជឿព្រះសូមលើកដៃបាទអ្នកនៅទីដែលអត់លើកដៃមានន័យថាសាច់ញាតិរបស់គាត់ជឿព្រះអស់ហើយអាមែនខ្ញុំមិននិយាយលេងគឺខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអរគុណអ្នកមីងខំដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮគាត់អសុំឲ្យអធិដ្ឋានសុំឲ្យព្រះបានដឹកនាំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅទួលជឿព្រះដែរតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលដូចគាត់កំពុងតែផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្លួនយើងអង្គុយនៅទីនេះមែនតែសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងដែលជឿព្រះហើយនឹងមិនទាន់ជឿព្រះអត់មានវត្តមាននៅទីនេះទេស្ដាប់ឮប៉ាស៊ីម៉ូនអធិដ្ឋានខ្ញុំរំជួលចិត្តមែនទែនមិនចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តែម្នាក់ឯងទេចង់ឃើញវត្តមានបងប្អូនសាច់ញាតិចូលនគរឋានសួគ៌ដែរតើបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចពីបញ្ហានេះយើងកំពុងតែមានសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងដែលជឿព្រះហើយដែលជំមុជទឹកហើយអត់មកព្រះវិហារតែយើងក៏ភ្លេចអធិដ្ឋានជូនគាត់តែនាមីងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនទាន់បានទទួលជឿព្រះមិនទាន់បានជំមុជទឹកគាត់ទៅទូជសុំអធិដ្ឋានសឹងតែរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំសូមកោតសរសើរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីគ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអំណោយ មកជូនបងប្អូនតគ្នាប្រហែលជាសួរខ្ញុំតាលោកគ្រូណាមណោយពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាម៉េចអ្នកណាដែលមើលឃើញនោះទៅជាអ្នកមានបុណ្យអំណោយដែលខ្ញុំយកមកថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលស្ដាប់យល់នោះទៅជាអ្នកដែលទទួលអំណោយនោះបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលធ្លាប់ទទួលអំណោយឬក៏កាដូសំលឹកដៃធ្លាប់ទទួលអំណោយឬក៏កាដូច្រើនឡាយវាយជិះមិនធ្លាប់ទទួលកាដូអីទេធ្លាប់ហ៎អូខេស្វាមីនៅទីណាបើស្ដាប់ឮហើយសូមរុះរាន់បងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះធ្លាប់ឲ្យកាដូតែអ្នកដតីសូមលើកដៃធ្លាប់ឲ្យគេណាប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានទទួលសូមអរគុណអរគុណបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះសប្បាយឬក៏ចង់បានឬក៏ចង់ទទួលកាដូសូមលើកដៃបាទមិនថាចាស់មិនថាក្មេងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណមែនទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះបន្តិចទៀតអ្នកដែលមានបនមិនឃើញអ្នកដែលស្ដាប់យល់ទើបទទួលបានមិនមែននិយាយលេងខ្ញុំនិយាយមែនកាលពីខ្ញុំមានខ្ញុំធ្លាប់ទទួលកាដូច្រើនមែនតើអំណោយច្រើនមែនតើខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដល់ហេតុនោះហើយខ្ញុំបានធ្វើជាអំណោយធ្វើជាកាដូច្រើនដូចគ្នាទៅដល់អ្នកដទៃខ្ញុំអត់ទុកទេបាទខ្ញុំបានទទួលកាដូពិសេសមួយពីមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសារអូស្ត្រាលីមានអ្នកផ្សេងសុំតាំងបើបងមានច្រើនសុំមួយបានអត់យើងថាចង់តែឲ្យបាទនឹងកាដូគេឲ្យមកតែកាដូគេឲ្យមកយើងត្រូវថែរក្សាយើងត្រូវទុកជាអីជា memory ជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិមកពីស្វីសគាត់ឲ្យកាដូមួយទៀតជាកាដូតំណាងប្រទេសគេមួយមួយមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំថាំងបើមេមានច្រើនសុំមួយមកថាហ្នឹងកាដូគេឲ្យមកហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតមិនបានខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមួយទៀតមកពីអាឡឺម៉ង់គាត់ឲ្យកាដូមួយទៀតសិតតែជារបស់មួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងរក្សាទុកនៅរបស់ហ្នឹងដល់ហើយខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យជនជាតិបារាំងគាត់ឲ្យកាដូខ្ញុំមួយទៀតជាកាដូដែលប្រើថ្មតាំងពីឆ្នាំ2014មកដល់ពេលនេះថ្មនៅឯថ្មនៅអត់មើលបងប្អូនណាដឹងថ្មនៅអត់កាដូនោះហ៎ថ្មនៅអត់ថ្មអស់ហើយថ្មនៅតែអស់ភ្លើងហើយខ្ញុំអត់បានបោះចោលទេមានជាងជំនិតខ្ញុំម្នាក់គាត់ថាបងខ្ញុំសុំបានអត់ខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំឲ្យអាផ្សេងតែនេះខ្ញុំអត់ឲ្យទេពីព្រោះជាកាដូសពថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការឲ្យជនជាតិបារាំងមួយទៀតគាត់ឲ្យកាដូទៅជាងខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយ7តែគាត់យកមកនោះភ្លឺឲ្យរហូតមុនចុងខែ12គាត់ឲ្យកាដូអំណោយខ្ញុំក៏អត់ឲ្យទេចំណែនណាឲ្យមនុស្សទាំងអស់6 7នាក់អត់ឲ្យខ្ញុំមួយច្នានអត់ច្នានអត់ខ្ញុំគិតថាកាដូណាដែលគេឲ្យយើងស័កសមនឹងគេឲ្យយើងកាដូណាដែលគេមិនឲ្យយើងយើងមិនស័កសមនឹងការដែលគេឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតោះណាកាដូណាដែលស័កសមដែលគេឲ្យយើងគេនឹងឲ្យយើងកាដូណាដែលមិនស័កសមឬគេមិនចង់ឲ្យគេអត់ឲ្យយើងទេបាទគេបានពលម្នាក់មួយថ្មីថ្មីស្អាតភ្លឺមែនតើ chiêng mà nhạc mùi quạt thua ca nằm tế ọt bàn tớ thua ca nâu tế bà răng tế. Cả thế chi mà tôi cho ai tí sân cả lô quạt nực khơi quạt khơi nhóm quạt ở đó cả đồ nhóm vì bố nẹ là tí nút bàn ở hải nhóm thạp quạt ơi quạt tục ơi hơi bởi dương đau cho ai tớ mình này thì dương trong bàn cả đồ nâng bệnh tích tiết vô lập này nè khi mọt ấy khi mọt tớ quạt khơi cả quạt mà hỏi ca nghe là trai tớ đó bê mà sao mạnh thằng ai sọc ở điệp thằng ai bỏ sọt thằng ai sang ngày năng ạ khi ông prap quạt tha ca nghe tớ trai tớ điệp cho mà hai hai thằng ai sai khi ông nâng mau đám bay ở điệp chom thôi cái ca này bà to bỏ chôn chết bà răng Mr. Pascal con như thế ta ọ tê thằng ai sai chết thằng ai nè ai chọc xâm ra wow amen vì bố khi ông mình đang thua ca quạt nè thằng ai bỏ sọt tê tại khi ông này dây thằng ai sai khi ông nâng tờ khi ông thua ca ọ đang sai thằng ai bỏ sọt cứ ngay này hãy trai ăn thì bài tiệt ọ tê sai nè thua ca đi bố thằng ai sao nè đỏ tê chăm thằng ai bỏ sọt chửi mùi nâng nè nở bê na để nè bỏng riêng quạt chửi riêng rò thằng ai riêng rò sạp đà cao sai nâng lõ ọ con prea mắn tên nhầm thạ trâm trâu na bớt chứ trâm trâu ọ con ai mắn tên quạt thà chôn mơ chôn miên là vây xâm rạp nè mình mến lực dương thà sai chứ thằng ai sao thằng ai bỏ sọt tê quạt thà chôn mơ chôn miên ai xâm rạp nè cả đô cái ai ỏi niệm sinh anh lại gọi ra cái đô mà không mùi tiền trong mặt đai miến cả đô bẹp nâng con trai trong gọi tha bọn ấy ai văn đại dương do tớ cương chơ thơ tia đại dương do tớ quạt do mà xin rồi bọc quạt do mà tê sạch chơ tầng ọt nhưng tại vì sao không ai ăn miên đấy à mà xin nừng ăn miên này người ta ở cha mới đây quạt do tập tê hàm muối đi có quạt tê hàm muối nó có quạt tê hàm muối nó quạt tê anh na đây quạt tê ta khơi ta ta bỏ lỗ quạt lưng mày đây ta anh đi lỗ phía xa bà răng cái đó dễ xếp bồng lỗ chẳng có họ quạt đặt bàn np được không chụp quạt hai quạt hai chôn mới ni chia cả đô sầm rạp nè amen mình men chỉ còn bật tụt mùi đẹp ao đó nè đợt tây tây hơi trong cầu tiệt bàn ao dương quạt hai chia cả đô sầm rạp Christmas ao khi ông thay sao mình à lắc cho miên cả đô pi chôn chết bà răng mùi tiệt ông nào pi chôn chết bà răng mùi tiệt đài miên pro giàu đo ca nghe là bọc nhom it's useful for my workmien prayoy chang bơ riep roap chi ka đô khnyom nung thvoe chi bntup muoy ne thngai krai dambei tang hai chmuoh neak dae aoy keu khnyom trae ta kot tok tae avay dae chi atanei samkhan dae khnyom leuk mauk ne thngai ni ka đô dae khnyom tatuol ka đô dae khnyom aoy ka đô dae bong boun tatuol ka đô dae bong boun aoy sat dae ban meul khoeng sat dae ban kan ban pah ban hop ban chai bàn để dưỡng tự tuột chia cả đô để dưỡng ảo vấn tế ảo vấy để khi nhóm cầm bông tay này dưới bên ý tôi tệ nhẹ đạp dùl tự tuột bàn xong báo bệnh cầm bí chú mực nhóm tự bệnh cầm bí dù hàn chúm phú bấy khó đọc rồi mùi chúm xong bông ôn bút chúm nôm tặng ó an chưa mực xong đòi khla hàn đòi mình bách mơ cả bì đòi bách mơ cả bì bờ thưa giang đôi chân nó bán tớ bông bông chấp đam sqo tha ảo vấy chi ổng nói đài sốc luôn khi nhóm nô mà chun bông bông nơ thay nì nô mà chun nơ thay nì ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16មកខ្ញុំសូមអ្នកដែលក្លាហានណាម្នាក់ឡើងមកទទួលកដោនេះមកមានទេសូមលើកដៃ ហើយអាននេះជាកដោនេះជាអំណោយបាទសូមអរគុណមិនមែនយុវជនក្លាហានទេតែសូមធ្វើអរគុណសម្រាប់គ្រូ
4: បាទសូមអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ16បានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់មិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញអាមែន
3: អាមែនតែនបាទអរគុណអរគុណអរគុណយើងថាចាស់អ៊ំចាស់ហើយពូចាស់ហើយគ្រូចាស់ហើយភ្លេចច្រើនបន្តិចឥឡូវយើងក្មេងៗប្រកាចាំសុំជើញអីតិចចង្អល់មកខ្ញុំថាលោកឯងចាំអត់នោះសាអើយកអស់កដោប៉ាស៊ីម៉ូនគាត់ចាំបានចុះបងប្អូនហេតុអ្វីបានលោកសាវកប៉ុលលោកសាវកដតេទៀតតែងតែនិយាយថាបងប្អូនស្ងួនភ្ងីអើយដោយស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើពាក្យថាស្ងួនភ្ងីជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវបងប្អូនមានអ្នកណាទៀតលើកដៃសូមលើកដៃបើមិនលើកដៃតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានឲ្យកាដូអំណោយដូចព្រះដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ហ៊ានឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតែចាស់ចាស់ណាក្មេងកុំហ៊ានលើកដៃចាស់ចាស់ប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះមានកូនម្នាក់សូមលើកដៃកូនមួយកូនមួយអត់មានទេអើមិញមានកូនមួយណាកូនតែមួយអរគុណនៅតែអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់កូនពីរសូមលើកដៃកូនពីរសិលាយកូនពីរសិរស់កូនពីរសិយាកូនពីរដែរអ្នកដែលមានកូន3អើខ្ញុំលើកដៃដែរចុះអ្នកដែលមានកូនលើសពី3សូមលើកដៃញ៉ែលមានកូនប្រមាណហើយបានលើកដៃដែរបាទអរគុណមិនមានច្រើនទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះសញ្ជឹងគិតជាមួយខ្ញុំបន្តិចតើព្រះព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រាប្រមាណអ្នកដែលមានកូន1កូន2ខ្ញុំមិនសុំទេអ្នកដែលមានកូន3ឡើងសុំមួយបានអត់ធ្វើយ៉ាញ់បូជាមិនសុំទៅឲ្យរៀនអត់សុំទៅឲ្យអីទេសុំឲ្យទៅយកធ្វើយ៉ាញ់បូជាប្រមទេបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលបានអានរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំប្រមាណអ្នកលោកអាប់រ៉ាហាំមានកូនប្រមាណកូនប្រមាណឆ្លើយមិនត្រូវចុះបត់ចម្រៀងថាម៉េចលោកតាអាប់រ៉ាហាំលោកតាអាប់រ៉ាហាំអត់មានកូនច្រើនតែមានចៅច្រើនច្រើនអ្នកលោកអាប់រ៉ាហាំនិយាយអំពីផ្លូវការលោកមានកូនតែមួយទេពេលព្រោះជាការតំណាងគឺឲ្យលោកមានកូនតែមួយទេជាផ្លូវការជាផ្លូវការជាកូនដែលត្រូវស្នងមរតកតែព្រះបានសុំឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំយកកូនដែលត្រូវស្នងមរតកនោះទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាអារម្មណ៍បងប្អូនដែលមានកូន1កូន2កូន3ហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានជាប់ជាបណ្ឌិតនៃក្តីជំនឿខ្ញុំនិយាយបែបនេះប្រហែលជាបងប្អូនថាលោកលន់ហ្នឹងនិយាយខុសខ្ញុំសំដៅទៅលើគំរូគំរូគឺជាការបង្រៀនរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លាចជាបេដានៃក្តីជំនឿតើយើងអត់សុំម្នាក់ទេអ្នកសុំម្នាក់យើងឃើញទេត្រង់នេះគឺចង្អល់បង្ហាញអំពីគំរូ ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវលះបង់ប្រជញ្ញដែលប្រវោបិតាប្រទានមកដើម្បីជាឱកាសដល់មនុស្សដែលបាត់បង់ជាឱកាសដែលមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាផ្លូវផ្សះផ្សាឲ្យយើងទៅរកឯប្រវោបិតាវិញទៅឯប្រវោបិតាវិញឃើញទេបាទឃើញទេបើគ្មានអំណោយនៃព្រះរាជវត្រាតែមួយបាទសិមុនវិញថាតែមួយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះតើយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដល់ម្លេះអត់ប្រហែលជាធ្លាប់ប៉ុន្តែស្រឡាញ់កូនគេឪពុកខត់អត់ស្ដាប់មិនមែនតែធ្វើរឿងល្អទេខត់អត់ស្ដាប់ទេស្រឡាញ់គេដល់ម្លេះបានហ៊ានបះបោប្រឆាំងជាមួយឪពុកម្ដាយកូនហើយទាំងប្រុសទាំងស្រីស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់អាផ្លូវត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាតើយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដល់ម្លេះហើយឬនៅសំតបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះអង្គតែមួយប្រហែលតែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាឲ្យដល់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញទទួលមិនទទួលនៅលើបងប្អូនខ្ញុំយកមកហើយអ្នកណាដែលមើលឃើញអ្នកនោះទៅជាអ្នកដែលមានបុណ្យអ្នកណាដែលទទួលយកអ្នកនោះទៅជាអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យស្ដាប់ឮយល់ទទួលនោះនឹងបានជីវិតសូមបើកជាមួយខ្ញុំមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានកាន់កាពីទេបងប្អូនជាអ្នកកាន់សម្បាកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ4ហើយរកអ្នកក្លាហានណាម្នាក់ឡើងមកអានកាពីនេះដោយអត់ចាំបាច់ប្រើអត់បាច់មើលកាពីទេព្រោះកាពីយើងមើលនៅផ្ទះប៉ិនបើអ្នកណាមើលទូរស័ព្ទនៅផ្ទះមើល TikTok នៅផ្ទះមើល YouTube នៅផ្ទះអានឹងប្រហែលជាមិនអាចចាំទេតែបើយើងប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់អានកាពីអានឹងក៏អាចចាំដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខជួងបានមិន16ខ4បាទខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចមិញជំពូក10បានឥឡូវជំពូក14ខ6វិញគាត់ណាខុសបន្តិចសោះក៏អន់ចិត្តណាជំពូក16ខ4មកមានអ្នកណាមកមានអ្នកណាដែលអាចចាំបានទេមានទេមានទេបាទសុំទាំងអ្នកក្នុងសុំទាំងអ្នកក្រៅតើព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6នេះចែងថាម៉េចចាប់ដើមដោយពាក្យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅនគរឋានសួគ៌បានឡើយកូនកុំមកកាន់ថាលោកគ្រូឯងអាចថាខុសហើយចង់ក្រោយមិនទៅនគរឋានសួគ៌ទេទៅប្រវត្តិត្រូវហើយពីព្រោះបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែកាពីនៅពេលនោះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ថាគ្មានអ្នកណាទៅឋានសួគ៌បានឡើយតែខ្ញុំអត់កែហ៊ានកែកាពីទេសូមកុំយល់ច្រឡំប៉ុន្តែយើងពិចារណាមើលម្នាក់ម្នាក់ជីវិតរបស់យើងចង់ទៅណាចង់ទៅណាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ចុះលោកីដែលគេកំធ្វើបុណ្យប្រចាំថ្ងៃនេះគេចង់ទៅណាចង់ទៅឋានសួគ៌ចុះបើចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅតាមណាទៅតាមណាតាមណា មើអានខនឹងសាថ្មីមើតើណាតើតាណាតើនគរតាំងសួរតាណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតើគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាទៀតសេចក្តីពិតជាទៀតជាជីវិតបើមិនទៅតាមព្រះអង្គគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយនិមិញខំក៏ទៅយល់ថាគ្រួសាររបស់គាត់មិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌តាមផ្លូវរបស់គាត់បានទេតាមផ្លូវនៃសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់បានទេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជបត្រារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយចំពោះកូនចង់ឲ្យកូនបានជឿព្រះចង់ឲ្យកូនបានទទួលនៅជីវិតអកលចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះដែលមានបងមានប្អូនឪពុកម្ដាយតើចង់ដូចនាមីងដែរអត់សូមលើកដៃចង់ដែរអត់បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរតាមអ្វីដែលបងប្អូនបានលើកដៃហើយពោលពាក្យថាចង់ផងតែកុំភ្លេចត្រូវធ្វើត្រូវអធិដ្ឋានចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារសម្បួរនេះដែលមកផ្ួយបង្គំម៉ោងនេះពេលនេះទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានប័ណ្ណសមាជិកណាម្នាក់សូមលើកដៃសូមលើកដៃសូមលើកដៃបើមានប័ណ្ណកុំលើកអត់មានតែខ្ញុំមួយអ្ហ៎ខ្ញុំអ្នកនាំគេលើកដៃទេប៉ុន្តែត្រូវចាំនៅពេលនេះម៉ោងនេះប្រពន្ធមួយកូន3នាក់មានវត្តមាននៅទីនេះមិនមែនត្រឹមតែតកូលពេញទេតែមកពេញនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងគ្រួសារនេះក្មួយ2នាក់អាក្មួយថងមួយតូចចៅម្នាក់ក្មួយ2នាក់ច្រើនអ្នកអ្នកនៅជាមួយអ្នកមកទាំងអស់មកទាំងអស់តែអ្នកដែលមកទាំងអស់គ្រួសារគាត់មិនបានតន់ជឿព្រះទេបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំក៏អត់តន់បានជឿព្រះដែរតែប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានជឿព្រះហើយសូមអរគុណព្រះតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតដល់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននោះដែលគិតដល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានលើកដៃអតិថានឲ្យគាត់ទេព្រះឆ្លាញ់យើងដល់ម្លឹងប្រទានព្រះជបត្រារបស់ទ្រង់តែមួយអង្គដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានយើងអត់ដែរគិតគូរពីបងប្អូនយើងសោះប៉ុន្តែ note កំណត់សម្គាល់ប្រសិនបើមានបុណ្យទានជប់លៀងខួបកំណើតពីពីពីនឹករលឹកហៅទាំងអស់តើជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកីឬជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពេលខ្លះថាងលោកគ្រូធ្វើម៉េចទៅសូមអធិដ្ឋានជាប្រចាំសម្រាប់ពួកគាត់សូមលើកដៃអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំចង់ឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយអំធោខ្ញុំចង់ឃើញការផ្សាយដំណឹងល្អដោយនាមិញខំអាចធ្វើបានទេអាចធ្វើបានអត់ខ្ញុំថាដូចជាមិនសូវមិនទាន់ឃើញការស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារសោះឥឡូវបើពួកគាត់ទាំងអស់នោះកំពុងតែទៅផ្លូវផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌តើពួកគាត់ទៅឃើញអត់បើព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើមិនមកតាមព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាទៅនគរឋានសួគ៌បានឥឡូវយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែដើរផ្លូវខុសនោះគួរឲ្យសង្វាយរត់តែសង្វែកនៅពេលណាដែលយើងនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងមិនព្រមដើរឲ្យត្រូវផ្លូវទៀតមិនព្រមដើរឲ្យត្រូវផ្លូវទៀត ី1សូមដើរជាគំរូព្រះសូព្រះអង្គបានប្រាប់យើងហើយថាព្រះអង្គជាផ្លូវតែយើងដើរទៅណាទៀតជាសក្តីពិតបងប្អូនមានការខឹងសម្បានឹងគ្នាដោយសារតែអ្នកខ្លះអត់មានសក្តីពិតថាជឿព្រះដូចគ្នាអត់មានសក្តីពិតបើយើងជឿព្រះយើងមានសក្តីពិតកាលណាមានសក្តីពិតជីវិតដែលព្រះនឹងឲ្យយើងអត់នៅឆ្ងាយពីយើងដែរអរគុណព្រះហើយយើងក៏មានឱកាសធ្វើដំណើរលើផ្លូវរបស់ផងព្រះយេស៊ូវទៅឯនគរថាត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ36វិញតើអំណោយឬក៏កាដូដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រទានឲ្យនឹងបើយើងទទួលបានអីចុះបើយើងមិនទទួលវិញបានអីសូមទៅជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានខកាពីមិនច្រើនទេបាទខ្ញុំសូមរកអ្នកក្លាហានណាម្នាក់ដែលអានកាពីនេះដោយអត់ចាំបាច់មើលមានទេ

បាទខ្ញុំបានសង្ខេបខនេះទុកហើយនៅឡើយបងប្អូនបងប្អូនណាអាចនឹងលើកខនេះឬក៏អានខនេះដោយមិនចាំបាច់មើលកាពីខនេះចែងថាម៉េចមានទេមានអត់ខនេះចែងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះអ្នកណាអាយអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានអីនឹងមានជីវិតដ៏នៅអកលមិនបានភ្លេចដ៏នៅអកលអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះព្រះរាជបុត្រាណាព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះប្រទានមកហ្នឹងនឹងមានជីវិតដ៏នៅអកលចុះអ្នកណាទៀតយ៉ាងម៉េចវិញដល់នៅអកលតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងមិនឃើញមានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះទេអត់ជឿអត់មានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះទៀតឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្លាប់ហើយធ្លាប់ឮការជំនុំជម្រះតើការជំនុំជម្រះនេះជំនុំជម្រះអ្នកណាគេមើលខនេះមែនទេហើយបើយើងយល់ន័យគឺយល់ន័យតែខប៉ុណ្្នឹងឯងមិនច្រើនទេមិនច្រើនទេបាទតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញមានជីវិតសោះអត់មានឃើញជីវិតសោះហើយការជំនុំជម្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះឯងស្អីគេសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងមិនមែនសេចក្តីខឹងរបស់មនុស្សទេតែជាសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះនៅលើអ្នកនោះឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិនិត្យបទព្រះបន្ទូលនេះឡើងវិញហេតុអីអស់លោកបងប្អូនណាដែលមើលយល់ស្ដាប់ឮទើបជាអ្នកដែលទទួលបានអំណោយនេះអំណោយនេះខុសពីអំណោយផ្សេងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមទីបន្តិចបើឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យអំណោយស្អីមួយជាម៉ាស៊ីនជាស្អីមួយដល់យើងយើងអត់ទទួលយើងគ្រាន់តែអត់បានតែប៉ុណ្ណោះឯងតែអំណោយដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងនៅពេលនេះបើគ្រាន់តែអត់ទទួលអត់បានវាអត់អីទេតែនេះមិនទទួលហើយបាត់បង់ទៀតអំណោយប្រទានមកដោយអត់គេថ្លៃតែមិនទទួលគឺបាត់បង់អីនៅក្នុងកាពិម៉ាថាយបានលើករឿងមួយយកមកនិទានប្រាប់យើងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកដែលមាននឹងត្រូវឲ្យថែមឯអ្នកដែលគ្មាននឹងត្រូវដកវិញខ្ញុំសួរថាអត់មានទៅដកវិញដកយកស្អីបើជំពាក់លុយគេទៅដកវិញតើតែដកតើតែមានលុយបានដកបានតែនៅក្នុងរឿងនិទាននេះរឿងយកមកបង្រៀនយើងនេះថាម៉េចអ្នកដែលមាននឹងត្រូវឲ្យថែមអ្នកដែលគ្មាននឹងត្រូវដកវិញតើយើងយល់យ៉ាងណាតើយើងយល់យ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់អត្ថន័យនៅក្នុងខនេះអស់អ្នកណាដែលទទួលព្រះរាជបុត្រានោះនឹងត្រូវថែមជីវិតឲ្យតែអស់អ្នកណាដែលមិនទទួលអំណោយជាព្រះរាជបុត្រានោះនឹងត្រូវដកទៅវិញគឺការបាត់នៅជីវិតការបាត់នៅជីវិតអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយដែលខ្លីថាម៉េចការដែលទទួលឬមិនទទួលគឺក្នុងគណៈពេលហ្នឹង
ដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតនឹងយើងមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយថា yes ខ្ញុំទទួល no ខ្ញុំមិនទទួលជាសេរីភាពនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនចង់យកអំណោយដែលព្រះប្រទានឲ្យនេះឬមិនយកស្រេចនឹងបងប្អូនទេណាតែសមើខនេះអ្នកណាដែលមិនទទួលមិនព្រមជឿគឺគ្មានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះសោះឡើយសោះឡើយម៉ត់ហ្មងគ្មានឱកាសទេសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះនឹងនៅលើអ្នកនោះនឹងនៅលើអ្នកនោះខ្ញុំមិនចង់ទៅច្រើនខ្លាចបងប្អូនចាំម្ដោះចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មួយតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើងជំពូក118សូមមើលជាមួយខ្ញុំអខខ1

Ba men men 118 de 128 kho 1 128 kho 1

ណោះ128ខ1សូមម្នាក់ក្លាហានអានព្រះគម្ពីរដោយអត់ចាំបាច់មើលមានទេព្រះគម្ពីរទំនុកកើងចំពុះ128ខ1អ្នកខាងក្រៅក៏មានសិទ្ធអានដែរប៉ិនអត់ឲ្យមើលគម្ពីរទេមានទេបាទមានខ្ញុំទៀតមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទោះបើមិនត្រូវទាំងអស់ទៅវាច្រើនជាង 80% ដែរមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់បងប្អូនហើយអំណោយយកមកហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមានពោហើយអំណោយនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ6មិញថាម៉េចខ្ញុំជាអីជាផ្លូវមានពោហើយអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបច្ចៈខនេះថាម៉េចគឺអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ផងប្រងអ្នកនោះមានពរអ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះអ្នកនោះមានពរកុំឲ្យនៅល្ងងដោយថូម៉ាស់ទៀតខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយពីសាវកខាងមុនទេគាត់សួរថាលោកគ្រូអើយកន្លែងនេះលោកគ្រូអញ្ជើញទៅយើងអត់ដឹងថាលោកគ្រូទៅណាឬមកណាធ្វើម៉េចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងបានអញ្ចឹងបងឆ្លើយទៅគាត់ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាផ្លូវពេលហ្នឹងយើងរៀនពីកំហុសរបស់ថូម៉ាស់យើងស្គាល់ផ្លូវពីព្រោះសំណួរនេះថូម៉ាស់គាត់បានសួរព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបងឆ្លើយហើយថាខ្ញុំជាផ្លូវនៅក្នុងយ៉ូហាន14បើយើងនិយាយអំពីពីខ1មកដល់ខ6មកយើងប្រកាសជាយល់ន័យនឹងច្បាស់មើលបងប្អូនណាហ៊ានយូហាន14 1ខ1ដល់ខ6កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយត្រូវជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃប្រវោបិតាខ្ញុំមានកន្លែងជាច្រើននោះទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងវិលមកវិញដើម្បីយកអ្នករាល់គ្នាទៅនៅកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវក៏5ថូម៉ាស់សួរថាបងម្ចាស់អើយកន្លែងដែលត្រង់យាងទៅទូលបង្គំមិនដឹងថាត្រង់យាងទៅណាទេឯកន្លែងដែលត្រង់ទៅក៏ទូលបង្គំមិនស្គាល់ផងធ្វើដូចម្តេចឲ្យទូលបង្គំទៅបានស្គាល់បានដឹងបានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឆ្លើយក្នុងខ6ខ្ញុំជាថូម៉ាស់ស្ដាប់ឲ្យតន់ជាស្គិតពិតជាជីវិតបើមិនអត់អាចទៅឯប្រវត្តិបិតាអត់អាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេអញ្ចឹងថូម៉ាស់សួរសំណួរនេះរួចហើយហើយខ្ញុំក៏បានលើកបងហើយឈប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមិនយល់ទៀតខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យធ្ងន់ជាងនោះកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែមិនយល់ទៀតណាខ្ញុំអត់ចង់បន្តបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរទំនុកកើងចំពូក128ខ1នេះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងដូចដែលខ្ញុំបានលើកពីសប្តាហ៍ប្រមាណសប្តាហ៍មុនបងប្អូនក៏ជាអ្នកខ្វះខាតខ្ញុំក៏ជាអ្នកខ្វះខាតប៉ុន្តែព្រះអង្គគត់គង់លើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការទៅទៀត
ព្រះអង្គគ្រប់គុំយើងលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការតែទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនរំលឹកអំពីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1 4ខ7ដល់ខ10ទេខនោះជាខដែលត្រូវបានអាននៅលើនេះជាត្រូវបានអាននៅលើនេះនៃទាំងមូលនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរបើបងប្អូនយល់ខអំបានមានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញជីវិតយើងបានប្រសើរនៅផែនដីយើងនៅតែដើរផ្លូវត្រង់របស់ផងព្រះយេស៊ូវផ្លូវត្រង់របស់ផងព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងទីបញ្ចប់នៃ journey នៃដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងដល់នគរឋានសួគ៌ដើរជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងដល់នគរឋានសួគ៌ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នា summary សង្ខេបមកវិញជាមួយនឹងខ្ញុំនៅខព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំមិនច្រើនទេ

ត្រូវគិតជាមួយនឹងព្រះគិតជាមួយព្រះព្រោះជីវិតបងប្អូនមានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនសេចក្តីជំនឿបងប្អូនគឺជាសេរីភាពរបស់បងប្អូនឃើញទេខ្ញុំពីមុនខឹងគេនិយាយតាមត្រង់ឃើញគេធ្វើមិនត្រូវជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឃើញគេធ្វើមិនត្រូវជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប្រាប់គេហើយគេមិនតាមខឹងគេតែឥឡូវប្រាប់នៅតែប្រាប់តែមិនអាចខឹងទេជាសេរីភាពរបស់គេជាសេរីភាពរបស់គេទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ3ខ36អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រានោះមានជីវិតអ្នកណាមិនជឿគឺមិនឃើញជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះទេហើយសេចក្តីក្រោធក៏នៅលើអ្នកនោះដែរចាំអត់ចាំទី4ទរកើងអមែនចាញ់ថ្មីមានពរហើយមកសូមតាមជុំខ្ញុំបងប្អូនមានពរហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងអាចខុសមួយពាក្យពីរពាក្យប៉ុន្តែអានឹងចាត់ទុកថាល្អហើយណាអស់ហើយហើយក៏កុំភ្លេចទៅមើលការបកស្រាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក4ខ7ដល់ខ10អរគុណខ្ញុំមិនបកស្រាយទេព្រោះខនោះបានបញ្ញុលអត្តន័យទាំងស្រុងនឹងខ្លឹមសារនៅទីនោះហើយសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនពេលខ្លះឮតែចុងក្រោយហោះបានតែផ្ទះប៉ណ្ណភ្លេចគិតថាម៉ោងនេះម៉ោងសំខាន់ជាចុងក្រោយខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនបានទទួលនៅអំណោយទីនេះអស់ពីចិត្តខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនបានទទួលអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យតាមរយៈខកាពីដែលខ្ញុំបានលើកនេះអស់ពីចិត្តបានឬមិនបានអាស្រ័យលើបងប្អូនខ្លួនឯងអំណោយនេះកាដូនេះបងប្អូនជាអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលឬមិនទទួលសូមព្រះប្រទានពរ

សូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការអធិប្បាយដល់បោះក្បាយហើយនឹងនិយាយអំពីអំណោយទាននិយាយអំពីកាដូកាដូដែលយើងធ្លាប់ឲ្យទៅមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់កាដូដែលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បកុលកាដូឲ្យយើងហើយកាដូដែលពិសេសគឺព្រះវរបិតានៃយើងបានប្រទានព្រះរាជវត្តាររបស់ទ្រង់តែមួយបានមកប្រសូតនៅលើផែនដីសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាត្បិតយើងគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបដូច្នេះព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងដោយសារព្រះរាជវត្តាររបស់ទ្រង់សូមចងតាមទុកនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះនេះគឺជាការអស្ចារ្យកាដូដែលមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យអាចប្រើបានមករយៈពេលប៉ុន្តែកាដូដែលយើងបានទទួលនៅថ្ងៃនេះគឺជាកាដូនៃជីវិតអកលដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបនៅការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូយើងខ្ញុំនឹងលើកយកចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រះដ៏ព្រោះប្រាស់លួសត្រង់រួញនៅក្នុងទំព័រលេខ113សូមអញ្ជើញបើកទៅសិភ័យចម្រៀងទាំងអស់គ្នា

0: អរគុណសូមអរគុណបងប្អូនដែរសូមចេញលោកគ្រូអធិដ្ឋានបញ្ចប
1: ់បាទសូមអរគុណនៅការអត់ធ្មត់សម្រាប់នៅបទព្រះបន្ទូលបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារលឹកនឹកគិតអំពីកាដូអំណោយឬក៏សគុណណាដែលជាអនុសាវរីយ៍របស់យើងសូមយើងនឹករំពឹងគិតអំពីសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះក៏ដូចជាការប្រៀបធៀបមួយអំពីអំណោយដ៏វិសេសវិសាលដែលយើងមិនអាចគួរភ្លេចបាននៅព្រះដែលបានប្រទានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកាដូយើងឃើញអ្វីមួយដែលអ្នកដតីឬអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់យើងធ្លាប់ធ្វើចំពោះយើងយើងនឹករលឹកដល់គាត់ប៉ុន្តែអំណោយរបស់ព្រះដែលបានប្រទានមកដល់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃគ្រាន់តែយើងនឹកដល់ជីវិតក៏យើងនឹកដល់ម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់នៅអំណោយនោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនស្គូនគានៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាហើយគណៈដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានចប់សូមបងប្អូនទាំងគ្នានឹកចាំថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដាក់ដង្វាយពិសេសនៅពេលដែលយើងចេញទៅសូមបើកចិត្តឲ្យសាលាសធាដើម្បីនឹងថ្វាយកិច្ចការមួយចំនួនអរគុណជាការរំលឹកអរគុណដល់ព្រះដែលបានធ្វើដល់យើងយ៉ាងលើសលប់ដែលយើងមិនមានអ្វីសងព្រះអង្គវិញបានបាទហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបើមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំនឹងនឹកចាំថាព្រះអង្គបានធ្វើមកលើយើងដល់ម្លេះតើព្រះអង្គបានទីអ្វីពីយើងទៅវិញព្រះអង្គបានសុំអ្វីពីយើងទៅវិញអ្នកខ្លះគាត់ដេកដួលលមូលផ្សំក្រេចគាត់ថាព្រះមិនបានទៀមទីអ្វីពីយើងទៅវិញទេយល់បែបដូច្នោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រែក្លាយទៅជាពុករលួយហើយពីព្រោះការស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏មានការសំណូមពរក៏ទីអ្វីពីយើងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើសម្រាប់ទ្រង់វិញដែរបាទបើយើងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកីយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយនរណាម្នាក់ទៅស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ទៀតយើងមានអារម្មណ៍ខឹងបាត់ទៅហើយចុះតើព្រះចង់ស្រឡាញ់យើងតើចង់ឲ្យយើងបានធ្វើអ្វីសងទៅឯផងព្រះអង្គវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបានចងចាំមិនមែនមកយើងគិតថាព្រះមិនត្រូវការអ្វីពីយើងវិញនោះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គពិតជាត្រូវការអ្វីពីយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាំកន្លែងនេះទុកបើសិនជាពេលក្រោយឬក៏ខ្ញុំមិនអាចនឹកចាំខ្ញុំអាចយកប្រធានបទផ្សេងតែបើខ្ញុំនឹកចាំខ្ញុំយកប្រធានបទថាតើព្រះសុំអ្វីពីយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅវិញសូមអរគុណសូមទ្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះជាបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ព្រះមានបុត្រសត់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកជាព្រះអង្គជំនួយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីដឹកនាំខ្សែជីវិតរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដំណើរសម្រាប់ប្រពោដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អំណោយដែលទូលបង្គំមិនអាចកាត់ថ្លៃដែលរកអ្វីតបស្នងសងទៅទ្រង់វិញពុំបានឡើយដូច្នេះសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានចងចាំទុកនៅកាណាតិគុណដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់នៅពេលនេះហើយឲ្យទូលបង្គំបានធ្វើខ្លួនសមប្រកបជាមួយនឹងកូនរបស់ផងទ្រង់ជាមួយនឹងអតចរិតរាជនៃនគរឋានសួគ៌ដែលកំពុងតែរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ផងព្រះអង្គហើយដើរតាមផ្លូវត្រង់នោះព្រះអង្គទ្រង់រាប់គេថាជាអម្បូរអ្នកមានពរសូមឲ្យកូនតគ្នាបានដើរតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងសញ្ញាថ្មីព្រះសູ່ព្រះអង្គបានយាងមកធ្វើជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយជាគំរូនេះជាអ្វីគឺជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យកូនតគ្នាបានចាំនឹងទទួលនៅអំណោយនៅថ្ងៃនេះការដែលទទួលនោះប្រសើរជាងមិនទទួលទុំគុំតគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃបោះសត់អរគុណសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់ពន្លឺថ្ងៃខ្យល់ដកដង្ហើមដែលទូលបង្គំតគ្នាអាចរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈដែលទូលបង្គំរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ដើម្បីជាឱកាសឲ្យកូនតគ្នាបានអាចត្រឡប់ទៅឯប្រវត្តិបិតាសូមឲ្យទូលបង្គំតគ្នានៅតែដើរតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះយេស៊ូវទូលបង្គំអរគុណសូមព្រះអង្គបានដឹកនាំទូលបង្គំដល់គ្នាតាមរយៈព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យคลายទៅជាព្រះជំនួយដល់ទូលបង្គំម្នាក់ម្នាក់កែប្រែ chất cầm nứt ở bọt tuôn bằng cung đặc nỉ nết chỉ bị xét đàm bây ở ban mờ tới phong rong tụng cung sôm o côn sôm thoi cướp ca đại côn ban lược lang nơi thay ni ca tư than nơi thay ni sôm mỏi bong paun tuôn bằng cung đặc nỉ ban tận tuôn nơi ẩm nào nâng cả đồ để tuôn bằng cung ban lược dọc mà nơi thay ni tại bờ mình tận tuôn nô cơ sạch tại bong paun sôm mỏi ban tận tuôn tại bờ mình tận tuôn nô cơ sạch tại bong paun tại bờ bờ nó tụng cung sôm o côn sôm tư than bưng thoi ca tiếng o nơi thay ni không niêm rong cha praise
2: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈាននមដលហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ជាងគេបំផុតទាំងពីរមុននឹងចាប់ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានបើកម្មវិធីជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមសូមជម្រាបអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋ និងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យព្រះពររបស់ទ្រង់ចាក់ពន្លឺទៅដល់ពួកគេផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ20បាទអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកត្បិតអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចមិនដាច់ឡើយឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានន
3: ៅសប្តាហ៍មុនយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយអំពីដែលយើងឃើញថាសំណួរដែលព្រះបានសួរថាតើព្រះទ្រង់អាចធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺយើងទៅមើលអំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរថាតើបញ្ញត្តិសំខាន់ទាំងពីរនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានភាពយុត្តិធម៌ទៅកាន់មនុស្សលោកនៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីតាមដែលព្រះទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ34ដល់ខ40បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាមានពួកផារីស៊ីហើយក៏ដូចជាពួកសាសនឹងគឺគេបានមកជុំគ្នាដើម្បីមកអែព្រះយេស៊ូវហើយនៅត្រង់នោះដែរគឺមានពួកគេម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលប្រាជ្ញខាងច្បាប់គេមកលបងសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាតើលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាគិតវិន័យទាំងប៉ុន្មានដែលជាគិតវិន័យដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងឃើញថាក្នុងនេះថាតើបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ជាងគេនោះគឺជាអីគេខ្លះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងខ37 38 39ដល់ខ40នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថានោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងឲ្យអំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាដែរគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបណ្ដាក្រឹតវិន័យនិងអស់ទាំងទំនាយហោរាទាំងប៉ុន្មានក៏សម្រេចនៅបទបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបទបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងគឺបញ្ញត្តិទី1និងបញ្ញត្តិទី2បញ្ញត្តិទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយបញ្ញត្តិទី2គឺឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខគម្ពីរហើយជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី2ដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះ
2: នៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យយើងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តហើយយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តហើយយើងស្រឡាញ់មនុស្សហើយអស់ពីចិត្តគឺអត់មានស្រឡាញ់ពាក់កណ្ដាលអត់មានការលាក់ទុកសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់របស់ឯផ្សេងគឺស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តហើយស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចឹងអត់មានកន្លែងណាសម្រាប់យើងរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់របស់ទ្រព្យរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់សម្រាប់របស់ដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺព្រះទ្រង់បានកំណត់ឲ្យយើងចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យពេញលេញចំពោះទ្រង់ហើយនឹងអ្នកដទៃ
3: ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងនឹងគឺវាខុសគ្នារវាងការដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាដែលយើងអស់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទ្រព្យក្នុងលោកីយ៍នេះច្រើនពេកនោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកីយ៍នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លក់វង្វេងឲ្យយើងភ្លេចព្រះឲ្យយើងភ្លេចអ្នកជិតខាងឲ្យយើងភ្លេចអ្នកដទៃព្រោះឯសារវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងឈ្នះនេះគ្នាដល់យើងទៅមុខផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចអំពីបទបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរនេះហើយអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញមានអ ំពីអំពើបាបដែលធំជាងគេពីរដែរអញ្ចឹងថាតើអំពើបាបនោះមានអីគេខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងអីគេខ្លះ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះទ្រង់ស្អប់នៅការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ជាពិសេសបញ្ញត្តិដែលថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខអញឡើយព្រះទ្រង់ស្អប់ណាស់នៅពេលដែលរាជរបស់ទ្រង់បែរទៅជាស្រឡាញ់របស់តែទ្រង់បានបង្កើតជាជាងអ្នកដែលបង្កើតរបស់នោះនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរដែលសំខាន់ជាងគេយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយនៅពេលដែលយើងបែរទៅជាស្រឡាញ់របស់ទ្រព្យបែរទៅជាស្រឡាញ់ព្រះដតីបែរទៅជាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបញ្ញត្តិទាំងពីរនោះដែលព្រះទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តចូលស្រឡាញ់អ្នកដតីឲ្យដូចខ្លួនឯងនោះយើងកំពុងតែធ្វើបទល្មើសខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនេះហើយយើងឃើញថាអំពើបាបទាំងពីរតែសំខាន់ជាងគេគឺដូចនឹងបញ្ញត្តិតែសំខាន់ជាងគេដែរអំពើបាបសំខាន់ជាងគេទី1គឺការអត់ស្រឡាញ់ព្រះការរំលងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ការទៅរកសហាយស្មន់ជាមួយនឹងព្រះតតីហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងស្អប់បងប្អូនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្អប់មនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតនោះគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់ដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យដូចខ្លួនឯង
3: បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលជាខព្រះគម្ពីរខចំចាំរបស់យើងស្រាប់ដើមសប្តាហ៍នោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ20និងខ21នោះគឺបានប្រាប់យើងថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាថាខ្លួនស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយស្អប់ដល់បងប្អូនដល់ខ្លួនឯងវិញគឺអ្នកនោះគឺជាអ្នកកុហកហើយព្រោះដោយសារក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានប្រាប់យើងថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាព្រះអម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នារំលងនៅគិតវិន័យរបស់ព្រះព្រោះដោយសារហើយនេះក៏ជាដែលជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែទៅហៅថាអំពើបាបយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរដែរបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់តែងតែយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់តែងតែយកព្រះហឫទ័យខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះហើយជាមនុស្សណាដែលត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរ
2: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក82ខ3និងខ4ព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យយើងថាចូលការពារដល់មនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំព្រាហើយកាត់ក្តីដល់មនុស្សវេទនានិងមនុស្សកំសត់ដោយយុត្តិធម៌ចោះចូលជួយសង្គ្រោះមនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំសត់ទុរគតដែរត្រូវជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សអាក្រក់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយទ្រង់នឹងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រកំព្រាអ្នកដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងទុរគតឬក៏កំសត់ព្រះទ្រង់នឹងជួយដោះស្រាយឲ្យគេទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8គឺបានប្រាប់យើងថាអមមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហត្យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀបប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8នេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដោយសុចរិតហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីសប្បុរសហើយនឹងសច្ចភាពហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយសុភាពរៀបទៀបដោយបន្តៀបខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរ
2: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ35ព្រះស៊ូទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ថានេះគឺជាតំណាងនៃសិស្សរបស់ទ្រង់គឺតំណាងនៃសិស្សរបស់ព្រះស៊ូគឺថាគេនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺមានពួកហរ៉ាគឺគាត់បានសរសេររឿងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹង ការដែលព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយព្រះទ្រង់នឹងនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមនៅសម័យនោះហើយពួកហោរាទាំងអស់នោះក៏បានស្រែកហៅអំពាវនាវដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់នៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបុក1ខ17បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាត់ក្តីជំនួសពួកស្ត្រីមេម៉ាយចោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺគេបង្រៀនឲ្យយើងអស់គ្នាថាចូលរៀនធ្វើការល្អចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សទល់ក្រឲ្យមនុស្សដែលគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនហើយជាពិសេសនោះគឺដល់ពួកអ្នកកំព្រាហើយកាត់ក្តីចំនួនពួកមីម៉ាយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញនៅពេលដែលពួកហរាកំពុងតែជួបវិបត្តិកំពុងតែពួកហរាទាំងអស់នោះកំពុងតែជួបរឿងដែលអយុត្តិធម៌គឺពួកគាត់បានហៅទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានជួយដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់អាចស្វែងរកយុត្តិធម៌បានអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការដែលអ្វីដែលព្រះការងារដែលអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើ
2: ហើយយើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងអំពីរបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅរបៀបដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់ថវិការបស់យើងរបៀបដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់អំណាចហើយនិងសិទ្ធិរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក22ខ13 15ហើយ16បានបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការណាមួយដោយអំពើទុច្ចរិតឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ23ក៏យើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកអាចារ្យដែរថាពួកអាចារ្យបានធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតដោយសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកក្រីក្រសង្កត់សង្កិនដល់ពួកមេម៉ាយហើយធ្វើបាបទាំងគំព្រាទៀតផងហើយឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នេះគឺជាខុសការងារមួយដែលខុសព្រះតីរបស់ព្រះវរបិតាខ្លាំងណាស
3: ់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយយើងបានសិក្សាខាងលើរួចមកហើយគឺយើងឃើញថាយើងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយការដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគឺជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរហើយយើងនឹងឃើញថាតើនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នានិយាយពាក្យថាអ្នកជិតខាងតើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាមានអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ម្នាក់គេបានមកសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ25ដល់ខ37នោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអត់បានឆ្លើយនឹងសំណួរគាត់ភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានលើកជារឿងប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងសាសសាមារីដែលចិត្តល្អម្នាក់នោះ
2: យើងឃើញថារឿងសាសសាមារីនៅសម័យនោះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមនុស្សមិនដែលបានគិតដល់ដែលសាសរាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសាសសាមារីក៏ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយដល់ថ្នាក់សុំទឹកមកកែវក៏គេមិនសុំដែរដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងស្ត្រីនៅអណ្ដូងទឹកចឹងហើយយើងឃើញថាពួកសាសសាមារីគឺគេស្អប់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ស្អប់ខ្ពើមពួកសាសសាមារីដែរដល់ថ្នាក់ទោះបីជាជួបគេនឹងផ្លូវក៏មិនមើលមុខគ្នាទៀតផងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអត់ថាមានសាសសាមារីម្នាក់បានមកជួយសាសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ហើយព្រមទាំងជួយមើលថែនៅលបុះរបស់គាត់ហើយផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគាត់ថែមទាំងទុកថវិកាដើម្បីជំនួយគាត់ទៀតផងរឿងនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងណាស់យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលអំពីភាពយុត្តិធម៌អំពីបញ្ញត្តិទាំងពីរដែលសំខាន់ជាងគេដែលបង្ហាញពីភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់មិនបានគ្រាន់តែមកបង្រៀនអំពីភាពយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ចង់សម្លាប់ទ្រង់ក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេទៀតផងហើយទ្រង់មិនមកបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើបង្ហាញនៅភាពយុត្តិធម៌ទៅកាន់ទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទាំងអ្នកដែលសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយក៏បង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះបានផងដែរ
3: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងឃើញព្រះទ្រង់បានខំព្យាយាមមកនេះដើម្បី ឲ្យយើងផ្ដល់នៅសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់អង្កើងចំពុក9ខ8ខ9ក៏បានប្រាប់យើងដូចគ្នាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងមកនេះគឺជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើជាទីជម្រកដល់អ្នកណាដែលត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់បានស្វែងរកមិនមែនស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌គឺសម្រាប់តែអ្នកដែលមានសម្រាប់អ្នកដែលគេខំធ្វើល្អទេបានអញ្ចឹងគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺអ្នកគឺជាពិសេសគឺពួកកំព្រាពួកស្ត្រីមេម៉ាយហើយនិងពួកអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក10ខ36ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើប្រវាងបរោះ3អ្នកនោះតើអ្នកណាគឺជាអ្នកចិត្តខាងរបស់បរោះដែលកំពុងតែជួបការវិបត្តិហើយនឹងឈឺចាប់នេះគឺអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះគាត់ថាគឺម្នាក់នោះហើយដែលបានជួយដល់គាត់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដូចគ្នាទៅកាន់គាត់វិញថាចូលអ្នកទៅហើយធ្វើដូចគាត់ចោះអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សទាំងអស់ព្រះទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅគ្រប់មនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតទោះបីជាមនុស្សនោះជួបនៅបញ្ហាបណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះក្រឬក៏ជួបវិបត្តិឬក៏មានជំងឺឬក៏មិនមានមុខគួរស្អប់ខ្ពើមសម្រាប់យើងក៏ព្រះទ្រង់បានបង្កើតបរិសុទ្ធមនុស្សនោះមកមែនហើយយើងក៏គួរតែស្រឡាញ់ដល់គេដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរយើងឃើញថាដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិដោយសារព្រះទ្រង់បានបរិច្ចាគលោហិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានបូជាលោហិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលោះថ្លៃជីវិតរបស់គ្រប់មនុស្សទោះបីជាមនុស្សនោះសខ្មៅស្បែកមិនក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះមានក្រឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដំណឹងល្អបញ្ជាក់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់គេដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរ
3: ដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងទាំងគ្នាស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនហើយនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឃើញពាក្យថាអ្នកជិតខាងនោះគឺយើងត្រូវប្រកាសថាមិនមែនត្រឹមតែអ្នកចិត្តខាងយើងនៅផ្ទះចិត្តយើងឬក៏មិត្តភក្តិយើងនោះទេគឺអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងគឺមនុស្សនៅជុំវិញយើងទាំងអស់នឹងឯងបាទមនុស្សជុំវិញទាំងអស់ទាំងអ្នកប្រទេសក្រៅទាំងអ្នកស្រុកក្រៅទាំងអ្នកសាសដតីគឺសុទ្ធតែអ្នកចិត្តខាងយើងទាំងអស់យើងហើយព្រះទ្រង់ឲ្យយើងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនអស់គ្នានឹងយល់អំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីររបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងអព្រះបិតាព្រះរាជបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់បងប្អូនអើយព្រះអើយគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទៅពេលវេលាទៅបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទៅបង្គំគ្រប់គ្នាបានសិក្សានៅបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងព្រមទូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគុណអស់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយគុណអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អំពីសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជ្រាបលាហើយសូមជួប
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Page សង្ឃឹមមហូបទាំងអស់គ្នាចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខទៀតហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្អែមមួយមុខនេះផងដែរមានឈ្មោះថានំបត់ស្នូលចេកគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចេកទុំល្ងស្ករត្នោតប្រេងឆាអំបិលម្សៅអង្ករដំណើបខ្ទិះដូងស្លឹកចេកនិងទឹកស្អាតចាឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺយើងយកចានមួយហើយកាត់ចេកជាដុំជាដុំយើងដាក់ល្ងនិងអំបិលបន្តិចកូរវាឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែងឥឡូវនេះយើងមកលាយម្សៅវិញម្ដងដំបូងគឺយើងយកចានធំមួយដើម្បីដាក់ម្សៅចាម្សៅនេះគឺមានចំនួន500ក្រាមហើយយើងដាក់អំបិលចូលមួយចប់ខ្ទិះដូងចំនួន250ក្រាមស្ករត្នោត100ក្រាមស្មើនឹង1ខាំយើងលាយល្បាយឲ្យសព្វនិងដាក់ទឹកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែម្សៅរបស់យើងសព្វនិងទន់ល្អបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួចហើយឥឡូវនេះយើងមកវេចវិញម្ដងចាសម្រាប់ស្លឹកចេកគឺខ្ញុំបានកាត់ជូតស្អាតហើយលាបប្រេងរួចហើយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយកម្សៅមួយដុំតូចល្មមនិងធ្វើវាឲ្យសំប៉ែតបន្តិចនិងដាក់ស្នូលចេកចូល ដែលយើងបានកាត់រួចហើយផ្ចិតឲ្យចិត្តបន្ទាប់មកយើងដាក់ចូលក្នុងស្លឹកចេកហើយវេចឬក៏ខ្ចប់វារួចយកទៅដាក់ចំហុយរយៈពេល15ទៅ30នាទីជាការស្រេច
5: តបព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ
6: ទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទឆានណម៉ាដុក
6: ហើយថ្ងៃនេះពួកដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាបទទំនៀមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាំងភាគ1អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
7: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបិតាដែលគង់នៅកថាសួរគង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគង់ទាំងអស់គ្នាសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅវេលាពេលនេះបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើការពិភាក្សានេះដើម្បីឲ្យការពិភាក្សានេះត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិបរណៈជំពូក14ខ1ខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរ
6: នៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់រាជរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14នេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងនឹងអាចទៅរៀននៅលក្ខណៈទាំងនេះបានគឺយើងអាចរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់ដងកាងអញ្ចឹងដែរព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងគឺជាបទទំនីមួយតកតងនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងគឺជាបណ្ដុំសភើចម្រៀងហើយក៏ជាសភើចម្រៀងរបស់ចាស់បរានពីបរានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក5ខ19គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងថាហើយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបទទំនុកដំកើងនិងទំនុកបរិសុទ្ធនិងច្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងហើយសរសើរដល់ព្រះអម្ចាស់ដោយចិត្តអញ្ចឹងទៅក្នុងទំនុកបង្កើងគឺយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងបទចម្រៀងគឺលោកស្ដេចដាវីតគឺគាត់បានសរសេរមានទាំង អ្នកនិពន្ធចម្រៀងជាច្រើនដែលនៅក្នុងសម័យកាលពីសញ្ញាចាស់ហ្នឹងគឺបានសរសេរដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងព្រោះថាក្នុងលក្ខណៈការថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះដែរអញ្ចឹងក្នុងការថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានជប់ទុកលំបាកឬក៏ចង់សរសើរស្រីល្អរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានទំនុកចម្រៀងដើម្បីសរសើររំកាំងដល់ព្រះនៅផងដែរ
7: ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់អំពីព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងហើយនឹងតំណាងរបស់ព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងនៅក្នុងបទទំនាយយើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះគម្ពីរគឺសរសេរមកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកបណ្ដាលឲ្យមកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ16គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់នឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបានបណ្ដាលឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកតែងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងអានជាប្រចាំថ្ងៃនេះហើយការនេះក៏ដូចសម្រាប់បទទំនាយផងដែរដោយព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ចំពុក1ខ19ដល់21ក៏ចែងដូចគ្នាថាព្រះបទទំនាយគឺព្រះទ្រង់អ្នកបណ្ដាលមកឲ្យហោរាពីចាស់បុរាណមកឲ្យគេឃើញឲ្យគេយល់ហើយឲ្យគេទៅសេកត់ទុកសម្រាប់យើងហើយព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងដែលជាព្រះគម្ពីរមួយនៃបទចម្រៀងក៏មានបទទំនាយតកតងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាខ្លះៗតកតងអំពីបទទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងហើយអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងមួយរូបគឺស្ដេចព្រះបាទដាវីតដែលទ្រង់បាននិពន្ធចូលដល់រយទំនុកចម្រៀងទំនុកបង្កើងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណងកាលគាត់បានសរសេរចែងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី2ចំពុក23ខ2ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលដោយសារខ្ញុំព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់នៅលើអណ្ដាតខ្ញុំហើយយើងឃើញផងដែរថាស្ដេចដាវីតទ្រង់ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងទ្រង់ជាអ្នកដែលដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់ក៏យកបទចម្រៀងទាំងនេះយកមកបង្រៀនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលអំពីព្រះបង្រៀនគេឲ្យចេះទុកចិត្តលើព្រះហើយឲ្យគេមានទឹកចិត្តដើម្បីដើរទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ដេចដាវីតទ្រង់បានសរសេរមកនេះគឺសុទ្ធតែជាបទចម្រៀងដ៏ពិសេសដែលលើកទឹកចិត្តយើងហើយក៏នៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងនេះយើងនឹងឃើញទំនាយតកតងជុំអំពីរាជរបស់ព្រះហើយទំនាយតកតងអំពីព្រះមេស៊ីផងដែរអ
6: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងកាលនេះទាំងមូលនេះគឺយើងឃើញនៅពេលដែលលោកស្ដេចដាវីតទ្រង់បានសរសេរគាត់បានតាក់តែងជាទំនុកចម្រៀងនេះឡើងមកគឺគាត់តែងតែឃើញពាក្យច្រើនតកតងនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុងស៊ីយ៉ូនហើយនឹងដំណាក់នៃព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅពេលដែលយើងឮអំពីពាក្យថាដំណាក់នៃព្រះឬក៏ព្រះវិហារនៃព្រះនេះគឺយើងនឹងឃើញអំពីដែលថាមនុស្សសម័យមុនគឺនៅពេលណាដែលពួកគាត់បានចូលទៅក្នុងព្រះទំនាក់របស់ព្រះនៅពេលដែលពួកគាត់បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនោះពួកគាត់មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងចឹងហើយបានជាពួកអ្នកដែលតាក់តែងនិពន្ធគឺគាត់ចូលចិត្តនិពន្ធលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជារាដល់ក្រុមជំនុំហើយដល់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺតាមរយៈការលើកជាឧទាហរណ៍ការលើកអំពីដំណាក់របស់ព្រះដោយព្រោះថាដំណាក់របស់ព្រះគឺជាដំណាក់ដ៏ល្អហើយដ៏មានសេចក្តីបារម្ភប្រសពជាខ្លាំងដល់ពួកមនុស្សនៅសម័យនោះផងដែរជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮអំពីពាក្យថាព្រះដំណាក់ហើយនឹងព្រះវិហាររបស់ព្រះគឺមុនពេលស្ដេចដាវីតហើយនឹងស្ដេចសាឡូមោនគឺយើងឃើញមានសម័យកាលមួយដែលជាសម័យកាលរបស់លោកម៉ូសេដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបាននាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញទៅប្រទេសអេស៊ីបនោះមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើជាទីរងបោសុទ្ធទីរងបោសុទ្ធនោះហើយគឺប្រៀបដូចជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនឹងឯងពាក្យប្រៀបដូចជាដំណាក់របស់ព្រះគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមកដើម្បីនឹងជួបជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរយើងឃើញថារងរបស់សត្វឬក៏ព្រះវិហារដែលលោកម៉ូសេបានសាងសង់គឺដូចគ្នាទៅនឹងរបស់ដែលនៅនគរឋានសួគ៌ដែររងរបស់សត្វនៅនគរឋានសួគ៌ដែរគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេគឺឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើគឺអត់ឲ្យមានខុសឬក៏ឲ្យមានភ្លេចភ្លាំងកន្លែងណាដែរព្រោះសារយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក25ខ40បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាហើយត្រូវប្រយ័ត្ននឹងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគំរូដោយដែលបានបង្ហាញឯងឃើញនៅលើព្រំស្រាប់
7: ហើយគំរូដែលព្រះបានបង្ហាញនៅលើភ្នំទៅកាន់លោកម៉ូសេគឺយើងឃើញថាគំរូនេះគឺព្រះជាអ្នកបានសង់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ1ខ2ផងដែររីឯដែលបង្រួមសេចក្តីអធិប្បាយទាំងប៉ុន្មានអំបញ្ញមិញនេះនោះគឺថាយើងរាល់គ្នាមានសម្ដេចសង់មួយអង្គយ៉ាងនោះដែលទ្រង់បានគង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃរាធានុភាពនៅស្ថានសួគ៌ជាអ្នកមានការងារក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយក្នុងរោងអបោសុទ្ធដ៏ពិតដែលព្រះអម្ចាស់បានដំឡើងមិនមែនជាមនុស្សទេដូច្នេះហើយយើងឃើញរោងអបោសុទ្ធដែលនៅផែនដីពិតជាគំរូនៃរោងអបោសុទ្ធនៅនគរឋានសួគ៌ពិតមែនហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅនគរឋានសួគ៌ក៏យើងឃើញនៅក្នុងអ្វីៗដែលបានកើតឡើងនៅរោងអបោសុទ្ធនៅផែនដីផងដែរ
6: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីរោងអបោសុទ្ធរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើនៅក្នុងផែនដីហើយនេះគឺយើងឃើញថាក្រោយៗមកទៀតគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមជាច្រើនរហូតដល់ស្ម័យលោកស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតគឺព្រះបានមានបន្ទូលជាក្តីសន្យាដល់គាត់ថាអញ្ចឹងនឹងមានមនុស្សម្នាក់ដែលគេនឹងមកក្រោយឯងដែលជាសាច់របស់ឯងគេនឹងស្អាងព្រះវិហារសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានជួយដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវតាក្សត្រទី1ជំពូក5ខ1ដល់ខ5គឺបាននិយាយតទៅនឹងស្ដេចសាឡូមោនស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់គឺជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ព្រះបវេដាអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើនៅព្រះវិហារមួយស្អាងនៅព្រះវិហារមួយដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដោយសារគាត់មានបន្ទូលថាដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំដោយសារតែមាតាអបិតារបស់ខ្ញុំបានជួបសង្គ្រាមច្រើនពួកគាត់អត់មានពេលវេលាដើម្បីនឹងធ្វើសង្គ្រាមជុំវិញទឹះដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងត្រូវតែធ្វើព្រះវិហារសាងសង់ព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះហើយទើបព្រះវិហារបានកើតឡើងដោយសារតែស្ដេចសាឡូមោនគាត់បានធ្វើតម្រាប់ថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានោះឯង
7: នៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធដែលម៉ូសេបានរៀបចំតាមគំរូរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងព្រះវិហារផងដែរដែលសាឡូមោនបានរៀបចំផងដែរគឺមានសម្ដេចសង់មួយរូបការងាររបស់គាត់គឺលុបលាងអំពើបាបរបស់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ធ្វើការងារនោះដោយយកឈាមរបស់ពពែគោសត្វទាំងឡាយណាដែលគេយកមកថ្វាយយ៉ាញ់ដែលជាសត្វស្អាតហើយគាត់ក៏ប្រោះឈាមនឹងទៅលើអាសនាហើយនឹងអ្វីអ្វីដែលនៅក្នុងរោងអបសុទ្ធអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់គឺលុបលាងនៅអំពើបាបរបស់រាជរបស់ព្រះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ជាតំណាងនៃសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំរបស់យើងផងដែរការងាររបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញសម្ដេចសង្ឃធ្វើនៅផែនដីនេះក៏ជាការងារដែលទ្រង់ក៏បានធ្វើផងដែរទ្រង់បានយកព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដែលជាព្រះលោហិតដែលល្អជាងឈាមរបស់ជាមគោបពេទាំងឡាយណាទៀតហើយទ្រង់បានយកព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាតែមួយដងគត់ដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទទួលបាននៅជីវិតហើយនឹងការរួចពីអំពើបាបហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ15យើងឃើញថាដែលហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅបានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចដោយទ្រង់សុគតប្រយោជន៍និងប្រលោះគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តពីកាលនៅក្រោមសញ្ញាចាស់នៅឡើយ
6: យើងក៏បានដឹងហើយថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងបោសុទ្ធគឺទល់តែជាសម្ដេចសង្ឃហើយជាសម្ដេចសង្ឃនោះគឺតំណាច់សង្ឃគឺត្រូវតែបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាសម្ដេចសង្ឃមួយដ៏ធំរបស់យើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងថាតើអ្នកណាដែលអាចចូលទៅក្នុងរោងបោសុទ្ធរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងរោងបោសុទ្ធរបស់ព្រះគឺយើងអាចឃើញថាអ្នកណាដែលដើរដោយត្រៀងត្រង់ហើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីសុចរិតអ្នកនោះនឹងអាចចូលទៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធរបស់ព្រះបានហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិប្រណៈជំពូក14ខ1គឺបានឲ្យយើងឃើញអំពីវងនៃមនុស្សដែលពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតាមកូនឈាមរាល់កន្លែងណាដែលកូនឈាមទៅគឺពួកគាត់ដើរទៅតាមដែលយើងអាចហៅថារាជសម្រងរបស់ព្រះនោះឯងគឺ 144,000 អ្នកនោះគឺពួកគាត់នេះហើយដែលជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកដែលព្រះរើសតាំងហើយជារាជសម្ដែងរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងអាចឃើញថាអស់អ្នកណាដែលអាចចូលទៅក្នុងដំណាក់អស់អ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងព្រះរបស់ព្រះបានគឺទល់តែអ្នកនោះប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីពិតត្រង់ហើយនិងសេចក្តីសុចរិតនោះផងដែរ
7: យើងឃើញថាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះគឺមានការសរសើរដំកើងទៅកាន់ទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក100ខ1ដល់ខ5គឺជាចម្រៀងមួយនៃការសរសើរដែលរាជរបស់ព្រះអាចសរសើរបានហើយសរសើរដល់ព្រះរបស់គេបាននៅពេលដែលគេចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមានចម្រៀងជាច្រើនហើយទំនាយជាច្រើនផងដែរតកតងជំពីដំណាក់របស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺមានទំនាយមួយទៀតដែលកាន់តែពិសេសហើយមានកាន់តែច្រើនទៀតផងគឺទំនាយនៃព្រះមេស៊ីដែលព្រះមេស៊ីទ្រង់នឹងត្រូវយាងមកនៅក្នុងពេលអនាគតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ44និង45ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គេថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺដើម្បីសម្រេចបទទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងពួកហោរានៅក្នុងទូកពីទំនប់ដំកើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ូសេទៀតផងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកគម្ពីរហោរាគម្ពីរម៉ូសេហើយនិងគម្ពីរទំនប់ដំកើងដើម្បីបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីទ្រង់បានរស់ឡើងពីសុគតវិញដែលទ្រង់បានបង្រៀនគេហើយដល់ពេលនោះគេបានពិតជាយល់ថាអូព្រះយេស៊ូវពិតជាបានត្រូវបានទាយទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពិតមែន
6: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ41ដល់ខ44គឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ44ថាទាល់តែព្រះបានដាក់ខ្មាំងត្រូវរបស់ព្រះនៅក្នុងកណ្ដាលជើងទើបព្រះអាចនឹងគ្រប់គ្រងគឺជាពេលមួយដែលព្រះនឹងគ្រប់គ្រងផែនដីនេះទាំងមូលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវកដាសទី1ជំពូក5ដែលយើងបាននិយាយបាញ់មិញអំពីស្ដេចសាឡូមោននោះគឺយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មកដើម្បីនឹងបំពេញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅមើលថាតើព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកើងបានទាយអ្វីខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងហៅថាព្រះសាអាមេត្រីនោះថាតើព្រះគម្ពីរទំនុកកើងបាននិយាយអ្វីខ្លះយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នា
7: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក22គឺជាជំពូកមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលពោពេញទៅដោយទំនាយអំពីព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះមេស៊ីដែលទ្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខដូចបន្តិចយើងឃើញទំនុកកាងជំពូក22ខ1គឺចាប់ផ្ដើមថាឱព្រះនៃទូបង្គំព្រះនៃទូបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះបង់ចោលទូបង្គំហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ24ក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដូចគ្នានេះដែរដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវរបិតាស្រែអំពាវនាវសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះវរបិតាទ្រង់បានលះចោលទូបង្គំដូច្នេះយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពោះ22ខ7ហើយនិងខ8គឺតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលស្រែកដៀលហើយជេរប្រមាថព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ជាប់ឆ្កាងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ27ខ39ដល់43ក៏ប្រាប់អំពីរឿងនេះដែលពួកអាចារ្យផារីសីបានកវីក្បាលព្រះយេស៊ូវហើយមើងងាយថាបើសិនជាទ្រង់ពិតជាព្រះមេស៊ីមែនឲ្យទ្រង់ចុះពីលើឈើឆ្កាងមកយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរៀបទំនាយបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាងរួចជាស្រេចនៅអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតយើងឃើញតទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាងជំពូក22ខ16ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវគេធ្វើបាបហើយយើងឃើញថាគេបានទម្លុះដៃហើយនឹងទម្លុះជើងទូបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក22ខ16ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ24ដល់ខ27ក៏យើងឃើញដូចគ្នាហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញទៅកាន់ថូម៉ាស់ឲ្យថូម៉ាស់លូកដៃលូកម៉ារៀមគាត់ចូលទៅក្នុងស្នាមប្រហោងនៅក្នុងព្រះហស្តហើយនឹងព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏សំណើស្នាមជំហៀងរបស់ទ្រង់ផងដែរ
6: ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែកត់សម្គាល់មែនទែនអញ្ចឹងគឺជាកន្លែងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក22ខ18គេបាននិយាយយើងឃើញថាពេលនោះគឺពួកគេនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ចែកគ្នាហើយគេនឹងយកអាវវែងរបស់ទូបង្គំទៅចាប់ឆ្នោតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ23ដល់ខ24នេះគឺបង្ហាញយើងថា គឺនៅពេលនោះគឺពួកទាហានគេបានធ្វើដូចអ្វីដែលព្រះគម្ពីរទ្រង់កាំងបាននិយាយចឹងគឺគេយកអាព្រះយេស៊ូវបានហែកចែកគ្នាហើយដល់ពេលអាវែងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាកំណាត់ដែលដេទៅជន់គ្នាក៏អត់មានឃើញស្នាមធ្នេហ្នឹងគឺគេអត់ហែកទេគេសេចក្តីចាប់ឆ្នោតដើម្បីយកអាវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងបានដឹងថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកហើយព្រះគម្ពីរទ្រង់កាំងបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវមកគឺព្រះអង្គនឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចេញចេះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាំងជំពូក22ខ19ដល់ខ21គឺបាននិយាយឲ្យយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវបានគេធ្វើបាបបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយគឺនៅរយៈពេលថ្ងៃទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរួចពីដាវគឺព្រះអង្គបានរួចពីអំណាចនៃក្តីស្លាប់គឺដោយសារតែអំណាចរបស់ព្រះពុទ្ធបិតានេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ1ដល់ខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងច្បាស់ថានៅថ្ងៃទី1នៃអាទិត្យនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរស់ពីសគត់ហើយបានទៅជួបជាមួយនឹងពួកសាវកទៅជួបមួយនឹងពួកសាររបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីនឹងបកកំសាន្តចិត្តដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅទីនោះនឹងផងដែរ
7: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណាងគឺមានជំពូកជាច្រើនដែលជាទំនាយអំពីព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមានពេលសម្រាប់តែមួយទៀតប៉ុណ្ណោះគឺទំនាយមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណាងជំពូក34ខ19ដល់ខ20ដែលជាការបញ្យលដែលអ្នកដែលនិពន្ធគម្ពីរទំនុកដំណាងនេះគឺបានសរសេរថាទ្រង់នឹងជួយទប់មិនឲ្យឆ្អឹងរបស់គេត្រូវបាក់ឡើយនៅពេលដែលសាសរ៉ូមដាក់មនុស្សឲ្យឆ្កាងនៅលើឆ័យឆ្កាងហើយគេចង់ឲ្យគេឆាប់ស្លាប់គឺគេនឹងយកដំបងឬក៏យកអីយកមកបំបាក់នៅឆ្អឹងជើងរបស់មនុស្សដែលកំពុងទៅលើឆ័យឆ្កាងនោះដើម្បីឲ្យគេឈឺចាប់ជាខ្លាំងហើយស្លាប់លឿនលឿនហើយយើងឃើញនៅក្នុងនៅត្រង់ចំណុចព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងក៏ពួកផារីស៊ីសុំឲ្យលោកពីឡាតធ្វើចឹងដែរដោយសារចិត្តដល់ថ្ងៃរំលងហើយគេក៏មកដល់ពេលតែនៅពេលដែលគេមកដល់ព្រះយេស៊ូវគេឃើញថាទ្រង់ស្លាប់ផុតដង្ហើមរួចទៅហើយប៉ុន្តែគេបានបំបាក់ជើងរបស់ចៅពីរនៅសងខាងទ្រង់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញគម្ពីរនេះគឺជាទំនាយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ33ហើយនៅយូហានជំពូក19ខ36បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវមិនមានឆ្អឹងណាដែលបាក់ឡើយ
6: ចឹងដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងសិក្សានៅបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវយល់ឲ្យវែងឆ្ងាយហើយគិតឲ្យទូលំទូលាយដោយយើងបានសិក្សាពីមេរៀនមុនរួចទៅហើយថានៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនសិក្សាតែពីព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ហើយយើងតែអានព្រះគម្ពីរពុរណៈហើយចប់នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការទៅពីមួយខទៅមួយខពីមួយខទៅមួយខដើម្បីឲ្យស្វែងរកថាតើខណាដែលតាក់ទងគ្នាខណាដែលបញ្យលគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែប៉ុណ្ណោះគ្នាដែលថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅព្រានដំណាក់របស់ព្រះគឺយើងត្រូវតែកាន់ខ្ជាប់នៅសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីទៀងត្រង់នោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលោកចិត្តអពុកអង្គរបស់គ្នាឲ្យពុកអង្គរបស់គ្នាកត់កំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយើងអស់គ្នាបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសូមចិត្តឲ្យមានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអពុកបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណលោកឋានសួគ៌ដល់គង់ផាត់អើយព្រះគឺសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គមែនទែនដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានចំពោះវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះទូព្រះអង្គរួមគ្នានៅផងដែរគុណសូមព្រះអង្គជាពានព្រះពរហើយសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយឲ្យគុណអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារសម្រាប់ព្រះអង្គពីថ្ងៃទៅថ្ងៃផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាមាត់ទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅ
5: បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោររោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយត តែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រោះចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសតាំងបួងលួងអ្នករាល់គ្នា

0: បានត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនិងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតែទុកដាក់នឹងអ្នករល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងភ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាអពមង្គលចាញ់ពីមុតចលតោហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរល់គ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញាឲ្យវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេកុលទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ
1: ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេដកហូតចេញពីឋានៈពីតំណែងហើយនឹងពីមុខងាររបស់អ្នកតែអ្នកនៅសល់ឲ្យនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសលោកប៉ុលបានបង្ហាញយើងហើយបានពំមានយើងថាខ្លួនរបស់យើងគេតំណែងរបស់យើងគេឈ្មោះរបស់យើងមិនមែនជាអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងទេគឺមានមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកជីវិតចាស់ចាស់របស់អ្នកចេញហើយដើម្បីទទួលយកព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយនៅខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណានម្ដង
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាការរួបរួមគ្នានិងចិត្តដែលគ្មានអំនួតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺសូមសូមចិត្តបណ្ដឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់សង្ឃិតនៅជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនៅផងនេះហើយសូមឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់បានคล้ายទៅជារួបរวมគ្នាហើយរួមតែមួយដោយដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាទុកមកមែនបេតាសូមទ្រង់សង្ឃិតគង់ជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នា កូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: Amen.
2: បាទខចំចាំរបស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2នោះចូលបំពេញសេចក្តី

0: ចំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរូបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចុះ
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងមេរៀននៃជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងបានសិក្សាពីមេរៀនសំខាន់ៗជាច្រើនហើយនៅក្នុងចុងនៃមេរៀននោះគឺយើងបានពិភាក្សាតកតងនឹងការចុះចូលជាមួយគ្នាការរួបរวมគ្នាអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបន្តគឺយើងនិយាយតកតងទៅនឹងការរួបរวมគ្នាអញ្ចឹងថាដំបូងគឺយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងតើតាហេតុអីបានជាផែនដីរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះមានអំពើបាបហើយហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាបាក់បែកសាមគ្គីដែលពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅថាតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបែកបាក់សាមគ្គីអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញពីដំបូងគឺមិនមែនការបែកបាក់សាមគ្គីគឺយើងឃើញការចាប់ផ្ដើមនេះគឺនៅក្នុងផែនដីទេក៏ប៉ុន្តែដែលយើងឃើញគឺយើងឃើញនៅឯនគរឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាកើតឡើងដោយអរិយសតាំងដែលយើងហៅថាលូស៊ីហ្វឺដំបូងគឺលូស៊ីហ្វឺគឺជាទេវតារបស់ព្រះលូស៊ីហ្វឺគឺជាជេរូប៊ីនរបស់ព្រះអញ្ចឹងលូស៊ីហ្វឺគឺគាត់មានរូបឆោមល្អមែនទែនបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយព្រះគម្ពីរយេរេមៀគឺហោរាទាំងអស់បានប្រាប់ថាលូស៊ីហ្វឺគឺជាតារាផ្កាយព្រឹកគេហៅថាផ្កាយព្រឹកបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺគាត់មានអំណាចដូច្នេះហើយគឺគាត់មានប្រជាប្រិយភាពល្អទេវតាទាំងអស់គឺចូលចិត្តគាត់ហើយលូស៊ីហ្វឺនេះផងដែរគឺគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកតន្ត្រីនេះផងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែរថ្ងៃមួយគាត់ឃើញគាត់មានឆ្លុះវង្វេងនឹងខ្លួនរបស់គាត់គាត់មានអំណាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គាត់ថាគាត់សង្ហាគាត់ធ្វើអ្វីក៏បានហើយគាត់អាចធ្វើអ្វីដូចស្ដៀងធំអញ្ចឹងទេវតាដែរផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាគាត់ចង់ធំជាងព្រះគាត់ចង់បានអំណាចនឹងស្មើព្រះគាត់ចង់អង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានចាប់ផ្ដើមគាត់ទៅគៀងគូដល់ទេវតាមួយភាគ3នៃនគរឋានសួគ៌ឲ្យទោះប្រឆាំងនឹងព្រះគាត់បានកុហកគាត់បានបោកប្រាស់គាត់បានដាក់មនោគមទៅដល់ទេវតាទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យទេវតាទាំងអស់នោះគិតថាច្បាប់របស់ព្រះពិបាកព្រះដាក់សម្ពាធហើយព្រះគឺទ្រង់សក្តិណាស់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយទេវតានឹងសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះធ្វើឲ្យទេវតានឹងចាប់ផ្ដើមគិតអាក្រក់ពីព្រះដូច្នេះហើយគឺបានលើកទាស់គ្នាទៅទាស់គ្នាជាមួយនឹងព្រះប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះព្រះបានទម្លាក់ទេវតាទាំងអស់នោះធ្លាក់មកក្នុងផែនដីដូច្នេះហើយយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺការបែកបាក់សាមគ្គីគឺមាននៅពេលនោះឯង
0: ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់អំពីចំណុចនេះយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យអំពីឫសគល់នៃបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ឫសគល់នៃអំពើបាបគឺជាអំណួតហើយយើងឃើញអរិយសត្វតាំងគាត់មានអំណួតគាត់ចង់លើកដំកើងខ្លួននៅនគរឋានសួគ៌ហើយដោយហេតុនោះគាត់ត្រូវបន្ទាបចុះទៅវិញព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ3ក៏បញ្យល់យើងឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវដោយចិត្តសុភាពដើម្បីកុំឲ្យមានអំណួតនេះមកចូលក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់ទែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំណួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគ្នាឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញដូច្នេះយើងឃើញថាអំណួតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីដោយអំពើចិត្តខ្លួនឯងឬក៏យើងចង់បំពេញនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែការរួបរមគ្នាគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានចិត្តសុភាពនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងបំពេញកិច្ចការបម្រើព្រះដោយមិនគិតអំពីខ្លួនយើងឡើយ
1: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3នេះគឺយើងឃើញថាមានសេចក្តីចែងជាច្រើនតកតងទៅនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការរួបរមគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់យើងបើសិនជាមានម្នាក់នោះមានអំណួតឬក៏យើងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានអំណួតអញ្ចឹងយើងអាចចោះចូលជាមួយគ្នាបានទេព្រោះថាបើសិនជាក្នុងមនុស្សក្នុងមួយក្រុមមានម្នាក់ដែលអួតបំពងខ្លួនឯងផៃជាអ្នកផ្សេងដែលគាត់មិនចេះអួតផៃជាគាត់អាចនឹងរីគាត់អត់ស្អាតហ៊ានបញ្ចេញគណិតអីទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាចិត្តដែលធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានអំណួតឬក៏មានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងគឺចិត្តកើតឡើងគឺដោយសារតែចិត្តមនុស្សម្នាក់តែម្នាក់គាត់ដូចយើងឃើញរឿងរ៉ាវដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរច្រើនដែលយើងបានលើកឡើងរួចហើយទាក់ទងនឹងលូស៊ីហ្វឺគឺមានកូនចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនទីនិចត ើបធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានពពេញដោយសេចក្តីខ្លួនខ្នាញ់មានពាក្យប្រមាថមានពាក្យអពមង្គលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងចង់រួមរំគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងចង់คลายទៅជាមនុស្សមួយក្រុមហើយរួមតែមួយមានកំណត់តែមួយគឺយើងត្រូវការសម្លាប់នៅមនុស្សចាស់ចាញ់មនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាទំលាប់ចាស់ចាស់ឬក៏គំនិតចាស់ចាស់ដែលយើងធ្លាប់មានយើងធ្លាប់តែអួតយើងធ្លាប់តែនិយាយពាក្យប្រមាថយើងធ្លាប់តែនិយាយពាក្យចំអន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការលះបង់ចិត្តទាំងអស់នោះសិនទើបយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងខ្លះជាថ្មីហើយយើងអាចរួមគ្នាបានផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសារនេះគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ុលគាត់ចង់បង្រៀនយើងហើយអ្វីដែលលោកប៉ុលគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាបំបីយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមគ្នាក៏បានសាមគ្គីគ្នាបានទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាកុំមានអំនួតសម្រាប់នៅចិត្តនៃមនុស្សចាស់ចេញហើយដាក់នៅមនុស្សថ្មីគឺជាចិត្តដែលមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នា
0: ដូច្នេះយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាព្រះក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានមកផែនដីនេះក្នុងនាមជាមនុស្សហើយយើងត្រូវមើលឧទាហរណ៍អំពីទំលាប់ហើយនិងគំនិតរបស់បែបរបស់ព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅរបៀបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកាម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយូហានយើងឃើញអំពីអត្តចរិតគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនិងរបៀបដែលទ្រង់បានរស់នៅគឺទ្រង់មិនដែលធ្វើបាបមនុស្សណាឡើយទ្រង់បានរស់នៅក្នុងនាមជាសុភាពក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃជានិច្ចគោលគំនិតរបស់ទ្រង់គឺបម្រើដល់អ្នកដទៃទ្រង់មិនដែលមានអំនួតទ្រង់មិនដែលចេះប្រចោទ្រង់មិនដែលវាយតប់ឬក៏ធ្វើអ្វីៗដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយនេះហើយគឺជាគោលគំនិតរបស់បែបរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយលោកប៉ូលចង់ឲ្យយើងលើកយកឧទាហរណ៍នេះយកមកគិតយកមកផ្ចង់គំនិតហើយរៀនធ្វើតាមដោយសារនេះហើយគឺជារបៀបដែលយើងអាចមានភាពតែមួយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ6និងខ7ដែលទូបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបកាយជាបាវបម្រើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកក្នុងមានរូបជាមនុស្សផងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានចាត់ទុកព្រះអង្គទ្រង់ថាជាព្រះគឺទ្រង់បានលះបង់នៅសិទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សដើម្បីជួយដល់មនុស្សលោកជួយមនុស្សលោកឲ្យបានរួចអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ចឹងក្នុងនាមនេះយើងដែលជារាជរបស់ទ្រង់ដែលនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាបងច្បងរបស់យើងយើងគួរតែធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាការរួបរួមរបស់យើងក៏យើងមានផែនការដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចមកហើយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងហើយយើងគួរតែដើរតាមទ្រង់ដោយចិត្តសុភាពផងដែរ
1: ការរួបរួមគ្នាឬក៏ការសាមគ្គីគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែជាថាយើងចុះហត្ថលេខាដើម្បីយើងចុះអាក្រីជាមួយគ្នាចុះរួមរួមគ្នាប៉ុន្តែនេះគឺជាការដែលការផ្លាស់ប្ដូរមកពីខាងក្នុងនៃចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាផងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវបានកើតជាថ្មីខាងផ្នែកសេចក្តីចិត្តដឹងដូច្នេះហើយទើបឲ្យសេចក្តីសិក្សារបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺបានដាក់នៅក្នុងចិត្តនិងក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាคล้ายទៅជារូបរាងនៃព្រះវិហាររបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាត់ចែងយើងត្រូវតែបង្កើតនៅកម្មវិធីជាថ្មីជាមួយនឹងអ្នកបង្កបង្កើតរបស់យើងត្បិតយើងឃើញនៅពេលដែលបងអានព្រះគម្ពីរគឺទៅថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតរបស់គ្រប់សពសារពើហើយអ្វីៗទាំងអស់គឺកាត់ឡើងដោយសារតែទ្រង់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីខាងឯសេចក្តីចេះដឹងទើបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារដោយអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ10បានសម្ដែងថាចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកជាងដូច្នេះហើយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺខព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តយើងជាច្រើនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងប្រដាប់ខ្លួនយើងជាថ្មីឲ្យយើងអស់គ្នាកែខ្លួនយើងជាថ្មីមិនមែនកែតែថ្ងៃនេះទេគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនយើង ជាថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលយកព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺការដែលយើងកិតកម្មប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញហ្នឹងគឺមិនមែនខំធ្វើដោយខ្លួនឯងកម្លាំងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែអញ្ជើញព្រះដើម្បីព្រះចូលមកក្នុងចិត្តយើងហើយដើម្បីព្រះធ្វើការងារក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះផងដែរ
0: ដូច្នេះលោកពូក៏បន្ថែមនៅក្នុងកូពីកូឡូជំពូក3ខ2ដែរថាចូលសម្លឹងមើលទៅរបស់ខាងលើនៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលទៅរបស់ខាងលើនោះចិត្តរបស់យើងនឹងកែប្រែទៅតាមអ្វីដែលយើងសម្លឹងមើលផងដែរតើរបស់ខាងលើនេះគឺជាអ្វីគឺជាអ្វីដែលយើងបានលើកមកហើយគឺគំនិតអត្តចរិតរបៀបដែលរស់នៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺសម្លឹងមើលទៅនគរឋានសួគ៌សម្លឹងមើលទៅគោលដៅចម្បងរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះជីវិតរបស់យើងនឹងត្រូវប្រែប្រួលទៅតាមការសម្លឹងរបស់យើងបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលទៅខាងក្រោមមើលផែនដីនេះមើលរបស់សពសារពើដែលយើងឃើញទាំងការឈឺចាប់ទាំងទុក្ខវេទនាទាំងការបាត់បង់នោះយើងក៏នឹងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តផងដែរហើយយើងក៏លែងមានភាពរួមសាមគ្គីគ្នាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅខាងលើនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសម្លឹងទៅនគរឋានសួគ៌នោះពួកគេនឹងរួបរមតែមួយប៉ុតមែន
1: ដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់មានសេចក្តីប្រកាសឲ្យចេះដូចជាការសំណុំពរទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានរូបកាយតែមួយនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ15បានសម្ដែងថាចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករើគ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូចនេះហើយការរួបរងគ្នាឲ្យខ្លាចជារូបកាយតែមួយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឃើញ
0: កាលពីដើមឡើយនៅសួនអេដានគឺអាដាមហើយនិងអេវ៉ាបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នៃភាពសុចរិតរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើអំពើបាបហើយត្រូវដេញចេញពីសួនអេដាននោះពួកគាត់ក៏បាត់បង់នៅសេរីល្អហើយនឹងភាពសុចរិតដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសម័យនេះយើងកំពុងតែរស់នៅដោយបាត់បង់នៅសម្លៀកបំពាក់រូបកាយដែលសុចរិតដោយពីដើមឡើយនេះឯងក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងខំប្រឹងស្វែងរកនៅរូបកាយហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់សុចរិតនោះមកឡើងវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ12ដែលលោកប៉ូលគាត់បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដោយបរិសុទ្ធហើយស្ងួនហៀដល់ព្រះចោះដូច្នេះក្នុងនាមជារាជរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីអត្តចរិតបែបដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញចឹងគឺរាជរបស់ព្រះត្រូវបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេហើយអត្តចរិតនេះប្រៀបដូចជាកអាវមួយដែលយើងអាចស្លៀកបានជារបស់មួយដែលយើងអាចប្រដាប់កាយដោយភាពសុចរិតរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអាដាមអេវ៉ាពីដើមដំបូងនោះមកម្ល៉េះហើយចំណុចទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញដែលបានលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សថាមនុស្សនេះគឺជារបស់ផងព្រះដូច្នេះហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ត្រូវតែបន្តមានការអត់ឱនទោសឲ្យគ្នាការទ្រាំទ្រនៅពេលដែលគេធ្វើទុកឲ្យដល់យើងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរដែលទ្រង់បានអត់ទោសទៅកាន់អ្នកដែលវាដឹកគោលចូលទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានអត់ទោសទៅដល់អ្នកដែលវាយទ្រង់ទ្រង់បានអត់ទោសទៅដល់អ្នកដែលមិនស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែទ្រាំទ្រស្រឡាញ់ហើយខំប្រឹងថែរក្សាលើកទឹកចិត្តពួកគេដដែល
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ុលគាត់បានសំណុំពរហើយគាត់បានអញ្ជើញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសុភាពរៀបសារហើយនឹងសំឡូតនោះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះមានចិត្តអត់ធ្មត់ចេះមានចិត្តអត់អន់ឲ្យគ្នាទោះបីជាអ្នកណាធ្វើខុសអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងផងដែរអញ្ចឹងជីវិតដែលរស់នៅដោយសេចក្តីក្ដួលអាណិតជីវិតរស់នៅដោយភាពមេត្តាករុណាគឺជាជីវិតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែគោរពស្រឡាញ់ហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ13បានសម្ដែងថាហើយត្រឹមត្រូវគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករើគ្នាដែរ
0: តើចិត្តសុភាពហើយនឹងការរួមរំតែមួយតម្រង់ទៅរកអ្វីគឺ ការបំពេញនៅបេសកកម្មនៃដំណឹងល្អគឺការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់យើងនៅផែនដីនេះហើយជំរុញឲ្យការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវបើមកយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះលោកពូក៏លើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំភីលីបហើយនិងក្រុមជំនុំកូឡូសថាចូលអ្នកដើរទន្ទឹមនឹងគ្នាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ27ចូលដើរទន្ទឹមនឹងគ្នាដោយខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ព្រះនៅលើផែនដីនេះចូលដើរក្នុងភាពតែមួយចូលសម្លឹងមើលទៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយដើរនៅក្នុងដោយភាពតែមួយដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការរបស់អ្នក
1: ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើរជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរួមរស់គ្នាដើម្បីឲ្យថ្ងៃរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាននឹងឆាប់មកដល់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបក៏បានលើកទឹកចិត្តយើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ14បានសម្ដែងថាទាំងរត់តម្រង់ទៅអេទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអញ្ចឹងក្នុងខណ្ឌនេះគឺលោកពលបានបន្ថែមបានបន្តទៀតថាមិនមែនគ្រាន់តែយើងដើរទេគឺឲ្យយើងអស់គ្នារត់តម្រង់ទៅដល់ទីគឺជាទីដែលយើងទៅដល់នគរឋានសួគ៌នឹងឯងបាទគឺជាទីមួយដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងគឺថ្ងៃដែលព្រះយាងមកវិញជាលើកទី2ដើម្បីយកយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើខ្លាំងបំផុតនឹងគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាយើងទៅទីណាកន្លែងណាដែលយើងទៅក៏ដោយប៉ុន្តែសូមធ្វើវាឲ្យបានសព្វសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយសារយកព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញនៅពិភពលោកនេះផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយដើម្បីបំពេញនៅបេសកកម្មនេះដើម្បីឲ្យអ្នកជោគជ័យគឺលោកពូក៏បន្ថែមកលឹះមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ17ហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងដូច្នេះយើងឃើញនេះហើយគឺជារបៀបដែលអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះនៅក្នុងភាពរួមតែមួយនេះនៅក្នុងចិត្តសុភាពដោយគ្មានអំនួតគឺត្រូវតែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ទោះបីជាសម្ដីឬក៏កិច្ចការក៏ដោយដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះនាមរបស់ទ្រង់ហើយដោយបន្ទន់ចិត្តរបស់អ្នកធ្វើតាមផែនការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
1: អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺបានបង្រៀនយើងល្អមែនទែនតកតងទៅនឹងភាពសាមគ្គីហើយនឹងចិត្តដែលមិនចេះមានអំនួតដាក់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់ទីទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានតែការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាហើយក្នុងការរួបរួមសាមគ្គីគ្នានោះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រដាប់កាយជាថ្មីដោយសេចក្តីក្តុលអាណិតសេចក្តីមេត្តាការអត់ធ្មត់ហើយនឹងចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នានៅពេលណាម្នាក់បានធ្វើខុសនឹងផងដែរគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងធ្វើសូមធ្វើដោយថ្វាយដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដើម្បីយកព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ព្រះម្ចាស់គុណនៅនគរឋានសួគ៌ដ៏គង់ផុតអើយប្រងៃកូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដកនៅចិត្តគំនិតរបស់កូនកូនដែលជាគំនិតដែលចាស់ចាស់សូមព្រះអង្គជួយដាក់នៅចិត្តគំនិតដែលថ្មីដើម្បីទូបង្គំតគ្នាបានធ្វើការងារបម្រើទ្រង់ដោយមានអលាភិបហើយនឹងដោយមនុស្សទាំងអស់គេបានស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះដោយសារតែរូបទូបង្គំក្រុមគ្រប់គ្នាផងដែរព្រះម្ចាស់ហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រឡំណាចទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយកែឆ្នៃចិត្តទូបង្គំផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួយ

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាសុខភាពមិញកែវជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅភូមិមួយថ្ងៃមួយប្តីគាត់មានជំងឺជាទម្ងន់គាត់ក៏បានយកប្តីគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរីឯលុយដែលគាត់សន្សំដោយរបរលក់នំបញ្ចុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានលំមុំត្រឹមតែធ្វើដំណើរទៅពេទ្យនិងថតកាមរស្មីអ៊ីងម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាប្តីគាត់មានជំងឺមហារីកសួតដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីដើម្បីព្យាបាលគេត្រូវធ្វើការវះកាត់ដែលត្រូវចំណាយលុយអស់ជាច្រើនមិញកែវលើកដៃសំពះគ្រូពេទ្យទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកតែគ្រូពេទ្យពុំមានលទ្ធភាពនឹងជួយគាត់បានឡើយគាត់សម្រេចចិត្តនាំប្តីគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីប្តីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រស់នៅជាស្រីមេម៉ាយកូន4ដែលតែងតែលក់នំបញ្ចុកចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួលកូនគាត់មានជំងឺមិនដែលលក់ថ្ងៃណាឡើយយប់មួយពេលត្រឡប់មកពីលក់វិញគាត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយមកដល់ផ្ទះកូនពីរនាក់ក្តៅសាច់ដូចភ្លើងលុយចំណេញបន្តិចបន្តួចត្រូវបែងចែកទិញថ្នាំប៉ារ៉ានិងអំពេសឲ្យកូនលេបទៀតគាត់អង្គុយបង្ហុយបារីស្លឹកសង្កែបបណ្ដាលសម្លឹងមើលទៅកូនទាំង4បណ្ដាល4នាក់ស្គមឃើញតែឆ្អឹងម្នាក់ទៀតធំតែពោះនិងក្បាលមិញកែវសម្លឹងមើលកូនគាត់ទាំង4ដណ្ដើមនំបញ្ចុកប្អូនដែលលក់សល់ពីថ្ងៃទាំងមុខមាត់ស្រមោហើយក្តៅខ្លួនផងហួសចិត្តគាត់និយាយទាំងយំថាឱខ្ញុំអើយចុះហេតុអីក៏មានកម្មក្រាស់ម្លេះប្តីស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់តែម៉ែនិងកូនរកស៊ីបានត្រឹមព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយមានជំងឺមិនសូវជាទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានជំងឺដោយគ្រួសារមិញកែវឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញគ្រួសារដែលងើបមុខមិនរួចដោយសារតែជំងឺចន់កបែបនេះឬទេហើយតើលោកអ្នកគិតថានេះមកពីគេមានកម្មក្រាស់ឬយ៉ាងណា
1: 1តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ
0: យើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាធ្វើបុណ្យបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគូសុំកុំឲ្យតែមានជំងឺចុះលោកអ្នកតើធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនេះចុះព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកតើទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរក្នុងការផ្ដល់សុខភាពល្អដល់យើងរាល់គ្នានេះគឺជាគោលការណ៍ធំដែលនាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
1: តចំណីអាហារ
0: តើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលទានអាហារល្អល្អព្រោះខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការជីវជាតិវីតាមីនថាមពលប្រូតេអ៊ីនហើយរបស់នេះមាននៅក្នុងចំណីអាហារតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយមានចំណីអាហារខ្លះមានលើសពីជីវជាតិធម្មពលនិងប្រូតេអ៊ីននេះដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងមានបញ្ហាទៅវិញអាហារល្អសម្រាប់រាងកាយយើងគឺបន្លែផ្លែឈើមើមឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាសណ្ដែកសៀងមានជីវជាតិប្រូតេអ៊ីនលើសសាច់គោ5ដងចំណែកឯសាច់សត្វគោជ្រូកមាន់ទាត្រីមានជីវជាតិខ្លាញ់ម្យ៉ាងដែលហៅថា cholesterol ខ្លាញ់ដែលមិនរលាយដែលរាងកាយយើងត្រូវការយ៉ាងតិចបំផុតហើយការណាខ្លាញ់នេះកកច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមវានឹងបណ្ដាលឲ្យសរសៃឈាមស្បៀតតូចធ្វើឲ្យឈាមដើរមិនស្រួលនិងធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងឬលើសឈាមតាមការសង្កេតឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងមានជំងឺលើសឈាមកើនឡើងយ៉ាងច្រើនចំណែកឯព្រះគម្ពីរក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីចំណីអាហារល្អល្អ ដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ29ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អហើយមានជីវិតរហូតចំណែកឯស្លឹកឈើឬបន្លែផ្សេងផ្សេងនោះទ្រង់ទុកសម្រាប់ជាចំណីសត្វវិញព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ30ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិខ្ចីខ្ចីទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មានដែរនោះក៏មានដូច្នោះតែដោយមនុស្សមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ហើយធ្វើតាមការល្បងរបស់អារិយនោះទ្រង់ក៏ដាក់បណ្ដាសាឲ្យគេបរិភោគបន្លែថែមទៀតគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ3ខ18ដីនឹងដុះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចំការដំណោះក្រោយមកមនុស្សក៏កាន់តែកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងនឹងកាន់តែបាបអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅព្រះទ្រង់បានបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកចំនួន5ខែធ្វើឲ្យដើមឈើនិងមនុស្សសត្វទាំងឡាយស្លាប់អស់សល់តែគ្រួសារលោកណូអេ8នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកសត្វព្រះក៏បង្កប់ឲ្យណូអេយកមួយមុខមួយគូមួយគូគ្រប់ប្រភេទចូលទៅក្នុងទូកពេលទឹកស្រកទៅវិញដើមឈើទាំងឡាយងាប់អស់ព្រះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សបរិភោគសត្វដែលស្អាតថែមទៀតគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ9ខ3ដល់ខ4បណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកំរើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដោយជាទិន្នជាតិទាំងអស់តែអញបានឲ្យដល់ឯងនោះដែរសត្វស្អាតដែលគួរបរិភោគនិងសត្វមិនស្អាតដែលមិនត្រូវបរិភោគមានពញ្ញោនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យចំពោះ11លុះក្រោយមកមនុស្សក៏លែងចាប់អារម្មណ៍នឹងចំណីអាហារនេះដោយបរិភោគលោកលំច្រើនបែបយ៉ាងធ្វើឲ្យអាយុមនុស្សកាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅរហូតខ្មែរយើងនិយាយតតគ្នាថាពាក្យបងអោឡើងដើមត្របសូមឲ្យលោកអ្នកពិនិត្យមើលតារាងចំណីអាហារនិងអាយុរបស់មនុស្សដូចតទៅនេះផ្លែឈើរស់រហូតតែសម្រាប់អាដាមនិងអេវ៉ាពួកគេស្លាប់ដោយសារគេក្បត់ព្រះបន្លែផ្លែឈើអ្នកដែលមានអាយុ969ឆ្នាំដូចជាលោកម៉ាថូសាឡានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ6ខ27សាច់ស្អាតអ្នកដែលមានអាយុ500ឆ្នាំដូចជាសឹមថេរ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ11ខ10ខ32ចម្រោះអ្នកដែលមានអាយុ70ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ40ខ10ឥឡូវនេះលោកអ្នកបានឃើញច្បាស់ហើយនៅចំណីអាហារដែលនាំមកនៅសុខភាពល្អនិងចំណីអាហារដែលនាំមកនៅជំងឺតែលោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងតែចោទជាសំណួរថាបើទទួលទានតែបន្លែនិងផ្លែឈើនោះធ្វើម៉េចនឹងមានកម្លាំងទៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពោះទី1បាននិយាយអំពីដានីយ៉ែលនិងមិត្តគាត់3នាក់ទៀតដែលត្រូវគេចាប់ជាឆ្លើយសឹកហើយយកមកបំពន់ចំណីអាហារនៅក្នុងវាំងប៉ុន្តែដានីយ៉ានិងមិត្តរបស់គាត់បានបដិសេធមិនព្រមទទួលចំណីអាហារស្ដាច់ដែលមានសុទ្ធតែសាច់និងស្រាផងនោះឡើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ាចំពោះ1ខ8ខ15ខ16បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែដានីយ៉ាបានសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនសៅមងដោយអាហាររបស់ស្ដាច់ឬដោយស្រាទំពាំងបាជូដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយឡើយលុះដល់ផុត10ថ្ងៃទៅនោះមុខគេបានស្រស់ជាងហើយគេមានសាច់ល្អជាងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហារស្ដាច់ទៅទៀតដូច្នេះអ្នកដំរួតក៏ដកយកអាហារនិងស្រាទំពាំងបាជូដែលសម្រាប់ឲ្យគេនោះចេញទៅ ហើយបានឲ្យតែបន្លែដល់គេវិញគម្ពីរបានប្រាប់ថាដោញាជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេនៅក្នុងនគរនោះហើយបានធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាប្រទេស3ចំនួនស្ដេច
1: ខរឿងញៀន
0: សង្គមខ្មែរបានហាមប្រាមមិនឲ្យសេពសូរានិងគ្រឿងស្រវឹងនានាតែខ្មែរយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតែស្រាមួយមុខប៉ុណ្ណោះតាមនិយមន័យរបស់ពាក្យថាគ្រឿងញៀនគឺបានដល់អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចេះតែចង់ដែលអត់មិនបានតាមន័យនេះរបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងញៀនមានបារីស្រាស្លាមលូតែកាហ្វេកញ្ឆាអាភៀនជាដើមក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេរាប់បញ្ចូលថ្នាំពេទ្យខ្លះទៅក្នុងពពួកគ្រឿងញៀនដែរតើមានតែគ្រឿងញៀនធំៗដូចជាអាភៀនជាដើមនោះទេឬដែលធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពតាមការសិក្សាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងខុសពីធម្មតានោះគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងអស់ឧទាហរណ៍ក្នុង1ម៉ោងយើងដើរបាន10គីឡូម៉ែត្រតែបើយើងដើរដល់20គីឡូម៉ែត្រនោះធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងណាស់តែបើយើងដើរតែ5គីឡូម៉ែត្រទេនោះវាធ្វើឲ្យយើងលែងរហ័សរហួនដែរមិនខុសគ្នាពីរាងកាយយើងដែលជួនកាលយើងចង់ឲ្យខ្លាំងដោយទទួលទានសូរាឬចង់ឲ្យមានប្រាជ្ញាទទួលទានបារីដូច្នោះដែរតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាបារីមួយដើមកាត់បន្ថយអាយុអស់5នាទីកន្លះហើយគិតជាមធ្យមមួយដើមថ្លៃ50រៀលបើមួយថ្ងៃលោកអ្នកពិសាបារីមួយកញ្ចប់នោះលោកអ្នកបានចំណាយប្រាក់អស់1000រៀលនិងអាយុលោកអ្នក1ម៉ោង50នាទីគ្រឿងញៀនទាំងនោះជារបស់ឥតប្រយោជន៍ដែលខ្មែរយើងហៅថាជាពួកដែរស៊ីមិនថត់អត់មិនស្គមតែបើក្រំតែស៊ីមិនថត់ហើយអត់មិនស្គមនោះវាមិនអីទេតែបើស៊ីក៏មិនថត់អត់ក៏មិនស្គមលុយក៏អស់អាយុក៏ខ្លីនោះយើងយល់ថាគួរតែឈប់ទៅបានល្អរីឯស្រាវិញក៏ធ្វើឲ្យលោកអ្នកខាតបងច្រើនណាស់ដែរដូចជាលុយកាក់ដោយទិញស្រានិងទិញថ្នាំព្យាបាលនៅពេលមានជំងឺខូចសុខភាពប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់ខួរក្បាលនិងបាត់បង់សេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសារឬកិត្តិយសជាដើមផងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ20ខ1បានសម្ដែងថាអាស្រាទៅពាំងបច្ចុប្បន្នជារបស់បញ្ឆោតមើងងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាក្រៅពីនេះមានគ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាថ្នាំសម្រាប់ឬថ្នាំកម្លាំងជាដើម
1: កអនាម័យ
0: មានពាក្យមួយឃ្លាយ៉ាងល្បីល្បាញថាតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពគឺការពារប្រសើរជាងជាបាលហើយកាលណាយើងនិយាយពីការការពារនេះយើងដឹងរួចទៅហើយថាមានវិធី2គឺចាក់ថ្នាំបង្ការនិងមានអនាម័យអនាម័យចែកចែងជា2គឺអនាម័យសាធារណៈនិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនហើយបញ្ហាចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះគឺអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងដឹងហើយថាសពថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែរវល់មកមាញឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងការសិក្សាឬប្រកបរោគស៊ីផ្សេងផ្សេងតែសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចថែទាំសុខភាពផ្ទាល់របស់លោកអ្នកព្រោះភាគច្រើនជំងឺតែងតែកើនឡើងដោយសារមេរោគហើយមេរោគទាំងនេះនឹងមិនអាចរំខានដល់លោកអ្នកបានទេកាលណាលោកអ្នកមានអនាម័យល្អ
1: ទឹក
0: ទឹកជាសារជាតិចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងខ្លួនយើងបើខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺជាច្រើនប្រការដូចជាឈឺក្បាលអស់កម្លាំងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជាដើម ដូច្នេះសូមលោកអ្នកពិសាទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺយ៉ាងតិច2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយទឹកដែលលោកអ្នកពិសានោះគឺជាទឹកស្អាតឬទឹកដាំពុះពី10នាទីទៅ15នាទីគ្មាននរណាម្នាក់មិនពិសាទឹកនោះទេរៀងរាល់ថ្ងៃនេះតែបើទឹកមិនស្អាតតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកអ្នកយកមេរោគអ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដែលលោកអ្នកមានជំងឺរាគសូមពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនជាងធម្មតាយើងជឿថាការដាំទឹកគឺជាការពិបាកបន្តិចជាពិសេសចំពោះគ្រួសារដែលក្រីក្រតែយើងជឿថាការពិបាកដោយដាំទឹកវាងាយស្រួលជាងការមានជំងឺ
1: ចំណីអាហារ
0: ចំណីអាហារល្អមិនមែនតែចំណីអាហារដែលថ្លៃថ្លៃនោះទេលោកអ្នកអាចមានចំណីអាហារដែលលោកអ្នកមានដូចជាបន្លែបង្ការមកទទួលទានបានដោយយករបស់ទាំងនោះមកលាងឲ្យស្អាតជាមួយទឹកស្អាតឬចម្អិនឲ្យឆ្អិនល្អហើយគ្របទុកឲ្យបានជិតជៀសវាងរុយឬកណ្ដុលកន្លាទុំចំណីអាហារថ្លៃខ្លះអាចបំផ្លាញសុខភាពយើងបានតែចំណីអាហារខ្លះដែលមិនសូវថ្លៃនោះអាចផ្ដល់សុខភាពល្អជូនលោកអ្នកទៅវិញសូមកុំពិសាសាច់សត្វដែលគ្មានក្រចកឆែកនិងមិនទំពីអៀងនឹងត្រីដែលគ្មានស្រកានិងប្រុយព្រោះព្រះបានហាមថាជាសាច់មិនស្អាត
1: ខ្លួនប្រាន
0: មេរោគមានទំហំតូចបំផុតមិនអាចមើលឃើញឡើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកចាំថាវានៅជាប់នឹងដៃរបស់លោកអ្នកជានិច្ចសូមលោកអ្នកលាងដៃនឹងទឹកសាប៊ូកុំឲ្យខានឲ្យសោះមុនពេលបរិភោគអាហារជាពិសេសក្រោយពេលបន្ទោបងរួចម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការលាងដៃនេះសូមលោកអ្នកកាត់ក្រចកឲ្យបានខ្លីជានិច្ចលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនស្របចំពោះបញ្ហានេះទេព្រោះលោកអ្នកជាកម្មករកសិករឬអ្នករស់ស៊ីលក់ដូររវល់តែទៅរកទឹកសាប៊ូលាងដៃមុនពេលបរិភោគនៅឯណាបើជួនកាលទទួលទាននៅកណ្ដាលផ្សារឬកណ្ដាលវាលស្រែនោះវាពិបាកបន្តិចមែនតែវាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកជៀសផុតពីជំងឺឬស្លាប់បាន
1: ខវិធីព្យាបាល
0: ស្វ័យត្បិតតែយើងបានប្រើវិធីការពារឲ្យមែនតែយើងក៏មិនចោលការព្យាបាលដែរគ្រាន់តែយើងព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាមានសំណួរមួយថាតើព្យាបាលត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាកើតបើខ្ញុំក្រយ៉ាងនេះព្រោះតែក្រនេះហើយទើបយើងត្រូវការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនេះអស់លុយតិចហើយជាបានយូរផងជាវៀងដាច់ខាតមិនត្រូវហ៊ានប្រើថ្នាំដោយខ្លួនឯងឡើយជាពិសេសពពួកថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកថ្នាំផ្សះយើងសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអំពីកម្មកររមោកម្នាក់ដែលកង់គាត់ធ្លាយគាត់ថាគាត់អត់លុយគាត់មិនទៅរកជាងទេគាត់សុកចិត្តទិញជាប់កៅមកប៉ះខ្លួនឯងវិញបានតែ2-3ថ្ងៃធ្លាយទៀតធ្វើឲ្យគាត់មិនបានរកលុយឡើយគាត់ប៉ះកង់ខ្លួនឯងប្រហែលជាង10បំណាស់បើគាត់ជាលុយទិញសំភារៈអស់ប្រហែល5000រៀលបើគាត់ជាពេលអស់ប្រហែល5ម៉ោងបើគាត់យកពេលនោះទៅរកលុយហើយបូកជាមួយលុយដែលគាត់ចំណាយទៅឲ្យជាងជួសជុលនោះវាមិនល្អជាងទេឬអីចុះតាសុខភាពលោកអ្នកវាមិនពិសេសជាងពូវៀនកង់រមោទេឬអីដូច្នេះគួរកុំទិញថ្នាំលេបខ្លួនឯងឲ្យសោះសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំពេទ្យខ្លះអាចនាំឲ្យខូចសុខភាពបើលោកអ្នកមិនចេះប្រើវា
1: ងើព្រះហឫទ័យព្រះចំពោះសុខភាពមនុស្ស
0: ប្រសិនបើមានកុមារម្នាក់ចិញ្ចឹមសត្វសារិកាមួយហើយមានអ្នកណាយកចំណីមិនល្អមកឲ្យស៊ីឬធ្វើឲ្យសារិកានោះឈឺ តើកុមារនោះសប្បាយចិត្តឬទេទេវាពិតជាព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពសារកាលរបស់វានោះជាមិនខានចុះព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងយ៉ាងល្អតែបើយើងបែរជាមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺនោះតើព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះអង្គមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រៃយើងមានជំងឺដំកាត់នឹងនាំឲ្យមានអាយុខ្លីដោយងាកចេញពីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុះ10ខ27សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញលោកអ្នកដែលជាកសិករតើលោកអ្នកដែលពិនិត្យមើលគោរបស់លោកអ្នកឬទេវាមានស្នែងសម្រាប់ការពារខ្លួនវាវាមានកន្ទុយសម្រាប់ដេញសត្វល្អិតវាមានរោមសម្រាប់ការពារធាតុអាកាសគឺព្រះបានបង្កើតវាមកយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីការពារវាពីជំងឺលោកអ្នកមានម៉ូតូតើលោកអ្នកដែលពិនិត្យម៉ូតូរបស់លោកអ្នកដែរឬទេវាមានធុងសាំងមានតូយូសាំងមានខ្សែភ្លើងមានបំពង់ខ្យល់តើអ្នកណាបង្កើតវាឡើងយ៉ាងដូច្នេះបើលោកអ្នកសិក្សាពីខ្លួនលោកអ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកនឹងឃើញថាពីសរីរាង្គមួយទៅសរីរាង្គមួយមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាពិសេសក្នុងការការពារនិងព្យាបាលជំងឺដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុះ6ខ19ខ20ថាតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករកគ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករកគ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករកគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករកគ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើនព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងព្រះវិញ្ញាណនៃអ្នករកគ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះត្រង់នេះលោកអ្នកពិតជាអស់សង្ស័យហើយយល់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបានបង្កើតលោកអ្នកជាកន្លែងដែលទ្រង់គង់នៅបានជាទ្រង់បង្កើតយើងឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមិនមានជំងឺផងប៉ុន្តែបើលោកអ្នកមានការឃ្លៀងផ្លត់នៅក្រឹតវិន័យណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺនោះសូមលោកអ្នកកុំអស់សង្ឃឹមឡើយសូមអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តចុះព្រោះព្រះអង្គបានផ្ដាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពោះ5ខ14ខ15ថាតើមានអ្នករកគ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលៀបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៅសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងព្រះពិតជាមានអំណាចព្យាបាលយើងពីជំងឺបានសូមលោកអ្នកទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះ
1: 2លោកអ្នកជាគ្រូពេទ្យ
0: តើលោកអ្នកមានបងប្អូនឬមិត្តភក្តិធ្វើជាគ្រូពេទ្យឬទេបើមានលោកអ្នកប្រហែលជាមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីជំងឺទេតែបើលោកអ្នកដែលគ្មានបងប្អូនឬមិត្តភក្តិធ្វើជាគ្រូពេទ្យវិញតើលោកអ្នកតែងទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯណាដែរព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីចំពុះ4ខ2បានបង្ហាញពីគ្រូពេទ្យនោះថាតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទៀងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរកគ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរកគ្នានឹងចេញទៅលោតកញ្ឆេងដូចជាកូនគោដែលលែងចេញពីក្រោលព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតបានដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានព្យាបាលមនុស្សជាច្រើនពីជំងឺជាច្រើននៅពេលព្រះបានបង្កើតរាងកាយលោកអ្នកមកទ្រង់បានបង្កើតវិជ្ជាមនុស្សម្នាក់មកជាមួយដែរដែលលោកអ្នកទៅហួសមកហួស ដោយមិនស្គាល់លោកគ្រូពេទ្យនោះតតែសោះលោកគ្រូពេទ្យនោះគឺជាគូលីកាក្របឈាមសគ្រូពេទ្យនេះនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់លោកអ្នកកាលណាមានមេរោគចូលទៅវាសម្លាប់មេរោគពីខាងក្រៅនោះភ្លាមតែជួនកាលវាចាញ់មេរោគពីខាងក្រៅដោយវាខ្សោយហើយជួនកាលថ្នាំដែលលោកអ្នកលេបមិនត្រឹមត្រូវនោះធ្វើឲ្យវាកាន់តែខ្សោយជាងមេរោគពីខាងក្រៅហេតុនេះសូមលោកអ្នកស្គាល់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងខ្លួនអ្នកឲ្យបានច្បាស់ហើយជួយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគ្រូពេទ្យនោះចុះខ្សោយឡើយដោយមិនលេបស្នាមផ្ដេសផ្ដាសមិនពិសាគ្រឿងញៀនមានស្រាឬបារីជាដើមហើយសូមឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយបើមិញកៅបានរៀនមេរៀននេះប្ដីគាត់ប្រហែលជាមិនតន់ស្លាប់ទេហើយកូនគាត់ក៏មិនតន់មានជំងឺស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ដូច្នោះឡើយហើយយើងជឿថានេះជាសំណាងមួយយ៉ាងល្អរបស់លោកអ្នកដែលបានសិក្សាមេរៀននេះតាំងពេលវេលាមុនពេលដែលគ្រូសាលោកអ្នកធ្លាក់នៅក្នុងសភាពអស់ផ្លូវដោយគ្រូសាមីងកែវជាដើមយើងសូមឲ្យលោកអ្នកចងចាំថាជំងឺធ្វើឲ្យលោកអ្នកខាតបង់ច្រើនណាស់ដូចជាពេលវេលាលុយកាក់រហូតដល់អាយុជីវិតលើសពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងបាត់បង់ការងារដ៏ថ្លៃថ្នូរមួយដែលព្រះចង់ឲ្យលោកអ្នកបំពេញគឺទីបន្ទាល់ពីត្រង់ដល់លោកីទាំងមូលសូមលោកអ្នកគិតមើលបើលោកអ្នកឈឺតើលោកអ្នកអាចបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការព្យាបាលបានដែរឬទេយើងជឿថាមិនគ្រាន់តែមិនបានទេតែជួនកាលថែមទាំងខឹងនឹងព្រះទៀតផងតែបើលោកអ្នកមានសុខភាពល្អលោកអ្នកអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអាចឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងដោយសារតែលោកអ្នកមានទម្លាប់តាមការណែនាំរបស់ព្រះដូច្នេះសូមលោកអ្នកជ្រើសរើសយកការរស់នៅជាអ្នកមានសុខភាពល្អចុះព្រះបានប្រទានច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកនិងទ្រង់ចាំជួយព្យាបាលលោកអ្នកជានិច្ចខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅក្នុងមេរៀនស្ពានជីវិតជាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: និងខ្ញុំទាំងពីរនេះសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបដុតត្រីបួស
1: តើគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីខ្លះ
0: គ្រឿងផ្សំដំបូងរបស់យើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកខ្ទឹមខ្នុរប្រេងឆាទឹកស្លឹកក្រូចនិងរំដេង
1: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៀត
0: បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយយើងត្រូវការលាបឲ្យជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងដុតនឹងគឺវាជាប់ឆ្នាំងបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅគល់ស្លឹកគ្រៃដាក់ជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកក្រូចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយដាក់រំដេងបន្តពីយើងដាក់រំដេងហើយយើងត្រូវការដាក់ខ្នុរហួចសូមជួយលើខ្នុរខ្ញុំបន្តិចអរគុណយើងត្រូវការរៀបខ្នុរជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងហើយជាមួយខ្នុររបស់យើងនេះផងដែរយើងកុំសើកាត់វាធំធំពេកព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្រោះឆ្អិនហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រែវាគឺពិបាកក្នុងការប្រែបន្តមកគឺយើងត្រូវការចាក់ទឹកចូលដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នៅឆ្នាំងរបស់យើងខាងក្រោមនៅពេលដែលយើងដុតគឺយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងព្រោះអាចធ្វើឲ្យវាឆ្អិនអត់ល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លោចហើយក្នុងការដែលយើងដុតវានឹងគឺយើងរង់ចាំរយៈពេល30នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនល្អ
1: តើគ្រឿងផ្សំត្រីបួសរបស់យើងមានអ្វីខ្លះ
0: គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្រីបួសរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូដែលយើងបានបុករួចរាល់ហើយផ្សិតម្ជុលខ្ទឹមបារាំងម្សៅមីសារាយសមុទ្រសម្រាប់ដាក់លាយជាមួយម្សៅសារាយសមុទ្រសម្រាប់ធ្វើជាខ្លួនត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនិងម្រេចសម្រាប់ធ្វើក្រពះភ្នែករបស់ត្រី
1: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
0: បន្តទៀតគឺយើងត្រូវការយកតៅហ៊ូដែលយើងបុករួចលាយជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលយើងត្រូវការលាយដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅខ្ទឹមបារាំងយើងធ្វើការលាយវាម្សាទៀតជាបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រដាក់ជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនៅពេលដែលយើងដាក់រួចសព្វគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការលាយវាឲ្យចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយវាសព្វគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងម្សៅមីហួចសុំជួយហុចម្សៅជាខ្ញុំអរគុណបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការលាយវាចូលជាមួយគ្នាម្សៅទៀតបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ដើមធ្វើជារូបត្រីបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរូបត្រីរួចហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រធ្វើជាស្បែករបស់ត្រីហើយបន្ថែមជាមួយនឹងក្រពះម្រេចធ្វើជាក្រពះភ្នែកបន្ទាប់មកយើងត្រូវការដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងត្រូវការដុតវារយៈពេល15នាទី
1: តើគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
0: គ្រឿងផ្សំនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់មានដូចជាទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់ម្ទេសស្ករក្រហមអំបិលនិងខ្ទឹមសបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ទាប់ពីយើងបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងល្អិតហើយគឺយើងដាក់អំបិលចូលនៅពេលដែលយើងបុករួចហើយគឺយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ស្ករក្រហមហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់លាយវាដើម្បីឲ្យវាចូលសព្វគ្រប់ទឹកជ្រលក់របស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះត្រីរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយដែរគឺយើងត្រូវការលើកត្រីរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចាននៅពេលនេះដុតត្រីបួសរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី16ដែលមានចំណងជើងថាការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ពួកគ្រីស្ទានបានសរសេរថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងពួកសិស្សនិងពួកអ្នកដែលជឿលើទ្រង់មានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងដោយម្យ៉ាងពួកគេត្រូវព្រាត់ពីលោកគ្រូជាទីស្រឡាញ់និងទុកចិត្តរបស់គេហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្រែងអ្នកប្រឆាំងបៀតបៀនដល់ពួកគេដោយពួកគេបានយល់ថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយគឺសូន្យដោយដែលយើងធ្លាប់ដឹងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់បន្តទៀតថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវមិនដូចការ

0: ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេធ្លាប់បានឃើញអំណាចនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គពួកគេក៏បានទៅជួបលោកចៅហ្វាយខេតដើម្បីសូមឲ្យចាត់វិធានការយាមភ្នោឲ្យបានមាំទាំលោកចៅហ្វាយខេតពីឡាតក៏ចាត់ទាហានឲ្យទៅយាមភ្នោព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងរឹងតាមការសូមរបស់ពួកមេដឹកនាំសាសនាយោងតាមពីការពិពណ៌នាខាងលើនេះព្រះសពព្រះយេស៊ូវពិតជាមានលក្ខណៈចម្លែកពីសពធម្មតាមែនព្រោះសូម្បីឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ឬស្ដេចផែនដីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែស្លាប់ទៅហើយនោះគេខ្វល់ខ្វាយតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយដែលបូជាឬបញ្ចុះរួចហើយគេហាក់ដូចជារសាយចិត្តលែងសូវរវីរវល់នឹងបុគ្គលនោះទៅហើយតែព្រះសពព្រះយេស៊ូវវិញបែរជាមានការភ័យខ្លាចមានមនុស្សមកលួចទៅវិញការដែលពួកមេដឹកនាំសាសនាបានយាមការប្រសពរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងរឹងបែបនេះអាចឲ្យយើងដកស្រង់បានហេតុផល3យ៉ាង1គេជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងចេញពីភ្នោតែមិនដឹងតាមរបៀបណា2ពួកគេដឹងថាសិស្សព្រះយេស៊ូវស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់3ពួកគេបានដឹងថាមានមនុស្សតាមព្រះយេស៊ូវច្រើនជាងពួកគេប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញមែននោះពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងទ្រង់កាន់តែអាម៉ាស់ហើយមនុស្សម្នាគេនឹងរឹតតែជឿលើទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះគេមិនដែលឃើញអ្នកណាដែលស្លាប់ទៅហើយនោះរស់ឡើងវិញនោះទេតែកុំតាន់អាភ្លេចនៅមេរៀនទី13យើងបានរៀនរួចមកហើយថាព្រះយេស៊ូវបានប្រោះឡាសាជាមិត្តរបស់ទ្រង់និងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយឲ្យរស់ពីការស្លាប់ឡើងវិញតើព្រះអង្គមានអំណាចអាចរស់ឡើងវិញមែនឬយ៉ាងណាតាមក្រឹត្យវិន័យសាសនាពួកយូដាគេមិនធ្វើការអ្វីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេព្រោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធហេតុនោះហើយបានជាព្រះសពព្រះយេស៊ូវត្រូវគេបញ្ចុះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានមុនថ្ងៃលិចឯពួកសិស្សទន្ទឹងឲ្យតែផុតថ្ងៃនោះនឹងអាទៅឯភ្នោដើម្បីកាន់ទុកនិងថ្វាយផ្កាភ្ញីឬគ្រឿងក្រអូបផ្សេងផ្សេងដល់ព្រះសពទ្រង់ព្រះគម្ពីរក៏បានសរសេរផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមានស្ត្រី2នាក់ឈ្មោះម៉ារាដូចគ្នាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីយកទឹកអប់ទៅចាក់ថ្វាយព្រះសពព្រះយេស៊ូវតាមប្រពៃណីរបស់គេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ2ដល់ខ6បានកត់ត្រាមកថា
1: គេក៏ឃើញថ្មបានរមៀលចេញពីមាត់ភ្នោហើយតែការចូលទៅនោះមិនឃើញព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេកំពុងតែមានសក្តីងឿងឆ្ងល់អំពីការនោះស្រាប់តែឃើញមាន2នាក់ស្លៀកពាក់ភ្លឺប្រងព្រីឈោចិត្តគេក៏ភ័យស្លុតហើយក្រាបកាប់មុខនឹងដីរួចអ្នកនោះនិយាយមកគេថាហើយអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេ
0: រឿងនេះបន្តទៅទៀតថាស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនោះហាក់ដូចជារត់ដោយមិនដឹងខ្លួនជីងពីទីនោះយកដំណឹងនេះមកប្រាប់ដល់សិស្សដតីទៀតថាព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញហើយតែពួកគេហាក់ដូចជាមិនជឿស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនោះឡើយគេស្មានថានាងកើតទុក្ខនឹងព្រះយេស៊ូវខ្លាំងពេកទើបបានជាលប់សតិបែបនេះដោយស្ត្រីទាំងពីរអ្នកបានអះអាងដដែលដូចគ្នាថាជាការពិតនោះពួកសិស្សក៏នាំគ្នារត់ទៅមើលភ្នោឲ្យបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកមែនដូចនាងម៉ារាទាំងពីរថាមែននៅពេលដែលគេទៅដល់ភ្នោគេឃើញដុំថ្មរមៀលចេញពីមាត់ភ្នោគេក៏ដើរចូលទៅមើលខាងក្នុងមិនឃើញព្រះសពព្រះយេស៊ូវទេឃើញតែសំពត់ស្នប់ដែលគេរុំព្រះសពទ្រង់បត់ទុកយ៉ាងស្អាតនៅកន្លែងដែលគេផ្ដេកព្រះសពទ្រង់នោះទៅវិញគេមានការរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណាយោងតាមព្រះគម្ពីររឿងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ

0: bàn cát lang đôi khẳng cao nì. Nếu bước thay ở tết, bê đai sẽ trái trong bì nhạc, còn bông thua đồng nà từ mơ phụ nổ, sạp tại miễn tê bà đà, lịch mốc thua ở miễn rung chui phát đầy dàng khẳng. Tê bà đà nụ, có bán bà mê đông thơ mò, nếu mốt phụ nổ chánh, hỏi ông quý trong bì lờ. Vũ tì hiện, bàn khánh ca nếp tòa phụ nế, rồi có xôn lọc bạch xa mạc đầy tờ. Cả bàn đăng khuôn lãng, vũ kê có rốt trò hếp trò hộp cho tới tì cổng, đang bị chùm riêng đo mê đất nôm sát nà, rồi bỏ vũ kê ông bí rừng nì. Cảm đại bàn sát đạp sức đầy rì ca, giang rồn thốt rốt bỏ tì hiện nụ mộp, xong đách xong, nâng vũ mê đất nôm sát nà, bàn sốt bạc giang tráng đọt vũ tì hiện, đặc biệt, ai nì dây bằng khó rương nụ thả, nơi bế đai bố kê cầm bông đầy lúa. Miễn kê cho một lùi bệnh sốc bệnh sư bạc tờ huynh. Rương đại dân cua chưa bàn thả, bố tì hiện, bán tốt tu xùm nộp, hơi nì dây của họ nụ. Trong thả, bố kê tù tu phê ra kịch diễm bệnh sốc bệnh sư. Tại, miễn kê lùi bệnh sốc bạc tờ hơi, bài chìa mình khơi miễn tố sốc tờ huynh. Rùa, xong bấy tay cho bạp sọc ngày này, còn tại nẻ diêm đầy lụ nụ, kê chạp đạ cục bạc tờ hời.
1: Bì Bà Yê Sư lệch mộc ai bộ sơ vẹ khờn.
0: Tam sĩ kết đấy có tra khăn nông bà cầm bì, bàn bàn chạy bạp thà. Tụ bấy bộ sơ, mình bán khơi bà sốc bà Giê-xu nơi khốn nông phânô gọt đòi. Có bộ kê, nơi tại mình chưa thả, bà Giê-xu bán rút lang huyện đài. Hời, nơi tại miên ca phê khai đọt đài. Bà công bì lù cá, chung bốc một phê buồn khó xám sắp bà mùi đò xa sắp bầy, bán sơ sẻ thả.
2: Ca cầm bông tại bà rương kinh lù, sắp tay bà Giê-xu trông chô nơi còn đà kê, miên mình tụ thả. Xùm áo nhạc rốc nìa, bàm bà góp đôi sức đầy sốc sàn chọc. Tại kê phê nhổ, tiếng miết sức đầy sáng anh khá chì khăn. Đôi sma tha chì khám mọi lùng vinh. Trùng miết văn tu tơ kê thả. Hà rơ vây bàn chì vô, hỏi xong sai không chật đôi chân này. Chồ mơ mọt đáy nâng trường khá nhóm. Ôi bàn đơn thả, ní cư khá nhóm bật mềm. Chồ bó khá nhóm mơ, thì bật khám mọi khám miết sạch đôi chân. Đôi chia khơi khá nhóm nì tì. Lũ trông miên văn tu đôi chân nó rụi hời. Nụ có bằng hai bệnh họ, nâng bệnh bát trông đỏ kỳ. Cả kê mình toán chư nở lại, đòi prô miên sạc đầy ẩm nọ, nâng sạc đầy ọ chả, nụ trông miên văn tu thả. Nơi tì nỉ, nẹ rõ khả nỉa, miên ở vây bò đập hồ bởi rửa tế. Kê có dô trái an mùi đồm, nâng sầm nấm khám mông mọt ngoài trông. Rụi trông, dô tờ xoay nơi một kỳ.
0: Dừng thớp bàn lì. Nâng khơi to đài một nốt là còn tại đá cắt phần nô khám ối rư còn lại đất khám ối nơi bê sinh ngắt hỏi lưu xô xung lên cực đồ rư sát ta vây rọt nụ khlạch sẽ lưu bồ lưng tự hơi hơi miên nẹ khlạ rô hốt đôi chư chú xó ọ kò miên phong cho tùm rõm sơ bà Giê-xu vinh kê cầm bông tay cho chê khá nế bì bà sốt trông đài bắt bì phần nô sạp tại bà Giê-xu bạn lịch mốc nơi còn đá phụ kế, hỏi phụ kế phây khai chẳng nà tư. Tại, nếu bế đã kế đăng thả, trông môn mên chỉ khám hỏi tế, cứ chỉ rụp ông trông bất bất, đại bàn rút phí xa lập nụ. Ta phụ kế trê ô giang ná. Bế công bí bàn bác ôi đăng thả. Nếu bế đại bế Giê-xu bàn lịch mốc, ôi phụ sơ khởi, mà nẹ nụ chmua thông á. Mình bán nơi tì nụ tì. Tại đò thô mắt trò lọp mù quỳnh, sơ đò tây bạp thà. Bố kê bàn khơi bà Giê-xu. Nụ, quạt mình chưa lai. Quạt bán nơi dì chùm ô ở kê thà. Bà khnhóm mình khơi xin nam đầy cô nơi bà hò trùng. Tiền lúc mà riêng từ khnông xin nam đầy cô nụ tì. Hồi lúc đây khnhóm cho từ khnông trong hiền trùng. Nụ khnhóm mình chưa tì. Mỗi ạ tất cỏi một, nếu bế đại bố sơ tiền ổ, một chút chung khỉa nơi khốn bất tế đọt đại, bà Giê-xu, bàn lịch mốc ở bố kê khơi một đoàn tiệt, tiền thuyết bất đòi miết bàn tù thả. Xồm ôi nẹ rô khỉa បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តរួចត្រង់មានបន្ទូលទៅថូម៉ាថាចូលលោកម្រាមដៃអ្នកមកស្ទាបមើលខ្ញុំឯនេះហើយលោកដៃមកក្នុងចំហៀងខ្ញុំផងកុំឲ្យមានចិត្តមិនជឿឡើយត្រូវឲ្យជឿចុះនោះថូម៉ាទូលឆ្លើយថាឱព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំឱព្រះនៃទូបង្គំអើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់វិញថាថូម៉ាអើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតើមានពរហើយអ្នកណាដែលជឿដោយឥតឃើញសោះទីបំផុតថូម៉ាក៏បានជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញពិតមែនបន្ទាប់ពីបានអានរឿងនេះរួចមកតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះយើងវិញក៏មិនតន់ហ៊ានអះអាងឬប្រកាន់ចំហខាងណាមួយនៅឡើយដែរតែគូយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អិតល្អន់សិនមុននឹងធ្វើអ្វីមួយឬជឿទៅលើអ្វីមួយព្រោះសពថ្ងៃនេះយើងឃើញមានអ្នកខ្លះបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមុខតំណែងជួនកាលបាត់បង់រហូតដល់កូនប្រុសកូនស្រីទៀតផងពីព្រោះតែឆាប់ជឿគេពេកប៉ុន្តែមុននឹងជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះគួរយើងពិចារណានៅចំណុចទាំងឡាយដូចខាងក្រោមនេះ
1: 1ព្រះយេស៊ូវពិតជាបានសុគតមែនគឺទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែផ្លឹកហើយដឹងខ្លួនវិញនោះទេព្រោះទាហានបានចាក់ចំហៀងទ្រង់មួយលំពេងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើទ្រង់សុគតហើយឬនៅ2ព្រះសពព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាអាចលួចបានឡើយព្រោះមានទាហានយាមយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតហើយពួកសិស្សកំពុងសំងំលាក់ខ្លួនដោយការភ័យខ្លាច3ក្រោយការរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកសិស្សនិងមនុស្សជាច្រើនពាន់អ្នកទៀតបានឃើញនិងពាល់ទ្រង់4ក្រោយពេលទ្រង់រស់ឡើងវិញពួកសិស្សបានប្រកាសដំណឹងនេះដោយក្លាហានទោះបីជួបការបៀតបៀនឬត្រូវគេសម្លាប់ដោយវេទនាក៏ដោយ
0: យោងតាមការបកស្រាយនៃចំណុចទាំង4ខាងលើនេះសឹងតែល្មមឲ្យជឿបានថាព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតមែនតើទ្រង់អាចប្រទានជីវិតថ្មីដល់យើងដែរឬទេបើមែននោះគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគ្រប់គ្នា
1: បីព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌វិញ
0: ចំណានៃព្រះគម្ពីរហាក់បីដូចជានៅថ្មីថ្មីនៅឡើយស្ដីពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅស្ថានសួគ៌វិញទ្រង់បានលេចមកឲ្យពួកសាវកឃើញអស់រយៈពេល40ថ្ងៃដើម្បីបង្រៀននិងពង្រឹងពួកគេនៅសេចក្តីជំនឿរួចទ្រង់ក៏ឡើងទៅកាន់នគរស្ថានសួគ៌វិញពួកសិស្សមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅកាន់ទីណាហើយទ្រង់នឹងយាងមកវិញនៅពេលណានោះតែទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកគេថា
2: មិនត្រូវឲ្យអ្នករស់គ្នាដឹងពេលដឹងកំណត់ដែលព្រះវរបិតាបានទុកនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករស់គ្នានោះអ្នករស់គ្នានឹងបានព្រះជាស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងការទ្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពុះសាវកកំពុងតែមើលលោកព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងទ្រង់ពីភ្នែកគេ
0: ពួកសិស្សមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងដោយបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅលើមេឃក្នុងពពកគេបានត្រឡប់ទៅក្នុងទីក្រុងវិញហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានឲ្យគេធ្វើគឺជាការផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវ ពួកគេបាននឹកចាំពីពាក្យសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ14ដែលទ្រង់បានសន្យាថា
2: ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសន៍នោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតផង
0: ពួកសិស្សក៏បានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះហើយបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីប្រកាសផ្សាយដំណឹងពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានកែប្រែចិត្តនឹងជឿតាមមានមនុស្សជាច្រើននៅលើសកលលោកនេះបានជឿថាមានព្រះយេស៊ូវដោយមានព្រះយេស៊ូវនេះហើយគេបានប្រើឆ្នាំកំណើតរបស់ទ្រង់ជាការបរិច្ឆេទផ្លូវការតែមួយចំនួនធំមិនបានជឿថាទ្រង់ជាព្រះដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញនោះទេទោះបីគេចាំកំណើតរបស់គេតាមឆ្នាំកំណើតរបស់ទ្រង់ក៏ដោយចំពោះយើងជឿថាការនេះជាការពិតណាស់ព្រោះមកតរនឹងពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវសគត់ទេដោយគ្មានអ្នកណាបានរកឃើញព្រះអធិធិទ្រង់ឬក៏មានវិមានណាសម្រាប់តម្កល់អធិធិទ្រង់នោះឡើយអ្នកប្រាជ្ញបានទទួលស្គាល់ថាមានព្រះយេស៊ូវមែនដោយប្រើគ្រឹះសក្ការៈក្នុងការកត់ត្រានៃការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេហើយគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណារកឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដោយមានភស្តុតាងផងនោះឡើយបើព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់នៅសពថ្ងៃនេះនោះទ្រង់ពិតជាព្រះដ៏គួរឲ្យគោរពនិងជឿតាមមែនហើយរឿងដ៏ល្អមួយទៀតនោះគឺថាព្រះអង្គបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងបានសង្គ្រោះគួរយើងរំលឹកឡើងវិញនៅដំណាក់កាលនៃការសង្គ្រោះដែលយើងទើបបានរៀនរួចមកហើយកាលពីមេរៀនមុន
1: 1. ព្រះកាត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់អ្នកតែបើអ្នកលន់ទោសបាបដែលបណ្ដាឲ្យស្លាប់នោះព្រះនឹងជួយឲ្យអ្នកងាកចេញពីបាបនោះបាន 2. ព្រះអត់ទោសឲ្យអ្នកនៅពេលណាដែលអ្នកសូមឲ្យទ្រង់អត់ទោសព្រោះព្រះយេស៊ូវបានទទួលបាបរបស់អ្នកនិងចេញថ្លៃលោះអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយ 3. ព្រះសម្អាតអ្នកពីអំពើបាបនិងប្រទានចិត្តថ្មីដល់អ្នកដែលពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលណាដែលអ្នកជឿទៅលើទ្រង
0: ់យើងធ្លាប់បានឃើញអ្នកលក់ថ្នាំប៉ាហីយកកំបិតអាដៃឲ្យរបួសហើយយកថ្នាំមកលាបមករបួសនោះក៏ជាភ្លាមអ្នកមើលក៏នាំគ្នាទិញយកថ្នាំនោះមកទុកប្រើដោយមានការទុកចិត្តលើថ្នាំនោះរីឯព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញជាច្រើនដងដែរថាទ្រង់អាចឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ជាពិសេសទ្រង់បានរស់ពីការសុគតផ្ទាល់តើលោកអ្នកគួរទុកចិត្តលើទ្រង់បានឬទេពួកគ្រីស្ទានជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយទ្រង់មានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាលើសេចក្តីស្លាប់ហេតុនេះហើយបានជាគេគ្មានការភ័យចំពោះសេចក្តីស្លាប់ព្រោះគេជឿថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញទ្រង់នឹងលើកពួកអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញផងដែរតើរឿងនេះអាចជួយឲ្យលោកអ្នកបាត់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឬទេបើមិននោះលោកអ្នកគួរតែទទួលត្រង់ចោះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

បាទជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយតកតងនឹងទាំងពីរបាទថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមួយដែលបងប្អូនយុវជនយុវនារីជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់មានគូស្រករជាច្រើនគាត់តែងតែសួរថាលោកគ្រូយើងជឿព្រះហើយប៉ុន្តែតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកយើងដឹងថាអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងឬយើងស្រឡាញ់ដែលយើងចង់រៀបការជាមួយនៅថ្ងៃអនាគតគឺជាដៃគូរបស់យើងពិតដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់យើងកុំឲ្យយើងការហើយមានបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងជៀសផុតពីបញ្ហាឬគ្រោះហានិភ័យនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឆ្លើយសំណួរនេះក៏សូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបាទព្រះវិតាគុណស្មោគុណទ្រង់តែព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សក្នុងលក្ខណៈជាដូចជារូបអង្គព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះអង្គជាប្រុសជាស្រីហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្សំគុំគេជាគូជាប្តីប្រពន្ធខ្លះជាសាច់តែមួយថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយទុំគុំនឹងឆ្លើយសំណួរដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែភ័យខ្លាចកំពុងតែចង់ដឹងនឹងជ្រើសរើសនៅបុគ្គលដែលជាដៃគូត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនក៏សូមប្រងគង់ជាមួយឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់ពីបំណងប្រាថ្នាទ្រង់និងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ក្នុងប្រពន្ធនៃជីវិតអភិវិពាគុណស្មោះគុណទ្រង់គុណរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងសំណួរដែលសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនថាប្តីឬប្រពន្ធបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងបើកទៅមើលគម្ពីរមួយដំបូងនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ28បាទនៅក្នុងនេះក៏បើគម្ពីរខ្ញុំខាងពីលើខ27គេដាក់ថាព្រះបន្ទូលអំពីការផិតក្បត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានកន្លែងនេះជូនហើយកុំអើខឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយពីខនេះបាទក្នុងខ28បាននិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រលែកឃើញស្ត្រីហើយមានសម្ដំរេកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងខ27គេសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមនុស្សប្រុសគ្រាន់តែមើលទៅស្ត្រីដែលមានតម្រើបសម្រេចនោះបានផិតក្បត់ជាមួយនាងនៅក្នុងចិត្តហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករពេលខ្លះបុរសនឹងមកឲ្យយើងស្រឡាញ់យើងភ្លាមចង់រៀបការជាមួយយើងភ្លាមឬនារីនោះស្រឡាញ់យើងភ្លាមចង់រៀបការជាមួយយើងភ្លាមប៉ុន្តែសួរថាតើគេស្រឡាញ់អ្វីពីយើងមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់តែសម្រស់ខាងក្រៅរបស់យើងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់តែតំណែងមុខមាត់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រជាប្រិយភាពដែលយើងមានឬយ៉ាងណាបាទបើយើងគ្រាន់តែឃើញភ្លាមស្រីឃ្លានចង់ភ្លាមនោះមិនមែនជាបំណងប្រាថ្នាព្រះទេណាបាទមនុស្សប្រុសភាគច្រើនឃើញស្រីស្អាតតែងតែចង់បានមែនទេសម្រេចស្រីចង់បានតែមនុស្សស្រីបាទម្សិលមិញវាចៃដនមែនទែនខ្ញុំបើក Facebook ទៅឃើញគេដាក់share មួយបាទមានអ្នកលើកសាច់ដុំធម្មតាមនុស្សប្រុសគេគិតថាគេតាក់ទាញដោយសារសាច់ដុំដោយសាររូបឆោមសង្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់ fitness ហ្នឹងបន្ទប់ហាត់ប្រាណហ្នឹងមានបរិសម្នាក់នោះគាត់មកគាត់យកលុយគាត់មកធ្វើលើអញ្ចឹងស្រីស្រីបែរពីបរិសដែលមានសាច់ដុំហ្នឹងទៅមើលបរិសដែលមានលុយនោះច្រើនវិញហៀទឹកមាត់គេខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមយើងគិតតើមនុស្សប្រុសតើយើងតាក់ទាញគេដោយសម្រស់របស់យើងខាងក្រៅតើសម្រស់របស់យើងនៅបានរហូតអត់បើសិនជាគាត់គ្រាន់តែមើលមកសម្រស់របស់យើងគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់យើងចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយយើងកុំភ្លេចថាថ្ងៃណាមួយសម្រស់របស់យើងនឹងបាត់បង់ហើយបើសិនជាគុណនារីនោះស្រឡាញ់យើងព្រោះតែលុយកាក់នឹងអ្វីៗដែលយើងមាននៅថ្ងៃនេះកុំភ្លេចថាអ្វីៗវាមិននឹងនៅទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងសម័យ Covid នេះបាទមនុស្សជាច្រើនដែលអាងទ្រព្យសម្បត្តិអាងសមត្ថភាពឥឡូវគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យមានអ្នកខ្លះពិតប្រាកដបែកបាក់គ្រួសារដោយសារកង្វះខាតដោយសារមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងសូមនេះគឺជាការដាស់តឿនរបស់ព្រះថាដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យត្រឹមត្រូវមនុស្សយើងនិយាយថាផិតក្បត់ទាល់តែលួចទៅមានស្រីមានអីនៅខាងក្រៅហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាជួនកាលអ្នកនោះនៅជាមួយយើងក៏ដោយក៏អាចផិតក្បត់បានដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងសូមយើងសិក្សាអំពីជីវិត
นึ่งอัตราจะรับระบบกูนึงไอ้บ้านใช่ปะนึ่งสไฟยูไอ้ดังใช่ปะถ้าให้ได้บ้านจีกอดมาสลายยืงกรมตะกีทางสลายเพลียมบองสลายหายนะพร้อมทัวร์ไอ้ก็ทัวร์ได้นะอัดกูยูหายบ้านสมกรมกระเดียงเลยใช่เนาะบ้านแต่สมยมือในขนมแปรกปีเจ้าเตียงท้าชมพูประมุ่ยข้อพรำต่อข้อประบุญบาเข้มสมานจุนนี่คือเชียกาบังกอบได้เปรซูบันบังกอบอัลโมเซบังกอบดอกโกนชาวอิสราเอลนะข้อบุญบันในเยธาโจสดับเจ้าเอาอิสราเอลเอ้ยประเยโฮวาจีเปรในยืนคือจีเปรเยโฮวาใต้มืออังตรงมาโมเซประกอบปราบดอกโกนชาวอิสราเอลត្រូវឲ្យឯងស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីកម្លាំងឯងសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងចុះត្រូវឲ្យព្រឹតព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងៃឯងផងក៏ត្រូវកត់នៅក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានដូចខ្ញុំនិយាយមិញបាទបើសិនជាមនុស្សប្រុសនោះមើលទៅស្ត្រីនោះគ្រាន់តែឃើញសម្រស់ចិត្តគាត់ស្រឡាញ់តែសម្រស់ណាគាត់បានសម្រស់នោះនៅពេលដែលស្ត្រីនោះអស់សម្រស់អស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានបាទព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តពីគំនិតពីប្រាជ្ញាហើយអស់ពីកម្លាំងអស់ពីប្រលឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងបាទនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនិយាយបាទគ្រូគង្វាលម្នាក់បានទៅធ្វើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនកូនកំលោះកូនក្រមុំគាត់យកខ្សែពួរមួយមកគាត់មកវិញគាត់ថាបើខ្សែពួរពីរនោះវិញជាមួយគ្នាវាងាយនឹងរលាយចេញយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែយើងដឹងហើយតើខ្សែពួរគេវិញ3សរសៃឬ2សរសៃអញ្ចឹងបើ3សរសៃនោះជាប់បានល្អដូចជាក្រងសក់អញ្ចឹងយើងឃើញគេក្រង3ដុំអញ្ចឹងក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវតែមានបុរសស្ត្រីហើយនឹងព្រះនៅកណ្ដាលទើបជម្រើសដៃគូនោះបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តព្រះទ្រង់ថាបើសិនជាមនុស្សមើលទៅអ្វីស្រាប់ស្រាចង់បាននោះចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនោះស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីបញ្ញាបាទអញ្ចឹងបើក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលនោះគឺជាគូស្រករដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងបាទកូពីបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាមើលពីចិត្តរបស់គេតើគេស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីប្រលឹងហើយអស់ពីកម្លាំងហើយឬនៅតែចិត្តរបស់គាត់ធ្វើអីសប្ដងតែគាត់ចង់នៅជាមួយព្រះឬគាត់ចង់នៅជាមួយនឹងភាពស្រាបស្រាលរបស់លោកីបាទខប6ថាសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងជានិច្ចតើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះជានិច្ចឬក៏មានពេលខ្លះគាត់ភ្លេចបាទត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណើរក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សយើងប្រុសស្រីគិតចង់បានគ្រួសារបើយើងមើលនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏មានដែរពីដើមគឺឲ្យកូនប្រុសមកបម្រើគ្រួសារកូនស្រីទី1គឺដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់កូនប្រុសនោះទី2ដើម្បីឲ្យកូនប្រុសនោះក៏បានស្គាល់អត្តចរិតស្គាល់របៀបរបបរស់នៅរបស់ខាងស្រីដូចគ្នាដូច្នេះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានទាំងប្រុសទាំងស្រីគម្ពីរបើយើងចង់ដឹងថាបុគ្គលនោះមកពីព្រះបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដសូមស្វែងយល់អំពីរបៀបរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារគេត្បិតខ7បាននិយាយថាចៅទាយថាជំពូក6ខ7ថាត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលផ្ទះគេចូលទៅមើលតើគ្រួសាររបស់មនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីនោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយគាត់បានបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរមានកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការលើកទឹកចិត្តកូនចៅឲ្យស្គាល់ព្រះដែរឬអត់ព្រមទាំងនិយាយដំណាលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះទាំងក្នុងដំណើរក្នុងកាលដែលអង្គុយក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវតើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់និយាយអំពីរឿងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះ
ឬក៏គាត់និយាយការលេងសើចរឿងអាហភាពរឿងកំ្លែងដែលនាំឲ្យមានសម្រាប់សម្រាលឬនិយាយតែពីរឿងខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់រឿងខ្ចីលុយធនាគារឬរឿងអីយ៉ាងដូចនោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បាទគ្រួសារបានរស់នៅដោយការចាប់ផ្ដើមក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះនិងការលើកទឹកចិត្តគ្នាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យកូនចៅស្រឡាញ់ព្រះនោះបាទប្រហែលជាបុរសនោះមកឬស្ត្រីនោះមកពីព្រះបាទយើងមើលទៅទៀតក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងបាទនៅពេលដែលគាត់ដេកមុនគាត់ចូលដេកតើគាត់ចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងសិក្សាព្រះបន្ទូលឬគាត់ចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងមើលរឿងហុងកុងរឿងកូរ៉េឬរឿងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មើលរឿងហុងកុងរឿងវាយតប់យើងគិតថានៅពេលដែលគាត់ដេកគាត់គិតពីអីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មើលព្រះបន្ទូលគាត់សិក្សាថ្វាយបង្គំព្រះមុនដែលគាត់ចូលសម្រានតើគំនិតរបស់គាត់ជាប់ទៅឯណាបាទអញ្ចឹងទាំងកន្លែងពេលគេងទាំងពេលក្រោកឡើងអញ្ចឹងយើងគួរតែស្គាល់បុគ្គលនោះស្គាល់គ្រួសារស្គាល់សន្តានស្គាល់បាទរបៀបរស់នៅរបស់គាត់បាទបើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដឬអត់បាទខ8ថាត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងៃឯងផងអូខេនៅដៃដៃគឺវាអីគេបាទសំដែងអំពីទង្វើយើងត្រូវមើលទង្វើរបស់គាត់តើគាត់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬគាត់ស្រឡាញ់យើងតើទង្វើរបស់គាត់បង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាស្រឡាញ់យើងឬអត់ឲ្យតម្លៃយើងឬអត់តាមការដែលគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់បាទហើយខ9ថាត្រូវកត់នៅបាទសំទោសខ8មិញចង់ក្រោយថានៅកណ្ដាលថ្ងាសអញ្ចឹងយើងសូមមើលគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់តើគាត់គិតអំពីអីបើគាត់គិតអំពីព្រះរាល់ពេលដែលគាត់និយាយស្ដីជាមួយយើងគាត់ឲ្យតម្លៃយើងដូចជាព្រះអង្គបានឲ្យតម្លៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឬក៏គាត់និយាយរឿងលេងសើចជាមួយយើងជារឿងអហិភាពដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃជាស្រីឬជាប្រុសឬជាកូនដែលមានតម្លៃរបស់គ្រួសារឬក៏ធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងអាប់អោនកិត្តិយសដោយសារពាក្យសម្ដីដែលក្នុងគំនិតឬក្នុងថ្ងាសរបស់គាត់បាទខ9បាននិយាយថាក៏ត្រូវកត់នៅក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងបាទនៅក្របទ្វារផ្ទះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅផ្ទះបុគ្គលទាំងប្រុសស្រីដែលថាស្រឡាញ់យើងយើងមើលតើនៅក្របទ្វារយើងមើលបើសិនជាបងប្អូនចិនគាត់មានប៉ាយក្រហមដាក់ណាជាភាសាចិនយើងអត់ដឹងទេជាជំនឿសាសនារបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀនយើងទៅមើលផ្ទះបុគ្គលហ្នឹងតើមានអីខ្លះតើព្រះគម្ពីររបស់គាត់នៅណាមានព្រះបន្ទូលព្រះគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអត់ឬក៏ចូលទៅមានតែបាទរឿងបាទរឿងហុងកុងឬមានតែរឿងតារាឬរូបតារាយើងឃើញហើយនៅផ្ទះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើគាត់ស្រឡាញ់អីគាត់បិទរូបហ្នឹងគាត់បិទព័ត៌មានពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់តើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មានខគម្ពីរមានព្រះបន្ទូលព្រះនៅលើតុពុះពោះឬក៏ព្រះគម្ពីរនៅខាងក្រោមហើយមានតែរឿងនេះរឿងការ៉ាអូខេរឿងហុងកុងរឿងវាយគ្នាឬរឿងអីឬមានតែតារាដែលគាត់ចូលចិត្តបាទបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចាប់ដើមពីដើមទ្វារចូលមកយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះមានព្រះគម្ពីរដែលយើងអាចងាកឃើញឆ្វេងស្ដាំបានសម្ដែងឲ្យឃើញថាបុគ្គលនោះពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាមើលតែរឿងហុងកុងរឿងវាយគ្នាយើងគិតថាម៉េចបាទសប្ដថ្ងៃនេះម្សិលមិញនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំក៏ឃើញដែរមានបងស្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធគ្រូបង្រៀនហើយយើងដឹងថាគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកអប់រំផ្ដល់សិលធម៌ដល់សង្គមនាំឲ្យសង្គមមានអនាគតល្អប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនលើកដៃវាយដំច្រំធាក់ប្រពន្ធរហូតដល់ប្រពន្ធទ្រាំមិនបានមកប្តឹងគេផ្សាយជាសាធារណៈតាម Facebook តើនាំសេចក្តីសុខនាំសុភមង្គលដល់សង្គមបានយ៉ាងដូចនេះម្ដេចដូច្នេះយើងត្រូវមើលបុគ្គលនឹងថាតើគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះឬក៏គាត់គ្រាន់តែយកព្រះមកដើម្បីជាការបោកបញ្ឆោតការតាក់ទាញយើងសុំគំភ្លេចបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលផងដែរថាមិនត្បិតមានមនុស្សជាច្រើននឹងយកឈ្មោះខ្ញុំមកនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងយើងឃើញហើយសពថ្ងៃយុវជនប្រុសស្រីមួយចំនួនថាអូបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមកជាមួយទឹកខ្លាចជាក្រុមជំនុំខ្ញុំហើយយើងជាមួយទឹកយើងការនៅក្នុងភៀបានប៉ុន្តែការហើយលែងទាំងនៅក្នុងភៀលែងទាំងជឿព្រះអ្នកខ្លះការហើយក៏បាយបាក់គ្នាប្តីប្រពន្ធវាយដំច្រំធាក់ឆ្លោះមានបញ្ហាបាក់បែកគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានដំបូងមានរបស់ព្រះគម្ពីរមានច្បាស់ឲ្យយើងរកថាតើយើងគួរជ្រើសរើសបុគ្គលបែបណាបាទមួយទៀតបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6
បាននិយាយថាត្បិតមានបត្រាមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបត្រានោះមកមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បននោះហើយគេនឹងហៅប្រណាមធុងត្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានបជាស្តាប្រពោបិតាដ៏គង់នៅអកលជនិតនិងជាម្ចាស់មេត្រីភាពបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះប្រណាមព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យបាទនៅក្នុងព្រះវិហារយើងយ៉ាងហើយណាខ្ញុំដឹងនៅព្រះវិហារ7 day បើសិនជាបុគ្គលទាំងពីរនោះមិនបានសិក្សាការប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូគង្វាលឬចាស់ទុំក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេគ្រូគង្វាលមិនមានសិទ្ធិរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយុវជនប្រុសស្រីថានៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់គ្នាសូមដឹកដៃគ្នាអរគុណអាចដឹកដៃមុនការសំទោសបាទនាំគ្នាទៅសួរយោបល់ការប្រឹក្សាពីលោកគ្រូគង្វាលពីចាស់ទុំថាតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមជីវិតឬទំនាក់ទំនងស្នេហានេះយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងគ្រូគង្វាលនោះប្រាប់ថាអូខេយើងអាចសិក្សាគំនិតជួយយោបល់ណាដ៏អស្ចារ្យដែលមកពីព្រះណាហើយក្នុងនេះនិយាយថាប្រពោបិតាទៅគង់នៅដ៏អកលទ្រង់ជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពភាសាអង់គ្លេសថា Prince of Peace ម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់តែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមកយកការជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យពីព្រះនោះគ្រួសារភាគច្រើនងាយនឹងការធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីលំបងមានការឈឺចាប់និងបែកបាក់ជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តតាមព្រះបន្ទូលតាមព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមកទទួលការជួយគំនិតយោបល់ពីចាស់ទុំពីគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសូមបញ្ជាក់ចាស់ទុំនិងគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះណាមិនមែនគ្រប់គ្នាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំមិនមែនគ្រប់គ្នាបង្រៀនដឹកនាំទៅតាមសេចក្តីពិតក្នុងព្រះគម្ពីរទេសូមស្វែងរកការជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាទយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ14បាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ14បាននិយាយថាកុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឲ្យសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៅតឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានបាទព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសូមកុំឲ្យយើងទឹមនឹមស្រាកបងប្អូនខ្លះបានគិតថាគ្រាន់តែគាត់ជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះដូចគ្នាបានហើយយើងអត់ទឹមនឹមស្រាកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6មិញបាននិយាយថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យមនុស្សយើងកើតមកមានគំនិតមានវប្បធម៌គ្រួសារមានការសម្រេចចិត្តនិងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍សិក្សាក្នុងការសុំប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូគង្វាលឬចាស់ទុំគេនឹងតសួរហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើបុគ្គលនេះធ្វើចូលចិត្តអ្វីបុគ្គលនេះចូលចិត្តអ្វីពេលខ្លះមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងនឹងអាចបានខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេបាទសូមកុំភ្លេចគម្ពីរម៉ាថាយមិញថាពេលខ្លះគ្រាន់តែមើលឃើញយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាការផ្ដល់យោបល់ក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងមើលឃើញថាបើសិនជាការទៅយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេដូចម្នាក់នេះថាអូខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡមីជូអ្នកនោះថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡកកោបើមិនបានកកោខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្ញុំមិនរស់នៅជាមួយឯងការហើយរឿងទូចតាចប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍អាចធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់ចង់បម្រើព្រះប៉ុន្តែអ្នកនោះគាត់ជឿព្រះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចបម្រើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រស់ស៊ីខុសឬខុសមិនឬត្រូវមិនខុសមិនត្រូវពីព្រោះមនុស្សយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងគ្នាតែបើសិនជាយើងឃើញភាពខុសគ្នាហើយយើងចង់នៅតែបង្ខំការទៀតទោះបីទាំងពីរអ្នកជាគ្រីស្ទានក៏ដោយនោះក៏ជាការផ្ទឹមនឹមស្រាកដែរជាការពិតក្នុងគម្ពីរកន្លែងនេះនិយាយអំពីការផ្ទឹមនឹមស្រាកដែលខុសជំនឿប៉ុន្តែបើខុសជំនឿយើងដឹងហើយងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តថាយើងមិនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនជ្រើសរើសយកគាត់ជាគូស្រកររបស់យើងប៉ុន្តែពីផ្ទឹមនឹមស្រាកនៅក្នុងកំណត់គំនិតដែលគ្រីស្ទានទាំងពីរនាក់មិនអាចចុះសម្រុងគ្នានោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅពោពេញទៅដោយការប្រេះឆាការឈឺចាប់អ្នកខ្លះរស់នៅដោយការឈឺចាប់រហូតទៅដល់ចូលទៅរំដៅរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានក៏មានការបែកបាក់ធ្វើឲ្យទាំងខូចព្រះនាមព្រះដែលជាព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធ
ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបមកវិញថាបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានត្រឹមត្រូវចូលសម្លឹងមើលថាបុគ្គលនោះទី1ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់ហើយសិក្សាសុំការយោបល់ពីគ្រូងវិលពីចាស់ទុំនៅក្នុងពហិយហើយបើឃើញថាយើងទាំងពីរនាក់មានការស្រៀកមិនស្មើគ្នានៅត្រង់ណានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តកន្លែងណាមួយសូមកុំអាលឈានជើងទៅជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាឡើយបាទបើយើងធ្វើទាំងអស់នេះបានខ្ញុំជឿថាជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែស្វែងរកដៃគូរបស់យើងនោះនឹងទទួលបានប្រពរពីព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមការដាស់នឿនការដាស់តឿនផ្ដល់គំនិតពីព្រះនោះជីវិតរបស់យើងនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយឲ្យលោកីមើលឃើញមកពីព្រះគ្រឹះខ្លាំងខ្លាយនឹងការសម្រេចចិត្តដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបែរជាមិនឲ្យគេឃើញព្រះឲ្យគេឃើញភាពងងឹតងងល់និងសេចក្តីលោភលន់និងតណ្ហាផ្នែកសាច់ឈាមរបស់សាតាំងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលជាការដាស់តឿនជាយោបល់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនប្រុសស្រីនឹងទទួលបាននៅប្រពោនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះឥតាសូមប្រងគង់ជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែស្វែងរកដៃគូជីវិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់ការដាស់តឿននិងការផ្ដល់យោបល់ដែលមកពីការដឹកនាំរបស់ព្រះញាណបុត្ររបស់ទ្រង់សូមឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យផែនដីបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់កូនអ្នកគ្នាសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរគ្រប់គ្នាបានសម្រេចចិត្តទៅតាមការដាស់តឿននិងការតម្រង់របស់ទ្រង់កូនអ្នកគ្នាជំនួសមានបាបកូនមិនអាចធ្វើបានគុណសម្ទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមបន្ថែមបន្តិចសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងគ្មានមិនស្គាល់ព្រះទេបាទអ្នកដែលស្គាល់ព្រះនោះស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាប្រពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា

0: បិទពេលវេលាដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់នៃព្រះតង់នោះបានមកដល់ហើយបើសិនជាចាប់តាំងពីយើងរាល់គ្នាជាមុនដូច្នេះនោះតើចុងបំផុតរបស់ពួកអ្នកដែលមិនជឿតាមដំណឹងល្អនៃព្រះនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅបើមនុស្សសុចរិតបានរួចដោយពិបាកផងនោះពួកថ្មិលមើលនិងពួកមានបាបនឹងលេចមកនៅឯណាដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវភ្ញើរលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចុះបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញឯអ្នកដែលតែងក្រឹតវិន័យហើយជំនុំជម្រះផងនោះមានតែមួយទេគឺជាព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះឬបំផ្លាញក៏បានចុះតើអ្នកជាអ្វីដែលថ្កល់ទោសអ្នកដទៃនោះបងប្អូនអើយកុំអោយធ្វើជាគ្រូច្រើនគ្នាពេកឡើយពីព្រោះដឹងហើយថាយើងនឹងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងគេត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានជំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមួយទៀតអស់មនុស្សអើយដែលអ្នកថ្កល់ទោសដល់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងនោះតែខ្លួនអ្នកក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរនោះតើអ្នកស្មានថាខ្លួនអ្នកនឹងរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឬអីឬអ្នកមើលងាយសេចក្តីសប្បុរសដោយអេតកេនានីព្រមទាំងសេចក្តីទ្រមទ្រនិងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ដោយមិនដឹងថាសេចក្តីសប្បុរសនៃព្រះទាញនោមអ្នកឲ្យបានប្រែចិត្តឬអីតែដោយអ្នករឹងរបឹងហើយមិនព្រមប្រែចិត្តសោះបានជាអ្នកឈ្មោះថាកំពុងតែប្រមូលសេចក្តីក្រោធទុកសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធវិញជាថ្ងៃដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះនឹងសម្ដែងមកបាត់អ្នករាល់គ្នាថ្កល់ទោសគេយ៉ាងណានោះគេនឹងថ្កល់អ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរហើយគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់ដែលអ្នកវល់ឲ្យគេផងតែអែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរកុំអោយយើងរលគ្នារកគេឈ្មោះដែលឥតប្រយោជន៍ទាំងចាក់រុកហើយឈ្នះនេះគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជួបក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផងនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរពីព្រោះអ្នកណាដែលបំរើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមនុស្សរូបអានដល់ខ្លួនដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើងចូលអស់សប្បាយជានិច្ច
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: មនុស្សមួយចំនួនតែងតែគិតថា
2: That people always think that
1: បើអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើមានពេលណាទៅរកអាហារបរិភោគ
2: If they listen to God's words how can they have time to find food
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយថាគ្មានអាហារបរិភោគឬ
2: Do you worry about having no food to eat
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកណាអាចផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាន
2: Do you know who can provide you food?
1: ជាង 2,000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: About 2,000 years ago when Jesus was on earth
1: លោកទ្រង់យាងឡើងពីទុក្ខវិញស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សមីដេដាស
2: And when Jesus went out of a boat he saw a great multitude
1: ទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេ
2: And he was moved with compassion for them.
1: ហើយទ្រង់ប្រោសមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជា
2: And he healed the sick.
1: ដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឲ្យទ្រង់ទូលថា
2: When it was evening, his disciples came to him saying,
1: ទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយ
2: This is a deserted place and the hour is already late.
1: សូមឲ្យពួកមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅ
2: Send the multitudes away.
1: ដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញ
2: That they may go into their villages and buy themselves food.
1: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេ
2: But Jesus said to them, they do not need to go away.
1: ចូលអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅ
2: You give them something to eat.
1: ពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថាមានតែនំប៉័ង5ដុំហើយនឹងត្រី2ប៉ុណ្ណោះ
2: And they said to him, we have here only 5 loaves and 2 fish.
1: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯណេះ
2: He said, bring them here to me.
1: រួចកាលទ្រង់បង្គាប់ពួកមនុស្សឲ្យអង្គុយនៅលើស្មៅហើយ
2: Then he commanded the multitude to sit down on the grass.
1: នោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបតបទៅលើមេឃ
2: And he took the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven.
1: ទ្រង់ក៏ប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្ស
2: He blessed and broke and gave the loaves to the disciples.
1: ហើយពួកសិស្សក៏ចែកដល់ពួកមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នា
2: And the disciples gave to the multitudes so they all ate and were filled
1: រួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រង
2: And they took up 12 baskets full of the fragments that remained
1: រីឯពួកមនុស្សដែលបានបរិភោគនោះមានចំនួន 5,000 នាក
2: ់ Now the who had eaten were about 5,000 men.
1: អត់រាប់ពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទេ
2: Besides women and children
1: នៅពេលដែលមនុស្សជាង 5,000 នាក់ចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគ្មានអាហារបរិភោគ
2: When 5,000 people spend time listen to God's word without food
1: ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យដោយផ្ដល់អាហារដល់ពួកគេបានឆ្អែតគ្រប់គ្នា
2: Jesus did a miracle by fulfilling them all with food
1: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចថានឹងគ្មានអ្វីបរិភោគនៅពេលចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយ
2: So don't worry about having no food to eat when you spend time listening to God's words
1: ព្រះយេស៊ូវនឹងផ្ដល់អាហារដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចទ្រង់បានចំអែតមនុស្ស 5,000 នាក់នេះដែរ
2: Jesus will provide food for you as he feeds the 5,000 people
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

បាត់បើអែងរល់គ្នាបែចាញ់ពីទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទុកអែងចូលនៅទីរហោស្ថានតទៅហើយអែងរល់គ្នានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនទាំងនេះត្រូវវិនាសបងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ជ្រាបហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងដឹងដែរបើយើងរល់គ្នាបានស្អាងអាសនានេះដោយបះបោឬរំលងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ានឹងថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយម្សៅឬថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទុកជាដង្វាយមេត្រីនោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងខ្ញុំមកឆ្លើយពីការដែលប្រព្រឹត្តនៅចំពោះទ្រង់ចុះបើយ៉ាងនោះមែននោះសូមកុំឲ្យព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឡើយបើជើងខ្ញុំបានឈានចេញពីផ្លូវហើយចិត្តបានទៅតាមភ្នែកបើមានសេចក្តីស្មោកគ្រោកអ្វីជាប់នៅដៃខ្ញុំនោះសូមឲ្យខ្ញុំសាបព្រោះហើយម្នាក់ទៀតស៊ីផលចុះអឺខ្ញុំសោកចិត្តឲ្យគេរំលងផលក្នុងស្រែចំការខ្ញុំទាំងអស់ទៅផងពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាទាំងអស់គ្នាសួរដូច្នេះថាតើអំពើរំលងយ៉ាងណានេះដែលឯងរាល់គ្នាបានធ្វើទោះនឹងព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងបែចែងពីព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយបានស្អាងអាសនាសម្រាប់ខ្លួនប្រយោជន៍និងប្រព្រឹត្តទោះទៅទៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះឯអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តត្រង់ពេលអមិនទាន់បានសម្អាតខ្លួនដរាបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបើមានសេចក្តីវេទនាក៏ដល់ពួកជំនុំព្រះយេហូវ៉ាក៏ដោយតើការនោះយល់ថាទូចពេកឬអីបានជាថ្ងៃនេះឯងរាល់គ្នាត្រូវការចង់បែចែងពីព្រះយេហូវ៉ាទៀតចាំមើលបើឯងរាល់គ្នាទោះទៅទៅនឹងព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះនោះដល់ថ្ងៃស្អែកទ្រង់នឹងមានសេចក្តីក្រទោះនឹងពួកជំនុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតកាលណាមនុស្សសុចរិតបានលះចោលអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតវិញហើយអញដាក់ហេតុឲ្យចំពប់នៅមុខគេនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដោយព្រោះឯងមិនបានប្រាំប្រាប់គេនោះគេនឹងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេហើយនឹងលែងមានសេចក្តីនឹកចាំអំពីសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តនោះដែរតែអញនឹងទារឈាមគេពីដៃឯងវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតដើម្បីឲ្យគេបានរវាងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើបាបឡើយហើយគេក៏វាចេញពីអំពើបាបទៅនោះគេនឹងរស់នៅជាពិតដោយព្រោះបានទទួលតាមពាក្យប្រាំប្រាប់របស់ឯងយ៉ាងនោះឯងនឹងបានដោះព្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផងខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះព្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសានត្បិតមានគេទោះទៅទៅខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមកនោះហើយអព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងបាត់ទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់បាត់អព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍

ឲ្យព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងការដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរតើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំឲ្យច្រឡំឡើយត្បិតពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាស់ឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាអេតកាទូទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ពូថៅគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅឯណារូបទាំងនោះឈរត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយហើយត្រូវការអោយគេសែងទៅមុខពីព្រោះដើមមិនរួចកុំអោយកោតខ្លាចចំពោះវាឡើយត្បិតវាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេក៏មិនអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តចោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអេយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាម៉ូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលបងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែនដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយបាត់ព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហ
ើយសេចក្ត

0: ឯស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយដែលល្បីព្រះនាមទ្រង់បានលឺសរសើរយ៉ាងណានោះសេចក្តីសរសើរនៃទ្រង់ក៏បានដល់ចុងផែនដីបំផុតយ៉ាងនោះដែរព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់មានពេញដោយសេចក្តីសុចរិតប៉ុន្តែទូលបង្គំនៅជាប់នឹងទ្រង់ជានិច្ចទ្រង់បានកាន់ដៃស្ដាំនៃទូលបង្គំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បត់ដោយព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ហើយដោយព្រះពាហុដ៏មានអត្តរិទ្ធិរបស់ទ្រង់ថាពិតប្រាកដជាអញនឹងមិនឲ្យស្រូវរបស់ឯងទៅធ្វើជាអាហារដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងទៀតហើយពួកសាសដតីនឹងមិនផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរដែលឯងបានខំធ្វើទៀតឡើយសូមជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំដោយសារព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់ហើយស្ដាប់យើងផងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់បានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចអោព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះដោយព្រះហស្តស្ដាំចំពោះអស់អ្នកដែលពឹងទ្រង់ឲ្យគេបានរួចពីអ្នកតតាំងអើយសូមទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ប្រកបច្បាស់មកផងទ្រង់មានព្រះពាហុខ្លាំងពូកែព្រះហស្តទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ក៏ខ្ពស់ណាស់ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងទោះបើទូលបង្គំដែលនៅកណ្ដាលសេចក្តីទុក្ខវេទនាគង់តែទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំផងទ្រង់នឹងលើកព្រះហស្តឡើងទោះនឹងសេចក្តីក្រៀវក្រោធរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំហើយព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដែរទ្រង់បានប្រទានខែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំហើយសេចក្តីស្រទន់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំបានជាធំកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីនឹងប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប
1: យើងកំពុងនៅក្នុងសង្គម Digital មួយដែលយើងឃើញថា Picture Profile របស់យើងនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទឬកម្ដែងសង្គមផ្សេងៗគឺមានលក្ខណៈល្អឯងប៉ុន្តែធាតពិតគឺយើងអាចបានល្អដូចនៅក្នុងរូបភាពនឹងទាំងទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានអះអាងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មាន Picture Profile របស់ព្រះអង្គគឺមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងរូបភាពរបស់ព្រះអង្គចឹងអញ្ចឹងថាតើលោកពលគាត់មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទៅចូលរួមសិក្សាជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមកដល
1: ់នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាអធមភាពនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តបែរទៅឋាននឹងជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូននឹងពីមកភាសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយអស់អ្នកដែលនឹងតាមដានហើយមើលនៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1 ខ15ដល់ខ17ដែលទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង់ខចង្ចង់របស់យើងបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកពូលគាត់បានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាបងច្បងនៃរបស់គ្រប់ទាំងអស់ដែលបានបង្កើតតើអ្នកណាបានបង្កើតរបស់គ្រប់ទាំងអស់គេយើងឃើញនៅក្នុងខ16បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនេះឯងទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតទ្រង់បានបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់ហើយយើងឃើញថារួមទាំងរបស់ដែលមើលឃើញរបស់ដែលមើលមិនឃើញរបស់នៅផែនដីឬរបស់នៅនគរឋានសួគ៌ក្តីរួមទាំងអំណាចការគ្រប់គ្រងក៏ទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតផងដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ17បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះទ្រង់គង់នៅរហូតមានន័យថាព្រះយេស៊ូវមិនមានអ្នកណាបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវឡើយគឺព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាបានគង់នៅជាមួយនឹងគ្នារហូតតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញអំពីរូបរាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជានៅក្នុងដើមខថាព្រះអង្គគឺជារូបអង្គដែលយើងមិនអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតគឺថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតទាំងអស់អញ្ចឹងព្រោះតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចមើលឃើញថាតើព្រះអង្គមានរូបរាងដូចម្ដេចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលខនេះបានលើកឡើងមកគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតតើមនុស្សឬក៏គ្រាន់តែព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់សពសពនៅផែនដីប៉ុន្តែយើងឃើញមានចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតនោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលជាថ្ងៃសប្បាហ៍ហើយនេះគឺជាថ្ងៃបើយើងនិយាយអង់គ្លេសថាគឺជាថ្ងៃ Holy Day អញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់ញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះប្រទានពរសម្រាប់ថ្ងៃនោះហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាកអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាកូនជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គបានទៅថ្វាយបង្គំហើយបានឈប់សម្រាកជាមួយនឹងគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាលោកពលគាត់បានថែមទៀតថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែបង្កបង្កើតរបស់ធម្មតាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ទ្រង់បង្កើតបលាំងរបស់ព្រះដែរបាទព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតបលាំងរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះក៏នៅយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងគឺយើងឃើញថាព្រះមានរូបរាងដូចម្ដេចហើយ
2: ហើយដែលហេតុនេះយើងអាចបញ្ជាក់ថាពិភពលោកមិនមែនកើតមកដោយមានអំពើបាបឡើយដោយសារព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ល្អចឹងរបស់អ្វីទាំងអស់ដែលទ្រង់បង្កបង្កើតមកគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ចឹងអ្នកណាដែលនិយាយថាពិភពលោកកើតដោយឯងឬក៏ពិភពលោកកើតមកអាក្រក់ទៅក្តីគឺមិនមានការពិតនៅក្នុងសម្ដីរបស់គេឡើយយើងឃើញព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតហើយពើព្រះទ្រង់ល្អរបស់ដែលទ្រង់បង្កើតក៏ល្អដូច្នេះហើយយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាការពិតហើយអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែយើងឃើញរហូតតាំងតែពីអរិយខើបន្ទាប់ពីគាត់ជាលូស៊ីហ្វើខ្លាយទៅជាអរិយហើយបង្កើតនៅអំពើបាបនៅផែនដីដែលអាដាមអេវ៉ាបានចូលលងតាមគឺយើងឃើញនេះហើយគឺជាហេតុផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះ
1: លោកពលក៏មានប្រសាសន៍បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងខ18គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ18គឺលោកពលគាត់បានសម្ដែងថាទ្រង់ជាសេរាសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខដែលលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍នេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គគឺទ្រង់មិនមែនជាអ្នកបង្កបង្កើតតែមួយមុខទេក៏ព្រះអង្គក៏ជាសេរសាសម្រាប់រូបកាយដែរព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងលោកពលគាត់ថាគឺព្រះអង្គបានដឹកនាំពួកជំនុំហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលរួចពីស្លាប់ដើម្បីបង្ហាញថា ព្រះអង្គគឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលហ៊ានលះបង់សម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើជាអ្នកដឹកនាំល្អជានិច្ចអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលព្រះទ្រង់មានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អាចបង្ហាញថានេះហើយគឺជាព្រះ
2: ចូលយើងក្រឡេកមើលទៅរងរបស់សត្វហើយនៅសម័យម៉ូសេតែគាត់បានតែងតាំងនៅសម្ដេចសង1ដើម្បីជាអ្នកដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ព្រះបើឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចសង នោះបែរទៅជាស្លាប់ហើយអត់មានអ្នកស្នងតំណែងតើរាជទាំងប៉ុន្មានតើគេអាចមកកាន់ព្រះដោយរបៀបណាបើសិនជាគេមិនមានអ្នកដឹកនាំរបស់គេចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏ដូចនៅសម័យព្រះគ្រីស្ទដែរហើយនៅសម័យនេះដែរបើសិនជាគ្រីស្ទៀនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអត់មានមេដឹកនាំដែលជាសេរសានៅលើក្រុមជំនុំតែជាព្រះគ្រីស្ទនោះគឺប្រៀបដូចជាក្រុមជំនុំនោះបែរទៅជាស្លាប់វិញហើយដោយត្រង់ចំណុចនេះក៏ផងដែរយើងឃើញថាបើសិនជាខ្លួនប្រានអត់ធ្វើនៅអ្វីដែលក្បាលឬក៏ព្រះសេរសាបញ្ជាក់ឲ្យធ្វើនោះគឺប្រៀបដូចទៅជាខ្លួនប្រាននោះស្លាប់ដូចតែគ្នាដែរចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគួរតែសិក្សាបន្ថែមហើយក៏រៀនបន្តថាតើព្រះស៊ូទ្រង់បានមានបន្ទូយ៉ាងណាតើទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គដែលជាខ្លួនប្រាននៃរូបកាយមួយដែលជាក្រុមជំនុំអាចធ្វើបានត្រូវគ្រប់តាមព្រះហឫទ័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យ
1: តាមរយៈខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះសេរសាបើសិនជាខ្មែរយើងគឺថាក្បាលម៉ាស៊ីនដើម្បីដឹកនាំរូបកាយទាំងមូលឲ្យធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីគឺក្បាលអ្នកបញ្ជាឬយើងប្រើគំនិតគូក្បាលដើម្បីបញ្ជាដៃម្ចាស់ជើងដើម្បីឲ្យដៃជើងនឹងធ្វើការងារចេះថាតើព្រះវិហាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែដំណើរការដោយរងចាំការបញ្ជាមកពីព្រះដែរហើយឬនៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទានបើយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើជាដៃទីជើងធ្វើជាខ្លួនដើម្បីរងចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរងចាំស្ដាប់ការបញ្ជាមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះវិហាររបស់យើងនឹងមានដំណើរការល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាធ្វើជាដៃជាជើងសម្រាប់ដើរតួជួយដល់ខួរក្បាលឬក៏ដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបានដំណើរការគឺមានន័យថាគេនឹងកាត់យើងចោលហើយដៃនឹងគឺជាដៃឥតប្រយោជន៍តែយើងចង់តាំងខ្លួនធ្វើជាឥតប្រយោជន៍ឬក៏យើងតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទនោះផងដែរ
2: នៅពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតកើតឡើងគឺដុកទ័រគ្រូពេទ្យទាំងប៉ុន្មានគេនឹងខំប្រឹងស្វែងរកនៅអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺរាតត្បាតដំបូងគេហើយដែលបានរួចព្យាបាលខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេយកមកពិនិត្យមើលថាតើខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនោះបានព្យាបាលខ្លួនឯងដោយរបៀបណានៅពេលដែលឆ្លងនៅជំងឺនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានព្យាបាលខ្លួនឯងជាលើកដំបូងគេដូចយើងឃើញនៅក្នុងចំចប់នៃខ18មិញហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ដំបូងគេបងអស់តែមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលទ្រង់អាចរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ហើយអត់ស្លាប់ទៅវិញយើងឃើញថាពីសម័យមុនមករឿងចិនរឿងអីអីហើយមនុស្សភាគច្រើនគេខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបាននៅជីវិតអមតៈប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងទាំងមូលមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលទ្រង់អាចរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយទ្រង់អាចគង់ព្រះជន្មដើម្បីមានឫទ្ធានុភាពចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាដើមចមនៃជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានមេរៀននេះនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអត្តន័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺយើងអាចមានការលើកទឹកចិត្តយើងមានអំណរនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់យើងអាចមានសេចក្តីសុខទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយដោយសារតែយើងដឹងថាបើបងច្បងរបស់យើងបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយបើយើងជាក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះសេរសាដែលកំពុងតែដឹកនាំយើងនោះព្រះទ្រង់នឹងលើកយើងឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញពិតមែន
1: ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ19និងខ20បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះបានសັບព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ ឲ្យជានឹងទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់យើងឃើញថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺសន្តិភាពឬសេចក្តីសុខសាន្តគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសញ្ញេនៅលើក្រដាស់ដើម្បីតាំងថានេះគឺមានសន្តិភាពនេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដោយយើងឃើញរាល់ថ្ងៃគឺនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលមានវិវាទជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយគឺដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីរកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសណាមួយគឺត្រូវតែទ្វេភាគីហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅចោះសន្តិឬក៏ចោះសញ្ញាសន្តិភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញគឺដោយសារយកប៊ិចឲ្យគូសញ្ញានៅលើក្រដាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យនោះគឺព្រះអង្គមិនបានសញ្ញេឬក៏ចុះត្រានឹងក្រដាស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឡើងគឺនៅលើឈើឆ្កាងតែម្ដងគឺជាការលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់នៅលើឈើឆ្កាងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់រវាងលូស៊ីហ្វឺហើយនឹងព្រះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានពោពេញទៅដោយភាពចរាចលឬក៏ភាពផុនច្រឡំផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកខ្លះបានលើកសំណួរសួរថាបើសិនជាលើលោកនេះមានព្រះពិតមែនហេតុអីបានជាបណ្ដោតបណ្ដោយឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះយ៉ាងដូច្នេះហើយហេតុអីបានជាព្រះមិនបំផ្លាញសត្វតាំងចោលនៅពេលដែលសត្វតាំងនឹងធ្វើខុសទៅប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានបង្ហាញនៅលើឈើឆ្កាងទាំងអស់អញ្ចឹងឈើឆ្កាងគឺជាចម្លើយមួយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនបានសម្លាប់ឬក៏មិនបានកំទេចសត្វតាំងចោលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសនោះនៅលើនគរឋានសួគ៌នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាការអាក្រក់ដែលសត្វតាំងបានធ្វើផលផ្លែនៃអំពើបាបដែលសត្វតាំងបានធ្វើគឺមានផលផ្លែដូចម្តេចមានរូបរាងដូចម្តេចអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានធ្វើអំពើបាបមួយនោះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ថានេះដោយសារតែអំពើបាបទើបធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ត្រូវសុគតដោយព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះអញ្ចឹងគឺអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីសុខសាន្តបង្ហាញសក្តិភាពថាព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីសុខសាន្តថានេះគឺសេចក្តីសុខសាន្តគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសន្តិពេញលេញដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បង្ហូរលោហិតជាមួយយើង
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមេរៀនរបស់យើងបង្រៀនយើងអំពីឧត្តមភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតទ្រង់ជាអ្នកដែលបានផ្ដើមហើយក៏បញ្ចប់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចដែលខ្លាំងធំធេងជាងគេនៅលើសកលនេះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បែរទៅជាខ្លាយមកជាមនុស្សទ្រង់បែរទៅជាមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអស់រយៈពេល33ឆ្នាំទ្រង់បែរទៅជាលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់គឺយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងក្លាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅពិភពលោកហើយនៅសកលលោកទាំងមូលនេះបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងតូចតាចប៉ុណ្ណាដូចស្មោចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីថាទ្រង់ស្គាល់គ្រប់ទាំងសរសៃសក់នៅលើក្បាលយើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នករួមរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដូចជាក្រុមជំនុំដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គតាមរយៈព្រះសេរសាដែលធ្វើអ្វីៗដែលព្រះសេរសាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះដែរ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃយើងរបស់គ្នាគឺជាខ្លួនរឿងរបស់គ្នាគឺជាជើងអញ្ចឹងមិនថាយើងមានឋានៈប៉ុណ្ណាមិនថាយើងជាគ្រូគង្វាលឬជួយ Panther ឬក៏អ្នកសាមញ្ញធម្មតានោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដែលព្រះទ្រង់បញ្ជាការដែលព្រះទ្រង់ប្រើដើម្បីឲ្យយើងបម្រើព្រះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងម្នាក់ៗទាំងអស់គ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះព្រះនាមរបស់ព្រះបានប្រសើរ ឧត្តមដូចជាព្រះកំពុងតែធ្វើផងដែរអញ្ចឹងការងារដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺផ្សាយដំណឹងល្អបង្រៀនហើយនឹងព្យាបាលដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទៅបង្រៀនគេអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវប្រកាសដំណឹងល្អថានគររបស់ព្រះជិតយើងមកវិញហើយត្រូវព្យាបាលគេព្យាបាលគេគឺព្យាបាលខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តខាងផ្នែកផ្លូវព្រឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលគេមានការកំសោយការកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃជាជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរួមចាំស្ដាប់ការបញ្ជាការប្រើមកពីព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយលឿនលូនផងដែរ
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ទ្រង់មានអំណាចនៅលើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បានបង្កើតយើងមកដោយព្រះអង្គទ្រង់ទៀតផងចុះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីណាមួយទេតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងស្វះស្វែងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទេតើយើងកំពុងតែខត់ខាំងមិនអោយព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះអតិកោជាអ្នកដែលបង្កើតយើងរាល់គ្នាឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតយើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំយើងឲ្យយើងធ្វើតាមទ្រង់ឡើយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់រង់ចាំឲ្យយើងលះបង់ផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីដែលកំពុងតែជាបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបើកនៅបញ្ហាទាំងនោះហើយជួយឲ្យយើងអាចរួចពីទុក្ខវិបត្តិដែលយើងកំពុងតែជួប
1: ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលនៅតាមប្រទេសទាំងនាងខ្លួនបើសិនជាយើងចេះអក្សរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចេះអក្សរទេសូមស្ដាប់ព្រះគម្ពីរបកស្រាយការបកស្រាយរបស់ព្រះគម្ពីរនៅតាមក្នុង YouTube ដែលពួកយើងទាំងគ្នាកត់ខំធ្វើគឺនៅក្នុងសង្គមមេឌៀគាត់តែវៃពាក្យសង្គមមេឌៀទៅយើងអាចនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដែលមានទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយនិងប្រោសប្រញ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នា
3: ឱ មនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចុះចូលពិចារណាផ្លូវទាំងប៉ុន្មានរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាឡើងវាគ្មាននាយគ្មានអ្នកកាន់កាប់ការឬអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយគង់តែវាផ្គត់ផ្គង់អាហារវានៅខែប្រាំងហើយក៏ប្រមូលស្បៀងទុកនៅក្នុងរដូវជំរុតផងអស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយតើឯងនឹងដេកដល់កាលណាតើដល់កាលណាបានឯងក្រោកពីការដេកលក់

0: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានដំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់អញហើយរក្សាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅក្នុងស្រុកដោយសុខសាន្តចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោបបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកចិត្តខាងឬរឹបជន់គេឡើយក៏មិនត្រូវទុកឈ្នួលរបស់ជើងឈ្នួលឯងឲ្យនៅដល់ព្រឹកដែរមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបំបត្តិគ្នាឡើយត្រូវតែកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាការដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារអណ្ដាតភូតភរនោះជាចំហាយទឹកទៅទេដែលផាត់ទៅមកដោយពួកអ្នកដែលរកស្លាប់អ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសំឡាញ់និងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយបើអ្នកណាធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយកុហកដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនពីរបស់អ្វីដែលគេបានផ្ញើទុកឬបញ្ចាំនៅដៃខ្លួនឬដែលខ្លួនបានលួចឬដែលបានសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកជិតខាងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌីលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចេញពីព្រះយេហូវ៉ាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោកត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករាល់គ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងអ្នកធំឬនឹងពូជពងនៃមនុស្សណាឡើយគេនឹងជួយឯងមិនបានទេសូមពឹងជ្រកនៅព្រះយេហូវ៉ាជាជាងទុកចិត្តនឹងមនុស្សសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាជួយយើងខ្ញុំទោះនឹងពួកសត្រូវត្បិតសេចក្តីជំនួយរបស់មនុស្សនោះឥតប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនិងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើមនុស្សនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានបានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាជំនួយខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំជាយ៉ាងណាបានការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញសូមលោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីការសង្កត់សង្កិនរបស់មនុស្សនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចាញ់ពីព្រះយេហូវ៉ា
1: ទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់គ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថារងអបសុតអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅពិភាក្សានៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីគុណទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបន្តនៅក្នុងមេរៀនអំពីព្រះគម្ពីរនេះសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលវីដេអូនេះផងដែរបេតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក40ខ34និងខ38នោះពពកក៏គ្របត្រសាលជំនុំហើយសេរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាបានស្ថិតនៅពេញក្នុងរោងអបោសុទ្ធត្បិតក្នុងអស់ទាំងការដំណើរដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះនៅពេលលាថ្ងៃតែងមានពពកនៃព្រះយេហូវ៉ាស្ថិតនៅលើរោងអបោសុទ្ធហើយនៅវេលាយប់មានភ្លើងវិញឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាបានឃើញ
1: ដោយដែលយើងបានសិក្សារួចទៅហើយនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការនៃការសាងសង់រោងអបោសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងជំពូក35នេះគឺលោកម៉ូសេបានយកមកប្រាប់ហើយបាទយកមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយអញ្ចឹងចាប់ពីជំពូក35រហូតដល់ជំពូកចប់នៅក្នុងសភុនិខមណាំងនេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងការដែលព្រះទ្រង់ឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើនៅរងទីរងអបោសុទ្ធនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកមុនយើងបានរៀនហើយប្រហែលជានៅក្នុងជំពូក25 26 27 28អីហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើគឺឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានដាក់ដង្វាយហើយដង្វាយរបស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងក៏មានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនលាក់ពើសលាក់ពើស្វាយលាក់ពើក្រហមបាទខ្លួនទេយ៉ាងម៉ត់នឹងរោងប្រពៃរោងឈាមនឹងគឺឲ្យថ្វាយជាដង្វាយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចនឹងធ្វើទីរោងរបស់សុទ្ធដើម្បីនឹងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះផងដែរហើយដង្វាយទាំងអស់នោះគឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺបានទទួលបានមកពីប្រជារាជអេស៊ីបដែលកាលដែលពួកគាត់នឹងចាក់ចេញមកគឺពួកគាត់សុំឲ្យប្រជារាជអេស៊ីបនឹងបានផ្ដល់នៅមាសនៅប្រាក់នៅលង្ហិននឹងឲ្យពួកគាត់ខ្លះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកទឹកគ្រឿងទាំងអស់នោះដើម្បីដាក់ជាដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីនឹងសាងសង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការសាងសង់រោងអបោសុទ្ធនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើរឿងលំលំនោះទេគឺការសាងសង់រោងអបោសុទ្ធនៅផែនដីនេះគឺជារបស់ដែលមាននៅលើឋានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យធ្វើតាមដូចជារោងអបោសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងព្រះក៏បានចាត់អ្នកចំណានចំណានជាងចំណានចំណានដូចយើងឃើញនៅក្នុងជំពូកមុនអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំទុកអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធនោះគឺព្រះអង្គបានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងរៀបរបស់ដែលសំខាន់សំខាន់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក35ចាប់ពីខ4ខ5រហូតនឹងរហូតដល់ខ17អីហ្នឹងគឺខទាំងអស់នេះឯងគឺជាខដែលប្រាប់យើងអំពីរូបភាពហើយនឹងរបស់របរដែលនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធផងដែរ
2: ហើយយើងឃើញពីខ21ដល់ខ29យើងឃើញថាអ្នកដែលនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានចិត្តសទ្ធាចិត្តសប្បុរសគេបានយករបស់របរទាំងនោះមកជូននៅកាន់ម៉ូសេដើម្បីឲ្យម៉ូសេអាចបន្តនៅការបង្កើតរោងអបោសុទ្ធនេះចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះការធ្វើការបម្រើព្រះគឺត្រូវតែមានសប្បុរសជនគឺត្រូវតែមានការជួយចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកទើបអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះបានយើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងខ30រហូតដល់ចប់ជំពូកគឺម៉ូសេបាននិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលគាត់បានប្រកាសហៅឈ្មោះបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់ដែលយើងនិយាយពីមុននោះហើយបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់បានដាក់វិញ្ញាណរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះហើយឲ្យគាត់អាចបំពេញនូវកិច្ចការដើម្បីធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗនៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធបានយើងឃើញថានៅពេលដែលម៉ូសេបានបែងចែកការងារឲ្យបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះហើយនឹងអ្នកចំណានផ្សេងៗនៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលនោះបានបន្តិចមកពួកគេក៏មកជួបជាមួយម៉ូសេជំរាបគាត់ថាអានៅពេលនេះយើងមានដង្វាយច្រើនពេកលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការចឹងសូមលោកម៉ូសេបញ្ជាក់ប្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលថាឥឡូវបង្អាក់នៅការផ្ដល់ដង្វាយនេះសិនមានន័យថាយើងឃើញត្រង់នៅកន្លែងនេះរាជអ៊ីស្រាអែលពិតជាចង់ជួយនៅការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះពិតមែនគេឲ្យហើយឲ្យធៀបឲ្យហើយឲ្យធៀបរហូតដល់លើសពីអ្វីដែលអ្នកជំនាញចំណាប់គាត់ត្រូវការទៀតផងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ក៏ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅចិត្តវាងវៃសម្រាប់ជាងដើម្បីបង្កើតរោងអបោសុទ្ធព្រះក៏បានបណ្ដាលនៅចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យគាត់មានចិត្តទន់សន្តោសដើម្បីចង់ជួយដល់កិច្ចការបម្រើទ្រង់ដូច្នេះសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅជំនាញទៅកាន់អ្នក អ្វីអ្វីដែលអ្នកគិតថាអ្នកឆ្លាតអ្នកគិតថាអ្នកប្រកែក្នុងការធ្វើគឺមិនមែនមកពីអ្នកដែលខ្លួនឯងទេគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការងារនោះហើយនឹងជំនាញនោះទៅកាន់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំនាញសូមប្រើជំនាញនោះដើម្បីជួយនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ
1: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទទួលអង្វាយពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានច្រើនហើយក៏បង្អាក់នោះគឺគាត់ក៏បានឲ្យជាងចំណានចំណានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់អញ្ចឹងការ design ការរចនានៅការធ្វើនៅរោងរបស់សិទ្ធនេះគឺយើងឃើញថាការសាងសង់នេះគឺយើងឃើញមាន3ដំណាក់កាលអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបរាប់អំពីចំណុចដំណាក់កាលទី1ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺយើងឃើញរោងរបស់សិទ្ធដែលមានសម្លៀកបំពាក់និងវាងនូនដែលនឹងវាងនូនពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីរោងរបស់សិទ្ធគឺយើងឃើញនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតគឺមានហឹបសញ្ញាដែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក37ខ1ដល់ខ9ហើយចេញពីទីបរិសុទ្ធបំផុតយើងមកដល់ក្នុងទីបរិសុទ្ធគឺយើងឃើញថាមានតុពិសេសសម្រាប់នំប៉័ងតាំងតុកហើយអាសនាសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបហើយយើងក៏ឃើញមានចង្គៀងមាសនោះផងដែរនៅពេលដែលយើងចេញមកពីកន្លែងទីបរិសុទ្ធគឺយើងចេញមកខាងក្រៅដែលនៅខាងមុខទីបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះគឺយើងឃើញមានអាសនាហើយនឹងចានឃ្លាំនៅទីនោះនោះផងដែរនេះហើយគឺជាការរចនាហើយនឹងការសាងសង់របស់រោងបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេបានធ្វើនៅទីនោះផងដែរ
2: យើងឃើញផងដែរថាជាងចំណានចំណានបានរៀបចំនៅកៅអៅសម្រាប់សម្ដេចសង់កៅអៅសម្រាប់សង់ផ្សេងផ្សេងហើយក៏រៀបចំនៅកន្លែងឡោមព័ទ្ធមួយជុំវិញរោងរបស់សត្វផងដែរនៅពេលដែលគេបានរៀបចំនៅគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់នេះរួចហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គចំពុក39ខ43គឺម៉ូសេគាត់បានមកពិនិត្យមើលគ្រប់ការទាំងអស់ហើយគាត់បានឃើញថាគេបានធ្វើតាមពិតជាធ្វើតាមរចការរចនាហើយនឹងផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពិតមែននោះម៉ូសេក៏ឲ្យពោដល់ជាងចំណាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងរោងរបស់សត្វហើយទ្រង់មិនយាងចុះនៅក្នុងពពកចូលមកក្នុងរោងរបស់សត្វហើយសរីរល្អរបស់ទ្រង់គឺពោពេញដល់ថ្នាក់មនុស្សមិនអាចចូលទៅបានឡើយហើយយើងឃើញថាដោយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទៅលើរោងរបស់សត្វនេះគឺបានក្លាយជាតំណាងមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចឹងនៅពេលដែលពពករបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានយាងឡើងចេញពីរោងរបស់សត្វនោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ងើបឡើងរៀបចំទសាររបស់ខ្លួនហើយដើរទៅតាមពពកនោះនៅពេលដែលពពកនោះបានចោះមកវិញមកសន្ធិតនៅលើរោងរបស់សត្វនោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេមិនងើបទៅណាឡើយគឺគេរង់ចាំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ដឹកនាំផ្លូវរបស់គេចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះមានចំណុចយ៉ាងសំខាន់មួយគឺយើងក៏ត្រូវតែរង់ចាំឲ្យព្រះដឹកនាំផ្លូវរបស់យើងជាមុនសិនបើសិនជាយើងទៅមុនព្រះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរង់ចាំទ្រង់គ្រប់នៅទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីឲ្យទ្រង់អ្នកដឹកនាំយើងដល់បន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញដែរថាសេរីល្អរបស់ព្រះបានបង្ហាញជាសញ្ញាមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានឃើញទ្រង់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងពពកទាំងយប់នៅក្នុងបង្គោលភ្លើងហើយសេរីល្អនេះហើយនឹងសេចក្តីសន្យានេះបានជួយឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងគ្រប់ដំណើររបស់គេឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីកាណាន
1: ចឹងយើងឃើញថារោងបោសុតគឺជាមេរៀនដែលបានបង្ហាញយើងអំពីកិច្ចការទាំងមូលរបស់ព្រះក្នុងការសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផែនការដើម្បីសង្គ្រោះដល់ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយដូចជាពួកយើងរាល់គ្នានេះផងដែរហើយរោងបោសុតបានបង្ហាញអំពីទំហំនៃសេចក្តីសំអប់ដែលព្រះបានស្អប់អំពើបាបហើយនឹងអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានបង្ហាញអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបដែលបានលន់តួអំពើបាបរបស់ពួកគេចេញហើយព្រះទ រង់បានធ្វើរោងរបស់សិទ្ធនេះឲ្យលោកម៉ូសេបានធ្វើសាងសង់រោងរបស់សិទ្ធនេះគឺដើម្បីបានបកស្រាយនៅអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សអាក្រក់ហើយព្រះទ្រង់ក៏នឹងរៀបចំអនាគតមួយសម្រាប់ព្រះរបស់ទ្រង់ដែលអនាគតនោះគ្មានការអាក្រក់ឬអំពើបាបនោះទៀតឡើយអញ្ចឹងផែនការទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពីទំហំដែលព្រះទ្រង់បានស្អប់នៅអំពើបាបនោះគឺទី1យើងឃើញថាព្រះបានប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដើម្បីស្លាប់ជំនួសអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបនេះគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអំពើបាបទើបកូនរបស់ព្រះទើបព្រះបត្រារបស់ព្រះដែលមិនមានបាបសោះត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបដើម្បីជំនួសដល់យើងហើយដើម្បីឲ្យព្រះបានបង្ហាញថានេះហើយគឺជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានព្រះបត្រាដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបង្ហាញអំពីតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងទើបអំពើបាបរបស់យើងអាចនឹងអត់អន់ទោសបានដោយយើងរៀនសិក្សានៅមេរៀនមុនគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ផែមេរៀនទី10អញ្ចឹងដែលយើងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកអង្វរករជំនួសយើងគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបអំពើបាបរបស់យើងអាចនឹងអត់អន់ទោសបានអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់បានមកយើងមកទីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីនៅថ្ងៃអនាគតដែលថាមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវជប់អ្វីហើយមនុស្សល្អនឹងត្រូវជប់អ្វីហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នេះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងបង្ហាញថានោះព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណរហើយគ្មានទេពាក្យថាយំសោកហើយគ្មានទេថាសេចក្តីស្លាប់ចំពោះរាជរបស់ព្រះនោះផងដែរបិទព្រះទ្រង់ឈ្នះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែឈ្នះជាមួយនឹងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមស្រង់ចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅគូឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអព្ភគុណព្រះអង្គគុណសូមអធិដ្ឋានថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនមេរៀនដល់ល្អដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីផែនការនៃការសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈរឿងរបស់លោកម៉ូសេហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈរឿងរបស់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងបង្ហាញតាមរយៈទីរងរបស់សុទ្ធនោះផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយព្រះអង្គគឺជាព្រះឡើយទាំងព្រះព្រះអង្គគឺស្ដេចដ៏ទាំងស្ដេចព្រះអង្គអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានសូមព្រះអង្គជួយកែច្នៃចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំងាករេដូចជាប្រជាអ៊ីស្រាអែលដែលបានជាគំរូមួយដែលទូបង្គំបាននឹងរៀននោះផងដែរព្រះអង្គឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំនឿលាសូមជួបគ្នានៅ
0: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទៅទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យតោងឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកអែអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតោងព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំអានឈ្នះលោកីយ៍ហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់បាត់ទ្រង់តែយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា ទ្រង់បានតាំងឬផែនដីដើម្បីឲ្យបានមួមមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដេជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរអេឡូកេនោះបានតាំងមុំមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមុំមួននៅនិងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសះដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំឡេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសឋានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាឥតមានព្រះឯណាទៀតឡើយ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើលោកសាខេធ្វើអ្វីនៅពេលគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
4: Do you know what does Socrates do when people said he is a sinner
3: ជាង2000ឆ្នាំមុន
4: Around 2000 years ago
3: លូត្រុងបានចុះក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅ
4: Then Jesus entered and passed through Jericho
3: នោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធ
4: Now behold there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector and he was rich
3: គាត់ខំរកមើលព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានបែបភាពជាយ៉ាងណា
4: And he sought to see who Jesus was.
3: តែមិនឃើញសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្ធឹកណាស់ហើយគាត់ក៏តូចទាបផង
4: But could not because of the crowd for he was short stature.
3: ដូច្នេះគាត់រត់ទៅពីខាងមុខឡើងលើដើមឧត្តមឲ្យបានឃើញត្រង់ព្រោះត្រង់យាងមកតាមនោះ
4: So he ran ahead to climb up into a sycamore tree to see him.For he was going to pass that way.
3: កាលព្រះយេស៊ូវយាងមកដល
4: ់ And when Jesus came to the place,
3: នោះទ្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប
4: ់ He looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down.
3: ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នក
4: For today I must stay at your house.
3: គាត់ក៏ចុះមកជាប្រញាប់ហើយទទួលទ្រង់ដោយអំណរ
4: So he made haste and came down and received him joyfully
3: កាលមនុស្សទាំងអស់បានឃើញដូច្នោះនោះគេរទូររទាំថា
4: But when they saw it they all complained saying
3: លោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សមានបាប
4: He has gone to be a guest with a man who is sinner
3: អេសាខេក៏ឈរទូលទ្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំចែកទ្រពទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រៃក្រ
4: Then Zacchaeus stood and said to the Lord Look Lord I give half of my goods to the poor
3: ហើយបើទូបង្គំបានហូតពុនបំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជាបួនវិញ
4: And if I have taken anything from anyone by false accusation I restore fourfold
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយ
4: And Jesus said to him, Today salvation has come to this house.
3: ពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរ
4: Because he also is a son of Abraham.
3: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
4: ់ For the son of man has come to seek and to save that which was lost.
3: ដូច្នេះនៅពេលលោកសាខេឮគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
4: So, when Zacchaeus heard people saying that he is a sinner, Zacchaeus realized about his mistake and repent. By sharing his goods to the poor and will not take anything by false accusation.
3: ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះលោកសាខេហើយ
4: Jesus said that salvation has come to Zacchaeus' house.
3: សូមអរគុណ
4: Thank you.
5: សូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីផ្លែម្ទេសផ្លែម្ទេសគឺជាផ្លែម្យ៉ាងដែលមានរសជាតិហឹរប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានសម្គាល់វាថាម្ទេសគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាម្ទេសគឺមានទាំងផលល្អហើយនិងផលអាក្រក់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានវាលើសចំនួនវាប្រកបជាមិនល្អទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចា៎ហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏នឹងនិយាយអំពីផ្លែម្ទេសដែលមាន5ចំណុចល្អហើយនិង5ចំណុចមិនល្អដោយជាមុនដំបូងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្ទេសមុនទី1ម្ទេសអាចជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារបានពីព្រោះបើសិនជាយើងគិតមើលទៅគឺឲ្យតែរុក្ខជាតិណាដែលយើងបរិភោគបានមានរសជាតិហឹរគឺភាគច្រើនវានឹងអាចជួយដំណើរការនៃការរំលាយអាហាររបស់យើងឲ្យដំណើរការឲ្យបានកាន់តែល្អទី2ម្ទេសគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមម្ទេសសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ហើយនិងវីតាមីន C ដោយវីតាមីន A និងវីតាមីន C គឺល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទី3តើអ្នកជឿដែរឬទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាផ្លែម្ទេសដែលមានរសជាតិហឹរគឺអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ម្ទេសត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ទៅក្នុងក្រែមលាបស្បែកដើម្បីព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ឬក៏ការឈឺចាប់សរសៃប្រសាទការទទួលទានផ្លែម្ទេសគឺអាចជួយបន្ធូរភាពមិនស្រួលក៏ដូចជាការឈឺសាច់ដុំជាដើមទី4ម្ទេសអាចធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងបានប្រសើរឡើងម្ទេសអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតខូលេស្តេរ៉ុលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលជាខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ដែលជួយឲ្យចរាចរណ៍ឈាមបានដំណើរការបានយ៉ាងល្អទី5តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតដែរទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានអាហារដែលមានរសជាតិហឹរក៏ដូចជាម្ទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍សប្បាយបន្តិចត្រូវអត់បន្ទាប់ពីយើងបរិភោគហើយនោះគឺដោយសារតែគ្រឿងទេសបានជំរុញឲ្យអរម៉ូនដែលមានឈ្មោះថា endorphin ដែលជាសារធាតុដែលជំរុញអារម្មណ៍ធម្មជាតិរបស់រាងកាយដូច្នេះហើយម្ទេសគឺអាចជាមធ្យោបាយមួយដែលល្អសម្រាប់ជួយលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់អ្នកឥឡូវនេះគឺយើងមកដឹងអំពីផ្លែម្ទេសថាវាមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងទី1គឺការរលាកក្រពះប្រសិនបើអ្នកងាយនឹងញ៉ាំអាហារហឹរគឺម្ទេសអាចធ្វើឲ្យរលាកស្រទាប់ក្រពះរបស់អ្នកវាអាចនាំឲ្យក្រហាយទ្រូងឬក៏ច្រាលអាស៊ីតនិងសំបីតែបណ្ដាលទៅជាការរលាកក្រពះបានផងដែរទី2ការញៀនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត់ថាផ្លែម្ទេសពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងញៀនមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែមានការញៀនបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលទានអាហារដែលមានរសជាតិហឹរក៏ដូចជាអាហារដែលមានម្ទេសនៅក្នុងនឹងដូច្នេះហើយការទទួលទានផ្លែម្ទេសគឺអាចមានផលប៉ះពាល់នឹងការញៀនដែលយូរយូរទៅបើសិនជាអ្នកទទួលទានជាញឹកញាប់គឺអ្នកតែងតែចង់ញ៉ាំអាហារហឹរហើយហឹរទៀតរហូតដល់មិនអាចបញ្ឈប់បានហើយក៏អាចនាំទៅដល់បញ្ហាជំងឺផ្សេងៗទៀតទី3អាចបង្កឲ្យមានការអាលែកស៊ីចំពោះមនុស្សខ្លះគឺពួកគាត់ងាយនឹងប្រតិកម្មឬក៏អាលែកស៊ីជាមួយនឹងសារធាតុហឹរប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សខ្លះគឺមិនងាយទេ ទី4ឥទ្ធិពលនៃការគេងដោយសារតែម្ទេសគឺអាចជួយបង្កើនការរំលាយអាហារនិងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលនៅពេលយើងទទួលទានម្ទេសទៅវាធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងការញ៉ាំអាហារហឹរនៅពេលយប់គឺអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅនឹងការងងុយគេងទី5គឺហានិភ័យទៅនឹងការទទួលទានច្រើនពេកមិនថាអ្វីក៏ដោយដែលនាងខ្ញុំតែងតែនិយាយជាច្រើនដងនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់អ្វីច្រើនខ្លាំងពេកគឺវាតែងតែមិនល្អទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំឲ្យមានដែនកំណត់យើងមិនអាចញ៉ាំទៅតាមអ្វីដែលយើងឃ្លានឬក៏យើងមិនអាចញ៉ាំទៅតាមអារម្មណ៍តាមចិត្តរបស់យើងដែរពីព្រោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថាឲ្យថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់បានបង្កើតរបស់ល្អៗជាច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទទួលទានក៏ដូចជាសម្រាប់ថែទាំសុខភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកវាទៅធ្វើខុសឆ្គងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវទៅនឹងសុខភាពគឺវាអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងឈឺគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមថែរក្សារាងកាយរបស់យើងពីព្រោះសុខភាពខាងផ្នែកសាច់ឈាមគឺវាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពប្រលឹងវិញ្ញាណបើសិនជាសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមិនល្អតើយើងអាចនឹងទទួលបានប្រលឹងវិញ្ញាណល្អដែរឬទេនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
6: សូមជម្រាបសួរដល់យាយលោកតានិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបងប្អូនមកពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏សាសនាសិស្សដែលបានចូលរួមនៅទីនេះហេថ្ងៃនេះគឺ

0: ជាតិផ្អែមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានសមាសធាតុនិងអសារធាតុជាច្រើនដូចជាវាមានវីតាមីនឯកេខ្លាំងមាននៅក្នុងផ្លែស្វាយតើបងប្អូនណាអាចទាយដឹងថាទី1អាចដឹងថាវីតាមីនឯវីតាមីន C ដែលប្រសាបរាំងគេហៅវីតាមីន C អញ្ចឹងអានេះវីតាមីន C អង់គ្លេសអញ្ចឹងវាអាចជួយឯកេខ្លះជួយដល់ភ្នែករបស់យើងនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែភ្លឺប្រសាយើងញ៉ាំនេះទៅវាជំនួយជួយឲ្យមានវីតាមីន A គឺវីតាមីន A ហ្នឹងឯងហើយវាមានដូចជាវីតាមីន E ដែរហើយមានជាតិសរសៃអីធ្វើយើងអាចបន្តបងបានស្រួលហើយវាជួយការពារដំបៅពោះវៀនហើយមួយទៀតនោះគឺជួយកំអយជាតិខ្លេស្តេរ៉ុលរបស់យើងឡើងខ្ពស់ពេលណាជាតិខ្លេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺតម្រងនោមហើយនឹងជំងឺបេះដូងហើយជួយការពារយើងពីជំងឺផ្ដាសាសាយដែរហើយវាមានអាចបង្កើននៅភាពសាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកំអយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងផ្លែស្វាយនេះអញ្ចឹងសូមទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាដល់ខ្សែយើងខែស្វាយអញ្ចឹងមានភាពធុញក្នុងការញ៉ាំពពួកផ្លែឈើដែលមានប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនអាចរកបានស្រួលទេវាថ្លៃនៅប្រទេសដែលលោកគ្រូភៀមហ្នឹងគឺគាត់ថាស្វាយទុំមួយតម្លៃវា3ដុល្លារទូចទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងគឺសបោទៅដោយផ្លែស្វាយចាស
1: ់មានរឿងមួយតែតងជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចមានបរិមម្នាក់ដែលគាត់បានដេកយសពនៅក្នុងយសពនោះគាត់ឃើញមានជំហានពីរគូដែលដើរលើខ្សាច់នៅពេលដែលដើរមើលទៅតាមផ្លូវស្មើគឺគាត់ឃើញជំហានពីរគូនឹងដើរទន្ទឹមគ្នាដូចគេកាន់ដៃគ្នាដើរអញ្ចឹងតទៅដល់កន្លែងយ៉ាប់កន្លែងឡើងលើថ្មកន្លែងដែលចោតខ្លាំងគឺគាត់ឃើញតែមួយគូគាត់ឃើញជំហានតែមួយគូហើយគាត់ក៏ក្រឡេកទៅទេវតាដែលកំពុងតែបង្ហាញគាត់អំពីឯកានេះហើយសួរថាហេតុអីបាននៅពេលដែលមានការបញ្ហាអញ្ចឹងហេតុអីបានមានតែមកគូអញ្ចឹងហើយបានទុកខ្ញុំចោលនៅពេលដែលខ្ញុំមានភាពវេទនាក៏ប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាម៉េចនៅពេលដែលមានភាពវេទនាកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់បានលើកអ្នកឡើងទ្រង់បានពោអ្នកទ្រង់បានអៀវអ្នកហើយអ្នកហើយទ្រង់បានដើរដល់ជំហានរបស់ទ្រង់នៅកន្លែងវេទនានឹងវិញចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានសេចក្តីសន្យាថាយើងមិននៅតែឯងឡើយទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងជានិច្ចគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំភ័យព្រួយទៀតឡើយព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានភាពវេទនាខ្លាំងជាងគេគឺពេលនោះហើយដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែអៀវអ្នកកំពុងតែលើកអ្នកឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរួចពីភាពវេទនានោះចឹងជម្រើសគឺជារបស់អ្នកតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសជឿលើព្រះនៅថ្ងៃនេះឬក៏យ៉ាងណា
2: ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខ្លះៗដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនបានគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយខ្ញុំមានចំណុចខ្លះៗដែលមានទាំងអស់8ចំណុចដែលជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដែលយើងតែងតែធ្វើហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទី1ការចូលចិត្តនៅកន្លែងងងឹតជាទូទៅមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅកន្លែងងងឹតមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃគឺជាមនុស្សដែលប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះដែរគឺតែងតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានដូច្នេះយើងត្រូវការចេញក្រៅខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបានប៉ះនៅពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងខួរក្បាលដំណើរការល្អទី2ការមើលព័ត៌មានដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដូច្នេះហើយបើកាលណាយើងបានមើលភាពអវិជ្ជមានច្រើនពេកនោះនឹងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងគិតដូចឆ្នាំដែរហើយការគិតដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការមិនល្អហើយនឹងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី3ការស្ដាប់សំឡេងដោយសំឡេងឮខ្លាំងពេកជាពិសេសគឺការប្រើកាសដោយស្ដាប់សំឡេងឮខ្ទាល់ខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី4ការចូលចិត្តទៅម្នាក់ឯងជាទូទៅ

បើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងមិនចូលចិត្តនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើននេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានថាយើងកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងគឺយើងតែងតែមានការគិតច្រើននិងអវិជ្ជមានហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្លាចទៅជាជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនទី5ការចំណាយពេលទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រច្រើនពេកជាការពិតយើងតែងតែចំណាយពេលវេលារបស់យើងទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រមិនថាតែពេលធ្វើការឬក៏ពេលសុខសម្រាកឡើយដូចនេះហើយវាក៏ខ្លាចជាទម្លាប់មួយដែលយើងមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមិនសូវដំណើរការល្អទី6ការចូលចិត្តញ៉ាំឬផឹករបស់ដែលមានជាតិស្ករច្រើនពេកជាទូទៅមនុស្សយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែងតែចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ណាដែលផ្អែមពីព្រោះយើងតែងតែគិតថារបស់ដែលផ្អែមជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារអ្វីមួយប៉ុន្តែការដែលយើងទៅទទួលទានរបស់ដែលមានសារជាតិផ្អែមដោយសារការកែច្នៃនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការយឺតឆាប់ភ្លេចភ្លាំងនិងចុះខ្សោយទី7ការតមអាហារពេលព្រឹកយើងតែងតែគិតថាអាហារពេលព្រឹកមិនសូវសំខាន់គឺដោយសារតែពេលខ្លះយើងមិនសូវមានពេលសម្រាប់ធ្វើវាហើយយើងគិតថាយើងអាចញ៉ាំកាហ្វេជំនួសអាហារពេលព្រឹកក៏បានប៉ុន្តែជាការពិតណាស់អាហារពេលព្រឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជំនួយដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យដំណើរការល្អទី8ការចូលចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងការចូលចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងដែលមិនបណ្ដោយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ចេញជាតិពុលសោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលដូច្នេះហើយសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់និងបង្កើតកោសិកាថ្មីដូចនេះសកម្មភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំចង់លើកមកបង្ហាញប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពទាំងអស់នេះដើម្បីជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការល្អនិងជៀសវាងអំពីការឆាប់ភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមានសុខភាពល្អសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចប្រុសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមានរឿងមួយដំណាលថាមានបុរសម្នាក់បានវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់តែម្នាក់ឯងស្រាប់តែមានខ្លាយ៉ាងធំមួយបញ្ចេញសំឡេងក្រហឹមគួរឲ្យខ្លាចខ្លាប្រុងនឹងសង្គ្រប់បុរសនោះធ្វើជាចំណីបុរសនោះភ័យណាស់ស្រែកឡើងកោររំពងព្រៃតែម្នាក់ឯងហើយក៏រត់រំដោះខ្លួនពីសត្វព្រៃដ៏កំណាចនេះបុរសនោះហត់មែនទែនរត់បណ្ដើរគិតបណ្ដើរថាបន្តិចទៀតនេះខ្លួនប្រាណគាត់នឹងត្រូវហែកខ្ទេចខ្ទីដោយសារសត្វខ្លានេះជាក់ជាមិនខានឡើយស្រាប់តែគាត់ក្រឡេកមើលទៅខាងមុខឃើញមានវល្លិធំមួយធ្លាក់សំយងទៅទីជង្ហុកមួយគាត់ស្ទុះទៅតោងវល្លិនោះហើយសម្រោតខ្លួនចុះទៅក្រោមវល្លិគាត់ធូរដើមទ្រូងបន្តិចដោយវល្លិនោះធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមួយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វង់គួរឲ្យស្ដាយណាស់ចំណីដល់មាត់ហើយបែរជារត់រួចបាត់ទៅវិញខ្លាសំលឹងមើលបុរសនោះទាំងស្រក់ទឹកមាត់បុរសនោះសម្រោតខ្លួនចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយគិតថាអញទៅសំងំនៅបាតជ្រោះសិនចាំទម្រាំអាខ្លានេះវាដើរចេញសិនសឹមអញឡើងមកវិញរួចក៏ក្រឡេកភ្នែកមើលទៅក្រោមម្ដងស្រាប់តែគាត់ឡើងលើវិញយ៉ាងរហ័សដោយគាត់បានឃើញក្រពើមួយកំពុងហាមាត់បញ្ចេញចង្កូមចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានដោយនឹកឃើញថាខ្លានៅចាំខាងលើគាត់ក៏ខំតោងវល្លិតេកតោងតេកតោងឈប់នៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលនោះទៅតើមានអ្វីអាចជួយគាត់បានទេបើចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តយកវល្លិមករុំខ្លួនកុំឲ្យរយដៃហើយនៅចាំទីនោះទំរំខ្លាដើរចេញតែមច្ចរីទាំងពីរពុំព្រមចេញពីគាត់នោះឡើយគឺវានៅតែហាមាត់ចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានជានិច្ចបុរសបានតាំងចិត្តថាបើខ្លានឹងក្រពើមិនថយចេញពីទីនោះទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើវល្លិដោយអត់អាហារគាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងមើលទូរទស្សន៍ដែលបញ្ចាំងរឿងដដែលដដែលមួយគឺមើលខាងក្រោមឃើញក្រពើមើលឡើងលើឃើញខ្លាដែលជាតំណាងឲ្យសេចក្តីស្លាប់ស្រាប់តែគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនស្ទើររបូតដៃពីវល្លិព្រោះមានកណ្ដុរសនិងកណ្ដុរខ្មៅមួយកំពុងកកេរវល្លិដែលជាទីទុកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងផ្ញើជីវិតនោះអាយុគាត់រត់តែខ្លីមែនទែនហើយព្រោះបើគាត់ត្រមអត់បាយនៅលើវល្លិនេះខ្លាអាចដើររកអាហារផ្សេងទៀតតែឥឡូវកណ្ដុរចាប់ដើមមកកកេរវល្លិនោះហើយមិនយូរប៉ុន្មានកណ្ដុរទាំងពីរនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យក្រពើជាក់ជាមិនខានគាត់បិទភ្នែករងចាំទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសស្រាប់តែមានដំណក់ទឹកស្រក់មកប៉ះក្បាលគាត់ពីរបីដំណក់គាត់ងើយឡើងលើឃើញឃ្មុំមួយសំបុកធំដែលមានទឹកហូរហៀរមកចំគាត់បុរសអស់ផ្លូវក៏ហៅមាត់ត្រង់ទឹកឃ្មុំលេបយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុន្តែរសជាតិទឹកឃ្មុំដ៏ផ្អែមនោះមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់បំភ្លេចក្រពើខ្លានិងកណ្ដុរបានឡើយរឿងព្រេងមួយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់កំពុងប្រឈមជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះបានដែរកណ្ដុរសខ្មៅប្រៀបដូចជាថ្ងៃនិងយប់ដែលចេះតែទំពាលេបអាយុជីវិតយើងឲ្យខិតទៅរកសេចក្តីស្លាប់កាន់តែជិតឡើងជិតឡើងមនុស្សគ្រប់រូបពិតជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់ទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជៀសផុតបានឡើយដោយយើងធ្លាប់បានចេះចាំគ្រប់គ្នាហើយថាសង្ខារមិនទៀងទោះបីជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីស្លាប់នេះគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតក៏ដោយក៏មនុស្សម្នាក់ៗមិនចង់ស្លាប់ឡើយ ហើយខំប្រវេប្រវាគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះតែគ្មានប្រយោជន៍សោះមែនហើយជួនកាលគេបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសប្បាយខ្លះមែនតែមិនខុសពីដំណក់ទឹកខ្មុំដែលធ្វើឲ្យគេផ្អែមតែមួយភ្លែតសប្បាយតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះយើងចង់រស់នៅរហូតមែនទែនទេបុរសនោះគាត់បន់ស្រន់ថាអោសូមឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មកបាញ់ខ្លានេះនិងបង្អើសត្វកណ្ដុរចេញទៅខ្ញុំនឹងមានជីវិតតទៅទៀតបានតើបងប្អូនធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់ឬទេបើមានតើបងប្អូនត្រូវការអ្នកជួយឬទេឬមួយមានការអស់សង្ឃឹមហើយរង់ចាំតែថ្ងៃស្លាប់នោះទៅហើយ
1: ពីតើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេឬអី
0: មានមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាមានរឿងមួយនឹងកើតឡើងក្រោយពេលគេស្លាប់ទៅគឺគេសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតថ្មីមួយទៀតដែលល្អប្រសើរឬអាក្រក់ជាងជីវិតនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេចំណាយប្រកាសជាច្រើនក្នុងពិធីបុណ្យបូជាឬបញ្ចុះសពក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបានជីវិតល្អប្រសើរនៅជាតិក្រោយមានអ្នកខ្លះទៀតប្រាថ្នាសង្ឃឹមថាគេនឹងបានទៅនៅស្ថានដ៏ល្អនិងសប្បាយរីករាយក្រោយពេលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនបែរជាភ័យខ្លាចក្រែងក្រោយពីស្លាប់ទៅគេបែរទៅជាកើតនៅទីកន្លែងដែលលំបាកវេទនាដោយសារតែអំពើអាក្រក់របស់គេទៅវិញចំណែកឯគ្រីស្ទៀនវិញក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើជីវិតមួយទៀតដែរហើយពួកគេមានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតថ្មីនោះនិងរំពឹងគិតដោយក្តីសង្ឃឹមអំពីស្ថានសួគ៌ព្រោះព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ27បានសម្ដែងថា
2: ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមចប់សេចក្តីជំនុំជម្រះ
0: ហេតុនេះហើយទើបពួកគ្រីស្ទៀនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់និងទីពឹងលើព្រះយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់តើការដែលថាមានជីវិតតែមួយនោះពិតដែរឬទេបើពិតតើមនុស្សគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតយ៉ាងណាដែរតើគួរបោះបង់អំពើអាក្រក់មានដូចជាការកាប់សម្លាប់ភូតកុហកលួចប្លន់ឬកំផិតជាដើមនោះឬទេតើវាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សខិតខំប្រព្រឹត្តអំពើល្អពីឥឡូវទៅមិនចាំបាច់ដល់ចាស់ទេឬអ្វីតើពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿយ៉ាងណាចំពោះជីវិតថ្មីលើក្រោយនេះពួកគេមានសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយរបស់គេគឺជាការរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការរងទុក្ខវេទនាគ្មានជំងឺដង្កាត់ឬសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជាការរស់ឡើងវិញអស់អ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះនឹងបានផ្លាស់ប្រែពីបាបទៅជាល្អវិញហើយនឹងត្រូវប្រទានរូបកាយថ្មីដើម្បីទៅស្ថានសួគ៌បើយើងជឿព្រះគម្ពីរថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សពីធូលីដីហើយផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលយើងក៏គួរជឿផងដែរថាព្រះក៏អាចយកធូលីដីឬផេះដែលជារូបកាយចាស់របស់យើងមកបង្កើតជារូបកាយថ្មីវិញដែរដោយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16បានសម្ដែងថា
2: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្កប់មួយព្រះអង្គទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស
0: ់នេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលពិបាកនឹងជឿព្រោះយើងមិនធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយទើបនឹងបានឮទៀតផងតើអ្នកណាអាចដឹងច្បាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីការស្លាប់ទៅនោះឬមួយ ក៏ត្រូវចាប់ជាតិដោយដែលយើងធ្លាប់បានឮឬមួយក៏មានការរស់ឡើងវិញរួចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយជំនឿរបស់ពួកគ្រីស្ទានយោងតាមព្រះគម្ពីរបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងរបស់ព្រះនិងទេវតាហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាន
2: ៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះពរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនេះនៅគ្រាជំនុំជម្រះអ្នកដែលសុចរិតនឹងបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតនោះវាគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយហើយប្រសិនបើមានស្ថានសួគ៌មែននោះយើងគួរតែខំព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវទៅឲ្យឃើញកុំឲ្យវង្វេងឬខកខានឡើយ
1: 3ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ
0: យើងធ្លាប់បានឮថាមនុស្សទូទៅសង្ឃឹមថាគេនឹងស្លាប់ហើយចាប់ជាតិសាជាថ្មីវិញដោយត្រូវរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនជាតិទំរាំសន្សំបុណ្យកុសលល្មមបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទានមានជំនឿថាគេស្លាប់ទៅតែម្ដងទេហើយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះគេឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បើព្រះជាអ្នកបង្កើតលោកីតើទ្រង់អាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បានដែរឬទេប្រសិនបើបានមែននោះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំអស្ចារ្យមួយដែលយើងចង់បានព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅភូមិបេថានីទ្រង់តែតែទៅសំណាក់ផ្ទះរបស់សំឡាញ់ទ្រង់3នាក់គឺឡាសានិងបងស្រីគាត់2នាក់ទៀតគឺនាងម៉ាថានិងម៉ារាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឆ្ងាយពីភូមិនោះឡាសាមានជំងឺជាទម្ងន់បងស្រីរបស់គាត់ក៏បានឲ្យគេទៅយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យមកជួយព្យាបាលប្អូនដោយគេជឿថាព្រះអង្គនឹងយាងមកព្រាមកាលណាទ្រង់ដឹងថាឡាសាឈឺព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់ណាស់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដំអករហូតដល់ឡាសាស្លាប់ទៅវិញព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រារឿងនោះថា
2: កាលព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ហើយនោះបានឮថាឡាសានៅក្នុងភ្នូអស់4ថ្ងៃហើយរីឯភូមិបេថានីនោះនៅជិតក្រុងយេរូសាឡឹមប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រទេហើយមានពួកសាសយូដាជាច្រើនបានមកដើម្បីជួយកំសាន្តទុក្ខនាងម៉ាថានិងម៉ារាពីដំណើរបូនស្លាប
0: ់ឡាសាពិតជាបានស្លាប់4ថ្ងៃមកហើយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញសាកសពគាត់កប់ក្នុងភ្នូព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីទុក្ខកង្វល់របស់នាងទ្រង់មានការអាណិតអាសូរនាងជាខ្លាំងតែព្រះអង្គមានផែនការមួយយ៉ាងធំដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់និងព្រះវរបិតារបស់ទ្រង
2: ់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញម៉ាថាទូទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃចុងបំផុតកាលណាមនុស្សត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរស់ឡើងដែរ
0: នាងបានជឿថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះនោះប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលថា
2: ខ្ញុំជាសក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសក្តីនេះឬទេ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាទ្រង់មានអំណាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺប្រទានជីវិតគេសារជាថ្មីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅកាន់មាត់ភ្នូដែលមានដុំថ្មយ៉ាងធំមួយសន្ធប់ចិត្តនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលយកថ្មចេញតែម៉ាថាជាបងរបស់ឡាសានោះក៏ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្មោចនោះធំក្លិនហើយ ព្រោះស្លាប់កន្លងមកបាន4ថ្ងៃហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
3: ឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសម្ពុតស្នោបរុំជាប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះ
0: ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាទ្រង់បានយាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងមួយទ្រង់បានឃើញមនុស្សមួយវងធំកំពុងតែហែខ្មោចទាំងកើតទុក្ខក្រៀមក្រំនិងយំសោករីឯម្ដាយរបស់ខ្មោចនោះជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត
3: ់កាលព្រះអង្គម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្ដួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូថាកុំយំអីរួចត្រង់យាងចូលទៅពលក្តារមឈូសឯពួកអ្នកសែងក៏ឈប់ហើយត្រង់មានបន្ទូថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្កប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយរួចត្រង់ប្រគល់ដល់ម្ដាយវិញ
0: បើលោកអ្នកមានកូនឬបងប្អូនតែម្នាក់គត់ហើយស្លាប់ទៅតែមានម្នាក់មកប្រុសឲ្យរស់ឡើងវិញដូចរឿងនេះតើបងប្អូនសប្បាយប៉ុណ្ណាហើយតើបងប្អូនចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្វី
1: បួនគួររកផ្លូវគិតពីសក្តីស្លាប
0: ់សូមបងប្អូនសញ្ជឹងគិតមើលប្រសិនបើយើងកំពុងឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតើអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាមិញពួកអ្នកដែលបាននៅទីនោះគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគេមិនដែលបានឃើញមានអ្នកណាដែលបានស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូចនោះឡើយពួកគេបានយំសោកកាន់ទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពឥឡូវអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយបានរស់ឡើងវិញនេះគឺជាភស្តុតាងផ្ទាល់ភ្នែកដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោសមនុស្សពីស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញពួកគេបានដឹងប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយពួកគេក៏លែងមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ទៀតដែរបើគេជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងដឹងថាពួកគេត្រូវតែសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ពួកគេដោយឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះដែរមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះកំពុងប្រឹងប្រែងរត់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់គេបានចំណាយប្រាក់ដែលគេខំរកបានដោយពិបាកមកធ្វើបុណ្យទានផ្សេងៗដើម្បីរំដោះគ្រោះថ្នាក់ឬដើម្បីឲ្យគេមានជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយតើការនេះអាចផ្ដល់ជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយបានពិតប្រាកដមែនដែរឬទេរឿងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទានជីវិតដល់ឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដោយឥតគិតថ្លៃហើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ផងដែរចុះតើហេតុអ្វីអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកជីវិតនោះបែរជាមិនព្រមទទួលពីទ្រង់ទៅវិញប្រសិនបើរឿងនោះជាការពិតដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថារោគអស់ប្រទះនឹងឈើងាប់មែនហេតុអ្វីក៏មនុស្សមិនព្រមទទួលយកបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជីវិតចុះបើព្រះយេស៊ូវយកជីវិតមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយតើហេតុអ្វីក៏នៅរ៉េរងដល់កាលណាទៀតចូលយើងក្រឡេកមើលទៅព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តើទ្រង់រកផ្លូវរំដោះអង្គទ្រង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេឥឡូវនេះតើទ្រង់គង់នៅឯណាតើទ្រង់ពិតជាមានអំណាចប្រោសយើងពីស្លាប់បានមែនឬយ៉ាងណាទាំងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលពិបាកនឹងឆ្លើយបានភ្លាមៗប៉ុន្តែប្រសិនបើមានដូច្នោះមែននោះវាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់យើងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរលោកអ្នកពិតជាកំពុងតែភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ hơi có trong cái chân bí sĩ đầy sạp nụ đài. Tại bánh hà trong thả, ta nâng bằng nẹ na ở chuối bán. Bụi Christian chưa thả, Bụi Giê-xu à chuối bụi kê bán. Xô bóp ôn sắc xa bị trông bằng to tới tiết cho nâng mê riêng bằng to bằng tọp. Xô bóp ôn đó bốc mai bóp ôn đại bán trong nái bê bà lìa. Chô rùm sắc xa chỉ mùi nâng khởi nhập bát nâng mê riêng này. Xô bóp ôn xô bóp tiên bộ. Xô bóp chung riêng bà lìa.

បាទជំរាបសួរសួស្តីថ្ងៃបុស្សម្ដងទៀតយើងអរគុណព្រះអង្គទោះបីជាយើងមិនបានជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅពិធីអរិយពេល 5-6 សប្ដាហ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ដំណឹងល្អដែលប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវនេះអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះនៅសល់តែ3អ្នកទៀតទេដែលមិនទាន់ជាយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងជាសះស្បើយនិងប្រទេសយើងនឹងបើកធ្វើសារាចរឡើងវិញជាធម្មតាទាំងសកម្មភាពសាសនានិងសកម្មភាពអប់រំព្រោះយើងដឹងហើយមានការពិបាកសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនរួមជំនឿគ្រប់សាសនានិងគ្រប់និកាយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឆាប់ៗយើងនឹងបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធនេះម្ដងទៀតដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យទុំគុំសូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានរៀបចំខ្លួនទទួលវត្តមានរបស់ទ្រង់រៀបចំខ្លួនទទួលកាយយើងមកវិញរបស់ទ្រង់ជាលើកទី2សូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានឆែកមើលថាតើកន្លែងណាខ្លះដែលទុំគុំទាំងគ្នាកំពុងតែនៅច្បូកច្បល់ជាមួយលោកីសូមឲ្យទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានប្រែចិត្ត 100% មកឲ្យទ្រង់គុណសម្អគុណទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទុំគុំទាំងគ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសម្អគុណទ្រង់នឹងសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទចំណងជើងនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចូលប្រែចិត្តយើងដឹងហើយមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដើមធ្វើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ3បានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ3នៅគ្រានោះយូហានបាទីសគាត់មកនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកយូដាកំពុងតែប្រកាសថាចូលឲ្យប្រែចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយគឺពីនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាមានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវចូលថ្វាយទូចថ្វាយទ្រង់ចុះអាមែនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមុនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមានហោរាម្នាក់ឈ្មោះលោកយូហានបាបទីសដែលគាត់កំពុងតែប្រកាសនៅវាលរហោស្ថានឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីទទួលនគរឋានសួគ៌ត្បិតនគរឋានសួគ៌ជាមួយដោះហើយតើយើងសពថ្ងៃនេះមានការកំពុងតែត្រាស់ហៅឲ្យយើងប្រែចិត្តដែរឬទេសូមយើងមើលព្រះចង់ឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបានឮទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកមិនថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសាទេវតាទាំង3បានប្រាប់ថាឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងសាទេវតាទាំង3នឹងឮទៅដល់គ្រប់ជាតិសាសគ្រួសារភាសាឲ្យនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងយើងដឹងថាមុនដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយសម្បីតែសាវករបស់ព្រះអង្គនិងមនុស្សនៅចំនួននោះក៏សួរព្រះអង្គដែរថាតើអ្វីជាទីសំគាល់នៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះអង្គជាលើកទី2សូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ជាមួយខ្ញុំពីខ3រហូតដល់ខ14រួចការទ្រង់គង់នៅលើភ្នំអូលីវនោះពួកសិស្សមកឯទ្រង់ដោយឡែកទូលសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំពីការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់តើមានទីសម្គាល់ណាពីទ្រង់យាងមកហើយពីបំផុតកលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលប្រយ័ត្ននឹងសញ្ញាទាំងនេះតើយើងឃើញហើយឬនៅមនុស្សជាច្រើនបានយកឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវមកនិយាយមកអួតអាងថាខ្លួនឯងគឺជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលអាចធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនឲ្យមនុស្សទៅតាមពួកគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានដាស់តឿនយើងថាចូលប្រយ័ត្នតែយើងអាចប្រយ័ត្នបានដោយរបៀបណាគឺតាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ10បានប្រាប់ថាចូលឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងយកគម្ពីរបញ្ញត្តិមកផ្ទៀងផ្ទាត់បើគ្មានដែលពិតនៅក្នុងគេទេនោះគ្មានពលឺរះនៅក្នុងខ្លួនគេទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងប្រយ័ត្នសូមឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាទាំងអស់មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យយើងបានប្រែចិត្តពីការបោកបញ្ឆោត
របស់ហោរាខ្លាញ់ខ្លាយនិងអ្នកដែលយកព្រះនាមព្រះមកប្រើដើម្បីបោកបញ្ឆោតយើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយខ6អ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណើរពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយនឹងទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្នរោគនិងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំសូម post ត្រង់នេះសិន slash យើងមើលនៅក្នុងខគម្ពីរបទទំនាយបាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮពីចម្បាំងតើយើងឮហើយនៅមុន covid ថ្មីថ្មីអ្នកខ្លះបានឮថាអាមេរិកប្រហែលជានឹងច្បាំងជាមួយចិននឹងមានសង្គ្រាមលោកទី3ឬជាមួយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងដែលសប្តាហ៍នេះគេកំពុងតែផលិតអាវុធជាច្រើនយើងឃើញថាប្រទេសមួយមួយគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យខ្លាចប្រទេសមហាអំណាចមួយមួយនឹងបង្កើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឡើងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងឮហើយយើងមានបទពិសោធន៍ហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយកើតជាច្រើនយ៉ាងហើយហើយសាសមួយទាស់នឹងសាសមួយហើយនឹងកើតអំណត់បើយើងមើលនៅក្នុងស្ថិតិពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែខ្វះចំណីអាហារជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះកំពុងតែកើតឡើងហើយសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយជំងឺអាសន្នរោគ COVID-19 តើជាជំងឺអីតើមិនមែនជាជំងឺអាសន្នរោគទេឬពីព្រោះវាធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលកើតរឿងអាសន្នប្រទេសត្រូវបិទសាលាប្រទេសត្រូវបិទដំណើរការអ្វីៗយ៉ាងអាសន្នធ្វើឲ្យមានអាសន្នអន់ក្រមានអាសន្នមានភ័យមានខ្លាចកើតឡើងនេះកំពុងតែកើតឡើងនៅមុខយើងទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់និងក៏ក្រៅដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងម្សិលមិញខ្ញុំឃើញនៅ Facebook បានប្រាប់ថាមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅប្រទេសចិនខ្ញុំអត់ដឹងថានៅប្រទេសចិនមានភ្នំភ្លើងផងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហើយយើងឃើញហើយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមុននឹងទទួលការគម្រាមដោយសារជំងឺ Covid នេះគឺមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅដាវៅហើយនៅជិតសាលារបស់យើងនៅហ្វីលីពីនផងដែរនៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូទាំងពិភពលោកឯប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែជួបមិនទាន់ផុតពីគ្រោះនៃជំងឺ Covid ផងយើងឃើញថាមានស៊ូណាមីទាំងមុន Covid កើតឡើងឥឡូវនេះក៏មានទៀតអញ្ចឹងតើផែនដីនេះកាន់តែជិតចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយព្រះយេស៊ូវកាន់តែជិតយាងមកវិញហើយឬនៅខ8ថាតែការទាំងនេះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខវេទនាគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយឈ្មោះព្រះខ្ញុំយើងឃើញហើយការទាំងឡាយជំងឺអសន្នរោគនិងអ្វីៗបានកើតឡើងទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់សាសន៍នឹងស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់កើតឡើងទេប៉ុន្តែវានឹងកើតឡើងឆាប់ៗពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការទាំងនេះជាដើមចមណាអំណត់ជំងឺអសន្នរោគនិងអ្វីៗទាំងអស់ជាដើមចមបន្ទាប់ដើមចមនោះកើតឡើងហើយដល់គ្រាមួយគេនឹងបញ្ជូនអ្នកដែលជាព្រះឲ្យត្រូវសម្លាប់ណាគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាគេស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍ថ្ងៃទូទាំងពិភពលោកគេកំពុងតែស្រែកហៅព្រះយេស៊ូវប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសប្រាស៊ីលប្រទេសផ្សេងៗគេចេញមកគេដុតទៀនគេឈរនៅទីផ្លូវសាធារណៈគេអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវព្យាបាលពិភពលោកទាំងមូលហើយដើម្បីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាគេនឹងស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះអង្គពីព្រោះអ្នកណាដែលស្វែងបង្គំព្រះដោយសេចក្តីពិតនឹងត្រូវគេស្អប់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ3ខ4ថានឹងខ5ថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញប
ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះព្រះអង្គថាគេគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយគេនឹងនាំមនុស្សឲ្យបង្វែរដូច្នេះបើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះសពថ្ងៃនេះដែលកំពុងតែគេបាននាំយើងវង្វេងចាញ់ពីព្រះគ្រីស្ទសូមប្រែចិត្តសូមប្រែចិត្តស្វែងរកព្រះគ្រីស្ទដែលពិតតាមរយៈការសិក្សាព្រះគម្ពីរពីព្រោះបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះពិតនោះថ្ងៃនេះនឹងមកដល់យើងរាល់គ្នាគេនឹងបញ្ជូនយើងទៅឲ្យសម្លាប់ណាហើយគេនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាមនុស្សជាច្រើនគ្រប់សាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់សាសមិនមែនតែញាតិជិតខាងយើងទេអញ្ចឹងយើងដឹងបទទំនាយបានប្រាប់ថាសត្វនោះដែលនេះពីបុរាណដែលចេញនឹងមកច្បាំងជាមួយនឹងពូជសំណល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈពូជសំណល់របស់នាងគឺពូជសំណល់របស់ក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំដែលថ្វាយបង្គំព្រះពិតថ្វាយបង្គំតាមការត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះថ្វាយបង្គំដោយរសារថ្ងៃបុរសថ្វាយបង្គំដោយធ្វើតាមអ្វីៗតាមព្រះហឫទ័យព្រះមិនតាមចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនោះនឹងកើតឡើងយើងរាល់គ្នាត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយត្រូវតែបែចិត្តត្រូវតែប្រែចិត្តពីការបង្រៀនคล้ายๆត្រូវតែប្រែចិត្តពីការថ្វាយបង្គំតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែថ្វាយបង្គំតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនបានប្រាប់ថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីពិតនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេខ១ខ១០និយាយថានៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញពីអ្វីមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញពីសេចក្តីជំនឿដែលពិតពីព្រោះដើម្បីរក្សាសេចក្តីពិតមិនអាចរស់នៅងាយស្រួលជាមួយនឹងអ្នកដែលគ្មានសេចក្តីពិតពីព្រោះខលើបានប្រាប់ថាគេនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយគេនឹងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេនឹងសម្លាប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គគេនឹងស្អប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គដោយយើងរក្សាសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់គ្រប់សាសមិនមែនតែមនុស្សស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមិនថាយើងរត់ទៅស្រុកអាមេរិកយើងបានសុខពីព្រោះពីមុនមនុស្សជាច្រើនគិតថាអូបើយើងជឿព្រះយើងទៅស្រុកអាមេរិកស្រួលពីព្រោះជាប្រទេសគ្រីស្ទានប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ច្បាស់ថាទូទាំងពិភពលោកមនុស្សគ្រប់សាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដែលរក្សាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះខ១២បាននិយាយថាខ១១-២ក៏មានហោរាคล้ายๆជាច្រើនកើតឡើងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនវង្វេងដែររួចដោយព្រោះការទទឹងច្បាប់និងចម្រើនជាច្រើនឡើងបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននឹងរសាយអស់ទៅតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសទៅគ្រប់ទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់សាទេវតាទាំង3ក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដំណឹងល្អត្រូវតែប្រកាសទៅដល់គ្រប់ទាំងសាសទូទាំងសកលលោកនោះចុងបំផុតបានមកដល់អញ្ចឹងហោរាคล้ายៗសេចក្តីបង្រៀនដែលខុសឆ្គងការបង្រៀនដែលទទឹងច្បាប់និងចម្រើនឡើងខ12តើការបង្រៀនទទឹងច្បាប់និងចម្រើនឡើងយ៉ាងដូចម្តេចសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ឡើងវិញអូខេលោកយូហានបាទីបានហៅឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តពីទង្វើរបស់គេមកតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះលោកយូហានបាទីបានហៅមនុស្សឲ្យប្រែចិត្តមករង់ចាំទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវដែលនឹងមកសង្គ្រោះពួកគេដោយការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងតើការប្រែចិត្តប្រែចិត្តចេញពីជីវិតរបៀបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ5បាននិយាយថានោះពួកក្រុងយេរូសាឡិមនិងពួកស្រុកយូដាទាំងអស់ព្រមទាំងមនុស្សដែលនៅក្រវល់ជុំវិញទន្លេយូដានគេចេញមកឯគាត់ក៏លន់តួបាបហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកពីគាត់ក្នុងទន្លេយូដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការប្រែចិត្តទី1ទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទ
ហើយទទួលធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកជាការទទួលជឿថាព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីស្លាប់ហើយយើងត្រូវតែស្លាប់ក្នុងជីវិតសាច់ឈាមប៉ុន្តែមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាតែកាលគាត់ឃើញពួកផារ៉ាស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីមកទទួលបុណ្យជាមួយទឹកពីគាត់ជាច្រើនដែរនោះគាត់សួរគេថាឱពូជពស់វែកអើយតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នារត់ចេញពីសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកដូច្នេះតើសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកគឺអ្វីយើងដឹងហើយបទគម្ពីរបានទាយទំនាយថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញហើយនឹងបំផ្លាញផែនដីខ្មែរយើងក៏និយាយដែរថាភ្លើងឆេះកលអញ្ចឹងតើពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីជានរណាហើយហេតុអ្វីបានជាលោកយូហានថាពូជពួកគេគឺជាពូជពស់វែកពូជពស់វែកគឺជាពូជដែលបង្រៀនបះបោដែលខ្ញុំអធិប្បាយពី2សប្តាហ៍មុនសាទេវតាទី2បានហៅយើងឲ្យចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនឲ្យយើងប្រែចិត្តអញ្ចឹងពូជពស់វែកគឺជាពូជដែលប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះប៉ុន្តែលោកយូហានបាននិយាយទៅចំពោះពួកផារ៉ាស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីនៅក្នុងសម័យនោះពួកផារ៉ាស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីគឺជាមេដឹកនាំសាសនាហើយបើគេជាមេដឹកនាំសាសនាហេតុអ្វីបានជាគាត់ហៅគេថាជាពូជពស់វែកគេគួរតែជាពូជរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យច្បាស់ថាតើយើងជាគ្រីស្ទានមែនប៉ុន្តែតើយើងជាគ្រីស្ទានឬក៏យើងជាពូជពួកវែកដូចជាពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីតើយើងមានចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែលយើងត្រូវប្រែចិត្តដែរឬទេសូមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតនៅពេលនោះបើយ៉ាងនោះចូលអ្នករាល់គ្នាបង្កើតផលដែលសំណំនឹងសេចក្តីប្រែចិត្តនោះចុះអូខេបើយើងប្រែចិត្តហើយពួកសាដូស៊ីពួកផារ៉ាស៊ីបានប្រែចិត្តពីអំណួតរបស់គេអញ្ចឹងបើសិនជាគេប្រែចិត្តហើយយូហានបាទីសបានប្រាប់ថាអូខេបើអ្នកប្រែចិត្តហើយចូលបង្កើតផលផ្លែសំណំនឹងការប្រែចិត្តនោះចុះផលផ្លែអ្វីនៃការប្រែចិត្តផលផ្លែនៃការបន្ទាបខ្លួនពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីគឺជាមនុស្សអំណួតគេគិតថាម៉េចគេជាមនុស្សសុចរិតគេរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធបានត្រឹមត្រូវសូមកុំភ្លេចប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំថ្វាយបង្គំថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំអត់លក់ដូរខ្ញុំអត់ធ្វើការអ្វីទាំងអស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះនៅពេលប្រគ្រោះយើងមកវិញតែសូមកុំច្រឡំបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតដែរថាត្រារបស់ព្រះគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែបើដូច្នោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សពថ្ងៃក៏បានសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែមិនមែនការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះធ្វើឲ្យយើងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺប្រែចិត្តពីទំលាប់ពីអំណួតដែលយើងមានថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវជាអ្នកដតីខ9បាននិយាយថាហើយកុំគិតក្នុងចិត្តថាមានលោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកខ្លួននោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំពីថ្មទាំងនេះក៏បានដែរយើងយល់ថាពាក្យលោកអាប់រ៉ាហាំក្មេងៗយល់ច្រើនលោកអាប់ជីតាអាប់រ៉ាហាំមានចៅច្រើនអ្នកឯខ្ញុំជាចៅឯអ្នកជាចៅចូលសរសើរព្រះនាមព្រះប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់កាលនេះថាកុំឲ្យអួតថាខ្លួនឯងជាចៅកុំឲ្យអួតថាខ្លួនឯងជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែត្រូវប្រែចិត្តត្រូវកើតជាថ្មីបើពុំនោះទេព្រះអាចបង្កើតកូនចេញពីថ្មក៏បានដែរព្រះអាចបង្កើតពូជថ្មីដែលចេញពីថ្មដែលតែងតែរឹងទៅទឹងជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងខ10បាននិយាយថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលកើតផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងអូខេខ7លោកអាប់រ៉ាហាំបានសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យចេញពីសេចក្តីក្រោធសេចក្តីក្រោធនោះគឺនឹងត្រូវកាប់បោះទៅក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងលោកយូហានបាទីបានប្រាប់ថាពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយពេលនេះតើពូថៅរបស់ព្រះបានដាក់នៅឫសដើមឈើរបស់យើងហើយឬនៅតើយើងកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែរបស់ព្រះតើយើងកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះហើយឬនៅឬក៏យើងគ្រីស្ទានតែឈ្មោះមាននាមជាអ្នកជឿព្រះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24មានអ្នកយកឈ្មោះខ្ញុំជាច្រើនមកប្រើប៉ុន្តែគេមិនបានអនុវត្តគេមិនបានបង្រៀនគេមិនបានបង្កើតផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គនោះទេដូច្នេះបើសិនជាយើងជ្រមុជទឹកហើយមែនប៉ុន្តែយើងមិនបានបង្កើតផលផ្លែល្អនោះពូថៅនឹងកាត់ឫសយើងចេញហើយ
តើយើងមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យពូថៅនោះកាត់រឹសយើងចេញពីខ្នែងចេញពីដើមនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេសូមគិតហើយបើមានសូមមេត្តាធ្វើការផ្លាស់ប្រែចិត្តឯខ្ញុំមិនមែនជាធ្វើបន់ជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកពីព្រោះមានសេចក្តីប្រែចិត្តអញ្ចឹងបើយើងប្រែចិត្តយើងជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែលោកយូហានបាននិយាយទៀតថាតែព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំនោះទ្រង់មានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងកាន់សពោះបាទទ្រង់ទេព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបន់ជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញទ្រង់កាន់ចង្អេរនៅព្រះហស្តទ្រង់នឹងចោលទ្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានទ្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវទ្រង់មកដាក់ក្នុងជង្រុកតែអង្កាមទ្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានវិញអញ្ចឹងព្រះលោកយូហានបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវព្រះមួយអង្គទៀតដែលនឹងមកព្រះអង្គនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យយើងដោយព្រះវិញ្ញាណនឹងភ្លើងភ្លើងគឺជាអ្វីឆេះបំផ្លាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិតជាប្រែចិត្តហើយយើងមិនគ្រាន់តែធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែយើងព្រមស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងស្លាប់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងស្លាប់ពីការចង់បានអ្វីៗនៅផែនដីស្លាប់ពីការចង់មានមុខមានមាត់ដោយពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារីស៊ីដែលលោកយូហានហៅថាពូជពស់វែកតើយើងអាចជាខ្លួនយើងឬទេពេលខ្លះយើងអង្គុយនៅក្នុងពហិយយើងថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាពូជរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងគឺជាពូជពស់វែកតើយើងបានស្លាប់នឹងបានជ្រមុជទៅក្នុងភ្លើងហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឬនៅអញ្ចឹងយើងមើលលោកយូហានបានហៅមនុស្សឲ្យផ្លាស់ប្រែចិត្តនៅក្នុងតើយើងត្រូវផ្លាស់ប្រែចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ10ដល់ខ14ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ10ដល់ខ14បណ្ដាមនុស្សក៏សួរគាត់ថាតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចវិញគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាដែលមានអាវពីរត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរមានពួកអ្នកយកពុនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរគេក៏សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចអ្នកយកពុនគេសួរលោកយូហានថាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចមនុស្សពីមុនផ្សេងទៀតដែលមកទទួលជឿព្រះគេសួរថាតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចតើពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារីស៊ីគេធ្វើដោយម្តេចនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះគេឈរចាំចង្អុលថាអ្នកនេះដាក់ដង្វាយតិចជាអ្នកនេះអ្នកនេះធ្វើបាបអ្នកនេះយ៉ាងនេះអ្នកនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែគេអត់បានទទួលការប្រែចិត្តគេអត់បានមើលខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះលោកយូហានបាននិយាយព្រះគម្ពីរលូកាបាននិយាយថានៅពេលដែលមនុស្សមកជួបលោកយូហាននៅពេលដែលគេប្រែចិត្តគេសួរថាតើលោកគ្រូខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីលោកយូហានបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់បើអ្នកមានអាវពីរឲ្យគេមួយចោះបើអ្នកមានមហូបយកមហូបរបស់អ្នកទៅចែកដល់អ្នកដែលស្រីឃ្លានតើការត្រាស់ហៅឲ្យមានការប្រែចិត្តកំពុងតែកើតមានឡើងសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទានហើយឬនៅខ្ញុំជឿថាពេលនេះគឺជាពេលដែលព្រះកំពុងត្រាស់ហៅយើងដូចជាលោកយូហានហៅមនុស្សឲ្យប្រែចិត្តដែរយើងឃើញសពថ្ងៃនេះមានបងប្អូនខ្លះដោយសារបាត់បង់ការងារធ្វើអត់មានថាវិការនឹងទិញចំណីអាហារហូបចុកដោយសារមិនអាចទៅធ្វើការបានដូចមុនគ្មានកន្លែងដែលធ្វើការដោយសារគេបាត់ដោយសារជំងឺកូវីដតើយើងភ័យខ្លាចយើងទុកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏យើងប្រែចិត្តធ្វើដូចជាលោកយូហានប្រាប់យកប្រាក់ការរបស់យើងទៅទិញចំណីចំណុកចែកដល់អ្នកដែលត្រូវការយើងអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងបេសកកម្មព្រះវិហាររបស់យើងសប្តាហ៍មុនខ្ញុំឃើញតាម Facebook គឺស្ទើរគ្រប់ទាំងខេត្តលោកគ្រូកងវិលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបានប្រមូលថវិកាមួយចំនួនដើម្បីទិញជាចំណីអាហារចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាជន
យើងខ្ញុំជឿថាយើងកំពុងតែធ្វើការនេះយើងកំពុងតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងគឺជាអ្នកដែលប្រែចិត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតប៉ុន្តែតទៅទៀតគាត់បាននិយាយថាពួកអ្នកយកពុនក៏សួរគាត់ថាតើពួកខ្ញុំវិញតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរខ13គាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យទាពុនហួសកម្រិតដែលបានកំណត់មកឡើយអ្នកទាពុនអូតើមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនណាខ្លះដែលគិតថាយើងឃើញស្រាប់នៅពេលដែលជំងឺកូវីដមកដល់អ្នកលួសម៉ាស់លួសម៉ាស់ឡើងថ្លៃបើយើងជាគ្រីស្ទៀនបើយើងពិតជាប្រែចិត្តតើយើងដំឡើងថ្លៃដើម្បីបានកម្រៃកាន់តែច្រើនដែរឬទេសំគិតអ្នកយកពុនមកសួរលោកយូហានលោកយូហានថាបើអ្នកធ្លាប់យកពុនអ្នកកេងប្រវាញ់តាមការយកពុនរបស់អ្នកប៉ុន្តែសូមកុំទារពុនហួសកម្រិតដែលបានដាក់មកពីក្រសួងពន្ធដារដែលបានដាក់មកពីរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានទៀតពួកទាហានក៏សួរថាឯខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចក៏ឆ្លើយថាកុំសង្កត់សង្កិនឬចោទបង្កាច់អ្នកឯណាឡើយចូលស្កប់ចិត្តតែនឹងប្រាក់ខែរបស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះតើយើងទាំងអស់គ្នាស្កប់ចិត្តនឹងកម្រៃដែលយើងរកបានទេឬក៏យើងយកតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទៅសង្កត់សង្កិនអ្នកទុនទាបបើបងប្អូនជាគ្រីស្ទៀនតើយើងមានឬទេយកអំណាចយកមុខមាត់យកតំណែងរបស់យើងមិនថាយើងធ្វើជាមន្ត្រីរាជការឬយើងធ្វើជាមន្ត្រីអង្គការណាណាឬក៏យើងជាអ្នកបម្រើព្រះតើយើងកំពុងតែសង្កត់សង្កិនអ្នកដទៃឬក៏យើងស្កប់ចិត្តនឹងអ្វីដែលជាកម្រៃរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបើយើងមិនមានការកែប្រែនោះយើងនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះគឺនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការកែប្រែចិត្តដូចខ្ញុំជម្រាបមិនមែនតែអ្នកខាងក្រៅត្រូវការកែប្រែចិត្តដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវទេមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញតើមានអ្វីខ្លះដែលយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ដែលយើងកំពុងតែចង់ឱបក្រសោបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអ្វីខ្លះដែលបងប្អូនស្រឡាញ់រហូតទាល់តែបងប្អូនមិនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចរហូតទៅដល់យើងបានខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានអានក្នុងសៀវភៅដែលយើងអានប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមអាននៅថ្ងៃទី29មេសានៅទំព័រគិតដាក់ទំព័រ1082នៅក្នុងសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមអានជូនពីឡាតទន្ទឹងចង់រំដោះព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាគាត់មិនអាចធ្វើដូច្នោះហើយរក្សាដំណែងនិងកិត្តិយសរបស់គាត់ផងបានទេជាជាងបាត់បង់អំណាចលោកីយ៍របស់គាត់គាត់សុខចិត្តជ្រើសរើសលះបង់ជីវិតឥតទោសមួយអង្គតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលលះបង់គោលការណ៍ក្នុងរបៀបដូចគ្នានេះដើម្បីដោះខ្លួនពីការបាត់បង់និងការរងទុក្ខសម្បញ្ញៈនិងភារកិច្ចចង្អុលទៅផ្លូវមួយរីឯផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចង្អុលទៅផ្លូវមួយទៀតចរន្តរត់យ៉ាងលឿនទៅកាន់ផ្លូវខុសរីឯអ្នកដែលចោះសម្រងនឹងអំពើអាក្រក់ត្រូវរសាត់ទៅក្នុងភពងងឹតនៃទោសកំហុសដ៏ក្រាស់ពីឡាតបានចោះចូលតាមការទៀមទារបស់ពួកមនុស្សអាក្រក់ជាជាងប្រថុយបាត់បង់ដំណែងគាត់សុខចិត្តប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេឆ្កាងវិញប៉ុន្តែទោះបីគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយអ្វីដែលគាត់ខ្លាចកើតដល់ខ្លួនណានោះបានកើតឡើងមែនគេបានសម្រាតយកកិត្តិយសពីគាត់ចេញគេទម្លាក់គាត់ពីដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការឆ្កាងទៅគាត់ក៏ប្រឡាយជីវិតខ្លួនឯងទៅដោយព្រោះវិបដេសារីនឹងរឹកធំដែលត្រូវរបួសធ្វើទុកដុកដានគាត់ខ្លាំងពេកដូច្នេះអស់អ្នកដែលចោះសម្រងជាមួយនឹងអំពើបាបនឹងទទួលបានតែសេចក្តីសោកសង្រេងនិងមហន្តរាយប៉ុណ្ណោះមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញ
ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយអំពីរឿងលោកពីឡាត់គាត់ត្រូវបានដាស់តឿនព្រះបានពន្យល់សពដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់បានសរសេរសម្បត្តិមកប្រាប់គាត់ថាសូមកុំឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សនេះឲ្យសោះប៉ុន្តែពីឡាត់ដោយការស្ដាយដំណែងផ្ទាល់ខ្លួនសុខចិត្តប្រគល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេឆ្កាងតើនឹងអាចកើតឡើងចំពោះយើងឬទេបើព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅឲ្យយើងលះបង់ដំណែងឲ្យយើងលះបង់មុខមាត់ឲ្យយើងលះបង់ផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់យើងស្ដាយរហូតទៅដល់ជ្រុលពេលយើងសុខចិត្ត

ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ26ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលច្បាស់បើយើងបានលោកីយ៍ទាំងមូលបើយើងមានតំណែងធំនៅក្នុងពិភពលោកបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលជាងបៀលហ្គេតទៅទៀតឬអ្នកមានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះប៉ុន្តែយើងបាត់ជីវិតអស់កលបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះអស់កលតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងខ្ញុំនិយាយចំពោះបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទានដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិហារយើងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនទាន់ជឿព្រះក៏ដោយបើបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយបងប្អូនសូមយកពិចារណាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿព្រះហើយសូមគិតតើយើងបានប្រែចិត្តហើយឬនៅបើយើងជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទានយើងគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាខ្ញុំល្អជាងអ្នកនេះខ្ញុំជាគ្រូពងវាល្អកុំស្ដាប់គ្រូពងវាលនោះកុំស្ដាប់គ្រូពងវាលនេះប៉ុន្តែយើងនឹងប្រែចិត្តមករួមគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3អំបញ្ញមិញលោកយូហានបាទីបានប្រាប់ថាលុះត្រាណាតែអ្នកកើតជាថ្មីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងពិតជាមិនប្រែចិត្តនោះទេសូមយើងមើលខ11ថាឯខ្ញុំពិតធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកពីព្រោះមានសេចក្តីប្រែចិត្តតែព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់មានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយប្របាទទ្រង់ទេព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញយើងមើលនៅពេលដែលព្រះធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអីកើតឡើងតើមានអីកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទាននៅពេលដែលយើងអត់អាចទៅណាមកណាបានតើយើងធ្វើឯនៅផ្ទះតើចិត្តរបស់យើងប្រែទៅរកឲ្យព្រះឬចិត្តរបស់យើងកំពុងតែប្រែទៅរកភាពភ័យខ្លាចដែលពិភពលោកកំពុងតែភ័យខ្លាចបើយើងពិតជាប្រែចិត្តបើយើងពិតជាទទួលពិធីជាមួយទឹកដោយព្រះវិញ្ញាណយើងមើលលោកយូហានបាទីបាននិយាយច្បាស់ថាព្រះអង្គនោះនឹងជ្រួចទឹកឲ្យយើងដោយព្រះវិញ្ញាណនឹងភ្លើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅឋានសួគ៌វិញសាវករបស់ព្រះអង្គបានចូលរួមគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយគេអធិដ្ឋានតាមរយៈការអធិដ្ឋានដោយស្រុះស្រួលគ្នាដោយសាមគ្គីភាពគ្នាគេបានទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានភ្លើងធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកលើក្បាលគេនៅពេលនោះគេបានចេញទៅផ្សាយដំណឹងគេបានចេញទៅនិយាយគ្រប់ភាសាមនុស្សគិតថាគេនិយាយភាសារបស់ខ្លួនឯងដែលគេមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមុនពេលដែលព្រះយាងមកវិញព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ថាភ្លៀងរដូវចុងក្រោយរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគង់ស្ថិតលើអ្នកបម្រើទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងហើយគេនឹងធ្វើការបានដូចជាសាវកនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅឋានសួគ៌វិញប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានទាល់តែគ្រប់គ្នាមានការប្រែចិត្តមករួបរួមតែមួយនោះទើបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចធ្វើការលើយើងបានតើបងប្អូនចង់ឃើញកិច្ចការទាំងអស់នេះកើតឡើងឬទេខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលមួយនៅក្នុងចំណោមនោះខ្ញុំក៏ចង់សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាលន់តួចុះលន់តួកំហុសទៅគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងដើរនិយាយនឹងចង្អុលគេថាអ្នកនេះមិនល្អអ្នកនេះមិនសុចរិតដោយពួកផារីស៊ីប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តគ្នាលន់តួទោសអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអត់ទោសកំហុសឲ្យគ្នារួបរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងបើសិនជាព្រះវិហារយើងបើកឡើងវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលមកថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារវិញតើយើងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះដោយលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្វាយបង្គំព្រះដោយការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានធ្នងតែមួយនឹងដើរនៅក្រោមផ្លូវនឹងការដឹកនាំតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តស្លាប់ដោយការបញ្ឆេះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចជាលោកសាវកពោលបាននិយាយថាពេលនេះ

0: ខ្ញុំរស់មិនមែនជាខ្ញុំទេទេប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំសាវកពូលមុនដែលគាត់ក្លាយជាសាវកពូលគាត់គឺជាអ្នកដែលសម្លាប់អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគាត់អួតខ្លួនឯងថាគាត់ធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដែលថ្វាយបង្គំខុសឆ្គងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រែចិត្តមិនមែនគាត់រស់ទេទេមិនមែនការអធិប្បាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរយើងទៅតែសិក្សាសបាស្គូលក្នុងសប្តាហ៍មុនយើងដឹងហើយសាវកពូលបានលើកយកខជាច្រើនពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចគ្នានឹងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាព្រះគម្ពីរដែលដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានការប្រែចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចង់ឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ17ពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាប់រាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីនោះទេគឺឲ្យលោកីបានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានសូមយើងចែកចាយនៅសារនេះសូមយើងចែកចាយសេចក្តីសង្គ្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងដោយសារការមិនប្រែចិត្តប៉ុន្តែសូមចាំថាព្រះមិនចង់មកបំផ្លាញមនុស្សទេព្រះចង់ឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តព្រះចង់មកដើម្បីសង្គ្រោះលោកីទាំងមូលសង្គ្រោះគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីប៉ុន្តែព្រះមិនអាចសង្គ្រោះបុគ្គលណាម្នាក់បានទេបើសិនជាបុគ្គលនោះមិនព្រមប្រែចិត្តទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រឡប់មកឲ្យព្រះអង្គហើយសារភាពថាខ្លួនឯងគឺជាពូជពស់វែកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានសម្អាតយើងទាំងអស់គ្នាដោយការសម្រេចចិត្តនឹងមកឲ្យទ្រង់នៅក្នុងការប្រែចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានដោយសារពុកម្ដាយយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានដែលអួតខ្លួនថាជាកូនជាចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែយើងជាគ្រីស្ទានដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរួមរស់គ្នានៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះដើម្បីនឹងបង្ហើយការងារដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះប្រទានពរហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះដែលគុណគុណឋានសួគ៌គុណសម្អគុណទ្រង់តែព្រះអង្គទ្រង់ដាស់តឿនទូលគុំដល់គ្នាតាមរយៈហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីសម្អគុណទ្រង់នៅពេលនេះព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យទូលគុំដល់គ្នាអង្គុយគិតពិចារណាថាតើចំណុចណាខ្លះដែលទូលគុំដល់គ្នាមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តតើអ្វីខ្លះដែលទូលគុំស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកីដែលឲ្យទូលគុំអោបរបស់ទាំងនោះប៉ុន្តែបែរចេញពីការអោបទ្រសោបវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលគុំដល់គ្នាសម័យទូលគុំដល់គ្នាបានប្រែចិត្តនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននឹងការបង្រៀនរបស់លោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយផងដែរសូមឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានក្លាយជារាសសម្រាំងដល់ពិតរបស់ទ្រង់សូមកុំឲ្យទូលគុំចាញ់បោកកាបោកបញ្ឆោតរបស់ព្រះគ្រឹះខ្លាំងខ្លាយដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផែនដីឡើយសូមឲ្យទូលគុំបានស្វែងរកសេចក្តីពិតនិងស្គាល់សេចក្តីពិតតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គុណសម្អគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទជម្រាបសួរអរគុណព្រះអង្គយើងបានមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទពីមុនចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺការលន់តួបាទយើងដឹងហើយបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងជាមួយព្រះយើងនឹងមិនទទួលយើងអាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមានសំណួរជាច្រើនបងប្អូនសួរថាបើយើងពិតជាលន់តួជាមួយព្រះយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញគ្រីស្ទាននៅតែស្លាប់នៅតែមានបន្សពហើយ មានការបែកបាក់ដោយសារសេចក្តីស្លាប់និងការឈឺចាប់និងជំងឺផ្សេងផ្សេងបើយើងពិតជាឈ្នះអំពើបាបមែនហេតុអ្វីបានជាយើងទទួលនៅការឈឺចាប់ទាំងអស់នៅនោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទតើជីវិតយ៉ាងម៉េចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងម៉េចហើយការឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សា
1: នៅចំណងជើងនេះជាមួយគ្នាសូមយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់កុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់ច្រឡំអំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានកុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឬការបំភ័យតាមនៃជំនឿផ្សេងផ្សេងឬតាមជំនឿខុសឆ្គងដែលខុសពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់និងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសម្បងទ្រង់គុណរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណបានធ្វើបានសំទូលថ្វាយកិច្ចការនិងការសិក្សានេះទៅដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងតែងតែដឹងដូចជាពីបីថ្ងៃមុនហើយយើងសិក្សាដដែលថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយតែនឹងបានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងបើយើងសួរថាជីវិតអកលចុះហេតុអីបានជាគ្រីស្ទាននៅតែស្លាប់បាទតើជីវិតអកលនេះយើងបានទទួលនៅពេលណាហើយតើវាមានកើតឡើងនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងសួរថារាល់ថ្ងៃបើយើងមើលគ្រប់សាសនាមិនថាសាសនាណាសូម្បីតែគ្រីស្ទសាសនាក៏នៅតែមានអ្នកស្លាប់បាទអញ្ចឹងតើការបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះគម្ពីរជាការកុហកជាការបោកបញ្ឆោតឬគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មើលជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំលើកចាប់ផ្ដើមដោយរឿងមួយបាទមានបុរសម្នាក់គាត់ស្លាប់ទៅនៅមុខភ្នោរបស់គាត់គាត់បានសរសេរថាណែមិត្តអើយបើសិនជាអ្នកឯងឆ្លងកាត់ភ្នោរបស់ខ្ញុំកំភ្លេចថាពីមុនខ្ញុំក៏ដូចមនុស្សដូចជាអ្នកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះកន្លែងដែលខ្ញុំនៅមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងទៅជាមួយមកនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងសូមរៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់មកតាមខ្ញុំចុះបាទអញ្ចឹងគាត់បានន័យថាបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ភ្នោរបស់ខ្ញុំអើយខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សដូចបងប្អូនដែរមិនយូរមិនឆាប់បងប្អូននឹងស្លាប់នឹងខ្លាចជាខ្មោចដូចខ្ញុំបាទប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមានក្មេងប្រុសទួយម្នាក់គាត់បានដើរកាត់ភ្នោរបស់អំប្រុសនោះហើយគាត់បានសរសេរថាគាត់ឃើញអ្វីដែលម្ចាស់ភ្នោនោះបានឲ្យគេទៅសេទុកហើយក៏គាត់រពឹសដៃនិងគាត់យកដុំថ្មមួយមកសរសេរនៅក្រោមនោះថាគ្រាន់តែទៅតាមអ្នកទៅតាមលោកអំដែលស្លាប់នោះខ្ញុំមិនអាចស្កប់ស្កល់បានទេទាល់តែខ្ញុំដឹងថាអ៊ំទៅណាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនស្កប់ស្កល់ទេបើខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកឬទៅជាមួយលោកអ៊ំលោកពូប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្កប់ស្កល់បានទាល់តែខ្ញុំដឹងថាពេលនេះលោកទៅណាលោកនៅឯណាលោកកំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សសពថ្ងៃណាគិតថាការស្លាប់គឺជាការបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែសូមយើងមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំថាតើការស្លាប់គឺជាអ្វីហើយជីវិតគឺជាអ្វីនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់សាសនាគ្រីស្ទបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏រស់នៅព្រះអង្គធ្លាប់បានសុគតដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកហើយព្រះអង្គទ្រង់សុគត3ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអាទិត្យព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះអំពើបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់មានសោនៅសេចក្តីស្លាប់នៃស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាគ្រីស្ទានដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនឹងរស់ឡើងវិញដូចជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មើលវិញថាជីវិតរបស់យើងនៅបានមកពីណាហើយទៅណាបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើមដែលយើងបានសិក្សាហើយព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ខ7ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ក៏ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបាទអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងមានជីវិតដោយសារមានខ្យល់ដង្ហើមនៅពេលដែលព្រះបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលមនុស្ស រស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សដាច់ខ្យល់មនុស្សបាត់ដង្ហើមគឺមនុស្សស្លាប់យើងធ្លាប់ឮគេនិយាយហើយមែនទេនៅពេលដែលមនុស្សដង្ហើមចុងក្រោយយើងហៅថាដង្ហើមចុងក្រោយមុនគាត់ដាច់ខ្យល់ដង្ហើមមុនគាត់ស្លាប់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងអ្នកខ្លះគេឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងបើមនុស្សស្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់តើពួកគេទៅណាមានអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគេបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក12ខ7បាទព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក12ខ7បាទហើយធូលីដីត្រឡប់ហើយធូលីត្រឡប់ជាដីដូចដើមវិញវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះបាទអញ្ចឹងគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលមនុស្សមានដង្ហើមគឺយើងមានជីវិតនៅពេលដែលយើងបាត់ដង្ហើមគឺយើងស្លាប់មនុស្សទាំងអស់មិនថាយើងបូជាមិនថាយើងយកទៅកប់មនុស្សនឹងក្លាយទៅជាធូលីដីវិញអញ្ចឹងមនុស្សស្លាប់បាទអញ្ចឹងគ្រីស្ទានដោយគេដោយឯងស្លាប់ក្លាយទៅជាធូលីដីអញ្ចឹងតើការសន្យាថាជឿព្រះមានជីវិតអស់កលនៅឯណាបាទកុំទាន់អាលឆ្ងល់ឬអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅមើលទៀតបាទអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាវិញ្ញាណទៅឯព្រះហើយវិញ្ញាណនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក27ខ3បានប្រាប់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណគឺជាដង្ហើមបាទអញ្ចឹង ដែលយើងមើលកុនមើលអ្វីសពថ្ងៃឃើញជារឿងវិញ្ញាណជាខ្មោចជាអ្វីមកលងបន្លាចមនុស្សនោះមិនមែនជាការបង្រៀនរបស់គម្ពីរទេវិញ្ញាណគឺជាគ្រាន់តែជាដង្ហើមដែលមនុស្សយើងមានបាទសូមយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ26ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានសំទោសជេមបាទចុះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ26ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការស្លាប់បើអត់វិញ្ញាណបើអត់ដង្ហើមការស្លាប់ហើយជំនឿរបស់គ្រីស្ទានដូចគ្នាបើសិនជាយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿនោះដូចជាមនុស្សស្លាប់បាទអញ្ចឹងបើមនុស្សស្លាប់យើងដឹងអ្វីឬអត់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលយើងនិយាយមិញចំពោះ2ខ7បាននិយាយថាព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគឺជាដង្ហើមព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនជារូបកាយដូចជាការលេងសម្ដែងតាមកុនជារូបខ្មោចឆៅខ្មោចចិនខ្មោចឆៅអឺរ៉ុបខ្មោចអីដែលមកបំលាស់យើងនោះទេនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងបង្រៀន ដែលខ្លែងខុសពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនជាមានវិញ្ញាណនោះហៅតើវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនៅជាអមតៈឬវិញ្ញាណរបស់មនុស្សស្លាប់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរចុងក្រោយបាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ទេវតាទី2ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាមដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់បាទក្នុងនេះបទទំនាយពាក្យថាសមុទ្រប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលទេវតាបានចាក់សេចក្តីបណ្ដាសាចេញពីចានរបស់ព្រះរបស់ទេវតានោះទៅក្នុងសមុទ្រគឺទៅលើគ្រប់ជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកមុនសម័យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2គឺគ្រប់សត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់ទាំងអស់បានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រសត្វនៅក្នុងសមុទ្រសត្វអ្វីក៏ដោយអញ្ចឹងសមុទ្រយើងដឹងហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងស្លាប់គឺប្រលឹងទាំងអស់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនសួរថាអញ្ចឹងបើយើងជឿលើព្រះយើងនឹងបានជីវិតអកលតើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសន្យាថានៅពេលដែលយើងស្លាប់ យើងនឹងបានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលភ្លាមនៅពេលយើងស្លាប់ឬយ៉ាងណាបាទសូមយើងក្រឡេកទៅមើលនៅព្រះគម្ពីរយោបព្រះគម្ពីរយោបជំពូក17ខ13ព្រះគម្ពីរយោបសូមយើងមើលនៅជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយោបជំពូក17ខ13បាននិយាយថាបើកាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងឲ្យបានស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទុកជាទីលំនៅខ្ញុំបើខ្ញុំក្រាលកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតបាទអញ្ចឹងយោបបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់បាទអញ្ចឹងការស្លាប់គឺយើងដេកលក់នៅក្នុងបាទខ្ញុំក្រាលកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតបាទបើកាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យបានស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទុកជាទីលំនៅខ្ញុំបាទខ្ញុំក្រាលកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតអញ្ចឹងពូលបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាបើចង់បានឋានឃុំប្រលឹងនៅពេលស្លាប់គឺដូចជាក្រាលកន្ទេលដេកនៅស្ថានងងឹតអញ្ចឹងការស្លាប់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់បាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29បាននិយាយថាឱបងប្អូនរាល់គ្នាអើយខ្ញុំមានច្បាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ពីលោកដាវីតជាអយ្យកោថាលោកបានទាំងសុគតហើយគេបានបញ្ចុះសពលោកដែរភ្នោលោកក៏នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាដរាបដល់សពថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីស្ដេចដាវីតបើបងប្អូនអ្នកគ្នាជាគ្រីស្ទានយើងដឹងហើយបទទំនាយព្រះយេស៊ូវប្រសូតក្នុងឈាមក្នុងខ្សែឈាមជាញាតិសន្តានរបស់ស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សយើងគិតថាក្នុងនាមជាអាយកោរបស់ព្រះនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាព្រះអាចសង្គ្រោះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជាមនុស្សពិសេសឡើងទៅនគរឋានសួគ៌រស់មុនគេប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាសម្បីតែស្ដេចដាវីតក៏កំពុងតែផ្ទុំលក់សពថ្ងៃនៅខានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាបាទបាទនៅក្នុងគម្ពីរដដែលកិច្ចការជំពូក2ខ34បាននិយាយច្បាស់ថាត្បិតលួងដាវីតមិនបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំអញបាទយើងឃើញហើយដាវីតអត់ទាន់បានទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែដាវីតបាននិយាយថាព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះណាតើនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងបែរឆ្ងល់ណាតើនៅពេលណានឹងរឿងនេះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងសួរថាតើពេលណាទើបបានគ្រីស្ទានដែលមានជីវិតជឿលើព្រះយេស៊ូវបានទៅនគរឋានសួគ៌សូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ28 29ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ28និង29កុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីទាំងនេះឡើយការរស់ឡើងវិញមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានទើបរស់ឡើងវិញនោះទេសូម្បីតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលមិនទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបបានក៏រស់ឡើងវិញដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតពួកអ្នកដែលជឿលើព្រះគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតតែឯពួកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសមានទោសជាអ្វីយើងដឹងហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងគេរស់ឡើងវិញឲ្យជាប់កាត់ទោសហើយត្រូវស្លាប់វិញទៅដែរបាទយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5ដល់ខ6ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9 ខ5ដល់ខ6បាទកាពីបាននិយាយថាត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់អត់ដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏អត់មានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរបាទកម្ពីបានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងស្លាប់គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអ្វីទាំងអស់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងជឿអ្នកខ្លះទៅខាបព្រលឹងចង់ដឹងថាបងប្អូននៅឃុំណានៅខណ្ឌណាឋានទីប្រមាណមានបញ្ហាអ្វីបាទហើយហេតុអីបានជាយើងមានការសែនព្រេនយកមហូបទៅជូនណាដល់ជីដូនជីតាយើងដែលស្លាប់ទៅនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនคล้ายๆរបស់អរិយសាតាំងដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងនាំមនុស្សឲ្យរស់ទៅពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចនិងភាពមិនស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតបាទយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21អ្នកអរគ្នាព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាទព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់អស់នឹងអ្វីសោះបាទកន្លែងនេះយើងដឹងបងប្អូនមួយចំនួនភ័យខ្លាចខ្មោចលងភ័យខ្លាចជីដូនជីតាកាច់ភ័យខ្លាចឪពុកម្ដាយកាច់បើយើងមិនសែនយើងមិនព្រានទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់ដឹងអ្វីសោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះខ្លាចអូធ្លាប់ទៅបន់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយមានបានមកឲ្យភ្លេចទៅបន់គាត់ខ្លាចគាត់កាច់អស់គ្រោះប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយយើងមិនថាជាគ្រីស្ទៀនមិនគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់រស់នៅដឹងមានដង្ហើមដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលស្លាប់ទៅបាត់ខ្យល់ដង្ហើមរំពេចនោះពួកគាត់មិនដឹងទោះបីជាកូនឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬជាស្ដេចជាអ្វីក៏ដោយពួកគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយទោះបីជាយើងធ្លាក់ចុះក៏ពួកគាត់មិនដឹងអ្វីនោះដែរបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8តើគម្ពីរនេះនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8បាននិយាយថាដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាពេលស្លាប់យើងដេកហើយពេលយើងងើបឡើងវិញគឺជាពេលដែលយើងនឹងឃើញព្រះបាទគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងយើងជឿជាក់គ្រីស្ទានជឿជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបំបែកបំបាក់យើងពីព្រះនោះទេយើងស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញយើងនឹងឃើញព្រះយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអញ្ចឹងយើងស៊ូចេញពីរូបកាយដែលត្រូវស្លាប់ស្លាប់រហូតពីជំនឿដែលត្រូវស្លាប់ស្លាប់រហូតប៉ុន្តែទទួលជំនឿហើយជឿជាក់និងសុខចិត្តចេញពីរូបកាយចាស់របស់យើងពីជំនឿចាស់របស់យើងហើយជឿច្បាស់ថាបើយើងជឿព្រះយើងស្លាប់ពិតមែនតែថ្ងៃណាមួយព្រះយើងមកវិញយើងនឹងរស់ឡើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2មកជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ10រីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ហើយនៅពេលនោះគ្រប់គ្នានឹងរស់ឡើងហើយអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវបំផ្លាញគ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបាន ឃើញព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកសូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ22បាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ22តែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកបាទក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ផលផ្លែដំបូងអ្នកដែលរស់ពីស្លាប់ដំបូងអ្នកដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដំបូងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគ្រីស្ទានរស់ពីស្លាប់គ្រីស្ទានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយព្រះគ្រីស្ទយាងទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទានដែលជាព្រះនឹងរស់ឡើងវិញនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះយ៉ាងម៉េចដែរគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទពួកអ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទនឹងជាផលទី2បានន័យថានៅពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញលើកទី2អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញតែអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលមិនទទួលព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់បានរស់ឡើងវិញនៅឡើយទេយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមថាគេនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលណាបាទយើងមើលនៅខ23អូខ23មិននិយាយហើយអញ្ចឹងខ22បានថាព្រោះគ្រប់ដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកីក្នុងលោកអាដាមយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិញខ23បានប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាផលផ្លែបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដោយសារអាដាមមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះគ្រីស្ទតែមួយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះដែលជាដងវាយលោះបាបរបស់យើងបើយើងទទួលដងវាយលោះបាបនោះយើងនឹងបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ11ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ11បាននិយាយថាក្រោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាឡាសាជាសម្លាញ់យើងគាត់បានដេកលក់ទៅហើយខ្ញុំទៅដើម្បីនឹងដាស់គាត់ឡើងបាទនៅកន្លែងនេះសម័យព្រះយេស៊ូវមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកឡាសាគាត់បានស្លាប់រយៈពេល4ថ្ងៃបងស្រីរបស់គាត់បានឲ្យគេទៅតាមព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងទៅនៅពេលដែលគេសូមឲ្យព្រះអង្គយាងទៅទេ4ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងមកហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់គ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុន្តែខ្មោចរបស់គាត់បានស្អុយរលួយទៅហើយហើយគេ ថាព្រះអង្គបងស្រីរបស់គាត់បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាទូខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែល ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាព្រះអង្គមក4ថ្ងៃមុនប្រហែលជាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យគាត់ជាប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅឡាសាថាឡាសាអើយចូលក្រោកឡើងខ្មោចដែលរុំនឹងសម្ពុតប្តីនៅក្នុងស្នូបានងើបឡើងចេញពីភ្នូមកបាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគ្រីស្ទានទាំងអស់មិនគ្រីស្ទានក៏ដោយការស្លាប់គ្រាន់តែជាការដេកលក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលភ័យខ្លាចបំផុតគឺការស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញហើយត្រូវស្លាប់ម្ដងទៀតហើយបែកបាក់គ្នាជារៀងរហូតប៉ុន្តែគ្រីស្ទានជីវិតគ្រីស្ទានជីវិតពិតប្រាកដគឺជាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមថាស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានជួបគ្នាជារៀងរហូត បាទអញ្ចឹងជាងសួរថាហើយដល់អ្វីបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏បង្រៀនក៏លើកទឹកចិត្តគ្នានៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ថាកុំភ័យគាត់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះនៅនគរឋានសួគ៌នោះគឺជាការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងដែលខុសដាច់ស្រឡះពីព្រះគម្ពីរសូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាក្តីសង្គ្រោះជីវិតអកលជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាជីវិតបែបណាជីវិតគ្រីស្ទាន ពិតប្រាកដគឺជាជីវិតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយដូចនៅក្នុងចម្រៀងខ្មែរបាននិយាយថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវច្បាស់ឃើញមុខទល់នឹងមុខបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ស្អាតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយយើងនឹងឃើញទ្រង់ច្បាស់នៅពេលព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តជឿថាព្រះដាក់ចិត្តជឿទទួលលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងរស់ពីស្លាប់បើសិនជាយើងស្លាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងតាមស្ថានភាពពិភពលោកសពថ្ងៃយើងជឿថាព្រះកំពុងតែចង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់អាចបើសិនប្រហែលជាអាចបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់យើងអ្នកដែលរស់នៅដែលជឿព្រះអង្គហើយយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលការស្លាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់តើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអ្វីតើជីវិតគឺជាអ្វីតើសេចក្តីស្លាប់ពិតជាស្លាប់សម្រាប់គ្រីស្ទានមែនទេសេចក្តីស្លាប់គឺគ្រាន់តែជាការដេកលក់គ្រីស្ទាននឹងងើបឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2សូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសង្គមជាមួយទង្គមរបស់គ្នាបានដឹងថាតើទង្គមរបស់គ្នាមានជីវិតបែបណាទង្គមរបស់គ្នាគួរខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេទង្គមរបស់គ្នាគួរទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមបែបណាសូមឲ្យទង្គមរបស់គ្នាបានស្គាល់ពីសេចក្តីស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញនិងអំណោយទាននៃជីវិតរបស់ទ្រង់សូមកុំឲ្យទង្គមរបស់គ្នាចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយរបស់សាតាំងតាមរយៈសាសនាតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាឬសិលធម៌សង្គមដែលសាតាំងកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកបញ្ចូលតាមគ្រប់ប្រទេសគ្រប់សាសនាគ្រប់ភាសារបស់មនុស្សនោះឡើយសូមឲ្យទង្គមរបស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់នៅសេចក្តីពិតនៃជីវិតកូនសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
2: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករលគ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកអែអ្នករលគ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករលគ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងតោងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឯឡូននេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯង នឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបម្រើចៅហ្វាយ២អ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រពសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាក៏ដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវអោយជារួចដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានបបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់
3: សូមជម្រាបសួរដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលមកពីទីឆ្ងាយពីខេត្តផ្សេងផ្សេងចានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកនិយាយអំពីសុខភាពអញ្ចឹងអ្នកដែលថ្វាយបង្គំរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺដឹងហើយសុខភាពគឺយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងកាលពី2សប្ដាហ៍មុនតើបងប្អូនបានចាំអត់ថាអ្នកគ្រូនិយាយពីអីគេយ៉ាពីអាហារអីគេអូភ្លេចបាត់អាហារស្អីគេឲ្យយើងអីគេអាហារធម្មពលចាអញ្ចឹងអាហារធម្មពលមិនមែនសំដៅទៅលើមិនមែនសំដៅទៅលើទឹកភេទជ្ជៈអីគេពួកវើកពួកអីណាមែនទេអត់ទេអញ្ចឹងអាហារធម្មពលគឺពពោះអីគេបាយណាបាយមីឬក៏នំប៉័ងដែលធ្វើឲ្យយើងមានប្រភពអាហារហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអត់មាននិយាយអីច្រើនទេគឺអាហារដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាបន្តិចឲ្យយើងភាកច្រើនមកគាត់យល់ច្រឡំអញ្ចឹងអាហារដែលចាំបាច់និងអាហារដែលមិនចាំបាច់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណុចអាហារចាំបាច់អាហារប្រចាំថ្ងៃដែលយើងញ៉ាំយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃដែលផ្ដល់នូវសុខភាពដល់យើងហើយអាហារដែលមិនចាំបាច់ចង់ណែថាយូយូយើងហូបម្ដងឬក៏បើសិនជាអាចគឺយើងអត់ប៉ះថ្មងអញ្ចឹងដោយសារតែអាហារមិនចាំបាច់នឹងគឺជាអាហារដែលមានសារធាតុញៀនធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតចាអញ្ចឹងអាហារដែលចាំបាច់ថ្ងៃនេះគឺប្រភេទអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសុខភាពល្អរស់បានយូរអង្គអង្វែងចាអញ្ចឹងអាហារដែលមានអញ្ចឹងប្រភេទអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ទាបជាតិខ្លាញ់ទាបហ្នឹងអត់ដូច អត់មានចិត្តខ្លាញ់ខ្ពស់ដូចពពួកសត្វពពួកសាច់មានខ្លាញ់ដូចសាច់ជ្រូកសាច់ស្អីដែលមានខ្លាញ់ខ្ពស់ទេណាអឺហើយមួយទៀតគឺអាហារដែលមានកម្រិតមានជាតិអំបិលនឹងទាបឬក៏ស្ករនឹងទាបហើយមួយទៀតគឺជាអាហារដែលមិនមែនជាអាហារដែលគេច្នៃអញ្ចឹងយើងយល់ថាអាហារគេច្នៃនិងអាហារមិនគេច្នៃវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាហារគេច្នៃមានន័យថាអាហាររបស់ស្រស់យើងយកទៅជារបស់ដែលទុកបានយូរចា៎អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអាហារចាំបាច់បើសិនតែយើងបានរៀនសិក្សាអំពីអាហារ3ក្រមតើយើងដឹងអាហារ3ក្រមហ្នឹងអ្នកដែលរៀននៅសាលារាល់ថ្ងៃចា៎អាហារ3ក្រមគឺប្រភេទអាហារអីគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងអាហារទី1គឺអ្នកគ្រូបាននិយាយពីសប្តាហ៍មុនគឺអាហារធម្មពលធម្មពលអាហារធម្មពលដែលមានដូចជាបាយនំប៉័ងដំឡូងអីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងមួយទៀតអាហារស្ថាបនារាងកាយឬក៏អាហារសាងសង់អញ្ចឹងអាហារសាងសង់យើងគិតថាអាហារសាងសង់មានន័យថាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់ឬខ្ពស់មែនទេធំធាត់មែនអត់ចុះអីគេអញ្ចឹងអីគេបើនិយាយយើងនិយាយពីទឹកដោះគោបើសិនតែយើងហូបទឹកដោះគោយើងគិតថាទឹកដោះគោល្អមែនទេប៉ុន្តែអានេះយើងនិយាយពីសុខភាពយើងនិយាយពីសុខភាពសុខភាពទឹកដោះគោអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងរាងកាយយើងលូតលាស់បានអត់បើសម្រាប់អ្នកវិចិត្ររៀនអ្នកបួសគឺយើងសំដៅទៅលើសណ្ដែកតៅហ៊ូហើយអ្នកវីកេនអញ្ចឹងវីកេនគឺតៅហ៊ូសណ្ដែកអីចឹងទៅហើយអ្នកវិចិត្ររៀនគេអាចញ៉ាំពងអញ្ចឹងណាមានដូចជាត្រីសាច់ពងសណ្ដែកតៅហ៊ូអញ្ចឹងក្រុមអាហារទាំងអស់នេះគឺជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំឲ្យសាច់ដុំយើងរឹងមាំអាចធ្វើការងារបានពេញមួយថ្ងៃចា៎ហើយទី3តាក់ទងនឹងអាហារអីគេអាហារការពារហេតុអីបានគេហៅថាអាហារការពារដោយសារតែអាហារទាំងអស់នេះជួយយើងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជាអីគេផ្លែប៉មផ្លែចេកផ្លែអីគេទៀតតបរីជាយើងបាត់តបរីទលុយទិញឯងយើងញ៉ាំអាថោថោល្អណាចេកដូចចេកម៉ាក់ប៉ាយើងដាំតាមសួនណាចេកខ្នុរទេហើយនឹងមួយទៀតយើងភ្លេចមួយទៀតពួកបន្លែគឺជាអាហារការពារដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងហូបបន្លែបានគ្រប់គ្រាន់ផ្លែឈើបានគ្រប់គ្រាន់គឺมันងាយនឹងឆ្លងជំងឺហើយបើសិនតែយើងឈឺក៏តិចតួចបំផុតណាអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់នេះសរុបទៅក៏បើសិនតែយើងបានរៀនបានដឹងហើយគឺអាហារដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានទាំងអាហារធម្មពលយើងមានទាំងអាហារការពារមានទាំងអាហារណាអាហារសាងសង់នឹងអញ្ចឹងគឺជាអាហារចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងបើសិនតែយើងអត់មានអាហារទាំងអស់នេះទេគឺយើងអាចមិនរស់បានយូរណាហើយមួយទៀតគេចង់បញ្ចប់នឹងគឺយើងនិយាយអំពីអាហារដែលមិនចាំបាច់អញ្ចឹងច្បាស់យល់អាហារដែលមិនចាំបាច់អ្នកខ្លះយល់ថាអាហារដែលមិនចាំបាច់គឺថាជាអាហារដែលចាំបាច់សម្រាប់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ចំពោះឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានកូនក្មេងអញ្ចឹងធម្មតាគាត់ទម្លាប់គាត់បានទម្លាប់កូនឲ្យល្អសម្រាប់ដូចអាហារសម្រន់អញ្ចឹងអាហារសម្រន់ក៏ទៀតភ័ក្រច្រើនក៏នំកញ្ចប់មែនទេនំកញ្ចប់ប៉ុន្តែបើយើងសរសើរទៅនំកញ្ចប់អត់ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់កូនយើងទេអញ្ចឹងសូមព្យាយាមទម្លាប់ឲ្យគាត់ហូបផ្លែឈើអញ្ចឹងយើងអាចទិញដាក់កាបូបទៅ1 2ផ្លែទៅបើគាត់ឃ្លានយើងអាចហុចគាត់មួយទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទម្លាប់គាត់ពីតូចធំគាត់អាចមិនបាច់បខំគាត់ទេគាត់ញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អាហារចង់មានថាអាហារដែលមិនចាំបាច់ឬក៏យើងមិនបាច់ទាំងញ៉ាំចង់មានថាបើសិនតែយើងប៉ះដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងអាហារដែលមិនចាំបាច់នោះគឺអាហារប្រភេទអាហារដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់អំបិលខ្ពស់ជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យពេលដែលយើងហូបទៅគឺឡើងកាឡូលឿនអញ្ចឹងណាហើយ ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងត្រត្រមហើយងាយនឹងឆ្លងនឹងជំងឺឧទាហរណ៍មានដូចជានំខេកនំអាពាពាឬក៏នំខួបកំណើតអញ្ចឹងក៏មានជាតិស្ករខ្ពស់មែនតើខ្ញុំចាំបានកាលពីខេ11កូនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងកូនមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតហើយយើងមាននំខេកយើងមានទឹកកូកាកូឡាហើយខ្ញុំកូនខ្ញុំអត់ចង់ណែថាខ្ញុំអត់ដែរទៅលបទិញកូនហូបទេតែថ្ងៃនោះប្រឡែងកូនដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ហូបគាត់មិនដឹងថាគាត់ហូបអស់ប្រមាណទេបើតាមមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនិយាយឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់កូនខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាគាត់ហូបច្រើនតែនំខេកហើយនឹងទឹកកូកាកូឡាស្រាប់តែយប់ឡើងគឺគាត់ក្តៅខ្លួនគាត់ក្តៅខ្លួនផងហៀសបោផងក្អួតផងហើយគាត់ឈឺយូរមែនទែនប្រហែលជាជាងមួយអាទិត្យក្តៅខ្លួនអត់បាត់សោះអញ្ចឹងគាត់ហូបជ្រុលហ្នឹងគាត់ថាអត់ចេះប្រមាណគាត់ហូបច្រើនពេកមិនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាមិនអោយញ៉ាំទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលយើងហូបច្រើនហូបច្រើនគឺប៉ះពាល់ពិសេសកូនយើងតូចតូចយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឡើយតាម៉ែសបាយដែរអាចបានមើលកូនអញ្ចឹងកូនឈឺចាអញ្ចឹងមានអីអនុមខេកអញ្ចឹងមួយទៀតគឺសូកូឡាចាក្មេងៗចូលចិត្តណាស់សូកូឡាមិនថាមកឲ្យគាត់ហូបតែយើងត្រូវគិតថាតើប្រមាណដែលគាត់អាចហូបបានហើយឬក៏បើសិនមិនទ្រលាប់ឲ្យគាត់ហូបរឹតតែល្អចាមួយទៀតតំឡងបារាំងបំពងពពក អ្វីក៏ដោយឲ្យតែបំពងពីខ្លាញ់គឺយើងមិនបាច់មិនចាំបាច់ក៏ល្អដែរណានំកញ្ចប់ពពួកអាយស្គ្រីមការ៉េមការ៉េមតែមានជាតិទឹកដោះគោស្ករខ្ពស់បើការ៉េមម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំគាត់ធ្វើពីផ្លែឈើសិតពេលដែលគាត់ឃើញក្មេងៗទៅទិញញឹកពេកក៏គាត់អត់សប្បាយចិត្តដែរព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យហូបពពួកអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ណែថារបស់វាមិន fresh ទេវាមិនស្រស់ចាហើយមួយទៀតកាហ្វេពេលខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្រុមការងារខាងក្រៅដែលខ្ញុំដើរធ្វើការជាមួយពួកគាត់ភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគាត់ញ៉ាំកាហ្វេហើយគាត់និយាយថាបើគាត់មិនបានញ៉ាំកាហ្វេគាត់ធ្វើអីអាកើតទេអញ្ចឹងកាហ្វេញៀនណាសារធាតុញៀនហើយកាហ្វេជួយឲ្យគាត់ឆ្អែតប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាកាហ្វេគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ហើយអត់មានជីវជាតិអីចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងងាយនឹងឲ្យគាត់ធ្លាក់ក្នុងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអាចទៅជាទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមអីអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយនឹងចង់បញ្ចប់គឺប្រភេទភេទជ្ជៈកំប៉ុងដូចជាខ្ញុំសូវស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់តែខ្ញុំធ្លាប់ផឹកកូកាអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់កូកាច្បាស់ពេលដែលយើងហូបទៅវាឲ្យយើងមានកម្លាំងតែមួយផ្លែទេប៉ុន្តែវាបំផ្លាញយើងលឿនបំផុតអញ្ចឹងបើសិនតែអាចពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកូនកូនអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យគាត់ហូបទឹកបានច្រើនជាជាងហូបពួកគ្រឿងកំប៉ុងអ្នកខ្លះគិតថាគ្រឿងកំប៉ុងគឺជាទឹកដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់គិតថាគ្រឿងកំប៉ុងគឺមានជាតិស្ករខ្ពស់ហើយយើងសូមយើងជ្រើសរើសទឹកណាទឹកដើម្បីញ៉ាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អឲ្យស្បែកយើងស្រស់ថ្លាឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលអីចឹងទៅហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់សុខភាពរបស់ខ្ញុំសូមលើកអូនអស់គ្នាជាពិសេសម៉ាក់ថ្មីថ្មងមានកូនតូចតូចអីសូមព្យាយាមឲ្យគាត់ហូបផ្លែឈើជាជាងហូបនំកញ្ចប់ព្រោះថាពពួកគ្រឿងនឹងគឺញៀនធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ចេះតែចង់ញ៉ាំទៀតចាសូមអរគុណសូមព្រាបទានពរ

0: មានឪពុកម្នាក់បានយកកិច្ចការរបស់គាត់មកធ្វើនៅឯផ្ទះហើយគាត់រវល់ធ្វើកិច្ចការនោះរហូតដល់ពេលល្ងាចគាត់អាចឮសំឡេងសប្បាយរីករាយរបស់កូនប្រុសស្រីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលគេលេងនៅខាងក្រៅឪពុកក៏បាននឹកគិតកាលពីពេលដែលគាត់នៅពីក្មេងពេលនោះមើលទៅដូចជាយូរយារណាស់មកហើយគាត់គិតថាអូធ្វើជាក្មេងម្ដងទៀតគ្មានព្រួយឬមិនខ្វល់ហើយគិតតែពីពេលលេងសប្បាយណាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថារូបគាត់គ្មានពេលទំនេរពីការងារអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភ្លាមៗនោះស្រាប់តែការស្រមោលស្រមៃរបស់គាត់ក៏បាត់នៅពេលដែលគាត់បានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់ប្រញាប់រត់ចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏បានឃើញក្មេងៗអោនមើលកូនគាត់ដេកស្ដុកស្ដឹងមានរទេះកសិករមួយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះពេលងងឹតកូនគាត់ក៏បានជំពប់ជើងដួលហើយធ្លាក់ចូលក្រោមកង់រទេះនោះក៏បានកិនខ្លួនកូនរបស់គាត់ការងារទាំងប៉ុន្មានលែងមាននៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ទៀតហើយពេលគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឪពុកនិងប្រពន្ធរបស់គាត់រងចាំយ៉ាងរសាប់រសោនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលកូនស្រីនោះទីបំផុតគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថានាងនឹងមានជីវិតរស់តែប្រើពេលយូរទំរាំនឹងជាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទាំងឪពុកនិងម្ដាយចំណាយពេលច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យការងារលែងសូវសំខាន់ទៀតហើយម្ដាយនិយាយថាយើងមានកូនចៅរស់នៅជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីឪពុកក៏បញ្ចប់ឃ្លារបស់ម្ដាយថាចូលយើងកុំឲ្យការងាររបស់យើងមករារាំងពេលវេលារបស់យើងជាមួយកូនទៀតឡើយបញ្ហាកើតមានភ្លាមភ្លាមលើគ្រួសារជាច្រើនគ្រួសារដែលមានក្តីសោកអាចបែកបាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ជំងឺឬក៏រឿងអ្វីតិចតួចដូចជាឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាដើមគ្រួសារដែលមិនអាចពឹងពាក់បានគឺពិបាកគ្រួសារខ្លះឈ្លោះគ្នាដោយសារលុយកាក់សាច់ថ្លៃនិងរឿងនយោបាយការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាកំហឹងហើយក្តីស្រឡាញ់ខ្លាចទៅជាសំអកអ្នកខ្លះជ្រើសយកការលែងលះគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យគេកិច្ចផុតពីបញ្ហាទាំងឡាយការលែងលះអាចជួយបានមួយរយៈពេលខ្លីតែវាធ្វើឲ្យរហែកបេះដូងរបស់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់កូនកូនសពថ្ងៃនេះមានបញ្ហាគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះគិតថាគ្មានគ្រួសារវាប្រសើរជាងមានតើការមិនរៀបការសក់ឬចាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់យើងហើយទៅរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាការប្រសាដើរឬទេប្រហែលយើងអាចមើលឃើញចម្លើយនៅក្នុងការពន្យល់អំពីទុកមួយមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើមនុស្សដែលជិះលើនោះនៅតែឈរហើយដើរចុះឡើងហើយមិនសហការគ្នាឬគ្មានការដឹកនាំនោះពួកគេអាចក្រឡាប់ទុកយ៉ាងងាយហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាទុកអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងធ្វើចំនួនបើសិនជាមានទឹកជំនន់ទុកអាចជួយក្រុមគ្រួសារទាំងមូលកិច្ចផុតពីផ្ទះដែលលិចទឹកបានគ្រួសារគឺដូចជាទុកមួយបើសិនជាមនុស្សឆ្លោះប្រកែកគ្នានិងវាយតបគ្នាវាអាចវេទនានិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែជីវិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាទឹកជំនន់អញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកវាពិបាកនឹងរស់នៅតែឯងគ្រួសារអាចជាទុកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានក្តីសុខនិងគ្រួសារដែលសប្បាយចូលយើងសង្កេតមើលទៅដើមកំណើតនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សហើយនឹងចំណេះប្រាជ្ញានៃព្រះគម្ពីរសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានក្តីសុខយើងនឹងរកឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិត
1: ត្រូវហើយគ្រួសារគឺដូចជាទុកមួយបើសិនជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារឈប់រកាយគ្នានិងវាយតបគ្នាវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់តែអ្វីនៅជំនវិញខ្លួនយើងគឺដូចជាទឹកចំនួនដែរមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហានោះបានទេដូច្នេះវាពិតជាពិបាកណាស់បើយើងរស់នៅម្នាក់ឯងនោះគ្រួសារអាចជាទុកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបាន បើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាឈ្មោះទៅកាន់ក្តីសុខនោះបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរការនិយាយអំពីគ្រួសារដំបូងរបស់មនុស្សក៏បានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់គ្រួសារដែរ
2: តើព្រះគម្ពីរថាគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅ
1: ច្បាស់ជាមានផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើនហើយបានជាព្រះបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនោះឥឡូវយើងអាចមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាបាន
0: រឿងបូរាណនិយាយអំពីការបង្កើតលោក

0: ាយហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះ
1: គ្រួសារក៏ជាកម្លាំងចិត្តនៃសហគមន៍ដែរនៅពេលដែលម្ដាយម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែកូនរបស់ខ្លួនដោយក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តស្លូតបូតសប្បុរសគឺមានន័យថាគាត់បានរៀបចំឲ្យកូននោះក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានចិត្តចេះជួយនិងជាមនុស្សស្លូតបូតចិត្តល្អនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលឪពុកម្នាក់ស៊ូប្ដូរចំពោះប្រពន្ធគាត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កូនកូនរបស់គាត់នឹងមើលគំរូហើយរៀនធ្វើតាមដូចគ្នា
2: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គ្រួសារជួយយើងមិនឲ្យឯកាជួយយើងពេលមានទុក្ខលំបាកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងនិងជួយសហគមន៍ឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដែរ
3: គ្រួសារពិតជាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែមនុស្សខ្លះពួកគេមានគ្រួសារពួកគេបែរជាមានទុក្ខកាន់តែខ្លាំងទៅវិញតើមានវិធីដោះស្រាយដែរឬទេ
2: ប្រកបជាមានគ្រួសារតែងតែមានបញ្ហាតែយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានក្នុងការបកស្រាយនេះក៏និយាយពីវិធីដ៏ល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារនេះដែរយើងអាចមើលបន្ថែមទៀតលើចំណុចនេះ
1: នៅពេលដែលយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំភ្លេចនៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបើសិនជាយើងនឹងយកភ្នែករបស់យើងចេញពីបញ្ហាគ្រួសារយើងហើយផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួលវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តនិងក្តីអំណរថ្មីយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគុណសម្បត្តិល្អល្អដែលម្នាក់ម្នាក់មានហើយចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចូលសរសេរពីចំណុចល្អល្អដែលគេបានធ្វើទោះបីជាអ្នកមានការរីករាយតិចតួចក៏ដោយឥឡូវនេះចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចទាំងនេះអ្នកនឹងបានឃើញពីបញ្ហាខ្លះខ្លះនឹងបាត់ទៅបោះមួយជំហានទៅមុខហើយអ្នកនឹងកាន់តែយល់ឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុកសុខភាពនៅពេលដែលជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតមានបុរសជាអ្នកជំនួយដ៏មមាញឹកម្នាក់បានក្រវីក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានដើរចេញពីកូនប្រកបហេតុអ្វីក៏កូននេះមិនថាអកុសលហេតុអ្វីបានជាគេមិនមើលមកខ្ញុំតើគេមិនឲ្យតម្លៃពីការខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គេទេឬយ៉ាងណាកូនប្រុសដែលមានវ័យជំទង់នោះបានរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងពេលដែលគេដើរចេញថាខ្ញុំមិនចង់បានលុយកាក់គាត់ទេខ្ញុំក៏មិនចង់បានរង្វាន់គាត់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺឲ្យប៉ាចំណាយពេលខ្លះជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់មិនទាំងដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីផងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងមនុស្សរវល់ណាស់គ្មានពេលវេលាជាមួយគ្នានោះទេប្តីនិងប្រពន្ធកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារការងារខុសគ្នានិងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរៀងរៀងខ្លួនការមើលកុននិងវីដេអូលេងល្បែងវាអាចឆក់យកពេលវេលាដែលសល់បន្តិចបន្តួចពីការងារនិងសាលាបានវាកម្រនឹងមានពេលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៀតតើអ្វីទៅគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីជីវិតដែលរវល់បែបនោះវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចិត្តលែងលះនិងថែមទាំងសម្លាប់ខ្លួនទៀតផងសង្គមយើងត្រូវការជាខ្លាំងនៅឪពុកម្ដាយណាដែលសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនដើម្បីគ្រួសារមានសត្វស្លាបដ៏ស្អាតមួយបានរស់នៅក្នុងព្រៃរបស់យើងអាចបង្រៀនយើងពីមេរៀនសំខាន់ទាំងនេះមេវាបានជ្រើសយកប្រហោងនៅក្នុងដើមឈើណាមួយវាលូនចូលទៅក្នុងប្រហោងឈើនោះហើយភ្ជាប់ប្រហោងនោះនឹងដីភក់ទុកតែមួយចន្លោះតូចសម្រាប់សូកចំពុះវាចូលរួចហើយវាបានដករោមរបស់វាហើយត្រៀមជាសំបុកសម្រាប់ដាក់ពងរបស់វាវានឹងនៅខាងក្នុងពី3ខែទៅ4ខែមើលថែកូនរបស់វារហូតដល់កូនវាចេះហើរអាឈ្មោលវានឹងបំពេញតួនាទីជាអ្នកនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដាក់ចំណីនោះចូលតាមប្រហោងព្រះបានព្យាយាមបង្រៀនយើងតាមរយៈធម្មជាតិថាប្តីត្រូវមើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមើលកូនកូនជាមួយគ្នាយើងអាចជួយការពារនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ ឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតនេះបានរឿងបុរាណក៏បានរំលឹកយើងដែរថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងធំចំពោះគ្រួសាររបស់យើងព្រះគម្ពីរនិយាយពីពេល2ទៅ3000ឆ្នាំកន្លងទៅថាស្រដៀងគ្នានឹងសពថ្ងៃនេះដែរនៅពេលនោះមនុស្សរវល់ណាស់អ្នកខ្លះរៀបការហើយក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញមានមនុស្សភ័យច្រើនគេបានភ្លេចអំពីបិតានៃជីវិតតែបែរជាថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបានសងទៅវិញភាពសប្បាយរីករាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាព្រះដ៏សំខាន់របស់ពួកគេមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាណូអេគាត់ជឿទុកចិត្តលើចំណេះវិជ្ជារបស់ព្រះហើយរកផ្លូវនាំគ្រួសាររបស់គាត់តាមផ្លូវត្រឹមត្រូវព្រះបានប្រមានទៅណូអេថាផែនដីចិត្តមានទឹកចំនួនហើយតែមិនគួរឲ្យជឿសោះទ្រង់បានប្រាប់ណូអេឲ្យធ្វើទុកមួយយ៉ាងធំល្មមនឹងដាក់មនុស្សជាច្រើននិងយ៉ាងហោចណាស់ក៏សត្វដើរលើដីនិងសត្វស្លាប់មួយគូមួយគូផងដែរលោកណូអេត្រូវមើលខុសត្រូវគម្រោងសាងសង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានមនុស្សមកពីឆ្ងាយមកមើលការសាងសង់នោះលោកណូអេនឹងប្រាប់ពួកគេពីដំណឹងទឹកចំនួនដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះថ្ងៃនោះធាតុអាកាសគឺមិនក្តៅឬមិនត្រជាក់ពេកហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញទឹកចំនួននោះទេពួកគេបានសើចចំអកឲ្យណូអេហើយគិតថាគាត់ឆ្កួតហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានថ្ងៃមួយព្រះបានធ្វើឲ្យសត្វស្លាប់និងសត្វគ្រប់ប្រភេទចូលមកក្នុងទឹកមួយគូមួយគូមនុស្សមានការអស្ចារ្យហើយបានឃើញពួកវាដើរមកដោយគ្មាននរណានាំពួកវាមកសោះលោកណូអេជំរុញឲ្យមនុស្សចូលមកខាងក្នុងដែរនេះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះថាទឹកជំនន់នៅជុំវិញពិភពលោកជិតមកដល់ហើយពួកគេនៅតែសើចទោះបីជាអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើពួកគេគួរចូលទៅក្នុងឬក៏អត់ពួកគេខ្លាចថាមិត្តនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេនឹងគិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ពីគេនៅទីបំផុតលោកណូអេបានយកប្រពន្ធកូនប្រុសកត់3នាក់ហើយនិងប្រពន្ធរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងទូកទ្វារដ៏ធំនោះក៏បានបិទហើយក៏មានសុវត្ថិភាពទៅមិនយូរប៉ុន្មានភ្លៀងក៏បានធ្លាក់មកហើយធ្លាក់មកគ្មានឈប់គ្មានឈរចំនួន40ថ្ងៃស្ទឹងធំធំដែលតែងតែហូរមកក្រោមដីក៏ហៀរចេញមកក្រៅដែរហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនពេញពិភពលោកមានតែអ្នកនៅក្នុងទូកតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់គឺមានតែមួយគ្រួសារដែលមានសមាជិក8នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវិតសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថារឿងបុរាណនេះមាននៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងមានផុសតាងមួយទៀតដែលចង្អុលទៅសេចក្តីពិតនៃរឿងព្រះគម្ពីរនៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនានាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញ fossil នៃរបស់ដែលមានជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រតាមមើលទៅបាននាំមកដោយសារទឹកជំនន់ធំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតមានឆ្អឹងសត្វធំធំផ្សេងផ្សេងក៏បង្ហាញដែរថាសត្វទាំងនោះត្រូវស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នោះឯងចំណុចសំខាន់នៃរឿងនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីបញ្ហាដែលមកកាន់ពួកគេលោកណូអេសុខចិត្តស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ព្រះគឺព្រោះតែរឿងនោះគាត់អាចនាំគ្រួសារគាត់ទាំងមូលទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាបើយើងនឹងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះប្រកបណាស់គ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតព្រះបានណែនាំឪពុកនិងម្ដាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនកូនកូនតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវនៃសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ទ្រង
0: ់ត្រូវឲ្យប្រាត់ព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងការដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងការដែលដេកហើយក្រោកឡើងផង
1: ជាពិសេសវាសំខាន់ដែរយើងធ្វើកិច្ចការនេះនៅពេលកូនកូនរបស់យើងនៅក្មេងមេឈើខ្ចីងាយពត់យើងអាចសង្គ្រោះកូនកូនយើងបានច្រើនពីការឈឺចាប់បើយើងនឹងជួយពួកគេឲ្យដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវកាលពីពួកគេនៅពីក្មេងៗព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការណែនាំសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កូនកូន
0: កូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយ ចូលចងគ្រៀកនៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចកាលណាឯងដើរដំណើរបណ្ដាំនោះនឹងនាំមុខឯងកាលណាដេកលក់នោះនឹងចាំយាមរក្សាឯងហើយកាលណាភ្ញាក់នោះនឹងនិយាយរកឯងត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយដំបូលមាននោះជាពន្លឺឯសេចក្តីបន្ទោសនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅនោះជាផ្លូវជីវិត
1: គ្រួសារមានច្រើនប្រភេទណាស់ឥឡូវចូលគិតពីគ្រួសារ3ប្រភេទដូចតទៅគ្រួសារទី1នៅក្នុងគ្រួសារនេះឪពុកនិងម្ដាយគឺរវល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងឪពុកតែងតែយកពេលសម្រាកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឯម្ដាយវិញខិតខំរៀបចំធ្វើការងារផ្ទះសម្បែងហើយនឹងរៀបចំចំអិនអាហារនៅពេលកូនកូនមើលទូរទស្សន៍ឬក៏លេងល្បែងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីការអប់រំប្រៀនប្រដៅកូននោះឡើយពួកគេមានបញ្ហាដោយសារតែកូនកូនមិនចេះគោរពកោតខ្លាចហើយខ្ជិលតែសង្ឃឹមថាសាលានឹងជួយពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងជាញឹកញាប់ឪពុកមកផ្ទះទាំងស្រវឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធបាក់ទឹកចិត្តប្រពន្ធនិយាយច្រំដែរច្រំដែរធ្វើឲ្យប្តីធុញចង់តែនៅខាងក្រៅផ្ទះឲ្យបានយូរឪពុកម្ដាយសន្យាជាមួយកូនកូនយ៉ាងច្រើនតែកំរធ្វើតាមសន្យានោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារនោះគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ហើយមិនមានសុភមង្គលទេគ្រួសារទី2នៅក្នុងគ្រួសារនេះឪពុកម្ដាយខំបដិញ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនបានជោគជ័យឪពុកគិតថាត្រូវប្រដៅកូនកូនតាមរបៀបតឹងរឹងហើយស្ដាប់ទៅដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ខាងទីហ៊ានស្រែកបញ្ជាកូនកូនឆាប់ស្ដាប់បង្គាប់តែភ័យខ្លាចគាត់ទៅវិញគ្មានពេលលេងកំសាន្តឯម្ដាយមិនឲ្យកូនកូនទំនេរដៃទេតែងតែគំរាមកំហែងតែកំរផ្ដោតការលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនណាស់ផ្ទះមានក្រឹតក្រមតែមិនមានសុភមង្គលគ្រួសារទី3នៅក្នុងគ្រួសារនេះការស្ដាប់បង្គាប់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ធ្វើបើឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់ចប់រវល់ក៏ដោយពួកគេចំណាយពេលជាមួយកូនកូនរបស់គេជួយកូនកូនធ្វើកិច្ចការសាលាឯកូនកូនវិញជួយធ្វើការងារផ្ទះកំពេចកំប៉ុកជាមួយគ្រួសារទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រួសារនេះយកពេលមកលេងជាមួយគ្នាដែរពួកគេអានព្រះគម្ពីរជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយជួបជាមួយអ្នករួមជំនឿផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថាធ្វើអ្វីមួយពួកគេខំព្យាយាមដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យានោះឲ្យបានឪពុកម្ដាយប្រៀនប្រដៅកូនកូនឥតឈប់ឈរហើយមើងម៉ាត់រួមជាមួយនឹងក្តីមេត្តាករុណាកូនកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយក្តីស្រឡាញ់គឺមានក្រិតក្រមលាយជាមួយនឹងក្តីអំណរ
2: នេះជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារដ៏ល្អការចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួសារនិងការធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារជៀសផុតពីបញ្ហានេះបានដោយធ្វើតាមវិធីនេះគ្រួសារទី3មានពោពេញដោយក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសារចុះបើគាត់វិញតើគាត់ចង់ក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមួយណា
3: ប្រកបជាទី3ហើយក្រុមគ្រួសារទី3អាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានព្រោះគេធ្វើតាមដំបូន្មានល្អៗរបស់ព្រះពីក្នុងព្រះគម្ពីរតើដំបូន្មានទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទៅ
2: មានច្រើនណាស់ក្នុងបទបង្ហាញនេះនឹងប្រាប់យើងអំពីដំបូន្មានទាំងនេះ
1: នេះគឺជាចំណេះប្រាជ្ញានៃបទគម្ពីរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនឹងមានទាំងសុភាសិតផ្សេងផ្សេងលាយជាមួយផងដែរ
0: អ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញ
1: តើគ្រួសារយើងនឹងកាន់តែមានក្តីសុខទេបើសិនជាយើងចេះយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្នាព្យាយាមយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ទៀតនោះតើចំនួននឹងមិនស្ងប់យ៉ាងស្រួលទេឬអីបើសិនជាយើងតបទៅវិញដោយប្រើពាក្យល្អល្អចំនួនឲ្យពាក្យគំរោះគំរើយវិញនោះ
0: កុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែររំពាត់នឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញា តែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចោលចំពោះប្តីខ្លួនរូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរ
1: តើអ្នកដែលគិតស្រមោស្រមៃទេថាបានពួកបុរសបដញ្ញាថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអត្តចរិតល្អនៃប្រពន្ធរបស់ពួកគេការឈឺចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីការក្បត់និងលែងលះនិងថយចុះហើយឱកាសនៃការកើតជំងឺអេដស៍ក៏ថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែរតើវាមិនអស្ចារ្យទេឬអីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចំណេះប្រាជ្ញាជាច្រើននិយាយអំពីគ្រួសាររបស់យើងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានរឿងជាច្រើនដែលជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាពិសេសអត្តចរិតដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់រួមជាមួយនឹងការអត់ធ្មត់និងក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់បានផ្ដល់គំរូយ៉ាងល្អសម្រាប់ឲ្យយើងយកទៅអនុវត្តចំពោះក្រុមគ្រួសារយើង
3: នេះគឺជាដំបូន្មានដ៏ល្អការធ្វើតាមចំណាយក្នុងព្រះគម្ពីរហាក់ដូចជាយើងមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់ហើយអាចត្រៀមទុកទុកសម្រាប់ការពារខ្លួនដែរយើងបានឃើញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលបានមកពីក្រុមគ្រួសារចោះចំពោះការនៅលីវតើមានផលប្រយោជន៍ដល់យើងដែរឬទេ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីមនុស្សនៅលីវមួយចំនួនដែរព្រះយេស៊ូវក៏មិនដែររៀបការដែរទ្រង់ចំណាយពេលយាងពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដើម្បីបង្រៀននឹងព្យាបាលមនុស្សលោកដារញ្ញាជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អនិងជាហោរាក៏នៅលីវរហូតដែរលោកប៉ូលក៏នៅលីវដែរគាត់បានសរសេរចូលក្នុងព្រះគម្ពីរថាឯអ្នកតែគ្មានប្រពន្ធនោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងធ្វើដោយម្តេចឲ្យត្រង់សពព្រះហឫទ័យប៉ុណ្ណោះតែអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធនោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញដែលនឹងធ្វើដោយម្តេចឲ្យប្រពន្ធបានពេញចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានដូចជាខ្ញុំតែគ្រប់គ្នាមានអំណោយទានមកពីព្រះផ្សេងគ្នារៀងខ្លួនគឺម្នាក់យ៉ាងនេះម្នាក់យ៉ាងនោះលោកប៉ូលបានបង្ហាញថាមនុស្សនៅលីមានពេលច្រើនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅព្រះនិងជួយដល់អ្នកដទៃតែលោកប៉ូលក៏នៅតែទទួលស្គាល់ថាការរៀបការនិងការមានគ្រួសារមានប្រយោជន៍ធំធេងណាស់គាត់យល់ឃើញថាភាពនៅលីនិងការរៀបការគឺជាអំណោយទានមកពីព្រះហើយផ្លូវទាំងពីរផ្សេងគ្នានេះគឺល្អសម្រាប់មនុស្សដូចគ្នាចំពោះអ្នកដែលជ្រើសរើសមិនរៀបការគេនៅតែអាចរីករាយបានកាលណាគេមានមិត្តភក្តិល្អល្អភាពឯកាមិនល្អទេយើងម្នាក់ៗត្រូវការការលើកទឹកចិត្តនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិត្តល្អល្អអាចជួយយើងមិនឲ្យធ្វើរឿងអសីលធម៌បាន
3: មែនហើយនៅលីក៏ល្អម្យ៉ាងមានគ្រួសារក៏ល្អម្យ៉ាងតែអ្នកនៅលីវរឿងអាចការបន្តិចហើយ
2: អ្នកមានគ្រួសារមួយចំនួនក៏នៅតែមានភាពឯកាដែរបើគ្រួសាររបស់គេមានភាពអាត្មានិយមនិងមិនស្មោះត្រង់នឹងគេនោះក្នុងការបកស្រាយនេះក៏និយាយពីចំណុចនេះដែរ
1: មានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះខ្មៅដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រី6នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងក្រតែពួកគាត់មានផ្ទះមួយជារបស់ខ្លួនថ្ងៃមួយពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះពេញផ្ទះតូចមួយហើយប្រើលុយកាក់ដែលសល់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីជួយកូនកូនទាំង7ធ្វើជាដើមទុនរស់ស៊ីពេលម្ដាយនាងគេនៅក្នុងផ្ទះថ្មីនៅយប់ដំបូងខ្មៅបានលបចូលហើយលួចលុយពីក្រោមខ្នើយម្ដាយនាងនាងបានរត់ទៅជាមួយសង្សារគិតថាធ្វើឲ្យជីវិតរុងរឿងសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនបានអញ្ចឹងទេសង្សារនាងក៏មានគំនិតអាត្មានិយមដែរហើយបានលួចលុយពីនាងអស់ទៅវិញនាងរន្ធត់ចិត្តណាស់លុយក៏អស់ហើយគ្រួសារក៏បាត់បង់ដែរភាពអាត្មានិយមគឺជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានិងឈឺចាប់យ៉ាងធំនៅក្នុងគ្រួសារប្តីស្ទើរគ្រប់រុកជាញឹកញយគិតតែពីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនជាជាគិតពីក្តីអំណរនិងសុខភាពនៃប្រពន្ធនិងកូនកូនជួនកាលឪពុកម្ដាយបង្ខំកូនឲ្យរៀបការឬធ្វើការងារដែលកូនកូនមិនចង់ធ្វើពួកគេធ្វើជារោគអ្វីដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យកូនកូនតែការពិតពួកគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដល់ទីបំផុតគ្រប់គ្នាជាអ្នកឈឺចាប់បើសិនជាយើងដឹងថាភាពអាត្មានិយមគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាចូលយើងងាកចេញពីវាហើយចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសាររបស់យើងកូនក្មេងរៀនឆាប់ដឹងថា មិនត្រូវប៉ះចង្ក្រានព្រោះក្តៅចូលយើងដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាភាពអាត្មានិយមវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយតែមួយរយៈពេលខ្លីទេរួចហើយវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្តៅក្រហាយយើងក៏អាចរៀនមេរៀននេះពីក្នុងរឿងអាដាមនិងអេវ៉ាដែរព្រះគម្ពីរចែងថាការព្រះបានបង្កើតពិភពលោកគ្មានអំពើបាបនិងឈឺចាប់ទេគ្រប់យ៉ាងគឺល្អអត់ខ្ចោះគ្មានក្តីស្លាប់និងគ្មានការឈឺចាប់បន្តមកសាតាំងបះបោរប្រឆាំងនិងបិតានៃជីវិតហើយអ្នកដឹកនាំនៃវិញ្ញាណអាក្រក់មកលបួងអាដាមនិងអេវ៉ាវាចង់បំផ្លាញក្តីសុខនិងក្តីអំណររបស់ក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតអាដាមនិងអេវ៉ាបានជ្រើសមិនទទួលក្រងការរបស់ព្រះដើម្បីសុភមង្គលយ៉ាងអាត្មានិយមពួកគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមនោះអ្វីអ្វីចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ហើយចាប់ផ្ដើមបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកក្តីសុខសាន្តក៏បាក់បែកហើយអំពើបាបក៏បានដណ្ដើមយកពិភពលោកតាំងពីពេលនោះមកចំណងតណ្ហានិងភាពអាត្មានិយមបានធ្វើឲ្យគ្រួសារជាច្រើនឈឺចាប់ខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យពាក្យថាស្រឡាញ់ក្លាយទៅជាពាក្យអាក្រក់ទៅហើយព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាក្តីស្រឡាញ់ដូចនេះថា
0: អាយសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែរមានចិត្តធំផងមិនដែរប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែររកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែរអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់តែអាចសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែរផុតឡើយ
1: ក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនមែនជាអារម្មណ៍នៃការអាណិតអាសូរឡើយវាមិនមែនជាការត្រេកត្រអាលខាងកាមតណ្ហាឬការប្រាថ្នាចង់បានហួសប្រមាណនោះទេក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺជាការស៊ូប្ដូរមើលថែចំពោះអ្នកដទៃដោយចិត្តបិតានៃជីវិតបានបង្កើតក្រុមគ្រួសារដំបូងដើម្បីឲ្យទទួលបទពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមនិងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារព្រះមានអំណាចនឹងធ្វើកិច្ចការនោះបានតើវាសមទេដែលយើងអាចសូមទ្រង់ជួយយើងឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់បែបនោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកសម្បត្តិជាអ្នកដែលខឹងនិងប្រពន្ធគាត់រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយគាត់បានទៅយកកូនសោពីកន្លែងដែលគាត់តែងតែទុកតែកូនសោទាំងនោះមិននៅទីនោះទេប្រពន្ធគាត់បានយកទៅទុកដាក់កន្លែងផ្សេងពេលគាត់សួរប្រពន្ធគាត់ថាកូនសោនៅឯណាប្រពន្ធឆ្លើយថាគាត់អត់ដឹងទេពួកគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នារហូតតែមានរឿងធំគាត់វាយប្រពន្ធគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់បានរត់ចេញទៅក្រៅគាត់ខឹងពេកក៏ចាក់សោទ្វារពេលកូនកូនគាត់មកពីរៀនវិញពួកគេត្រូវទៅគេងនៅឯផ្ទះអ្នកជិតខាងពេញមួយយប់ម្ដាយម្នាក់នេះគេងប្រែចុះប្រែឡើងគិតថាមិនដឹងជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់និងកូនកូនទេស្អែកឡើងលោកសម្បត្តិបានប្រមូលអីវ៉ាន់របស់គាត់ទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីតូចមួយហើយរត់ទៅទីក្រុងមួយទៀតគាត់មិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទៀតទេគាត់ចង់មានសេរីភាពពីទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ហើយគាត់គ្រាន់តែមើលថែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះពេលវេលាកន្លងហួសទៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់នៅអំពើដែលគាត់បានធ្វើគាត់បាននឹកចាំពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានរៀនម្ដងអំពីព្រះអតិកោគាត់បានដឹងថាព្រះគ្រងទុកឲ្យគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធនិងកូនកូនគាត់ទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញប្រពន្ធគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយបានឃើញគាត់ហើយកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតពេលដែលគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាគាត់ពិតជាសុំទោសចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើលោកសម្បត្តិបានហៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មកជុំគ្នាហើយនិយាយថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យទ្រង់បង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ៗសប្បាយចិត្ត ហើយនឹងមិនគិតតែពីខ្លួនឯងឡើយប្រពន្ធលោកសម្បត្តិនៅតែខឹងនឹងប្តីគាត់តែគាត់ព្យាយាមមិនបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញទេពេលដែលគាត់បានឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានកែប្រែចិត្តប្តីគាត់មែនទែនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្ស slot bone គាត់ចាប់ផ្ដើមអភ័យទោសឲ្យប្តីគាត់នៅទីបំផុតគាត់ក៏បានមកជឿដល់បិតានៃជីវិតដែរគ្រួសារមួយនេះបានបើកព្រះគម្ពីរអានចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសូមឲ្យព្រះដកយកភាពអាត្មានិយមនិងជួយឲ្យពួកគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងក្តីស្រឡាញ់ដែលរស់នៅដើម្បីជួយអ្នកដទៃពួកគាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែឆ្លើយតបនៅសំណាបែបនេះវាពិតជាអាចទៅរួចជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាអ្នកជួបបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយចូលព្យាយាមសូមដល់ព្រះហើយចាំមើលថាតើត្រង់នឹងធ្វើអ្វីការមើលថែក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺដូចជារស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានដំបូលធ្លុះមួយនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់តើយើងនឹងរត់ចេញពីផ្ទះឬយ៉ាងណាយើងនឹងត្រូវជួសជុលវាដោយរកមើលកន្លែងដែលលិចហើយយកស្បូវក្បឿងឬអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតមកជួសជុលឲ្យវាឈប់លិចចុះអំពីគ្រួសារយើងវិញដូចគ្នានេះដែរពួកគេសមតែមានវិធីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសេចក្តីសុខពេញលេញបើសិនជាអ្នកចង់ឃើញការផ្លាស់ប្រែតាមផ្លូវវិជ្ជមាននៅក្នុងគ្រួសារអ្នកអ្នកត្រូវតែអនុវត្តនូវអ្វីដែលអ្នកបានឮនៅថ្ងៃនេះអ្នកក៏អាចទទួលផលប្រយោជន៍ពេលដែលអ្នកព្យាយាមជួយមិត្តដែលកំពុងតែមានបញ្ហាគ្រួសារអ្នកអាចចែកចាយគំនិតខ្លះដែលអ្នកទទួលបាន
3: ត្រូវហើយអ្នកមានគ្រួសារក៏នៅតែមានបញ្ហានិងភាពអាចកើតដែរបើក្នុងគ្រួសារមានភាពអាត្មានិយមនិងមានភាពមិនស្មោះត្រង់នោះ
2: ដូច្នេះគ្រួសារអាចមានភាពសុខសាន្តទៅបានលុះត្រាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗមានភាពស្មោះត្រង់មិនអាត្មានិយមហើយធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះដែរនោះនិយាយអញ្ចឹងមកតបពីមើលការបកស្រាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃគ្រួសារសុខសាន្តហើយតើគាត់នឹងអនុវត្តធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានក្តីសុខសាន្តនោះ
3: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំជាធំដល់ចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារខ្ញុំឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនឹងសូមបិតានៃជីវិតឲ្យដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពីខ្ញុំហើយបំពេញចិត្តខ្ញុំនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតវិញខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារឲ្យមានភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសាររបស់គេវិញដែរ
2: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសដូចគាត់ដែរដូច្នេះសូមយើងឲ្យទៅឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយគ្រួសាររបស់យើងជួបតែក្តីសុខសាន្តតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែរអរព្រះបិតាត្រង់បានមកកក្រុមគ្រួសារឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់កូនសូមត្រង់ប្រទាននូវក្តីមេត្តានិងកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសាររបស់កូនសូមត្រង់នាំនូវក្តីសុខសាន្តចូលមកក្នុងគ្រួសាររបស់កូនផងសូមត្រង់ជួយកូនឲ្យចេះមើលទៅចំណុចល្អៗរបស់សមាជិកគ្រួសាររបស់កូនផងសូមត្រង់ដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពីកូនហើយជួយកូនឲ្យមានចិត្តល្អជានិច្ចដែរសូមអរព្រះគុណត្រង់ដែលបានជួយដល់កូនកូនសូមអរគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: អរគុណបងនីងអេវ៉ាន់ហើយនឹងលួយអាប
5: ់អាយ៉ាគាត់អាប់លួយលឿនតើបងតាមពិតទៅមិនត្រូវអាប់ទេចំមែនហើយបងឯងនេះគេច្រឡំខ្លួនគេអន្តើយើងមិនបានទៅលួចគេណាមកកូនមកតាមម៉ែលឿនមកកុំតែឈមមើលអីនារីមិនក៏កូនធ្វើចរិតបែបនេះម៉ែមិនដែលបង្រៀនកូនឲ្យទៅលួចគេទេណាចាំមើលទៅដល់ផ្ទះយើងនឹងវាយឯងឲ្យកន្ទួលខ្នងតែម្ដងហើយនាងនារី
4: នៅល្ងាចថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គ្រួសារតូចមួយបាននាំគ្នាទៅដើរទិញអីវ៉ាន់នៅឯផ្សារប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងពីចំណុចនេះអ្នកបងអញ្ជើញចូលមើលសិនមកតូបខ្ញុំនីងអីក៏មានដែរណា
5: វ៉ាវកន្សែងនេះស្អាតណាស់ប៉ាវីអូណាកន្សែងនេះលក់មិនវិញ
4: ចាអ្នកបងមួយនឹងខ្ញុំលក់ជូនបងតែ 50,000 រៀលទេធានាផលិតផលខ្មែរយើងសុទ្ធណាអ្នកបង
5: ចាអញ្ចឹងបងយកមួយហើយនេះលុយណាអូន
4: ចាអរគុណបងនីងអេវ៉ាន់ហើយនឹងលុយអាប់ 50,000 រៀលណាបងស្រីបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកលក់អាប់លុយមកវិញដូចនេះអ្នកដែលជាប្រពន្ធក៏បាននិយាយខ្សឹបៗថា
5: អាយ៉ាគាត់អាប់លុយលឿនតើបងតាមពិតទៅមិនត្រូវអាប់ទេតែគាត់ច្រឡំអាប់ឲ្យដល់ទៅ 50,000 ឯណោះតោះបងតោះកូនប្រញាប់ដើរចេញទៅប្រយ័ត្នគាត់ដឹងខ្លួនណា
6: អូនកុំធ្វើអញ្ចឹងអីយកទៅឲ្យគាត់វិញទៅគេរកស៊ីពិបាកណាស់ណាកុំចង់ចំណេញដោយសារវិធីនឹងអីវាអត់ល្អទេ
5: ចាំមែនហើយបងឯងនេះគេច្រឡំខ្លួនគេអន្តើយើងមិនបានទៅលួចគេណាមកកូនមកតាមម៉ែលឿនមកកុំនៅឈរមើលអី
4: ក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលលួយក្នុងដៃម្ដាយដោយកែវភ្នែកងឿងឆ្ងល់នាងមិនទាន់យល់ពីអ្វីដែលហៅថាភាពស្មោះត្រង់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនាងបានកត់ចំណាំទុកនៅអ្វីដែលម្ដាយនាងបានធ្វើក្របពូជដែលបានដាំដោយអចេតនានៅផ្សារក៏ចាប់ផ្ដើមដុះពន្លកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកឪពុកម្ដាយរបស់នារីក៏ត្រូវបានហៅទៅជួបជាបន្ទាន់ជម្រាបសួរលោកពុកអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅបងទាំងពីរអ្នកមកក៏ព្រោះតែមានរឿងមិនសូវល្អមួយបានកើតឡើងមិត្តភ័ក្ដិរបស់នារីគាត់បានបាត់នាឡិកាដៃហើយគេបានរកឃើញវានៅក្នុងកាបូបរបស់នារីដែលជាកូនរបស់អ្នកបងទាំងពីរអ្នកអ្វីដែលសំខាន់គឺនារីមិនព្រមទទួលខុសត្រូវហើយថែមទាំងប្រកែកថាជារបស់ខ្លួនទៀតផង
5: នារីមិនក៏កូនធ្វើចរិតបែបនេះម៉ែមិនដែលបង្រៀនកូនឲ្យទៅលួចគេទេណាមិនក៏កូនឯងហ៊ានធ្វើរឿងអសិលធម៌បែបនេះឆាប់សងគេវិញភ្លាមចាំមើលទៅដល់ផ្ទះយើងនឹងវាយឯងឲ្យកន្ទួលខ្នងតែម្ដងហើយនាងនារី
4: អ្នកបងសូមស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅហើយក៏មិនគួរទូមានកូនដោយធေါ်ក្តៅដែរព្រោះក្មេងប៉ុណ្ណេះគាត់អាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហើយ
6: បាទអរគុណអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងណែនាំគាត់បន្ថែមទៀត
4: ពេលមកដល់ផ្ទះម្ដាយក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសកូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនបានគិតដល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកូនមានចរិតបែបនេះឡើយ
5: ប្រាប់ម៉ែមកហេតុអីបានជាកូនហ៊ានយករបស់គេឲ្យមិនព្រមសងគេវិញអញ្ចឹងម៉ែខំចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនសូត្រមិនមែនឲ្យកូនទៅធ្វើជាចោរអញ្ចឹងទេយល់ហើយឬនៅ
4: កូនឃើញមិត្តភក្តិកូនគាត់ដាក់វាចោលនៅលើតុកហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅក្រៅបាត់កូនគិតថាគាត់ច្រឡំទុកចោលខ្លួនឯងតើកូនមិនបានទៅលួចក្នុងកាបូបគេឯណា
5: ទោះគេច្រឡំទុកចោលឬក៏ភ្លេចក៏ដោយក៏កូនត្រូវប្រាប់គេដែរមិនមែនយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេវាជាទង្វើមិនស្មោះត្រង់កូនដឹងអត
4: ់ចុះកាលពីថ្ងៃមុននៅផ្សារអ្នកលក់ច្រឡំអាប់លុយនោះម៉ែដឹងហើយម៉ែនៅតែយកថែមទាំងប្រាប់ឲ្យកូនប្រញាប់ដើរចេញទៀតម៉ែប្រាប់កូនថាយើងមិនបានលួចគេទេគេច្រឡំខ្លួនគេទេតានាឡិកានេះក៏ដូចគ្នាគេច្រឡំទុកចោលតើម៉ែមិនក៏កូនយកមិនបានសម្ដីមួយឃ្លានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជាម្ដាយឈរថ្មឹងស្លុតចិត្តនិយាយអ្វីមិនចេញនាងទើបតែដឹងខ្លួនថាសកម្មភាពរបស់នាងកាលពីថ្ងៃមុនគឺជាថ្នាំពុលដែលនាងបានផ្ដល់ឲ្យកូនដោយមិនដឹងខ្លួន
6: អូនឃើញទេក្មេងប្រៀបដូចជាក្រដាសសនិងជាកញ្ចក់ឆ្លុះអញ្ចឹងអូនដើរផ្លូវណាកូនក៏ដើរតាមផ្លូវនោះដូចគ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងនិយាយទៅទៀត
5: ឲ្យម៉ែសុំទោសណាម៉ែពិតជាខុសមែនដែលធ្វើជាគំរូមិនល្អឲ្យកូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ែនឹងកែទម្លាប់នឹងចេញ
6: ល្អហើយអូនស្អែកនិញយើងនឹងនាំកូនទៅសុំទោសនិងសងនាឡិកាគេវិញយើងត្រូវរៀនរស់ដោយភាពស្មោះត្រង់ទើបកូនយើងធំឡើងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរ
4: ពុកម៉ែឲ្យកូនសុំទោសដែលកូនធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវ
6: នារីកូនត្រូវស្ដាប់ពុកណាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់កូនទាំងអស់នោះទេដែលម្ដាយរបស់កូនយកលុយគេនៅពេលដែលគេមិនដឹងខ្លួននោះវាជាកំហុសមួយពិតមែនតែពុកបានទៅសុំទោសនិងប្រគល់លុយនោះទៅឲ្យម្ចាស់គេរួចរាល់ហើយឥឡូវកូនត្រូវសន្យានឹងពុកមកថាកូននឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតនោះទេ
4: ចាពុកពិតណាស់កូនកូនស្ថិតក្នុងវ័យកំពុងវិវត្តខ្លួនពួកគេងាយនឹងត្រង់ត្រាប់ឬធ្វើតម្រាប់តាមអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនឹងជួបប្រទះផ្ទាល់ពីឪពុកម្ដាយដូច្នេះឪពុកម្ដាយក៏បីធ្វើនៅរឿងល្អល្អដែលជាគំរូដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនកូនយកតម្រាប់តាមជៀសវាងធ្វើនៅទង្វើមិនគប្បីទោះបីជារឿងតូចតាចក៏ដោយ ព្រោះវាអាចនឹងក្លាយជាស្រមោលអាក្រក់ដែលតាមលងបន្លាចអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកជារៀងរហូតទង្វើស្មោះត្រង់របស់ឪពុកម្ដាយមិនត្រឹមតែជួយឲ្យខ្លួនឯងមានកិត្តិយសទេតែវាជារឿងដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់កូនកូនយកតម្រាប់តាមដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានពរជ័យនិងសេចក្តីសុខព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមនុស្សសច្ចរិតគេដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់របស់ខ្លួនកូនចៅរបស់អ្នកនោះមានពររៀងទៅ
7: ត្បិតក្នុងមរណភាពគ្មានសេចក្តីនឹកចាំពីទ្រង់ទៀតឡើយនៅឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់នោះតើអ្នកណានឹងសរសើរដល់ទ្រង់គេដូចជាវងសត្វដែលតម្រង់ទៅទីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងស៊ីគេហើយមនុស្សទៀងត្រង់នឹងជន់ឈ្លីគេតាំងពីប្រលឹមរូបល្អរបស់គេនឹងត្រូវសូន្យទៅនៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឥតមានទីអាស្រ័យឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលួសប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំណាចនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះវិញបាត់ទ្រង់នឹងទទួលខ្ញុំទុកពីព្រោះឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងឈោងដៃរោគទ្រង់មិនបានហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងអួតសរសើរទ្រង់មិនបានដែរពួកអ្នកដែលចោះទៅក្នុងរណ្ដៅនឹងសង្ឃឹមដល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់មិនបានឡើយឯមនុស្សរស់គឺជាមនុស្សរស់ហើយដែលនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដូចជាទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះដែរឪពុកនឹងបន្តសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនស្គាល់តទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងច្រៀងបទរបស់ទូលបង្គំតាមប្រដាប់ភ្លេងមានខ្សែនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដរាបដល់អស់មួយអាយុនៃយើងខ្ញុំបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជាងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរស់វាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសູ່ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជើងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរស់វាចិត្តនោះចូលខ្វេះចូលទៅសູ່ឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយតែអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញឯអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នកទាំងអស់វិញត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយឯអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាតូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបំរើដែរត្បិតតើអ្នកណាធំជាងអ្នកដែលអង្គុយនៅតុឬអ្នកដែលបំរើតើមិនមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេឬអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅកណ្ដាលពួកអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាអ្នកបំរើវិញឯអ្នករាល់គ្នាគឺជាពួកដែលបានកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីល្បងលោខ្ញុំខ្ញុំក៏តម្រូវនគរមួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំបានតម្រូវនគរឲ្យខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនៅតុខ្ញុំក្នុងនគររបស់ខ្ញុំហើយឲ្យបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជំនុំជម្រះពូជអម្បូអ៊ីស្រាអែលទាំង12ផងការទ្រង់បានលៀងជើងគេរួចហើយបានពាក្យព្រះពស់ទ្រង់វិញនោះក៏គង់នៅតុមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាយល់ការដែលខ្ញុំទើបនឹងធ្វើនេះឬទេអ្នករាល់គ្នាហៅខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលៀងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលៀងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើ តម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះ
8: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានចូលមើល Daniel ជំពូក10 Daniel ជំពូក10ជួយឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីកើតឡើងពេល Daniel ទទួលជាសដែងចំក្រោយគេក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែមុនយើងអធិដ្ឋានមុនយើងមើល Daniel សូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រវវិដាយើងអរព្រគុណព្រះត្រង់ឲ្យយើងមានពេលវេលាទៀតសម្រាប់សិក្សាពីសៀវភៅ Daniel សៀវភៅនេះជាសៀវភៅសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីសម័យចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ការជិតស្ដែងត្រង់ឲ្យ Daniel យើងឃើញនៅជំពូក10 11 12សូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងថ្ងៃនេះពេលយើងមើលជំពូក10ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលស្ដែកសៀរបានសោយរាជ្យបៃឆ្នាំនៅប្រទេសមីដូពើស៊ី Daniel នៅតែធ្វើការជាមួយស្ដែកអានឹងគាត់ដល់អាយុ81ឆ្នាំហើយសម្រាប់ជួយបងប្អូនយល់អំពីតារឿងនេះកាត់ឡើងនៅសម័យណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយជីវិតរបស់ Buddhaព្រះពុទ្ធពេល Daniel ទទួលការជិតស្ដែងនេះ Buddha ទៅមកពី6ឆ្នាំហើយ Buddha នៅប្រទេសឥណ្ឌានិង Daniel នៅ Percy សរុបនេះមកពីយូរឆ្នាំមុនប៉ុន្តែរឿងនេះជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យយើងការជិតស្ដែង Daniel ឃើញនៅក្នុងជំពូក10លោក Gabriel ជួយបត់ស្រាយនៅជំពូក11និង12លោក Gabriel ជាទេវតាធំនៅឋានសួគ៌ទេវតាគ្រប់គ្រងទេវតាផ្សេងអានឹងគាត់មកជួយឲ្យ Daniel យល់អំពីការជិតស្ដែង Daniel បានឃើញអ្វី Daniel ឃើញគាត់យល់ច្បាស់ពីព្រោះលោក Gabriel ជួយបង្ហាញជួយបញ្ញូលអានឹង Daniel យល់ថាការជិតស្ដែងនេះទាក់ទងជាមួយសម័យចុងក្រោយយូរឆ្នាំទៅមុខអានឹងបើយើងគិតអំពី Daniel ទទួលការជិតស្ដែងនេះជាងជាង2500ឆ្នាំមុនវាយូរឆ្នាំហើយនឹងការជិតស្ដែងនេះមកពី Daniel ក៏ខំស្វែងរកព្រះទៀតនៅជំពូក9យើងឃើញ Daniel ខំស្វែងរកព្រះក៏លន្ទោសចិត្តនឹងជំពូក10ក៏ទៅមហាបាយតិតនឹងអធិដ្ឋានពីព្រោះក៏ដោយបាត់ចេកខ្លះអំពីរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលគេចេញទៅអ៊ីស្រាអែលវិញហើយស្លែកសៀរបាត់ផ្លូវឲ្យគេទៅវិញប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សច្រើនទៅទេគេសប្បាយហើយនៅបាប៊ីឡូនជីវិតរបស់គេស្រួលនៅបាប៊ីឡូនអនិច្ចយាយើងចាប់រំអំពីជីវិតរបស់យើងដែរព្រះចង់នាំយើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងនៅបាប៊ីឡូននឹងជីវិតរបស់យើងបាជាស្រួលនៅទីនេះយើងមិនសូវចង់ទៅស្ថានសួគ៌ទេយើងអត់ចង់បាត់បង់អ្វីយើងមានឥឡូវនេះដូច Daniel ក៏ស្ដាយពីព្រោះគាត់ឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលចង់នៅក្នុងបាប៊ីឡូនគេចង់នៅកន្លែងស្រួលកន្លែងសុបាយនឹងក៏ធម្មហាក៏អធិដ្ឋាននឹងពេលក៏អធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានបាយអធិដ្ឋានហើយ Gabriel មកដល់ពេល Daniel ទទួលការជិតស្ដែងនេះគាត់នៅក្បែរស្ទឹង Tigre នៅ Medo-Persia និងពេលគាត់ទទួលការជិតស្ដែងគាត់ឃើញព្រះនិងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អ្វី Daniel សរសេរអំពីរូបរបស់ព្រះពេល Daniel ឃើញ Daniel ចំពុក10ខ5នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកមើលទៅឃើញមានមនុស្សម្នាក់ស្លៀកសំផស្សដោះអាយហើយត្រវ៉ាត់ចង្កេះសតរូបកាយរបស់អ្នកនោះមើលទៅដូចបងបេរីលហើយមុខមានពីបដោយផ្លេកបន្ទូអាយផ្នែកក៏ចន្លោះដែលឆេះតែដោយជាលង្ហឹងកាត់យ៉ាងភ្លឺហើយសំឡេងរបស់អ្នកនោះដោយជាសើនៃជំនុំមនុស្សដានីយ៉ែលឃើញព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែក្នុងដានីយ៉ែលយើងអត់ហៅព្រះយេស៊ូវនៅចុងជំពូកនេះយើងបានឃើញឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌គេហៅមីកាលបើយើងបើកទៅវិរណៈជំពូកមួយយើងបានឃើញអូវ៉ៃយ៉ូហានសរសេរពីគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវសំបាតៃវិវរណៈជំពូក11អាជំពូក1ខ12ដល់18ខ្ញុំក៏បាយខ្លួនតមើលសំឡេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលះបាយខ្លួនទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងជង្គៀងមាស7នៅត្រង់កណ្ដាលជើងជង្គៀងទាំង7នោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សទ្រង់ព្រះបោះរែងដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតទ្រង់ប្រាព្រះសិរសានិងព្រះកេសាទ្រង់សូរដូចជារោមឈាមដែលសូរគឺដោយហមែព្រះនេត្រង់ដូចជាដាក់ភ្លើងព្រះបាទត្រង់ដូចជាលង្ហលឿនដែលភ្លឺផ្លេកដូចជាដុតក្នុងកប់ភ្លើងព្រះសូរសៀងត្រង់ដូចជាសូរនៃទឹកនៅព្រះហោះស្ដាំត្រង់កាន់ពេលគូមានដៅមុខពីដូមុតចេញពីព្រះអស់ត្រង់មកហើយពេលត្រង់ដូចជាថ្ងៃភ្លឺអំណាចយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវពាក្យគាត់ប្រាខុសខ្លះពីព្រោះអ្វីគាត់ឃើញអ្វីដានីយ៉ែលឃើញស្តីងគ្នាប៉ុន្តែគេជាមនុស្សផ្សេងគ្នាគេសរសេរខុសគ្នាអំពីកំណត់របស់គេអំពីអ្វីគេឃើញប៉ុន្តែគេទាំងពីរឃើញព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យដានីយ៉ែលឃើញត្រង់បានដឹងទាំងអស់នឹងការចិត្តស្ដែងដានីយ៉ែលបានឃើញជួយឲ្យដានីយ៉ែលដឹងត្រង់ដឹងទាំងអស់ហើយគាត់មិនត្រូវការប្រយទេត្រង់ដឹងមានមិនមានមនុស្សច្រើនទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញត្រង់ដឹងនៅក្រោយមកពួកនៅអ៊ីស្រាអែលគេក្បត់ព្រះទៀតត្រង់ដឹងគេសានសងព្រះវិហារថ្មីនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមអនឹងក្រោយពួករ៉ូមបំផ្លាញត្រង់ដឹងអំពីពេលមីដឺភើស៊ីសៃរៀតមរៀតហើយពួកក្រេកមកសៃរៀតវិញអនឹងមីដឺភើស៊ីទលិតព្រះចង់អែនជួយដានីយ៉ែលដឹងព្រះដឹងទាំងអស់គាត់មិនត្រូវការប្រយ័ត្នបរំទេព្រះមានអំណាច Hello. Some mail call from Pell. The call from Pell. A young yule on be. Panya cat lang be young king prayer. Some said up.